0: приєднуйся.
1: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
0: Наша зброя – це правда.
4: Один плюс один. Підхоплює марафон.
5: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
4: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
5: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
6: Слава Україні! Шановні народні депутати, у засіданні Верховної Ради України беруть участь прем'єр-міністр України Юлія Анатоліївна Свириденко та члени Кабінету міністрів. Я прошу привітати. Шановні колеги, відповідно до прийнятої нами постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9-го скликання умов дії воєнного стану, сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. У разі повітряної тривоги буде оголошено перерву у пленарному засіданні, ми всі маємо перейти до безпечних місць відповідно до схеми укриття. Шановні народні депутати, сьогодні день народження у наших колег, народних депутатів України. Ірини Володимирівни Геращенко, «Європейська солідарність». Валентини Юріївни Короленко-Усової, фракція «Слуга народу», а також Олега Євгеновича Воронька, «Відновлення України». Вітаємо наших колег, бажаємо наснаги, мирного неба, міцного здоров'я, плідної праці на благо України. Дякую. Шановні колеги, сьогодні рівно 36 років від дня початку роботи першої сесії Верховної Ради України першого скликання. Ця подія стала історичним рубежем, що відкрив шлях нової епохи українського парламентаризму та відродження нашої державності. У ті часи народні депутати проявили виняткову відповідальність та державницьку мудрість, заклавши фундаментальні опори нашої правової демократичної держави. З глибокою повагою ми визначаємо внесок депутатів того скликання, серед яких, хочу нагадати, є і наші нинішні колеги. Народні депутати 9-го скликання Сергій Владиславович Соболєв та Юлій Якович Іоффе. Шановні колеги, ваш багаторічний досвід, державницька позиція є прикладом для багатьох поколінь. Сьогодні в Україні також, відповідно до указу президента, відзначають День сім'ї. Родина – це опора та джерело нашої сили, у сім'ї закладаються цінності, на яких тримається українська нація. Любов до батьківщини, жертовність і незламна віра один в одного. Щиро вітаємо всіх з цим святом, бажаємо кожній українській родині родинного затишку, невичерпного тепла, яке допомагає долати будь-які випробування та якнайшвидшого, справедливого та тривалого миру в Україні. Шановні народні депутати, за парламентською традицією пропоную розпочати роботу з виконання Державного гімну України.

Шановні колеги, триває 51-й місяць незламної та звитяжної боротьби українського народу проти повномасштабної навали Російської Федерації. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за жертвами масованої комбінованої атаки Російської Федерації на столицю України. Ворог завдав ударів балістичними ракетами та безпілотниками по мирному місту, по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Наразі відомо про 24 загиблих унаслідок російського удару по Києву. Серед них троє дітей. Десятки людей постраждали. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Поділяємо біль кожної сім'ї, яка втратила найдорожчих. Бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Кожне втрачене життя – це непоправна втрата для родини, громади і усієї України. Усі причетні до цих та інших злочинів проти українського народу обов'язково понесуть справедливу відповідальність. Шануємо хвилиною мовчання, світлу пам'ять усіх захисників і захисниць, які віддали життя за Україну, а також мирних громадян, зокрема дітей, чиї життя жорстко обірвала російська агресія.

0: Дякую, прошу сідати. Шановні народні депутати, відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України та ухвалено Погоджувальною радою депутатських фракцій і груп рішення, сьогодні проводиться година запитань до уряду. На засіданні Погоджувальної ради була визначена тематика години запитань до уряду. За пропозицією депутатських фракцій і груп, члени Кабінету міністрів сьогодні будуть відповідати на запитання про стан реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення в умовах сучасних викликів. Пропонується така послідовність проведення години запитань до уряду. Відповідь з визначеної теми члена Кабінету міністрів, доповідь з визначеної теми члена Кабінету міністрів України до 10 хвилин, запитання з визначеної теми до членів Кабінету міністрів від депутатських фракцій, депутатських груп та відповіді на них до 30 хвилин, запитання з визначеної теми до членів Кабінету міністрів України від народних депутатів та відповіді на них до 30 хвилин, відводиться до 1 хвилини на кожне усне запитання та до 2 хвилин для відповіді на нього. Всього 1 година 10 хвилин. Шановні колеги, перед початком години запитань до уряду я звертаюся до членів Кабінету міністрів України, а також народних депутатів України щодо необхідності враховувати, що пленарне засідання проходить у відкритому режимі. У зв'язку з цим прошу не озвучити інформацію, яка може завдати шкоду національній безпеці України, дотримуватися вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та обігу іншої інформації з обмеженим доступом і не допускати розголошення такої інформації. Шановні народні депутати, на трибуну Верховної Ради України для доповіді та відповіді на запитання запрошується міністр охорони здоров'я України Віктор Кирилович Ляшко. Будь ласка, прошу привітати.
1: Дякую. Шановний Руслане Олексійовичу, шановні народні депутати, шановні колеги. По-перше, бажаю всім міцного здоров'я. Наступного тижня буде рівно 5 років, як я очолюю Міністерство охорони здоров'я. Тому хотів би подякувати вам всім за конструктивну співпрацю, яка була впродовж цих останніх 5 років. Але за останні ці 5 років система охорони здоров'я весь час працює в умовах безпрецедентних викликів. Спочатку це була пандемія COVID-19, потім набагато більший виклик – це повномасштабна війна. Попри це, нам вдалося забезпечити безперервність медичної допомоги, а також продовжити трансформацію системи охорони здоров'я. І це визначають наші міжнародні партнери і колеги. Користуючись можливістю, хочу сьогодні з цієї зали подякувати українським медичним працівникам, лікарям, медичним сестрам і братам, працівникам екстреної медичної допомоги, фахівцям з реабілітації. Усім, хто щодня рятує життя людей. Одним із ключових пріоритетів роботи уряду вже декілька років залишається стабільне фінансування системи охорони здоров'я і програми медичних гарантій. За останні роки бюджет програми медичних гарантій зріс у декілька разів. Якщо у 2020 році він становив 72 мільярди гривень, то сьогодні це вже понад 191 мільярд гривень. Це найбільший обсяг державних гарантій медичної допомоги за всю історію України. Чи достатній цей ресурс для всіх потреб системи охорони здоров'я? Очевидно, що ні. Але в умовах повномасштабної війни маємо чітко визначати державні пріоритети загалом і забезпечувати стабільну роботу медичної системи, зокрема. Нинішній рівень фінансування дозволяє гарантувати українцям доступ до безоплатної медичної допомоги – від первинної ланки до високоспеціалізованого лікування, трансплантації, реабілітації та вакцинації. Цього року фінансування первинної медичної допомоги зросло до 27 мільярдів 300 мільйонів гривень, екстреної медичної допомоги – до 13,5 мільярдів гривень. А обсяг фінансування спеціалізованої медичної допомоги сягнув 137 мільярдів 600 мільйонів. Також працює низка урядових ініціатив з підтримки прифронтової медицини, підвищене фінансування медичних закладів, додаткові коефіцієнти і окремий пакет для збереження кадрового потенціалу на прифронтових територіях, дія якого буде продовжена і на друге півріччя 2026 року. Зростання фінансування створює передумови для підвищення рівня заробітної плати медичних працівників. Водночас, аналізуючи показники медзакладів по всій країні, ми бачимо, питання справедливої оплати праці сьогодні значною мірою залежить не від браку ресурсів, а від якості управлінських рішень на місцях. У квітні 26-го року середня заробітна плата лікаря екстреної медичної допомоги становила 41 тисячу 700 гривень. Це на 10,5 тисяч гривень більше порівняно з 2025 роком. У первинній ланці у березні середня заробітна плата лікаря становила 30,5 тисяч гривень. При тому, що наше моделювання і фактично виділений ресурс дозволяє сьогодні досягнути 35 тисяч гривень. Медична реформа дала закладам охорони здоров'я більше автономії, а також і більше управлінських можливостей. Однак це означає і більшу відповідальність керівників медзакладів, громад і місцевої влади за ефективне використання ресурсів і формування гідних умов праці для медичних працівників. Важливо, щоб у кожній громаді було чітке розуміння, як використовується державний ресурс. В умовах війни із критично важливих завдань залишається забезпечення енергетичної стійкості, в тому числі і закладів охорони здоров'я. Попри постійні атаки на інфраструктуру, система охорони здоров'я продовжує працювати безперервно, а пацієнти отримувати медичну допомогу. Наразі із 643 закладів спроможної мережі 367 є повністю автономними, тобто забезпечені електропостачанням, водопостачанням і автономним теплопостачанням. 513 мають автономне теплопостачання, а 408 – автономне водопостачання. Триває робота із посилення автономності. 52 твердопаливні котельні міністерство передає для встановлення як резервних для лікарень. Особливий фокус на великі міста, зокрема на місто Київ і місто Одесу. Крім цього, 251 заклад спроможної мережі вже забезпечений об'єктами сонячної генерації. А до кінця 2026 року Міністерство охорони здоров'я разом з партнерами планує встановити сонячні електростанції ще у 378 закладах охорони здоров'я. Цього року реалізуємо 42 інвестиційні проєкти у 18 областях України на загальну суму 4,5 мільярди гривень. Паралельно триває постачання дороговартісного медичного обладнання для лікарень. Модернізація лікарень – це насамперед про можливість вчасно виявляти захворювання і якісно їх лікувати. Нині ситуація така, що 9 із 10 смертей в Україні пов'язані з неінфекційними захворюваннями. Серцево-судинні хвороби щодня забирають понад 1000 життів. І це прямі втрати для нашої країни. Але це зона, де ми можемо діяти. Значну частину таких випадків можна попередити завдяки своєчасній профілактиці, ранньому виявленню ризиків і доступному медикаментозному лікуванню. Тому ми системно розвиваємо напрямок «Здорове серце» – від профілактики до лікування та реабілітації. З 1 січня 2026 року в Україні запрацювала програма «Скринінг здоров'я 40+», яка дозволяє вчасно виявити фактори ризику і запобігти розвитку серцево-судинних хвороб, діабету і ментальних порушень. Паралельно розширили доступ до планового стентування. Воно так само є безоплатним для пацієнта, як і ургентне. Удосконалюємо спеціалізовану допомогу пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями. Приміром, на кардіохірургічну допомогу цьогоріч передбачено 5 мільярдів 200 мільйонів гривень. Це понад 2 мільярди 120 мільйонів більше, ніж було у минулому році. Розширюємо програму «Доступні ліки», яка дає змогу пацієнтам отримувати необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою. Нині у переліку 778 позицій. Програмою вже скористалися 6 мільйонів українців, а отримати ліки можна більш ніж у 17 тисяч місцях відпуску по всій країні. З липня включимо ще понад півсотні позицій за міжнародними непатентованими назвами та понад 100 різних дозувань серцево-судинних і антитромботичних препаратів. Завдання Міністерства охорони здоров'я – забезпечити універсальний доступ до медичної допомоги для всіх українців з урахуванням потреб наших ветеранів. І універсальний тут ключове слово. Ми бачимо, як це працює на прикладі розвитку реабілітації в нашій країні. Сьогодні понад 370 медзакладів надають безоплатні реабілітаційні послуги в умовах стаціонару і 530 в умовах амбулаторної допомоги. У мультидисциплінарних командах працюють 12 тисяч фахівців. Це у 8 разів більше, ніж було у 2022 році. У бюджеті на 26 рік передбачено 7,5 мільярдів гривень на амбулаторну та стаціонарну реабілітацію. Це понад 1 мільярд більше, ніж було у попередньому році. Також розвиваємо систему підтримки ментального здоров'я в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», яка була ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Нині допомогу можна отримати у понад 3 тисяч медичних закладах по всій країні. Базові послуги доступні у 2500 закладах первинної медичної допомоги. Для складніших випадків діють 195 центрів ментального здоров'я. Також психологічна допомога доступна в стаціонарних умовах у 138 закладах. Пишаємося роботою і нашої електронної системи охорони здоров'я, в якій вже зареєстровано понад 17 тисяч надавачів медичних послуг усіх форм власності і 3800 аптечних закладів. Сьогодні ЕСОС за обсягами даних та складністю архітектури належить до найбільших державних IT-систем України. Вона забезпечує централізоване зберігання медичної інформації про понад 34 мільйона українців. Кожен контакт людини із системою охорони здоров'я, візит до лікаря, проведене обстеження, отримане направлення відображається у вигляді електронного медичного запису в системі. Нині таких записів вже більше 5 мільярдів. В Україні зберігається позитивна динаміка охоплення профілактичними щепленнями. За підсумками 2025 року більшість показників перевищили 90%. Що є важливим індикатором ефективності системи імунопрофілактики навіть в умовах війни. Попри війну, постійні атаки на медичну інфраструктуру та колосальне навантаження на систему, ми не поставили зміни на паузу. Наше завдання не просто втримати систему охорони здоров'я, а зробити її сильнішою та стійкішою. І ми продовжуємо цю роботу разом з вами. Дякую за увагу і готовий дати відповіді на запитання.
0: Дякую. Дякую, Вікторе Кириловичу. Шановні народні депутати, я прошу записатися фракції групи на запитання з визначеної теми години запитань до уряду. Нагадую, 1 хвилина на кожне усне запитання, 2 хвилини для відповіді на нього. Будь ласка, колеги, записуємося. Будь ласка, від «Слуги народу» Третьякова Галина Миколаївна.
2: Слово. Васильєву передати.
0: Будь ласка, Васильєв. Я прошу, Рада, зверніть увагу на правильне написання прізвищ депутатів. Будь ласка.
3: Васильєв Ігор, Сумщина. Пан Ляшко, ситуація з медициною на Сумщині погіршується. Можлива ситуація, коли лікарні є, а лікарів немає. Іде відтік кадрів. Нові, молоді не їдуть, часто через безпековий фактор, часто через зарплату, яка або стоїть на місці, або зменшується. Які ви, як міністр і держава, робите заходи для того, щоб підтримати медицину Сумської області і сумчани були з якісною медициною? Це перше. І друге. Екстрена медична допомога часто може не виїздити на виклики через те, що є загроза обстрілу FPV. Які заходи робите, які протоколи безпеки запроваджуєте для того, щоб наші медики були забезпечені в безпеці, а наші люди все ж таки отримали медичну допомогу. Дякую.
1: Пане Ігоре, дякую дуже за запитання. Сумська область, як і інші прифронтові області, завжди у фокусі уваги нашого уряду, в тому числі і по напрямку охорони здоров'я. Для того, щоб стримувати кадри, які є і працюють в закладах охорони здоров'я, і яким я подякував у своєму виступі, готовий подякувати ще раз, уряд вживає декілька кроків. Перший крок – це підтримка закладів охорони здоров'я. Вона полягає в тому, що є окремий 49-й пакет, так званий зарплатний пакет, до якому додатково до всіх тих пакетів, які функціонують у закладі, додається певна сума коштів, в залежності від того, заклад знаходиться на території активних бойових дій чи можливих бойових дій, на кожного лікаря, спеціаліста з вищою немедичною освітою, на медичну сестру і на молодшого медичного працівника. Це дозволяє формувати пул коштів в адміністратора закладу, який повинен іти на мотивацію праці медичних працівників і піднімати заробітну плату. Додатково для первинної і екстреної медичної допомоги введені відповідні коефіцієнти і рівень заробітної плати в них повинен бути не менше, ніж 35 тисяч гривень. Перші 2 місяці, січень, лютий, ми активно працювали з керівництвом області, області і екстреної медичної допомоги. Я неодноразово робив візити до області саме по працівниках центру екстреної медичної допомоги для того, щоб ну так званому ручному режимі передивитися, на що витрачаються кошти, які держава в рамках програми медичних гарантій передає до конкретного закладу. Окремо ми питання про кадри. Діє урядова програма, яка дозволяє молодим спеціалістам, які приходять працювати у прифронтові території або в сільські населені пункти, в разі, якщо вони підписують контракт на трирічне відпрацювання в цьому закладі, отримати підйомну суму підйомних у розмірі 200 тисяч гривень. В 2024 році ця сума становила 14 тисяч гривень. Окремо є можливість купити житло для прифронтових територій, навіть в обласних центрах, для тих медичних
0: Дякую. Будь ласка, далі від фракції «Голос» Совсун Інна Романівна. Будь ласка.
4: Пане міністре, у мене запитання про якість медичної допомоги. Майже три роки тому ви своїм наказом фактично визнали стандарти НАТО в лікуванні бойової травми і підписали 70 протоколів Joint Trauma System для лікування українських поранених. Це був позитивний крок, який дозволив українським військовим отримувати якнайкращу допомогу на полі бою. Нещодавно вашим міністерством було видано проєкт наказу, який фактично забороняє використання іноземних протоколів лікування, в тому числі для лікування поранених. Скажіть, будь ласка, яка логіка цього кроку? В цьому наказі прописано, що нові українські протоколи, які треба розробити, будуть адаптовані до наявних ресурсів. Це по факту означає, що замість того, щоб підтягувати протоколи під кращі стандарти світові, ви зараз пропонуєте опустити вже наявні і доступні протоколи лікування до наявної ресурсної бази, чим погіршити якість лікування, в тому числі поранених, але й цивільних українців. Поясніть, навіщо це?
1: На посаді міністра охорони здоров'я України я підтримував, підтримую і буду підтримувати залучення найкращих світових практик в систему охорони здоров'я, в тому числі і щодо протоколів лікування. Повірте, якщо ми зараз десь допустили помилку в обговоренні, ну, про використання новітніх протоколів, в тому числі шляхом перекладу міжнародних протоколів, вона буде виправлена, тому що ми працюємо в тому, щоб всі кращі технології, які сьогодні є в світі, застосовувались в Україні, а ті технології, які ми здобуваємо під час повномасштабного вторгнення, були експортовані за межі нашої країни і були використані нашими колегами в країн Європейського Союзу і далеко поза межами цієї країни. Тому питання якості надання медичної допомоги було і є, і буде на порядку денному Міністерства охорони здоров'я. Використання протоколів і робота з затвердженням нових протоколів також ключова. Для нас ціль 50-60 нових протоколів затверджувати щороку, розуміючи наші спроможності. І все, що є за межами нашої країни і може бути інтегровано в систему охорони здоров'я по діючим процедурам, воно буде продовжуватись. Ну, але це проєкт наказу. Зараз я приїду після зустрічі, ми все розберемось, поправимо. Дякую.
0: Будь ласка, далі від фракції «Європейська солідарність» Герасимов Артур Володимирович.
5: Панове урядовці, ще один надважкий день для країни. 24 загиблих, троє дітей. Щирі співчуття родинам загиблих. За заявою пана Зеленського, цей будинок влучила Х-101. Це не балістична, а крилата ракета. І в мене виникає дуже просте питання. А де ППО? Партнери роблять все можливе. А ви, замість спрямування максимальної кількості ресурсів на оборону, займаєтеся корупцією і популізмом. Ви тільки уявіть, скільки ракет «Петріот» можна було купити за 55 мільярдів гривень, які ви віддали на кешбеки, скринінги та єбачки. І вже давно можна було мати підсилене українське ППО, якби ви віддали гроші на КБ «Луч», а не крали їх на «Фаєрпойнті». Ви зараз не хочете розповісти про кешбеки та Міндіча родинам 24 загиблих в Києві? І питання до кожного урядовця дуже просте. Вам не соромно?
1: Як міністр охорони здоров'я відповім на це запитання. Я би просив комунікації не використовувати маніпулятивні твердження про те, що скринінг – це кудись злиті кошти. Скринінг – це не витрати, скринінг – це інвестиція в нашу націю. Тому що скринінг здоров'я побудований саме за тим принципом, який дозволяє реально вчасно виявити проблеми зі здоров'ям або початковий стан розвитку серцево-судинних захворювань, діабету і порушень ментального здоров'я. Тому прошу і користуючись нагодою всім, хто має вік старше 40 років, скористатися державною програмою «Скринінг здоров'я 40+», бо за даними, які вже в нас є за 2 місяці реалізації цієї програми, ми бачимо, що десь близько 30-40% людей дізнаються про своє захворювання вперше. Із тих 30% людей близько 10 отримують електронні рецепти на використання або на отримання безкоштовних лікарських засобів в програмі «Доступні ліки». Розуміючи і аналізуючи далі наступні етапи, що далі відбувається, ми запровадили цього року безкоштовне планове стентування для тих, хто його буде потребувати, для того, щоб запобігти виникненню інфарктів у подальшому. Окремо проаналізували зараз препарати, які люди купують за свої кошти, і урядом прийнято рішення з 1 липня 2026 року. Ми розширюємо програму «Доступні ліки» на усі серцево-судинні захворювання, на ті протоколи, які лікують лікарські засоби, які лікують серцево-судинні захворювання, з акцентом на українського виробника. Для того, щоб забезпечити безкоштовний доступ, для того, щоб був вплив і додатковий відсоток на внутрішній валовий продукт в країні. І таким чином ми маємо комплексну програму профілактики. Тому «Скринінг здоров'я 40+» – це програма, яка...
0: Будь ласка, далі. Славицька Антоніна Керимівна, депутатська група «Відновлення України».
6: Доброго дня. Прошу передати слово Бурмічу Анатолію Петровичу.
0: Анатолій Петрович Бурміч, будь ласка.
7: Шановний пане міністр, ми вже неодноразово говорили про ситуацію навколо Охматдиту. Ще в липні 24-го року російська ракета нанесла величезні збитки. Зібрані були кошти майже 400 мільйонів. Встановлювались терміни закінчити до кінця 25-го року, потім до березня 26-го року. Але на сьогоднішній день освоєно тільки десь 60% від коштів і виконано, і відповідно стільки ж і робіт виконано. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Чому така ситуація? Чому це все затягується? І що треба зробити, щоб ми в кінці кінців закрили цю тему? Дякую.
1: Пане Анатолію, дякую за запитання і за увагу до цієї теми. Інноваційний корпус Охматдиту відновлений на 100%. Питання в тому, що після відновлення і завершення будівельних робіт іде прийомка завідувачами відділень проведених робіт і в завершення паперової роботи для того, щоб потім підписати акти зроблених робіт і зробити оплати. Тому будівництво завершено. Наші колеги, які працюють в інноваційному корпусі Охматдит, медичні працівники приймають роботи, буде зроблена оплата, і я проблем в цьому вже далі не бачу. Хотів би також наголосити, що інноваційний корпус Охматдиту не на день не зупиняв свою роботу, він продовжував працювати, надаючи і рятуючи життя маленьких пацієнтів, які зверталися до Охматдиту. Це також ускладнювало і період відновлення, тому що будувати і лікувати одночасно, не виходить не у всіх країнах навіть світу. Тому те, що було зроблено, я дякую всім, хто долучився на збір, я дякую всім, хто контролював будівництво, хто будував, хто лікував. Я думаю, що це, що ми зробили зараз, це показало в чергове нашу солідарність на ті жорстокі дії Російської Федерації, які вона робить, атакуючи заклади охорони здоров'я. І, на жаль, на цьому тижні в нас вже була, враження, трьохтисячне враження об'єкту закладу охорони здоров'я за період повномасштабного вторгнення. Це пряме порушення Женевської конвенції, в якій чітко прописано, що об'єкти з Червоним Хрестом завжди поза діями, бойовими діями, поза зонами конфлікту, але Російська Федерація чітко порушує, вчергове підтверджуючи свій статус країни-терориста. Тому... Будемо робити все можливе, щоб і далі працювати ефективно. Дякую.
0: Будь ласка, Вельможний Сергій Анатолійович, депутатська група «Довіра».
8: Передаю слово Олександру Сухову.
0: Будь ласка, Олександр Сергійович Сухов.
9: Шановна Юлія Анатоліївна, 1 травня 26-го року НАБУ затримала та пред'явила підозру начальнику Лисичанської міської військової адміністрації Луганської області у справі щодо корупції під час придбання житла для переселенців. Сума збитків 19 мільйонів гривень. Водночас його перший заступник перед своїм раптовим звільненням підписав розпорядження про виділення 308 мільйонів гривень на окуповані комунальні підприємства. Крім того, 400 мільйонів гривень, які планувалися для житлових програм для ВПО, були спрямовані в іншому напрямку. У людей виникає цілком закономірне питання, чому після корупційного скандалу та затримання керівництва продовжують ухвалюватися рішення щодо сотень мільйонів гривень, а люди, які втратили свої домівки, знову залишаються без житла. Які конкретні рішення уряд прийме для перевірки цих дій та притягнення винних до відповідальності? Дякую.
10: Добрий день, дякую за запитання. Ми перевіримо ті факти, які ви навели зараз. Відносно житла для ВПО, це для нас зрозумілий пріоритет. Діє декілька державних програм. В першу чергу це програма «Є відновлення». Ви знаєте, що ми, починаючи з минулого тижня, почали приймати заявки по відшкодуванню вартості зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях і надалі будемо продовжувати це робити. По наведеному вами фактами перевіримо. Дякую.
0: Дякую. Будь ласка, далі Папієв Михайло Миколайович.
11: Дякую. Прошу передати слово народному депутату Павленку.
0: Будь ласка, Павленко Юрій Олексійович.
12: Шановний Віктор Кирилович, Міністерство охорони здоров'я вже другий рік презентує модель турбота від народження вдома. За змістом йдеться про відновлення патронажу новонароджених дітей, тобто функцію, яку раніше виконували дитячі консультації після отримання інформації з полового будинку. Ідея є правильною, оскільки такий візит має не лише медичне, але й критично важливе соціальне значення. Водночас є проблема. Нинішня модель прив'язана до лікаря, якого батьки обрали шляхом подання декларації. На практиці діти з найбільш ризикованих сімей залишаються поза увагою, як наслідок трагедії смерті дітей в родинах. Пане міністре, коли Міністерство охорони здоров'я усуне цю прогалину і запровадить обов'язкову передачу інформації про кожну новонароджену дитину в соціальні служби і служби у справах дітей після їх виявлення?
1: Пане Юрію, дякую за запитання і дякую дуже за роботу в тимчасовій слідчій комісії, яка опікується цими питаннями. На одному із засідань слідчої комісії було піднято це питання саме про те, як після народження оформлюються декларації і чи всі мами оформлюють, батьки оформлюють декларації на своїх дітей. Ми дійсно за результатами аналізу, які ми провели за 2025 рік і перший квартал 2026 року, побачили, що після виходу з пологового будинку не завжди дитина має декларацію, і це призводить до того, що унормовані наказами Міністерства охорони здоров'я і передбачені в оплаті через програму медичних гарантій під відповідні кошти не приходять до сімейного лікаря, сімейний лікар не здійснює патронажний візит через те, що в людини немає декларації. Ця проблема виявлена, і ми над нею розпочали працювати шляхом внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, які будуть передбачати або можливість вибору відразу в пологовому будинку, або якби підписання декларації зі сімейним лікарем, який є у батьків, в родини, або щоб заклад охорони здоров'я, в якому відбулися пологи, запропонував варіанти, і автоматичному режимі ми закріпили за родиною сімейного лікаря, який буде здійснювати патронажний візит. В подальшому родина матиме право змінити сімейного лікаря. Сьогодні навіть є доступний гарний електронний ресурс «Кабінет пацієнта», в якому це можна зробити, не виходячи з будинку. Тому рухаємося в цьому напрямку для того, щоб це питання було вирішено. Але впродовж і захищаючи мундир лікарів, хотів би сказати, що функція лікарів в першу чергу виявляти захворювання і зробити все можливе, щоб повернути здоров'я і повернути і запобігти втраті життя через хворобу. Тому тут в мене також і питання і звернення до громад, бо люди, які народжують і в пологових
0: Дякую. Будь ласка, далі Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція «Батьківщина».
13: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановний пане міністр, насамперед хочу подякувати вам за проведену роботу по лікуванню, реабілітації наших військових спільно з медичною службою Міністерства оборони і, звичайно, протезування спільно з Мінсоцом. Це важлива робота, дякую. У мене два питання. Перше, ваш наказ по Міністерству 415 щодо реорганізації наукового підприємства, верніше, науково-практичний медичний центр кардіології, кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я дитячої. Що там робиться, чи ця реорганізація не є знищенням? І друге питання, яке турбує українців, це хантавірус і інші віруси, бо тільки хтось на вулицях України в масці вже зразу думає, що це ті українці, які були на тому лайнері. Скажіть, не розкриваючи медичну таємницю, чи ці українці вже повернулися в державу, і що робить Міністерство охорони здоров'я щодо профілактики такого серйозного вірусу? Дякую.
1: Пане Михайло, дуже дякую за запитання. Ні про яке знищення кардіохірургічної дитячої допомоги мова не йде. У нас в центрі кардіохірургії, бо слово «дитячий» з назви забрав попередній керівник ще 2 роки тому назад. Є 2 локації. Одна на Ільєнка, одна на Чорновола. На Чорновола локація – це територія, велика територія, на якій знаходиться національна дитяча лікарня «Охмадит». Оця, цей корпус, який знаходиться на території «Охмадит», 2 команди – центру кардіохірургії і центру «Охмадит» запропонували передати і приєднати до «Охмадиту» зі збереженням функції лікарів, медичних сестер. Навіщо це потрібно? Це потрібно в тому, що народжуваність в нас змінюється, вузькопрофільної кардіохірургічної або кардіологічної патології стає менше, в той же час є поєднаної більше, коли до серця може бути проблема з печінкою, з підшлунковою, з іншими речами. За то, щоб не займатися перенаправленнями між різними юридичними особами, простіше надати медичну допомогу в одній юридичній особі обом закладам. Тому 2 команди працюють над цим, і наказа про реорганізацію немає. Є наказ, який дає кандидатури для того, щоб вони відпрацювали, і ми казали, що прийшли і захистились в Міністерстві охорони здоров'я. Тому у мене позиція, і я в своїй доповіді говорив, що кардіопатологія, серцево-судинні захворювання, вона сьогодні на першому місці. Ми будемо робити все можливе, щоб рятувати життя українців. Щодо хантавірусу, ми говоримо, що Україна є природнім осередком циркуляції хантавірусів. Правда, в нас переважний варіант хантавірусної інфекції – це лихоманка з нирковим синдромом, а те, що ми бачимо сьогодні в засобах масової інформації – це з легеневим синдромом. Наші українці, які були членами екіпажу, ми всі дані про них маємо в рамках міжнародних медико-санітарних правил. Ми знаємо, куди вони з екіпажу прибули, де
0: вони. Будь ласка, далі Рудик Сергій Ярославович, група «Партія за майбутнє».
14: 12 травня цього року відбулися з моєї ініціативи міжкомітетські слухання Комітету охорони здоров'я і Комітету соціальної політики з надзвичайно важливого питання реабілітації. Я дякую вам за те, що ви взяли особисту участь в цьому заході, виступили і взагалі за роботу, яку МОЗ здійснює на сьогоднішній день в рамках тих фінансових можливостей, які є в державі. Але у мене питання до пані прем'єрки. Напередодні цих слухань я особисто до вас підходив і запрошував взяти в них участь. Ви сказали, якщо будете в Києві, особисто візьмете в них участь. Але у вас не знайшлося часу на це. Це було, я ще раз кажу, 12 число, час між 15.30 і 18.30. Скажіть, будь ласка, що такого неймовірно важливого у вас було в вашому робочому графіку, що не завадило вам взяти участь в слуханнях, в яких взяли участь неймовірна кількість фахівців з реабілітації, іноземні представники і українські урядовці. Дякую.
1: Питання контролю і розвитком системи реабілітації у сфері охорони здоров'я є повна відповідальність міністра охорони здоров'я. Тому я персонально брав участь в цьому, в цих слуханнях з головою Комітету з питань здоров'я нації. І про результати цих слухань доповів прем'єр-міністру Юлії Анатоліївні. Плюс ми чекаємо оформлених юридично висновків слухань, які будуть розглянуті на найближчому засіданні після отримання участі уряду з формуванням відповідних протокольних доручень уряду. Тому я дуже дякую всім народним депутатам, які, маючи два закони про реабілітацію в сфері охорони здоров'я, це ключовий закон, який був прийнятий саме перед повномасштабним вторгненням, і завдяки якому сьогодні система реабілітації у сфері охорони здоров'я значно розвивається, і ми повинні пишатися тим, чим нам, що нам вдалося досягнути. А другий – це закон про реабілітацію осіб з інвалідністю, яким ми пробуємо зменшити. І от саме такі слухання, які проведені, пане Сергію, за вашої ініціативи, дозволяють нам виявляти проблемні питання, поєднувати і визначати вектор подальшого розвитку. Тому мене прохання, ну, все ж таки, рухатись, шукати розуміння і знаходити ці точки дотику, не думати, що від того, хто приймає участь в засіданні, відразу вирішуються всі питання. Мене заклик працювати командно, тому що в нас одна мета – забезпечити єдину ціль – повернути людині здоров'я, повернути їй фізіологічні можливості, повернути її в економіку, повернути її в родину. Дуже дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, в нас завершилося для фракції груп перше коло, залишилося 7 хвилин. Прошу перезаписатися фракції групи. У нас залишилося ще 7 хвилин для фракції груп. Тому ті перші, які потраплять, ті і потраплять. Далі – народні депутати. Будь ласка. «Європейська солідарність», Софія Романівна Федина.
15: Передаю слово колезі Яні Зінкевич.
0: Будь ласка, Яна Вадимівна Зінкевич.
16: Колеги, вітаю, пане міністр. У мене два запитання. Будь ласка, скажіть, будь ласка, чи ви плануєте множити досвід Лісової Поляни, чи є у вас напрацювання, де які заклади можливо зробити також по цій програмі? А також цікавить питання вакцинації військовослужбовців від гепатитів, від правця і від сказу. Чи бачите, чи маєте ви бачення, як би можна було би це покращити, як можна було би покращити збільшення вакцинації серед військовослужбовців, тому що ви самі розумієте, на передовій постійно контакти з тваринами, а при пораненнях може бути правець. Дякую.
1: Пані Яна, дуже дякую за запитання. Чи поширюємо ми досвід Лісової Поляни? Так. Питання в тому, що є всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?», ініційована першою леді України Оленою Зеленською, яка передбачає декілька, якби, ланок розвитку. Є точка входу, це в медичній системі, це сімейні лікарі, і це понад 24 тисячі людей, які працюють в програмі MHGAP. Далі питання, якщо більш складні випадки, перенаправляємо в центри ментального здоров'я. На перших етапах ми їх створювали виключно в кластерних лікарнях. Зараз вже вносимо зміни в постанову уряду і за окремим переліком, розуміючи і проводячи попередній аудит, будемо розширювати на інші заклади. І далі йдуть високоспеціалізовані заклади. Це або психіатричні лікарні, або лікарні, які можуть працювати з посттравматичним стресовим синдромом, такі як Лісова Поляна. Лісовою Поляною розроблений методичні такі рекомендації, і ми хочемо, щоб Лісова Поляна була на вершині, бути таким методичним центром організаційним, центром передового досвіду, а далі парасольково спустити аналогічну роботу, як робить Лісова Поляна, в кожен обласний центр, а з обласного центру далі в співпраці з департаментами охорони здоров'я областей розуміти, куди ми його поширюємо. Щодо вакцинації, ще з початку повномасштабного вторгнення Міністерство охорони здоров'я прийняло відповідні нормативні акти, які дозволяють кожному військовому службовцю зробити відповідні щеплення в найближчому закладі охорони здоров'я, попередньо пропрацювавши закладом і замовивши необхідні імунобіологічні препарати. Тому в нашій вертикалі є чітка взаємодія між головним державним санітарним лікарем і відповідними підрозділами командування медичних сил Збройних сил України для того, щоб вони дають нам запит, ми замовляємо необхідну вакцину. Щодо дифтерії, правця, вакцина є. Рекомендую всім, навіть не військовим, ревакцинуватись, тому що це треба робити кожні 10
0: років. Будь ласка, Федієнко Олександр Павлович, «Слуга народу».
17: Прошу передати слово пані Галині Третьяковій.
0: Галина Миколаївна, будь ласка.
18: дане слово, пане Олександре. В першу чергу хочу подякувати уряд за те, що позавчора було відтерміновано на 60 днів рішення щодо злиття двох іпотечних установ в Україні. Мені здається, що уряд дозволив собі вплив громадськості, народних депутатів України, а також міжнародних структур для того, щоб ці дві структури не були злиті. Мова йде про те, що у нас працюють дві іпотечні установи: Держмолодьжитло, який фактично є єдиним ефективним механізмом забезпечення житлом. Сьогодні день сім'ї, до речі, і відповідно у сім'ї має бути дах. Так от Укрмолодьжитло забезпечував житлом тих людей, які не мають достатньо заробітної плати, не мають достатніх доходів для того, щоб мати іпотечний кредит. А от така структура, як Укрфінжитло, вона забезпечує житлом тих, у кого є достатня заробітна плата. Ну, можна сказати, тих, хто є по нашим умовам багатим. Злиття цих установ призведе до антисоціальних наслідків. Якщо це не може довести Мінсоц, то...
19: Дякую, Галина Миколаївна. Так що проставити крапки на дні. Ніхто не збирається зливати ці дві установи. Вони абсолютно різні за характером своєї діяльності. УФЖК видає кредити іпотечні і робиться достатньо ефективно. Сьогоднішній день УФЖК – це єдина іпотечна інституція в країні, яка покриває 98% ринку. Це 26 тисяч іпотек, виданих за останні пару років. Звичайно, Укрмолодьжитло не може похвастатися такими цифрами, але ви абсолютно праві. У них абсолютно інший функціонал. Вони працюють з внутрішньо переміщеними особами, з тими молодими людьми, у яких немає достатніх фінансових можливостей для першого авансування. Але наша задача, щоб ця політика, вона була узгоджена, скоординована, і щоб у міжнародних інституцій не виникало запитань, яким чином, яка є єдина державна політика і які державні стандарти. Але в цілому я хочу, Галина Миколаївна, сказати, що відносно тих осіб, які, як ви кажете, не маєте достатньо підстав, наша задача їх навчити, працевлаштувати і дати можливість для того, щоб вони користувалися іпотечною програмою, тому що ми бачимо, що можливість мультиплікувати цю програму, вона значно вища, ніж можливість масштабувати інші державні програми підтримки.
1: І продовжуючи тему з житлом, хотів би сказати, що у Міністерстві охорони здоров'я є окрема програма забезпечення медичних працівників житлом. Нею мають право скористатись люди за дефіцитними професіями. В першу чергу це люди, які їдуть в сільську місцевість, мають право приїхати, підписати контракт на роботу з даним конкретним закладом і подати відповідні документи. Далі Міністерство охорони здоров'я спускає відповідну субвенцію, яка приходить в конкретний заклад, який взяв на роботу цього спеціаліста, купує житло, ставить його собі на баланс, і приватизація цього житла можлива лише після 10 років, після того, як людина пропрацювала в цьому закладі охорони здоров'я. Така ж програма поширює...
0: Дякую. Шановні колеги, завершився час для фракцій і груп. Переходимо до запитань з визначеної теми до членів уряду від народних депутатів. Я прошу народних депутатів України записатися на запитання. Будь ласка, колеги, записуйтесь. Будь ласка. Юрчишин Ярослав Романович, фракція «Голос».
20: Прошу передати слово Ярославу Желізняку.
0: Будь ласка, Ярослав Іванович Желізняк.
21: Я продовжу тему ментального здоров'я. У мене питання до міністра охорони здоров'я. Як ми дізналися буквально нещодавно на суді по Андрію Єрмаку, то перед вашим призначенням, ну так співпало по даті, Андрій Єрмак своїй ворожці чи гадалці Вероніки Фіншуй надсилав ваше ім'я і дату народження, після чого, відповідно, і внесли вашу кандидатуру на призначення. У мене до вас, пане міністр, питання. Пробачте, але ну доведеться його задати. Скажіть, будь ласка, після оцього результату ворожіння чи магічного заключення, чи повідомляв вам Андрій Єрмак його ну ці результати, чи просив пройти якісь ритуали, можливо, якісь магічні обряди? І, відповідно, чи було вам відомо взагалі, що таким чином була обрана ваша кандидатура? Дякую.
1: Дякую за запитання. Мені 46 років. Сьогодні вранці я пробіг 5 кілометрів. Вчора я сходив в спортзал, позавчора я знову пробіг 5 кілометрів. Чому я це роблю? Тому що я розумію, що таке профілактика і що треба робити для того, щоб зберегти і фізичне здоров'я, і ментальне здоров'я. На роботу я прийшов в сферу в 2019 році в грудні на посаду заступника міністра. В лютому ми всі з вами переживали момент евакуації наших громадян з Уханю і в Санжари. Саме тоді мене призначили на посаду головного державного санітарного лікаря і доручили боротися з епідемією, з пандемією, яка переросла в пандемію COVID-19. У травні 2021 року, 20 травня, у цій залі я виступав перед вами, зачитував програму дій, і 262 голосами ви призначили мене міністром охорони здоров'я. Не хтось, ви призначили мене міністром охорони здоров'я. Далі, якщо по знаках цьому, то питання в тому, що інформація, яка крутиться в засобах масової інформації, спотворена, тому що я тілець. Мене день народження 24 квітня, і я буду робити все можливе для того, щоб робити і наша країна, і система охорони здоров'я розвивалась. А питання оцих маніпуляцій я прошу залишити за межами парламентських залів. Дякую.
0: Вікторе Кириловичу, дякую вам. Це, по-моєму, приклад, як повинен про професіонал відповідати на ті речі, які... Да. Будь ласка, Веніславський Федір Володимирович, «Слуга народу».
2: Пане голово, прошу передати слово народному депутату Ковальчуку Олександру Володимировичу.
0: Будь ласка, Олександр Володимирович. Ковальчук, будь ласка. Зараз, включать. Будь ласка, спочатку включать. Ковальчук Олександр Володимирович.
3: Все, дякую. Дякую. Раз пішла вже така гра, Віктор Кирилович, мені 52, я теж кожного ранку долаю 10 кілометрів, беру з вас приклад і всіх закликаю це робити.
1: Дякую.
3: Крім слів подяки вам за вашу роботу, роботу вашої команди, немає що додати. І ви взірково вибудували комунікацію з народними депутатами, за що вам окреме дякую. У мене запитання до прем'єр-міністра України. Юлія Анатоліївна, ми з вами разом комунікували з президентом минулому році і просили просувати і підписати законопроект, який ми прийняли в парламенті, про фінансову інклюзію. Але серед ваших...

0: там, де немає, у нас ще прийнято нормативних підзаконних актів, ми готові їх відпрацювати достатньо оперативно, але почати з державних банків. Дякую.
1: Будь ласка, далі народний депутат Літвінов Олександр Миколаївич, фракція «Слуга народу».
2: Шановний Руслане Олексійовичу, я прошу передати слово народному депутату Качурі Олександру.
1: Олександр Анатолійович Качура, будь ласка.
3: Користуючись нагодою, хочу висловити слова подяки від всіх мешканців Сумщини, шановного Віктора Кириловича, за вашу роботу, за ваше добре серце, тому що завжди, коли я звертаюся, ви займаєтеся лікуванням і військових, і цивільних, які страждають від обстрілів країни-агресора в нашому регіоні. Але сьогоднішнє звернення моє до прем'єр-міністра, мною було ініційовано відповідно нараду щодо зменшення співфінансування для закладів шкіл, таких як які потребують зараз підземного будівництва підземних шкіл, вибачаюся за тавтологію, в нашому регіоні разом з депутатами від міжфракційного об'єднання прифронтові території і Мінфін, і Міністерство освіти підтримало відповідні зміни про зменшення співфінансування з 30 до 10%. Я знаю, що цей акт уже на розгляді уряду, тому я звертаюся до вас і прошу на наступному засіданні невідкладно розглянути цей акт, тому що діти потребують безпеки.
0: Дякую за ваше запитання, за вашу роботу, за ваше звернення. Воно було відпрацьовано відповідним чином, і у нас відповідний акт про зміни в умовах співфінансування вже знаходиться на розгляді в секретаріаті Кабінету міністрів, і в найближчий тиждень буде проголосовано урядом. Дякую.
1: Будь ласка, Вельможний Сергій Анатолійович, група «Довіра».
4: Прошу передати слово Ларисі Білозір.
1: Будь ласка, Лариса Миколаївна Білозір.
5: Шановні колеги, якщо вже таке тут откровення в нас пішло, то я хочу вам сказати, як мати трьох дітей, що я заздрю чоловікам, міністрам і колегам-чоловікам, я бігати і ходити в спортзал. В принципі, не маю такої можливості, просто часу немає. Шановні колеги, в мене питання до прем'єр-міністра. Звертаю увагу на критичну проблему, яку сигналізують громади. Вони зазначають, що не можуть оперативно використовувати вільні залишки місцевих бюджетів для встановлення сонячних електростанцій, систем накопичення енергії та когенерації для лікарень і закладів критичної інфраструктури. Маємо від Мінфіна просто відписку, вони не дозволяють, не забороняють, фактично залишивши громади сам на сам із ризиками перевірок правоохоронних органів. Чи підтримує міністр внесення зміни до бюджетного кодексу для того, щоб ми могли підготуватися до зими і уникнути блекаутів, зробити незалежними лікарні? Дякую.
6: Можна я розпочну з лікарень, а далі там питання підуть. Сьогодні ми працюємо з закладами охорони здоров'я спроможної мережі по забезпеченню їхньої енергетичної автономності. І я повторю, але повинен це сказати. 251 медичний заклад спроможної мережі вже забезпечений об'єктами сонячної генерації. До кінця 2026 року у співпраці з Міністерством енергетики по програмі «Промінь надія», у співпраці з ЮНІСЕФ, у співпраці з Червоним Хрестом ми забезпечимо сонячну генерацію ще у 378 закладах охорони здоров'я. По всіх інших закладах охорони здоров'я в нас є пряма комунікація з керівник Департаменту охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я. У разі, якщо виникають питання, які будуть потребувати врегулювання уряду або включення міністра охорони здоров'я для того, щоб лікарня отримала автономне постачання шляхом цієї сонячної електрогенерації, ми завжди готові допомогти і підставити плече. Щодо внесення змін в бюджетний кодекс, я думаю, що я відпрацюю безпосередньо з Міністерством фінансів і повернусь до вас, пані Лариса. І окремо дякую вам, як мамі, що ви все рівно знаходите час турбуватися про заклади охорони здоров'я. Я знаю, що на Вінниччині кожен заклад охорони здоров'я, про яким ви опікуєтесь, має те, що повинен мати, і розуміти стратегію свого розвитку. Тому давайте працювати і далі так продуктивно. Дякую.
0: Дякую. Лариса Миколаївна, я ще додам, відпрацює заступник міністра фінансів Роман Володимирович Єрмоличев. Там немає, насправді, регуляторних обмежень, і готові ми відпрацювати на рівні міністерства.
1: Дякую. Будь ласка, Герасимов передає Гончаренку, «Європейська солідарність».
7: Дякую. Перше питання

0: До тільця Ляшка. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні багато розповідали про ментальне здоров'я. Як би ви оцінили ментальне здоров'я Андрія Єрмака, враховуючи історію з Веронікою Феншуй? І друге питання в мене до Козирога, пані Юлії Анатоліївни Свіріденко. Скажіть, будь ласка, коли Терези Філіп Пронін прийде на засідання тимчасової слідчої комісії? Справа в тому, що він вже 8 разів не прийшов. Я до вас звертався тут. Ви навіть давали письмове доручення Проніну з'явитися. Пані Юлія, я інформую вас, він поклав на ваше доручення не руку, як на Конституцію тут дехто клав, а щось інше, і не прийшов на засідання ТСК вже декілька разів після цього. Я прошу вас, щоб ми не чекали на ретроградний Меркурій, а забезпечити на наступне засідання, на 25 травня, явку пана Проніна на засідання тимчасової слідчої комісії з повагою до парламенту, парламентаризму і виборців, які цей парламент обирали, і до закону України. Дякую.
1: Це було питання від Діви Гончаренка. Дякую.
2: Так, будь ласка. Питання було до мене, то я скажу, як людина, яка має диплом лікаря, не можу назвати себе зараз лікарем, як людина, яка має диплом лікаря, від імені всієї медичної спільноти скажу, що питання задавати і оцінювати, ставити діагнози публічно або через це є порушення медичної етики. Тому давайте цим не спекулювати. Якщо ми говоримо про ментальне здоров'я, я хотів би також, щоб ми не відкидалися в тоталітарний режим Радянського Союзу. Тому що, повірте, з 2022 року ми боремося зі стигмою, яка пов'язана зі словом «психічне здоров'я». І якщо ми сьогодні будемо говорити про ментальне здоров'я, яке вкрай важливе, яким потрібно опікуватись, якою треба профілактувати, так як і будь-яку іншу фізичну травму, то інколи жарти на тему, як ви оцінюєте чи ще оцінюють, призводять до того, що воно знову появляється та стигма, яку нам вдається зараз долати. І я з вдячністю до всіх, хто минулого року звернувся до сімейного лікаря. Це понад 290 тисяч людей, які відвідали сімейного лікаря для того, щоб отримати психологічну підтримку або психологічну консультацію. Я з вдячністю до всіх, хто працює в центрах ментального здоров'я і всіх, хто звертається в центри ментального здоров'я. Повірте, треба забути говорити про психічне здоров'я як стигму, а переходити, говорити про це, що всіх треба закликати. І передам слово Юлії Анатоліївні на 30 секунд. Будь ласка.
3: Олексій Олексійович, на ваші запити я всіх вичерпних заходів можливих від з боку прем'єр-міністра вжила. Всі доручення надані по наступному вашому засіданню також буде все зроблено.
1: Дякую. Будь ласка, Совсун Інна Романівна, фракція «Голос».
4: Я розумію, що дискусія про астрологію всіх страшенно веселить, але я хочу повернутися до дискусії про доказову медицину все-таки. Пане міністре, я так не зрозуміла з вашої першої відповіді. То ви відкличете той проєкт наказу, яким ви зараз пропонуєте заборонити використання іноземних протоколів в Україні, чи як? Тому що фраза, що ми щось з цим зробимо, вона недостатньо чітка. Наказ є на погодженнях в інших ЦОВах, і я хочу зрозуміти, яка буде його майбутня доля. Ну і в доповнення друге питання. Я дуже тішусь, що міністр охорони здоров'я має час, змогу бігати, ходити в спортзал, але я в цей час думала про лікарів, які п'ятий рік перебувають на фронті, які не те, щоб самі спортом не можуть займатися, які щоденно втрачають здоров'я і фізичне, і ментальне. І через те, що всі інші лікарі в країні станом на сьогодні заброньовані, то замінити цих лікарів на фронті зараз немає ким. Скажіть, будь ласка, чи будуть зміни до процедури, відповідно до якої зараз всі лікарі заброньовані, і замінити чинних лікарів на фронті сьогодні неможливо? Дякую.
2: Дуже дякую, пані Ірино, за запитання. Перше, це проєкт наказу. Як будь-який нормативно-правовий акт, який розробляється міністерствами, він виходить на громадське обговорення для того, щоб зібрати пропозиції і на погодження з центральними органами виконавчої влади. Після вашого запитання я паралельно вже прокомунікував з профільним заступником міністра охорони здоров'я, який говорив, що давав роз'яснення і є поняття трактування тої норми, яка написана. Ніхто не збирається відкликати норму, яка діяла. Тому давайте по проєкту наказу я організую круглий стіл, промодеруємо. І ми зрозуміємо це питання. Я свої слова не забираю назад. Я говорив, що я буду підтримувати і підтримую доказову медицину і міжнародні протоколи. Якщо щось там трактується не так, треба переписати, щоб воно трактувалось однозначно. Це ми поправимо. Щодо спекуляцій, які вже двічі пролунали в залі, я на пробіжку виходжу о 6 ранку. набагато раніше, до початку свого робочого часу. Просто для того, щоб сказати, той, хто хоче, той знаходить. Питання тому, що я з вдячністю до всіх, хто сьогодні захищає нашу країну, всіх, хто перебуває в силах безпеки і оборони. Щодо медичних працівників, ми неодноразово говорили і будемо говорити. Питання, для чого було бронювання медичних працівників, для того, щоб контролювати процес надання медичної допомоги, в тому числі і для військовопоранених, які отримують медичну допомогу в більшості своїх випадках, не буду називати зараз відсотки, в відповідних лікарнях, в тому числі і в цивільних лікарнях. І я, як міністр, повинен забезпечити надання медичної допомоги для всіх, хто її потребує, на всій території нашої країни. У нас є тісна співпраця з Міністерством оборони і командуванням медичних сил. На кожний їх запит, що треба розбронювати, працює мультидисциплінарна команда з залученням Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я і відповідних регіонів, в яких ми забираємо, розбруньовуємо медичних працівників для того, щоб вони йшли в лави сил Збройних сил України і не тільки Збройних сил України.
1: Будь ласка, Южаніна Ніна Петрівна, фракція «Європейська солідарність».
5: Прошу передати слово Софії Федині.
1: Софія Романівна Федина.
6: Питання до пана Ляшка. Ми маємо катастрофічну ситуацію з ідентифікацією останків наших загиблих військовослужбовців. І останній, найстрашніший кейс, це коли треба було півтора року на те, що була зроблена експертиза ДНК, в той час, коли тіло весь час лежало на місці. Коли ми почали розбиратися з цією ситуацією, виявилося якраз, що по лінії Міністерства охорони здоров'я, по експертних лабораторіях є катастрофічна ситуація з відсутністю експертів через те, що надзвичайно низька їхня оплата праці. Коли почали вивчати, нам сказали, що це є пакети НСЗУ. Коли будуть переглянуті ці пакети, коли була переглянута зарплата експертів, тому що це неприйнятно, щоб люди чекали такий довгий час. І друге питання до пані прем'єр-міністерки. Коли нарешті буде перезавантажено ДБР, яке замість того, щоб робити свою роботу, зараз займається переслідуваннями військовослужбовців? Зокрема, вчора стало відомо про кримінальне провадження проти екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який з першого дня пішов добровольцем на фронті, в той час, коли ДБР звалило все на захід України, тікаючи від війни.
2: Я розпочну. Питання судово-медичної експертизи. Нагадаю, що до 2024 року Бюро судово-медичної експертизи перебувало в сфері підпорядкування органів місцевого самоврядування. У 2024 році на виконання закону Міністерство охорони здоров'я розпочало процедуру і забрало цілісні майнові комплекси медичних працівників, судово-медичних експертів в сферу підпорядкування Міністерства охорони здоров'я. В співпраці з Міністерством фінансів вже у 2025 році ми підняли заробітні плати для працівників, але ви повинні розуміти, що система судово-медичної експертизи, вона була вибудована для цивільної роботи. Питання в тому, яке навантаження зараз прийшло після повномасштабного вторгнення, це не порівняно. І коли розпочались репатріації, повірте, ми також думали, що коли в Україну прийде певна кількість до 2000 тіл, ми будемо колапсувати. Сьогодні, працюючи спільно з Міністерством внутрішніх справ, ми виправляємо ситуацію, але ви повинні розуміти, що вона не вирішується помахом крила. Тому закуплені зараз ДНК лабораторії, уже 2+5, 7 працює, цього року додатково закуповуємо. Ми крок за кроком їх закуповуємо і поставляємо паралельно навчаючи тих спеціалістів на тих, що вже зараз працюють. У нас повна зараз комунікація з родинами загиблих, з їхніми, хто представляє інтереси для того, щоб виявляти проблемні питання. І ми будемо робити все можливе, і будемо в бюджетному запиті говорити про збільшення заробітних плат, зокрема, хоча б приведення у відповідність до діючого закону про судові експертизи. Але вже цього року для тих, хто залучений з роботи з тілами, репатрійованими тілами, ми будемо піднімати заробітну плату.
1: Будь ласка, що встигнете?
3: По другій частині питання, в частині ДБР. Зараз з міжнародними інституціями Європейської комісії відбувається функціональний...
1: Дякую. Далі, шановні колеги. Третьякова Галина Миколаївна, «Слуга народу».
7: Шановний головуючий, прошу передати слово моєму колезі, колишньому голові Херсонської обласної державної адміністрації Сергію Козирю.
1: Будь ласка, Сергій Козир.
8: Дякую, Галина Миколаївна. Пане міністре, доброго дня. По-перше, дякую за ту позицію і ту допомогу, яку ви вже на протязі майже 5 років допомагаєте Херсонщині на початку вашої роботи і зараз, коли вона є одним із прифронтових регіонів. У мене до вас питання. На минулому тижні у нас був візит до Херсонщини. Ми обговорили питання по програмі, яка забезпечує медичними працівниками житлом, яке дасть можливість людям, які виїхали з окупованої частини Херсонщини до підконтрольної території Херсонщини, отримати житло. Хочу дізнатися її статус. Друге питання до Юлії Анатоліївни в вашому обличчі. А ви там вже кому дасте слово. У вівторок президент знову провів нараду щодо посилення захисту Херсону. Це і РЕБ, і інші засоби, які необхідні. Це вже друга нарада, яка турбує херсонців, тобто хотілося б дізнатися час, місце, зрозуміло, коли люди зможуть відчути хоч якийсь захист, посилення з боку оборони. І друге, це що ми будемо робити з лівобережжю Херсонщини, це Олешки, Голопристань, інші міста, які зараз просто не можуть люди евакуюватися, що з цього приводу, можливо, там Міністерство закордонних справ, ну потрібно щось робити в цьому напрямку, тому що це дуже, ну...
2: Пане Сергій, дякую за запитання. Як я вже говорив, ще раз повторюю, сьогодні у Міністерства охорони здоров'я є бюджетна програма забезпечення житлом медичних працівників. Для неприфронтових територій це акцент на сільську місцевість, або в місті можна купити, якщо місце надання медичної допомоги знаходиться на відстані 30 кілометрів в сільській місцевості, тобто від районного центру або від іншого міста. Для прифронтових територій ця програма поширюється на всі населені пункти, але для дефіцитних спеціальностей. За результатами останнього візиту до Херсонщини, який був зроблений прем'єр-міністром, я був залучений в делегацію, отримали доручення, що голова Херсонської військової адміністрації, Міністерство охорони здоров'я, розробити регіональну програму, передбачити співфінансування для забезпечення житлом тих медичних працівників, які переїхали до міста Херсон з тимчасово окупованої території Херсонської області. На цей момент Херсонська обласна військова адміністрація проводить аудит, ну, тобто говорить про те, що всіх медичних працівників зараз буде визначимо всіх, хто буде потребувати такого житла, оцінимо вартість житла і зрозуміємо, про які масштаби коштів іде мова, для того, щоб потім спільно Херсонська військова адміністрація, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство фінансів розробили механізми, як забезпечити закупівлю житла для таких медичних працівників. Я думаю, що ще через 2 тижні ми точно вже вийдемо з відповідним пропозиціями і варіантом.
1: Будь ласка, наступне питання Мар'яна Володимирівна Безугла, позафракційна.
2: Одне питання.
1: А, ще, я перепрошую.
3: Да, дійсно, після повернення з відрядження в Херсонську область, дякую вам за участь, за активну, я мала доповідь президенту України, і де ми говорили про необхідність посилення протиповітряної оборони для захисту цивільного населення. Тільки в Херсоні перебуває сьогодні 60 тисяч людей, які проживають, які живуть і навчаються, народжують дітей в надзвичайно складних умовах. І після того у нас був візит представників Міністерства оборони, і визначено на сьогоднішній день перелік сил і засобів, необхідних для посилення захисту Херсонщини.
1: Дякую, шановні колеги. Будь ласка, Мар'яна Володимирівна.
9: У мене питання, що відбувається з військовою медициною. Хто нею управляє і взагалі яким чином ми і куди рухаємося? Є ряд протиріч очевидних, які не вирішуються. І, чесно кажучи, особисте враження, що управляє частиною Міністерства охорони здоров'я при великій повазі до вас і частиною військової медицини Ірина Верещук. Наприклад, зараз і навіть останні публічні, скажімо так, публічна інформація, що ми розвиваємо військові кафедри. В той же час основний масив допомоги, в тому числі військовослужбовцям, здійснюють цивільні лікарі. В той же час в системі військової медицини розширюється кількість, але не якість військових госпіталів, і навіть спеціально роблять так, щоб військовослужбовець подовше отримував неякісну військову допомогу в військовому госпіталі, а потім перенаправлявся в цивільну лікарню, і там нарешті вирішували його проблеми. Скажіть, будь ласка, чому ми так рухаємося проти
2: Пані Мар'яно, дуже дякую вас за ваше запитання. Військова медицина в підпорядкуванні Генерального штабу командування медичних сил за координацією Міністерства оборони. Але з початку повномасштабного вторгнення у нас створений єдиний медичний простір, який дозволяє нам оперативно працювати, виявляти потреби, які є у галузі, для того, щоб забезпечити надання медичної допомоги. Щодо проблем, які існують, ми працюємо зараз з Міністерством оборони, проводиться певний аудит. На наш запит ми звернулися до Міністерства оборони, щоб нам дали деякі цифри, які не є нам доступні через те, що це відбувається у військових шпиталях або на етапах евакуації, для того, щоб запропонувати більш оптимальні рішення в подальшому з урахуванням існуючої військової ситуації на лінії фронту. Щодо створення військових кафедр. Міністерство охорони здоров'я чітко працює, виконуючи зміни прийняті зміни до законів України. Саме проголосовані в цій Верховній Раді зміни зобов'язують нас відкрити на наступний навчальний період військові кафедри, тобто всі абітурієнти, які вступають до медичних вузів, здобувають вищу медичну освіту, будуть військовозобов'язаними і здобудуть по завершенню освіти, звання офіцера. Саме в цьому напрямку ми працюємо. Це паралельний трек на виконання закону. І він ніяк не впливає на те, як ми співпрацюємо з Міністерством оборони. Я запропоную провести вже відповідний круглий стіл за результатами того, що ми отримаємо від Міністерства оборони, для того, щоб напрацювати відповідні рішення, якщо вони будуть потребувати навіть законодавчі зміни. І дуже дякую вам за позицію, за те, що ви турбуєтесь про військову і цивільну медичну систему.
1: Будь ласка, Сухов Олександр Сергійович, Довіра.
10: Прошу передати Анні Скороход. Дякую.
1: Скороход, правильно я почув?
10: Да, будь ласка, Анна Костянтинівна.
11: Віктор Кирилович, дуже вдячна завжди за гарну комунікацію з вами, але, як ви знаєте, у нас дуже багато питань зараз постає по тому, що МОЗ поклав права та обов'язки Центру оцінювання функціонального стану особи на державну установу Український державно-науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України. І у людей незрозуміло, на яких підставах переглядають інвалідності, які були отримані до повномасштабного вторгнення. Більше того, незрозуміло, по яким критеріям відбираються на ці переогляди люди. І ми бачимо, що дуже багато людей відправляється на переогляди в інші взагалі області, що в більшості випадків неможливо. Чи можна якось вирішити це питання, щоб люди, якщо і перепроходили таке оцінювання, нехай це робиться в їхніх регіонах, бо дуже часто вони фізично не мають можливості їздити по Україні. А також питання щодо того, де оскаржити ВЛК, коли ВЛК відправляє.
2: Щодо перевірки рішень встановлених МСЕК, який ліквідований з 1 січня 2025 року. Усі перевірки обґрунтованості справ, які були проведені до цього періоду, проводяться виключно в рамках кримінальних впроваджень, які на виконання відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони були оформлені постановами Державного бюро розслідування і Офісу Генерального прокурора. Сьогодні таких переліків сформовано 2808 посадових осіб, які мають певну групу інвалідності, з них 622 – це працівники органів прокуратури. Для того, щоб пропрацьовані всі ці питання були, ми ліквідували в місті Києві центральну експертну комісію, а створили відповідну комісію на базі багатопрофільного нашого інституту, в якому є можливість проводити і відповідні дослідження, в тому числі і лабораторні, і інструментальні, для того, щоб чітко подивитись, чи правильно було і обґрунтовано встановлено відповідне дослідження, відповідну групу інвалідності. Тому в дистанційному режимі цього встановити не можна, тому що саме перевіряють, що було написано в історії хвороби або в документах, які стали підставою для встановлення інвалідності, з проведенням відповідного інструментального, лабораторного або іншого дослідження. Тому ми в цьому напрямку працюємо. Щодо нової системи, яка вже працює з 25 року, яка називається ЕКОФО, то в нас значно розширилась кількість місць, в яких люди можуть звернутися для того, щоб пройти оцінку втрати функціональності, і оскарження його відбувається спочатку в обласному центрі, а потім направляється вже до центрального нашого інституту. Щодо ВЛК, оскарження рішень військово-лікарських комісій відбувається по вертикалі Міністерства оборони, тому що то це військово-лікарські комісії, в склад яких входить і медичний огляд, а рішення приймається саме по вертикалі.
1: Дякую. Залишилася одна хвилина, і фракція «Європейська солідарність» Фріс, Ірина Володимирівна. Це завершальне буде питання.
12: Ірина, прошу передати слово Артуру Герасимову.
1: Будь ласка, Артур Володимирович.
13: Питання до пані Юлії Свириденко. Як ви знаєте, достовірно, ваш уряд разом з Офісом Президента постійно знищує місцеве самоврядування. Одна з найбільш яскравих ситуацій зараз відбувається в Південноукраїнську, де смотрящими в енергоатомі, а також Офісом Президента залякуються депутати, працівники атомної станції для того, щоб не відбувалися сесії. Сьогодні навіть привезли кандидата на військову адміністрацію в Київ, вам на смотріни, вам і Офісу Президента, я так розумію, по феншую. Тому в мене два питання. Чи буде ваш уряд погоджувати цього кандидата з урахуванням того, яка ситуація вибувається в Південноукраїнську? І друге, пані Юлія, буду вдячний за відповідь відносно перезавантаження ДБР, яку ви не встигли дати в попередній відповіді. Щиро дякую.
3: Дякую. Я відверто не розумію, про якого кандидата йде мова. Зараз, після завершення години запитань, я візьму у вас цю інформацію для того, щоб мати повноту інформації. Щодо ДБР, значить, те, що я почала казати, Європейська комісія зараз проводить функціональний аналіз функціонування цього органу. В цьому році у нас задача вийти на новий, на удосконалення законопроекту, на закону діючого, по вдосконаленні процедури відбору, по атестації, перекваліфікації і всім іншим вимогам. Зараз ці процеси відбуваються паралельно, і як тільки буде готовий законопроект, готовий будемо виносити його в зал.
1: Шановні колеги, година запитань до уряду завершена. Давайте подякуємо прем'єр-міністру України та членам Кабінету міністрів за надані відповіді та участь у пленарному засіданні. Дякую всім за роботу. Оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Працюємо далі на благо нашої держави. Слава Україні!
14: Наша зброя – це правда.
15: Один плюс один підхоплює марафон.
16: Єдині новини.
14: На передовій інформаційного фронту.
17: Кожен з нас наближає перемогу.
14: Перемагаємо.
16: Слава Україні!
14: Єдині новини у центрі подій. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
18: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
19: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
20: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
21: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
20: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
21: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
22: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
23: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
24: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
14: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
25: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
0: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
14: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Друзі, вітаємо вас. Дякуємо, що приєднуєтеся і починаєте нас дивитися. У нас велика розмова, як завжди, по п'ятницях. І сьогодні є багато тем, які варті для обговорення.
5: Давайте я представлю гостей і почнемо потрошку, бо справді дуже багато всього відбулося цього тижня, і дуже багато чого ми відчули на собі. Отже, Тарас Жовтенко, експерт міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучеря. Добрий вечір.
6: Вітаю.
5: Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних досліджень ПЕНТА.
7: Доброго вечора.
5: Євген Добряк, експерт міжнародник. Без Китаю ніяк ми цього тижня.
8: Вітаю вас, добрий вечір.
5: Але давайте почнемо ще з однієї дуже важливої події, буквально сьогоднішнього. Путін отримав свій квиток до Гааги. На засідання Ради Європи в Кишиневі схвалили ключове рішення щодо запуску спеціального трибуналу за злочин російської агресії. Як повідомили в українському МЗС, Європейський Союз та 36 держав дали згоду на схвалення розширеної часткової угоди. Це міжнародний договір, який створює керівний комітет спеціального трибуналу. Андрій Сібіга наголосив, що спеціальний трибунал став юридичною реальністю лише за рік після того, як у Львові затвердили імплементаційну угоду. І це рекордна швидкість, як для міжнародного кримінального правосуддя. І зараз маємо можливість поговорити з паном Андрієм Сібіга. Добрий вечір, пане міністре.
26: Доброго вечора вам.
4: Добрий вечір, пане Андрію. Знаєте, що цікавить? Цікавить, наскільки сміливо всі ці країни пішли на створення трибуналу для Путіна?
26: Ну, я почну з того. Ви знаєте, що Путін завжди мріяв і мріє війти в історію. Так ось, створенням цього спецтрибуналу за злочин агресії щодо України ми йому дали шанс. Путівку і квиток до Гааги, як перед цим сказав ведучий. Це стало точкою неповороту. Це стало історичним кроком на шляху створення відповідної інфраструктури правосуддя. Всі ми знаємо термін Нюрнберзький трибунал. І я впевнений, що спецтрибунал у Гаазі теж увійде в історію з таким ємким розумінням, з таким ємким нерозумінням притягнення до відповідальності причетних до агресії. Це і Путін, це і Шойгу, це і Патрушев та інші причетні до цієї жахливої агресії щодо нашого народу, нашої країни. Я щойно повернувся з Молдови. Ви знаєте, я навіть відчув певну таку ейфорію, тому що ще рік тому ніхто не вірив, що це може трапитись. Я дуже добре пам'ятаю, що саме завдяки зусиллям президента Зеленського, коли здавалося, що ми в мертвій точці, що дискусії зайшли в глухий кут, знову і знову питання створення спецтрибуналу вводилося в дискусії на найвищому рівні. Спочатку політичні, потім вони перейшли в фаховий експертний чи юридичний дискурс. І сьогодні це стало реальністю. Я повторюся, це не пересічна подія, це історична подія створення юридичне спецтрибуналу. Це про моральний фундамент Європи. І ми зараз далі будемо дуже швидко рухатися. Що важливо, у нас 37 учасників, 36 країн і Європейський Союз з трьох континентів. Я сподіваюся, що у нас географія буде розширена, ми маємо певні політичні сигнали. Нам потрібно, щоб цей трибунал мав глобальний характер. І на сьогодні він вже не обмежується лише Європою. Це дуже важливо для справедливості, для невідворотності покарання. Нагадаю, що політичний старт створенню трибуналу ми дали у Львові минулого року, саме 9 травня, коли до нас приїхали міністри закордонних справ Європейського Союзу. Лідером цього процесу виступає Рада Європи. І я вдячний генеральному секретарю Олену Берсе за його справжнє лідерство. І ви правильно сказали, сміливість. Тому що було дуже багато чутливих питань в обговореннях. Кожна держава вимірювала це рішення через свою геополітичну і ситуацію, становище і свій національний інтерес. Але ми цього добилися. І завдяки зусиллям і дипломатії, завдяки зусиллям Офісу Президента це відбулося, і тепер це факт. І насправді, ви знаєте, коли ми маємо цей момент, його швидко потрібно розвивати. Тому що окрім спецтрибуналу, в інфраструктуру правосуддя чи відповідальності входить ще реєстр збитків та компенсаційна комісія. Тому у нас ще багато роботи попереду, і ми далі будемо активно працювати. А що важливо? Сьогодні ми отримали чітке підтвердження, що місцем знаходження трибуналу буде Гаага. І нідерландська сторона нам це підтвердила. Це також, вже, знаєте, воно свідчить, що створення трибуналу – це вже не абстрактна якась ідея чи не абстракція, а конкретна річ, і неминуче злочинці будуть притягнуті за злочин агресії.
4: Ну і ще варто додати, пане Андрію, що це рішення про управляючий комітет трибуналу все-таки відбулося на другий день після злочину чергового Путіна, що дуже прикметно в Києві після того, як він розбомбив будинок з людьми.
26: А ви знаєте, я у своєму виступі це використав, що родичі, близькі тих, хто загинув внаслідок цього одного з найбільш масованих ударів по Україні, слідкують за нами, слідкують за учасниками, так як і прийдешні покоління. Тому я дуже радий, що це рішення ухвалене, і ми маємо спецтрибунал як юридичну даність.
5: Розкажіть, будь ласка, як далі буде розвиватися ця історія? Ми зрозуміли, де він знаходиться. Це Гаазький трибунал, чи він розглядає виключно злочин агресії? І коли вже ми можемо побачити суддів, які зможуть почати свої справи? Це ж теж дуже непроста історія.
26: Ну, мова йде, безумовно, про злочин агресії. А завжди після таких важливих епохальних рішень йдуть процедури. Іде рутинна, щоденна, копітка робота. Вона не буде завтра завершена і післязавтра. Це процес. Але ми очікуємо, що буде проведено засідання і першого комітету, що будуть створені і відповідні умови для функціонування, я маю на увазі логістично-матеріальні, і самого трибуналу, і суддей. Тобто все це буде наповнюватися. Зараз ми переходимо в етап імплементаційний та наповнення діяльності створеного спецтрибуналу.
4: Пане Андрію, це буде по аналогії з Нюрнбергом, коли і прокурори, і адвокати, і суддя будуть з різних країн, тобто з країн союзників, партнерів. Тобто варто очікувати, що може бути, наприклад, в Гаазі і український суддя або українські прокурори.
26: Так, мова йде про те, що цей трибунал має глобальний характер за участю всіх сторін учасниць. І там будуть визначені відповідні процедури для формування як і необхідних структур для спецтрибуналу і залучення, я вважаю, провідних спеціалістів в цій галузі, тому що це безпрецедентно. І повертаючись до навіть таймінгу створення трибуналу, я вважаю, що це свого роду такий юридичний рекорд. В так короткий термін створити трибунал і, знову ж таки, з можливістю притягнення до відповідальності саме російських злочинців.
5: Кажіть, будь ласка, ви вже згадали про вчорашній страшний удар по Києву, і ви ініціювали скликання засідання Ради безпеки ООН з цього приводу. Яка буде наша позиція, позиція України на Радбезі?
26: Ну, по-перше, я відразу після нанесення цього удару звернувся до всіх наших партнерів, поінформував про результати. Ми оголосили жалобу, відкрили книгу жалоби по всіх дипломатичних місіях за кордоном. Я, як міністр закордонних справ, отримував і співчуття, і прояви солідарності, ну і теж від певні зобов'язання щодо посилення наших оборонних спроможностей. Президент України відразу відреагував, Україна буде відповідати, Україна буде дзеркалити. Президент України також зібрав сьогодні, чи відвідав місце нанесення удару особисто. Ми також зібрали дипломатичний корпус, який зараз знаходиться в Києві, понад 60 очільників дипломатичних місій, відвідали місце удару. Те, що показово в цей час, коли було нанесено удар в Києві, перебувало кілька важливих іноземних делегацій з високопосадовцями, які пережили цей удар на власні і через власний досвід. І для них це, ви знаєте, стало найбільшим аргументом для посилення їхньої підтримки для нас. Президент заявив і президент доручив вжити відповідних заходів у відповідь на дипломатичному фронті. Ми негайно скликали засідання Радбезу, Ради безпеки. Воно відбудеться 19 числа, що показово і цинічно. В цей же ж період у Херсоні було атаковано гуманітарний конвой ООН. Ми це теж будемо виносити на засідання Радбезу. Звичайно, що ми будемо додатково говорити і про повернення наших військовополонених, про повернення наших дітей. Тобто це найпрестижніша, найглобальніша дипломатична площадка, яка дає змогу нам довести до світового співтовариства політико-дипломатичним шляхом і наслідки російського ракетного терору, і ті кроки, які нам необхідно здійснити, аби наблизити справедливий мир. Ви знаєте, цей удар ще потрібно считати, що цим ударом Росія хоче показати світу. Це, безумовно, черговий ляпас на всі мирні зусилля. Це насміхання над американськими пропозиціями, тому що ж також і очікується приїзд американської делегації. І в цей час наноситься удар. Паралельно відбувається зустріч в Китаї. Я чув, що у вас тут знаходиться експерт з питання. Так,
4: так, пан Добрян.
26: Так, і це треба считати. І ми розмовляли і обмінювалися думками з нашими колегами, чому такий масований, чому саме зараз, з чим він співпадає в часі. На ці питання ми ще будемо давати відповідь, але одне можна чітко сказати, що на будь-які такі прояви росіян, вони не можуть залякати український народ. Навпаки, відбувається ще більша консолідація, як і в Україні, так і серед наших партнерів. Оце наша відповідь. І наша відповідь має бути твердою у всіх її проявах.
4: Пане Андрію,
26: це позиція України.
4: Спасибі, пане Андрію, вам за це включення.
26: А по Китаю я вам скажу, що ми маємо запрошення, і я чекаю дату поїздки в Китай.
5: До речі.
4: Вам, вашої поїздки.
26: Так, я отримав таке запрошення, коли ми зустрічалися з Ван Ї у Мюнхені.
5: Так, так.
26: І ми зараз працюємо над визначенням цієї дати.
4: Я правильно розумію, що ви їдете готувати візит президента України?
26: Так, ми зацікавлені у встановленні діалогу найвищого рівня.
4: Дякую, пане Андрію. Андрій Собіга, міністр закордонних справ України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Дякуємо. Власне, Андрій Собіга поставив всі запитання, з яких ми можемо і почати, тому що обстріл вівся якраз в день прильоту Трампа до Сі Цзіньпіня. Що б це могло значити?
5: Я би все ж таки попросив оцінити сам цей факт, бо справді пан міністр сказав, що це історична подія. 70 років вже не було нічого схожого, щоб 37 країн з кількох континентів об'єдналися. І пані Наталя не просто так сказала, наважилися на питання, все ж таки, покарання особисто Путіна і його верхівки.
2: Можна одна важлива деталь. Перші роки війни, 22-й, 23-й і 24-й рік теж, наші партнери, які нас підтримували, надавали зброю, гроші, але категорично, підкреслюю це слово, категорично відмовлялися від створення такого спецтрибуналу. Ідея була інша – що на базі українського правосуддя з залученням іноземних фахівців, але що це українська, а не міжнародна справа. Ну, такий гібридний, навіть цей термін використовувався, гібридний трибунал. Але позиція України, українського керівництва була дуже принциповою, що це має бути саме міжнародний трибунал. От боротьба за це йшла декілька років. От минулого року вже були ухвалені перші рішення щодо ініціювання через Раду Європи. І зараз ми бачимо вже, як сказав
5: пан міністр. Що змінилося? Звідки взялася ця відвага?
2: Я думаю, що це от якраз наполеглива робота. Тут, знаєте, як кажуть, да, вода камінь точить. Да. Треба було долати, от як це, можливо, не парадоксально, але навіть спротив наших партнерів, які не хотіли конфлікту з Росією. Ну, скажімо так, американці не дуже люблять. Знаєте,
4: так, а хто тиснув руку на відео? Берсе, той, який ще нещодавно от сказав цю чудову фразу про те, що ми хочемо, не хочемо, з Путіним доведеться, тра-та-та, і тут він йому в трибунал.
2: Вони тут, просто ви знаєте, дуже часто говорять, що Європа хоче діалогу. Ні, Європа переговорів хоче з Росією про завершення участі своєї в переговорах про завершення війни, а не діалог з Росією там про відновлення відносин і так далі. А от спецтрибунал, це дійсно, це дуже важлива подія. Я от вважаю, що це одне з великих досягнень України. Української дипломатії. Тому що це в першу чергу наша заслуга. А партнери, ну, я думаю, що це ще пов'язане з тим, що, ну, є, ну, очевидь, є розуміння, що війна затягується, що Росія не збирається просто так припиняти цю війну, і тому треба демонструвати, що мають бути міжнародні юридичні інструменти покарання.
6: І тут ще один момент, насправді, до того, що сказав пан Володимир, всі бачать об'єктивну слабкість Росії. В першу чергу в економічному сенсі, відповідно в тому, що як економіка пов'язана з їхньою політикою, внутрішньою, тим, що вони намагаються транслювати назовні. Тобто всі розуміють, що, ну, по великому рахунку, оці проблеми з російською економікою, з фінансами, з усім іншим, та те, що вони зараз намагаються вирішити, і те, що вони вирішити не можуть, це додає політичної впевненості, в тому числі нашим західним союзникам, що в принципі цей крок, на цей крок зараз можна погодитися, його можна, створення цього трибуналу можна ініціювати, і зрештою він може мати певний сенс, враховуючи те, що путінський режим починає, ну, умовно кажучи, підточуватися та їхніми внутрішніми економічними проблемами, і те, що затягування цієї війни вже починає бити по стабільності самого путінського режиму, принаймні з точки зору економіки, і Європа з своєї позиції, вона розуміє, як це можна використати. І з точки зору зовнішнього впливу, і з точки зору такого, ну, певного використання експлуатації політичного моменту, і створення цієї додаткової точки тиску навіть не стільки, я думаю, на самого Путіна, та на його оточення, скільки на союзників Путіна. Та? І в тому числі це може бути певний натяк тому самому Китаю, що не дуже варто настільки відкрито підтримувати та друга Владіміра, і коли він 20-го числа поїде після Трампа в Пекін, ну, щоб Сі Цзіньпін не дуже його, принаймні, посадочку не водив, як Дональда Трампа цей раз.
4: Так. І питання, які поставив пан Андрій Сибіга, вони дуже актуальні. Тобто він каже, ми ще будемо думати над тим, як це так, що все збіглося в часі і в просторі.
7: Ну, я думаю, що тут є певна ситуація, яка дійсно показує те, що Путін відіграв певну таку свою гру в цьому аспекті. Чи це вплинуло, чи не вплинуло, тут важко сказати, може це просто збіг обставин. Я не думаю, що це була якась запланована акція під час візиту Трампа до Сі Цзіньпіня, тому що, ну, фактично на сьогоднішній день Сполучені Штати, давайте відверто говорити, вони на боці Російської Федерації. І давайте це відверто говорити. Так
5: як
7: є.
5: І Китай.
7: Ну, Китай – це окрема ситуація. І отут треба подивитись на цей візит, да? Проаналізувати його, його результати вже на сьогоднішній день ми маємо. В першу чергу, те, що Трампа прийняли на самому високому рівні, фактично йому здійснили імператорський візит, державний, всіми почестями. Але давайте скажемо іншу сторону медалі цієї. Трамп приїхав вранці просителя. Давайте говорити відверто, тому що що головне в нього було в його концептуальній моделі? Дайте нам ринки китайські, а друге – допоможіть з Ормузькою протокою. Це те, що публічно. Це ситуація. А тепер давайте перейдемо до треку, з чого почав Сі Цзіньпін. Сі Цзіньпін почав з дуже серйозного тиску на Трампа. Фактично.
5: Не з України, де, навіть не з Ірану.
7: Ні, а він почав з чого? З Тайваню. І він сказав, що якщо Сполучені Штати не переглянуть свою концептуальну модель відношення по Тайваню, то якихось нормальних стосунків не буде. І привів фактично паску
2: Фукідіда.
7: Да. Це древньогрецький історик, який описав конфлікт між Спартою і Афінами, і фактично зараз це політологічна модель, яка визначає відносини між Китаєм і Сполученими Штатами, коли країна домінуюча гегемон витісняється країною розвивающою. І якщо не будуть знайдені якісь певні геополітичні порозуміння, це призведе до конфліктогенної ситуації, а фактично до неминучої війни. І він з цього почав. Це говорить про те, що ти просиш, але ми хочемо, щоб ти нам дав певну відповідь. Що просили китайці у Трампа? В першу чергу це чітко дати свою відповідь і заперечити можливе оголошення незалежності Тайваня. І друге – знизити рівень або припинити військово-технічне співробітництво. Да, Трампа поставили в дуже складне становище. Чому? Тому що тайванське питання – це не питання президента Сполучених Штатів. Як одноосібне прийняття певних рішень. Це, в принципі, питання багатьох інституцій Сполучених Штатів. В першу чергу Конгресу, тому що в 79-му році, коли були розірвані відносини між Сполученими Штатами і Китайською Республікою Тайвань в рамках концепції 71-го року, коли континентальний Китай замінив островну Китайську Республіку, було прийнято закон про відносини Сполучених Штатів і Тайваню, в якому чітко прописаний механізм оборонно-безпекової співпраці. І, звичайно, кожний пакет допомоги, який виділяється, да, він виділяється Конгресом Сполучених Штатів, далі затверджується президентом і дається зелена дорога. В цей час, ви знаєте, було Конгресом виділено 11,5 мільярдів для підтримки Тайваня, там і Петріоти, і Хаймарси, там все, там великий пакет.
5: Найбільший пакет, мабуть, за всю історію.
7: Так, так, от такий, що був, там я не пам'ятаю, що за всю історію якісь були більші. Але що Трамп затормозив цей пакет?
5: Так, Тайвань же нічого не отримав.
7: Так, він фактично нічого не отримав, хоча він дуже має велику кількість озброєння, фактично весь остров прикритий Петріотами і так далі, але ж це повинно бути оновлення, повинно бути збільшення в зв'язку з тими викликами і загрозами, які існують. Фактично, як буде вирішувати це питання Трамп, важко сказати, але вже під час того, коли він покинув Китай, на борту літака він заявив, перше, що дійсно він закликає тайванців не оголошувати незалежність, тому що це призведе неминуче до конфлікту воєнного. І, як він сказав дословно, це нам прийдеться за 15 тисяч кілометрів іти і втягуватись в дуже небезпечний конфлікт, який призведе до дуже важкої дестабілізації. Це перше. Друге, він сказав, ми будемо радитись стосовно того, як здійснювати військово-технічне співробітництво з Тайванем. От як він це питання буде з Конгресом узгоджувати, оце дуже важке і важливе питання. Але те, що він Сі Цзіньпіну дійсно якусь ситуацію пообіцяв, ви ж бачили, він по Тайваню журналістам в Пекіні нічого не коментував.
4: Казав, взагалі. Це знаю тільки я.
7: Так, і навіть коли йому почали, пам'ятаєте, біля храму Нібес, він йому журналісти запитують, і прийшлось журналістів західних, їх закрили в цьому закритому просторі, і там фактично була така не дуже приємна ситуація. Скоріше всього, він щось пообіцяв, тому що
5: Трамп обіцяв
7: Сі Цзіньпіну, тому що далі, коли вже офіційно і Сіньхуа, і прокоментували і речник МЗС Китаю, і всі інші ситуацію після перемовин, вони сказали, що на сьогоднішній день вибудовані стабільно стратегічні стосунки.
5: Конструктивна стратегічна стабільність, новий термін.
7: Так, стратегічно новий термін вони визначили в стосунках, і вони їх і вони визначили термін 3 роки. Якраз той термін, який Трамп ще буде.
4: Давайте я зачитаю, що це за модель відносин, запропонована Китаєм. Співпраця як основні відносини, контрольована конкуренція, керовані розбіжності і тривала стабільність, за якою мир залишатиметься очікуваним. Оці 4 пункти.
7: Так, і от ми побачили після того, що, скоріше всього, Трамп як проситель, йому він був вимушений Сі Цзіньпіну дати певні якісь зобов'язання, ну, я думаю, принаймні, про незалежність Тайваня. Ну, я вам скажу так, що з 79-го року жоден президент Сполучених Штатів не говорив і не визначав позицію США як підтримку незалежності Тайваня. Взагалі була єдина система – один Китай, дві системи або два шляхи. Далі декларація 92-го року між Тайбієм і Пекіном, вона затвердила ці всі позиції, і всі адміністрації Сполучених Штатів притримувалися цього статусу кво. Фактично, ну, я думаю, нічого особливого він не пообіцяв. Тут проблема дійсно в військово-технічному співробітництві і наданні військової допомоги.
5: Яке він загальмував і може ці три роки так і тримати на
7: паузі. Так, і тримати от на цій паузі. Що він отримав, в принципі? Він же з собою взяв дуже велику кількість бізнесменів. Да? Це і Ілон Маск, це і Google, це і Боїнг, да. І так далі. Боїнг отримав 200 замовлення на 200 літаків, хоча хотів 500. Ну, я так розумію, що це дозована китайська така система бачення, ви виконайте свої зобов'язання.
5: Тому що Airbus теж треба, щоб щось працювало.
7: Ну, і Airbus, але ж, в принципі, я думаю, що тут така східна філософія працювала. Давайте ми подивимося, як будуть розвиватись події. 200 літаків, замовлення. Далі питання по аграрному сектору, яке дуже важливо для Сполучених Штатів, соя, яловичина і так далі. Далі це питання, які стосуються дуже критичного моменту надання мікрочіпів останнього покоління штучного інтелекту, NVIDIA, компанія, яка теж була присутня.
5: Так це вже другу сторону, так розумію, це чіпи, тепер знімаються всі обмеження, скоріше, на які мінімальні, які були, тепер в Китай течуть чіпи, враховуючи те, що ну, Америка якось намагається стримувати. Це не програш Америки зараз?
7: Всі, так, от, я ж кажу, він був в ранці просителя. Далі він отримав запевнення Сі Цзіньпіня про те, що вони переглянуть стосунки по енергетичній безпеці, по енергетичним взаємодіям між Китаєм і Сполученими Штатами і готові закупати у США в першу чергу нафту і, можливо, скраплений газ. Тобто диверсифікувати свої джерела постачання в зв'язку з ситуацією в Ормузькій протоці і в Арабській Перській затоці. Да, це дуже серйозна така ситуація. І
5: тобто отримали... Трамп тепер не зацікавлений розблоковувати Ормуз? Це виглядає так.
7: А тут далі наступна ситуація. Скоріше всього, і тут паралель, дивіться, в цей же час, 14 числа, в Делі проходило саміт БРІКС на рівні міністрів закордонних справ країн БРІКС, де Іран вимагав і просив від представників БРІКСу засудження, а там же теж консенсусне рішення повинно бути, засудження Сполучених Штатів і Ізраїль в зв'язку з агресією проти Ірану. Були проти Об'єднані Арабські Емірати, і цього рішення не було. Тобто, в Пекіні пішли на оці, я так розумію, це, ну, я не люблю це питання розмін, але таку дипломатичну гру, да, щоб не було, не дратувати Трампа в цій ситуації від БРІКСу. І далі він отримав всі, в принципі, ті хотілки, які він хотів. Але саме головне, конструктивне і стратегічне питання – це питання Тайваню. На жаль, що нас цікавить? Чи піднімалось питання України і російсько-української війни? Скоріше всього, це було питання десь п'яте приблизно в розмові Сі Цзіньпіна і Трампа. Скоріше всього, виглядало таким чином. Так, як вони розглядали, як пані Наталя процитувала ці відносини, які на сьогоднішній день поки що сформувались між США і Китаєм, да, як вони їх офіційно, тому що це важливо, що це китайська сторона заявила про це. Я думаю, що було зазначено так, що є багато конфліктогенних зон в світі, є конфлікт в центрі Європи, який потрібно вирішити певним чином для того, щоб припинити цю війну і так далі. Це позиція Трампа. Я моделюю ситуацію, тому що ми не знаємо, як було. Но я прогнозую, як відповів Сі Цзіньпін.
5: Так.
7: А Сі Цзіньпін сказав таким чином. У них заїжджена платівка по цьому питанню. Він сказав таким чином. Звичайно, українська криза, як вони говорять, потребує дипломатичного врегулювання з урахуванням першопричин цього конфлікту. Крапка. І далі нічого. Я думаю, Трамп навряд чи щось далі обговорював, тому що, в принципі, для нього важливі були оці перші три питання, головні, да? Торговельно-економічні, інвестиційні, технологічні, Ормузька протока і Тайвань. Оці три питання. Да, він це питання підняв, отримав цю відповідь, і, на жаль, отут я думаю, що дійсно я погоджуюсь з паном Сібігою, що наша дипломатія повинна активізувати всі можливі і неможливі треки перемовні з Китаєм, дійсно підготувати можливість візиту нашого президента до Пекіну для того, щоб все-таки налагодить комунікацію з Китаєм, для того, щоб ми, в принципі, хоча б в якомусь аспекті з Китаєм у нас були більш-менш...
4: Ну і хронологічно виглядає добре, що спочатку Путін поїде, а потім все-таки президент Зеленський.
7: Звичайно, так? Звичайно.
4: Ні.
2: Не видавайте бажане за дійсне. Не буде візиту президента Зеленського в найближчому часом, і, скоріше за все, поки не закінчиться війна. Ну, давайте не видавати бажане за дійсне.
7: Погоджуюсь, але, пане Володимир, я маю на увазі... Ні, я розумію, що пане Володимир має на увазі. Чому? Ну, ми ж давайте тоді будемо відкривати карти, як вони є. Mm-hmm. Китай – головний бенефіціар цієї війни. Китай зацікавлений в тому, щоб ця війна продовжувалась. Тому що для Китаю важливо тримати Росію біля себе в ранзі васальної держави, і поки Росія воює, всі вигоди і ті всі преференції, які є, Китай забирає.

0: Уявіть собі, на 2 мільйонах квадратних кілометрів території, про яку я говорю, проживає всього 6 мільйонів російського населення. А найбільша, яка прилегла прикордонна провінція Китаю, вона це 100 мільйонів. Ну, от уявіть собі, яка там іде асиміляція і так далі. Тобто тут інтереси дуже серйозні Пекіну. Вони Росію не випустять з зони свого впливу, вони не віддадуть її в зону впливу Сполучених Штатів, про що мріє Трамп, ви ж це прекрасно розумієте, і так далі. Тут я погоджуюсь з паном Володимиром, що да, дуже важко буде домовитись про візит, ну, от, наприклад, буде візит 24-го, по-моєму, планується візит Путіна до Пекіну, чи 20-го, да. І що от відразу Сі Цзіньпінь прийме президента України, я в цьому теж сумніваюсь. Але в перспективі наші дипломати повинні це робити всю, весь механізм для того, щоб дійсно ми здійснили з Китаєм певну комунікацію. Тому що ми не повинні забувати, що Китай на сьогоднішній день для України це є один з головних торговельно-економічних партнерів.
1: А пане Тарасе, що зараз відбувається? Да? Приїхали зустрілися два світові лідери, щоб вирішити питання двох великих воєн, і вони тут чують про загрозу третю, замість того, щоб ті вирішувати.
2: Ну, насправді, на цьому тлі я підтримую колег. Нам не треба мати ілюзій з приводу того, що ми можемо запропонувати Китаю щось, що змусить Китай змінити свою позицію щодо Росії, щодо російсько-української війни і так далі. Тому що дійсно для Китаю, як сказав відкрито, ще, здається, восени минулого року їхній міністр закордонних справ Ван Ї, от, і це викликало там, це така була дипломатична бомба, да, яка вибухнула в західному світі. Він, що дуже невластиво для китайської дипломатії, він прямим текстом сказав, що Китай не може допустити програшу Росії в Україні. Бо для Китаю, насправді, війна Росії проти України, це ще спосіб тиску на Європу. І це спосіб схилити Європу до вигідних для Китаю торгівельних переговорів. Тому що Китай ще з часів ковіду, він хоче передумовитися з Європейським Союзом про нові умови торгівлі на, з більшим врахуванням китайського інтересу. Але натиснути на Європу так, щоб Європа на це погодилася, Китай не міг до цього. І от він використовує війну Путіна проти нас для того, щоб тиснути на Європу, створювати для них додаткову кризу, а потім, коли настає період, що там європейські лідери в чергово їдуть в Пекін. Пекін офіційно їм натякає, що ми можемо стримати Владимира Путіна, та, але для цього давайте ми спочатку поговоримо про торгівлю, а потім уже якби буде ваша геополітика і буде ваша безпека. Тому ми на своєму рівні ми не повинні мати ілюзії, що от приїде президент Зеленський і все поміняється. Да? Сі Цзіньпін передумає, кине Путіна і почне якби підтримувати нас. І навпаки буде тиснути на Російську Федерацію. Бо насправді Китай намагається використати отакі проксі-диктатури кишенькові, як путінський режим, Кім Чен Ін в Північній Кореї та Іран, для того, щоб мати ключові точки тиску і впливу на ключові регіони. Близький Схід, Азійсько-Тихоокеанський регіон, зрештою Європа. І таким чином Китай намагається грати в цю таку велику геополітичну гру. В них є ще своя амбіція через Іран і через єменських хуситів. Вони вже не один рік, як кажуть, кошмарять оцю логістику в Червоному морі. І паралельно Китай домовився з Росією про контроль над Севморпутьом, так званим, та над північним морським шляхом. І це теж та ідея, яку Китай хоче продати Європі, сказати, що ну дивіться, от ну південна ваша логістика вона розсипається. Но в нас є альтернатива. По півночі там коротший шлях, воно по часу вигідніше, по вартості воно дешевше. Давайте ми його контролюємо, давайте ми з вами домовимося. Да? От про цю логістику, про торгівлю і про все інше. І насправді, ну от в цих умовах ми повинні розуміти, що для того, щоб мати можливість якимось чином вплинути на позицію Пекіну, нам треба консолідувати нашу позицію з Європою. Оскільки Китай все-таки орієнтується на європейські ринки і він хоче домовитися з Європейським Союзом, незалежно від того, що там в них всередині відбувається. Китай, вони зараз зробили індивідуальний підхід, да? Вони там окремо з Сербією працюють, окремо з Угорщиною вони працюють і так далі. От. Але тим не менше, все одно Китай зацікавлений в європейському ринку. І отут, якщо ми будемо грати з європейцями в одній команді, я думаю, що в нас більше шансів вплинути на позицію Пекіну, але знову ж таки, ну, ми цю позицію стратегічно не змінимо, тому що в Китаї, ну, своя гра, вона на абсолютно іншому рівні.
1: Пане Тарасе, знаєте, що мені от страшно прозвучало з того, що ми почули за перші хвилини? Позиція Сполучених Штатів, якщо вони готові поставити на паузу підтримку Тайваню, да, заморозити зараз. Якщо вони готові виходити з Європи, вони готові... Кого вони не готові, вибачте, продати зараз за свої інтереси рідкозема?
2: Ну, це типова позиція,
1: просто
2: яку звучить
1: до вас, як до експерта з міжнародної безпеки. Що зараз відбувається? Амбіції Китаю нікуди не зникли.
2: Абсолютно.
1: Наскільки швидко складається Америка і за що?

0: Трамп зі самого початку він взяв курс на монетизацію своєї політики, свого перебування в Білому домі. Тобто для нього всі попередні, вся попередня зовнішньополітична і безпекова стратегія штатів, він на неї дивиться як бізнесмен. Для Трампа взагалі от, зовнішня політика, світ – це продовження його бізнесу з нерухомістю в Нью-Йорку. Так? Для нього весь світ – це великий Нью-Йорк. Країни – це там хатинки, доміки, які або комусь належать якимось таким самим ну, якби воротілам бізнесу. Так? От він такими вважає Сі Цзіньпіна, Путіна, та от в них є свої райони, та й вони контролюють ці райони, та там свої регіони. І з ними Трамп хоче дружити, тому що ну з точки зору бізнесмена, от якщо уявити світ його в його логіці, його очима, та він налагоджує співпрацю з своїми потенційними опонентами по ринку. Та? Це не значить, що він з ними дружить, можна в них щось віджимати там і так далі. Але з ними треба, ну як кажуть, мати хороший контакт, і цими контактами він насправді хвалиться. І в цьому світогляді нічого, крім можливості заробити гроші грубі для себе, він не бачить. Тобто для нього всі попередні союзи і союзники Сполучених Штатів це, умовно кажучи, там нахлєбніки, на які американці просто витрачали гроші. А тепер Трамп хоче перевернути цю зовнішню політику штатів таким чином, щоб за кожен порух Сполучених Штатів союзники платили. Тобто хочеш захист від Сполучених Штатів, от тобі там абонплата на 3 місяці, там стільки-то, значить, ти інвестиції. Абсолютно. Або літачок Трампу можна подарувати, так, як кота.
1: А вже подарували, скільки ж можна.
2: Да. Це не допомогло, до речі.
1: Да, і не допомогло, да, ось да, власне помало, про це.
2: Да. Ні, я вважаю, що да, оцей візит Трампа до Трампа до Китаю, він не став успіхом американської зовнішньої політики. Більшість оцінок, які лунають, скоріше критичні, хтось каже і про провал. Але по Тайваню, я думаю, що все ж таки здачі Тайваню не відбулося. От я думаю, що це якраз та ситуація, де китайці хотіли дотиснути, можливо, вони пропонували певну оборудку, да, мовляв, от ми можемо дати дозвіл на рідкісні земельні метали в обмін на поступки по Тайваню. Але Трамп, думаю, що згоди на це не дав. От у всякому разі немає інформації. От якихось великих домовностей, про конкретних домовностей, про які повідомили по результатах цього візиту, ми не знаємо наразі. І це дуже показово по Ормузу. За підсумками візиту ціна на нафту почала знов зростати. А це опосередковано свідчить про те, що домовності немає.
1: А ціна на Боїнг падає на 4%.
2: Ну, оце теж дуже показова історія. Велика делегація американських бізнесменів, ми щось не чули про контракти конкретні. Скоріше, це теж була демонстрація готовності домовлятися. А з боку Пекіну, перше, Тайвань. Потім все інше. Мені здається, що по Тайваню тут, от можливо, якщо б Трамп сам все визначав, можливо, і були б якісь поступки. Однак в адміністрації Трампа чимало людей, які розуміють принциповість тайванського питання. Да, можна йти на певні компроміси, на невеличкі поступки, але здавати Тайвань повністю – це буде стратегічний програш США. І тому я думаю, що Трампу це пояснили, що це червона лінія. Тут не можна переступати повністю. Але все рівно оцей візит, він дав більше бонусів Сі Цзіньпіну. І от тут, можливо, навіть символічний виграш. Саме китайці зараз приймають Трампа, потім Путіна. В Москві, до речі, реагують дуже показово. Китайці банкують. Не Москва, не Трамп. Китайці банкують. Вони зараз в ролі такого геополітичного ділера, який вирішує ставки, де, що і як зіграє. І оце трохи нова ситуація, хоча...
3: Варто було почекати кілька тисяч років і можна банкувати.
2: Ні, ну розумієте, що до чекати тисячу років? Перед цим не тисячу років, а 100 років тому. Приниження.
1: Я хотів тільки додати, і пару сотень років дуже складних,
2: да,
1: і болючих.
2: Да, і перед цим, да, там довготривала криза.
4: Чергу від Росії.
2: Да, в тому так. Числі, да, образи і на Захід є,
4: так.
2: І на Росію також. І от те, що зараз Китай отак от піднімається, це вони демонструють, що вони пам'ятають про історичні образи. Десь вони там прямо про це говорять, десь, можливо, опосередковано, але пам'ятають. Так чи інакше, ми зараз дійсно бачимо в фактично формування нової, можливо, біполярної системи, де є дві держави, які визначають хід, ну, розвиток міжнародної ситуації. Однак, мені здається, що і для Трампа, для Сі Цзіньпіна, для Трампа в першу чергу. От в цих переговорах головними були торгівельно-економічні відносини. Для Китаю ще Тайвань, а от для Трампа в першу чергу
3: торгівля. Точно не триполярною? Ну, Росія пролітає за всіма ознаками,
2: ні,
3: да?
2: Ні. Росія зараз не сприймається як
4: суб'єкт.
2: Да, суб'єкт, як трикутнику немає. І цього не хочуть і американці, і Китай. Да, Росія там поруч. Причому, ну, американці, звісно, ще там зберігають якісь ілюзії, що може там трошки відтягнути Росію від Китаю. Це не працює. Але китайці хочуть зберігати залежність Росії від себе. Їм не потрібен Путін чи Росія як рівноцінний партнер. От для них одна з символічних цілей цього візиту для Сі Цзіньпіна – продемонструвати рівноправність, рівностатусність, що Китай зараз точно такий же, як США.
1: Ми бачили це символічне перетягування рук, да, коли вони вже видно, що підготували Сі Цзіньпіна, і вони два діда боролись на руках, Максим, досить так впевнено.
2: Мені здається, що зараз це вже обов'язкова програма. Перед зустрічю з Трампом треба кожному лідеру провести тренінг, да, армреслінг, да, накачати руку.
3: Це бій поглядами, да, усик в
1: юрі. Скажіть, будь ласка, повторю питання тоді, пане міністре, чи цей удар почули обидва лідери обох країн? І як вони тоді прочитали цей сигнал?
2: По Києву?
1: Да, удар по Києву, звичайно.
2: Трамп
1: на тлі
2: почув
1: їхніх переговорів, на тлі їхніх торгів, на тлі їхнього Тайваню і Ормузу, як третього питання, Путін знов гучно, ну, створив великий кривавий злочин.
2: Ну, я згоден з колегою, що я не думаю, що це було спеціально там для Китаю. Тут більш складна комбінація мотивів Путіна. Я думаю, що це і реакція Путіна на те приниження, яке у нього було з 9 травня, в різній формі. Навіть той страх, який був у Путіна, що йому довелося випрашувати у Трампа це перемир'я, плюс і указ Зеленського. Потім там ще була цікава історія перед візитом в Китай. Трамп сказав, що у нього з Путіним немає однакової позиції по Тайваню. І в Росії почали виріщати буквально, як же так, а де дух анкоріджа, де формула анкоріджа. Можливо, це було нагадування, що от у нас є козирі такі. Хто почув? Трамп. Ми не знаємо реакції Китаю. Китай, на жаль, не реагує от на такі звірячі удари росіян по Україні. А от Трамп почув, коли він давав коментарі американським журналістам при поверненні, він згадав про це. І він фактично в контексті, ну, дав зрозуміти, що це може завадити подальшим мирним переговорам.
4: Так, що воно не вкладається в цю мирну ситуацію.
2: Да. Ну, в принципі, це насправді прояв неповаги з боку Путіна і до Трампа. Тому що Трамп долучився, і він пішов на зустріч росіянам по цьому перемир'ю на 9 травня. Дивіться, не виконали своєчасно.
3: А вони йому в спину.
2: Да, не виконали своєчасно про обмін 1000 на 1000. Uh-huh. От перший етап обміну, слава Богу, відбувся. І я так розумію, буде ще поетапно. Uh-huh. Але не так, як Трамп просив. І це теж прояв неповаги. Ну і цей удар. Домовлялися про фактично деескалацію. А тут Трамп, Путін демонструє Трампу прямо протилежну позицію.
3: Друзі, новий прогноз JP Morgan. Значить, найбільший банк Сполучених Штатів Америки час від часу робить прогнози по різних гарячих історіях, які трапляються в світі. В тому числі, кілька разів він робив вже прогноз протягом цих 4 років по російсько-українській війні. Минулого разу, я хочу нагадати, ви про це всі знаєте, JP Morgan прогнозував, що російсько-українська війна, очевидно, підійде до фінальної точки, і Україна піде за яким сценарієм? Грузинським сценарієм. Зараз JP Morgan каже, що ймовірніше результат російсько-української війни стане фінський сценарій, за якого Київ втратить частину території, але збереже свій суверенітет, армію, курс на там, інтеграцію з Заходом і так далі. За їхньою оцінкою, результат війни буде вирішено за столом переговорів, оскільки ситуація на полі бою зайшла в глухий кут, лінія фронту не рухається вже понад 2 роки. В рамках компромісу з Росією, як вважає JP Morgan, Україна може бути змушена погодитися на нейтралітет, обмеження чисельності і можливостей армії. Москва зможе представити результат як власну перемогу, не домігшись при цьому повної капітуляції України. Україні ж доведеться пройти шлях ну, схожий на фінський. Фінляндія втратила там 10% території, натомість ринок, натомість...
2: Можна, пані Наталія, ну, я пам'ятаю, я брав участь в дискусії, коли ми обговорювали той сценарій, я його критично оцінював, особливо оцю версію про грузинський сценарій для України. На перспективу, я знаю, і наші деякі фахівці бояться, що там, ну, не відразу, а через певний час знайдуться у нас люди, які захочуть, що давайте з Росією відновлювати відносини, але точно це не зараз. Щодо фінського сценарію.
3: Ну, я вас проб'ю. А знаєте, чому вони поставили на фінський сценарій? Тому що стала більшою європейська допомога, партнерів.
2: Ну, тому що, да, американці не допомагають, але все ж таки у нас залишилася партнерська допомога.
1: Бачите, дим то обсе, туди ще не доходить.
2: Да, ні, а я думаю, що да, от якраз тут нові важелі. Стабілізація фронту, якщо ми отримуємо от під час літнього наступу Росії до осені, я думаю, що це буде дуже вагомий наш важель на подальших переговорах. Асиметричні удари по Росії. Марко Рубіо визнав. Дріскал на слухання в Конгресі визнав, що українці зараз, ну, американці мусять вчитися, як треба організовувати забезпечення бойових дій, зокрема, і інформаційне забезпечення, ну, інформаційно-аналітичне. Але от щодо фінського сценарію. Ну, очевидно, політико-дипломатичний шлях завершення, мирні переговори, на жаль, але без офіційного визнання, на відміну від того, що було з Фінляндії. Да, частина
3: Карелію треба віддати.
2: Частина території залишиться під контролем Росії, але наша позиція не визнавати це російською територією. Це вже відрізняє від фінського сценарію. І другий важливий момент. Коли нам раніше говорили про фінляндізацію, то обов'язково складова – це дружні нейтралітет і дружні відносини. Дружні відносини з країною-агресором. От я не уявляю, щоб у нас, щоб ми погодились на нейтралітет, а тим більше на дружні відносини з країною-агресором.
4: Мало того, там не просто нейтралітет, а пасивний нейтралітет, перше. А друге, фактично Фінляндія, фінське керівництво було дуже довгий час за часів Радянського Союзу залежне від Кремля, навіть в плані призначення вищих посадових осіб Фінляндії.
3: В тому сенсі, що ми фінський сценарій вже пройшли до 14-го.
4: Так, вже все. Він тут не може. Ну, я б навіть більше схилився до німецького або корейського сценарію.
2: Так. Ну, корейський сценарій, до речі, про нього давно говорять, і він більш коректний з точки зору от, ну, формальних обставин того, як може завершитись війна.
0: Так, тому що там немає перемир'я, там немає мирного договору. Просто через посередника вони домовилися про припинення бойових дій, і 53-я паралель, 38-ма паралель, в 53-му році вони просто погодили по замовченню цей розподіл.
2: Єдине, що не буде, ну, як в корейському сценарії, знов таки, от важливо розуміти, не буде точного повторення. Так. Це сценарій унікальний, корейський, фінський, не повторюється. Буде український сценарій. В корейському сценарії була американська присутність. Американська ядерна зброя. Парасолька над Південною Кореєю. На жаль, в нашому випадку трохи інакше буде ситуація.
4: Плюс там же величезні інвестиції, величезний розвиток, який був хоча при автократичній системі до певних, ну, Чондухван, РОДУ, це були ж автократи. Це вже потім почались рухи демократизації і всього іншого. А на початку, але вплив Сполучених Штатів і Західного світу сформував Південну Корею, як потім Азіатського тігра, як демократичну країну і так далі. Але для цього повинен був бути дуже великий проміжок часу, і тепер є порівняння. Північна Корея фактично на грані голоду, перманента раз в 5 років, і Південна Корея з постіндустріальною формою розвитку.
1: Згадали Конгрес, і є ще одна подія, яку я хотів би з вами обговорити. В Палаті представників Конгресу США примусово винесуть на голосування закон про допомогу Україні та санкції проти РФ, попри позицію спікера Джонсона і лідерів республіканців. Петиція набрала необхідні 218 підписів. Закон передбачає підтвердження підтримки України на шляху до НАТО, створення координатури з відбудови України, понад мільярд безпекової допомоги і 8 мільярдів через прямі позики, санкції на експортний контроль проти Росії. Наскільки зараз можна сподіватися, що повноцінна підтримка України Сполученими Штатами може повернутися, а не продаж через Перл?
0: Я думаю, що зараз це може, ну, теж не треба мати ілюзії, це частина уже старту передвиборчої кампанії до мідтермів. Тому що навряд чи можна очікувати, що будуть прийняті якісь принципові рішення до листопада якоїсь із палат Конгресу. От, плюс всі чудово розуміють, що навіть якщо там буде щось прийнято, то ну, буде ще позиція Білого Дому. І ну, наразі це зрушити з місця якимось чином дуже важко. Може бути активізація через оцей механізм Перл, от, оскільки він цікавий Трампу, тому що він приносить прибуток те, що він хоче бачити, та, і те, що йому дуже подобається. Бо після того, як був створений цей механізм весени минулого року, він різко полюбив НАТО, Європу і сказав, такі прекрасні хлопці, от вони в мене купують зброю, навіть дорожче, ніж я її зазвичай продаю, але от вони, йому це подобається, тому що вони готові продавати це все, ці всі штуки. З огляду на те, як зараз фактично захлинається американський ВПК, намагаючись поповнити та, те, що, все те, що відстріляли по Ірану, я думаю, що, ну, принаймні, от в нинішній формі та ця ініціатива в Конгресі, вона більше про політичний символізм і вона більше про підготовку виборів та до цих проміжних виборів. Це з одного боку тест на те, як тема України і тема допомоги Україні, чи може вона бути використана в передвиборчій кампанії. От і це дуже цікаво демократам і можливо частині республіканської партії, які хочуть якби трошки підточити вплив Трампа та і ну, відтінити, скажімо. Ми так його позицію. Позицію тою, що от є частина якби та американського політикуму, двопартійна частина, та яка виступає за збереження оцих традиційних ціннісних пріоритетів американської зовнішньої політики, щоб не дати Трампу повністю перевернути якби всю цю систему координат.
2: Погоджуюся, там ще два республіканці підтримали, в тому числі один з наших друзів активних, Фіцпатрік, конгресмен, який в Україні працював цього часу. І це поки що просто, щоб розглянули, щоб поставили на голосування. Мали вірогідно, що підтримують зараз, дійсно, поки у Трампа і більшість республіканців позиція, да, хай купують цю зброю. Да. На даний момент це навряд зміниться. Але важливо, що вдалося отак от публічно, чітко продемонструвати, що ну, треба Україні допомагати. Я зверну увагу ще на одну новину з США. От вчора з'явилася, CBS повідомляє, США та Україна підготували проєкт меморандуму щодо майбутньої оборонної угоди в сфері дронів, яка може передбачати експорт українських військових технологій до США та спільне виробництво безпілотників з американськими компаніями. І тут ініціатива напрацьована за участі Держдепартаменту, Пентагону, посла України в США Стефанішини на тлі війни в Іраку, в Ірані. Важливо те, що от, ну, те, що зараз президент Зеленський просуває, дрон-діл, це тут трохи інакше, в більш такий м'якій і гнучкій формі.
1: Так, це воно чи ні?
2: Ні, я думаю, що це скоріше підготовчий етап. Це скоріше прелюдія. Але головне, що така робота ведеться. Да, що американці розуміють, от і Дріскол визнав це, і Рубіо визнає, да, що українську спроможність в оборонній сфері. І те, що наші технології треба вивчати, і що має бути співпраця в цій сфері. Це фактично не на рівні Трампа. Це інституційна співпраця, що важливо. Я вважаю, що це найбільш ефективна зараз форма взаємодії з американцями.
0: І вони ж зняли обмеження на імпорт зброї з України. Бо раніше ці обмеження стояли, от, а тепер цих обмежень немає.
3: Ми починали з того, що пролунала фраза, що на нас будуть діяти і гібридними методами в реальності. Та? І ну, так сталося, що от особливо цей тиждень засвідчив, що кілька важелів, кілька подій зійшлися в одній точці, що та справді гібридно подіяло на там громадську думку в Україні. Та люди переживають, ну я б сказала, достатньо такий непростий період, тому що треба формувати своє відношення до того, що відбувається. Там, зокрема, до, наприклад, корупційного скандалу і до справи Мідас. Скажіть, будь ласка, наскільки оцей от вузол, він автономний, суто корупційна справа в Україні. Чи ви вважаєте, що він закручений ну, достатньо міцно з іншими подіями геополітичного масштабу?
2: Ну, воно завжди взаємопов'язане. У нас, ну це я думаю, що і пан Добряк знає добре, і Тарас, це така аксіома, взаємозв'язок внутрішньо-зовнішньої політики. Стереотип, я от постійно це чую, ну, як тільки з'явилося, ну, починаючи з понеділка, особливо вівторок, середа, от чи є американський слід, чи немає, чи будуть американці це використовувати?
3: Чи є російський тиску? Слід?
2: Ну, російський слід є в інтерв'ю Мендель. По НАБУ я тут дуже сильно сумніваюся. Там, скоріше, американці можуть спробувати використати це, але ну, все ж там трохи інша логіка. Скоріше, відомча з боку НАБУ, плюс там політичні інтереси різних людей. А от з Мендель, поза сумнівом, от я з багатьма людьми розмовляв за останні дні, зокрема, з відомими західними журналістами, які працюють по Україні. Просто нема сумнівів, що Росія використала. Я не знаю, ну я перепрошую відразу, чи вона до репи відверта, чи вона просто вже свідома зрадниця. Дати інтерв'ю Такеру Карлсону проросійському, це вже давно відомо, антиукраїнському, з такими наративами, суто пропагандистськими, проросійськими наративами, зокрема, оця тема Донбасу, де це відверта брехня. Не було домовленості по Донбасу в Стамбулі. Там інакше ставились питання. Тому що Донбас з'явився, анексія Донбасу в вересні. Там набагато пізніше після Стамбулу. А тоді пропозиція української сторони була відкласти тему Криму і Донбасу на потім, а не розглядати зараз, ніхто нічого не віддавав. Вона або не знає, або просто зараз прив'язують цю тему до того, що просувають росіяни. Щоб
3: знову... Але так чи інакше, інтерв'ю вийшло саме в той момент, коли Єрмаку пред'являли підозру.
2: Дивіться, от тут
3: а записаний, цей шматок цього лайна був набагато раніше.
2: Да.
3: Тобто, тому що там Мендель говорить про те, та там в неї було, що, значить, за кілька тижнів там була точка, яку вона згадує про кілька тижнів, і ну, журналісти розрахували, що вона могла давати наприкінці лютого, ну, відповідно, або наприкінці лютого, або на початку березня.
2: Ну, дивіться, вона, я
3: тобто
2: пам'ятаю...
3: Вона чекала.
2: Да, ну, от тут, дійсно, тут треба розбиратися зараз. Просто вона анонсувала декілька тижнів тому, от коли почалася, до речі, історія з другої хвилі Міндіжгейту, вона теж там анонсувала, що вона теж там виступить з якимись розкриттями. Тобто це готувалося. Мені правда сказав, от я не буду називати ім'я політика, опозиційний, навіть трошки не тягну, опозиційний політик, але колишній слуга народу. Він сказав, що його теж запрошували до Такера Карлсона. Ну, людина зрозуміла, що ну, не можна туди йти, зрозуміла, для чого це і проти кого. Да. А це було зроблено спеціально. Як мені сказав один західний журналіст, ну, російські спецслужби знайшли слабку ланку, да, суб'єкта, якого можна використати. Зверніть увагу, не просто там проти Зеленського, да, а проти України.
3: Російські спецслужби чи все-таки наші громадяни підсобілі в цьому
2: ну,
3: спецслужбі?
2: А можливо, підсобили, можливо, да. Хтось там допомагав, цілком ну,
3: можливо, вірно. Якісь образи, тому що от говорять про, наприклад, ні. Андрія Богдана, колишнього главу
2: дивіться,
3: Офісу Президента України, який написав, ах, санкції, так санкції. Ну і, очевидно, і допис цей теж з'явився якраз.
2: Ті самі, я цю версію теж озвучував, але мені сказали так, люди, які знають про відносини, що нібито у пані Юлія з паном Андрієм Богданом. Ну, не найкращі стосунки. Тут щось змінилося за останні, я знаю, тижні, місяці. Багато хто пам'ятає книжку пані Юлії. Вона була дуже компліментарною по відношенню до президента. Щось зламалося. Ми не знаємо. Гроші, якісь особистісні речі, якась там пастка для неї, хто зна. Може, потім будемо знати. Але те, що її використали, це абсолютний факт. І от що показово. Якщо от справу Єрмака обговорюють, вона сприймається дуже неоднозначно, і це дійсно тригер внутрішньополітичний. По Мендель, що помітно? Загальне засудження. В тому числі з боку критиків Зеленського, ті, хто критикують, ну всі бачать, що це з її боку просто антиукраїнська позиція. Те, що вона про гімн України казала, про пам'ять за шанування загиблим, ну і так далі. Ну це просто жах. І от це люди зрозуміли. От я вважаю, що...
1: Це наслідки зрозуміли. Чи зрозуміли вони в Америці?
2: А от тут є, на жаль, проблема, тому що... вже помітно, як починають використовувати. Там словацький міністр. І в Штатах теж саме деякі люди. Ті, хто проти України, хто проти допомоги Україні, вони будуть використовувати окремі фрагменти цього інтерв'ю. Тут, на жаль, негативні наслідки будуть точно.
3: Я про збіг в часі і просторі.
2: Ну, збіг в часі, тут вже могли підлаштуватися. Я, все ж таки, я не дуже дотримуюсь цієї конспірологічної версії, що все це було влаштовано з якогось там одного джерела. Скоріше, ну, було очевидно, ну, справа Єрмака почала розвиватися з понеділка, ну, і, мабуть, вирішили ті люди, які вели Мендель, от, треба ставити це інтерв'ю саме зараз. Можливо, просто підлаштувалися.
4: Щоб сильніший удар був.
2: Да. Тут, щоб була максимальна концентрація негативу саме в цей час.
0: І плюс, скоріше за все, щоб перебити оцей наратив, який є. Ну, він звучить, в принципі, з боку Заходу, та, що насправді справа Єрмака є індикатором того, що українська антикорупційна система працює все-таки. Та, тому що ну, є рух, є певні процеси в рамках закону там, і так далі. Та, і для того, щоб, можливо, перебити якби, та, от, спробу використати це для того, щоб посилити навпаки наш імідж, та, що ми якби розуміємо свою проблему, і ми цю проблему вирішуємо. Та. От інформаційно, суто комунікаційно спробували використати це інтерв'ю, його публікацію для того, щоб збити якби ось цей наратив і не дати нам використати це на свою користь.
3: З приводу того, яка відправна точка. Значить, Мендель каже, що відомий кінооператор помер від голоду і холоду 2-3 тижні тому. Помер він 6 лютого. Тобто інтерв'ю – це кінець лютого, початок березня. І в ньому все про зиму і холод, воно явно
2: Я думаю, що вони, да, от коли, от я ж кажу, вона анонсувала. Тобто вони вже готувалися, вона анонсувала, що буде розкриття, що вона приєднається от до цієї хвилі критики, там, різних, скажімо так, викидів компромату. Значить, вони готували це заздалегідь. І це зайвий раз свідчить про те, що це явно була операція не наших спецслужб.
3: Зараз та стадія, коли, ну от я прочитала останні новини, внесли 140 мільйонів гривень застави за колишнього, ще одного колишнього главу Офісу Президента Єрмака. Він поки що перебуває в СІЗО, тому що поки банки не обстежили, наскільки ці гроші, звідки вони, там їх походження і так далі, чистоту і так далі. Тобто він перебуває в СІЗО. Але від антикорупційна спільнота вимагає, у них черговий етап, вони вимагають від президента прокоментувати, що зі справою Мідас. Як ви гадаєте, наскільки коментар президента буде зараз вчасним, він буде правильним, чи не буде це сприйматися як тиск, наприклад, на суд, чи не буде це сприйматися як ну, цукцванг все-таки?
0: З точки зору роботи антикорупційних органів і правоохоронної системи, мені здається, що коментувати зараз щось занадто рано. Тобто, ну, має бути якась відправна точка процесуальна або правова, яку можна коментувати. Тому що зараз, ну, що можна коментувати? Ну, суд іде, розглядають, та, аргументи сторін і так далі. Тобто, зараз...
1: Так навіть
0: ну,
1: не по суті.
0: Та, да? Немає предмету для політичного коментаря, насправді. Та? Тобто, ну... Сам факт арешту, та, і сам факт початку розгляду, він, ну, він абсолютно, якби, та, з політичної точки зору, тут знову ж таки нема що коментувати, та, коли вже буде якесь чи проміжне рішення, чи буде щось, там, я не знаю, озвучене, та, в рамках чи самого процесу, ну, чи розгляду самої справи, і то, мені здається, що до якогось рішення суду, або до, ну, скажімо, коментарів або антикорупційної прокуратури, або самого НАБУ, ну, я думаю, що тут не варто давати якихось політичних посилів, тому що вони дійсно можуть бути використані і як антиаргумент, що тиснуть на процес судовий, да, там тиснуть на антикорупційні органи і так далі. Коли буде якесь правове рішення, його можна відкоментувати там з політичної точки зору. А так, мені здається, треба зараз дати можливість антикорупційним органам і суду спрацювати, а далі вже ну, дивитися, який буде кінцевий результат.
3: Я коли була маленькою, приїжджала в Радянський Союз, поверталася з Угорщини. В мене була одна така дитяча забавка. Я використовувала, як це називалося тоді, магнітофон на платівках, та, для своїх дитячих таких досліджень. Я ставила на платівку, яка крутилася, там фігурки, і дивилася, там, знесе ця платівка там, під час, чи не знесе. Потім ващу, потім ще ващу фігурку, розумієте?
2: І зараз, оце коли у вас почалося, да?
3: Так. І зараз я дивлюся, ну, там є засідання суду, та, є думка людей про те, що, ну, очевидно, що як люди можуть подумати, та, поки там країна воює, там хтось будує будинки, та, потім з'являється ворожка, та, що буде думати країна, поки, значить, вони там зовсім геть здуріли всі, до ворожок пішли, та, потім з'являється комісія Гончаренка, та, вони питають, Гончаренко опитує Жумаділова, наприклад, потім на цій же ж самій комісії опитується Штілерман, засновник компанії Firepoint. І мені здається, що от на цю платівку ставляться все ваші і ваші, ваші фігурки. Яка середня температура по лікарні? Ви можете от за своїми відчуттями, суто суб'єктивними?
2: А от не треба заміряти середню температуру, а тому яку? Що я вам скажу, у одних
3: коли
2: людей
3: фігурку знесе?
2: Де, ні, от як сприймають люди? Дуже по-різному. У одних температуру зашкалює, як так? Така величезна корупція, ви бачите, що відбувається, люди, які були на головних посадах в державі, там шалена критика і так далі, от жваве обговорення в ЗМІ, в соціальних мережах, у одних зашкалює температура, а я вам скажу, багато людей не звертає уваги взагалі на це, тому що війна, вони живуть війною, хтось просто виживанням. Да. Люди, значна частина людей зараз відсторонилися від політики. Я ще, коли була перша хвиля...
1: Я вас підтримую, на ці останні дні треба було якось пережити всім.
2: Да, і це теж, до речі, да. От і удар, який був. Да,
3: тут,
2: да,
3: ти розішаєш одразу.
2: Да, ну, тут, от, це контрасти війни. Я, знаєте, от у мене таке от спостереження, я це щодо всієї історії з Єрмаком, і от удари, які зараз були по Києву, ну, дуже помітно. От у нас є декілька, скажімо так, окремих шарів нашої спільноти. Одна спільнота на війні, на фронті, ті, хто живуть фронтом, у кого родичі на фронті, хто допомагає, постійно пам'ятає про війну, або війна нагадує, от як зараз це було у нас тут в Києві. Да. Друга частина, яка закривається від війни взагалі, намагається жити якимось квазімирним життям. Третя спільнота живе внутрішньою війною. От війною з корупціонерами, з політичними ворогами, неважливо. Хтось бореться з Зеленським, хтось з Порошенком і так далі. У кожного своя політична війна. Зверніть увагу, ці люди, от якщо подивитися телеграм-канали, соціальні мережі, вони майже не згадують війну головну. Вони пишуть лише про внутрішні конфлікти. От бачите, яке, ну, просто по-різному люди живуть. Ну, є ті, хто за кордоном, які вже там свою іншу долю обрали. Це я просто головні називаю отакі, скажімо так, розшарування. Тому по-різному сприймають. Хтось взагалі, знаєте, абсолютно байдуже ставиться, їм не цікаво, що там з Єрмаком, є гроші на його заставу, а хтось от в режимі живого часу дивиться, скільки грошей.
3: Я ще відзначу одну таку штуку, яка відбувається протягом цих днів, це така десакралізація влади, як на мене.
2: Ой, у нас вже давно це відбулося.
3: Тому що там яйцем Єрмака, потім якоюсь рідиною на Садового, та, ну, сьогодні оце
2: ну, пані Наталі, це давно.
1: Мені здається, що за часів Кучми це все почалося.
2: Ну, давайте згадаємо. І, да, як обливали там Сороса, намагалися облити свого часу, яйцьо в Януковича кидали. Таких прикладів у нас, до речі, перемога Зеленського в 19-му році, це була, знаєте, відповідь населення. Це от теж десакралізація не просто влади, а політиків як таких. Ми не хочемо політиків професійних, ми хочемо іншу людину з неполітичного середовища. Я на інше зверну увагу. От сама справа. Знаєте, чим я був здивований, коли був розгляд, ну, по Єрмаку, судово засідань, відкрита частина судового засідання. От ви про ворожку згадали. Я слухаю, ну, оживляш, жарені факти, дуже цікаво для медіа, такі для люди, пересічних людей, є що обговорювати, стільки емоцій, сарказму. А яке це має відношення до суті справи? Тому що насправді да, треба розбиратися на цій фазі. Да, звідки брав Єрмак гроші на це будівництво? Ну, ми по Міндічу там по плівках чули. Угу. Міндіч давав Чернишову там на свій будинок. Чи давав, чи були гроші Міндіча з цієї тіньової каси для Єрмака? Щось нічого ми не почули. Далі, права власності. Оформлені чи не оформлені і так далі. Тобто конкретні речі, які стосуються суті справи. Замість цього нам дають інформацію про ворожку.
3: Ну, при цьому кажуть, що в закритій частині там буде щось.
2: Ну, можливо, але ну так чи інакше, от мене здивувало саме те, що тема ворожки, яка ну насправді не має прямого відношення до суті справи, вона
3: ну, так чи інакше, депутат Желізняк сказав, що я піду до СБУ і, значить, треба перевіряти її зв'язок
2: тут
3: з там, російськими.
2: Ні, тут треба. Перевіряти насправді, тому що якщо він це не має відношення до цієї кримінальної справи, але якщо він там радився, там звертався з певними порадами до ворожки, то тут про всяк випадок СБУ має перевірити її контакти. Щоб...
3: Тоді одразу давайте вже напишемо ми всі, тому що ми всі знаємо, які президенти і прем'єр-міністри користувалися ворожками,
2: правильно.
3: Астрологинями
2: пані
3: і так
2: Наталя,
3: далі.
2: Правильно.
3: І я вважаю, що якщо б ви були джентльменом, ви б написали заяву в СБУ щодо попередників, які
2: ну,
3: теж
2: дивіться,
3: мали ворожок,
2: ну,
3: астрологів
2: і тарологів. Справа не в заявах, а в процедурах. Коли Ненсі Рейган зверталася стосовно, ну, коли був замах на її чоловіка, і потім 7 років, мені здається, всім відома астрологиня в Америці працювала. Так вона під контролем спецслужб працювала. Розумієте? Там є механізми контролю. А у нас, я просто нагадаю, коли, от про призначення, чому це важливо, коли призначають на серйозні посади, обов'язково процедура перевірки є. Обов'язково. З боку спецслужб, зокрема. І тому, ну, в даному випадку, це елемент національної безпеки, особливо під час війни. Так що тут все нормально.
1: Ну, ви чули, що сказав міністр охорони здоров'я, коли в ньому це питання поставили в Раді? А як там все було? Він каже, так чекайте, ви мене призначали на ворожки. Які до мене питання?
2: Так, да, так. Да. І це теж, тут от, це політична процедура, так що тут не ворожка призначає, є рішення Верховної Ради по уряду, по міністрах, але перевірка контактів, вона має бути, тому що це питання національної безпеки.
3: Ну, одним словом, це, очевидно, серіальний такий, політичний серіал такий намалюється.
2: І це надовго.
3: Та, і це надовго,
2: до речі,
3: очевидно,
2: да.
3: Що це, та, варто сказати, що у НАБУ є термін «рік», для того, щоб з'ясувати всі обставини цієї справи. Ну, відповідно, термін, справді, ми будемо дивитися цей політичний серіал достатньо довго. Якщо я питала у спеціалістів, чи це рік, чи обмежується рік, мені сказали, можна подрібнити справу. І, очевидно, наші антикорупційні органи, якщо вони можуть не встигати, вони будуть дрібнити справу. Тобто, ще довше будемо дивитися.
2: Можна одне запитання? От, ну, знов таки, тут, от, на жаль, немає...
1: У нас 30 секунд.
2: Я коротко. Підозра Чернишова по іншій справі майже рік тому було. В суд ще не передали.
3: Ну, ось так. Так що дивимося. Дякуємо, друзі.
1: Дивимося, так. Да, але перед тим давайте ще нагадаємо, що зараз тривога велика по Україні, якщо можемо показати карту, для того, щоб не забувати, що ці... Ну, дивіться, вся Україна.
2: Вся територія.
3: Так, тому... Бережіть себе, будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою. Бережіть дітей. Спасибі всім. Величезно.
1: Дякую. Володимир Фасенко, Тарас Жовтенко, Євген Добряк розбирали, що відбулося протягом цього тижня. Ну, будемо стежити далі тут. Щось відволікатися нам нема коли.
3: До побачення.
1: До побачення.

0: найбільше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: А це про енергетики.
3: Забезпечує енергією 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Боремося за країну, яка береже культуру.
7: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
8: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
6: Боремося за країну, яка береже культуру.
9: Обмін полоненими тисяча на тисячу почався. Жалоба у Києві за загиблими від російських ударів і відповідь убивцям від українських сил оборони. І небезпечний хантавірус. Чи поширився він після Тенеріфи і чи варто боятися в Україні? Про все це у підсумковому випуску новин п'ятниці, 15 травня від команди ТСН. В національному марафоні працює канал 1+1. І ми починаємо. Отже, наші вдома. Додому із російського полону повернулися ще 205 українських громадян. Це перший етап обміну у форматі тисяча на тисячу. Про нього домовилися за посередництва Сполучених Штатів. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери Збройних сил, Нацгвардії і Державної прикордонної служби. Більшість із них були у російському полоні іще з 22-го року. Захищали Україну в Маріуполі і на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках і ЧАЕС. Про перші емоції на рідній українській землі далі без коментарів.
10: Слава Україні!
11: Героям слава!
10: Дякую вам!
12: Героям!
13: Ми хочемо, щоб закінчилася війна. Це наша ціль. Мета одна.
14: Тепер я вже вірю, що я вже вдома. Спасайте, люди добрі, спасайте наших хлопців, те, що вони залишилися, всі вони там мучаться.
15: Ми вірили до кінця, і ми знали, що наша країна нас забере. Дуже вам дякую всім.
16: Матусю, я вдома, я дуже сильно тебе люблю.
17: Скільки вже яблуко не їла?
18: Вдома. Вірте наших хлопців. І ми будемо за країну стояти далі, захищати. Всім, чиї рідні знаходяться в полоні, не переживайте. Наші хлопці дійсно показують велику сміливість.
13: Слава Україні!
11: Героям слава!
9: Вітаємо усіх на рідній землі, тішимося за їхні родини, за всіх, хто дочекався своїх рідних. Але ми живемо в час, коли ось такі радісні моменти поруч із болем і втратами. Сьогодні у Києві день жалоби. Напередодні жертвами росіян стали 24 людини, з них троє дітей. Ще 48 осіб травмовані. І майже 4 сотні отримали психологічну допомогу. Російська атака по Україні в ніч на четвер була наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона тривала понад 28 годин. І основний удар росіяни спрямували саме на Київ. Одна із російських ракет поцілила у багатоповерхівку у Дарницькому районі столиці і зруйнувала цілий під'їзд. Пошуково-рятувальну операцію вже завершили, і сьогодні вранці підрозділи ДСНС прийшли до аварійно-відновлювальних робіт. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Після цієї атаки Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН. Воно відбудеться у вівторок, 19 травня. І на місце трагедії сьогодні приїхав президент Зеленський, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Напередодні він пообіцяв росіянам гідну відповідь за атаку. Кореспондент СН Олександр Романьок працює поблизу зруйнованого будинку. Що відбувається наразі на місці біди, Сашо?
11: Алло, ну, станом на зараз тут роботи більшість вже спинилися, тому що є таке поняття по часу насправді, але весь день тут працювали і рятувальники. Перше, що вони робили, власне, на таких великих кранах піднімалися на верхні під'їзди, аби люди могли дістати свої речі, тому що, ну, самі розумієте, заходити в окремі квартири просто небезпечно для життя, і це робити потрібно лише у супроводі спеціаліста. Окремо працювали волонтери, вони кажуть, що найбільше, скажімо так, потреб від людей було поспілкуватися, отримати якусь інформацію, попросити, аби залатали вибиті шибки, можливо, зробити прибирання у квартирі для старших людей. Також хтось міг поїсти, поспілкуватися, отримати певну, знаєте, психологічну допомогу, тому що стрес дійсно був дуже сильний. Але волонтери відмічають, що цього разу дуже злагоджено працювали і вони, і комунальні служби, були і матеріали для того, щоб швидко все зробити. І чимало таких базових потреб вдалося зразу фактично закрити, що дуже добре, тому що людям не довелося чекати. Адже окрім, власне, зруйнованого під'їзду, тут ще значна кількість під'їздів, які придатні для життя, і люди там насправді залишаються. І ще один такий дуже важливий момент, про який нам говорили волонтери, це вони побачили оцю, знаєте, таку дуже велику людську єдність, що чужого горя в такій ситуації немає. Я прошу пряму мову, щоб ви це почули.
19: Ми спілкувалися з величезною кількістю мешканців, які з цього зруйнованого під'їзду, майже всіх забрали родичі, тобто, слава Богу, людям і було де залишитися, а також, що дуже приємно, на вечір приїздило дуже багато людей з цього району і пропонували тимчасово взяти до себе когось, хто залишився без будинку, без помешкання. Тобто, я хочу сказати, що в цьому районі і тут, да, це така єдність.
11: Хочу сказати, що більше 150 заявок закрили, насправді, допомогти людям, але це не означає, що насправді всі проблеми вирішені. Тому що, дійсно, у цьому будинку зараз немає газу, тут пошкоджена труба, відповідно, піде якийсь час на те, щоб газопостачання відновити. В окремих під'їздах досі є проблеми з електроенергією, вже другий день люди живуть без світла, тому вони сподіваються, що найближчим часом ця проблема також буде вирішена. Ну і, насправді, правоохоронці сьогодні і вчора цілий день приймали заявки, зокрема, на те, щоб люди могли отримати компенсації. Вчора більше людей підходило, це 200, і сьогодні ще 50 людей, тобто основна маса все ж таки підійшла ще учора, аби вирішити ці проблеми. Ну і тепер поговоримо про, знаєте, такий більш емоційний момент. Насправді, якби не шум генератора з боку, то тут би була абсолютно тиша. Люди постійно приходять сюди, але найчастіше мовчать, вони приносять квіти, лампадки, стоять, дивляться на зруйнований під'їзд, на фотографії загиблих людей, приносять дитячі іграшки, тому що тут загинула дитина. І я вам скажу таке, дуже важке видовище. ТСН, на жаль, вимушено приїжджати на такі події дуже часто. Ми були в різних куточках Києва, в різних куточках України, і це ніколи не буває легко. І, знаєте, це саме ми чули і від тих людей, хто сюди приходив. Ми зустріли Руслана, він ветеран 3-ї штурмової, людина, яка сама пройшла багато боїв, і він приїхав сюди на колісному кріслі для того, щоб поспілкуватися з людьми і також їм надати допомогу, каже, тому що він на полі бою, як ніхто зрозумів, що таке втрата і скільки це важко для людини. Я прошу пряму мову.
20: Я знаю прекрасно, що це втрата. От. Для мене це мінімальне те, що я можу підтримувати, бути тут, надавати психологічну безпосередню допомогу, якщо хтось в цьому це потребує. Сходило понад десяток людей. Ми змістовно розмовляли, були тож проблемні їхні питання підняті. І... Не всіх вдалося втішити, але здебільшого.
11: Хочу сказати, що завтра, в принципі, роботи тут продовжаться, і насправді також будуть працювати і спеціальні комунальні служби, які будуть вирішувати ті проблеми, які слід доробити, тому що, знову ж таки, є питання по комунікаціям, є питання ще досі там по залатуванню окремих речей, по вирішуванню проблем в квартирах, компенсаціях, тому роботи тут, ну, на жаль, ще є, і досить багато. Ми будемо стежити за цим, обов'язково розповімо про це в наступних випусках. Студія.
9: Світла пам'ять загиблим і щире співчуття рідним. Дякую, Сашу. Кореспондент ТСН Олександр Романюк про те, що зараз відбувається біля будинку, де російська ракета в ніч на четвер зруйнувала цілий під'їзд. Працівники пошти, школярки, гравець флорболу, викладачка. Офіційної інформації про імена усіх 24 загиблих у цьому будинку досі немає. Є хіба попередній список у соцмережах. Друзі і рідні згадують Юрія Орлова. Він був капітаном і гравцем Київського флорбольного клубу. А поза спортом працював реабілітологом. Загинула його дівчина Марина Гоменюк, викладачка англійської мови. Під завалами того під'їзду була і вихователька дитячого садка Світлана Москалішина, дев'ятикласниця Марійка, а разом з нею її тато і бабуся. А ще 12-річна Любава і її 17-річна сестра Віра, доньки полеглого військового. Про втрату двох колег повідомили у Новій пошті та в столичному ресторані «Італійська редакція». Імена всіх загиблих іще встановлюють. Величезний біль і сум переживаємо нині разом з їхніми рідними. Ну і детальніше про ракети, якими Росія била по Україні під час останньої масованої атаки. Ці свіжі партії ракет містять значну частку і західних компонентів. Там можуть бути деталі як 25-го, так і 26-го року випуску. Про це у розмові з журналістами повідомив Владислав Власюк, радник уповноважений президента з питань санкційної політики. Тобто спільних зусиль, спрямованих на блокування постачання Росії компонентів, поки що недостатньо, додав він. Але є і гарні напрацювання. Зокрема, Сполучені Штати за останній рік зафіксували понад 10 випадків, коли вдалося виявити і зупинити канали постачання складників на мільйони доларів. Також Україна взаємодіє із іншими виробниками компонентів, які опиняються у смертоносній російській зброї в обхід санкцій. Київ відпрацював механізм передачі зразків із виявленої російської зброї для аналізу виробникам. Компоненти регулярно відправляють партнерам у Європі та Сполучених Штатах, і ефект від цього є. Наприклад, за спостереженнями, у шахедах зменшується кількість західних складових, але збільшується частка китайських. Щодо ракет, то про помітні зміни поки що говорити рано, але, за словами Власюка, все-таки складається враження, що Росія не має стабільного доступу до всього обсягу компонентів, який їй потрібен. Це підтверджують і окремі розвідувальні дані. Цей масований обстріл стався після так званого перемир'я на 9 травня. Росіяни боялися за свій парад, але, як ми бачимо, просто як завжди використали час, щоб накопичити зброю. Ну а дату удару вибрали, коли в Пекіні зустрічалися американські і китайські лідери. Аналітики припускають, що це було навмисно, щоб продемонструвати, що Росія не така безпомічна, як виглядала на параді. Смертоносна атака Росії по Києву може підірвати мирний процес. Про це під час повернення із Китаю сказав журналістам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і додав, і Сі Цзіньпінем вони обговорили і обидва погодилися, що хочуть припинення бойових дій. Щодо самих домовленостей у Пекіні, фантастичні торговельні угоди та схожі погляди на Іран. Так їх описав Дональд Трамп і назвав ці дводенні переговори дуже вдалими. Мовляв, обговорили найважливіші питання, зійшлися у поглядах на те, що Іран не повинен мати ядерної зброї, конфлікт слід завершувати, морські протоки мають бути відкритими, а торгівля нафтою – вільною. У Пекіні заявили, що зустріч сприяла світовій стабільності. Відомо, що питання війни в Україні також обговорювали, але гучних заяв з цього приводу не було наразі. Сі Цзіньпінь провів Трампу екскурсію рідкісною частиною своєї резиденції, садом із кількасотлітніми деревами. Президент США зразу запитав, кого ще зі світових лідерів Сі туди приводив. І отримав відповідь, що Путіна. До речі, російський диктатор поспіхом зібрався до Китаю, прилетіти може із одноденним візитом уже наступного тижня. Тим часом Трамп назвав китайського лідера своїм другом.
1: Ми обговорили питання Ірану. Наші погляди на те, як ми хочемо вирішити цю ситуацію, дуже збігаються. Ми не хочемо, щоб вони мали ядерну зброю. Ми хочемо, щоб протоки були відкритими. І ми вирішили багато різних проблем, які інші люди не змогли б вирішити. Тож наші відносини дуже міцні. Наразі ми налагодили нові відносини між нашими двома країнами – конструктивні та стратегічні. Цей візит можна назвати знаковим, і ми досягли значного порозуміння щодо результатів співпраці.
9: Семеро людей постраждали в Одеському районі зранку. Ворог балістикою атакував портову інфраструктуру Південного. Є влучання в об'єкти цивільної та транспортної інфраструктури. А вночі в області поранено ще двох цивільних, пошкоджено критичну інфраструктуру. Після удару спалахнули пожежі. Сафарі на цивільні авто окупанти влаштовують на Дніпропетровщині. Там двоє поранених. У Синельниківському районі після ударів піввідронами рятувальникам довелося приборкувати масштабні займання. Вранці росіяни вдарили безпілотником камікадзе молнія по авто в Херсоні. Четверо людей поранені. Ще один містянин постраждав від ворожого безпілотника вночі. І дві людини загинули, і 12 дістали поранення напередодні. Херсон і передмістя знову пережили безпеерні дронові атаки. Пошкоджено багатоповерхівку, 7 приватних будинків, крамницю, газогін, транспорт. Жінці та її 13-річній доньці надають допомогу медики через російську атаку на Чернігівщині. Зранку росіяни вдарили по їхньому селу. Оселя родини спалахнула. Матір і доньку ушпиталили. Ввечері росіяни вдарили по Харкову. Є інформація про одного потерпілого, а Запоріжжя протягом всього

0: промисловості. Там спалахнула пожежа. Попередньо минулося без постраждалих, але згодом другий дрон вгатив по приватному секторі. Ви можете бачити наслідки цієї атаки. Тут понівечені будинки. Станом на тепер відомо про 3 поранених. Вони під наглядом медиків. Нині тут працюють рятувальники та комунальні служби. Комісія збирає заяви людей, чиї оселі потрощені. Відомо принаймні про 2 будинки, які не підлягають відновленню. А зранку обласний центр вороги атакували 2 ланцетами. Внаслідок удару загорілись цистерни. Рятувальники під загрозою повторних ударів цілий день боролись з вогнем. І тільки ввечері їм вдалося загасити полум'я. Там загинув чоловік, ще 3 людей дістали поранення. Вони у тяжкому стані у лікарні. Більше про цю атаку пропоную подивитися у нашому сюжеті. Чорний густий дим, який видно навіть у віддаленні району Запоріжжя. Самого ранку росіяни атакували обласний центр шахедом. Під ворожим ударом Хортицький мікрорайон. Як бачимо, тут досі палають цистерни. Рятувальники намагаються приборкати полум'я. Внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 3 поранені. Вони ушпиталені. ДСНСникам майже вдається загасити вогонь, як знову у небі з'являються ворожі дрони. Поки ще не пролунала тривога, пан Сергій за допомогою рятувальників намагається відтягнути вцілілу цистерну від вогню.
1: А що вам сказати? Діжка моя, треба. Ну, робота моя і діжка моя. Треба було забирати, але страшно, страшно.
0: Пан Олександр в момент обстрілу був у своєму гаражі. Каже, коли почув гудіння, вже було пізно ховатися.
2: Перший гух, і почки полетіли. І вторий я заховався вже у яму. 2 свиста було. Під машину заховався, яма, смотрова. Поначалу реакції нема ніякої. А потім вже ти починаєш від шока виходити.
0: Щонайменше 3 цистерни вигоріли вщент. Вибуховою хвилою пошкоджено будівлю та поруч припарковані автомобілі. Власник компанії, який приїхав на місце, каже, збитки шалені. Та не час опускати руки.
3: Що ми будемо далі? Працювати будемо далі. На перемогу.
0: Стан 2 поранених медики оцінюють як важкий і роблять все, щоб врятувати їхнє життя. Дар'я Назарова, Андрій Гуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: 3 ключові загрози і відповіді на них. Володимир Зеленський провів термінову нараду з керівниками сил оборони та безпеки. Тема зустрічі – далекобійні санкції проти агресора і нові плани ворога вдарити по центру Києва. Україна готує нові цілі для ударів по російській нафтовій промисловості та військових об'єктах. Президент запевнив, жодна атака на наші міста не залишиться без відповіді. Друге питання – загрози з Білорусі. Розвідка зафіксувала нові спроби Кремля втягнути Лукашенка у війну. За даними Києва, Росія розглядає плани наступів із білоруської території. Або знову на Чернігівщину та Київ, або проти однієї із країн НАТО. Наші сили оборони вже посилюють північний кордон, а план реагування затвердять на ставці. Крім того, ГУР перехопило документи окупантів про підготовку нових масованих ракетно-дронових ударів. Цього разу ворог цілить у майже 20 так званих центрів ухвалення рішень – політичних та військових об'єктів. На кадрах із координатами легко вгадується будівля Офісу президента у центрі Києва і заміська резиденція Зеленського. Ось що на це відповів президент України.
5: Давно вони виношують цей план. Зараз після Ірану знову активізувалися, шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо, і так само по інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там в Москві так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність в будь-якому випадку на Банковій чи без Банкової. Свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо.
4: На фронті російських окупантів розбито поблизу села Одрадне на Харківщині. Бійці 129-ї окремої важкої механізованої бригади зачистили і повернули село і його околиці під повний контроль України. Під час операції російські окупанти зазнали втрат, а хто зумів, утік у бік Росії. Загалом за минулу добу сили оборони відбили 257 атак росіян. За даними Генштабу, найбільше штурмів окупанти здійснили на Покровському напрямку, Костянтинівські та Голіпійські лінії фронту теж залишаються складними. У диму і вогні сьогодні російська Рязань. Там горить один із найбільших нафтопереробних заводів країни-терористки. Це атака українських безпілотників, і вона, схоже, не залишила байдужим жодного жителя міста. Принаймні, про це свідчить добірка відео від сил безпілотних систем. Разом із силами спецоперації, розвідкою та іншими складовими українського війська вони успішно уразили Рязанський нафтопереробний. Ця власність розповідає.

0: Нефті – один із п'яти найбільших заводів на Росії. Його проєктна потужність – близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Дизель, реактивне паливо та інші продукти. Щороку понад 840 тисяч тонн авіаційного газу, який використовують повітряно-космічні сили окупантів. Хто знає, що саме так горіло над районом НПЗ, але пожежа була такої сили, що рязанці фільмували її із десятка різних ракурсів. Не приховували захвату вони і від іншого видовища – великих чорних цяток, які укрили машини в регіоні. Це вже наслідки пожежі, після якої в місті почав падати дощ із горілих нафтопродуктів. У російських пабліках з'явилося також фото та відео двох пошкоджених багатоповерхівок. За інформацією тамтешньої влади, троє людей загинули, 12 постраждали, а мешканців цих будинків евакуювали.
1: Ох, яка сладость!
0: Путін отримав свій каток до Гааги. На засідання Ради Європи у Кишиневі схвалили ключове рішення щодо запуску спеціального трибуналу за злочин російської агресії. Як повідомили в українському МЗС, Європейський Союз та 36 держав світу дали згоду на схвалення розширеної часткової угоди. Це міжнародний договір, який створює керівний комітет спеціального трибуналу. Як зазначив головний дипломат України, сьогодні Путін і все російське керівництво отримали свій квиток до Гааги. Андрій Сибіга наголосив, що спеціальний трибунал став юридичною реальністю лише за рік після того, як у Львові затвердили імплементаційну угоду, і це рекордна швидкість для міжнародного кримінального правосуддя. У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що це лише початок на шляху до справедливості. Приєднатися до спецтрибуналу згодом зможуть ще більше держав, як члени Ради Європи, так і треті країни. Ба більше, для майбутнього трибуналу над Путіним вже навіть знайшли локацію для розміщення початкової так званої скелетної фази у міжнародній зоні Гааги. Про це повідомила генеральна директорка з питань європейського співробітництва МЗС Нідерландів Гелен Бакер. Хоча оголосять її пізніше. Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров'я нашої держави. Водночас, за словами Віктора Ляшка, у нас переважає лихоманка із нирковим синдромом, а вірус, спалах якого нещодавно стався на круїзному лайнері і сполохав світ іншого типу. Він проявляється із легеневим синдромом і передається від людини до людини. Наразі Українське міністерство охорони здоров'я має дані про наших співвітчизників, які були на лайнері, де стався спалах. В українців симптоми хвороби не проявилися. Вони були серед 70 членів екіпажу судна. Загалом на облавку перебували 150 людей. Троє з них загинули від хантавірусу. І ООС підтвердили ще 11 випадків хвороби. Пасажирів лайнера розмістили на карантин у різних країнах. 30 гостей круїзу залишили судно раніше. Зараз чиновники намагаються відстежити їхні контакти, аби запобігти поширенню штаму. Тож, що відомо про підступний вірус? Чи варто боятися нової світової епідемії? І чи були випадки в Україні? Про все у матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової далі у випуску. Ну, а зараз про гучну справу. Цього тижня колишньому очільнику Офісу президента, якого називали і найближчим другом Володимира Зеленського, Андрію Єрмаку, вручили підозру і обрали запобіжний захід. Наразі, аби він вийшов із СІЗО під заставу, 140 мільйонів гривень, не вистачає понад половини цієї суми. На спеціальному рахунку Держказначейства поки що 55 мільйонів гривень. 30 із них віддав відомий футболіст і тренер Сергій Ребров. У чому звинувачують Єрмака та хто ще із відомих українців дав гроші на заставу, дивіться далі.
2: Три дні засідання.
3: Вибачте.
2: Рішення, на яке не очікували.
4: У мене нема таких грошей.
2: Та ніч у СІЗО.
4: Я достатньо сильна людина.
2: Найближчий друг президента, колишній голова Офісу Зеленського і нині підозрюваний у однієї з найгучніших справ. Судове засідання Вищого антикорупційного суду по обранню запобіжного заходу екс-очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку тривало два дні. Рішення суддя оголосив на третій день. У супроводі особистого адвоката із коробками повними паперів у руках – це 16-томі справи. Їх Андрій Єрмак та його захисник Ігор Фомін отримали у перший день судового засідання. Екс-очільник Офісу президента закидають легалізацію 460 мільйонів гривень, яких серед його офіційних доходів немає. А саме пов'язують із будівництвом елітного котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом. З доказів, зокрема, листування.
5: Розглядався наряд 96 будинків,
3: 3 червня 2020 року було прийнято рішення будувати варіант обрати варіант 3. Це четвертий аркуш. Він передбачав будівництво трьох будинків.
2: Підозру екс-очільнику Офісу президента вручили у понеділок ввечері. Наступного дня керівники антикорупційних органів розповідають журналістам, це черговий етап розслідування справи під назвою «Мідас», докази по якій детективи збирали упродовж півтора року. У колі підозрюваних – люди з найближчого оточення президента.
5: Це унікальна операція. Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування.
2: Все почалося торік. 10 листопада НАБУ та САП вперше заявляють про високорівневу корупційну схему відкатів у сферах енергетики та оборони під кодовою назвою «Мідас». За давньогрецькою міфологією, це ім'я володаря, який був здатний обертати все, до чого торкався, на золото. Без імен, але із впізнаваними фото та псевдо – Рокет, Тенор, Шугармен, Карлсон, Рьошик, Хірург, Сігезмунд і Чегевара. Схема, за версією детективів, виглядала так. Фігуранти мали інформацію про контракти Енергоатому та їхніх підрядників, і саме із них вимагали відкати від 10 до 15%. Якщо діставали відмову, їм погрожували – мовляв, платежі заблокують, а статус постачальника Енергоатому скасують.
6: Буде кінець усій лінійці компанії. Ви просто закінчите в чорному списку. Ви обнулитесь просто і все. Всіх ваших співробітників заберуть в армію.
2: За версією НАБУ контролювали фігуранти і кадрові призначення в Енергоатомі, закупівлю та фінансові потоки. На тлі цих плівок почався каскад відставок. Посаду втратили віце-президент Енергоатому, посадовці і навіть міністри, зокрема так званий Сігізмунд. Як стверджує слідство, це псевдо-екс-міністр енергетики та юстиції Германа Галущенка та Чегевара. Також в минулому віце-прем'єр та міністр національної єдності України Олексій Чернишов. За даними детективів НАБУ, саме йому учасники злочину чини організації передавали 1 200 000 доларів. При цьому частина цієї суми – $500 000 його дружині, бо сам Че Гевара вже був підозрюваний у корупційних злочинах. І от за півроку на суді, де вже підозрюваний Андрій Єрмак, саме Чернишова слідство згадує як одного із ініціаторів будівництва династії.
3: Там, згідно з визначеним розподілом, Чернишов мав стати власником резиденції 4, Міндіч – резиденції 3, Єрмак – резиденції.
2: На думку слідства, Єрмак всюду вдається до конспірації. Його співрозмовники у листуваннях називають або Р2, або максимум АБ, тобто Андрій Борисович. Сам колишній голова офісу свою причетність до цієї оборудки відкидає.
7: В моїй власності є єдина квартира і єдиний автомобіль. Більш нічим я не володію, не орендую.
8: В мене єдине ім'я, яке мені надали мої батьки, Андрій Єрмак.
2: У відставку з посади голови Офісу президента Єрмак подає 28 листопада, тобто півроку тому. Але сторона обвинувачення переконує, він залишається впливовим політиком. Тому, вважає прокурорка, на волі він зможе тиснути на свідків, знищувати докази і навіть переховуватись. Очільник Офісу президента це спростовує.
7: Я достатньо самодостатня людина. Я точно знаю, що я робив, чого я не робив, для того, щоб чесно дивитися будь-кому в очі, залишатися в країні.
2: У перший день суддя оголошує перерву у засіданні до завтра. На цьому наполягає захист. Понад 4000 сторінок справи адвокат отримав за кілька годин до засідання. І разом з його підзахисним їм треба час на вивчення усіх деталей. І ось курйозний момент. На ганку будівлі суду одна з коробок перекинулась. Журналісти жартують, справа Єрмака розсипалася у суді. Другий день обрання запобіжного заходу. Зранку у столиці лунають тривоги, але засідання не відкладають. Коли заслуховують сторону обвинувачення, воно проходить у закритому режимі. Журналісти чекають за дверима. За годину розпочинається відкрита частина засідання. Серед вільних слухачів – скандальна медійниця Ірма Крат. Її можна зустріти і на інших гучних судових процесах. Андрію Єрмаку вона передає ікону Божої Матері. Вже за присутності журналістів прокурорка Гребенюк зачитує листування. До матеріалів справи долучили переписку з абонентом, який у телефоні підозрюваного нібито позначений як Вероніка Феншуй Офіс. Згодом журналісти з'ясовують, це Вероніка Анікієвич, яка називає себе астрологинею. За версією слідства, із нею Андрій Єрмак погоджував призначення на державні посади різних кандидатів, зокрема чинного міністра охорони здоров'я та заступника голови Офісу президента Татарова. обговорював. З нею є очільників НАБУ та САП – Кривоноса та Клименко, стверджує обвинувачення.
3: 24 грудня Андрій 2025 скидає Анікіянку Вероніці повідомлення Клименко Кривоноса.
9: Вони не залишать вас і його у спокої. Їм потрібна влада. Якщо ви їх не зупините, то вони її отримують. І найкраще це, якщо ви зможете поїхати за кордон. Подумайте над цим.
2: Єрмак спілкування із езотериками заперечує.
10: З гадалками я точно не спілкувався.
11: Ну,
10: тому давайте.
11: Я не спілкувався.
10: Давайте. От гадалки, от всі там ті самі пророки і так далі. Повірте.
3: Ну, з експертами, з астрологами.
10: Таким так же, як в мене ніколи не було кукол Будду, чи що там писали і так далі.
2: Захист Єрмака вважає, що слідству бракує доказів, а всі звинувачення, на думку адвоката Фоміна, базуються лише на припущеннях.
12: Це не просто слабка доказова база, це 95% припущень, які в подальшому мають бути стороною обвинувачення, або підтверджені, або спростовані.
2: Третій день засідання. Андрій Єрмак та його адвокат до суду прибуває завчасно. Вже за кілька хвилин суддя Вищого антикорупційного суду Віктор Ногачевський проголошує рішення.
13: Більше здачі будуть затримання під вартою протягом 60 днів. Суддя його фактично затримує. Визначити підозрюваного Єрмака Андрію Борисовичу за ставу розмірі 140 мільйонів гривень.
2: Прибувати за викликом, не відлучатися за межі Києва, здати усі свої закордонні та дипломатичні паспорти, а ще утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи, зокрема з колишнім віце-прем'єром Олексієм Чернишовим, бізнесменом Тимуром Міндичем та астрологинею, яка у матеріалах справи фігурує як Вероніка Феншуй Офіс.
10: У мене нема таких грошей, я не готувався до цього, я думаю, що достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюся, що вони зможуть допомогти в цьому.
2: Андрій Єрмак всі звинувачення відкидає, а його захист вже готує апеляційну скаргу.
10: Я заперечую будь-які обвинувачення в мій адрес. Є рішення суду, я буду продовжувати боротися. Я залишаюсь в Україні. Ще раз вважаю, що все, що відбувалося навколо процесу, було під тиском, який відбувався декілька місяців. Справа абсолютно пуста.
2: Однією з перших спеціальний рахунок Держказначейства поповнює директорка заповідника Бабин Яр і членкиня наглядових рад Укрнафти та Ощадбанку Роза Тапанова. На заставу для Єрмака від неї надходить 8 мільйонів. Ще 6,5 мільйонів від колишнього одногрупника Єрмака, адвоката Сергія Свериби. Згодом стає відомо про 30 мільйонів від відомого футболіста Сергія Реброва. Іван Воробйов, Ірина Кондратчук, Михайло Путята, Андрій Хлуста, Євген Литвиненко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: І вже сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще чотирьом фігурантам у кримінальному провадженні щодо легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва житлового кооперативу «Династія». Імен підозрюваних не називають, однак у САП зазначили, що всі вони підконтрольні колишньому віце-прем'єр-міністру Олексію Чернишову. Розміри застав визначені у таких сумах: 10 мільйонів 600 тисяч, 9 мільйонів 900 тисяч гривень, 20 мільйонів та 15 мільйонів гривень відповідно. Цитування у суді листування екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака із астрологиною Веронікою Феншуй змусило нас пригадати, хто іще із українських політиків консультується із різноманітними віщунами та провидцями. Послугами мольфарів та ворожок користувалися і радянські найвищі керівники, і нинішні політики, та навіть топ-посадовці. Хто із них намагався приручити потойбіччя і змусити вищі сили допомагати у своїх справах? Далі у наступному сюжеті.
14: Після втечі Януковича в лютому 2014-го його резиденцію у Межигір'ї відкрили для людей. Перші відвідувачі побачили там не лише кричущу розкіш і страусів, які розгулювали під снігом, а й моторошну картину хижих птахів, прибитих до дерев'яних хрестів. Це здійняло хвилю чуток про окультні практики екс-президента. Та пізніше виявилось, що це був всього лиш дикунський спосіб працівників резиденції відлякувати хижих птахів від тутешньої голуб'ятні. Однак чутки все-таки мали певне підґрунтя. Адже в оточенні Януковича багато говорили про його забобонність. І хоча він обкладався іконами, мав власного духівника, в його резиденції була молитовна кімната, попри це його релігійність викликала великі сумніви. І він навряд чи зміг би до кінця прочитати бодай одну молитву. Бо не шукав у вірі нічого, крім захисту вищих сил для нього особисто. А для цього годилось усе – і релігія, і алтайські шамани, до яких його принадив чи то сам Путін, чи його оточення. Після цих візитів на Алтай Янукович буквально змінювався на очах, згадував його тодішній соратник Тарас Чорновіл.
11: Після цієї зустрічі там мракобесія американського імперіалізму, агресивний блок НАТО, який хоче унічтожити Україну, врагує і там хоче воювати проти дружественного братського російського народу. Все. Шамани діставали відповідні інструкції і говорили йому те, що треба. Борони Боже, з НАТО не співпрацюють. Вони твою ауру забруднюють.
14: Чимало астрологів та інших езотериків завжди товклось біля Юлії Тимошенко. Віщуни й гадалки наперебій обіцяли їй президентську булаву.
15: Господи, допоможи.
14: Популярний у 90-х астролог Павло Глоба ніби навмисно для неї віщував, що Україною керуватиме берегиня, королева в білому. І предрікав, що саме вона переможе на президентських виборах 2010-го.
2: На берегах Борисфена, Борисфен – це Дніпро, з'явиться біла пані, яка буде довго триматись на плаву, і вона може стати керівницею цілої держави. Їй ніколи не пощастить більше, ніж період з 2010 по 2015 рік.
14: Проте в другому турі тих виборів Тимошенко програла Януковичу та ще й на довгі роки потрапила за грати. Та хоч пророцтво і не справдилось, Юлія Володимирівна все одно трималась за свій образ білої пані, з'являючись на найбільш урочистих подіях, вдягнена немов наречена. А бувало, що і всім однопартійцям на сцені веліли дотримуватись цього білого дрес-коду. І після невдачі 2010-го на кожних виборах уже інші віщуни регулярно видавали чергові пророцтва про перемогу Тимошенко. Це відбувалось настільки часто, що її штаб навіть підозрювали в тому, що він перетворив ці таблоїдні передбачення на політтехнологію. Але що змушує політиків насправді вірити в езотеричну маячню? Чимало з них носять червоні нитки на зап'ястках, різноманітні амулети та обереги, сподіваючись на захист від вроків та підступів ворогів.
16: Я відчуваю, що така ніточка, як кажуть, вона тепло несе.
14: Та ж таки Юлія Тимошенко фотографувалась з Марією Тихою, яка себе називає відьмою-некроманткою. На початку цього року вона прийшла підтримати Тимошенко в суді, де ту судять в корупційній справі про підкуп депутатів. Чи допомогла їй, чи ні, але з Тимошенко зняли частину обмежень та навіть повернули їй закордонні паспорти. Сама Тиха не раз розказувала про те, що до неї часто звертаються ті, хто хоче уникнути кримінального покарання.
17: У мене зараз багато звертається чиновників, того, що до них приходить СБУ, стукає в двері, отак, і починаються оці розбірки.
18: І вони просять звертатися до диявола, щоб щось зробити, щоб їх не посадили в тюрму.
14: Маги та окультисти радо підтверджують чутки про свої зв'язки з політиками, щоб надалі нарощувати грошовиту клієнтуру. Для тих же, хто побоюється зв'язуватись з нечистою силою, існує псевдобожественний захист. Кумедний епізод був у справі про найбільший в історії України хабар. 2020 року хабарем у 6 мільйонів доларів намагались підкупити керівників антикорупційного бюро та прокуратури, щоб вони закрили кримінальні справи проти екс-урядовця часів Януковича Миколи Злочевського. Один із його підручних тоді радився з якимсь батюшкою-провидцем, чи буде його справа із суперхабарем успішною. Цю деталь тоді ТСН розказав Євген Шевченко, який виступав в ролі посередника від НАБУ.
19: Він такий, що замислився на там секунд 10, такий, так, зараз я відчуваю, там, що сили зверху нам кажуть. І потім такий, да, все буде добре, я бачу багато грошей, все буде добре.
14: Хабарників тоді взяли на гарячому, гроші пішли державі. Цікаво, що всі ці езотерики, віщуни і батюшки не бояться брати гроші та обманювати впливових і заможних, адже володіють розумінням психології таких людей. І знають, що політики і корупціонери, бізнесмени і кримінальні авторитети – це просто люди, які бояться, потребують заспокоєння, вірять у забобони і побоюються конфліктувати з потойбічними силами, а натомість стараються їх задобрити. Всяк випадок. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
20: Зробили рабами.
0: І повертаємося до події, з якої починали наш випуск. Додому з полону повернулися ще 205 українців. Це перший етап обміну у форматі 1000 на 1000. Про нього домовилися за посередництва Сполучених Штатів. Ну і зі мною зараз у студії Наталя Нагорна і Нелі Ковальська, мої колеги, кореспондентки ТСН, які намагаються не пропустити жодного обміну. І ви це знаєте. Дівчата щойно приїхали з цього обміну. Я бачу, як переповнені емоціями. Зараз готові з нами поділитися. Розказуйте.
15: Ну, якщо чесно, дійсно переповнені емоціями, але страшенно втомлені, бо ми виїхали сьогодні о 5 ранку, і далі просто наша дійсність була нашпігована подіями. Це був ранній обмін, таке буває досить рідко, зазвичай відбувається в другій половині дня.
0: Скільки сьогодні часу від Києва виїхали?
15: Все відбулося швидше.
20: 3,5 години, я думаю. Години. Але ця дорога, вона насправді дуже нервова, тому що коли ти їдеш, ти завжди переживаєш. Особливо, коли в тебе є людина, яку ти чекаєш з полону.
15: І ти завжди собі плануєш, фантазуєш, як і що буде відбуватися. Завжди все відбувається абсолютно не так, як ти спланував. Попри це, завжди це дуже-дуже-дуже емоційно. Сьогодні теж був дуже емоційний обмін. Сьогодні було надзвичайно багато емоцій.
0: І ви прийшли сюди в студію не з порожніми руками. Що ви тримаєте? Ви не випадково це все принесли?
20: Так, сьогодні ми хотіли розказати про те, що ми давно говорили в ефірі ТСН, що ми чекаємо з полону нашого друга, морського піхотинця Олександра Іванова. Сьогодні в обміні було аж четверо Іванових, з них два Олександра Іванова. В одного Олександра Іванова був день народження, а другий Олександр Іванов – це наш.
0: Наш.
15: Ми навіть жартували, що ми коректно формулювали свій запит до Боженьки. Він нам дав всіх Іванових, щоб ми нарешті заспокоїлися.
0: Дай Бог.
20: Так, і наш друг повернувся, і нам навіть вдалося його обійняти, що було для нас надзвичайно важливо, бо ми дуже ретельно готувалися. От питаєте, що в нас в руках? Головне, чого в нас нема в руках. Був обмін напередодні Нового року, 2025-го. Ми його теж чекали. Він найбільший фанат у світі Гаррі Поттера. Більшого фаната Гаррі Поттера придумати не можна. Так. Ми розказували вже про те, що він став живою книгою в полоні. І от ми придбали чарівну паличку, тому що ми придумали собі, що якщо буде чарівна паличка, то він повернеться. Потім ми купили білу велику сову, привезли з Британії, для того, щоб наші листи доходили. Ми мали зустрічати з цілим комплектом. Ну і головне – шкарпетки. У світі Гаррі Поттера, якщо ельфу-домовику він отримує свободу, йому дають шкарпетку.
0: Ви підключили всю можливу магію.
15: Це відбувається так. Ти йдеш по місту, бачиш десь щось, що має стосунок, обов'язково це забираєш собі і бачиш в цьому обов'язково знак. От в мене в руках, наприклад, плакат, на якому написано одна з найвідоміших цитат з Гаррі Поттера.
20: Тут в мене, до речі.
15: Так, так. І історія цього плакату. Натасі наснився сон, як ніби ми приїжджаємо на обмін з плакатом, і бачимо Сашу в автобусі, піднімаємо плакат і вітаємо його цим плакатом. Того самого вечора, після роботи, дуже пізно, ми зібралися в мене вдома і до ночі малювали плакат.
20: Так роблять багато родичів полонених. Вони шукають знаки, прикмети. У деяких є прикмета сфотографуватися з нами, бо ми погоджуємося фотографуватися тільки з тим, хто нас покличе, коли повернеться їхня рідна людина. І сьогодні до нас підійшли дві жінки і говорять про те, що ми з вами, пам'ятаєте, фотографувалися наших рідних, які були зниклими безвісті, офіційно підтвердили в полоні. У мене в руках прапор надії. З цим прапором я сфотографувалася рік тому, 9 червня, ну, трошки менше, ніж рік тому, і поставила собі на аватарку в соцмережах і пообіцяла, що ця аватарка стоятиме доти, поки ось цій людині, нашому Саші Іванову, поки я йому цей прапор не передам. Ми не встигли передати прапор, але в нього є чарівна паличка.
0: Але ще повернемося до плакату, давайте ще раз його покажемо. Давай. І, Натусю, раз ти вже написала на собі цей вислів, перекладіть нашим глядачам, бо діти всі знають цей вислів, а дорослі, можливо, ще не всі.
20: Спочатку ми поговорили з ним телефоном, і я сказала першу частину цієї фрази «через стільки років», і він закричав в трубку «завжди». Це фраза абсолютної любові, світла серед темряви, коли людині говорить, ми знали, що він знає правильну відповідь на цю питання, на це питання. Там, коли в людей патронуси співпадають.
0: Ну, ще один знак, що небо на нашому боці, і дай Бог повернуться до своїх рідних, всіх, хто зараз іще перебуває у полоні.
20: І, до речі, він поки ми доїжджали сюди, Саша скинув нам фотографію, вони вже рушили до реабілітаційного центру, і він сидів у футболці Гріффіндор.
15: Зараз, якщо встигнемо, можливо, навіть я встигну вам показати нашого
20: він
15: Сашу.
20: Він дуже сильно схуд.
15: Ми готові дивитися на нього вічно, якщо, от, можливо, зараз нігти.
0: У нас зараз повернися, будь ласка, так?
15: Да. Найсвіжіша фотографія нашого Саші. Ага. Він схуд, напевно, втричі, якщо я не помиляюсь, але от коли ми обняли його, це було кілька секунд буквально, ми всі, він пішов в автобус, ми зустрілися поглядами і одне одному сказали, що крім ваги, насправді нічого не змінилося. Це той самий Саша, балакучий, веселий, з прекрасною абсолютно посмішкою, інтелектуал, який готовий жартувати. І це дуже класно, що людина сильна і потужна, яку полон не ламає, яку полон не зламав, і яка повернулася собою. Це,
0: і
15: насправді нас страшенно
0: неймовірна історія.
20: У нас було два великих флешмоба таких, ми влаштовували. Один – це до дня, в нього у мами і у сина, в один день народження. Ми влаштовували флешмоб, щоб Іванов повернувся. Незнайомі люди записували їм привітання до дня народження і бажали саме цього, щоб Іванов повернувся. Чотири відразу повернулися. Бачите, як спрацювало? А це ми говоримо не для того, щоб розказати, які ми молодці. Це про те, що дуже важливо, щоб коли людина повернеться з полону, ми сьогодні могли дивитися йому в очі і казати, що ми не забували про тебе. Жодного дня не було, коли ми про тебе не говорили, не думали і не робили щось. Тому до нас часто підходять на обмінах і кажуть, що нам робити. Про своїх, ми вважаємо, що про своїх треба говорити. Треба
0: говорити, чекати, вірити,
15: дуже важливо
0: писати листи.
15: Писати листи. Листи доходять, знаєте, це. І хлопці приїжджають і показують нам пачки листів, які вони отримували в полоні, і завдяки яким вони виживали в полоні. Це надзвичайно важливо, отримувати вісточку з дому. Тому пишіть листи, розказуйте про своїх рідних всім на кожному куті, пишіть в соцмережах і робіть так, щоб про українських полонених ніколи не забували, щоб жодного дня не було, коли б про наших людей, які в неволі, публічно не згадували.
20: І Саша був в полоні 4 роки, 1 місяць і 3 дні. За цей час йому прийшло 30 листів. Це дуже багата людина. Але от ми відправили за півроку ці 12-14 листів. Із них йому дійшло 2. Але 2 листи в полоні.
0: Але прийшли все-таки. Так,
15: звісно. Це безцінно.
0: Да, спасибі, дівчата, вам. Я знаю, що поки ви поверталися вже з обміну, ви встигли ще сюжет приготувати, підготувати. Давайте подивимося.
20: У мене суперщасливий день, тому що сьогодні в мене повернувся не тільки один друг, а повернувся також ще один мій друг і ще один знайомий. Тому про це я обов'язково розкажу. І зверніть увагу, чому це був дуже яблучний обмін.
0: Наталя Нагорна, Нелі Ковальська. І враження від цього щасливого дня для дуже багатьох українських родин.
14: 4 автобуси зі звільненими з полону сьогодні заїжджають тихо, без клаксонів. У вікнах стільки радості. З полону повертається 205 українських захисників. Морпіхи, десантники, прикордонники, нацгвардійці. Більшість з них були у полоні 4 роки. Тут зустрілися ті, хто воювали разом, і ті, хто познайомилися у полоні.
1: Слава Україні! Ти не представляєш, я всіх розпитував, де ви, хто ви, що.
21: Ви окремо були?
1: Одні були в одному місці, другі були в другому місці. Нас просто катали по всій цій клятій Росії.
22: З нами гвардія!
23: Звідки розказуєте про
24: це? Ми ще не розуміємо, ми думаємо, що це сон. Так,
14: у цьому обміні багато офіцерів – 54. Такого не було вже давно.
25: Слава нації!
26: Слава!
27: Гвардійці!
28: З повернем, козаки!
29: Ми вдома!
14: Відразу починають переказувати вітання рідним і дзвонити.
30: Матусю, я вдома. Я дуже сильно тебе люблю.
31: Мама, чекай, скоро буду вдома.
32: Я тебе кохаю. Цілуй, доню.
33: Ма, та нічого. Все. Не переживай, мама.
34: Все
33: добре.
34: Все, Борошка, не переживай. Все добре. Я вдома. Все.
35: Я тебе кохаю. Передзвони мамі, скажи, що все гаразд. Підготуй її.
14: Це ранок, коли з нами хочуть обійнятися люди просто тому, що ми українці, а вони повернулися.
36: Вітаємо! Розкачі ходить в Україні.
20: 36-му Маріуполь.
2: Так точно.
20: З поверненням додому, морська піхота.
3: Можна вас обійняти?
20: Так, обов'язково можна.
3: Дякую.
20: Ми чекали на вас дуже-дуже.
3: Та ви не представляєте.
20: Ви дуже круті, що ви повернулись.
3: Дякую.
14: Разом з Юрієм Івановичем ми бачилися 10 років тому. Я навіть не впізнаю його після важких років полону.
4: 15-й рік ви перед Новим роком знімали в нас репортаж, і я якраз приїхав в штаб.
14: Я шукаю і нарешті знаходжу у натовпі свого доброго знайомого.
20: Ми чекали на тебе дуже-дуже.
14: Це Олександр Єгоров.
5: Замість тисячі слів «Все буде Україна».
14: Ви могли бачити його в наших сюжетах ще у 2020-му. Тоді він був пресофіцером. Це наші спільні фото з-під Маріуполя. Ми знали, що він потрапив до Оленівки, потім їздив етапом по Росії, і останньою точкою стала Удмуртія. Ми чекали. У його руці яблуко. Такої розкоші він не бачив так давно.
5: 4 роки. 4 роки, 1 місяць і 1 день.
14: Свої дорогоцінні яблука за собою носить чи не кожен, інколи ризикуючи відкусити такий небачений скарб.
6: Це українське яблуко.
5: Знаєте, давненько, а в руках не тримаємо ще довше.
7: Як мед. Мед не такий солодкий, як це яблуко. А яка примерно? Вирощене на українській землі.
8: 40 років живу, і думаю, що такий радий буде 4 роки побачити яблуко.
14: Найбільше гостинців у Сергія. Він повертається додому у свій 36-й день народження. І 200 людей радісно вітають його.
9: Прийміть символічний подарунок з нагоди вашого дня народження. Міцного здоров'я і щасливого!
14: Євген Жук у полоні написав вірш про Україну.
10: Що не губить нас, робить лиш сильніше. Твої герої стало набагато більше. Усі ми хочемо, щоб закінчилася війна. Це наша ціль, мета одна.
14: Далі шлях до місця, де на них чекатимуть рідні, знайомі, незнайомі.
20: Хлопці, зараз будете їхати по селах, обов'язково дивіться в вікно.
14: В автобусах, як завжди, співають.
11: Душу і тіло ми положимо за нашу свободу.
14: Після традиційного гімну у кожного своя пісня, яку хотілося заспівати у полоні.
12: Я і друзів розумів, і ворогів не міг прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик.
13: Сьогодні додому повертається 205 наших військовослужбовців. І загальна кількість повернутих на сьогоднішній день складає 9253 особи.
14: З Чернігівщини Наталя Нагорна, Неллі Ковальська, Ігор Сірий, Володимир Парахонський та Олексій Цобер. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Ну і Україна у фіналі Євробачення. Співачка Лелека вчора пізно ввечері виступила на сцені пісенного конкурсу у Відні із піснею «Рідним». Номер був лаконічним, на подіумі лише співачка та бандурист Ярослав Джусь. Підтримати Лелеку до Австрії приїхала і продюсерка цьогорічного нацвідбору Джамала. У своєму тіктоці співачка виставила відео, як переживала за найважчу частину пісні «Вокаліз» на одному диханні у 30 секунд. І, здається, була задоволеною результатом. У соцмережах люди також показували свої переживання і очікування, чи вийде у Лелеки витягнути складну партію. Думки розділилися, хтось повністю захопився вокалом, а хтось вважає, що в кінці Лелека трохи перемудрила. У будь-якому разі Україна тримає свій рекорд. Ми єдина країна, яка завжди виходить до фіналу Євробачення. А ще глядачі жартують, цьогоріч організатори, напевно, зрозуміли, в українців і так нервів немає, тому про вихід до фіналу України оголосили майже зразу. Минулого Євробачення інтригу тримали до останньої секунди. І такою щемливою і сповненою надій пісною Лелеки «Рідним» координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими проілюстрував емоції наших хлопців під час сьогоднішнього обміну і повернення в рідну Україну. Цей твір тут виявився дуже доречним. І сама мелодія, і текст, цитую, «Коли ми протистоїмо своїм страхам і перетворюємо всі наші біди на радість, я знаю, що коріння все ще несуть воду». А далі гра слів «вишю», як слово «зичу» англійською мовою, і «вишию» українською, як сорочку, нову долю рідним найріднішим. Ще 205 українських героїв, наших рідних найрідніших, удома. Далі послухайте самі.

0: насправді мурашки по шкірі, сльози на очах. Ну а в ТСН далі історія азовця Сергія Михайленка, який на початку повномасштабного вторгнення оборонив Маріуполь. Заздалі, як і весь гарнізон, вийшов у так званий почесний полон, що мав тривати не більше ніж 4 місяці, але для нього розтягнувся на 4 роки. Сергія в Росії засудили на довічне за нібито вбивство 4 цивільних і відправили в одну із найстрашніших в'язниць «Полярна сова». Обміняли у лютому цього року. Вдома за його визволення боролася кохана дівчина Тамара. Як живе Сергій зараз? Як вдалося вижити у колонії серед російських убивць та гвалтівників? Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже.
1: Та по суті 4 роки ти там виживав, я тут.
2: Ми разом, типу, і будемо завжди разом, типу, ну.
3: Спокійний, усміхнений, але худий та блідий. Мабуть, це єдине, що на перший погляд може свідчити цей хлопець, нещодавно повернувся з полону. Він пам'ятає усі російські буцегарні, в яких побував. Їх було 10.
2: Спочатку це Оленівка, потім Донецька губа, Донецьке СІЗО-1, колонія в Горлівці, потім знов Донецьке СІЗО. І потім, ну, трохи там в Ростові там 2 дні, в Саратові сутки, і в Нижньому Новгороді сутки, в Кірові, в Нижньому Новгороді тиждень, в Кірові тиждень, в Оркуті переночували і вже іменно в Харпі.
3: В Харпі як називається ця?
2: Полярна сова.
3: Сергій Михайленко – боєць Азову, що на початку повномасштабного вторгнення повернувся з навчань на Львівщині в рідний Маріуполь, щоб боронити місто, де тоді жила і його Тамара. Спочатку він тримав позиції на правому березі міста, пізніше разом з усіма перебрався на Азовсталь. Згадує, як зазнав неважке поранення і як в темному бункері чекав смерті.
2: Кажу, там якийсь бункер прилетіло, там 80 загиблих, якийсь бункер прилетіло, стільки-то загиблих, і ти просто, типу, ну… Ждеш, що, проснися ти завтра чи ні.
3: Весь цей час його кохана Тома намагалася вибратися з Маріуполя, який ворог вже тоді взяв кільце. Їхню квартиру, дізнавшись, хто там живе, росіяни спалили.
1: Я бачила, як люди підіймалися на 9-й поверх і просто пригали, тому що вони не витримали це все морально. Ось, я бачила, як пенсіонери помирали, тому що їм просто не було що їсти.
3: Виїхати з окупації їй вдалося в середині березня 22-го. За 2 місяці після цього Сергій разом з іншими виходить у так званий почесний полон, який за домовленостями сторін мав тривати 3-4 місяці. А лишити справу росіяни почали йому чи не одразу.
1: Закінчилося одне пекло під назвою Азовсталь і почалося інше пекло під назвою Полон. Тому що російський полон дійсно пекло. Я вижила в Маріуполі, щоб боротися з свого кохана.
3: Сергія звинуватили у вбивстві 4 цивільних, засудили на довічний термін і відправили в тюрму за полярним колом під назвою «Полярна сова».
2: Це місце, з якого, в принципі, не виходять. Ти туди приходиш і знаєш, що наступний твій вихід – це, типу, Красні Камні. Це так називається кладбище в цьому, в Полярній Сові. Це вспоминається, якби, опит, який ти нікому не раджиш, який би ти ніколи в житті не хотів пройти.
3: Всі 4 роки Тома робила все можливе, щоб найскоріше побачити коханого вдома. Ходила на акції, писала запити, відбивала пороги чиновників і навіть найняла Сергію російського адвоката.
1: Я буду робити все, що в моїх можливостях, щоб нарешті його побачити вдома.
4: Ну що, козаки, вітаю ще раз, повернення!
3: І ось 5 лютого 2026 року. Для Томи цей день почався з телефонного дзвінка.
5: А скажіть, будь ласка, він до мене подзвонить?
3: Тамара тут же сідає в машину, щоб їхати на обмін. І в цю мить знов дзвінок, якого вона так чекала.
5: Зайка моя, конфетка моя, зараз побачимося. Я до тебе зараз приїду, хорошо?
6: Сережа!
3: Вони обіймаються безкінечно довго.
5: Я в шокі. Я не знаю, що сказати. Я просто в шокі. Все. Я дуже рада.
3: Він гладить її руки і волосся. Вона питає, чи не холодно йому. Він віджартовується.
7: Ні, то який там наймальний мінус 30 зараз.
3: А далі знов розставання. Сергій постійно в лікарнях і на реабілітаціях. Разом вони хіба що вихідними.
8: Ви герой.
2: Та
8: вітаю, дякую.
9: Ви молодець, що витримали.
3: Чи не перше місце, куди Тома повела Сергія після звільнення, присвячена полоненим акція, яка щонеділі проходить на вулицях столиці.
10: Радий, що все-таки ніхто не забував, а погано, що дуже багато хлопців досі знаходяться в полоні, тому відчуття таке своє.
3: Він геть не змінився, розповідає Тома, але сам Сергій про кохану такого сказати не може.
2: Особливо почув, що вона там, що от неї вже шугаються там всі там якісь куди не попадає, там це там киша, там якісь збори, собрання, акції якісь там везде всі Тому знають. Думаю, нічого собі, це Тома. А раніше там попросив суші доставити, заказати, а вона та ні, я стісняюсь дзвонити. А зараз, ну типу, без проблем.
3: Останні 4 роки Тома нічого не планувала, не їздила у відпустки і не облаштовувала будь-де для себе новий дім. Тепер, каже, все зміниться.
1: Я сподіваюся, що ми знайдемо час, щоб відпочити десь, можливо, там біля моря, тому що море – це наше все.
3: Вони разом вже винайняли невелику квартиру в столиці. Тома намагається не згадувати ту, що в них була в Маріуполі, але іноді все ж таки порівнює.
1: У нас була світліша, просторіша і наша.
2: Там мені після полону везде подобається в Україні.
3: З особистих речей вони купили поки лише посуд. Сергій каже, полон дуже змінює ставлення до матеріальних речей, тому обживатись чимось особливо не квапляться. Найголовніше, каже, бути разом і на свободі.
2: Пакет з пакетами у нас вже є, типу, це вже саме, типу, найзважно.
3: Мар'яна Бухан, Володимир Парахонський, Роман Репа, Анатолій Короб. ТСН 1+1, марафон, єдині новини.
0: І наостанок про хантавірус, який опинився в центрі уваги всього світу. Основна, але поки що не підтверджена версія, що один із пасажирів круїзного лайнера міг заразитися на сміттєзвалищі на околицях міста Ушуая в Аргентині. Туди туристи часто приїжджають спостерігати за птахами, окрім птахів, сміття приваблює також щурів та мишей. Одночас такі припущення заперечує місцева влада. Тож, чи варто нам знову діставати маски? Чи справді є ризик чергової масштабної епідемії? І чи підготувала пандемія коронавірусу людство до нових викликів? Усі деталі кореспондентка ТСН Аліна Лісова з'ясовувала. Ну, а наступний випуск новин о 23-й.
11: Парашутисти із запасами кисню та іншим медичним обладнанням десантуються із військового літака на найвіддаленішому острові Великої Британії. Ці кадри, які здаються сценою з фантастичного фільму, але насправді це спецоперація, яку провели британські військово-повітряні сили, щоб допомогти чоловіку з підозрою на хантавірус. Відомо, що британець повернувся додому після круїзу на лайнері, і згодом у нього з'явилися перші симптоми. В уряді Британії наголосили, це перший випадок, коли збройні сили країни десантували медичний персонал на парашутах для надання гуманітарної допомоги. Вірус на круїзному лайнері наполохав увесь світ. COVID-2.0 і смертельна небезпека так званої інфекції щурів. Такими заголовками і українські, і закордонні ЗМІ стурбовано рясніють ще від початку травня. Люди зі всього світу стежать за спалахом рідкісного штаму хантавірусу, який зафіксували на круїзному лайнері МВ «Хондіус». Ця подорож почалася 1 квітня з міста Ушуаї на півдні Аргентини до Кабо-Верде. На борту було 150 людей, з яких 90 – це пасажири. І ось троє з них помирають. У 9 виявляють зараження, ще у 2 починаються схожі симптоми. Лайнер зупиняється посеред океану. Через карантинні обмеження його відмовляються приймати країни, що поруч. Але згодом дозволяє іспанський Тенерифе. У Всесвітній організації охорони здоров'я знову заговорили про можливість пандемії.
12: Ми не зовсім впевнені, що відбувається, але схоже, що ми зіткнулися з COVID-2.0.
13: Це не коронавірус, це зовсім інший вірус.
11: Але чи варто світу боятися нової пандемії? І чому експерти певні, що небезпека омине Україну?
14: Був мужчина, він гарячкував, так ми не могли зрозуміти причину гарячки, потім вже прийшов аналіз на Ханта і підтвердився.
13: У Львівській обласній інфекційній лікарні нам розповідають про два випадки, які сталися цього року. Лихоманка, головний та м'язовий біль, нудота, блювання і біль у животі. Саме з такими симптомами, схожими на грип, до них потрапили пацієнти. Але коли з'ясували, що обидвоє могли контактувати з гризунами, їм зробили спеціальний аналіз на хантавірус і отримали позитивний результат.
14: Ми не подумали, що може бути, там була в нього паралельна пневмонія, тому що різні органи системи вражаються. Ця хвороба, якби, для нашого регіону, вона великовна.
13: Хантавірус – відомий медицині вже кілька десятиліть. Це не один конкретний штам, а ціле сімейство вірусів, які передаються через гризунів. Головні переносники – миші, полівки та щури. Утім, для самих тварин ця інфекція не є загрозою. Вони можуть спокійно переносити вірус і виділяти його сечею, слиною та послідом. А людина заражається тоді, коли вдихає пил або забруднені частинки. І у різних частинах світу зустрічаються різні види інфекцій.
8: Якщо ми говоримо про територію Європи, тобто актуальну для нас територію, і в Україні, то хантавіруси можуть спричиняти геморагічну гарячку з нирковим синдромом. Тобто йдеться про ураження судин і, можливо, що ураження нирок. Ті хантавіруси, які реєструються в Україні, можуть передаватися виключно від гризунів до людини. Це означає, що людина є безпечною для оточуючих.
13: Водночас, зафіксований на лайнері штам хантавірусу Андес – єдиний відомий, що передається саме від людини. Людини до людини, але виключно за умов тривалого тісного контакту.
15: Якщо людина захворіла, ви за нею доглядаєте, ви з нею контактуєте, це близький контакт. Якщо це ваша рідна людина, чоловік, дружина, дитина, ви цілуєтесь, це близький контакт. Те, що називається більше як сімейний контакт.
13: В Україні штам Андес ніколи не реєстрували. Його природній осередок, кажуть експерти, це країни Південної Америки, а саме Аргентина і Чилі. Водночас хантавірус у Центрі громадського здоров'я України називають традиційним. Тобто такі випадки щорічно фіксують в різних областях. Лише у 2025-му маємо 436 інфікованих осіб. Всі вони отримали відповідне лікування і одужали. Жодного летального випадку не було. Але говорити, що для України ризики повністю відсутні, експерти не беруться. Саме через війну випадки зараження вже фіксували серед військових. Також внаслідок змін клімату науковці не виключають можливої мутації вірусу.
15: На превеликий жаль, бліндажі приваблюють багатьох мишей. Миші бігають по тим, хто там перебуває, коли вони сплять. Вони бігають по столах. Вони залишають свої екскременти. І саме таким чином можна заразитися хантавірусом. Такі випадки були в Україні. Вони були і в Російській Федерації.
16: Хантавірусом щороку заражаються близько 200 тисяч людей на всій планеті, а рівень смертності 40%. І це робить цю хворобу надзвичайно небезпечною. Інші штами, наприклад, Андес, може уражати ще більше людей. Це справді важке захворювання, і було б чудово мати вакцину, щоб йому запобігати. На жаль, вона потрібна всім, і дорослим, і дітям.
13: Попри десятиліття досліджень, вакцини проти хантавірусу досі немає, адже цю інфекцію у світі вважали непріоритетною. Про це ТСН розповідає Асель, науковиця і професорка Британського університету. Вона разом з командою дослідників розробляє вакцини проти вірусів майже 20 років. Один з напрямів її роботи – щоб вакцини не потребували суворого, часто екстремального холодового ланцюга доставки і таким чином стали доступнішими.
16: А приблизно 2 роки тому ми почали займатися так званими забутими хворобами і обрали хантавірус. Ми створили новий антиген, ми вже протестували його в лабораторії та на тваринних моделях і бачимо хорошу імуногенність. Тобто це дуже перспективний початок для створення вакцини. Зараз ми очікуємо додаткового фінансування, щоб продовжити цю роботу і перейти до клінічних випробувань.
13: Британська професорка певна, спалах хантавірусу може стати поштовхом, аби світова спільнота стала серйозніше ставитись до так званих забутих хвороб і не економити на фінансуванні розробок вакцин. Саме через це і призупинила роботу її команда.
17: Я дуже сподіваюся, що наша вакцина стане доступною через 3-4 роки. До пандемії подібні дослідження тривали близько 10 років, але під час пандемії ми побачили, що за глобальної мобілізації це можна зробити набагато швидше.
13: Попри певну стурбованість серед населення, заходи ізоляції та карантинні обмеження для пасажирів лайнера, всі на рівні держав спрацювали дуже правильно, певна Зоряна Скалецька, екс-очільниця Міністерства охорони здоров'я України.
18: На міжнародному рівні, на рівні Європейського Союзу і на рівні ВООЗ є відпрацьовані прям алгоритми, наприклад, відслідковування всіх осіб, механізми інформування населення і керівництва країн, яка ситуація, звітування між собою, тобто максимально відбувається та взаємодія, про котру ВООЗ просили 2-3 роки перед коронавірусом.
13: Екс-очільниця МОЗ добре пам'ятає історію з новими санжарами у 2020 році. Зокрема, заблокований міст, перекриті дороги та протести людей проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих з Уханя українців. Тоді Скалецькій навіть довелось жити в ізоляції з евакуйованими 2 тижні, аби подолати паніку та продемонструвати солідарність.
18: Тоді дійсно вірус був новий і не було зрозуміло, як він буде себе поводити. І ми дійсно тривалий час, точно півроку, рік, та він постійно мутував і показував якісь свої нові особливості. То з цим вірусом він вивчений, давайте так, простою мовою, він навіть каталогізований, тобто ми знаємо про нього достатньо.
13: І точно зробили висновки, аби бути готовими до розвитку будь-якого сценарію. Аліна Лісова, Марічка Кужик, Андрій Ветошкін, Іван Павлович, Євген Литвиненко та Анатолій Короб. ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.

0: за свою країну.
1: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми непереможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
2: Ключові події.
3: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
3: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
3: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
3: Доступно про важливе.
4: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
0: За свою країну.
5: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Вибухи у середмісті Харкова є постраждали. Росіяни пошкодили тролейбус, зупинку і два виходи з метро. Обстрілювало місто і вночі жінка зазнала гострої реакції на стрес. Під нічним ворожим ударом опинилися і Одещина, об'єкти критичної інфраструктури та житлова забудова Ізмаїла. Більшість ворожих цілей. Сили ППО збили ще на підльоті до міста, але є двоє потерпілих. Без світла залишились понад 22 тисячі абонентів. Сафарі на цивільне авто окупанти влаштовують на Дніпропетровщині. Там двоє поранених у Синельниківському районі. Після ударів півдронами рятувальникам довелося приборкувати масштабні займання. Вночі росіяни вкрили артилерійським вогнем серед містя Херсона. Постраждала подружжя, а у лікарні помер містянин, який дістав тяжкі через обстріл напередодні. Також ввечері ворожий дрон атакував двох жителів Комишан. До лікарні їх доправили поліцейські. Російських окупантів поблизу села Одрадне.

0: Найбільше штурмів окупанти здійснили на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському відтінках фронту. У російському Невинномиську горить завод, пов'язаний із виробництвом артснарядів. Усім аналітики повідомляють, північну атаку потрапив завод «Азоту» в Старопольському краї. На це підприємство українські дрони прилітають не вперше. Там щороку виробляють тонни оцтової та азотної кислоти, матеріали, які використовують для виробництва октогену та гексогену складових артилерійських боєприпасів. Масштабну пожежу зі своїх вікон бачили і жителі міста Наборишний Челтни у Татарстані. Вночі в регіоні лунала повітряна тривога, а вже на ранок місцеві пабліки показали відео, на яких, ймовірно, палає підприємство електричних мереж. Густий чорний дим видно із різних районів міста. Ключове рішення щодо запуску спеціального трибуналу за злочин російської агресії було ухвалено напередодні у Кишиневі на засіданні Ради Європи. Як повідомили в українському МЗС, Європейський Союз та 36 держав світу дали згоду на схвалення розширеної часткової угоди. Це міжнародний договір, який створює керівний комітет спеціального трибуналу. Як зазначив головний дипломат України, таким чином Путін і все російське керівництво отримали свій квиток до Гааги. Андрій Собіга наголосив, що спеціальний трибунал став юридично і реальністю лише за рік після того, як у Львові затвердили імплементаційну угоду, і це рекордна швидкість для міжнародного кримінального правосуддя. У Міністерстві закордонних справ України наголошують, це лише початок на шляху до справедливості. Приєднатися до спецтрибуналу згодом зможуть ще більше держав, як члени Ради Європи, так і треті країни. Ба більше, для майбутнього трибуналу над Путіним вже навіть знайшли локацію для розміщення початкової так званої скелетної фази в міжнародній зоні Гааги. Про це повідомила генеральна директорка з питань європейського співробітництва МЗС Нідерландів Гелен Бакер. Хоча оголосять локацію пізніше.
1: Це не пересічна подія, це історична подія створення юридичне спецтрибуналу. Це про моральний фундамент Європи. І ми зараз далі будемо дуже швидко рухатися. Що важливо, у нас 37 учасників, 36 країн і Європейський Союз з трьох континентів. Я сподіваюся, що у нас географія буде розширена, ми маємо певні політичні сигнали. Нам потрібно, щоб цей трибунал мав глобальний характер. І насправді, ви знаєте, коли ми маємо цей момент, його швидко потрібно розвивати. Тому що окрім спецтрибуналу, в інфраструктуру правосуддя чи відповідальності входить ще реєстр збитків та компенсаційна комісія. Тому в нас ще багато роботи попереду, і ми далі будемо активно працювати.
0: Росіяни поцілили в машину волонтерів проєкту «Благодійна кухня. Їжа без кордонів» від громадської організації «Іскра добра», які розвозили їжу місцевим жителям селища Антонівка на Херсонщині. Їхня автівка сильно пошкоджена, а самі волонтери дістали поранення. Кухар проєкту, волонтер Сергій Дученко у важкому стані, йому відірвало ногу, наразі він вже в столиці, де його прооперували. Після деокупації Чернігівщини Сергій розвозив продуктові набори місцевим мешканцям, допомагав розбирати завали. Після підриву дамби Каховської ГЕС очолив Херсонську місію фонду. І з того часу разом з іншими волонтерами вони приготували понад 1 мільйон порцій їжі та доставили 15 фур із питною водою. Сама організація «Іскра добра» забезпечує гарячим харчуванням людей, які цього потребують у різних місцях України, зокрема прифронтових. Нападника, який застрелив одного поліцейського, іншого поранив під час затримання, ліквідували на Хмельниччині. Його пошуки тривали кілька годин. Все сталося в селі Терлівка. Попередньо відомо, наряд патрульної поліції переслідував водія, якого суд позбавив права кермування. В якийсь момент водій зупинив авто і побіг у свій двір, а повернувся зі зброєю. І вже за секунди пролунала автоматна черга. Смертельні поранення дістав 33-річний капітан Сергій Чорний. Його напарник почав відстрілюватися, він поранений, його ушпиталили. Сам стрілець втік до лісосмуги, під час втечі кинув гранату в бік автівки і лісівників. Вони не постраждали, на місце вирушили спецпризначенці. Коли зловмисник помітив їхній бронеавтомобіль, знов відкрив вогонь, кажуть поліція, його застрелили. На місці працює слідчо-оперативні групи та криміналісти.

0: Сховайте зброю!
1: Уряд остаточно дозволив жінкам виїжджати за кордон. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Каже, що Кабмін скасував обмеження на перетин кордону для усіх жінок без винятку і незалежно від займаних посад. Це стосується і тих, хто працює в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також державних підприємств та судах. Ці зміни є черговим пом'якшенням правил виїзду, який досі був обмежений постановою уряду від 23-го року. Там ширшу коло із керівниць не лише найвищого рівня, а й рядових держслужбовець, ті, що не обіймають керівних посад і не є військовозобов'язаними. Ця ситуація тривала понад 2 роки, викликала численні скарги на дискримінацію. У вересні 25-го року уряд вів з-під заборони жінок-депутат, так вивів місцевих рад, а нинішнє рішення поширює дозвіли на інших жінок-посадовець. Українська співачка Лелека вже сьогодні під номером 7 виступить на сцені пісенного конкурсу у Відні з піснею «Рідним». До фіналу вона впевнено потрапила після виступу у другому півфіналі в четвер. Її яскравий виступ у Відні з використанням бандури та глибоким етнічним мотивом високо оцінили як букмекери, так і глядачі. Підтримати Лелеку до Австрії приїхала і продюсерка цьогорічного національного відбору Джамала. В своєму тіктосі співачка виставила відео, як переживала за найважчу частину пісні, так званий вокаліз на одному диханні у 30 секунд. І, здається, була задоволена результатом. Задоволені результатами букмекери, які відносили Лелеку до десятки лідерів у цих співочих перегонах. На першому місці продовжує триматися Фінляндія, дует Лінди Лампеніус і Пете Парконена очолює рейтинг вже не один тиждень. За Фінляндію розташувалися Данія та Франція. І саме пісню «Лелеки рідним» координаційний штаб з питань поводження зі скопленими напередодні проілюстрував емоції наших хлопців під час обміну і повернення в рідну Україну. Додому з російського полону повернулися 205 українських громадян. Це був перший етап обміну в форматі 1000 на 1000, про який домовилися за посередництва Сполучених Штатів. Серед звільнених рядові сержанти та офіцери Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість з них перебували в російському полоні ще з 22-го року, захищали Україну в Маріуполі і на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямку та ЧАЕС. І саме композиція, з якої сьогодні Лелека виступить на Євробаченні, виявилася дуже доречною. І мелодія, і текст. Цитую, коли ми протистоїмо своїм страхам і перетворюємо всі наші біди на радість, я знаю, що коріння все ще несуть воду. Ну а далі гра слів. Вишю, слово зичу англійською мовою, і вишю українською як сорочку, нову долю, рідним найріднішим. Ще 205 українських героїв, наших рідних найрідніших вдома. Ну а далі послухайте самі.

0: Далі в ефірі об'єднаного марафону ведучий 1+1 із нічної варти. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30. До зустрічі.
1: Нічна варта в ефірі 1+1 в рамках національного телемарафону з вами традиційно в цей час. Вітаємо вас, шановні глядачі. Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. І сьогодні ми вирішили поговорити на таку дуже цікаву, але мало розібрану і тему, яку, яка знаходиться в більшій мірі
2: поза. Десь там, не можна
1: говоримо, власне, да, про цей кіберпростір, про кібершпигунство, про кібервійни. Це здебільшого відбувається в якомусь онлайн-просторі, да, але війна там іде не менш запекліша, ніж на фронтах фізичних, тому будемо з'ясовувати, як відбувається, як там іде протистояння. Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, в нашій студії. Вітаємо вас, пані.
2: Доброго дня.
1: Проанонсували, починаємо. Я згадую, на самому початку повномасштабного вторгнення робив інтерв'ю з тоді міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, і інтерв'ю ми назвали «Перша світова кібервійна». І тоді, це був десь перший чи другий місяць після вторгнення, тоді ми багато говорили про те, що дійсно вперше в світі війна розгортається не лише на землі, в повітрі і на морі, але й в інформаційному цифровому вимірі, в кіберпросторі. І там є свої атаки, є своя оборона, є свої правила ведення війни, є свої інструменти, якими ця війна ведеться. Гучне і цікаве було інтерв'ю, але сьогодні вже йде 5-й рік цієї війни. І от оцю паузу в 4 роки обговорення кібервійни, кіберфронту, шпигунства, да, про яке ми теж будемо говорити в інформаційному просторі, хочеться цю частину заповнити і поговорити про те, як все це змінилося і що там насправді зараз відбувається. І ми знаємо, що ви робили велике дослідження цієї теми і занурились, розібрались, і є чим поділитись з глядачами.
2: Насправді, хочу погодитися з тезою, що війна в кіберпросторі триває. На жаль, чи на щастя, Україна в епіцентрі цієї війни. І той досвід, який ми формуємо, він фактично є унікальним для більшості держав світу. Тобто і для наших союзників нам є чим з ними ділитися. Справді, що на початку повномасштабного вторгнення ми провели дослідження про кореляцію різних вимірів російської агресії разом з Держспецзв'язком, разом з Генеральним штабом ЗСУ. І ми зрозуміли, що різні виміри агресії Російської Федерації ще й співвідносяться між собою. Тобто дуже часто певні атаки, не хочу їх називати класичними, але, на жаль, класичні дронові і ракетні атаки, вони супроводжуються інформаційними і кібератаками. Тобто Російська Федерація дуже часто робить свою агресію не просто в окремих просторах, вона робить її багатошаровою, відповідно, і реакція і України, і світу має бути також багатовимірною. Якщо ми говоримо про кількість цих кібератак, то це реально тисячі кібератак, які фіксує Держспецзв'язку, і в нас завжди є там дуже цікаві дискусії з нашими колегами з інших держав, коли вони говорять, от ми такі молодці, ми там зупинили 100 кібератак за рік, це такий взагалі жах, а ми кажемо, в Україні тисячі, і ми бачимо, що насправді ця тенденція збільшується і збільшується. Єдиним винятком був останній звіт Держспецзв'язку, коли вони показали, що протягом перших 3 місяців 2026 року був певний спад, але тут також тривають такі дискусії між експертами і між нашими представниками спеціальних служб про те, чи справді ця статистика може говорити про спад, чи Україна просто трохи краще протидіє, фіксує і, можливо, не лише бачить ці кібератаки, але й певним чином зупиняє їх. Тому справді кібервійна триває. Єдине, що я, на мою думку, вона навіть триває не 5-й рік, а вона триває вже із початку повномасштабного вторгнення. Єдине, що ці атаки, вони були менш системними. Але навіть коли ми говоримо про переддень повномасштабного вторгнення в Україну, ми розуміємо, що тоді були також великі кібератаки і проти банківського сектору, і проти сектору безпеки і оборони, і проти супутників. І тоді, до речі, речі, атака на Viasat, від неї постраждала не лише Україна, але й дуже багато європейських споживачів і користувачів, зокрема і цивільного населення. Тому ми розуміємо, що справді кібервійна триває. Ми також розуміємо, що, може навіть трохи символічно, що вже міністр колишньої цифрової трансформації, зараз міністр оборони, тобто він якраз може з одного боку до цього посилював інфраструктуру, а тепер буде допомагати нам побудувати, власне, сильніші підходи.
3: Якщо фізичні наземні атаки, дронові атаки і ракетні атаки, ми можемо побачити на власні очі наслідки цих атак, то якщо говорити про кіберпростір, чи можна навести приклади, чим небезпечні от саме кібератаки на нашу державу?
2: Це також завжди питання, коли, наприклад, ми там працюємо над тим, щоб кваліфікувати деякі кібератаки як воєнні злочини. І, до речі, зараз Міжнародний кримінальний суд і Київський офіс над цим активно працюють. Тобто Україна буде першою державою, знову, на жаль чи на щастя, де кейси кібератак будуть кваліфіковані такі, як воєнні злочини, тобто формується нова правова така динаміка. Але слід сказати, що не всі це підтримують, тому що звучить цей аргумент, от умовний дрон потрапляє в будівлю, будівля руйнується, поки що кібератака не може спричинити подібних наслідків. Але перш за все ми бачимо приклади і в Європі, і в Штатах, коли кібератаки можуть заблокувати критичну інфраструктуру. Ми також бачимо, коли атакують, наприклад, енергетичну інфраструктуру і певні дамби, це також було вже реальні приклади, вони зупинялися або спричиняли підтоплення. Тобто це може призводити до техногенних катастроф. І ми розуміємо, що з тим розвитком взагалі кіберу, дуже швидким, який він є, хочеться бути готовим і вже зараз пропонувати ті рішення, які будуть справді стійкими і послідовними. Знов таки, наприклад, остання там статистика за минулий рік показує, що кількість кібератак, якщо подивитися всі, що є проти України, найбільша зараз здійснюється проти місцевого самоврядування або регіональних серйозно? Певних інституцій. Так, тобто
3: як
2: це була динаміка.
3: Що вони роблять? Вони блокують сайти, реєстри? Як
2: вони
3: це?
2: Блокують сайти, реєстри. Або дуже часто, наприклад, бувають історії, що, знов-таки, не секрет, що Росія часто йде регіонами, тобто вона обирає певні міста, їх атакує, наприклад, щоб спричинити там блекаут. І от одночасно проти цих же міст, проти певних критичних служб здійснюються кібератаки, просто щоб ускладнити діяльність, або щоб не дати дуже швидко допомагати там цивільному населенню. Тобто це означає, що це все комбінується, і насправді зараз справді там, може, ми не бачимо, що кібератака руйнує будівлю, але вона по факту підриває здатність держави ефективно оборонятися.
1: А що саме відбувається, коли йде кібератака? Тобто, технічно, давайте пояснимо глядачам, це хтось там зламує акаунти пошти, ламає сервери в якихось... Тобто, як це відбувається технічно, і яка мета ставиться при атаці, умовно, на якийсь енергетичний об'єкти, де кібератаку. Давайте пояснимо людям, що це таке.
2: Насправді є, якщо дуже простими словами, взагалі зовсім різні підходи в російських хакерів до кібератак. Тобто перше, це справді те, що ви згадали, це зламуються пошти, це намагаються виманити певну інформацію, навпаки заблокувати потім робочі акаунти. Ми також з The Guardian робили там певне дослідження і потім публікували частину. Тобто ми знаємо, що військові, наприклад, українські, вони, на жаль, є дуже такі цікавою ціллю для атак, тому що росіяни намагаються виманити в них критичну певну інформацію, все-таки заблокувати їхню життєдіяльність чи обмін інформацією. Але інші атаки, вони складніші. Тобто часто також ми маємо розуміти, що ми можемо дізнатися про певну кібератаку, вже коли вона стала або неефективною, тобто ми її побачили, або коли вона завершилася. Тому що дуже часто їх використовують, щоб блокувати певну життєдіяльність певної критичної інфраструктури, але й щоб збирати критичну інформацію. Тому у нас навпаки є, наприклад, з українськими силами безпеки і оборони також завжди дискусії, тому що ми розуміємо, що і Україна дуже ефективна в кіберсфері, інколи ці атаки тривають, і ми розуміємо, що, наприклад, вони збирають певну інформацію, яка була б корисна нам для розвитку санкційної політики або експортного контролю проти Російської Федерації. Але дуже часто всі разом, і громадянський сектор, і експертний, і державний, ухвалюємо рішення, що ми не будемо використовувати цю інформацію просто для того, щоб росіяни росіяни не зрозуміли, що наша кібератака триває. Тому насправді кібератаки дуже різні і по тривалості, і по способам, які вони використовують. Зрозуміло, що зараз там найбільш ті, які цікавлять всі правоохоронні органи і загалом сектор безпеки і оборони, це ті, які можуть заблокувати діяльність певної цивільної інфраструктури. Тобто вони потрапляють в систему, потім її руйнують, і на те, щоб її відновити, потрібно або дуже багато часу, або загалом треба будувати повністю нову систему. Тобто це найбільш небезпечні кібератаки. І, звісно, є ті, які також супроводжують військові операції. Ми це дуже яскраво побачили на Близькому Сході, коли, власне, Сполучені Штати свої кіберсили використовували під час атаки проти Ірану. І мені здається, що роль, власне, кіберсил була дуже великою.
3: Ну, Венесуела також приклад. Мені здається, що там для того, щоб зробити повний блекаут, не потрібні були десятки тисяч дронів. Це все зробилося просто в цифровому десь вимірі. Я хочу повернути вас до дуже цікавої тези про те, що кібератаки можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини, але ми розуміємо, що під це потрібно розбудувати велетенську інфраструктуру для того, щоб десь там в європейських і світових повільних бюрократіях це сприйняли. Як це робиться і з чиєю допомогою?
2: Ну, по-перше, справді, як я сказала, роль Міжнародного кримінального суду дуже важлива. І це дуже добре, що і президент Міжнародного кримінального суду тут займав лідерську позицію. І, власне, судді були відкриті до того, щоб дивитися на цю ситуацію саме так. Яка тут проблема? Ми розуміємо, що МКС зараз, на жаль, не сприймається всіма державами однаково. Ну, очевидна проблема – це Сполучені Штати. Але і в принципі, тобто це не якась універсальна юрисдикція. Але це може бути дуже гарним першим кроком. Україна також робить свої перші кроки, тобто тут і Служба безпеки, і Генеральна прокуратура, вони розслідують і фіксують відповідні злочини і намагаються кваліфікувати їх не лише як акти тероризму або акти незаконного втручання у ті чи інші системи, але і як порушення законів і звичаїв війни. Це не завжди просто, але також тут важлива позиція Ради національної безпеки і оборони. Вони, наприклад, почали роботу над розробкою національної позиції України щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права до кіберпростору. Якщо спростити, то більшість держав світу, ну, цивілізованих держав, якщо доречно використовувати це слово, мають національні позиції, тобто офіційні документи, де вони прописують, як МГБ має застосовуватися до кіберпростору зараз. І, власне, Україна такого документу, на жаль, немає. І зараз, якщо б цей документ був готовий, був погоджений і все одно засвідчений як певна позиція України міжнародна, це також впливало б на формування міжнародної практики. Плюс, мені здається, що оскільки ми нарешті є повноцінним членом Міжнародного кримінального суду, це означає, що ми також можемо ініціювати зміни до Римського статуту і, наприклад, окрім воєнних злочинів, вписати туди і злочин кіберагресії. Це було б дуже цікаво, тому що зараз є коаліція держав, яка працює над злочином екоциду, і ми знаємо, що там об'єдналися як державні суб'єкти, так і правозахисники, робота іде. І от оскільки Україна, в принципі, в епіцентрі цієї кібервійни, то ми також могли б бути в епіцентрі тих, хто створює нові правила і ініціює відповідні зміни.
1: А хто цим в цілому займається? Оцими кіберопераціями, кібершпигунством, про яке ми далі поговоримо. Це окремі там підрозділи, це якісь міжнародні хакерські угрупування. От я згадую, на початку війни ми теж там з хакером одним був ефір. Він каже, що така біла хакерська спільнота об'єдналась навколо України, допомагала відбивати атаки і допомагала витягувати з Росії певну інформацію. В Росії як це побудовано? Хто цим займається? Там північнокорейські хакери, ми про них теж
3: чули. Це наймані працівники, якісь волонтери, які за...
1: Чи це штатні ФСБшники, там, і військовослужбовці, можливо, є такі підрозділи. Досліджується ця тема?
2: Ця тема досліджується, і насправді це одна з найскладніших тем, тому що Російська Федерація будує свою систему трохи не так. Навіть коли ми говоримо там про комерційні засоби кібервторгнення, про які там зараз почали активно дискутувати наші міжнародні партнери, вони дивляться на це як на свій класичний ринок, тому що в Європі справді кіберфахівці, хакери, вони дуже часто загалом працюють за певну винагороду. В Російській Федерації зрозуміло, що ринок ділиться на дві частини, але там, не знаю, 80-90% це ринок, який працює з ГРУ і з ФСБ. Тобто це або безпосередні штатні службовці, або це можуть бути хакери, які працюють з ними за наймом, але по факту для них цей найм – це їхній основний найм. Угу. Тобто вони більше не мають ніяких комерційних справ.
1: ФОПи.
2: Так, ФОПи, своєрідні. А це дуже ускладнює вплив на них, тому що ми розуміємо, що якщо людина в основному працює лише з ФСБ, то вона там не дуже розрахована на те, що вона поїхала і поїде в Іспанію десь відпочивати, тобто їй абсолютно начхати на більшість санкцій. Тобто це означає, що це люди, які, власне, інтегровані максимально в систему. Якщо ми подивимось там на інші держави, то системи схожі. Наприклад, та ж Північна Корея, тобто ми розуміємо, що вони якраз там, ну, брати в цій сфері, дуже схожі, але в Північній Кореї дуже великий, ну, не знаю, спектр ринку, де вони саме заробляють хакерством. Тобто дуже багато хакерів працюють саме на комерційні справи для того, щоб красти гроші, технології, тощо в західних компаній. Вони на цьому заробляють дуже багато коштів, але ці кошти передаються, власне, в бюджет Північної Кореї. Тобто це означає, що це є такий ще певний підряд. Росіяни до цього ще не доросли, або загалом, ну, просто у них інший підхід. Вони більше сфокусовані на тому, щоб псувати життя іншим, а не на тому, щоб навіть отримати для себе додаткові ресурси.
1: Я згадую ще один цікавий момент. На початку вторгнення українці стали помічати, що деякі камери в їх будинках і навіть в квартирах почали змінювати свій ракурс. І людина там в одному з наших сюжетів розказує, що в мене стояла веб-камера на підвіконні, і я якось приходжу, дивлюся, вона розвернута у вікно. І потім з'ясувало, що відбувся злам хакерами російськими цієї камери, і вони її віддалено розвернули у вікно, тому що за вікном знаходився якийсь важливий для росіян об'єкт, по якому вони наносили удари, і вони через цю камеру дивились, там, чи є влучання, чи нема. І це був такий дуже яскравий приклад, що коли ми говоримо там про кіберзахист, кібервійни, шпигунство, що це стосується не лише там якихось великих інфраструктурних об'єктів, а це може торкнутися кожного, кожну людину, її телефон, її відеокамера, її там веб-камера в будинку може стати об'єктом цікавості і атаки росіян. Але про це поговоримо за кілька хвилин. Коротка перерва і продовжимо, друзі.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
7: Срібний кресало з мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
8: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
9: Ми тримаємо небо України!
10: 201-ша зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
11: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта – ще зручніше.
4: За країну рівних можливостей.
0: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Три ключові загрози і відповіді на них. Володимир Зеленський напередодні провів термінову нараду з керівниками Сил оборони та безпеки. Йшлося про далекобійні санкції проти агресора і плани ворога вдарити по центру Києва. Україна готує нові цілі для ударів по російській нафтовій промисловості та військових об'єктах. Президент запевнив, жодна атака на наші міста не залишиться без відповіді. Говорили також про загрози з Білорусі. За даними Києва, Росія розглядає плани наступу виступі з білоруської території. Або знову на Чернігівщину та Київ, або на одну з країн НАТО. Наші сили оборони зміцнюють північний кордон, план реагування затвердять на ставці. Крім того, ГУР перехопило документи окупантів про підготовку нових масованих ракетно-дронових ударів. Цього разу ворог цілитиме у майже два десятки політичних та військових об'єктів. На кадрах з координатами легко вгадується будівля Офісу президента в центрі Києва і заміська резиденція Зеленського.
12: Давно вони виношують цей план. Зараз після Ірану знову активізувалися, шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо, і так само по інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там в Москві так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність в будь-якому випадку на Банковій чи без Банкової. Свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо.
0: Запоріжжя впродовж всього вчорашнього дня окупанти тероризували дронами. Зранку безпілотниками вони атакували об'єкт промислової інфраструктури. Одна людина загинула, троє потерпілих. Через пошкодження цистерни спально-мастильними матеріалами спалахнула пожежа. Ну а надвечір обласний центр знову здригнувся від ворожої атаки. Російські терористи цілили по промисловому об'єкту, а влучили по приватному сектору і знищили кілька будинків. Відомо про трьох поранених. Детальніше про обстріл розповість кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
13: Сильний гул, потужний вибух, а після пожежа надвечір російський шахет влетів у це подвір'я, знищивши частину будинку. Вся родина у цей час була вдома. Поранення дістала пані Ольга. Дивом не постраждав її трирічний онук.
14: Такий гул, наче дуже-дуже близько, і як вибухне, все посипалось, я тікати, дивлюсь, машини загорілись. Ми якраз дитину купали. Добре, що не вийшли на вулицю.
13: Внаслідок атаки у Шевченківському районі пошкоджено з десяток будинків. Два з них фактично знищені російським безпілотником.
15: Зараз розпочаті аварійно-рятувальні роботи, працює «Кобра» по розкриттю, по демонтажу зруйнованих покрівель і накриття їх плівкою для того, щоб ізолювати від дощів.
13: Родина, яка залишилась без даху над головою, тимчасово оселиться у родичів. Поки на місці працюють комунальники, протягом суботи фахівці обіцяють обстежити територію та визначити ступінь руйнації. А до цього удару російський FPV-дрон цілив у багатоповерхівку. Там минулось без потерпілих. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
0: У Дарницькому районі Києва підрозділи ДСНС продовжують аварійно-відновлювальні роботи. Два дні тому російська ракета влучила багатоповерхівку і зруйнувала цілий під'їзд. Жертвами стали 24 людини, з них троє дітей. Ще 48 осіб травмовані і майже 400 отримали психологічну допомогу. Російська атака по Україні 14 травня стала однією з наймасованіших від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона тривала понад 28 годин і основний удар росіяни спрямував саме на Київ. Після цього Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН. Воно відбудеться у вівторок, 19 травня. Ракети, якими Росія била по Україні під час останньої масованої атаки, містять значну частку західних компонентів. Йдеться про деталі як 25-го, так і 26-го року випуску. Про це в розмові з журналістами повідомив Владислав Ласюк, радник уповноваженого президента з питань санкційної політики. За його словами, спільних зусиль для блокування постачання Росії компонентів поки що недостатньо, але є і гарні напрацювання. Зокрема, Сполучені Штати за останній рік зафіксували понад 10 випадків, коли вдалося виявити і зупинити канали постачання складників на мільйони доларів. Також Україна взаємодіє з іншими виробниками компонентів, які опиняються у смертоносній російській зброї в обхід санкцій. Київ відпрацював механізм передачі зразків з виявленої російської зброї для аналізу виробникам. Компоненти регулярно відправляють партнерам у Європі та США, і ефект від цього є. Наприклад, за спостереженнями у шахедах зменшується кількість західних складових, але збільшується частка китайських. Щодо ракет, то про помітні зміни поки що говорити зарано, але, за словами Лисюка, складається враження, що Росія не має стабільного доступу до всього обсягу компонентів, які їй потрібен. Це підтверджують і розвідувальні дані. Рада Україна-НАТО відбудеться у Швеції. Зустріч пройде в форматі неформальної вечері на полях засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу наступного четверга. Вечеря організовує міністерка закордонних справ Швеції. На ній будуть присутні прем'єр-міністр країни та королівська родина. Про це йдеться у плані оприлюдненому штаб-квартирою НАТО. Глави МЗС зберуться 21-22 травня у Гельсінбурзі на фінальну зустріч перед самітом, який цього року відбудеться у липні в Туреччині. Тому у Швеції посадовцям важливо обговорити пропозиції щодо ключових питань, а різночитань у Союзі зараз вистачає. Активно обговорюється виведення військ США з Німеччини та певна пауза у рішенні Пентагона щодо направлення підрозділів у Польщу. За даними ЗМІ, США начебто скасували перекидання 4-тисячного війська до Польщі на 9-місячну ротацію. Водночас глава польського уряду Дональд Туск заявив, що ситуація під контролем, бо він отримав запевнення, що Польща була і є і буде найстабільнішим і найефективнішим союзником для Сполучених Штатів та інших країн НАТО. Не вдалося з Ізраїлем, спробують у Туреччині. Судно із викраденим російським зерном після спроби розвантажитися в Ізраїлі прямує до Туреччини. Про це в коментарі виданню The Times of Israel повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Нині судно «Панормітіс» чекає дозволу увійти до турецького порту. За словами дипломата, Міністерство закордонних справ України та Офіс генерального прокурора вже працюють над тим, щоб переконати Анкару не приймати вантаж. Нагадаю, наприкінці квітня розгорівся дипломатичний скандал, коли ізраїльські медіа написали, що судно з ймовірно викраденим зерном з окупованих українських територій прибуло в бухту Хайфи і чекало дозволу на вхід у порт. Після цього МЗС України викликала посла Ізраїлю для пояснень, ба більше, президент Зеленський сказав, що Україна запровадить санкції проти тих, хто перевозить крадене українське зерно і намагається на цьому заробляти. Ізраїль вже вимагав офіційних доказів та звернень. Коли ж ізраїльські посадовці отримали документи, почали виконання запиту від України комплексу процесуальних заходів, судно покинуло територіальні води Ізраїлю. Втім, кримінальне провадження це не припиняє. Іспанія видала Німеччині українця, підозрюваного у шпигунстві для Росії. Про це повідомила німецька прокуратура. Йдеться про обвинуваченого, якого ідентифікували лише як Сергій Н. В Іспанії його затримали наприкінці березня, екстрадували до Німеччини і напередодні там заарештували. Загалом у розслідуванні фігурують двоє осіб – вже згаданий українець та румунська громадянка. Її підозрюють у зборі інформації на користь Росії про німецького постачальника дронів для України з метою підготовки нападу або диверсії. За даними слідства, Сергій почав з грудня минулого року системно збирати інформацію про німецьку компанію-виробника дронів, в тому числі приховано знімав їхні об'єкти. Румунка вже з березня стежила за підприємцем, якому належить компанія. Її також затримали, але у Німеччині обох висунули обвинувачення у шпигунстві. Ну і далі про погоду. Ці вихідні мають бути теплими та сонячними. Синоптики обіцяють, що за рахунок зміни повітряних потоків з півдня температура повітря в день підвищиться до 24 градусів тепла, а вночі до 14 градусів. Щоправда, різкої спеки, яку ми пережили два тижні, тому не варто очікувати. Погода просто відповідатиме травню і буде комфортно теплою, повідомили ТСН в Українському гідрометцентрі. Щоправда, в неділю вже знову задощить спочатку на лівобережжі, а з понеділка дощ місцями по всій країні.
16: Вони короткочасні і можуть супроводжуватися літніми вже процесами, такими як грози, подекуди там град, шквалисте посилення вітру, але досить локально, тобто це треба буде слідкувати, звичайно, за попередженнями по нашим обласним та регіональним підрозділам. Опади – це добре, тому що зараз для аграрного сектору і щоб не було пожежної небезпеки, оце чергування прояснень і короткочасних дощів – це добре, тому що холодної повітряної маси зараз вже не буде, вже більш тепло наступає, якраз таки 17-23, а подекуди і до 25-26 буде підвищуватися приземний шар повітря.
0: Далі в марафоні «Єдині новини» продовження нічної варти з ведучим 1+1. Наступний випуск ТСН в ефірі вже о 8 ранку. Тоді побачимось.
1: Нічна варта продовжує ефір. Друга частина нашої цікавої розмови про кібервійни, кібершпигунство. Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України в нашій студії. Ще раз вітаємо. Так. Ми підійшли до теми саме шпигунства в кіберпросторі, тому що, як виявляється...
3: Що з кібератаками трошки розібралися, то тепер нова ера.
1: Да, тепер нова виявляється, що всі намагаються звідкись витягнути важливу інформацію. Це робимо ми, це робимо росіяни. Що таке в умовах війни кібершпигунство? Ми приблизно розуміємо, що таке промислове кібершпигунство, да, коли там одні компанії намагаються вкрасти секрети інших компаній. А от в умовах війни, як це працює? І розкажіть якісь, можливо, цікаві історії про шпигунів в кіберпросторі.
2: Насправді можна зробити такий крок назад. Тобто є великий спектр технологій, які називаються комерційні засоби кібервторгнення. Англійською це CCICs, тобто це певні технології, які використовуються як для кібератак, так і для того, щоб потрапити несанкціоновано в систему і збирати з неї інформацію. Насправді це дуже поширена історія, і вона характерна не лише для часу війни, вона характерна, власне, і загалом, тому що ці технології часто використовуються недобросовісними урядами для стеження за власними громадянами, використовуються спецслужбами інших держав, щоб стежити за громадськими активістами, щоб стежити за журналістами. Тобто це те, що, ну, в принципі, на столі, і мені здається, що там війна лише змінює певний спектр. Тому що, справді, ми згадали до цього камери, які, ну, власне, встановлені там просто в громадян, які можуть використовуватися несанкціоновано для того, щоб відстежувати щось, що знаходиться поруч, і що дуже цікаве ворогу. Але, з іншого боку, також ці інструменти допомагають збирати різну інформацію, тому що ми також розуміємо, що Україна і сильна з одного боку в тому, що у нас дуже класні відносини горизонтальні між там державними органами, громадянським суспільством, незалежними експертами. Всі обмінюються інформацією. Дуже часто ця інформація циркулює швидше або по менш захищеним каналам, ніж це відбувалося б за класичних умов. І це також дозволяє, наприклад, там застосовувати інструменти кібершпигунства, кібервторгнення більш ефективно. Але якщо ми говоримо, знов-таки, про конкретні приклади і хто цим займається, то є теж дві великі групи людей. З одного боку, це ті, хто в комерційній сфері намагаються здобути ту чи іншу інформацію, або
1: щоб
2: навпаки
1: продати
2: її, або спробувати продати вам її назад і сказати, що... Ну, тобто це умовний класичний шантаж, але в кіберпросторі. Тому що, по факту, це також дуже поширена історія, коли файли намагаються спочатку не продати на чорному ринку, а продати назад людині, в якої їх вкрали. Але це може бути не найгірший сценарій для конкретної людини, тому що ми розуміємо, що принаймні є якийсь шанс отримати щось назад, але в таких випадках все одно бажано співпрацювати з правоохоронними органами, тому що, ну, ситуації дуже різні. Але другий спектр – це справді вже державне кібершпигунство, і ми розуміємо, що воно виходить зовсім на нові масштаби, особливо із розвитком штучного інтелекту і всіх нових інструментів. Тобто ми бачимо, що держави шпигують одна за одною, з одного боку, але з іншого боку держави продовжують шпигувати за фактично цивільним населенням, правозахисниками. І через це, власне, одна з причин, чому деякі наші міжнародні партнери задумалися над новими форматами, як протидіяти кібершпигунству і загалом поширенню цих несанкціонованих технологій. І, власне, Британія і Франція започаткували новий процес. Україна поки до нього не долучилася, але ми, як Рада економічної безпеки, дуже адвокуємо долучення цього formal process. Тобто це ініціатива міжнародна, де зараз вже є 27 держав. Також вона демонструє, що досі є співпраця трансатлантична, тому що Сполучені Штати приєдналися до цієї ініціативи, незважаючи на те, що Сполучені Штати – це, мабуть, найбільший ринок кібершпигунських технологій і з точки зору компаній, які знаходяться в Штатах і їх створюють, і з точки зору використання, ми розуміємо, також і в військових, і невійськових цілях. Тобто, в принципі, ринок дуже динамічний. Ринок на минулий рік оцінювався десь там в 50-60 мільярдів доларів, тобто це дуже немало. Ми також розуміємо, що ще декілька років тому загалом казали, що ринок кіберзлочинів – це третє ВВП в світі. Тому, якщо все це поєднати, то ми бачимо, що ці актори дуже швидко розвиваються, вони багато контролюються.
1: А як інформуються? Ну, тобто є ринок, є попит, є спеціалісти, які цим займаються. А звідки беруться ці спеціалісти? Це цьому можна легально десь навчитись? Угу. Чи це все ж таки якісь...
3: Або прийти сказати, тіньова... я вмію, найміть мене. Візьмі, і до кого йти?
1: Візьміть мене в банду.
3: Хочу створювати третє ВВП у світі.
2: Правила Даркнета ніхто не відміняв. Тобто ми розуміємо, що люди обмінюються досі інформацією, там дуже часто синхронізуються. Ми також розуміємо, що як цьому навчитися. Так? Тобто умовно, дуже часто люди, які працюють на комерційному ринку, це колишні співробітники тих чи інших служб. Це також люди, яких вони потім навчили і довчили, тому що, в принципі, якщо людина є гарним IT-фахівцем, то здобути додаткові навички не так складно, якщо є людина, яка показує тобі, що саме робити. На жаль, попит на ці послуги дуже великий, тобто ми розуміємо, що це і попит на приватному ринку, тому що є і корпорації, які хочуть здобути певну інформацію, є недобросовісний бізнес, є класичні злочинці, і цей, називаємо його теж ринок, він величезний, і ми розуміємо, що в світі він розвивається. Але також приватні військові компанії, насправді, зараз теж мають вже такі, скажімо, кіберпідрозділи, і дуже багато хто з них наймає відповідних спеціалістів і фахівців, плюс вони самі вкладаються дуже часто в розвиток цих технологій, тому що, ну, справді, ми не дарма згадали Венесуелу, ми всі розуміємо, що за такими операціями, власне, майбутнє. Не за тими спецопераціями, яких бачить Російська Федерація, а, власне, за високотехнологічними історіями. І тому тут і західні держави дуже сильно все вкладаються і намагаються не відставати одна від одної. Тому всі разом...
1: Постає питання захисту, да? Ага. Тому що поки ми говоримо про те, як нападати, як захищатись від цього.
3: У вашому звіті, який я уважно прочитала, була дуже цікава деталь про те, що зазвичай такі продукти, які там продаються, використовуються в кібершпигунстві, зокрема, вони це як товари подвійного призначення. Ну, тобто, ти створив щось, те, що ти можеш легально продати якісь там корпорації, компанії, а можеш так само і нелегально це продати. Ну, типу, воно може використовуватися як в благих цілях, так і для кібершпигунства. Чим це небезпечно? І що роблять держави для того, щоб убезпечити себе від от таких от проявів продажів товарів подвійного призначення?
2: Власне, заради цього працює вся ця система велика експортного, імпортного контролю. Але товари подвійного призначення – це взагалі найгірша категорія. Україна це відчуває по собі навіть не в кіберсвіті, а в класичному світі, тому що ми розуміємо, що Російська Федерація, наприклад, там для свого військового промислового комплексу закуповує дуже багато компонентів чи матеріалів, просто як товари подвійного призначення. І, власне, дуже складно це відрегулювати. Так само і в технологічному світі це ще гірше, тому що умовна технологія може використовуватися і для того, щоб забезпечувати життєдіяльність певної системи, і для того, щоб руйнувати цю систему. І, відповідно, обіг цих технологій складно відрегулювати. Але все одно...
3: А хто лідери? Є лідери на цьому ринку? Якісь країни?
2: Я думаю, що потенційний лідер – це Ізраїль, потенційний лідер – це Індія, тобто це ті, хто розвиває і дуже активно використовує. І зрозуміло, що ринок Штатів, як високотехнологічний, як також ринок, де дуже велика інтеграція між умовним Пентагоном і приватним сектором. Ага. І ми розуміємо, що ця інтеграція, вона також додає темпу в розвитку і технологій, і ринку. Тому що у нас дуже багато прикладів, коли певна технологія навпаки розроблялася військовими, а потім ставала цивільною технологією і дуже покращувала життя. Це також знаємо, але умовно тут, мабуть, воно працює навпаки. Коли поки що ці технології насправді не використовуються заради захисту. Але справді глобальна ідея ще й в тому, щоб використовувати подібні технології не лише для кібершпигунства, але й для захисту від такого шпигунства. І, відповідно, ці спільні платформи, вони мають також якимось чином в цьому допомагати.
1: А як це контролювати, якщо, ну, умовно, товари подвійного призначення, там, двигун для гелікоптера, да, от його везуть через кордон, його можна зупинити.
3: Ага, а тут як?
1: А тут це цифрові продукти.
3: Є кордон.
1: Це програмне забезпечення. Його можна от зараз завантажити, за 2 хвилини в Ізраїлі, в Сполучених Штатах скачати там з Google диска або з файлообмінника. Як це взагалі можливо контролювати?
2: Та, ну, на жаль, єдине, що хочу сказати, що двигун з гвинтокрила, як ми вже теж зрозуміли, дуже складно проконтролювати, тому що скільки б ми не встановлювали, тобто все одно все скрізь можна завести, навіть у матеріальному світі. Тому справді погоджуюся, що з цими програмами і програмним забезпеченням з одного боку гірше, тому що немає умовної митниці. Так? Вона є, але вона така також віртуальна. Але по факту більшість виробників певних продуктів навпаки зберігає можливість їхнього відключення або блокування в певних юрисдикціях. І ця можливість зберігається весь час, вона не зникає з моменту створення продукту. І насправді тут вже питання саме до виробників. Тому, власне, Франція і Британія, коли почали цей новий процес, вони почали його як в двох вимірах. З одного боку, вони працюють з державами, і це дуже важливо, але вони також працюють з індустрією і намагаються домовлятися з ними про нові правила і про те, як бізнес має контролювати ті свої технології, які він використовує або продає. Тобто там дуже багато зараз правил, зараз є кодекс поведінки для бізнесу, під який також почали підписуватися деякі великі міжнародні корпорації, наприклад, про те, що треба знати свого кінцевого споживача, про те, що треба весь час перевіряти, як технологія використовується, і ще низка правил. Єдиний момент, що мені здається, знов-таки, ми дуже багато працюємо над класичними санкціями, над дослідженням ланцюгів постачання до Російської Федерації військово-промислових товарів, і ми бачимо, що, на жаль, все ще приватний сектор, навіть в цих більш очевидних вимірах, не хоче співпрацювати дуже активно. Тобто є компанії, які, звісно, виходять на зв'язок і намагаються щось зробити, а є компанії, які, навіть якщо їм показати там їхній компонент, який ось він начебто є, вони будуть до останнього доводити, що не все так очевидно. Тому наскільки приватний сектор буде активно співпрацювати, від цього буде дуже сильно залежати, чи взагалі ми зможемо цей ринок певним чином контролювати.
3: Британія і Франція вже є, і вони всіх поступово штовхають до цієї ініціативи. Сполучені Штати, як один з таких великих гравців, Індія, Ізраїль, що вони кажуть?
2: Сполучені Штати офіційно долучилися і декларують готовність співпрацювати. І мені здається, що Сполучені Штати це взагалі зараз дуже цікавий кейс, тому що от кіберсфера для них це чи не єдина, де вони продовжують дуже активно співпрацювати з усіма союзниками. Ми це бачимо і на прикладі санкційної політики, тому що там всі говорять, що Трамп не запроваджує нові санкції, що дуже довго не запроваджував нових санкцій проти Росії, але по факту санкції проти Росії в кіберпросторі були запроваджені протягом першого чи другого місяця його президентства. Вони досі координують всі ці заходи дуже активно. Нова стратегія кібербезпеки Сполучених Штатів, яка була опублікована в 26-му році, також декларує і кращу співпрацю з приватним сектором, і наступальні кібероперації, які, в принципі, неможливі без взаємодії з союзниками. І, власне, ми бачимо тут велику відкритість штатів. Вони завжди будуть захищати своїх компаній, завжди будуть захищати свої інтереси, ми це розуміємо, але по факту все одно є розуміння, що оскільки кіберфронт, він не має певних кордонів, то і захищатися в ньому потрібно всім разом, тому що навіть якщо ми говоримо про кіберзахист НАТО, він можливий тільки тоді, коли НАТО буде адекватно оцінювати ці кібератаки і діяти спільно.
1: А нам тут допомагають в цій війні, в захисті і в атаках?
3: Може, ми самі можемо?
1: Коли ми про дрони говоримо, ми кажемо, що ми вже не просто на передовій, да, технології, ми задаємо тренди, ми задаємо напрямок розвитку, і всі під нас підтягуються і підтягують під нас свої технології, щоб умовно на наших знаннях і на нашому полі бою адаптувати, розвивати свої продукти. В кіберпросторі щось подібне відбувається? Тут сюди приходять умовно американські, ізраїльські, там європейські компанії і кажуть, давайте нам, нарізайте нам шматок фронту, кіберпросторі, ми будемо тренуватись, воювати тут.
2: Є двояка ситуація. З одного боку, нам дуже багато хто допомагає. Допомагає з приватного сектору, допомагає не завжди відкрито, тому що також є певні побоювання.
1: Як тут відкрито, може, тут взагалі нічого не зрозуміло.
2: Є, наприклад, компанії, які навпаки хочуть сказати, що от ми передали певні технології, і знати, що вони зробили певний внесок там в кібервійну, їм це також допомагає потім в їхніх комерційних цілях.
1: Вони потім кажуть, наша технологія працює, і ось ми, типу, ми крута компанія з такою-то капіталізацією.
2: На жаль, так, ми дуже гарний рекламний ринок, чи я не знаю, як це сказати. Тобто у нас можна затестити щось в реальних умовах, і такого масштабу, як є тут, немає ніде. Але також є багато держав, які, власне, співпрацюють з Україною. Якщо ми навіть побачимо наші останні двосторонні угоди про гарантії безпеки, які підписував президент з багатьма державами, там скрізь є кіберположення умовні, скрізь є гарантії, що союзники також будуть допомагати і розбудовувати наш потенціал, і брати участь. Але я тут максимально погоджуюсь. Насправді Україна вже дуже ділиться своїм досвідом, і той внесок, який ми робимо в загальну кібероборону і Європейського Союзу, і НАТО, його вже не треба применшувати, тому що те, що ми вміємо, те, що ми бачимо, ті технології, які тут також розвинулися самі собою, вони справді справляють враження на багатьох наших союзників.
3: Цікаво, хвилинка у нас залишається. Мені цікаво, наскільки готові європейські союзники, те саме НАТО, вже переписувати свої військові доктрини і вписувати в них нарешті кібервійни. Можливо, вони там існують, а ми просто про це не знаємо.
2: Це дуже класне питання в контексті НАТО, тому що якраз триває велика дискусія про те, наприклад, чи може кібератака... Все ще триває дискусія. Чи може кібератака активувати статтю 4 чи 5 Північно-Атлантичного договору? Тобто, чи може атака в кіберпросторі вважатися такою, що провокує колективну самооборону. Власне, нарешті, під час повномасштабного вторгнення Росії проти України, там в 2023-2024 роках були офіційні заяви НАТО і рішення, які зафіксовані в їхніх документах, що справді атака така може спровокувати колективну відповідь, але тут виникає питання критеріїв, тобто якою має бути ця атака, щоб така відповідь наступила. І насправді дуже багато держав все-таки адвокують, щоб щось чітко прописати, щоб і противники НАТО, і противники України знали, що це наша червона лінія, наприклад, і далі вже буде відповідь. І плюс, наприклад, і Сполучені Штати зараз декларують, що вони можуть за кібератаку відповідати не лише в кіберпросторі, але й конвенційно. Тобто зазначають, що за потужну кібератаку проти Сполучених Штатів по вас можуть прилетіти певні, там, не знаю, ракети, наприклад, у відповідь. І ці несинхронні відповіді, вони також дозволяють будувати більш системну кібероборону. На мою думку, це дуже важливо, і це також буде важливим елементом гарантії безпеки для України після повномасштабного вторгнення, тому що ми розуміємо, що кібератаки також не будуть зупинятися. І, власне, ми зараз дуже багато говоримо про те, а що будуть робити союзники, якщо російська агресія повториться, то тут треба ще ставити питання, де вона повториться, тому що, умовно, якщо російська агресія в кіберпросторі спільно, не знаю, з північнокорейськими і китайськими союзниками Росії спричинить в Україні блекаут, то чи буде це приводом для того, щоб Україна могла відповісти конвенційно, і наші союзники також разом з нами відповіли ракетами і дронами. Оце дуже гарне питання, і мені здається, що з розвитком штучного інтелекту, хмарних сервісів, всього-всього-всього, ця історія буде лише набирати обертів, і ми маємо бути до неї готові, і вже зараз маємо це прописувати в правових актах, іначе потім, коли настане цей момент X, держава може сказати, не все дуже чітко прописано, давайте будемо радитися, скажімо, консультації.
3: А нам потрібен цей костюм. Так,
1: ще кілька років тому уявити таку інтеграцію цифрового простору в реальність, реальності в цифровий було неможливо. Дякую вам дуже за цікаву дійсно розмову. Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, була гостем «Нічної варти».
3: Цікаво, дякуємо.
1: Да, дякуємо.
2: Дуже дякую.
4: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
17: Хто це там?
18: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
17: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
4: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
19: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
20: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
0: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Вибухи у середмісті Харкова. Там є постраждалі. Росіяни пошкодили тролейбус, 3 зупинки і 3 виходи з метро. Обстрілювали місто і вночі жінка зазнала гострої реакції на стрес. Під нічним ворожим обстрілом опинилися і Одещина, об'єкти критичної інфраструктури та житлова забудова Ізмаїла. Більшість ворожих цілей ці сили ППО збили ще на підльоті до міста, але є 2 потерпілих. Без світла залишились понад 22 тисячі абонентів. У Марганці на Дніпропетровщині постраждав чоловік унаслідок удару впівдрона по авто. Ще 17 легковиків згоріли у Нікопольському районі та 13 у Синельниківському, а у Криворізькому понівечено інфраструктуру та приватний будинок. 7 поранених на Сумщині напередодні російські БПЛА атакували Путилівську громаду. Пошкоджені об'єкти інфраструктури та житлова багатоповерхівка. Вночі росіяни вкрили артилерійським вогнем серед міста Херсона. Постраждало подружжя, а у лікарні помер містянин, який дістав тяжкі поранення через обстріл напередодні. Також увечері ворожий дрон атакував 2 жителі Комишан. До лікарні їх доправили поліцейські. Одна з головних емоційних подій п'ятниці – додому із російського полону повернули ще 205 українських громадян. Це перший етап обміну у форматі 1000 на 1000. Про нього домовились за посередництва Сполучених Штатів серед звільнених військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

0: Полону сьогодні заїжджають тихо, без клаксонів. У вікнах стільки радості. З полону повертається 205 українських захисників – морпіхи, десантники, прикордонники, нацгвардійці. Більшість з них були у полоні 4 роки. Тут зустрілися ті, хто воювали разом, і ті, хто познайомилися у полоні.
1: Слава Україні!
2: Зараза, паскат! Я всіх розпитував, де ви, хто ви, що.
3: Ви окремо були?
2: Одні були в одному місці, другі були в другому місці. Нас розкатали по всій цій клятій Росії.
4: Гарні вардія!
5: Звідки розказуєте?
6: Ми ще не розуміємо, ми думаємо, що це сон.
0: У цьому обміні багато офіцерів, 54. Такого не було вже давно.
7: Слава нації!
8: Слава!
9: Гвардійці! Повернемо, козаки!
10: Ми вдома!
0: Відразу починають переказувати вітання рідним і дзвонити.
11: Матусю, я вдома. Я дуже сильно тебе люблю.
12: Мама, чекай, скоро буду вдома.
13: Я тебе кохаю. Цілуй, доню.
14: Мама, та нічого. Все. Не переживай, мама, все буде добре.
15: Суворочка, не переживай, все добре, я вдома. Все.
16: Я тебе кохаю. Передзвони мамі, скажи, що все гаразд, підготуй її.
0: Це ранок, коли з нами хочуть обійнятися люди просто тому, що ми українці, а вони повернулися.
17: Вітаємо! Морська піхота України. 36-та Маріуполь. Так точно. З поверненням додому морська піхота.
18: Можна вас обійняти?
17: Так, обов'язково можна.
16: Дякую.
17: Ми чекали на вас дуже-дуже.
16: Ви не представляєте.
17: Ви дуже круті, що ви повернулися.
16: Дякую.
0: Разом з Юрієм Івановичем ми бачилися 10 років тому. Я навіть не впізнаю його після важких років полону.
19: 15-й рік ви перед Новим роком знімали в нас репортаж, і я якраз приїхав в штаб.
0: Я шукаю і нарешті знаходжу у натовпі свого доброго знайомого.
17: Ми чекали на тебе дуже-дуже.
0: Це Олександр Єгоров.
4: Замість тисячі слів «все буде Україна».
0: Ви могли бачити його в наших сюжетах ще у 2020-му. Тоді він був пресофіцером. Це наші спільні фото з-під Маріуполя. Ми знали, що він потрапив до Оленівки, потім їздив етапом по Росії, і останньою точкою стала Удмуртія. Ми чекали. У його руці яблуко. Такої розкоші він не бачив так давно.
4: 4 роки. 4 роки, 1 місяць і 1 день.
0: Свої дорогоцінні яблука за собою носить чи не кожен, інколи ризикуючи відкусити такий небачений скарб.
10: Це українське яблуко.
4: Знаєте, давненько, а в руках не тримаємо ще довше.
9: Як мед. Мед не такий солодкий, як це яблуко. А яка природа? Вирощене на українській землі.
2: 40 років живу, дай. Думаю, що навіть такий радий, 4 роки побачити яблуко.
0: Найбільше гостинців у Сергія. Він повертається додому у свій 36-й день народження. І 200 людей радісно вітають його.
7: Прийміть символічний подарунок з нагоди вашого дня народження. Міцного здоров'я і щасливого!
0: Євген Жук у полоні написав вірш про Україну.
3: Що не губить нас, робить лиш сильніше. Твої герої стало набагато більше. Усі ми хочемо, щоб закінчилася війна. Це наша ціль, мета одна.
0: Далі шлях до місця, де на них чекатимуть рідні, знайомі, незнайомі.
17: Хлопці, зараз будете їхати по селах, обов'язково дивіться в вікно.
0: В автобусах, як завжди, співають.
13: Душу і тіло ми положимо за нашу свободу.
0: Після традиційного гімну у кожного своя пісня, яку хотілося заспівати у полоні.
5: Я і друзів розумів, і ворогів не міг прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик.
17: Сьогодні додому повертається 205 наших військовослужбовців. І загальна кількість повернутих на сьогоднішній день складає 9253 особи.
0: Чернігівщини Наталя Нагорна, Неллі Ковальська, Ігор Сірий, Володимир Парахонський та Олексій.

0: СОБР, ТСН, 1 плюс 1, марафон «Єдині новини».
1: Ключове рішення щодо запуску спеціального трибуналу за злочин російської агресії було ухвалено напередодні в Кишиневі на засіданні Ради Європи. Як повідомили в українському МЗС, Європейський Союз та 36 держав світу дали згоду на схвалення розширеної часткової угоди. Це міжнародний договір, який створює керівник комітет спеціального трибуналу. Як зазначив головний дипломат України, таким чином Путін і все російське керівництво отримали свій квиток до Гааги. Андрій Сибіга наголосив, що спеціальний трибунал став юридичною реальністю лише за рік після того, як у Львові затвердили імплементаційну угоду, і це рекордна швидкість для міжнародного кримінального правосуддя. У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що це лише початок на шляху до справедливості. Приєднатися до спецтрибуналу згодом зможуть ще більше держав, як і члени Ради Європи, так і треті країни. Ба більше, для майбутнього трибуналу над Путіним вже навіть знайшли локацію для розміщення початкової так званої скелетної фази міжнародної зони Гааги. Про це повідомила генеральна директорка з питань європейського співробітництва МЗС Нідерландів Гелен Бакер, хоча оголосить локацію пізніше.
2: Це не пересічна подія, це історична подія створення юридичне спецтрибуналу. Це про моральний фундамент Європи. І ми зараз далі будемо дуже швидко рухатися. Що важливо, у нас 37 учасників, 36 країн і Європейський Союз з трьох континентів. Я сподіваюся, що у нас географія буде розширена, ми маємо певні політичні сигнали. Нам потрібно, щоб цей трибунал мав глобальний характер. І насправді, ви знаєте, коли ми маємо цей момент, його швидко потрібно розвивати. Тому що окрім спецтрибуналу, в інфраструктуру правосуддя чи відповідальності входить ще реєстр збитків та компенсаційна комісія. Тому у нас ще багато роботи попереду, і ми далі будемо активно працювати.
1: У російському Невиномиську горить завод, пов'язаний з виробництвом артснарядів. Осінь та аналітики повідомляють, північну атаку потрапив завод «Азот» у Ставропольському краї. На це підприємство українські дрони прилітають не вперше. Там щороку виробляють тонни оцтової та азотної кислоти, матеріали, які використовують для виробництва октогену та гексогену складових артилерійських боєприпасів. Масштабну пожежу зі своїх вікон бачили і жителі міста Набережні Челни. В Татарстані вночі у регіоні лунала повітряна тривога, а вже на ранок місцеві пабліки показали відео, на яких, ймовірно, палає підприємство електричних мереж. Густий чорний дим видно із різних районів міста. Підтримка України стане одним із головних питань на саміті НАТО в Анкарі. Таку заяву зробив генсек Альянсу Марк Рюте. Наголосив, що війна не чекає, що сильна Україна зараз і в майбутньому може зупинити російську агресію. Він нагадав про широку міжнародну підтримку, зокрема в рамках механізму Pearl, за яким закуповує для нас американську зброю. За словами генсека НАТО, союзники повинні надалі мобілізувати ресурси та допомагати Києву, адже безпека нашої держави безпосередньо пов'язана із безпекою Альянсу. Відтак, 7-8 липня під час саміту НАТО в Анкарі пріоритетом буде обговорення підтримки України. Запросять на цей саміт і низку держав Близького Сходу, зокрема і тих, з ким Київ вже співпрацює у питаннях безпеки. Ну, а Рада Україна-НАТО відбудеться у Швеції. Зустріч пройде в форматі неформальної вечері на полях засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу вже наступного четверга. Вечерю організовує міністерка закордонних справ Швеції. На ній будуть присутні прем'єр-міністр країни та королівська родина. Про це йдеться у плані, оприлюдненому штаб-квартирою НАТО. Глави МЗС зберуться 21-22 травня в Гельсінбурзі на фінальну зустріч перед самітом, який цього року відбудеться в липні в Туреччині. Тому Швеції посадовцям важливо обговорити пропозиції щодо ключових питань, а різночитань у Союзі зараз вистачає. Активно обговорюється виведення військ США з Німеччини та певна пауза у рішенні Пентагону щодо направлення підрозділів у Польщу. За даними ЗМІ, США начебто скасували перекидання 4-тисячного війська до Польщі та 9-місячну ротацію. Водночас глава польського уряду Дональд Туск заявив, що ситуація під контролем, бо він отримав запевнення, що Польща була, є і буде найстабільнішим і найефективнішим союзником для Сполучених Штатів та інших країн НАТО. Нападника, який застрелив одного з поліцейських, а іншого поранив під час затримання, ліквідували на Хмельниччині. Його пошуки тривали кілька годин. Все сталося у селі Терлівка. Попередньо відомо, наряд поліції переслідував водія, якого суд позбавив права кермування. В якийсь момент водій зупинив авто і побіг у свій двір, а повернувся вже зі зброєю. І вже за секунди пролунала автоматна черга. Смертельні поранення дістав 33-річний капітан Сергій Чорний. Його напарник почав відстрілюватися. Він поранений, його шпиталили. Сам стрілець втік до лісосмуги. Під час течі кинув гранату в бік автівки і лісівників. Вони не постраждали. На місце вирушили спецпризначенці. Коли зловмисник помітив їхній бронний автомобіль, знову відкрив вогонь, кажуть поліції. Його застрелили. На місці працює слідчо-оперативні групи та криміналісти.
3: Сховайте зброю.
1: Бізнес на автівках для ЗСУ у Харкові затримали відому голову благодійного фонду, яка займалася контрабандою під виглядом допомоги армії. За даними слідства, 27-річна жінка завозила з Європи вживані іномарки від малолітражних до елітних – Range Rover та BMW. На митниці показувала підроблені документи, оформлюючи авто як допомогу, щоб не платити податки. Проте до фронту машини не доїжджали. Жінка продавала їх військовим за готівку, а потім фабрикувала акти про безоплатну передачу. На кожному авто заробляло щонайменше $1000. Так, в Україну без мита заїхало близько 500 машин. Затримали підприємицю на гарячому під час чергового продажу. Тепер їй загрожує до 6 років за ґратами. Всі вилучені автівки правоохоронці обіцяють передати на передову. Рецепт турботи в Україні надаватимуть гранти ветеранам для розвитку бізнесу у сфері шкільного харчування. Український ветеранський фонд запускає новий грантовий конкурс. Переможці зможуть отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень на відкриття власної справи. Представники ветеранського підприємництва побували на фабриці кухні у Бучі. Це підприємство забезпечує гарячою та здоровою їжею в межах реформи шкільного харчування. Щодня тут готують тисячі порцій їжі для школярів. Ветеранам показали обладнання та ознайомили їх з технологічними процесами кухні. Із вересня безкоштовне харчування планують запровадити в усіх школах від 1 до 11 класу. Це понад 3 мільйони дітей. А отже, сфера шкільного харчування відкриває ветеранам-підприємцям можливості в постачанні продуктів, логістиці та кейтерингу. Заявки на участь у грантовому конкурсі прийматимуть з 26 травня до 12 червня. Переможці зможуть також пройти спеціальні навчання на базі закладів професійної освіти.
4: Сьогодні держава провадить безкоштовне харчування. Кому, як не ветеранам, долучатися до цього? Ці люди, які стали на захист нашої держави, абсолютно з такою ж самою відповідальністю зараз в мирних містах України можуть дуже гідно надати послугу з організації харчування для дітей.
5: У мене є заклад в Ірпіні, ветеранський заклад. Дуже люблю готувати і годувати людей. Якщо діти будуть їсти їжу, яку приготуємо я або моя команда, це буде круто, я думаю.
1: Двох оленяток врятували з вогню надзвичайники Київщини. Щемливе відео вони виставили в соцмережі. Під час гасіння пожежі на Фастівщині одну тваринку винесли просто із полум'я. Це зовсім маля, перелякане і знесилене. Через спекотну та суху погоду на Київщині пожежі в екосистемах почастішали і на відкритих територіях, і в лісах. І причини займань різні. Це і наслідки атак ворога, і людська необережність. Інше оленятко десенесники врятували під час ліквідації пожежі в зоні відчуження. Знайшли посеред вигорілого лісу. Напоїли молоком, і під час такої важкої напруженої роботи рятувальники роблять все, щоб зберегти життя і тваринкам. Оленят передали спеціалістам, тим часом надзвичайники продовжують боротися з вогнем у Чорнобильській зоні. Займання сталося через атаку російських безпілотників. Там загорілася лісова підстилка. Напередодні вогнеборці працювали на трьох локаціях. Полум'я охопило понад 80 гектарів території. Воно так розповсюджилося через пориви вітру та посуху. Українська співачка Лелека вже сьогодні під номером 7 виступить на сцені пісенного конкурсу у Відні з піснею «Рідним». До фіналу вона впевнено потрапила після виступу в другому півфіналі в четвер. Її яскравий виступ у Відні з використанням бандури та глибоким етнічним мотивом високо оцінили як букмекери, так і глядачі. Підтримати Лелеку до Австрії приїхала і продюсерка національного відбору Джамала. В своєму тіктоці співачка виставила відео, як переживала за найважчу частину пісні, вокаліст на одному диханні у 30 секунд. І, здається, була задоволена результатом. Задоволені результатами букмекери, які відносять Лелеку до десятки лідерів у цих співочих перегонах. На першому місці продовжує триматися Фінляндія, дует Лінде Лапеніус і Пете Паркенена очолює рейтинг вже не один тиждень. За Фінляндією розташувалися Данія та Франція. Андрій Єрмак, вочевидь, проведе вихідні за ґратами, бо Вищий антикорупційний суд не зможе перевірити, чи надійшла на рахунок необхідна сума і виписати довідку для того, щоб Єрмака випустили із СІЗО. Поки що з необхідних 140 мільйонів гривень зібрали 58 мільйонів 800 тисяч гривень. Про це повідомляють схеми з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Напередодні адвокатові Єрмака вдалося назбирати ще 14,5 мільйонів. Запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента оголосили 2 дні тому. Це 60 діб тримання під вартою з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Також суд зобов'язав його носити електронний браслет, здати закордонні дипломатичні паспорти і заборонив спілкуватися зі свідками та фігурантами справи. Підозру колишньому очільнику Офісу Президента і найближчому другу президента Зеленського вручили в понеділок 11 травня. В чому його підозрюють та хто з відомих українців дав гроші на заставу, дивіться далі.
3: Андрій, 3 дні засідання.
6: Вибачте.
3: Рішення, на яке не очікували.
7: У мене нема таких грошей.
3: Та ніч у СІЗО.
7: Я достатньо сильна людина.
3: Найближчий друг президента, колишній голова Офісу Зеленського і нині підозрюваний у однієї з найгучніших справ. Судове засідання Вищого антикорупційного суду по обранню запобіжного заходу екс-очільнику Офісу Президента Андрію Єрмаку тривало 2 дні. Рішення суддя оголосив на 3-й день. У супроводі особистого адвоката із коробками повними паперів у руках – це 16-томі справи. Їх Андрій Єрмак та його захисник Ігор Фомін отримали у перший день судового засідання. Екс-очільник Офісу Президента закидають легалізацію 460 мільйонів гривень, яких серед його офіційних доходів немає. А саме пов'язують із будівництвом елітного котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом. З доказів, зокрема, листування.
8: Розглядався наряд будівництва 6 будинків, 5, 3. 8 червня 2020 року було прийнято рішення будувати варіант, обрати варіант 3. Це 4-й аркуш, він передбачав будівництво 3 будинків.
3: Підозру екс-очільнику Офісу Президента вручили у понеділок ввечері. Наступного дня керівники антикорупційних органів розповідають журналістам, це черговий етап розслідування справи під назвою «Мідас», докази по якій детективи збирали упродовж 1,5 року. У колі підозрюваних – люди з найближчого оточення президента.
9: Це унікальна операція. Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування.
3: Все почалося торік. 10 листопада НАБУ та САП вперше заявляють про високорівневу корупційну схему відкатів у сферах енергетики та оборони під кодовою назвою «Мідас». За давньогрецькою міфологією це ім'я володаря, який був здатний обертати все, до чого торкався, на золото. Без імен, але із впізнаваними фото та псевдо – Рокет, Тенор, Шугармен, Карлсон, Рьошик, Хірург, Сігезмунд і Чегевара. Схема, за версією детективів, виглядала так. Фігуранти мали інформацію про контракти «Енергоатому» та їхніх підрядників, і саме із них вимагали відкати від 10 до 15%. Якщо діставали відмову, їм погрожували, мовляв, платежі заблокують, а статус постачальника «Енергоатому» скасують.
10: Буде кінець усій лінійці компанії. Ви просто закінчите в чорному списку. Ви обнулитесь просто і все. Всіх ваших співробітників заберуть в армію.
3: За версією НАБУ, контролювали фігуранти і кадрові призначення в «Енергоатомі», закупівлю та фінансові потоки. На тлі цих плівок почався каскад відставок. Посаду втратили віце-президент «Енергоатому», посадовці і навіть міністри, зокрема так званий Сігізмунд. Як стверджує слідство, це псевдо-екс-міністр енергетики та юстиції Германа Галущенка та Че Гевара. Також в минулому віце-прем'єр та міністр національної єдності України Олексій Чернишов. За даними детективів НАБУ, саме йому учасники злочинної організації передавали 1 200 000 доларів. При цьому частина цієї суми – $500 000 – його дружині, бо сам Че Гевара вже був підозрюваний у корупційних злочинах. І от за півроку на суді, де вже підозрюваний Андрій Єрмак, саме Чернишова слідство згадує як одного із ініціаторів будівництва династії.
8: Там, згідно з визначеним розподілом, Чернишов мав стати власником резиденції 4, Мінніч – резиденції 3, Єрмак – резиденції 2.
3: На думку слідства, Єрмак всюду вдається до конспірації. Його співрозмовники у листуваннях називають або R2, або максимум АБ, тобто Андрій Борисович. Сам колишній голова офісу свою причетність до цієї оборудки відкидає.
6: В моїй власності є єдина квартира і єдиний автомобіль. Більш нічим я не володію, не орендую. В мене єдине ім'я, яке мені надали мої батьки, Андрій Єрмак.
3: У відставку з посади голови Офісу президента Єрмак подає 28 листопада, тобто півроку тому. Але сторона обвинувачення переконує, він залишається впливовим політиком. Тому, вважає прокурорка, на волі він зможе тиснути на свідків, знищувати докази і навіть переховуватись. Очільник Офісу президента це спростовує.
6: Я самодостатня людина. Я точно знаю, що я робив, чого я не робив, для того, щоб чесно дивитися будь-кому в очі, залишатися в країні.
3: У перший день суддя оголошує перерву у засіданні до завтра. На цьому наполягає захист. Понад 4 000 сторінок справи адвокат отримав за кілька годин до засідання. І разом з його підзахисним їм треба час на вивчення усіх деталей. І ось курйозний момент. На ганку будівлі суду одна з коробок перекинулась. Журналісти жартують. Справа Єрмака розсипалася у суді. Другий день обрання запобіжного заходу. Зранку у столиці лунають тривоги, але засідання не відкладають. Коли заслуховують сторону обвинувачення, воно проходить у закритому режимі. Журналісти чекають за дверима. За годину розпочинається відкрита частина засідання. Серед вільних слухачів – скандальна медійниця Ірма Крат. Її можна зустріти і на інших гучних судових процесах. Андрію Єрмаку вона передає ікону Божої Матері. Вже за присутності журналістів прокурорка Гребенюк зачитує листування. До матеріалів справи долучили переписку з абонентом, який у телефоні підозрюваного нібито позначений як Вероніка Феншуй Офіс. Згодом журналісти з'ясовують, це Вероніка Анікієвич, яка називає себе астрологинею. За версією слідства, із нею Андрій Єрмак погоджував призначення на державні посади різних кандидатів, зокрема чинного міністра охорони здоров'я та заступника голови Офісу президента Татарова. Обговорював з нею її очільників НАБУ та САП Кривоноса та Клименко, стверджує обвинувачення.
8: 24 грудня Андрій 2025 скидає Анікієнко Вероніці повідомлення Клименко Кривонос.
11: Вони не залишать вас і його у спокої. Їм потрібна влада. Якщо ви їх не зупините, то вони її отримують. І найкраще це, якщо ви зможете поїхати за кордон. Подумайте над цим.
3: Єрмак спілкування із езотериками заперечує.
6: З гадалками я точно не спілкувався. Ну, тобто, тому давайте,
12: не спілкувався.
6: Давайте, от гадалки, от всі там ті самі пророки і так далі, повірте.
8: Ну, з експертами, з
6: астрологами. Так же, як в мене ніколи не було кукол Будду, чи що там писали і так далі.
3: Захист Єрмака вважає, що слідству бракує доказів, а всі звинувачення, на думку адвоката Фоміна, базуються лише на припущеннях.
13: Це не просто стопка доказова база, це 95% припущень, які в подальшому мають бути стороною обвинувачення або підтверджені, або спростовані.
3: Третій день засідання. Андрій Єрмак та його адвокат до суду прибувають завчасно. Вже за кілька хвилин суддя Вищого антикорупційного суду Віктор Ногачевський проголошує рішення.
14: Запобіжний захід буде дотримання підвати у строку на 60 днів. Дня його фактичного затримання. Визначити підозрюваного Єрмаку Андрію Борисовичу заставу в розмірі 140 мільйонів гривень.
3: Прибувати за викликом, не відлучатися за межі Києва, здати усі свої закордонні та дипломатичні паспорти, а ще утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи, зокрема з колишнім віце-прем'єром Олексієм Чернишовим, бізнесменом Тимуром Міндичем та астрологинею, яка у матеріалах справи фігурує як Вероніка Феншуй Офіс.
7: У мене немає таких грошей, я не готувався до цього, я думаю, що достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюся, що вони зможуть допомогти в цьому.
3: Андрій Єрмак всі звинувачення відкидає, а його захист вже готує апеляційну скаргу.
7: Я заперечую будь-які обвинувачення в мій адрес. Є рішення суду, я буду продовжувати боротися. Я залишаюсь в Україні. Ще раз вважаю, що все, що відбувалось навколо процесу, було під тиском, який відбувався декілька місяців. Справа абсолютно пуста.
3: Однією з перших спеціальний рахунок Держказначейства поповнює директорка заповідника Бабин Яр і членкиня наглядових рад Укрнафти та Ощадбанку Роза Тапанова. На заставу для Єрмака від неї надходить 8 мільйонів. Ще 6,5 мільйонів від колишнього одногрупника Єрмака, адвоката Сергія Свериби. Згодом стає відомо про 30 мільйонів від відомого футболіста Сергія Реброва. Іван Воробйов, Ірина Кондратчук, Михайло Путята, Андрій Хлуста, Євген Литвиненко. ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
12: За країну, яка піклується про дітей.
15: З перших днів у Збройних силах ти їздиш. В тиші і з піснею.
16: Повіна не знає, де піти.
15: З цікавою розмовою.
16: Вони залишаються.
15: І без слів. По дорогах. І там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
17: Плюс виїжджаю.
15: І знову їдеш.

0: 53-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
1: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Вибухи у середмісті Харкова є постраждали. Росіяни пошкодили тролейбус, 3 зупинки і 3 входи до метро. Обстрілювали місто і вночі. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Під нічним ворожим ударом опинилися і Одещина, об'єкти критичної інфраструктури та житлова забудова Ізмаїла. Більшість ворожих цілей збили сили ППО ще на підльоті до міста, але є 2 потерпілих. Без світла залишились понад 22 тисячі абонентів. У Марганці на Дніпропетровщині постраждав чоловік унаслідок удару впівдрона по авто. Ще 17 легковиків згоріли у Нікопольському районі та 13 у Синельниковському, а у Криворізькому понівечено інфраструктуру та приватний будинок. 7 поранених на Сумщині. Напередодні російські БПЛА атакували Путилівську громаду, пошкоджені об'єкти інфраструктури та житлова багатоповерхівка. Вночі росіяни вкрили артилерійським вогнем середмістя Херсона, постраждало подружжя, а в лікарні помер містянин, який дістав тяжкі поранення через обстріл напередодні. Також ввечері ворожий дрон атакував 2 жителів Комишан, до лікарні їх доправили поліцейські. Запоріжжя впродовж всього вчорашнього дня окупанти тероризували дронами. Зранку безпілотникам вони атакували об'єкт промислової інфраструктури. 1 людина загинула, 3 потерпілих. Через пошкодження цистерни з пальномастильними матеріалами спалахнула пожежа, а надвечір обласний центр знову здригнувся від ворожої атаки. Російські терористи цілили по промисловому об'єкту, а влучили по приватному сектору і знищили кілька будинків. Відомо про 3 поранених. Детальніше про обстріл розповість ТСН-кореспондентка Дар'я Назарова.
4: Сильний гул, потужний вибух, а після пожежа надвечір російський шахет влетів у це подвір'я, знищивши частину будинку. Вся родина у цей час була вдома. Поранення дістала пані Ольга. Дивом не постраждав її 3-річний онук.
5: Такий гул, наче дуже-дуже близько, і як вибухне, все посипалось, я тікати, дивлюсь, машини загорілись. Ми якраз дитину купали. Добре, що не вийшли на вулицю.
4: Внаслідок атаки у Шевченківському районі пошкоджено з 10 будинків. 2 з них фактично знищені російським безпілотником.
6: Зараз розпочаті аварійно-рятувальні роботи, працює Кобра по розкриттю, по демонтажу зруйнованих покрівель і накриття їх плівкою для того, щоб ізолювати від дощів.
4: Родина, яка залишилась без даху над головою, тимчасово оселиться у родичів. Поки на місці працюють комунальники, протягом суботи фахівці обіцяють обстежити територію та визначити ступінь руйнації. А до цього удару російський FPV-дрон цілив у багатоповерхівку. Там минулось без потерпілих. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Росіяни поцілили в машини волонтерів проєкту «Благодійна кухня. Їжа без кордонів» від громадської організації «Іскра добра», які розвозили їжу місцевим жителям селища Антонівка на Херсонщині. Їхня автівка сильно пошкоджена, а самі волонтери дістали поранення. Кухар проєкту, волонтер Сергій Дученко у важкому стані, йому відірвало ногу. Наразі він вже в столиці, де його прооперували. Після деокупації Чернігівщини Сергій розвозив продуктові набори місцевим мешканцям, допомагав розбирати завали. Після підриву дамби Каховської ГЕС очолив Херсонську місію фонду. І з того часу разом з іншими волонтерами вони приготували понад 1 мільйон порцій їжі та доставили 15 фур із питною водою. Сама організація «Іскра добра» забезпечує гарячим харчуванням людей, які цього потребують у різних місцях України, зокрема прифронтових. Ключове рішення щодо запуску спеціального трибуналу за злочин російської агресії було ухвалено напередодні у Кишиневі на засіданні Ради Європи. Євросоюз та ще 36 держав дали згоду на схвалення розширеної часткової угоди. Це міжнародний договір, який створює керівник комітет спеціального трибуналу. Як зазначив головний дипломат України, таким чином Путін і все російське керівництво отримали свій квиток до Гааги. У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що це лише початок на шляху до справедливості. Приєднатися до спецтрибуналу згодом зможуть ще більше держав, як члени Ради Європи, так і треті країни. Для майбутнього трибуналу над Путіним вже навіть знайшли локацію для розміщення початкової фази у міжнародній зоні Гааги.
7: Це не пересічна подія, це історична подія створення юридичне спецтрибуналу. Це про моральний фундамент Європи. І ми зараз далі будемо дуже швидко рухатися. Що важливо, у нас 37 учасників, 36 країн і Європейський Союз з трьох континентів. Я сподіваюся, що у нас географія буде розширена, ми маємо певні політичні сигнали. Нам потрібно, щоб цей трибунал мав глобальний характер. І насправді, ви знаєте, коли ми маємо цей момент, його швидко потрібно розвивати. Тому що окрім спецтрибуналу, в інфраструктуру правосуддя чи відповідальності входить ще реєстр збитків та компенсаційна комісія. Тому у нас ще багато роботи попереду, і ми далі будемо активно працювати.
3: Уряд остаточно дозволив жінкам виїжджати за кордон. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Каже, що Кабмін скасував обмеження на перетин кордону для усіх жінок без винятків і незалежно від займаних посад. Це стосується і тих, хто працює в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також державних підприємствах та судах. Ці зміни є черговим пом'якшенням правил виїзду, який досі був обмежений постановою уряду від 23-го року. Там значно ширше коло із керівниць не лише найвищого рівня, а й рядових держслужбовець, ті, що не обіймають керівних посад і не є військовозобов'язаними. Ця ситуація тривала понад 2 роки, викликала численні скарги на дискримінацію. У вересні 25-го року уряд вивів з-під заборони жінок-депутаток місцевих рад, а нинішнє рішення поширює дозвіл і на інших жінок-посадовець. Українська співачка Лолека вже сьогодні під номером 7 виступить на сцені пісенного конкурсу у Відні із піснею «Рідним». До фіналу вона впевнено потрапила після виступу у другому півфіналі у четвер. Її яскравий виступ у Відні з використанням бандури та глибоким етнічним мотивом високо оцінили як букмекери, так і глядачі. Підтримати Лолеку до Австрії приїхала і продюсерка національного відбору Джамала. У своєму тіктоці співачка виставила відео, як переживала за найважчу частину пісні вокаліст на одному диханні у 30 секунд. І, здається, була задоволена результатом. Букмекери відносять Лелеку до десятки лідерів у цих співочих перегонах. На першому місці Фінляндія з дуетом Лінди Лапендіус і Пете Парконена. Слідом ідуть Данія та Франція. І саме пісня «Лелеки рідним» координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими напередодні проілюстрував емоції наших хлопців під час обміну і повернення в рідну країну. Додому з російського полону повернулося 205 українських громадян. Це був перший етап обміну у форматі тисячі на тисячу, про які домовились за посередництво Сполучених Штатів. Більшість з них перебували в російському полоні ще з 22-го року. І саме композиція, з якої виступить сьогодні Лелека на Євробаченні, виявилася дуже доречною. І мелодія, і текст. Цитую, коли ми протистоїмо нашим страхам і перетворюємо всі наші біди на радість, я знаю, що коріння все ще несуть воду. Ну, а далі гра слів «вишею», як слово «зичу» англійською мовою «wish», і «вишею» українською, як сорочку «нову долю». Рідне, найріднішим. Далі послухайте і подивіться самі. Давай, це дуже любить.

0: Російські удари, за даними розвідки, навесні та влітку будуть зосереджені, зокрема, на об'єктах водопостачання. Тож, як готуватись, мої колеги Ната Островська та Євген Плінський порушують цю тему в розмові з фахівцями. Дивіться, зараз це спілкування, оновлений випуск новин вже о 9 ранку.
1: Ну і, як і анонсували, говоримо про те, що буде, якщо вода раптом зникне. Про такий сценарій говорять впродовж останніх тижнів, після того, як президент заявив, що російські війська готуються до ударів по системах водопостачання України, у місцевих влад виникли нові завдання. Під атакою можуть бути гідроелектростанції та системи водозабезпечення.
2: Українці пережили удари по енергетиці, тепер під ризиком гідроінфраструктура. Як підготуватися у містах, аби не залишитися без води влітку? Давайте розбиратися в цьому. Допоможе нам Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Вітаємо, вітаємо вас, дякуємо, Софія, що долучилися.
3: Доброго дня.
2: Давайте розбиратися, ну, що загрожує нашій водній інфраструктурі і наскільки загалом вона вразлива, враховуючи побудову її багато десятиліть тому.
3: Я б сказав, що я спробую не давати дурних ідей противнику, да, то де в нас вузько. Я скажу так, що перш за все проблеми з водою можуть виникнути з водою без електроенергії для її доставки, там і паливом для її доставки. І відповідно з кожним з цих компонентів водоканали і міста працюють окремо. Наприклад, вам треба накопичити десь мати паливо для генераторів, та вам треба мати десь хімію, вам треба мати запасні труби в разі, якщо будуть пошкоджені ці труби, вам треба мати їх на складі, відповідно, крани, базова арматура, з'єднувачі і так далі. Вам це треба мати не тоді, коли щось станеться, і робити тоді закупівлі, а мати їх вже зараз. Відповідно, підприємства водопостачання, вони цим займаються. Не все так просто, звичайно, але ризики зрозумілі. Разом з тим, я б теж наголосив, що удари по водній інфраструктурі можуть бути не лише там по трубах, там, наприклад, та, тобто по фізичній інфраструктурі. Це теж може бути кіберзахист. Тобто так само питання кіберзахисту стоїть на порядку денному і дуже активно. І теж підприємства, куди мають розгалужену електронну мережу там співпраці між компонентами цієї гідросистеми, між помпами, там є свій диспетчерський в великих водоканалах, тобто вони теж цим переймаються. Які є перешкоди в цьому всьому? Перш за все, перешкодою є наявність божевільного сусіда, це окрема дискусія, та? Тобто через що ми, власне, це ангажуємося. Але базовою перешкодою є дефіцит грошей. Тому що, і відповідно фахівців також, тому що якщо у нас тарифи для населення в водоканалах, котрі працювали в межах тарифів затверджених НКРКП, не змінювалися з 2021 року, а електроенергія, яка за той час подорожчала там фактично втричі, паливо, зараз бензин там і дизель виріс також там в рази, зарплати виросли також, треба є там і галузеві угоди, і мінімальна зарплата виросла, відповідно, це все тягне за собою тариф. Відповідно, більшість великих водоканалів тотально залежна від того, чи місто, в котрому вони функціонують, спроможна їм дати грошей на підтримання операційної діяльності. Тобто мова не йде навіть про інвестиції великі. Бо якщо у вас виросла втричі електроенергія, і виросла хімія, і виросли зарплати, а у вас тариф залишився той самий, то ви не можете покрити базових витрат. Я просто наголошую на тому, що водоканали не мають іншого джерела доходу, крім як продаж води. Оце їхня основна робота. Вони воду десь там взяли, очистили і поставили до міста. Плюс займаються каналізацією, відповідно, також очисними спроводами. Тому без підняття тарифів на воду, без оздоровлення фінансової ситуації водоканалів, просто вони не зможуть нормально функціонувати.
1: А враховуючи те, що це все ж таки тарифи, це чуттєве для держави і чутливе для українців питання, а тут держава може виступити як партнер, як кредитор, як донор місцевим водоканалам, місцевим владам для того, щоб знайти ресурс на підготовку до цього. Тому що ми зараз багато чуємо про підготовку до наступної зими в питанні енергетики, виділяє уряд там різні програми, запускає підтримки енергетики на місцях. З точки зору підтримки водопостачання, такі сценарії є, обговорюються, вони можуть бути.
3: Знаєте, я почну з того, що я заперечу вашу тезу про те, що це чутливе питання. Середній споживач води в Україні споживає в місяць 3-4 куби, домогосподарство споживає 3-4 куби там на 1-2 людини води. Тобто, якщо ви платите за нормальних умов, ви платите за цю воду там 200 гривень, і ви заплатите за неї ще раз, так, якщо вона вдвічі подорожчає, це не є критична витрата. Тим паче малозаможні, малозабезпечені люди можуть податися на субсидії, цю субсидію отримати. А для водоканалу пересічного це колосальна різниця, тому що якщо в нього там декілька десятків тисяч абонентів, і кожен з цих десятків тисяч абонентів платить половину реальної вартості, то відповідно цих грошей немає. Це не та сума, тобто це не є питання опалення, де опалення може коштувати там 1000 гривень, а може коштувати 5. І це величезна різниця. Ми говоримо про різницю 150 гривень в місяць. Це не ті гроші, за котрі треба робити от всі ці скандали в медійні, історичні політичні заяви про те, що там населення не витримає. Тобто питання водопостачання, воно має дві складові. А. Ціна. Б. Надійність. Надійність цього водопостачання залежить від спроможності вчасно оновити певні технічні системи і накопичити певні запас обладнань для того, щоб в разі аварії могти швидко це виправити. І якщо немає цих можливостей закупити ці системи, то просто воно не відбудеться. Так? Тобто ми будемо мати величезні затримки, зупиниться водоканал, буде там кілька днів працювати якісь розвозки, ми будемо возити воду машинами, будемо ставити баки і так далі, і так далі. Тобто питання тарифів є основоположне у всій проблематиці води загалом для населення, спроможності водоканалів в такому режимі працювати. Перепрошую, мене трошки відволікся.
2: А якщо говорити про інфраструктуру, яка вже існує, наприклад, нові будівельні вимоги, я знаю, що є садочки дитячі, які побудовані за новими технологіями, вони мають резервуари спеціальні для зберігання великої кількості води на випадок надзвичайної ситуації, яка, не дай Боже, може бути влітку. Тоді створюється запас води, і весь район може підходити і брати воду саме з такого резервуару. Що потрібно знати громадянам, бо не кожен обізнаний в такій інформації, і що має бути вже підготовлено в цих резервуарах, вже має зберігатися вода на випадок ситуації обстрілів?
3: В кожному водоканалу це своя ситуація. Тобто є водоканали, котрі мають різні джерела постачання, різні мережі. В кожному місті є своя унікальна ситуація. Так? Напевно, важливо, щоб місто подбало про те, що в разі аварії основної системи в них було достатня кількість машин, котрі могли б цю воду розвозити. Тобто ці цистерни. Попрацювати логістику, скільки часу займає машині заїхати до точки видачі води, забрати цю воду, залити її в цистерну, доставити, злити її в якусь цистерну на місці. І важливо, щоб ці цистерні, ці пластикові баки на місцях, щоб вони в нас по районах були і в достатній кількості. Важливо, от, власне, забезпечити оцю логістику доставки води до цих баків роздачі. І важливо, щоб це вода розливалася не безпосередньо з цистерн, котрі розвозять з автомобілів, а важливо, щоб було все-таки для ефективнішого використання, щоб машина воду привезла, злила в цистерну, і там вона видає безпосередньо людям. Тобто треба, щоб ці баки були. Важливо, щоб ця кількість машин відповідала потенційній потребі. Тому що порахування часу, можливо, навіть їх місцями важливо співпрацювати з дорожньою патрульною поліцією, для того, щоб вони могли в пріоритетному режимі ці машини супроводжувати, щоб вони не стояли в пробках, щоб вони могли їхати на рівні з громадським транспортом окремою полосою або супроводжуватися для того, щоб, бо цих машин ніколи нема забагато. Ви не можете накупити 500 автомобілів цистерн, що вони просто стояли. Відповідно, у вас буде якась кількість тих цистерн, ну 10, ну 20 нехай. Та? І вони все рівно будуть стояти. Вам треба мати водіїв, котрі мають бути на місці, котрих можна швидко заангажувати. Тобто весь цей процес має бути відпрацьований, відтестований. І ну, треба перевірити, чи це працює.
1: А чи відомо вам, що йде якась підготовка і там розгортання якихось сценаріїв розвитку подій, до яких ми готові в контексті реагування? Щось робиться?
3: Так. Тобто плани стійкості, котрі опрацьовувалися, вони містили компонент також роботи із водопостачальними підприємствами, вони там є. Я б не сказав, що воно мені подобається, так як воно там є, але в принципі, ну, тобто і керівники підприємств, і обласні адміністрації, і міста на це увагу звертають, на це виділяються кошти. Їх просто тотально недостатньо. Але в принципі, там є багато питань. Я не буду публічно про це говорити. Не зрозуміло, хто як що має будувати, в якому обсязі і з якими проектами, хто їх має затверджувати, які кошториси. Там є маса питань, але те, що на це звертають увагу, це однозначно. Разом з тим, в найгіршому варіанті міста мають бути готові так само, як було, наприклад, ситуація в Миколаєві. Ви можете розконсервувати якісь старі криниці, якісь старі свердловини на території міста, щоб могти подати хоч якусь воду людям в разі тотальної аварії. Тобто, перш за все, місто мало би мати запас тих цистерн і запас баків, куди можна цю воду зливати, б, мусить мати власне розконсервовані або новопробурені свердловини для підняття води ґрунтової, котра є на території міста, десь є точки, де були старі криниці, їх треба відновити. І три, дуже важливо подбати про те, щоб працювала і була запасна генерація електроенергії на каналізаційно-насосних станціях. Ви не можете подати в місто воду, якщо у вас не працюють каналізаційно-насосні системи, тому що всі ці стоки залиють містом. Тому це два рівнозначні такі завдання: забезпечити поставку води і забезпечити роботу каналізації. Це дуже важливі речі, особливо коли ми говоримо про літо, коли ми говоримо про високу температуру, і всі ці фекальні стоки, вони мусять бути відповідно відведені і відповідно очищені. Тому так міста цим займаються. Знову ж таки, не всі міста мають достатньо грошей. Одні міста, де бізнес більше-менше відносно там в західній частині України, він більше-менше якось працює, і вони, міста, мають якісь доходи місцевого бюджету і можуть виділити на це кошти, але є громади, де просто ну доходів немає. Ми згадаємо ті міста, котрі є під ударом, так і Запоріжжя, Миколаїв, Вінниця, Дніпро, в них кожного дня проблеми, тобто вони би потребували більше уваги і фінансування, фінансової допомоги уряду для того, щоб підготуватися до такої.
2: Так, якраз ми вмикали Херсон, так, і там розповідали про те, що від іноземних партнерів передали мобільну лабораторію для очистки води. Це просто виглядає як вагончик невеликий, він може переміщуватися, його легко забрати і перемістити. Тобто це теж один з варіантів. А до речі, коли готова... Так.
3: Це осмосні станції, просто треба пам'ятати, що великої кількості води вони не очистять. Тобто вони дадуть якусь певну кількість води, з поганої води вони можуть зробити небагато доброї питної, але великої кількості вони в такому масштабі не зроблять. Вони накачають нехай там 3-5 кубометрів за добу. Тобто цим можна напоїти декілька там людей, декілька квартир, але загалом питання району це не вирішить. Тобто це зовсім інший масштаб, і ви мусите мати і питну воду, і технічну воду. Вам треба так само десь там руки помити, десь там в туалеті злити, вам треба там малих дітей помити, бо як воно там є у вас немовля, ви ж їх мусите якось в чистоті тримати. Тобто є багато потреб. Ви мусите мати ще один дуже важливий момент, особливо в містах під ударом, ви мусите мати запас води для пожежних команд, тому що якщо у вас щось горить, а водоканал не працює, то це печаль. Та? Тобто, відповідно, ви не можете нормально працювати, гасити вогонь, якщо в міській системі, бо так фактично система спроектована, що у вас є пожежні гідранти по місту, і пожежні команди туди включаються. Тобто, ви мусите розуміти, яким чином оцей компонент ви заміщаєте. Тобто, чи ви виключно цистернами працюєте, чи ви все-таки можете якусь воду подати в гідранти для того, щоб гасити. Це дуже важливий момент теж.
1: Якщо говорити про Київ, про столицю, да, де кількість населення найбільша, і де, окрім, власне, певної проблематики в енергетиці і з водопостачанням, є і політичне протистояння, політичний фактор, який впливає на те, щоб забезпечувати місто і там енергетикою, і водою. Ми пригадуємо цю зиму, коли раптово з'ясували, що аераційна станція в Бортничах, на неї не закуплені резервні там джерела живлення, і в аварійному режимі виділялись кошти на це, а зараз іде таке публічне протистояння фактично уряду і міської влади про те, що там кошти виділяються на підготовку до зими, не виділяються. В Києві яка ситуація з підготовкою, якщо ви володієте цією інформацією?
3: А можна я задам зустрічне запитання? Люблю діалоги. Скільки коштує вода в Києві? Кубометр води?
1: Ну, не можу сказати.
3: А правда, але ви сказали, що вона дуже дорога, і це дуже чутливе.
1: Я сказав про те, що питання підняття тарифів, воно завжди чутливе, тому що ви теж правильно зазначили, що в інформаційному полі це сприймається не як подорожчання там з 3 гривень до 6, умовно, да? А це буде сприйматися як подорожчання води вдвічі. І тому речей потрібно підходити дуже обережно.
3: Я про чому про це згадав? У нас є дві категорії громад. Ті громади, котрі тариф на воду встановлює самостійно, це малі громади. І там тариф складає 70 гривень за кубометр, 120 гривень за кубометр. І в нас є великі міста, де доходи населення значно більші, але де тариф встановлювала Національна комісія. І в нас є тариф на воду і водовідведення 25 гривень. 30 гривень. Тобто в великих громадах, де встановлена комісія, в результаті водоканали, в тому числі Київський водоканал, загнані в ситуації, де у них просто банально нема грошей. І по великому рахунку і паливо, і генератори, і якісь додаткові витрати, запасні матеріали, вони є частиною тарифу. Тобто вони мають бути закладені в коштах. І відповідно водоканал спокійно йде, купує ці генератори. Водоканал не йде до міської адміністрації, не йде до уряду і не просить, дайте нам грошей, тому що нам не буде за що вам качати воду. Ми тарифною політикою довели ситуацію до абсурду, поставивши водоканали в ситуацію, де вони кожного року отримують з міського бюджету сотні мільйонів. Тобто кожен водоканал обласного міста з міських бюджетів тільки на операційну діяльність, тобто на підтримку оцієї індексації ціни електроенергії, на підтримку індексації зарплат, на підтримку цих хімікатів, котрі входять, бо з 21-го року тариф не змінювався. Вони змушені отримати сотні мільйонів, просити місто. Та? Якби вони ці кошти були включені в тариф, ніякої політики б не було. Водоканал би пішов і купив ці генератори. Ось і все. І мешканці там заплатили би 15 копійок більше. Тобто це не ті суми, за котрі треба ламати списи аж так, як вони ламаються роками і десятиліттями. Розумієте? І тому, перш за все, тарифна політика має бути адекватна ситуації. Місто може з міського бюджету субсидувати водоканал на розвиткові проекти. Наприклад, у нас сформувалася нова громада, до неї приєдналися якісь села, або в нас є якісь вулиці в місті, де немає каналізації. От місто з міського бюджету може профінансувати, наприклад, інвестиційну складову, покласти там каналізаційні труби, покласти там воду, де її не було. Але обслуговування існуючої мережі і її потреби, це має бути просто банально частиною тарифу, чого там немає. І тому відповіді на ваше питання є, дайте містам можливість встановити спокійні тарифи, котрі покривають свою собівартість, принаймні, та? А і ці всі політичні моменти, що там хтось комусь щось не дав і в Бортничах нема за що купити, в них не буде існувати цих проблем. В водоканалах сидять загалом грамотні люди. Вони вміють порахувати бюджет, вони вміють користуватися Excel-ом.
2: Да, і хочу завершити такою фразою. Побачила, коли готувалася до нашого ефіру, матеріал про те, що в 2022 році через повінь водогін міста Джексон у США вимкнувся на тривалий час. І автор пише, раптом виявилося, що навіть в Україні з космічними технологіями вода може отак раптово зникнути, а місто звалитись у вуличні бої за воду в пляшках. Тобто ніхто не застрахований від того, що буде, якщо зникне вода, і навіть маючи великі фінанси, але готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв.
1: Дякую вам дуже за дуже глибоку ґрунтовну розмову. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, був з нами на зв'язку.

телевізійна служба новин повертається в ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Вибухи у середмісті Харкова.

0: у Синельниковському, а у Криворізькому понівечено інфраструктуру та приватний будинок. На Сумщині росіяни гатять по житлових будинках. Вночі атакували безпілотниками «Шостку» і «Тростянець». Спалахнули пожежі. Загалом за добу ворог обстріляв 35 населених пунктів, поранено 7 людей. Вночі росіяни вкрили артилерійським вогнем серед містя Херсону. Постраждало подружжя, а в лікарні помер містянин, який дістав тяжкі поранення через обстріл напередодні. Також ввечері ворожий дрон атакував двох жителів Кумишан. По лікарні їх до лікарні їх доправили поліцейські. Нападника, який застрелив одного поліцейського, а іншого поранив під час затримання, ліквідували на Хмельниччині. Його пошуки тривали кілька годин. Все сталося у селі Терлівка, попередньо відомо. Наряд патрульної поліції переслідував водія, якого суд позбавив права кермування. В якийсь момент водій зупинив авто і побіг у свій двір, а повернувся зі зброєю. Вже за секунди пролунала автоматна черга. Смертельні поранення дістав 33-річний капітан Сергій Чорний. Його напарник почав відстрілюватися. Він поранений, його ушпиталили. Сам стрілець втік до лісосмуги. Під час втечі кинув гранату у бік автівки лісівників. Вони не постраждали. На місце вирушили спецпризначенці. Коли зловмисник помітив їхній бронеавтомобіль, знов відкрив вогонь, кажуть у поліції, його застрелили. На місці працює слідчо-оперативні групи та криміналісти.
1: Сховайте зброю!
0: Фінансовий сектор, російський військово-промисловий комплекс і санкції до суден, які незаконно вивозять українське зерно. Такі запобіжники можуть з'явитися у 21-му санкційному пакеті Євросоюзу, розповіли в Офісі президента. Зараз Україна активно надає свої пропозиції щодо фінансів окупантів. Фокус падає на російські банки, платежні системи та інструменти розрахунків. Великий обсяг роботи вже виконали НБУ та кіберполіція. За словами радника президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, просувається також ідея включення суден та інших активів, пов'язаних із незаконним вивезенням українського збіжжя з тимчасово окупованих територій. Далі Єврокомісія сформує пакети і передасть на розгляд країнам членам ЄС. Загалом європейці відреагували позитивно на більшість пропозицій. Напрям військового ВПК також є у майбутньому пакеті як базовий елемент. Щодо російського тіньового флоту, Україна працює над механізмами фактичного зупинення суден. Є ідея, що у нас відкривають кримінальне провадження стосовно конкретних танкерів, а країни-партнери таким чином матимуть юридичну підставу для повноцінного арешту флоту. Рада Україна-НАТО відбудеться у Швеції. Зустріч пройде у форматі неформальної вечері на полях засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу наступного четверга. Вечерю організовує міністерка закордонних справ Швеції. На ній будуть присутні прем'єр-міністр країни та королівська родина. Про це йдеться у плані, оприлюдненому штаб-квартирою НАТО. Глави МЗС зберуться 21-22 травня в Гельсінгборзі на фінальну зустріч перед самітом, який цього року планується в липні в Туреччині. Тому у Швеції посадовцям важливо обговорити пропозиції щодо ключових питань, а різночитань в Союзі зараз вистачає. Активно обговорюється виведення військ США з Німеччини та певна пауза у рішенні Пентагону щодо направлення підрозділів у Польщу. За даними ЗМІ, США начебто скасували перекидання 14-тисячного війська до Польщі та 9-місячну ротацію. Водночас глава польського уряду Дональд Туск заявив, що ситуація під контролем. Бо він отримав запевнення, що Польща була, є і буде найстабільнішим і найефективнішим союзником як для Сполучених Штатів, так і для інших країн НАТО. 9 утікачів в одному авто упіймали біля кордону на Вінниччині. В рукавичку на колесах утрамбувалися чоловіки призивного віку з різних регіонів України, їхали у бік Молдови. Колективну подорож обірвали прикордонники. Виявилося, кожен з тікачів сплатив за подорож 10 тисяч доларів на криптогаманець організаторів. Тож Той влаштував місце збору клієнтів готелів в Умані, надав позашляхових, інструкції та штурмана. Усіх мандрівників розвернули додому зі складанням протоколів, а от у Жмерінському районі затримали двох ділків,

0: що пропонували оформлення фальшивої інвалідності. Вартість послуги становила 3 тисячі доларів за особу. Спочатку вони оформили вигадані документи собі, аби уникнути служби, а згодом самі стали ж посередниками. Хантавірус, новий ковід, чи все ж таки ні? Чи варто нам знову діставати маски, чи є ризик чергової масштабної епідемії? Усі деталі, які стали відомі цього тижня, кореспондентка ТСН Аліна Лісова з'ясувала.
1: Парашутисти із запасами кисню та іншим медичним обладнанням десантуються із військового літака на найвіддаленішому острові Великої Британії. Ці кадри, які здаються сценою з фантастичного фільму, але насправді це спецоперація, яку провели британські військово-повітряні сили, щоб допомогти чоловіку з підозрою на хантавірус. Відомо, що британець повернувся додому після круїзу на лайнері, і згодом у нього з'явилися перші симптоми. В уряді Британії наголосили, це перший випадок, коли збройні сили країни десантували медичний персонал на парашутах для надання гуманітарної допомоги. Вірус на круїзному лайнері наполохав увесь світ. COVID-2.0 і смертельна небезпека так званої інфекції щурів. Такими заголовками і українські, і закордонні ЗМІ стурбовано рясніють ще від початку травня. Люди зі всього світу стежать за спалахом рідкісного штаму хантавірусу, який зафіксували на круїзному лайнері МВ «Хондіус». Ця подорож почалася 1 квітня з міста Ушуаї на півдні Аргентини до Кабо-Верде. На борту було 150 людей, з яких 90 – це пасажири. І ось троє з них помирають. У 9 виявляють зараження, ще у 2 починаються схожі симптоми. Лайнер зупиняється посеред океану. Через карантинні обмеження його відмовляються приймати країни, що поруч. Але згодом дозволяє іспанський Тенерифе. У Всесвітній організації охорони здоров'я знову заговорили про можливість пандемії.
2: Ми не зовсім впевнені, що відбувається, але схоже, що ми зіткнулися з COVID-2.0.
3: Це не коронавірус, це зовсім інший вірус.
1: Але чи варто світу боятися нової пандемії? І чому експерти певні, що небезпека омине Україну? У Львівській обласній інфекційній лікарні нам розповідають про 2 випадки, які сталися цього року. Лихоманка, головний та м'язовий біль, нудота, блювання і біль у животі. Саме з такими симптомами, схожими на грип, до них потрапили пацієнти. Але коли з'ясували, що обидвоє могли контактувати з гризунами, їм зробили спеціальний аналіз на хантавірус і отримали позитивний результат.
4: Був мужчина, він гарячкував, так ми не могли зрозуміти причину гарячки, потім вже прийшов аналіз на ханта і підтвердився.
1: Хантавірус – відомий медицині вже кілька десятиліть. Це не один конкретний штам, а ціле сімейство вірусів, які передаються через гризунів. Головні переносники – миші, полівки та щури. Утім, для самих тварин ця інфекція не є загрозою. Вони можуть спокійно переносити вірус і виділяти його сечею, слиною та послідом. А людина заражається тоді, коли вдихає пил або забруднені частинки. І у різних частинах світу зустрічаються різні види інфекцій.
5: Якщо ми говоримо про територію Європи, тобто актуальну для нас територію, і в Україні, то хантавіруси можуть спричиняти геморагічну гарячку з нирковим синдромом. Тобто йдеться про ураження судин і, можливо, що ураження нирок. Ті хантавіруси, які реєструються в Україні, можуть передаватися виключно від гризунів до людини. Це означає, що людина є безпечною для оточуючих.
1: Водночас, зафіксований на лайнері штам хантавірусу Андес – єдиний відомий, що передається саме від людини. Людини до людини, але виключно за умов тривалого тісного контакту.
6: Якщо людина захворіла, ви за нею доглядаєте, ви з нею контактуєте, це близький контакт. Якщо це ваша рідна людина, чоловік, дружина, дитина, ви цілуєтесь, це близький контакт. Те, що називається більше як сімейний контакт.
1: Водночас хантавірус у Центрі громадського здоров'я України називають традиційним. Тобто такі випадки щорічно фіксують в різних областях. Лише у 2025-му маємо 436 інфікованих осіб. Всі вони отримали відповідне лікування і одужали. Жодного летального випадку не було. Але говорити, що для України ризики повністю відсутні, експерти не беруться. Саме через війну випадки зараження вже фіксували серед військових. Також внаслідок змін клімату науковці не виключають можливої мутації вірусу.
6: На превеликий жаль, бліндажі приваблюють багатьох мишей. Миші бігають по тим, хто там перебуває, коли вони сплять. Вони бігають по столах. Вони залишають свої екскременти. І саме таким чином можна заразитися хантавірусом. Такі випадки були в Україні. Вони були і в Російській Федерації.
1: Попри десятиліття досліджень, вакцини проти хантавірусу досі немає, адже цю інфекцію у світі вважали непріоритетною. Про це ТСН розповідає Асель, науковиця і професорка Британського університету. Вона разом з командою дослідників розробляє вакцини проти вірусів майже 20 років.
7: А приблизно 2 роки тому ми почали займатися так званими забутими хворобами і обрали хантавірус. Зараз ми очікуємо додаткового фінансування, щоб продовжити цю роботу і перейти до клінічних випробувань.
1: Британська професорка певна, спалах хантавірусу може стати поштовхом, аби світова спільнота стала серйозніше ставитись до так званих забутих хвороб і не економити на фінансуванні розробок вакцин. Аліна Лісова, Марічка Кужик, Андрій Ветушкін, Іван Павлович, Євген Литвиненко та Анатолій Короб. ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
0: Глорі ін Гіза. В Єгипті почали встановлювати арену для поєдинку між чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та зіркою кікбоксингу з Нідерландів Ріко Верхуневеном. Це унікальне протистояння різних стилів і дисциплін, в якому Вусик проведе добровільний захист титулу WBC у надважкій вазі. Бій відбудеться 23 травня біля легендарних пірамід Гіза. В Україні подивитися бій можна буде на «Київстар.ТБ». Дон Жуан українською та в сучасній інтерпретації – грандіозна прем'єра у Дніпровському національному театрі опери та балету. Класична опера Моцарта, яка з 18 століття підкорила світову сцену у Дніпрі, представили по-новому. Класику поєднали з оригінальними декораціями, світловими рішеннями та сучасними елементами. Аби Дон Жуан перетворився на креативну виставу, Дніпровський театр співпрацював із київською командою постановників. Виконання опери обрали саме українською мовою. Репетиції тривали у складних умовах. Дніпро під постійними обстрілами окупантів. За тиждень до прем'єри вибуховою хвилою в оперному театрі вибило вікна фасаду. Водночас перше виконання Дон Жуана відбулося за повною зали глядачів.
8: Особливо важливо сьогодні пропонувати глядачеві той продукт, який дозволить ментально відволіктися від напруження війни, від тих негативних новин, які ми щодня бачимо, щодня чуємо. Прагнули подарувати нашому глядачеві нову, сучасну, динамічну, живу емоцію.
0: 826 листів для українських полонених передали росіянам. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час розмови з моїми колегами Максимом Сухенком та Наталією Мосійчук. Тож, коли чекати нових обмінів? Які вимоги висувають росіяни? Та чи зможемо ми нарешті організувати гуманітарну евакуацію цивільних з окупованих Олешків та інших районів Херсонщини? Інтерв'ю з Лубінцем далі, а я повернусь до вас вже о 9:30.
9: Хороша тема.
0: Хороша новина.
9: Ми їх завжди дуже чекаємо і задоволенням ділимось. Говоримо про повернення додому. Із російського полону повернулося 205 українців. Це перший етап обміну 1000 на 1000, про який домовили за посередництва Сполучених Штатів. Серед звільнених рядові сержанти, офіцери Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі, на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. З ними зараз уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Пане Дмитре, добрий вечір. Дякую за хороші новини.
10: Дякую. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна.
1: Пане Дмитре, ну вітаємо вас і всіх, і особливо тих, хто повернувся на рідну землю. Сьогодні перший день вдома. Особливо ми знаємо, що там дуже багато тих, хто 4 роки взагалі не був в Україні і був ув'язнений. Великий командний склад, зокрема, був повернутий. Та? Ну, 205 людей.
9: 205 людей. Розкажіть, будь ласка, в якому стані люди, тому що важко уявити, якщо вони 4 роки провели на Росії, яка допомога їм потрібна, і наскільки вони фізично і морально потребують зараз підтримки?
10: Да, з 205 193 наші герої були в полоні з 22-го року. Причому багато хто саме з Маріуполя, оборонці Маріуполя. Ну, традиційно, ми коли спілкуємося сьогодні з хлопцями, ти спілкувався і я особисто, то вони всі чудово психологічно виглядають, принаймні вони про це заявляють. Щодо медичного стану традиційно є великі проблеми. Всі схудли, всі. От я неодноразово підкреслюю, що умови тримання, на жаль, на території Російської Федерації залишаються вкрай негативними. Хлопці не отримують достатньої їжі, не надається особлива медична допомога, тому всі зразу поїхали в лікарню, абсолютно всі. Ми розуміємо, що психологічні проблеми, вони можуть проявлятись трошки пізніше, тому всі вони отримують, окрім медичної і психологічної допомоги. Ну і ми робимо все, щоб всі, хто повернулись, зразу вони давали інформацію про інших наших героїв, які ще залишаються на території Російської Федерації. Дійсно, це перший етап, принаймні, з нашого боку, з українського боку. Ми це так розглядаємо. Ми передали всю інформацію, яку від нас просили наші посередники, наші партнери, Сполучені Штати та Об'єднані Арабські Емірати. Я сподіваюся, що російська сторона дотримається слова, і ми будемо це продовжувати. У нас, до речі, сьогодні, окрім повернення військовополонених, окремий блок був по поверненню там цивільних, і так само у нас проходили перемовини, передача листівок від родичів до українських військовополонених на територію Російської Федерації. У нас сьогодні росіяни погодились взяти від нас 828 листів. Я сподіваюся, що максимально швидко вони будуть доставлені до наших хлопців, які ще залишаються в полоні.
1: Пане Дмитре, знаємо, що повернули 86-річну пані. Розкажіть, будь ласка, що це за жінка і чому її утримували в полоні?
10: Да, дійсно, ми сьогодні повернули 4 цивільних. Одна з них літня наша українська героїня, 86 років. Я сьогодні з нею достатньо довго спілкувався. Це повернення з числа тих, кого росіяни примусово вивезли з Сумської області на територію Російської Федерації. Загалом вони тоді вивезли 51 людину. Вже декілька груп ми повернули самостійно. Сьогодні от росіяни доставили тих людей, які не могли самостійно виїхати, плюс були проблеми з документами. Щодо неї, вона чудовою українською мовою весь цей час спілкувалась на територію Російської Федерації. Як вона казала, вона розказувала, що немає жодних нацистів, немає проблем в Україні. І незважаючи на те, що вона сьогодні казала, що до неї гарно відносились, але при цьому вона казала, я завжди підкреслювала і просила, будь ласка, поверніть мене додому, мене там чекає син, він хвилюється. Ну, от сьогодні нарешті росіяни це зробили.
1: Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, графік повернення решти 800, ну, трошки менше вже людей, він узгоджений, погоджений?
10: Знаєте, коли ти ведеш перемовини з росіянами, ти ніколи не можеш бути впевнений на 100%. Тому я точно не хочу давати якихось дат, попередніх цифр. Вчергове підкреслю. От коли я почув звинувачення з боку Російської Федерації, що нібито ми зриваємо обмін, то я зразу його публічно прокоментував. Ми зробили все. От українська сторона, українська група перемовників зробила все давним-давно. Все, що від нас просили, Ми зробили. Надали всю інформацію, ми надали багато списків, ми вчергово підкреслили, що ми вимагаємо, щоб були дотримані домовленості, щоб в першу чергу повернулись ті, хто важко поранені, важко хворі, і ті, хто знаходяться в російському полоні з 22-го року. Оце наші були вимоги, які були підтримані країнами-посередниками. Тому в майбутньому ми сподіваємося, що це там покажуть більш швидкі і ефективні результати. Принаймні, ми на це сподіваємося.
9: Я правильно розумію, що ці пріоритетні категорії і є ті, хто на початку списку засмусував людей. І уточніть, будь ласка, йшла інформацію про те, що повернулися кілька десятків захисників Маріуполя, наскільки все ж таки почали їх віддавати росіяни, бо ми знаємо, з ними завжди було найскладніше їх видирати і повертати назад.
10: Вона таки залишається ситуація найскладніша з оборонцями Маріуполя, але принаймні, як я показав, 193 з 205 були в полоні з 22-го року. Мені би дуже хотілося, щоб нарешті росіяни дійсно почали дотримуватися цих принципів. Як буде в майбутньому, подивимося. Окремо ми сьогодні, до речі, проводили перемовини щодо проведення термінової гуманітарної евакуації з населених пунктів Олешки, Стара Зуріївка, Нова Зуріївка, Гола Пристань та інше. Це от ситуація, про яку ми 2 місяці вже кричимо на весь світ, там просто гуманітарна катастрофа, там цивільні громадяни України без їжі, фактично без питної води, без ліків. Вони знаходяться по підвалах, тому що там відбуваються активні бойові дії дронами, обстрілами. І от саме російська сторона не випускає просто наших цивільних громадян. Сьогодні ми достатньо довго обговорювали різні варіанти. Різні. Були військові з двох сторін, скажу так. Обговорювався режим тиші для того, щоб проводилась ця гуманітарна евакуація. Йдеться взагалі, по нашим даним, про приблизно 6 тисяч цивільних громадян України, включаючи маломобільних, літніх, а також, за нашу інформацію, там близько 200 дітей, 200 українських дітей. Тому це окремий був сьогодні блок. Я неодноразово звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб терміново вони в тому числі втрутились в цю ситуацію і провели цю гуманітарну евакуацію, бо врешті-решт це їхній прямий мандат, вони зобов'язані це робити. Але традиційно я отримав лист, що так, ми готові від МКЧХ, але забезпечте режим тиші і про це напряму самі домовтесь з росіянами.
9: Але це питання, так розумію, ще не вирішено, да? Воно в переговорному етапі.
10: Скажімо так, сьогодні максимально ми домовились про всі робочі моменти. Я сподіваюся, що ми навіть попередньо визначили термін, за який ми це повинні зробити. Вони попросили, росіяни попросили вчергово, щоб я надіслав офіційний лист. Я сказав, що цей лист буде зроблений до кінця робочого дня, тобто немає жодної проблеми з нашої сторони. Без розкриття деталів, але скажу, сьогодні це максимально була продуктивна робота, і в першу чергу я вчергово дякую саме українській команді, українським перемовникам, бо ми завжди приїжджаємо максимально підготовленими, з аргументами.
0: Пане Дмитро, ще одне питання, якщо можна, дуже поспішаємо.
9: Да, я хотів спитати про викрадених дітей. Міністр закордонних справ Сибія сказав, що дітей намагалися включити в цей список. І про те, що взагалі тема викрадених дітей росіянами зараз така гаряча, вони їм намагаються усіляко уникати в офіційних переговорах. Скажіть, будь ласка, що по дитячому треку?
10: У нас традиційно дитячий трек ми робимо через Сполучені Штати, через команду першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп. У мене були перемовини 2 дні тому, ми вчергово з американською стороною, ми вчергово обговорили наступні наші кроки, списки так само ми постійно передаємо, верифіковуємо. Я сподіваюся, що ми теж наближаємося до, принаймні, там, повернення на наступної там, групи максимально складних випадків повернення українських дітей. Я скажу так, щоб максимально американці зараз проявляють активність по цьому напрямку і нам дуже сильно допомагають.
11: Дякуємо, пане Дмитре. І ще сьогодні в Херсоні був поранений кухар, який розвозив гаряче харчування для мешканців одного із сіл в один з районів Херсона. Якщо ви будете раптом говорити з міжнародними нашими партнерами, зверніть увагу на цей випадок, тому що нашому кухарю відірвало ногу, а в водія акуба травма. Одним словом, вони роблять все можливе і неможливе. Вони знали, що це машина кухарів і що вона розвозить гаряче харчування. І роблять все можливе і неможливе для того, щоб цим людям, які залишилися, а це переважно літні люди, не дісталося ні крихти їжі. Тому зверніть, будь ласка, увагу на цей випадок. Спасибі. Дякуємо.
10: Дякую вам.
9: Дякуємо вам. Будемо чекати від вас ще хороших новин. Ніби є на що сподіватися. Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини за Верховною Радою України у нас в загальнонаціональному марафоні.
12: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
14: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
15: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
14: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
15: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
16: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
17: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
18: Ключові події.
19: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
18: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
19: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
18: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
19: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
18: Просто про складне.
19: Доступно про важливе.
20: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
12: Боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
21: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею. З цікавою розмовою і без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
22: Плюс виїжджаю.
21: І знову їдеш.

0: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Телевізійна служба новин продовжує ефір національного телемарафону «Єдині новини». І знову влучання у Харкові. Ворожа молнія поцілила у гаражний кооператив у Київському районі. Троє постраждали, ще одна людина отримала поранення близько 7 ранку. В цей час росіяни атакували серед місця, пошкодили тролейбус, 3 зупинки і 3 виходи з метро. Обстрілювали місто і вночі. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Під нічним ворожим ударом опинилося і Одещина, об'єкти критичної інфраструктури та житлова забудова Ізмаїла. Більшість ворожих цілей збили сили ППО ще на підльоті до міста, але є двоє потерпілих. Без світла залишилися понад 22 тисячі абонентів. У Марганці на Дніпропетровщині постраждав чоловік унаслідок удару FPV-дрона по автівці. Ще 17 легковиків згоріли у Нікопольському районі та 13 у Синельниківському, а у Запорізькому понівечено інфраструктуру та приватний будинок. Семеро поранених на Сумщині. Напередодні російські БПЛА атакували Путилівську громаду, пошкоджені об'єкти інфраструктури та житлова багатоповерхівка. Вночі росіяни вкрили артилерійським вогнем серед містя Херсона. Постраждало подружжя, а в лікарні помер містянин, який дістав тяжкі поранення через обстріл напередодні. Також ввечері ворожий дрон атакував двох жителів Комишан. До лікарні їх доправили поліцейські. Росіяни поцілили у машини волонтерів проєкту «Благодійна кухня. Їжа без кордонів» і громадської організації «Іскра добра», які розвозили їжу місцевим жителям селища Антонівка на Херсонщині. Їхня автівка сильно пошкоджена, а самі волонтери дістали поранення. Кухар проєкту, волонтер Сергій Дученко, у важкому стані, йому відірвало ногу. Наразі він вже в столиці, де його прооперували. Після деокупації Чернігівщини Сергій розвозив продуктові набори місцевим мешканцям, допомагав розбирати завали. Після підриву дамби Каховської ГЕС очолив Херсонську місію фонду. І з того часу разом з іншими волонтерами вони приготували понад 1 мільйон порцій їжі і доставили 15 фур із питною водою. Сама організація «Іскра добра» забезпечує гарячим харчуванням людей, які цього потребують у різних місцях України, зокрема прифронтових. Російських окупантів розбито поблизу села Одрадне на Харківщині. Бійці 129-ї окремої важкої механізованої бригади зачистили та повернули населений пункт і його околиці під повний контроль України. Під час операції російські окупанти зазнали втрат, а хто зумів, втік у бік Росії. Триває оборонна операція Покровської агломерації, як повідомляють у 7-му корпусі ДШВ. Противник намагається перетворити Покровськ на повноцінний логістичний вузол. Він перекидає резерви, а також додаткові сили та засоби. Йдеться, зокрема, про особовий склад, важку броньовану легкоавтомобільну техніку та артилерію. Днями нашим силам оборони вдалося завдати серію авіаударів по місцях скупчення ворога. У Покровську знищені 2 пункти накопичення росіян. Загалом за минулу добу на фронті відбулося 221 бойове зіткнення. За даними Генштабу, найбільше штурмів окупанти здійснили на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Підтримка України стане одним із головних питань на саміті НАТО в Анкарі. Таку заяву зробив генсек Альянсу Марк Рюте. Наголосив, що війна не чекає, що сильна Україна зараз і в майбутньому може зупинити російську агресію. Він нагадав, що широку міжнародну підтримку, зокрема в рамках механізму Pearl, за яким закуповує для нас американську зброю, за словами генсека НАТО, союзники повинні і надалі мобілізовувати ресурси та допомагати Києву, адже безпека нашої держави безпосередньо пов'язана із безпекою Альянсу. Відтак, 7-8 липня під час саміту НАТО в Анкарі пріоритетом буде обговорення підтримки України. Запросять на цей саміт і низку держав Близького Сходу, зокрема і тих, з ким Київ вже співпрацює у питаннях безпеки. Бізнес на автівках для ЗСУ у Харкові затримали відому голову благодійного фонду, яка займалася контрабандою під виглядом допомоги армії. За даними слідства, 27-річна жінка завозила з Європи вживані іномарки від малолітражних до елітних Range Rover та BMW. На митниці показувала підроблені документи, оформлюючи авто як допомогу, щоб не платити податки. Проте до фронту машини не доїздили. Жінка продавала їх військовим за готівку, а потім фабрикувала акти про безоплатність. Платну передачу. На кожному авто заробляло щонайменше $1000. Так в Україну без мита заїхало близько 500 машин. Затримали підприємицю на гарячому під час чергового продажу. Тепер їй загрожує до 6 років за ґратами. Усі вилучені автівки правоохоронці обіцяють передати на передову. І до погоди ці вихідні мають бути теплими та сонячними. Синоптики обіцяють, що за рахунок зміни повітряних потоків з півдня температура повітря в день підвищиться до 24 градусів тепла, вночі до 14 градусів. Щоправда, різкої спеки, яку ми пережили 2 тижні тому, не варто очікувати. Погода просто відповідатиме травню і буде комфортно теплою, повідомили ТСН в Українському гідрометцентрі. Втім, в неділю вже знову задощить, спочатку на Лівбережжі, а з понеділка дощ місцями буде і по всій країні.
3: Вони короткочасні і можуть супроводжуватися літніми вже процесами, такими як грози, подекуди там град, шквалисте посилення вітру, але досить локально, тобто це треба буде слідкувати, звичайно, за попередженнями по нашим обласним та регіональним підрозділам. Опади – це добре, тому що зараз для аграрного сектору і що не було пожежної небезпеки, оце чергування прояснень і короткочасних дощів – це добре, тому що холодна повітряна маса зараз вже не буде, вже більш тепла наступає, якраз так 17-23, а подекуди і до 25-26 буде підвищуватися приземний шар повітря.
2: Безмежний цинізм росіян. Вони пропонували включити вкрадених українських дітей у списки для обміну. Про це розповів міністр закордонних справ Сибіга, назвавши цю ідею неприйнятною. Повернення дітей має бути основою будь-якого мирного процесу, і компромісів тут бути не може. Цього тижня європейці, британці та канадійці запровадили санкції проти росіян, причетні до депортації українських дітей. Мої колеги Ната Островська та Руслан Шаріпов поговорили про проблеми із пошуком та поверненням юних українців, яких вивезли до Росії. І голоси самих дітей, зокрема тих, ким вдалося повернутися, дуже важливі у цій історії. До вашої уваги ця розмова, а я повернуся з випуском ТСН вже о 10-й ранку.
4: Вкрадені Росією, ЄС, Британія та Канада запровадили санкції проти росіян, фізичних осіб та організацій, які незаконно депортували до Росії українських дітей. Під обмеження серед інших потрапили всеросійські дитячі центри, Орлятко, Червоні вітрила та Зміна. Вони організовують програми, через які нав'язують дітям проросійську ідеологію та мілітаризують. Крім того, у санкційний список потрапили посадовці та політики з окупованих територій, а також різні керівники молодіжних таборів та військово-патріотичних клубів і організацій, які займалися ідеологічною обробкою дітей. Санкції – це один з результатів засідання у Брюсселі Міжнародної коаліції за повернення дітей.
5: Ну і говоримо далі на цю тему з гостями, які долучаються до нас онлайн. Це Олександра Дворецька, представниця Bring Kids Back UA, та Жанна Галєєва, співзасновниця благодійного фонду Bird of Light Ukraine. Вітаємо вас в прямому ефірі.
4: Добрий день.
6: Добрий день.
4: Пані Олександро, давайте розпочинати з вас. Розкажіть, будь ласка, про результати засідання, яке відбулося в Брюсселі. Тому що знаємо, що європейські посадовці, вони посилили санкції і будуть більш чіткіше реагувати на те, що Росія викрадає українських дітей.
6: Так, результатів за вчорашнім засіданням доволі багато. Це не тільки санкційні пакети, але розпочнемо з них. Перше – це санкції. Це санкції зі сторони Європейського Союзу, Британії та Канади. І також оголошення, що до цих санкцій приєднається Норвегія. Тобто це такий пакет санкційний щодо людей, осіб і організацій, причетних до мілітаризації, індоктринації українських дітей. Тих, хто займається перевихованням на окупованих територіях, і на федеральному рівні. Ви вже озвучували ці організації, але важливо, що, наприклад, до списку потрапив керівник Росмолоді, той, хто впроваджує програми для молоді на всій території Росії, це ГУРОВ. Також такі центри відомі мілітарної освіти, як «Авангард», як «Центр молодь», «Герой Росії» Гаспарян також потрапив під санкції. Тому це такий потужний сигнал від наших партнерів щодо того, що вони пам'ятають, не забувають на четвертий рік і говорять про відповідальність для викрадачів і для тих, хто намагається перевиховати українських дітей. Це не єдині результати. Ми також маємо розширення коаліції, доєднання ще двох нових членів – Кіпру та Швейцарії. Тепер це 49 країн-учасників плюс 3 міжнародні організації, а також фінансування різних напрямків нашої роботи.
5: Пані Олександра, а можна поділитися, що безпосередньо ці санкції для підсанкційних осіб і організацій, який ефект матимуть?
6: Ну, ми говоримо про застосування санкцій на території цих держав, на території Євросоюзу. Це неможливість провадження економічної діяльності, власності, це питання подорожування, обмеження для близьких членів родин. Тобто це для в першу чергу стосується цього. Санкції не є покаранням за злочин. Санкції є інструментом спонукання припинити вчинення злочину для того, щоб вони змінили свою поведінку. Тобто це не замінює розслідування, не замінює видані ордери на арешт. Це важливо також пам'ятати.
4: Про проблему викрадення дітей також говорили через творчість. І в Брюсселі стартувала така акція, інсталяція «Порожні ліжка». Ви можете просто зараз бачити на екрані цю інсталяцію. І поруч з нею також виступали і говорили, мали слово єврочиновники, зокрема Кая Калас. Вона зосередилась якраз на санкціях проти росіян, які причетні до депортації українських дітей. Розкажіть, будь ласка, пані Жанно, більш докладніше, чому виникла така ідея саме через мистецтво достукуватися до єврочиновників, ну і як вони реагували, що чули від них?
7: Дякую. Мені здається, що ця кімната, вона говорить не цифрами, а відчуттями. І статистика – це дуже важлива річ. Ми маємо слідкувати за те, щоб наші дані були на якомога прозоріші, але часто це залишається в голові. І тому, коли людина заходить в дитячу кімнату, вона бачить ліжко, вона бачить іграшки, книжки, це вже проходить через серце. І я була свідком багатьох моментів, коли люди відчували буквально до слів. І саме цьому ця кімната об'єднує людей незалежно від країни, партії, посади, бо дитинство, воно зрозуміло кожному. І кожна людина, яка заходить в цю кімнату, знаходить там щось своє. Своє дитинство, свою дитину, свій дім. Бо діти, вони схожі скрізь. В Україні, Норвегії, Франції, Італії, Німеччині. Вони граються, мріють і вони будують свої маленькі світи. Тому дитяча кімната – це не просто кімната, це перше місце, де дитина вчиться довіряти світу. І мені здається, через це така універсальна тема, через яку ми намагалися поширити трагедію нашої країни щодо викрадених дітей.
5: Пані Жанна, проблема ідентифікації дітей, вона надзвичайно складна. Як ми ідентифікуємо дітей, викрадених Росією, і як у цьому нам можуть допомогти європейці? Ми вас попросимо лаконічно, коротко відповісти, буквально
4: хвилина.
5: І це
4: більш питання до пані Олександри, вона більш докладніше спеціалізується саме на цифрах, на проблемі ідентифікації. Пані Олександр, вам слово.
6: Ну, Дійсно, перша проблема і основна – це буде відсутність співпраці зі сторони Росії. І тому так важлива міжнародний тиск на Росію. Тому що саме Росія знає, яку кількість дітей вона викрала, яку кількість дітей вона вбила, яка продовжує залишатися під окупаційним тиском на тимчасово окупованих територіях. Проте найголовніші наші задачі стоять в роботі з відкритими джерелами, роботі з розвідкою, в роботі з даними, які надходять до нас від партнерів для того, щоб шукати таких дітей в різний спосіб. Ми приймаємо звернення від родичів, батьків, їх законних представників, від самих дітей, які також можуть повідомити про те, що потребують порятунку, знаходячись у російських родинах. І таким чином формуються або рятувальні місії, або ми працюємо через посередників, через медіаторів для повернення таких дітей додому. Зараз це понад 2000 дітей, яких вдалося врятувати, проте ще тисячі залишаються, на жаль, під контролем Росії.
5: А точну цифру ми знаємо, тому що в ЗМІ можна зустріти таку цифру навіть до 20 тисяч дітей.
6: Ну, станом на сьогодні ми верифікували 20570 кейсів, які знаходяться в реєстрі Міністерства юстиції України. Проте ця робота продовжується. Це не означає, що це фінальна цифра. Ну, і друге, що в чому заключається проблема, в тому, що Росія продовжує переміщення дітей з тимчасово окупованих територій під виглядом літнього відпочинку, відпочивання в таборах, освіти чи медичного втручання. І, на жаль, цей злочин продовжується. Тому і ми продовжуємо фіксувати і збирати таку інформацію.
5: Пані Жанна, до вас останнє запитання, бо дійсно вже час ефірний закінчується. Присутність на виставці такої політикині, як Кая Калас, говорить про те, що дійсно до високих кабінетів європейських ви достукалися. Чи є питання викрадення дітей, зараз ви побачили, на повістці у європейських чиновників у Брюсселі? Наскільки воно актуальне?
7: Ви знаєте, я зараз сиджу якраз на фоні нашої кімнати і зараз тут теж в комісії. І зараз якраз ланчтайм, люди йдуть на свій ланч. Вони всі зупиняються біля кімнати і ця тема стає настільки близько. Я чую навіть, коли я до того, як включилася, я чула, що люди говорять, це про викрадених українських дітей, it's about Ukrainian abducted children. Тобто сама тема стає настільки близькою вже на рівні їх щоденного життя, що я думаю, це абсолютно невідкладне питання буде вже є на повістці дня. І мені здається, якраз цей механізм, який ми примінили, привнесши цю кімнату сюди, він достукався іншим методом до кожної батька, матері. І це якраз, мені здається, на такому рівні ми приймаємо рішення на інстинктах, на рівні матері та батька, тому вам. Що всі діти – це наші діти.
4: Інколи не лише словом, але потрібно і через такі емоції і мистецтво достукатися до європейських кабінетів. За ініціативи Bring Kids Back вдалося повернути вже близько 2100 дітей. Олександра Дворецька була з нами, представниця цієї організації, та Жанна Галієва, співзасновниця благодійного фонду. Ми продовжуємо цю тему, як відбувається мілітаризація дітей. Кореспондентка ТСН Оксана Радіонова поговорила з кількома підлітками, яким вдалося повернутися, а також з тими, кого росіяни мобілізували до свого війська, і вони потрапили у полон. Свідчення злочинів росіян дивіться далі, а потім ТСН з Соломією Відвіцькою.
8: Я чекав вночі і просто тихо так сплакав.
9: Це Марк. Йому 14. Коли хлопчику було 3 роки, його рідне місто Торез на Донеччині окупували. У 9 він лишився без мами.
8: Коли маму забрали до полону, мені було 9 років, моєму старшому брату 17 років. Коли її забрали, ми місяць жили самі.
9: Йому пояснювали, мама терміново поїхала у відрядження. Марк не вірив і добре пам'ятає день, коли дізнався правду.
8: Я чую такі слова, що робити? Марка мама у полоні. Їй принесли бумагу, якщо вона не підписує чисто сердечно, що вона шпигун, то мене та брата заберуть до дитячого будинку у Ростові. Вона підписала. Стаття в неї від 10 років з розстрільним приговором. Її могли просто розстріляти.
9: У школі Марка змушували забути свою батьківщину і любити чужу.
8: Нам казали, що потрібно бути військовим, що потрібно йти воювати за Росію, віддати за неї життя, якщо навіть це буде потрібно. Змушували співати, вивчати російський гімн, змушували кричати слово Росії.
9: Такі ж жахіття пережила й Аліса. Вона показує мені на фото чорну обвуглену багатоповерхівку.
10: Ось наш дім, ось це три вікна, це туди влучив снаряд з танка.
9: Це її дім в Маріуполі, а точніше те, що від нього лишилося. Навесні 22-го вона з мамою та бабусею дивом врятувалися з палаючого будинку. Ховалися в церкві, але прилетіло й туди. Поранена в голову, з мамою та старенькою бабусею пішки вибиралися з окупованого міста.
10: У мене ось так повністю тут все в крові, отак от. Ми зробили білий флаг та пішли в сторону Ляпіна. Бачили, ну, валялися і БТР, і трупи, звісно.
9: Спочатку їх перемістили в Таганрог. Звідти вдалося переїхати в Сімферополь. Там дівчина пішла у 7-й клас. Спробувала навчатися дистанційно в українській школі. Та мамі дали зрозуміти, позбавлять батьківських прав і дитину заберуть. Бо російська школа – це майже військова фабрика по виготовленню солдат.
10: Юнармія – це вони ходять по формі, як воєнний, в берцах. Там з першого класу навчають і автомати збирати, перезбирати. І учать марширувати в строю. У них от вся ця воєнна підготовка.
9: Вчителі змалечку привчають. Бути юнармійцем престижно.
10: Що ти в юнармії, то в тебе і оцінки лучше, краще.
9: Мілітаризована освіта доповнена тотальною антиукраїнською пропагандою. Для цього є так званий рух перших. Це аналог радянської піонерії, яку Кремль створив у 2022-му, щоб впливати на свідомість молодого покоління. Їм нав'язують думку, що Україна їх не потребує, що їхніх батьків або немає, або вони зрадники. Російська Федерація з 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення у 2022-му, реалізує системну державну політику незаконної депортації українських дітей. Це не поодинокі випадки, це організований механізм. Примусове переміщення з окупованих територій, ізоляція, ідеологічна обробка, мілітаризація. Дітей вивозять з України і намагаються позбавити їх України. Йдеться не лише про зміну місця перебування – йдеться про спробу стерти національну ідентичність, мову, пам'ять, зв'язок з родиною. І час тут працює проти нас. Табір для військовополонених. Тут я поспілкувалася з хлопцями, які народилися в Україні. Відвідували українські садочки та школи. Але російська машина промивання мізків перетворила вчорашніх українських дітей на гарматне м'ясо Кремля. Путін змусив воювати дітей проти України. Мій перший співрозмовник – 19-річний Ярослав Черепков з окупованої Луганщини. Ще дитину його посадили до в'язниці. Намагався заробити і погодився торгувати наркотиками. Попався. Сів на 5 років. А далі йому, каже, дали шанс.
11: Приходить сотрудник воєнкомату.
12: Приходить співробітник військомату, дає тобі контракт. Ти рік служиш. Після цього року тебе амнестують. На рік підписав. Я це сприйняв як джекпот. І гроші будуть, і все, я чистий буду, як джекпот. Тільки там один мінус є. Убити можуть.
11: Убить мов.
9: Ось цих двох щойно їм виповнилося. 18 окупанти мобілізували.
13: Медкомісію пройшли, нам сказали, що відпустять, але не відпустили.
14: А багато вас таких 18-річних тоді в 22-му році мобілізували?
13: З мого технікуму весь технікум. Більше 1500. З моїх друзів, може, людини 4 вижили.
9: Потім вони обидва дезертирували. Їх знайшли та силоміць знову поставили у стрій. Воювати проти країни, в якій вони народилися.
13: Поїхав додому, група розшуку затримала і все. І назад.
9: Микола Лєбєдєв в полоні вдруге. Вперше військові ЗСУ полонили його у 23-му. За 5 тижнів його обміняли. Та коли дізнався, що російські командири захотіли знову його відправити на нуль, втік. Менш ніж за тиждень його впіймали. І знову відвезли на фронт.
13: Відправили до Лисичанська. Під дулом автомата нас везли на передову.
11: Сказали.
15: сказали.
13: Сказали, якщо почнемо давати задню, накриють мінометами.
15: Накриють мінометом.
16: Інші пішли воювати добровільно. Юна армія робить свою справу.
13: Бути військовим – це ж перспектива.
12: Модно було, і друзі у мене служили всі.
17: Служили всі.
16: І хоч пам'ятають різницю життя у вільній Україні та окупованій.
18: Історія Росії з'явилася.
16: Як мантру повторюють російські брехливі наративи.
19: А за що ти воював?
15: Мені розповідали, що це...
18: Мені розповідали, що це саме ви прийшли до нас зі зброєю.
15: Луганськ.
18: У Луганськ та Донецьк.
19: Хто прийшов?
15: Українці.
18: Українці вбивали наших цивільних.
15: Далі, тому подобне.
12: Ні з того, ні з сього Україна почала бомбити Донецьку область.
16: За роки окупації Росії вдалося стерти їх ідентичність. Діти виросли і перестали вважати себе українцями.
12: Я все своє свідоме життя, рахуйте, прожив за Росії.
16: Саме тому повернення дітей – це не просто гуманітарна місія. Це питання національної безпеки, права і майбутнього країни.
20: Страшно, коли торгують нашими дітьми. І не менш страшні речі викрадачі готують старшим хлопцям, які досягають повноліття. Їх призивають до російської армії і змушують воювати проти своєї батьківщини.
16: Мілітаризація дітей на окупованих територіях, порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Такі дії неприпустимі і за нормами Конвенції ООН про права дитини. Міжнародні юристи кваліфікуються як воєнні злочини та злочини проти людяності. Бо якщо ти не скорився, байдуже, що ти дитина, ти вмреш. Зокрема, у 23-му році росіяни вбили двох 16-річних підлітків з окупованого Бердянська – Тиграна Ганесяна та Микиту Ханганова. Це останнє відео Тиграна.
21: Все, це смерть, пацани. Прощайте. Слава Україні!
16: Слідчий комітет Росії звинувачував дітей у диверсії. За даними правозахисників, Тиграна Ганесяна 5 днів жорстоко допитували та катували. Окупаційна влада не дозволяла хлопцям виїхати. Їх вбили без суду і слідства і не віддають рідним тіла. Я не можу показати вам ось це фото. Це розстріляні тіла хлопців. Тут добре видно, Микита був вбитий пострілом в голову, а Тигран – пострілом у серце. Об'єднаний центр при СБУ працює над поверненням дітей додому. Залучає міжнародних партнерів. При президентові України діє платформа Bring Kids Back UA, спрямована на повернення, захист, реабілітацію та реінтеграцію українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені Російською Федерацією.
22: У нас ще там сотні тисяч дітей. Ми знаємо, що проживало 1,5 мільйона. Людям все складніше з нами зв'язатися. І ми відстоюємо наші інтереси. Без дітей у нас не буде майбутнього.
16: Маму Марка вдалося обміняти, а хлопця за складною логістичною схемою СБУ вивезли з окупованої Донеччини. Родина знову разом. Маріуполька Алісся з мамою повернулася до батька в Україну. Вступила в технікум та навчається інформаційним технологіям. Загалом до України спільними зусиллями Офісу президента, СБУ, Офісу омбудсмена та інших вдалося повернути понад 2000 дітей. Це ніби успіх, але понад 1,5 мільйона дітей залишаються на тимчасово окупованих Росією територіях. Оксана Радіонова, Валентин Шилко, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».

0: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Тривоги через російські атаки лунали всю ніч у різних областях України. Росіяни цього разу обмежилися безпілотниками, без ракет. Повітряні сили ЗСУ повідомляють, від вечора п'ятниці росіяни запустили по Україні 294 дрони, гербери і «Талмаз» та інші імітатори. Традиційно вони летіли з Орла, Курська, Брянська, Шаталова в РРФ, а також із Чалди і Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони збили або дезорієнтували 269 БПЛА. На 15 локаціях є влучання, уламки впали на 9 ділянках. І знову влучання у Харкові. Ворожа молнія поцілила у гаражний кооператив у Київському районі. Троє потерпілих, ще одна людина дістала поранення близько 7 ранку. В цей час росіяни атакували серед міста, пошкодили тролейбус, 3 зупинки і 3 виходи з метро. Обстрілювали місто і вночі. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Лунали вибухи і у Запоріжжі. Попередньо поранені 2 чоловіків, а напередодні в області через росіян одна людина загинула, 21 поранена. 4 з них у Вільнянську після атаки безпілотників на електричку. У Запоріжжі ворожі дрони поранили 6 людей, пошкодили 25 приватних будинків і квартиру у багатоповерхівці. Під нічним ворожим ударом опинилися і Одещина, об'єкти критичної інфраструктури та житлова забудова Ізмаїла. Більшість ворожих цілей сили ППО збили ще на підльоті до міста, але є 2 потерпілих. Без світла залишилося понад 22 тисячі абонентів. У Марганці на Дніпропетровщині постраждав чоловік унаслідок удару півдрона по автівці. Ще 17 легковиків згоріли у Нікопольському районі та 13 у Синельниківському, а у Криворізькому понівечено інфраструктуру та приватний будинок. 7 поранених на Сумщині. Напередодні російські БПЛА атакували Путиловську громаду. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлова багатоповерхівка. Увесь ранок вибухи у Херсоні. У Корабельному районі росіяни спрямували безпілотних на 2 перехожих. Вони зазнали поранень. Іншим дроном атакували мікроавтобус у середмісті, травмовано водія, а вночі вкрили артилерійським вогнем житлову забудову Херсона. У квартирі постраждало подружжя. Іноземні компоненти у російських ракетах. Президент Зеленський заявляє, що Москва і далі отримує їх в обхід західних санкцій і закликає партнерів реагувати. Зокрема, ракета, яка зруйнувала під'їзд у будинку в Дарницькому районі Києва, критично залежить від іноземних електронних компонентів, оскільки російська промисловість не здатна їх виробляти. За даними Служби безпеки України та Головного управління розвідки, в одній такій ракеті може міститись до 250 іноземних деталей західного виробництва. Приміром, в ракеті, якою у липні 2024 року було завдано удару по лікарні Охмадит, виявили 59 чітко ідентифікованих компонентів виробництва Сполучених Штатів, ЄС та інших країн.
1: Було влучання ракети Х-101, виробництво другий квартал цього року, і це означає, що компоненти для виробництва ракет необхідні ресурси та устатку.

0: Фоні на блокування постачання Росії компонентів поки що недостатні, додав він, хоча є і позитивні зрушення. Зокрема, Сполучені Штати за останній рік зафіксували десяток випадків, коли вдалося виявити та зупинити канали постачання складників на мільйони доларів. Також Україна взаємодіє з іншими виробниками компонентів, які опиняються у смертоносній російській зброї в обхід санкцій. Київ відпрацював механізм передачі зразків із виявленої російської зброї для аналізу виробникам. Компоненти регулярно відправляють партнерам у Європі та США, і ефект від цього є. Наприклад, за спостереженнями, у шахедах зменшується кількість західних компонентів, однак збільшується частка китайських. Щодо ракет, то про помітні зміни поки що говорити зарано, але, за словами Власюка, все ж складається враження, що Росія не має стабільного доступу до всього обсягу компонентів, який їй потрібен. Це підтверджується і окремими розвідувальними даними. У російському Новинамиську горить завод, пов'язаний з виробництвом артснарядів. Усім аналітики повідомляють, під нічну атаку потрапив завод «Азот» у Ставропольському краї. На це підприємство українські дрони прилітають не вперше. Там щороку виробляють тонни оцтової та азотної кислоти, матеріали, які використовують для виробництва октогену та гексогену, складові артилерійських боєприпасів. Масштабну пожежу зі своїх вікон бачили і жителі міста Набережні Челни у Татарстані. Вночі в регіоні лунала повітряна тривога, а вже на ранок місцеві пабліки показали відео, на яких, ймовірно, палає підприємство електричних мереж. Густий чорний дим видно з різних районів міста. Спалюють гармати та склади боєприпасів, рівняють із землею вороже укриття та знищують особовий склад росіян разом з їхньою технікою. Воїни 32-ї окремої артилерійської бригади у складі 30-го корпусу морської піхоти ВМС б'ють ворога на окуповані території від Чорного моря аж до Нікополя. Артилеристи працюють у тісній зв'язці з аеророзвідкою, яка знаходить об'єкти для ураження і наводить на них гармати. Як поруч із морхпіхами на Херсонщині воює відома САУ «Богдана», бачив кореспондент ТСН Сергій Осачук.
1: Спостерігаємо розрив.
2: Це відео фільмує дрон-розвідник. На ньому снаряди натівського калібру, випущені з української артилерійської установки «Богдана», стирають з лиця землі росіян, які прибули на ротацію в окуповані ліси Херсонщини.
3: Дві вантажівки з особовим складом ворога заїхали в ліс. Ми побачили, як вони розвантажуються. І відразу скоректували вогонь артилерії. Тобто артилерія вже була на вогневій позиції. Тобто там від нашого повідомлення про те, що ми знайшли ціль до початку стрільби, пройшло десь хвилини 3-4.
2: Оператор авіаційного безпілотного комплексу з позивним «Директор» до повномасштабного вторгнення очолював одну з місцевих шкіл і викладав там фізику. Призвався, пройшов підготовку і тепер, каже жартома, інколи дуже вдало літає.
3: У нас було таке, що за один виліт ми проводили 5 разів коригування. Тобто ми бачили, як проходить ураження артилерійське. Ми бачили результати, що саме вогневі позиції ворога були подавлені. І від цього ми маємо добрий настрій.
2: А починається все у чистому полі. Група аеророзвідки зі спеціальної катапульти запускає ось цього дрона. Це українська акула – безпілотник літакового типу. Про плюси так званого крила розповідає командир групи.
4: Дальність польоту, камера, зум-камери, якість зображення – це все набагато-набагато краще, ніж у Mavic, ніж у FPV. Ми далі літаємо, ми більше знаходимо, ми працюємо на дальньому краю.
2: Якщо не знайшли вдень, шукають вночі, але вже за допомогою тепловізора. Діють як справжні слідопити.
4: В першу чергу увагу звертаємо на дороги. Якщо там десь ліс і свічі накати, ми цей ліс будемо шуршати згори донизу, як завгодно, будемо шукати. Якщо є свіжий накат, значить там повинен хтось бути. Все, і так воно в 90% випадках воно так і виходить.
2: А коли знаходять ворога, передають координати артилеристам. Ті мають прибути і відстрілятися якнайшвидше, аби ворожі дрони не засікли.
1: Виїжджає одна гармата.

0: швидко відпрацьовує, виконує свою бойову задачу, знищує ціль, аеророзвідка коригує, і по часу це виходить там 15-20 хвилин. Хороший стрім, хороші снаряди, і можна уражувати все, що хочете.
1: Постріл! На Одесу!
2: Ось він, звук легендарної Богдани. Її перше бойове хрещення було ще влітку 22-го року. Самохідна артилерійська установка нищила противника на острові Зміїни, розпочавши процес його звільнення. Зараз палить ворога на окупованому лівобережжі Херсонщини. Її розривні снаряди не замінить жоден FPV-дрон, каже командир гармати.
0: Дальність, помехи. Ну, реп, дрона можна потушити, а снаряд ти ж не заглушиш. Якщо гармата дуже добра, то ураження поефективніше буде. Плюс 155 калібр, то біда хороша.
2: Вразивши усі цілі, артилеристи повертаються. До приземлення готується і українська акула, щоб вже завтра вилетіти на нове завдання.
3: Відбивай!
4: Так що накрився?
5: Плюс.
3: Борт на землі.
2: Сергій Осадчук, Іван Савченко, Херсонщина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Відмови від відправки американських військ до Польщі у Варшаві наступного тижня чекають на візит найвищого військового посадовця Америки. Генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США, приїде в середу. Він обговорить із польськими посадовцями рішення Вашингтона не відправляти до Польщі бронетанкову бригаду. Йдеться про 4 тисячі військових, частина з яких разом із технікою вже почала прибувати до країни. Повідомлення про це збурило європейців та викликало питання, як щодо майбутньої присутності американських військ, так і щодо безпеки усієї Східної Європи. Рішення американського міністра оборони було несподіванкою навіть для працівників Пентагону, пише видання «Політико». Втім, глава польського уряду запевняє, що все під контролем. За словами Дональда Туска, будь-які рішення щодо присутності американських військ не вплинуть на безпеку Польщі. Сьогодні Україна співатиме у фіналі Євробачення. Наша виконавиця Лелека потрапила туди після другого півфіналу конкурсу із піснею «Рідним», підтримавши незмінну для України традицію виходити до гранд-фіналу. Номер був лаконічним, на подіумі лише співачка та бандурист Ярослав Джус. Підтримати Лелеку до Австрії приїхала і продюсерка цьогорічного нацвідбору Джамала. В своєму тіктоці співачка виставила відео, як переживала за найважчу частину пісні – вокаліст на одному диханні у 30 секунд, і, здається, була задоволеною результатом. Тож чекаємо на фінал. Про все це можемо поговорити із ведучою Суспільного Анною Тулєвою, яка знає про Євробачення все. Вона зараз з нами на прямому зв'язку з Відня. Ань, вітаю тебе. За цей період от реакції на виступ Лелеки у півфіналі, що тобі найбільше запам'яталося? Обговорень було багато, а що б ти виділила? Як все-таки сприйняли її номер і пісню?
7: Вітаю, Марічко. Мабуть, найбільше запам'яталося те, як підтримували насправді Україну у другому півфіналі, адже коли виступала наша Лелека, то вся сцена і вся арена дійсно заповнилася українськими прапорами. Дуже багато українців підтримують і приїхали саме безпосередньо сюди у Відень, адже коли ми з командою відвідували Євровілледж, це офіційна локація Євробачення, то до нас підходило дуже і дуже багато наших українських людей, і вони сказали всі мені, що от їхня місія тут не просто подивитися Євробачення, а вони безпосередньо приїхали для того, щоб підтримати нашу Лелеку.
6: Сьогодні ми стартуємо під 7-м номером. Як ви побачили цифру, думаю, нібито непогано. Але коли побачила перелік учасників, ми виступаємо після Греції, які в фаворитах букмекерів давно. І після нас одразу співає Австралія, яка вирвалась з фаворити після другого півфіналу. Скажи, співати з-поміж головних конкурентів – це добре чи погано, як ти вважаєш, в цій ситуації?
7: Я насправді не вважаю, що в нашої Лелеки є конкуренти, адже Україна – це одна з найуспішніших країн на конкурсі, і ми завжди знову підтвердили нашу традицію, ми знову пройшли до фіналу, адже для нас це дуже і дуже важливо. Насправді, на мою думку, не важливо, під яким номером ти виступаєш, важливо, як ти виступаєш, важливо, які в тебе сенси у твоєму перформансі, які сенси у твоїй пісні, адже для нас теж супер складно вести якусь пісню на Євробачення, Євробачення, якою ти хочеш донести до європейців те, що відбувається в нашій країні. Стосовно Греції та Австралії, так, дійсно, вони у фаворитах, але все ж таки я просто можу нагадати, що коли Джері Хейл і Альона Альона в свою чергу виступали другими, то вони повністю зламали стереотип щодо другого порядкового номеру, що цей номер саме займав раніше завжди останні якісь місця, а дівчата зламали цю традицію євробаченську, таку дуже погану, і зайняли третє місце, дуже класне. Тому я думаю, що все буде супер, і вчора ми вже бачили журі-шоу, насправді вибір продюсерів, він логічний, і воно дуже класно виглядає після таких вибухових номерів, якщо можна так сказати, так, які трошечки нас так і лякають насправді, тому що ніхто не відміняв синдром війни, який у нас всіх присутній в українській делегації, так, оці от фейерверки, які є на сцені, вони нас дуже лякають насправді, тому після цього номер Лелеки видається як щось суперспокійне, сенсове, і ти зачаровуєшся цим перформансом і починаєш його все більше і більше дивитись і поглядати.
6: Ані, і наостанок, у нас же час плине дуже швидко, ти все-таки, я так розумію, вже чула, ну, фактично, ексклюзив. Те, як Лелека заспівала на репетиції, те, що вважається репетиція, але насправді саме за цим оцінювали журі, а ми зробили цього року ставку на вокал. Отже, як для журі все сталося?
7: Будьте спокійні, ноту витягнула.
6: Ну, тобто, як буде сьогодні, ми побачимо, але те, як ви поставили оцінки журі, дякую за... Можемо сьогодні вже полегшено затумовувати цей подих на 30 секунд. Отже, друзі, сьогодні всі вболіваємо. Якщо дивитесь за кордоном, сьомий номер, не забувайте сьогодні після оголошення голосування відправляти свої смски. Анатулєва, ведуча Суспільного, найбільший там знавець Євробачення, була з нами на прямому зв'язку з Відня. Отже, сьогодні всі вболіваємо за Лелеку. Ані, дякую тобі за всі інсайти. Дон Жуан українською та в сучасній інтерпретації. Грандіозна прем'єра у Дніпровському національному театрі опери та балету. Класичну оперу Моцарта, яка з 18 століття підкорила світову сцену у Дніпрі, представили по-новому. Класику поєднали з оригінальними декораціями, світловими рішеннями та сучасними елементами, аби Дон Жуан перетворився на креативну виставу. Дніпровський театр співпрацював з київською командою постановників. Виконання опери обрали саме українською мовою. Репетиції тривали у складних умовах. Дніпро під постійними обстрілами окупантів. За тиждень до прем'єри вибуховою хвилою в оперному театрі вибило вікна фасаду. Водночас перше виконання Дон Жуана відбулося за повної зали глядачів.
4: Особливо важливо сьогодні пропонувати глядачеві той продукт, який дозволить ментально відволіктися від напруження війни, від тих негативних новин, які ми щодня бачимо, щодня чуємо. Прагнули подарувати нашому глядачеві нову, сучасну, динамічну, живу емоцію.
6: Історія, яка є беззаперечним доказом суб'єктності України. Цього місяця виповнюється 990 років з моменту першої письмової згадки про Спасо-Преображенський собор у Чернігові. Це культова споруда руської доби значення і масштабу на рівні Софії Київської. Мої колеги Руслан Шаріпов та Ната Островська занурилися у тисячолітню фактичну історію, побачили артефакти, які зберігаються в національному заповіднику Чернігів. Стародавні, і це вражає експонати. Ви точно побачите їх вперше. Дивимося, а свіжий випуск ТСН буде вже об 11.
5: Далі говоримо про нашу тисячолітню історію. Це саме та історія, яка не яку ми читаємо з літописів, а це та історія, яку ми можемо буквально побачити про її фізичні прояви, які збереглися не тільки в Києві, в багатьох містах, які мають руське коріння, а маємо зараз особливу дату, пов'язану з Черніговом.
6: Отже, важлива тема. Передаю слово колегам. Ну, а оновлений випуск ТСН уже о 17-й годині. Слава Україні!
8: Героям слава!
9: Героям слава!
6: Thank you.
5: Отже, цього місяця виповнюється 990 років першої письмової згадки про Спасо-Преображенський собор у Чернігові.
8: Для історії України це культова споруда руської доби, значення і масштабу на рівні Софії Київської. Для нас сьогодні ювілейна дата, яка говорить про тисячолітню історію Спаса Чернігівського. Це іще один привід пишатися своєю історією, а для росіян – нагадування, звідки починалася справжня історія Русі. І от про значення Спаса Чернігівського для української історії будемо говорити з нашими гостями, які вже з нами в студії. Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті, та Наталія Реброва, генеральна директорка Національного заповідника Чернігів Стародавній. Вітаємо вас.
5: Вітаємо вас в студії. Та перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до розмови з нашими гостями, ми маємо унікальну можливість почути, що про ювілейну дату 990 років в писемної згадки Спаса Чернігівського думає президент України Віктор Ющенко. Ми поспілкувалися саме з паном президентом, тому що останні декілька років він буквально став амбасадором Спаса Чернігівського. Його перша публічна поява з моменту повномасштабного вторгнення пов'язана з цим собором. Відтоді президент Ющенко регулярно відвідує культурні події, пов'язані зі Спасом, і розповів нам в ексклюзивному інтерв'ю, чому.
9: Коли ми так занурюємося у таку історичну глибину, як Спас Чернігівський, ну, можна почати із факту того, що це перша мурована сакральна споруда Русі. Само по собі це вже величаво, правда? Насправді мова йде про один із фундаментальних базових фактів нашого національного усвідомлення, а точніше можна сказати, це один із базових історичних фактів. Само по собі це вже величаво, правда? Насправді мова йде про один із фундаментальних базових фактів нашого національного усвідомлення, це один із базових історичних фактів нашої суб'єктності. Історія дає нам таку ж саму суб'єктність, як дає наша мова. Проблема тільки в тому, що історію ми дуже часто програвали. І ви можете подивитися там, ну, наприклад, на столиці України, ви майже не знайдете пам'ятників, які поставили наші князі чи наші гетьмани. Але ви добре знайдете рясно усіяно пам'ятники, які ставилися при совітах, червоних совітах, московських совітах, бо вони ставили маркери, у яких повинна українська нація трансформуватися в забутті і переходить до общності совєтський народ. Тому чутливо нам показали, що в нас є своя історія, що в нас є своя пам'ять, корінна пам'ять, базова пам'ять для нашої нації. І тому, коли ми повертаємося до теми Спаса Чернігівського, насправді це, можна сказати, під першим чи під другим номером історична пам'ятка, яка засвідчує початок нашої глибокої сакральної історії.
8: Ну і така аура давнини буде панувати сьогодні під час нашої розмови. Повертаємось, пане Олександре. Давайте з вас почнемо. Розшифруйте нам цю дату 990 років першої писемної згадки. Ви, як історик, скажіть, яке значення Спас Чернігівський має для української історії, для глобальної? Ну, взагалі, скільки таких пам'яток в Європі?
10: Ну, взагалі, ми говоримо про те, що цегляне будівництво не було характерним для нашої держави, тому що легкі конструкції, дерев'яні, плюс ми завжди були на прикордонні. А от побудова кам'яних церков – це вже час від Володимира Святого, Десятинна церква, перша кам'яна церква, потім Володимир закладає Софіївський собор. А от Спас Чернігівський – це інша історична деталь нашої держави, тому що це час, коли закінчилися війни між братами за спадок Володимира Святого. І ці війни виграли два князі. Це Ярослав Мудрий, Мстислав Великий, видатний. І вони, по суті, розділили Русь на дві частини. Ярославу залишилася частина від Новгорода до Києва, а от Мстислав Володимирович взяв від Чернігова, ну, а Чернігів – це, до речі, та територія князівства, яке заходило, ну, кордон Чернігівського князівства закінчилось там 30 кілометрів від Москви, щоб ми розуміли. До Чернігівського князівства ходилося Мурома, Рязань, все, що було завойовано. І навпаки, у Мстислава його князівство впиралося в тьму Таракань, це сьогоднішній Крим та Тамань. І от, власне, ці дві території стали начебто власністю однієї династії, але було дві столиці опинилися – Київ і Чернігів. Зрештою, саме тоді Мстислав закладає собор, який не просто церква, це кафедра, це

0: центральна кафедра, тобто це центр, це столична кафедра. І це дуже важливо нам розуміти, що Чернігів в той час, недовгий час, 20-30 років, був одним столицею цієї Русі. Єдиною, але в двох столицях. Ярослав правив в Києві, Мстислав в Чернігові. Тож для України це унікально, тому що у нас сьогодні з вами концентрація пам'яток доби Русі, вона мінімальна. Ми говоримо про 5 пам'яток в Києві, 2 в Чернігівській області, Спас Чернігівський, Остерський каплиця. Ну і, власне, це в цілому, здається, мені 10 пам'яток по Русі. Тобто це унікальність в тому, що ми з 10-11 століття до 13-го маємо вже обмежену кількість. Тому це визначна пам'ятка столичного характеру, яка проговорювала тоді, що це будується собор як столиці однієї з частин Русі.
1: Пані Наталі, до вас запитання. Ми, коли говоримо сьогодні про таку дату, 990 років писемної згадки Спаса Чернігівського, ми говоримо не лише про те, що ми повертаємо цей собор в національний контекст, в загальноісторичний наш наратив, ми говоримо про те, що ми повертаємо цей собор і фізично, тому що останні 300 років в цьому соборі хазяйнували саме московський патріархат, якщо говорити прямо, і лише 2 роки тому держава повернула собі у власність цей собор. По-перше, чому Московському патріархату була настільки важлива присутність в Спасо-Преображенському соборі? Що він там після себе залишив? Ну і від вас теж хочемо почути, як від людини, яка очолює музейну установу на території, якої знаходиться Спасо-Преображенський собор, про значення саме цієї дати.
2: Ви знаєте, що означає для Московської церкви Спас? Для нас зараз очевидно, що наш одвічний ворог хоче стояти самостійно на фундаменті Русі. І сьогодні він прийшов до нас зі зброєю, але набагато раніше, ще в 90-х роках, відразу після проголошення нами незалежності, він прийшов із коштами, пропагандою і намагався проникнути в кожну шпаринку, в тому числі і у Спас Чернігівський, розуміючи і знаючи, його роль. І наслідки, вони очевидні, і їх візуально дуже добре видно на стінах.
1: Ми зараз попросимо режисерів показати наслідки. Це безпосередньо фотографії, які ви робили, ваші співробітники, того, що залишив після себе Московський
2: патріархат. Це стан собору ще в травні 24-го року. Якраз після того, як він був звільнений від користування релігійною громадою. І очевидно і зрозуміло, що вони намагались знецінити його в користуванні. І, що надзвичайно важливо, і ми маємо це усвідомлювати, про те, що вони вивели його повністю із суспільного діалогу. І фактично і для України, і для Чернігова Спас перетворився просто в стару церкву в центрі міста, якою користується провінційна релігійна громада. І сьогоднішня дата, вона чим важлива? Ми хочемо сфокусувати увагу всієї країни, увагу держави на тому, що Спас необхідно переосмислити, Спас необхідно вивести із тіні, Спас необхідно відродити. А як це зробити? Це потрібен діалог просто на найвищому рівні. І дата 990, вона відкриває нам шлях до тисячного ювілею Спасу. А міленіум – це звучить гордо. І ми маємо всі чітко розуміти, що міленіум ми маємо зустріти в незалежній Україні з гордістю, прийшовши до Спаса Чернігівського.
3: Коли ми говоримо про такі пам'ятки, це ж і про міст між поколіннями, про те, як важливо зберігати пам'ять. А якщо ми говоримо про комунікацію на високому рівні, пане Олександре, які меседжі маємо транслювати для того, щоб зберегти національну ідентичність, пам'ятку цю не лише на папері, але й насправді в житті інтерес був до неї?
0: Пані Наталі, ви знаєте, ви наштовхнули мене на іншу думку. Собор, та? Я відповів на питання, собор – це місце, де постійно лунає молитва. І якщо нам хтось скаже, що ми тут зайди, хохли, укропи там, чи хто-небудь, в цьому соборі постійно відбувалась молитва, яка дійсно є метафорою до того, що наші предки з покоління в покоління, майже на цих територіях були ті самі людьми. Тобто це один з доказів про те, що ми суб'єкти, ми насправді були там, і такі собори, ну, тисячу років молитва лунає в соборі за наших київських князів, за наших гетьманів, а потім, звісно, покручі з'явилися з Московською церквою. Вищі рівні. Справа в тому, що справді у нас, знаєте, спираємося зараз на ЮНЕСКО, ну, проблема є з пам'ятками ЮНЕСКО, тому що Львів обстріляли, реакції нема насправді. Тому міжнародні організації, та ні. Я би переконаний, що сьогодні ми можемо говорити про те, що такі собори – це, звісно, патронат президента, патронат першої леді, патронат прем'єр-міністра. Зрештою, ця церква, цей собор сьогодні знаходиться на одному з найбільших патронатів в цьому європейському світі. Це патронат наших Збройних сил України. І я, коли був на урочистих заходах, я бачив, скільки військових, скільки ветеранів, і це найбільший патронат. Але дійсно ми говоримо і про те, що ну, було б непогано, якби за, скажімо, нашими держслужбовцями вищого рівня, як колись, знаєте, і полковник-козак, і козак-козак, і гетьман-козак. Це козацький стан, то держслужба – це для них, для всіх однаково. Коли такі собори беруться під патронати найвищих наших державних службовців, зрозуміло, йдеться мова про увагу і, ну, принаймні, якісь створення містків між іноземними капіталами, іноземними організаціями, які можуть допомагати. Бо стан собору після того, що там робила Московська церква, він жахливий. І з усім цим от ніщенстволюбієм, яким, власне, користується от таким терміном ця православна церква, ми бачили там, пані Наталю, що якісь мотузки, якісь гармидр, мотлох,
2: який збирався десятиліттями.
0: От, знаєте, як в бутці якісь оце от нарощувалось, собачі бутці. Це ніщелюбіє, воно дійсно руйнує пам'ятки. Сьогодні у нас ця унікальна пам'ятка знаходиться, на моє переконання, як історика, знаходиться мало того, що в тіні і потребує державної підтримки інформаційної, дякую сьогодні, марафону. І водночас воно потребує нагального порятунку, тому що тисячолітні стіни, вони можуть витримати все, бачите, і облогу Чернігова витримують. Виявляється, вони не витримали мешканців, яких там нещодавно були.
1: Пані Наталія, пан Олександр вже згадав і військових, які були на урочистостях, пов'язаних з тим, що собор повертається до державну власність, повертається для дослідження українським науковцям. І це речі, які відбуваються за останні два роки. Саме два роки є тим відліком, коли вас призначили директором національного заповідника Чернігів-Страдам, який опікується цим собором. І це, ми розуміємо, не простий час, це воєнний час. Які виклики перед вами і перед командою стоять зараз, коли ми говоримо і про збереження пам'ятки, і про її популяризацію?
2: Ви знаєте, викликів немало, і традиційні для кожного з нас цей воєнний час. Виклики особливо відчуваються в Чернігові, тому що ворог від Чернігова 60-70 кілометрів Росія і Білорусія. Але якщо говорити про наш колектив, то викликом є необхідність, і ми в великому діалозі з Міністерством культури щодо укріплення нашого колективу. Він потребує збільшення чисельності, і цей діалог іде з Міністерством культури, і рішення вже майже приймаються. Тому кадрові питання, вони надважливі, тому що на об'єктах такого рівня мають працювати відповідні спеціалісти і приймати, виробляти, пропонувати відповідні рішення. І ми дуже сподіваємось на те, що цей діалог з Міністерством культури, він завершиться в найближчий час, і ми зможемо залучити до роботи над цими пам'ятками, а в складі Чернігова стародавнього декілька пам'яток до монгольського періоду, саме відповідних спеціалістів. І той шлях, який ми зараз собі намічаємо, і в діалозі з багатьма, і з безпосереднім нашим керівництвом, ми хотіли би виробити комплексну програму збереження і відродження Спаса. Тому що після 30-літнього користування Московською церквою, тут потрібні дуже важливі рішення, які представлять нам Спас у всій своїй величі і красі періоду Руси.
1: А ви вже крок і не один робите вперед, презентуючи артефакти, які збереглися в Чернігові, пов'язані з руською доби, пов'язані зі Спасом Чернігівським безпосередньо. Зараз ми знаємо, що в Чернігові готується виставка спеціально, яка теж кожен із вас вас, хто її відвідує, отримає нагоду ознайомитися із багатством, бо на картинці ми бачимо сам собор, а ще дуже багато речей є пов'язаних з собором, які розказують нам про тисячолітню культуру. І от при відкрити завісу підготовки до виставки спеціальної, яка готується в Чернігові, ми зараз попросимо пані Інну Непотенко, заступницю генерального директора Національного заповідника Чернігів-Стародавній. Вона з нами на прямому
3: зв'язку. Вітаємо вас.
4: Вітаю, студія.
1: Пані Інно, привідкрийте трохи, які ж скарби зберігаються всередині собору. Ми анонсували виставку. Розкажіть, коли ця виставка відкривається і що на ній глядачі побачать, заінтригуйте.
3: Можна багато разів розповідати про ауру давнини, краще показати і, можливо, ви щось заанонсуєте, нам цікаво.
4: Студія, підкажіть, будь ласка, ви коли-небудь замислювались над тим, чи може число мати вагу? І от сьогодні я знаходжуся у місті, де майже 1000 років тому було закладено фундаменти нашої ідентичності. 990 років тому, саме стільки часу минуло, від першої літописної згадки про Спас Чернігівський. І саме таку назву має наша виставка, яка переверне ваше уявлення про Україну. Спас Чернігівський, код 990. І, власне, ця виставка стає можливою завдяки підтримці людей. Це наші чернігівські друзі, компанія Pet Technologies, а також відомий колекціонер Олексій Шеремітів. Це не просто виставка, це об'єднання унікальне Національного заповідника Чернігів-Стародавній та музею Шереметєвих, де унікальні експонати стають ексклюзивними ключами для розгадки коду 990, перетворюючи цю подію на щось неймовірне. Ну і винятковості цій виставці додають авторські експозиційні рішення відомого українського художника та дизайнера Володимира Тарана. Власне, ми сьогодні привідкриємо завісу над трьома експонатами, які будуть представлені на цій виставці. Подивіться, будь ласка, на цю річ. Це скринька реліквій зі Спаса Чернігівського 11 століття. Вона була знайдена у сховку 1969 року в основі престолу собору. І уявіть, від часу закладення собору в цей сховок не був розграбований. Відтак, це єдина така знахідка в Україні і може мати, звісно, світову славу. На ній імена трьох святих. Пантелеймон, Акакій, Макавей. Це найдавніші зразки кириличних написів, що збереглися до сьогодні в Україні. І ще раз уявимо, 1000 років тому в Чернігові вже працювали майстри, які володіли грамотою. Відтак, це наш паспорт у глобальний інтелектуальний світ того часу. А ось справжня політична сенсація 11 століття. Вірчий знак Мстислава та Ярослава Володимировичів з колекції музею Шереметєвих. З одного боку зображено знак Мстислава, з іншого представлено тризуб Ярослава Мудрого. Презентація на одному знаку двох тризубів є винятковим явищем і, власне, свідчить про історичну подію протяжністю 10 років. Період співправління Русі обох братів 1026-36 років. Ані доти, ані опісля карбувати на одному знаку два тризуби не було необхідності. І, власне, тільки 10 років історії – один артефакт, але яке глибоке розуміння нашої історії. Ну і ще одне, про що я хотіла сказати. Позаду мене знаходиться макет Спаса Чернігівського, який був виготовлений у співпраці наших співробітників із Національним університетом Чернігівська політехніка на основі реконструкції Миколи Холостенка. Так от, чим винятковий цей макет? Тим, що ми тут бачимо первісну, оригінальну, величну архітектуру собору з усіма прибудовами, які були втрачені. Ви побачите собор таким, яким бачили його князі. Тож чому ви маєте прийти до Спаса 29 травня? Тому що це єдина можливість побачити ці та інші унікальні артефакти в просторі Спаса. Подія, яка буває раз на століття, 29 травня, Спас Чернігівський. Приходьте розгадати код своєї історії.
3: Пані Інно, точно захотілося прийти.
1: Дуже дякуємо, заінтригували.
3: До історії, так, і побачити ці артефакти, звідки починала зароджуватися українська ідентичність, аби більше знати. Дякуємо дуже вам за те, що долучилися. Інна Непотенко була з нами. Пані Наталю, а також відомо, що Спас Чернігівський славиться не лише артефактами, про які зараз розповіла пані Інна, а ще й похованнями. Княжими, розкажіть, будь ласка, скільки там таких, і їх теж можна побачити, коли прийдемо на екскурсію.
1: Що взагалі про них відомо?
2: Ви знаєте, Спас Чернігівський зібрав дуже багато сенсів, і це один із перших символів нашої першої державності, це один із перших символів поширення християнства як нашого цивілізаційного вибору, і це найбільший на сьогодні і найдавніший із збережених пантеон руських князів. 8 князів, згідно літопису, поховані у Спасі і біля стін Святого Спасу. Ми, як заповідник, вже близько 2 років ведемо нашими методами просвітницькими, музейними діалог про пантеон Спасу. І сьогодні нам надзвичайно важливо вписати Спас Чернігівський у загальноукраїнський діалог про національний пантеон. І тут прикладним нам видається рішення, яке використали наші сусіди-поляки. Хочу зауважити, і Олександр підтвердить, про те, що поховання середньовічних правителів у світі збереглось дуже мало. Але рішення щодо їх меморіалізації, які застосовані щодо місць поховання перших польських королів Мешка І і Болеслава Хороброго у Познані, нам видається дуже переконливими. І ми робимо все для того, щоб місця поховання руських князів у пантеоні Спаса Чернігівського були меморіалізовані. І це додатково сфокусує ще увагу і на Чернігіві, як на одному із важливих центрів Русі нашої першої державності.
1: А що там такого показового, що ми можемо взяти в поляків?
2: А вони меморіалізували це поховання, воно було втрачено, і вони меморіалізували,
1: тобто поставили
2: пам'ятник. на місці поховання вони збудували каплицю, вона так і називається, Золота каплиця перших польських королів Познань.
1: Пане Олександре, дуже актуальне питання, тому що про створення національного пантеону героїв уже місяць, як ми чуємо з вуст найвищого політичного керівництва, яке місце у таких локацій, як Спас Чернігівський, де є 8 княжих поховань, на вашу думку, в системі національного пантеону?
0: Ну, насправді, так, коли ми говоримо про національний пантеон, то це все ж таки місце, яке визначається не так одним хронологічним зрізом, як багатьма, і це понадпросторове місце, тому зараз прийняти рішення початково, що це буде Київ, все ж таки для створення національного пантеону. Але у нас в Україні справді не вистачає місць пошанування, які були відкриті логістично, інституційно. Ну, наприклад, у нас є Канів, так, Гораж, Чернеча гора, де Шевченко. У нас є Очаківське кладовище, у нас є в чомусь Байкове кладовище. Але нам необхідно розширювати ці місця. І таким місцем може бути і Галицький Крилос, так, наприклад, так, центр князівства. Це може бути і Володимир. Добре, що вже без Волинського, так? Луцьк, Чернігів, Переяслав. Але нам необхідно сьогодні, як і там Новгород Сіверський, нам необхідно створити загальну схему для того, щоб це не було не просто місця відвідування, скажімо, туристичного, а це було місця пошанування. Тому що у мене є великі сумніви в тому, що в Чернігові система освіти передбачає похід учнів до Спасу Чернігівського не просто як до архітектурної первини, а, наприклад, як до місця, де були поховані правителі цього ж Чернігова. І оце треба, в принципі, нам вмонтовувати в національну свідомість, те, що такі місця мають бути правильно марковані одночасно і іншими знаменниками всіх цих результатів. Тому, дійсно, створення місць покладання квітів князям. І от, до речі, Віктор Андрійович, коли він говорив, то я знаю його прекрасну цитату, яку він часто проговорює. А де піти покласти квіти українському гетьману або українському князеві? Ну, розумію, в Батурині, де є прекрасна композиція. Тут в Києві Хмельницький орлик, Полтава, Мазепа.
3: Не прийнято, так склалося,
0: але
3: не прийнято.
0: Але дійсно, це процес, який має бути вбудований інтегровані в систему взагалі цінностей. Ми маємо дякувати всім нашим предкам. От кому дякуємо, того й вважаємо предками. Тому біля Спаса Чернігівського або в контексті в цілому простору, звісно, треба необхідно створювати меморіальні місця, які промовляли. Тут ваші предки, тут ваші правителі.
1: Пані Наталя, от ви яким бачите це меморіальне місце? Тому що я знаю, багато разів бував в Чернігові біля Спаса, там є пам'ятник Мстиславу, який вже давно стоїть, а також є нова композиція на вході в парк, де стоїть Спаський собор. Там і діячі гетьманської доби, здається, є хтось із Руської доби. Тобто пам'ятники тих людей, правителів, вони з'являються в Чернігові. Що потрібно зробити для того, щоб це стало, от як каже пан Олександр, таким місцем, на вашу думку, що потрібно зробити, щоб це стало місцем, куди можна було прийти і вшанувати пам'ять? Я ще сумніваюся, що зараз до Мстислава хтось приходить і вшановує його пам'ять.
2: Мстислав всіх зустрічає на території дитинця по дорозі до Спасу. І цей пам'ятник був поставлений напередодні великомасштабної війни. Але меморіалізація і пантеон – це, на мою думку, трошки інша історія. Я хочу зауважити, що першим, хто сфокусував увагу на пантеоні, на унікальності пантеону Спаса Чернігівського, був наш великий Микола Макаренко. І він зорганізував перші дослідження місць поховань гетьманів в 1923 році. Дослідження були продовжені. І на сьогоднішній день і історики, і археологи нам чітко говорять, вони дослідили всі можливі місця поховань, визначили, дали відповіді. І, на мою думку, вони мають бути меморіалізовані на тих самих місцях, на яких вони були поховані, які добре досліджені. І тут міжнародний приклад, який я вже приводила, польських королів, і дуже промовистим є приклад Вільгельма Завойовника, де в Нормандії меморіалізоване місце його поховання. На тому місці, де він обрав, де він був похований, має бути і меморіалізовано. І з цим завданням точно може справитися та комплексна програма відродження Спаса, яка обов'язково має включати і меморіалізацію місць поховань кожного із руських князів, який похований.
3: А якщо відійти від Чернігова виключно і загалом поговорити, врешті консенсус щодо яких постатей в національному пантеоні вже досягнутий. Можемо хоча б 5, які точно увійдуть.
1: А ви вже провідкрили, пане Олександре, цю завісу, сказали, що Київ точно як локація розглядається до створення національного пантеону.
0: Дивіться. Пані Наталя, ви справді хороша, ви журналістка, ведуча, тому що задаєте питання, які, звісно, потребують такої певної таємничості, але скажу так, що на мою думку...
3: Давайте ексклюзив.
0: На мою думку, ми маємо критерії підбирати дуже-дуже, насправді, професійно, фахово. В цих критеріях, в цьому закладеному пантеоні мають бути персони, тобто це ж не кладовище, так? На першу чергу про пантеон. Це не те, що місце перепоховання. Але серед осіб, які мають згадуватися в пантеоні, мають бути особи, починаючи від нашої середньовічної української держави, яка мала назву Русь, і до днів, скажімо, 20-го століття. Очевидно, що тими, хто там має бути точно перепохований, це має бути Петлюра і Скоропадський, як два керівника Незалежної України 100 років тому. З приводу інших, ми залишимо це для ширшого обговорення після фахових результатів, але очевидно, що місце і відомим чернігівцям там теж буде.
1: От, це інтригувало. Пані Наталі, в нас не так багато часу залишається. Давайте ще раз анонсуємо виставку, яка стартує в Чернігові 29 травня. Як довго вона триватиме і як
3: лише
1: потрапити
3: день?
1: На неї потрібно?
2: Ні.
3: Бо ми пані Інна налякала.
2: Ні, вона запрошує на відкриття, а ми хочемо бути переконливими. Зауважу, на цій виставці в Чернігові буде перше музейними методами, але представлено пантеон і представлено кожного із 8 князів, які поховані у стін Святого Спаса, як пише літопис. Музей Шереметьєвих прийняв безпрецедентне рішення, і ряд експонатів, які залучені на виставку, будуть експонуватися у Спасі до жовтня місяця, тому ви всі встигнете 29-го об 11-й годині. Ми відкриваємо цю виставку і далі запрошуємо кожного ознайомитися зі своєю історією. І зрозуміти унікальність Спаса Чернігівського і роль Чернігова в добу нашої першої державності.
1: Дякуємо вам, дякуємо за цю розмову. 29 травня, Чернігів, відкриття унікальної виставки.
3: Але до жовтня є можливість.
1: Так, не даремно ви сказали про те, що це будуть саме оригінальні експонати,
2: так,
1: яким
2: це все будуть оригінальні
1: років.
2: Експонати.
1: 990 років першої писемної згадки Спаса Чернігівського. Це був фокус нашої розмови в студії. Розмова, так, знаєте, завершилася на темі актуальні, яку сьогодні обговорюють на найвищому політичному рівні, це створення національного пантеону українських героїв. Про це ми не могли не запитати у президента України Віктора Ющенка, як президента першого, напевно, і який найбільше зробив внесок в популяризацію української історії. Були наміри ще за його каденції пантеон такий створити. Що відповів президент Ющенко? Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю.
5: Якою була ваша перша реакція, коли ви почули про те, що Україна планує створити пантеон національних героїв, як президента, який зробив найбільший внесок в популяризацію історії?
6: Якщо в Україні ми приходимо до політичного рішення щодо національного пантеону, тоді, звісно, один із перших героїв у сьогоднішній редакції, на мій погляд, повинен бути герой, який сьогодні на своїх плечах виносить тяготи війни із московітами. Це є наш перший герой сьогоднішнього дня. Це наші святі, це наші великі, молоді люди, які жертвують кожен день саме дорогим. І Ради України, і творячи таку велику українську справу. Це з одної сторони. Це той невідомий солдат, яких, на жаль, у нас багато, який повинен знайти своє упокоєння у цьому пантеоні. Мені так здається. А тоді вже виникає питання по таких велетам, як гетьман Сагайдачний, який дійшов до Москви, під мурами червоними став. І це той покоритель, який дає гарний приклад нації, що відносини із тим віковічним ворогом, яким до цього була Росія, це відносини, які збазовані на твоєму натхненні, на твоїй візії, кінець кінцем на твоєму духові. І сьогоднішня війна нам показує, що, ви знаєте, якщо ти володієш цією дефініцією глибокою національний дух, тебе завжди буде перемога. Це історія, по суті, 300 спартанців. Як 300 чоловік, багатотисячне військо Дарія перемагає духом. І друге чи послідуюче питання, звісно, Іван Степанович Мазепа, один із кращих гетьманів України. Ну, його місце не в галаці, вибачте, у його боки вже болять там. Розумієте, скільки сторіч лежать у чужій землі, хоча, ви знаєте, мене приємно здивувало, коли в одному із візитів туди, коли я побачив погруддя Івана Степановича, на якому відбиті декілька букв із його імені, і мене якось одолав гнів невеличкий, а потім, коли приїхали на місце поховання Івана Степановича, і по дорозі я розпитав у наших українських представників громади Галаса, як відносяться жителі міста до Івана Степановича Мазепи, то мені дали три аргументи. У Галасі 4 мікрорайони, як у місті. А знаєте, як перший мікрорайон називається? Мазепа 1. Знаєте, як другий мікрорайон називається? Мазепа 2. знаєте, як третій мікрорайон, Мазепа 3. Тому ми зараз прийшли до переконання, що незалежно від того, яка влада, нам потрібен національний пантеон. І туди будителі держави повинні побачити своє місце упокоєння, перепоховання. І у нас цих героїв багато, які розкидані по чужих землях, по чужих містах, країнах. Тому це хороше, велике національне діло, і я втішений, що його вдалося підвести вже майже до політичного рішення, політичного акцепту, і тому я вважаю, що це велика національна робота.
5: Віктор Андрійович, за вашої каденції в 2008 році теж піднімалося питання створення національного пантеону. Що тоді пішло не так, не дозріли ще, і на вашу думку, чи дозріли зараз? Саме суспільство, не політичне керівництво.
6: Коли ми говорили про пантеон перші рази, зрозуміло, що список, особливо перших 15-20 імен, він досить мінливий був, тому що багато із тих героїв, ну, наприклад, я, щоб не драматизувати дуже, навіть говорячи про Мазепу, ви не думаєте, що мені політика по утвердженню місії політичного образу Івана Степановича давалась дуже легко. Знаєте, кожна аудиторія, з яких я починав, я думаю, відсотків на 60, спочатку були заражені бацилою. Пане президент, так ви ж говорите про зрадника. Мазепинці – це зрадники. Петлюрівці – це зрадники. Бандерівці – це зрадники. А тоді, коли починаєш запитання вслух задавати, а кого вони зрадили? Із вас? Із ваших дідів, прадідів? Насправді вони були великі українці. Вони все, саме дороге, що їх було, віддали ділу української пам'яті, українського відновлення. Можна сказати, навіть українського становлення. В чому ж їх зрада? І коли, ви знаєте, я ніколи не забуду, коли я зачитував, це єдиний указ, який я зачитував сам, про Степана Андрійовича Бандеру.
5: Це 2010 рік, присвоєння йому звання Героя України.
6: Присвоєння звання Героя. Я кожну секунду пам'ятаю, яка реакція була залу. А сьогодні мільйони українців на вітання «Слава Україні» відповідають героям «Слава». Це так Степан Андрійович казав. Прийдуть часи, коли на вітання «Слава Україні» мільйони людей будуть відповідати героям «Слава». Оце сьогоднішній день. Чи ми говоримо там про Симона Петлюру? Чому це він не державник? Чому Київ не може надати місце невеличке для того, щоб у Києві стояв пам'ятник лідеру української державності у самі, можливо, складні часи початку другого десятиліття ХХ століття? Чому немає місця Павлу Скоропадському? Хіба це не ваш герой? Чому в нас тільки Павліки Морозови, Щорси, Чапаєви і таке інше? Це ж не наша, це ж не наша історія. Це не повинно бути нашою пам'яттю. Хтось шанує їх, будь ласочка, там велика Росія, там знайдеться Павліком Морозовим, Чапаєвим, Щорсом, зрадникам і другим зрадникам там знайдеться місце, там їм будуть героїв давати. А в нас є свої герої. Тобто це знаєте, це не одноходовка. Ти повинен багато разів про це говорити, як президент, і ти маєш на увазі, що у тебе не буде швидкої перемоги і швидкої трансформації. Бо ти говориш і спілкуєшся з людьми, шануєш їхню позицію, але разом кожне твій виступ, твоє слово повинно вивершувати оцю благородну місію національного становлення. І ти вибираєш ті приклади, які не приймаються, але попрацюють 2-3 роки, можливо 5, можливо 10, да? І вони будуть зразком того, як треба служити своїй нації, Сьогодні, я думаю, із того, що 15-20 років назад для мене було важко робити, сьогодні це вже вирішені національні питання. Я пишаюся українським суспільством, яке за от 35 років пройшло таку школу національного переосмислення. Насправді ми стали нація дорослою за цей час. Ми із квазі-нації стали насправді нацією, яку гордимося не тільки ми.
1: Я дуже вам дякую за те, що знайшли час. Дякую вам за це інтерв'ю.
6: Дякую вам.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
9: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
10: Національний телемарафон триває. Далі телевізійна служба новин. Тривоги в Україні зараз, давайте подивимось на карту, вона поширилась фактично на всю територію, окрім західних регіонів. Причина оголошення повітряної тривоги, міг злетів у повітря, це загроза балістики, але моніторингові канали повідомляють про те, що можливі відбої вже відбудуться найближчим часом, тому, будь ласка, стежте уважно за повідомленнями, яким ви довіряєте. Тривоги насправді в Україні лунали впродовж ночі, росіяни атакували Україну бойовими дронами, через нічні та ранкові обстріли у Харкові, 6 потерпілих, руйнування в кількох районах міста, пошкоджена тролейбус, 3 зупинки, виходи з метро, навчальний заклад та гаражний кооператив. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко готова розповісти детальніше.
11: Ніч була неспокійна. Від самого вечора до ранку ворог тероризував Харків безпілотниками. Під ударом опинилося одразу кілька районів, а також самісінький центр міста.
12: Перша хвиля дронів полетіла на Харків ще до опівночі. Вони атакували Слов'янське та Новобаварське райони, де спалахнула пожежа на підприємстві. Близько першої ночі нові влучання. Містяни прокидались від звуків вибухів та роботи ППО. А вже на світанку ворог застосував безпілотники по житловій забудові та інфраструктурі.
13: Ми маємо влучання з центральної частини міста Харкова. Пошкоджено виходи з метрополітену, 3 вихідна. Крім цього, пошкоджено офісне приміщення і торговельна мережа. Пошкоджена контактна мережа. Постраждала одна людина.
12: А ще за пару годин окупанти вдарили дроном по гаражному кооперативу в Київському районі. Троє людей постраждали. Загалом через нічні та ранкові обстріли в Харкові постраждало 6 людей. У багатьох гостра реакція на стрес. Проте місто продовжує працювати. працювати від самого ранку на місцях атак, усувають наслідки. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
10: Вночі ворог масово атакував південь Одещини. Російські безпілотники цілили по житловій та портовій інфраструктурі Ізмаїла. Більшість цілої сили ППО збили ще на підльоті до міста, але один з дронів влучив у п'ятиповерхівку. Без світла залишилися понад 22 тисячі абонентів. Детальніше можемо розпитати в голови Ізмаїльської районної державної адміністрації Родіона Абашева. Пане Родіоне, вітаємо вас.
14: Вітаємо.
10: Дякуємо, що долучаєтесь. Отже, що зараз відомо про кількість постраждалих?
14: Ну, кількість постраждалих тільки два. Вони не важкі, їм надана вся необхідна допомога. Вони перебувають під наглядом медиків.
10: Ми говоримо про те, що 22 тисячі абонентів залишилися без світла. Розуміємо, що вочевидь йдеться про влучання в критичну інфраструктуру. Чи є інформація, як швидко зможуть рятувальники повернути світло в оселі?
14: Да, ще вночі почали комунальні підприємства і енергетики працювати, тому я думаю, що до кінця дня електрика буде відновлена, електропостачання буде вже в домівках нашого району.
10: Час від часу все-таки до Ізмаїла

0: ліквідація всіх наслідків оцього нічного обстрілу, який зазнав околиці Ізмаїла.
1: Постійно працює оперативний штаб, вся інформація надається через всі месенджери і, в принципі, всі отримують цю інформацію. Тобто люди знають, коли відбувається повернення електрики і як відбувається ліквідація наслідків повітряної атаки.
0: А скажіть, будь ласка, якщо від електрики у мешканців залежить не тільки наявність світла, наприклад, наявність води, там, якщо не працює насос і так далі, чи є якісь можливості десь зараз отримати якусь допомогу від комунальних служб або від представників державної влади?
1: І об'єкти критичної інфраструктури у нас вже давно забезпечені резервними джерелами електропостачання, тому перебоїв у водопостачанні, водовідведенні у нас зараз такої проблеми немає.
0: Дуже вам дякуємо. Сподіваюся, що наслідки швидко будуть ліквідовані. Родіон Абашев, голова Ізмаїльської районної державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякуємо, що змогли долучитися до прямого ефіру. Лунали вибухи цієї ночі в Запоріжжі. Попередньо поранені двоє чоловіків, а напередодні в області через росіян одна людина загинула, 21 поранена, четверо з них у Вільнянську після атаки безпілотників на електричку. В Запоріжжі ворожі дрони поранили 6 людей, пошкодили 25 приватних будинків і квартиру у багатоповерхівці. У Марганці на Дніпропетровщині постраждав чоловік, ворожий дрон вдарив по авто. Ще 17 легковиків згоріли у Нікопольському районі та 13 у Синельниківському, а у Криворізькому понівечено інфраструктуру та приватний будинок. 7 поранених на Сумщині. Напередодні російські БПЛА атакували Путивлицьку громаду, пошкоджені об'єкти інфраструктури та житлова багатоповерхівка. В Херсоні вранці від російських обстрілів постраждало 7 людей. На світанку з артилерії ворог вгатив по багатоповерховому будинку у середмістях. В квартирі травмовано подружжя. У 9 ранку через атаку дрона зазнав контузії і травм 15-річний хлопець, а в інших районах міста під удари потрапило 4 перехожих. Ще один безпілотник атакував цивільний мікроавтобус у середмісті, травмована водія, пасажирам вдалося врятуватись.
2: Так низько летів, і вони всі вискочили, а водитель не встиг.
3: Ну, живий, забрали його з пораненнями.
2: Ноги, тільки ноги постраждали.
0: У Дарницькому районі Києва підрозділи ДСНС продовжують аварійно-відновлювальні роботи. 2 дні тому російська ракета влучила багатоповерхівку і зруйнувала цілий під'їзд. Жертвами стали 24 людини, з них 3 дітей. Ще 48 осіб травмовані і майже 400 отримали психологічну допомогу. Російська атака по Україні 14 травня стала однією з наймасованіших від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона тривала понад 28 годин, і основний удар росіяни спрямували саме на Київ. Після цього Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН. Воно відбудеться у вівторок, 19 травня. На місці трагедії міністр закордонних справ України запросив представників дипломатичних установ, аби вони на власні очі побачили наслідки російського терору. Вшанувати пам'ять загиблих приїхали посли понад 60 країн світу. Зараз біля будинку наш кореспондент Ігор Бондаренко. Які роботи зараз проводяться на місці трагедії? Ігор, можеш нам розповісти? Принагідно скажу нашим глядачам, що тривога зараз відбій, тому можемо спокійно спілкуватися в прямому ефірі. Тобі слово.
4: Вітаю, Марічко. Да, сьогодні зранку, коли ми приїхали на місце трагедії, різануло слух, як це не дивно звучало, різануло слух тиша. Враховуючи попередні дні, коли тут працювали сотні рятувальників, волонтерів, медиків, психологів, всі вони проводили пошукові операції, рятувальні операції, а потім аварійні проводили роботи, то сьогодні зранку була абсолютна тиша, і лише от зараз комунальні які підтягнули свою техніку, це тут пару екскаваторів, трактор, і їхня задача зараз прибрати те, що не встигли зробити за минулі 2 дні. Переважно це будівельне сміття навколо будинків, навколо прильоту ракети. Щодо людей, то тут ми зустріли кілька сімей, які стояли біля свого зруйнованого під'їзду. Їм пощастило того дня не бути в будинку, тому вони, ну, їм дуже реально пощастило. Але до квартири вони своєї потрапити не можуть, оскільки сходові клітини

0: повністю завалилися в цьому під'їзді. Ліфта теж немає, як і світла з газом. Тому вони от вирішують ці проблеми, як потрапити до свого будинку. Вчора це спеціальні підйомники на люльках ДСНСників піднімали людей нагору, і вони звідти забирали свої особисті речі, ну те, що вціліло в квартирі. Сьогодні таких люльок немає, але люди сподіваються все ж таки якось потрапити. І от що говорить пан Олександр про те, що буде далі з їхнім будинком.
1: Буде проводитися експертиза, і потім вже за результатами експертизи технічної будуть вже якісь висновки робити. От. Ну, скоріш за все, що непридатні, визнаю, що непридатні, а як буде з будинком і яка буде, які будуть подальші дії, тобто, ну, це ніхто зараз нічого не може сказати. Так, щоб з одної сторони, щоб не обнадійливати людей, з другого боку, щоб не розчаровувати.
0: Ну і напередодні місце трагедії відвідали перші особи держави, а також іноземні дипломати. Вони на власні очі побачили, що таке російський терор і його наслідки. Також тут створений такий народний меморіальний комплекс, куди приносять і досі приносять квіти, іграшки і фотографії загиблих людей. Люди продовжують, навіть на третій день, люди продовжують просто плакати біля цього меморіалу. Можемо послухати людей.
2: Нема слов. Це жахіття якесь. Просто теж з дітьми ховаємося. Куди летить, кажу, граємо, наче якусь гульню рулетку ждемо. Прилетить, не прилетить. Жахіття якесь. Ці діти і люди, ну жалко.
0: І місцева влада продовжує приймати заяви від потерпілих і постраждалих на компенсацію втраченого майна та на грошову компенсацію. Студія.
3: Дякую, Ігорю. Наш колега Ігор Бондаренко на розвалинах під'їзду в Дарницькому районі Києва, зруйнованому два дні тому російською ракетою. Працівники пошти, школярки, гравець флорболу та викладачка. Офіційну інформацію про імена усіх 24 загиблих в цьому будинку досі немає. Є лише попередній список в соцмережах. Друзі і рідні згадують Юрія Орлова. Він був капітаном і гравцем Київського флорбольного клубу, а поза спортом працював реабілітологом. Загинула його дівчина Марина Гоменюк, викладачка англійської мови. Під завалами того під'їзду була і вихователька дитячого садка Світлана Москалішина, класниця Марія, яка разом з нею, її тато і бабуся. А ще 12-річна Любава і її 17-річна сестра Віра, доньки полеглого військового. Про втрату двох колег повідомили в Новій пошті та у столичному ресторані італійська редакція. Імена усіх загиблих ще встановлюють. Наші співчуття усім, хто втратив близьких. Три ключові загрози і відповіді на них. Володимир Зеленський провів термінову нараду з керівниками Сил оборони та безпеки. Тема зустрічі – далекобійні санкції проти агресора і нові плани ворога вдарити по центру Києва. Україна готує нові цілі для ударів по російській нафтовій промисловості та військових об'єктах. Президент запевнив, жодна атака на наші міста не залишиться без відповіді. Друге питання – загрози з боку Білорусі. Розвідка зафіксувала нові спроби Кремля затягнути Лукашенка у війну. За даними Києва, Росія розглядає плани наступів з білоруської території або знов на Чернігівщину та Київ, або проти однієї з країн НАТО. Наші сили оборони вже посилюють північний кордон, плани реагування затвердять на ставці. Крім того, ГУР перехопили документи окупантів про підготовку нових масованих ракетно-дронових ударів. Цього разу ворог цілить у майже два десятки так званих центрів ухвалення рішень, політичних та військових об'єктів. На кадрах із координатами легко вгадується будівля Офісу президента в центрі Києва і заміська резиденція Зеленського. Ось що на це відповів український президент.
4: Давно вони виношують цей план. Зараз після Ірану знову активізувалися, шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо, і так само по інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там в Москві так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність в будь-якому випадку на Банковій чи без Банкової. Свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо.
3: Паспорти країни-агресорки за спрощеною схемою Путін підписав закон про отримання громадянства жителями невизнаного Придністров'я. І тепер стати громадянами країни-агресорки їм буде ще легше. Російські паспорти даватимуть як мешканцям регіону, так і іноземцям. Достатньо лише мати понад 18 років та проживати в Придністров'ї, коли указ стане чинним. Тактику роздачі своїх паспортів країна-агресорка раніше використовувала у грузинських Абхазії та Південній Осетії, після чого анексувала ці регіони. В Україні ж російські паспорти масово роздавали після окупації наших територій. Придністров'я юридично є частиною Молдови, яка не втрачає надії інтегрувати регіон, але фактично з 1992 року контролюється проросійською сепаратистською владою та російськими військами. Перед вибором, чи бомбити Іран знов, видання New York Times розповіло про рішення, яке може ухвалити Дональд Трамп. Співрозмовники ЗМІ кажуть, президент США наразі має обрати, чи поновлювати бомбардування Ірану, адже це один з варіантів, які йому пропонують радники. Застосувати його Трамп може або вийти із глухого кута, де нині опинилася ситуація із переговорами, бо Іран не пристає на американські умови миру, а США відкидають іранські вимоги. Рішення щодо подальших кроків, кажуть радники Трампа, він ще не ухвалив. Американський президент щойно повернувся з Китаю, з лідером якого обговорював, зокрема, і Іран. В офіційних заявах очільники обох країн погодилися, що Тегеран не повинен мати ядерної зброї, що морські протоки, зокрема Ормузька, мають розблокувати. Андрій Єрмак проведе вихідні за ґратами, бо Вищий антикорупційний суд не зможе перевірити, чи надійшла на рахунок необхідна сума і виписати довідку для того, щоб Єрмака випустили із СІЗО під заставу. Поки що з необхідних 140 мільйонів вдалося зібрати 58 мільйонів 800 тисяч гривень. Зокрема, 30 мільйонів за Андрія Єрмака вніс відомий футболіст і тренер Сергій Ребро. Про це повідомляють схема з посиланням на джерела у правоохоронних органах. А в ефірі Суспільного захисник Єрмака Ігор Фомін заявив, що необхідну суму, ймовірно, вже зібрали, але внести її не зможе через те, що у банках вихідні дні. Запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента оголосили у четвер. Це 60 діб тримання під вартою з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Також суд зобов'язав його носити електронний браслет, здати закордонні дипломатичні паспорти і заборонив спілкуватися зі свідками та фігурантами. Курантами справи. Зокрема, із Тимуром Міндичем, Олексієм Чернишовим та астрологінею Веронікою Анікієвич, яка у справі фігурує під іменем Вероніка Феншуй Офіс. Екс-керівника Офісу Президента підозрюють у легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» в Козині на Київщині. І отримані вони були, зокрема, від корупційних схем в Енергоатомі та оборудок із цінними паперами. Андрій Єрмак усі звинувачення відкидає. Цитування в суді переписки екс-очільника Офісу Президента Андрія Єрмака з астрологінією Веронікою Феншуй змусило нас пригадати, хто ще з українських політиків консультується з різноманітними віщунами та провидицями. Послугами Мольфарі, виборожок користувалися і радянські найвищі керівники, і нинішні політики, та навіть топ-посадовці. Хто з них намагався приручити потойбіччя та змусити вищі сили допомагати у своїх справах, дивіться в наступному сюжеті.
5: Після втечі Януковича в лютому 2014-го його резиденцію у Межигір'ї відкрили для людей. Перші відвідувачі побачили там не лише кричущу розкіш і страусів, які розгулювали під снігом, а й моторошну картину хижих птахів, прибитих до дерев'яних хрестів. Це здійняло хвилю чуток про окультні практики екс-президента. Та пізніше виявилось, що це був всього лиш дикунський спосіб працівників резиденції відлякувати хижих птахів від тутешньої голуб'ятні. Однак чутки все-таки мали певне підґрунтя, адже в оточенні Януковича багато говорили про його забобонність. І хоча він обкладався іконами, мав власного духівника, в його резиденції була молитовна кімната, попри це його релігійність викликала великі сумніви. І він навряд чи зміг би до кінця прочитати бодай одну молитву, бо не шукав у вірі нічого, крім захисту вищих сил для нього особисто. А для цього годилось усе – і релігія, і алтайські шамани, до яких його принадив чи то сам Путін чи його оточення. Після цих візитів на Алтай Янукович буквально змінювався на очах, згадував його тодішній соратник Тарас Чорновіл.
6: Після цієї зустрічі там мракобесие американского империализма, агрессивный блок НАТО, который хочет уничтожить Украину, врагует и там хочет воевать против дружественного братского российского народа. Все. Шамани діставали відповідні інструкції і говорили йому те, що треба. Борони Боже, з НАТО не співпрацюють. Вони твою ауру забруднюють.
5: Чимало астрологів та інших езотериків завжди товклось біля Юлії Тимошенко. Віщуни й гадалки наперебій обіцяли їй президентську булаву.
7: Господи, допоможи.
5: Популярний у 90-х астролог Павло Глоба ніби навмисно для неї віщував, що Україною керуватиме берегиня, королева в білому. І предрікав, що саме вона переможе на президентських виборах 2010-го.
8: На берегах Борисфена, Борисфен – це Дніпро, з'явиться біла пані, яка буде довго триматись на плаву, і вона може стати керівницею цілої держави. Їй ніколи не пощастить більше, ніж період з 2010 по 2015 рік.
5: Проте в другому турі тих виборів Тимошенко програла Януковичу та ще й на довгі роки потрапила за грати. Та хоч пророцтво і не справдилось, Юлія Володимирівна все одно трималась за свій образ білої пані, з'являючись на найбільш урочистих подіях, вдягнена немов наречена. А бувало, що і всім однопартійцям на сцені веліли дотримуватись цього білого дрес-коду. І після невдачі 2010-го на кожних виборах уже інші віщуни регулярно видавали чергові пророцтва про перемогу Тимошенко. Це відбувалось настільки часто, що її штаб навіть підозрювали в тому, що він перетворив ці таблоїдні передбачення на політтехнологію. Але що змушує політиків насправді вірити в езотеричну маячню? Чимало з них носять червоні нитки на зап'ястках, різноманітні амулети та обереги, сподіваючись на захист від вроків та підступів ворогів.
9: Я відчуваю, що така ніточка, як кажуть, вона тепло несе.
5: Та ж таки Юлія Тимошенко фотографувалась з Марією Тихою, яка себе називає відьмою-некроманткою. На початку цього року вона прийшла підтримати Тимошенко в суді, де ту судять в корупційній справі про підкуп депутатів. Чи допомогла їй, чи ні, але з Тимошенко зняли частину обмежень та навіть повернули їй закордонні паспорти. Сама Тиха не раз розказувала про те, що до неї часто звертаються ті, хто хоче уникнути кримінального покарання.
10: У мене зараз багато звертається чиновників, того, що до них приходить СБУ, стукає в двері, отак, і починаються оці розбірки.
11: І вони просять звертатися до диявола, щоб щось зробити, щоб їх не посадили в тюрму.
5: Маги та окультисти радо підтверджують чутки про свої зв'язки з політиками, щоб надалі нарощувати грошовиту клієнтуру. Для тих же, хто побоюється зв'язуватись з нечистою силою, існує псевдобожественний захист. Кумедний епізод був у справі про найбільший в історії України хабар. 2020 року хабарем у 6 мільйонів доларів намагались підкупити керівників антикорупційного бюро та прокуратури, щоб вони закрили кримінальні справи проти екс-урядовця часів Януковича Миколи Злочевського. Один із його підручних тоді радився з якимсь батюшкою-провидцем, чи буде його справа із суперхабарем успішною. Цю деталь тоді ТСН розказав Євген Шевченко, який виступав в ролі посередника від НАБУ.
12: Він такий, що замислився на там секунд 10, такий, так, зараз я відчуваю, там що сили зверху нам кажуть. І потім такий, да, все буде добре, я бачу багато грошей, все буде добре.
5: Хабарників тоді взяли на гарячому, гроші пішли державі. Цікаво, що всі ці езотерики, віщуни і батюшки не бояться брати гроші та обманювати впливових і заможних, адже володіють розумінням психології таких людей. І знають, що політики і корупціонери, бізнесмени і кримінальні авторитети – це просто люди, які бояться, потребують заспокоєння, вірять у забобони і побоюються конфліктувати з потойбічними силами, а натомість стараються їх задобрити. Про всяк випадок. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Уряд остаточно дозволив жінкам виїжджати за кордон. Про це повідомила прем'єр-міністерка. Юлія Свириденко каже, що Кабмін скасував обмеження на перетин кордону для усіх жінок без винятків і незалежно від займаних посад. Це стосується і тих, хто працює в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також державних підприємствах та судах. Ці зміни є черговим пом'якшенням правил виїзду, який досі був обмежений постановою уряду від 23-го року. Там значне ширше коло із керівниць не лише найвищого рівня, а й рядових держслужбовець. Ті, що не обіймають керівних посад і не є військово зобов'язаними. Ця ситуація тривала понад 2 роки і викликала численні скарги на дискримінацію. У вересні 25-го уряд вивіз під заборони жінок-депутаток місцевих рад, а нинішнє рішення поширює дозвіл і на інших жінок-посадовець. Вже сьогодні гранд-фінал Євробачення. Наша Лелека виступатиме під номером 7 зі своєю піснею «Рідним». Вона пройшла через півфінал. Номер був лаконічним. На подіумі лише співачка та бандурист Ярослав Джусь. Підтримати Лелеку до Австрії приїхала і продюсерка національного відбору Джамала. В своєму тіктоці співачка виставляла відео, як переживала за найважчу частину пісні. Вокаліст на одному диханні у 30 секунд, здається, була задоволеною результатом. В соцмережах люди також показували свої переживання і очікування, чи вийде Лелека і зможе витягнути цю складну партію. Що ж, Україна завжди виходить у фінал, про такий рекорд можна сміливо говорити вже зараз. Ну і подивимося, чим закінчиться сьогоднішній гранд-фінал. Не забудьте проголосувати, особливо, якщо ви за кордоном. Жива Вікіпедія, йому лише 8 років, а він знає про Євробачення майже все. Богдан Малярський із Вінниці потрапив у книгу рекордів України, коли за півгодини назвав понад 200 фактів про наймасштабніше у світі пісенний конкурс. Телевізійна служба новин завітала до родини Малярських і не з порожніми руками. Про талановитого ліцеїста репортаж далі кореспондента ТСН, теж знавця Євробачення Дмитра Фурдака.
7: Нічого собі.
13: Ми готувалися до
7: їздки. Я бачу.
14: Восьмирічний Богдан зустрічає нас у футболці Євробачення 2026 у Відні. Для повноти образу хлопець тут таки отримує подарунки з особистої колекції кореспондентів ТСН. Бейсболку.
15: Євробачення.
7: Далі.
15: Київ 2005.
14: І фірмову торбину.
15: Євробачення. 2018, Лісабон.
14: Другокласник одразу дає зрозуміти, за що потрапив у книгу рекордів України.
7: Технічне запитання. Хто переміг у Лісабоні?
15: Ізраїль.
14: Уже скоро ми збагнемо, що такі запитання для Богдана – дитячий садок. Хлопець демонструє нам ціле досьє на Євробачення. Від руки він записує, які країни в якому році посіли які місця – від 1-го до 7-го.
15: Україна перемогла у 2004 році.
7: А які країни мають найбільше перемог на Євробаченні?
15: Ірландія і Швеція.
14: Але для рекорду і цих даних замало, вирішила родина. Богдан вивчив понад 150 питань, які стосуються залаштунків Євробачення різних років.
16: Яку форму мала сцена у 2024 році?
15: Хрест.
16: Яка країна провела найдорожчий конкурс в історії?
15: Азербайджан.
16: Чому Словаччина більше не бере участі в конкурсі?
15: Бо не вистачає грошей.
14: Результат Богдана – 232 факти про Євробачення за 30 хвилин. Мати талановитого школяра Ірина розповідає, її син почав цікавитися конкурсом 2022 року. Тоді, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на конкурсі переміг Калош оркестра.
16: І Богданчик не спав з нами десь до другої ночі, бо приблизно десь, коли вже оголошують результати, і дуже раділи.
14: Хлопцю тоді було майже 5 років. Відтоді Євробачення для нього стало провідником у світ знань, розповідає його мати.
16: Йому подобалось дивитися, спостерігати за тенденціями, за історичними процесами, які відбувалися у 20-му столітті. Навіть ми з ним розглядали такі питання, як Югославія, хто входив в Югославію тоді, потім як, на які країни розпалося і чому. Так само історія самого конкурсу, чому виник конкурс, це для примирення усіх країн після Другої світової війни. Якби такі аспекти, і географія тут все включає, допомогли дитині краще зрозуміти ситуацію в Європі, яка відбувається.
14: Свої знання про те, що нині відбувається в Європі, Богдан демонструє сам. Перераховуючи переможців Євробачення, хлопець раптово замовкає. Лише за кілька миттєвостей ми всі розуміємо, чому.
15: У 2007 році перемогла Сербія. У 2008 році... Ну, дай далі.
7: Росія чи що?
15: Ну, да.
7: Дай руку пожму.
16: Навіть наших учасників, які зрадили, каже, наші зрадниці, не буду я про них розказувати.
7: Це про кого? Про Анілора?
16: Так, і ще про кого? Про Лободу не буду розказувати.
15: Я про них не говорю.
7: Чого?
15: Вони зрадничі.
14: Окрім Євробачення, хлопець почав займатися тхе-кво-до. На секцію його привела старша сестра, дев'ятикласниця Маріанна, яка сама опановує східні мистецтва змалку.
17: Думаю, подобається.
13: Ну, та багато дітей, йому є з ким поспілкуватися.
14: Ну, а поки спілкування лише про пісенний конкурс. Родина Малярських готується вболівати за представницю України у фіналі – співачку Лелеку. Юний фахівець із Євробачення дає позитивний, але стриманий прогноз.
7: Богданчик, яке ти місце бажаєш Лелеці посісти в суботу?
15: П'яте або четверте.
14: Після виходу Лелеки у фінал Україна і далі залишається єдиною країною, яка не пропустила жодного фіналу конкурсу. А Богдан уже знає, як зробити, щоб про успіхи України на Євробаченні знали якомога більше людей.
15: Щоб був музей в Києві.
7: Музей який? Перемога України?
15: Так.
14: Дмитро Фурдак, Андрій Марченко, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
3: Ну а далі четверта серія «Поліція воює» документального серіалу про бійців штурмових бригад «Лють» і «Хижак». Про те, як із тилової служби поліція стала повноцінною бойовою силою, що тримає найгарячіші рубежі. І на цьому 1+1 завершує свій слот в марафоні. Єдині новини ТСН бажає вам теплих і безпечних вихідних.
17: За країну рівних можливостей.
18: Хто це там?
19: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
18: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
17: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
20: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови, тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються, а ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Алабамі звучить веселий джаз та сумний блюз. В Алабамі спекотно, волого і загалом субтропічний клімат. А ще безкінечні бавовняні плантації. Усього цього на позиції Алабама в зимовому турецьку 2024 року не було.
1: Алабама, перший поверх.
0: Турецька Алабама – це холод, щоденна боротьба за виживання серед руїн. Це сніжок.
1: Місто. Мертве.
0: Опер.
2: Ми знаходимось у славному місті герой Турець.
0: Ботан та інші, які захищали Алабаму.
3: Пошел!
0: Хоча ні, схожість все ж була. В Алабамі було повно бавовни.
4: Починає перший вибух, лунає другий вибух, і всі так замирають, тиша, водій кричить вигрузка.
5: Давай, давай!
0: Штат Алабама – це розслабленість старого американського півдня. Турецька Алабама – це постійний рух. Тут все нагадувало про одне – ти живи, поки можеш рухатися.
6: Заходьте, заходьте, затічайте!
7: Це було досить специфічно. Перший день чи перші два дні були прильоти в позицію.
1: Тут все згоріло повністю.
7: В верхні поверхи зайшло декілька турів, частина кімнат завалилася і завалилася одна секція підвалу.
1: З другий поверх упав разом з третім.
7: Дуже пощастило, що нікого там не знаходилось в цей момент, бо це був основний коридор, по якому було переміщення.
0: Ще один факт. Алабама – ракетна столиця Америки, місце, де створювали легендарні Аполлони, що потім влетіли на місяць. Турецька ж Алабама натомість витримувала прильоти російських ракет та реактивних снарядів. Позиція Алабама – це під'їзд в звичайній п'ятиповерхівці. Вона в чорній кіптяві, без вікон, її стіни, якщо вони є, в тріщинах. Її підвал завалений битою цеглою.
1: Перший поверх Алабами – це згоріло дотла.
0: Проте вона трималася. Адже там були копи, що продовжували вперто стискати автомати.
2: Турець – це Україна.
0: Одним з них був опер.
2: Ми знаходимось у славному місті герой Турецьк.
0: Серед лютої турецької зими опер час від часу згадував про своє інше життя. Коли він був не стрільцем, а дійсно справжнім опером. Хоча спокійного життя в нього не було і тоді.
4: У нас збройне пограбування, розбійний напад на одну із АЗС в нашому районі. Майже 100 тисяч гривень викрали. І ми одразу миттєво направились на місце вчинення злочину. І коли він підходив до автомобіля, якраз його зловили, да, і затримали. Але він, ну, потім нам стало відомо, він там розповідав, що якщо б він би встиг до автомобіля, бо там був заряджений автомат з патронами, уже досланий патрон в патронник був, і гранати були бойові. І він, ну, він каже, типу, вам просто повезло, що ви встигли мене затримати.
0: Такі історії про минуле є у кожного копа на війні. Але якщо там вони були вівчарками, що захищали від вовків.
8: Поддержка! Права кімната, туалет, ванна.
0: То тут ставали вовкодавами. Їхня робота стала складнішою, проте не змінилася. Якщо ти воїн, то це назавжди. Згадує якусь забуту цитату коп Сніжок.
1: Вийшло так, що ми приїхали на тривожну кнопку, і там був, кстати, афроамериканець. Ну, в мене так, що за зиму загар уходить, він не йде мені, ну, як не йде, а не липне. І він на мене дивиться, каже, Сніжок. Я на нього дивлюсь, кажу, що Сніжок, типа. Ну, і так вийшов позивний.
9: У нас тут теж трошки Сніжку є. Ну, звісно, трохи серед.
0: Сніжок, опер, ботан і інші були мешканцями і захисниками Алабами.
9: Тут час, там далі пожарка.
0: засніжений донецький шматок бетону. Без джазу і теплих вечорів. Натомість з постійними обстрілами та штурмами. Сніжок пробув на позиції в Алабамі найдовше – 45 днів. Та зрештою всі зрозуміли, що звідти рано чи пізно доведеться йти. Алабаму почали розносити на шматки дуже серйозно. Та сказати, що готові йти легко, насправді вони трималися в оточенні, заблоковані ворогом.
1: На той момент, напевно, чоловік 18, ми всі знаходились на третьому під'їзді. Сказали дві групи зібрати, ми сказали, ну, об'яснили ситуацію, те, що в нас немає як переміститися, тому що там один був один вхід із сторони, так сказати, стадіона, де на стадіон знаходився.
6: Працюй!
1: І той вхід був, як сказати, перед моїм заїздом, туди ти кинули темку ворожі сили, і там була дирка велика. І вони туди затягнулися. І нам кажуть, їдь штурмуйте. Ми кажемо, ні, тому що буде велика втрата особового складу.
6: Ти не закріпляйте! Плюс! Працюю!
0: Врешті саме Сніжок запропонував ризикований план. Штурм російського під'їзда з протитанковими мінами звучало дуже схоже на самогубство. Проте варіантів було не так багато.
1: Виходить так, що у нас було на позиції дві ТМ-ки, ні, три ТМ-ки. І було всі чотири, ну, взривчатка. Мені тільки треба було, щоб доставили ЗТП, ну, шнур, щоб зробити спарку. І мені FPV дроном доставили. Я як робив цю ТМ-ку. До мене хлопці підходять, кажуть, що ти робиш? Кажу, ТМ-ку. Вони кажуть, ну ти вмієш? Кажу, ні.
0: Це був майже ранок. Ледь почало світати, коли почувся перший вибух. Їм таки вдалося. Хоча шансів вижити і було мінімум, вони закинули ТМ-ки і знищили шостий під'їзд з росіянами, що блокували їм вихід.
2: Їм вдалося вижити?
1: Так, двоє, ну, по перехватам говорили те, що 2-300, один цілий. До них потім долучилися ще 4 чоловіка, щоб відкопати оставших, хто там залишився. Ну і ми швидко на це все зреагували і ще одну ТМ-ку зробили. Ну, вже ТМ-ка і МОНКи дві. І туди ще раз закинули, і вже там всі були 200.
0: Шлях був відкритий, проте вони пішли звідти не відразу. Затрималися, адже до них виходили свої.
4: Нам повідомили, що о 9 ранку до нас будуть заходити 4 наших людей, да, з Вінницького батальйону особливого призначення поліції ГНП Вінницької області. І ми їх чекаємо, нам дають команду, вони вже йдуть, підходять. Я відкриваю двері в під'їзд, дивлюся, вони за 70 метрів десь приблизно. Я дивлюся, вони йдуть в крові, єлі йдуть, я їм кричу, давайте швидше, оскільки бачу, що по ним працюють ворожі БПЛА, FPV, скиди. Кажу, давайте швидше, ну вам треба швидше забіжати до нас, і тоді ми надамо вам допомогу. Але я бачу, що вони просто йдуть єлі-єлі. Я бачу, що один падає, троє, один йшов, двоє були в крові, ноги були перебиті.
6: Давай.
0: До пораненого прибігли, незважаючи на скиди, якими працювали росіяни. Нещасні 70 метрів, яких тягли бійці з перебитими ногами до укриття, здалися вічністю. Вони не могли інакше, адже він був з їхньої зграї, одним з них.
4: Йому просто попало в грудну клітину. В нього був гематорекс, ну, а там без втручання, хірургічного втручання та без постійного переливання крові дуже важко, ну, неможливо врятувати життя. Да. І я проводив всі маніпуляції, які міг тільки провести для того, щоб надати йому найбільше часу. Але, на жаль, це не допомогло. І коли там хлопці, там, розуміючи, що, ну, перевіривши, що вже все смерть, ну, я довго качав. Там, але розуміючи, що вже смерть, треба, ну, якось прибрати труп, бо ми знаходимося всі в одній кімнаті, да, і я йду за носилками, за термоковдрою, ну, для того, щоб запакувати, плачу, ну, сльози течуть, хлопці кажуть, все нормально, кажу, та нормально, але ж важко, але треба розуміти, що на цьому не закінчується.
0: Там, де кожен день це гра зі смертю, вони протрималися напрочуд довго. Поки п'ятиповерхівка, їхній власний штат Алабама, не перетворилися на руїни, які неможливо було захищати.
3: Це нас нелегко занесло.
0: Стало питання, що робити далі. Хоча насправді всі знали відповідь – відступати. До ще однієї позиції, від якої віяло теплом і сонцем. На пікнік.
7: Нам сказали, що ми маємо перейти на сусідню позицію. Не прям сусідню, а через декілька. Бо у них це була позиція хижаків, у них була стрілецька зброя, але у них не було нічого дальнобійного, хоч якось дальнобійного. І там був великий сектор з великою дистанцією, яку треба контролювати, їм потрібна була снайперська підтримка.
5: Так, дами і господа, вигляд. Город Торецьк.
0: Перехід на пікнік – це не просто зміна позиції. Кілька десятків людей, троє полонених, поранені під постійними обстрілами і атаками ворожих пташок. Вони все ж залишили свою зруйновану Алабаму. Та пікнік також виявився не подарунком.
7: Ну, там були ознаки гуманітарної кризи невеличкої, бо води вже не залишилось. Їжа була, але готувати нема на чому, запивати нема чим, тому ти сидиш і думаєш, що далі. 32 людини на позиції, на якій на початку було шестеро.
10: Воду добували з бойлерів. Розбивали бойлери, вибирали з них лід, топили, проціжували. Пили ту чорну воду. Нам їй нічого не допомагало.
11: Класна водичка.
12: Слава Україні! Путін! Молодце!
0: До того ж, росіяни переключали свою увагу і на пікнік.
13: Це дев'ятиетажка. З неї роботи снайпер.
0: Туди зосередили весь вогонь, день у день руйнуючи і цю позицію.
5: Я по одному прорвав, просачувався. Така от дядьки робота у нас.
10: І 8 березня почали працювати по нам дуже активно. Сходи в під'їзді склало. Ботана цього затрьохсотило.
14: От почалось от таке буквально кілька минут назад. Не знаю, наскільки це критично. До того крові не було.
7: Ну, оскільки мене засипало, ну, не мене засипало, а прохід з другого поверху засипало повністю наглухо, то далі виникло питання, як спуститися. Значить, перша думка всіх – давай мотузкою. Вони сказали, що вони думають на ранок мені закинути в півіху з мотузкою. Але питання в тому, що я не міг просто встати і зав'язати цю мотузку, бо нога не працювала. Я, якщо навіть спущуся по мотузці, внизу битий бетон. А я можу пересуватися тільки повзаючи. Скоріше за все, якщо я буду реально повзти до того входу, який залишився, то мене закидають скидом.
0: Зранку Ботону пощастило та й годі. Ворожий дрон відлетів в іншу сторону, не дивився. Хлопці вибігли, бігом його підхопили, затягли на позицію, перетягли турнікетами.
10: Далі пікніка як такого вже не було. Ми не могли контролювати ніякий сектор. Все, що у нас залишилось, це 6-та година, щоб просто нам пішов і не розстріляв нас в спину. Під'їзд був складений повністю. Сходи склало, тобто нам вихід на сектор наверх, ми не мали можливості вже вийти.
15: Отак от зустрічаю своїх 32 роки. На секторі в Торецьку. От така красота відбувається.
0: Це було найтяжчим моментом. В такі моменти йому дуже хотілося спати. Обравши мить, Космо заплющив очі. А коли розплющив, йому здалося, що все-таки він збожеволів.
10: Я собі просто спав. Мене прийшли будити побратими. Почали мене будити словами «Космос, вставай», каже, «на сектор треба». Думаю, йоки, я ж вроді ж тільки ліг, да не могло так швидко, типу, час пройти. Я відкриваю очі, дивлюсь, вони стоять з окопною свічкою і з бутербродом з ковбасою. І вітають мене з днем народження.
16: Днем народження тебе, днем народження тебе. З днем народження тебе вітає. З днем народження тебе.
9: Сначала же.
16: О, молодець.
9: Желання загадав?
0: Після такого святкування дня народження алабамці і місцеві хлопці протрималися ще кілька днів, дочекалися ротації. Вони залишили пікнік. Проте, якби хтось підозрював, яким буде повернення, то не ступив би звідти і кроку.
10: І в той день, 10 березня, приїжджають хлопці на ротацію. Получається, вони забігають на позицію, і ми вже починаємо, відповідно, ми йдемо в ББМ, починаємо грузитися. Все загрузилось нормально, ББМ рушає, по нам, те, що пам'ятаю, вроді би, мінімум 3-4 скіда було зразу. Нічого, ми їдемо далі, все. Як так склалося, ми заїхали на терекони. І на тереконах просто машина загрузла. Все, вона не вперед, не назад, не всі чотири колеса були пробиті. І, типу, саме страшне, що я боявся, це почути цю фразу, іменно там десант-земля.
0: Далі калейдоскоп подій, за яким неможливо слідкувати. Поранений Ботан пам'ятає все уривками.
13: Ми спішилися.
7: Вони притягнули десь метрів 150 вздовж посадки в потрібний бік, і хлопці вже просто теж від втоми не могли. Далі плюс почали працювати вже по нам перші дрони. Вони мене приховали під якими були кущами, саме в метрів на 50 відповзли до по там каналу, цей траншея вздовж дороги. І намагалися там, скажімо так, відтягнути на себе дронів, але і самим приховатися. В той момент якраз краса прилетів скіт прямо в нього, і прямо він на місці загинув.
0: Вони тікали від дронів, які дзищали над головами, але це була рулетка. Пощастило далеко не всім.
10: Ми спішилися, розділилися на дві групи, щоб все одно не йти великою купою. Ми розділилися на дві групи, тобто старались все так, як правильно робити, йти на відстані там 10 метрів один від одного. І в один просто з моментів я почув, що наді мною зищить дрон. Не знаю, це правильно я робив, неправильно. Я просто почав бігти вісімкою. Тако змійкою бігти. Чого я так захотів? Не знаю, щось на підсвідомості спрацювало чи що. Я в один з моментів, коли я відходжу вліво, і в метрі біля мене падає цей скіт, попадає, б'є мені в дві ноги, вправу-вліву, збиває мене з ніг. У мене ще аж права штанина загорілася. Я просто падаю, кричу, що я 300, я відчуваю, що в мене пече нога. Я тако повертаю голову, вона горить. Я її гашу, я розумію, що це зараз буде другий. Треба вставати. Типу, я ще встаю, 100 метрів пробігаю, я вже не бачу хлопців своїх.
0: Космос приготувався до смерті. І саме в цю мить Ботану пощастило. За ним приїхала евакуаційна машина, але лише вона зупинилася, а він завантажився – прильот. Стоячу ціль прилетів FPV, навколо був лише вогонь.
7: Я залишився в машині, машина почала палати. Я вибрався з неї в ті ж кущі біля краси, де я знаходився. Поки машина горіла, я знаходився біля нього. В якийсь момент почав літати черговий дрон, знов мене помітив, виявилося, що це дрон орків, щось близько 5 скидів лягло десь поруч, я не знаю, не один не попав прямо по мені, і треба було кудись ховатись, бо вони працювали, поки не доб'ють. В цей момент я зрозумів, що машина, в принципі, вже майже догоріла, можна сховатись під нею.
17: Та посилочку.
18: Та забрали нам бутилок, я махав.
17: Бутилок?
18: Да, він махав посилочки і бутилки.
0: Космос готувався помирати. Вірніше, подорожче продавати своє життя. Надії вижити не було.
10: Я бачу, що біля мене недалеко шахта турецька. А там сидить. Я просто розумію, що в будь-який момент вони можуть звідти двинути в мою сторону. Типу, і щось треба буде приймати, якесь рішення. Дістав, подивився магазини. З 10 магазинів 5 в мене було повних. Тобто 150 патронів. Я всі повні магазини собі під ліву сторону поскладав. В силу того, що я правша, то магазин присібаю лівою. І думаю, що... хвилин 5 я протримаюся. Думаю, а далі що? Полон? Ні. В полон я не піду. Полапав, в мене є граната. Думаю, в полон я піду здаватися. Граната без щеки, граната між мною і бронежилетом. І думаю, піду здаватися, ніж не все одно почне з мене бронежилет знімати. Думаю, дай ще одного за собою, дай затащу.
0: Ботини космос балансували на межі. Один під палаючою машиною, другий готується до останнього бою. Здавалося б, це все. Вони вичерпали щастя до дна.
7: Десь вже в день, мабуть, по обіду, коли я сидів і думав, як куди мені повзти, вже вивчив мапу, куди мені треба бігти, спробував відправити кілька повідомлень по з мобільному інтернету до керівництва. Нічого не дійшло, він не ловив мережу. Як потім з'ясувалось, воно дійшло. І в кінці кінців по обіді дрон мене знайшов, що я під машиною. І після цього спочатку скинули воду з запискою і пілпаком, що вони мене знайшли. І от там таблетки, такі-то, такі-то, вода, там батончик якийсь був. Потім прилетіла ціла FPV-шка з 1,5-літровою пляшкою води. Я стільки не пив останній тиждень. У нас на добу було по пів літра, бо інакше вода б закінчилася зразу. Тут 1,5 літра за раз. Ого. І вже десь, коли почало до вечора йти, скинули радійку.
0: Врешті ББМ-ка знайшла і забрала знесиленого Ботана. Трохи згодом суміжники знайшли і евакуювали космоса.
19: Давай, закривай! Я...
0: Машини мчали крізь дим і вибухи, залишаючи пікнік позаду. Вони вирвалися. Але інші їхали на останню позицію, яка захищала місто. Адже поки копи там, місто тримається.
20: За країну, яка шанує ветеранів.
21: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
22: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
23: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
22: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
1: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
2: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Цієї ночі росіяни масово атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у 5-поверховий житловий будинок. Пошкоджено фасад і скління, загорілися балкони та автомагазин на першому поверсі. Також понівечений одноповерховий житловий будинок. Там постраждали двоє людей. Пошкоджена портова інфраструктура, складське приміщення та адмінбудівля. На об'єктах вибиті вікна. Зафіксовано падіння уламків на територію освітнього закладу. Четверо людей постраждали внаслідок дронової атаки на Харків. Із ночі до самого ранку на місто росіяни запускали ударні безпілотники різних типів. Зафіксовано 5 влучань у різних районах. Близько 9 ранку ворожа молнія поцілила у гаражний кооператив у Київському районі міста. Поранені 3 чоловіків. У Шевченківському районі дрон упав на дорогу, є постраждала. Пошкоджено 3 виходи з метро, стільки ж зупинок наземного транспорту, тролейбус і контактну мережу. Будівлю навчального закладу та вікна у прилеглих будинках. У Київському та Основ'янському районах впали уламки дрона. Без постраждалих ще один цивільний поранений в області у селищі Котлярі Безлюдівської громади. Пошкоджені приміщення. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 16 населених пунктів Харківської області. Загалом уночі ворог атакував Україну майже 3 сотнями ударних дронів. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони знешкодили 269 ворожих ВПЛА на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків у 9 місцях. Щонайменше 8 людей поранені внаслідок дронових ударів у Херсоні від ранку. У центральному районі міста від російського безпілотника постраждав 15-річний хлопець. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Ще 2 людей постраждали від дронових ударів на вулицях центрального району Херсона. Серед потерпілих – 60-річний водій. Він постраждав, коли ворожий безпілотник вдарив по мікроавтобусу. У чоловіка контузія, уламкові поранення, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Його ушпиталили.
3: Сама от чуть лоб постраждав. Якби я не ушла, осколок за мною прилетів. Він так низько летів, начальник збивали, а потім він так низько летів. І вони всі вискочили, а водитель не успів. Ну там ноги.
4: Ну живий, забрали його з пораненнями.
3: Ноги, тільки ноги постраждали.
1: Ще 3 чоловіків так само вранці постраждали внаслідок ворожого дронового удару у корабельному районі міста. О 4-й годині росіяни обстріляли багатоповерхівку у середмісті. Поранені чоловік

0: Автівка швидкої, мікроавтобуси та приватні автівки. Двоє цивільних поранені внаслідок ранкового удару дрона по Запоріжжю. А завчора у місті шестеро постраждалих, десятки понівечених обійсть і величезна пожежа на інфраструктурному об'єкті. Напередодні, надвечір, росіяни вдарили безпілотниками по одному з районів Запоріжжя. Майже одночасно атакували шахедами приватний сектор на околиці міста та промисловий майданчик. Людей у житловому кварталі врятувало те, що БПЛА, як припускають, влетів у дерево. Подробиці та моторошні кадри чергового злочину окупантів у матеріалі Андрія Почтєва.
1: Геть розтрощений будинок і неабияк понівечений сусідній. Російський шахет атакував приватний сектор на околиці міста надвечір. Люди чули, як БПЛА заходив на удар.
2: Безпілотник. Я тільки домой забіжав, а воно тато не сюди.
1: Очевидці припускають, камікадзе вгатився у дерево, стіну розвалило, авто на дворі спалахнуло, однак люди усередині вижили. Господарі виносять уцілілі речі та спілкуватись не воліють. Натомість дозволяють зафільмувати наслідки зсередини. Біля цілковитої руїни кімнати зустрічаємо пані Ольгу. У наслідок вибуху жінку посікло уламками.
3: Та нічого, у мене осколки. Немножко тут.
1: Та вона більше переймається за свого дворічного внука Богдана, який з батьками був у кімнаті, на яку припав основний удар російського безпілотника. А що воно таке, каже, дитина вже знає.
3: Ребенок начальнику.
4: Ребенок сильно испугался?
3: Да, сильно. Он еще и до этого начал разговаривать. Это так, как выйдем на улицу, он: «Ай, сахет летит, надо бегать». В общем, понимал, что такое сахет.
1: Жінка збирає дитячі світлини і тяжко зітхає.
3: Все, дожилися.
1: Одразу після теракту до медиків звернулось троє людей. Лік пошкоджених будинків довкола епіцентру вибуху, каже очільник району пан Федір, іде на десятки.
5: Постраждало 3 цивільні особи, легкі поранення. Без госпіталізації надана допомога. Десь понад 10 будинків приватного сектору, вікна, двері і господарські постройки. Один, напевно, зруйнований, два значно постраждалі.
1: Рятувальники одразу взялися лагодити потрощені дахи. На місці чергового російського теракту примчали й комунальники, аби затуляти вибиті у будинках вікна.
6: Де розмір?
1: Водночас із цим ударом росіяни атакували промислову інфраструктуру міста неподалік. Там зайнялася величезна пожежа, дим від якої бачило усе місто. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: У російському Ставропольському краї після дронової атаки загорівся найбільший на півдні Росії хімкомбінат «Невинномиський Азот». Це вже щонайменше шоста атака на підприємство із початку війни Росії проти України. За даними Reuters, заводи компанії «Єврохім», серед яких «Невинномиський Азот», постачають хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин, які використовують у виготовленні артилерійських боєприпасів. За словами місцевих, спершу було чути вибухи, після яких спалахнула пожежа. Попри роботу місцевої ППО, на думку очевидців, безпілотники досягли своїх цілей.
7: На ДК рванули, походу. ПО взагалі не працює, ні єдиного вистрілу не було.
0: Тим часом у набережних Челнах у Татарстані також повідомили про масштабну пожежу. Займання сталося на підприємстві електромереж. За офіційними повідомленнями, пожежу з атакою безпілотників не пов'язують, але незадовго до інциденту в місті вмикали сповіщення про дронову небезпеку. Росія хоче значно більше втягнути Білорусь у війну. Про це у вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський. За його словами, саме з території Білорусі Кремль планує розпочати додаткові агресивні операції. Вони можуть бути спрямовані або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО поруч із Білорусю. Про це президенту доповіла українська розвідка.
8: Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах, по політичних та військових об'єктах.

0: де може бути керівництво армії, уряд і тут по Банковій. Дехто там в Москві так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність в будь-якому випадку на Банковій чи без Банкової. Свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо.
1: В Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомляє наш координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Ідентифікація репатрійованих загиблих розпочнеться найближчим часом. Як зауважили в СБУ, за кожним таким поверненням стоїть складна міжвідомча робота. Її головна мета – щоб полеглі оборонці України були повернуті додому, а їхні сім'ї отримали можливість гідно попрощатися із рідними. Театр як реабілітація. У Каневі на Черкащині ветерани та родичі військових вийшли на сцену, щоб розкритися і зіграти себе. Вистава «Майже фараони» про обмін ролями між чоловіком і жінкою, про рівність, взаєморозуміння, підтримку та любов. Свідомо не хотіли брати серйозний твір про війну, бо все це переживали та переживають у реальному житті. Натомість вийшла легка і життєва комедія. Скільки глядачів зібрала вистава, Ірина Цимбал розповість.
2: Останні приготування і метушня перед виставою. У залі аншлаг, а за лаштунками хвилюються учасники дійства, які не є професійними акторами. На сцені цього разу гратимуть ветерани, дружини чинних військових, безвісти зниклих захисників та вдови.
3: Костюм я надів з 14-го року вперше, щоб ви зрозуміли. Я ходив постійно в формі.
2: Роман Кучеренко став на захист країни у першу хвилю мобілізації 2014-го. Воював на Донеччині. Зараз майор Збройних сил, ветеран і вчитель Кані. Нівського осередку захисту України викладає для понад 600 учнів. Попри це, перед виходом на сцену неабияк хвилюється.
3: Я не думав, що так буде. Хвилююче, да. Стрес такий, що як перед обстрілом. Але я дуже надію, що коли наша сьогоднішня вистава завершиться, то буде стан такий, як після вдалого бою. Да, коли вже така радість, ейфорія.
2: Не менше хвилюються глядачі. До каси черга. Гроші від продажу квитків на потреби захисників.
4: 200 гривень, я вважаю, що це не гроші, це наш вклад. Тим паче, ми за своїх боліваємо. Це ж свої, це не артисти, це звичайні люди. Хлопці, які воювали, дівчата. Ну, це найкраще.
2: Подружжя Діана і Сергія у виставі грають разом. Родина – переселенці з Донеччини. Діана переїхала на Черкащину 22-го, коли Сергій вже служив. У складі 54-ї бригади боронив Мар'їнку, Красногорівку, потім Лисичанськ. Там зазнав поранення, наступив на міну. Після лікування і протезування залишився у новій громаді. У театрі ветеранів подружжя знайшло друзів, розповідає.
5: Друзі, ну, спілкування більше різними людьми.
6: Чоловік не дуже хотів, більше, напевно, я, бо я люблю таке, мені цікаво. І ми туди пішли, напевно, більше через те, що нам не вистачає спілкування тут, немає друзів, немає, ну, родичів, взагалі у нас нікого немає, тільки діти. І було страшно, потім... Нам дуже сподобалось, і зараз взагалі це ти приходиш як додому.
7: Я буду грати дуже експресивну, активну жінку, яка бореться за увагу, яка хоче своїм прикладом показати, що говорити важливо, про емоції говорити прям вкрай необхідно, бо це такий зв'язочок між душею і тим, як тебе зрозуміють.
2: Пані Юлія – психологиня і теж бере участь у виставі як акторка. Спочатку готувала ветеранів і рідних військових до роботи на сцені – імпровізації. За допомогою тестів підбирала кожному актору роль, залежно від його травматичного досвіду, сильних сторін, ресурсів.
7: А потім ближче стати до акторів, підтримувати їх не таким професійним, а от життєвим, от поруч бути весь час, і стала ідея бути з ними в акторстві. І мені дуже сподобалось, тому що це дуже об'єднало, це дало можливість почути ближче, доторкнутися до їх душі і відчути насправді, хто з них може грати яких персонажів. Чи буде той травмуючий досвід, який вони отримали, він перекликати і брати на себе в роль?
8: Мені дуже зле, та я тримаюсь.
9: Не кричіть тут, не на базарі.
8: Я не кричу.
2: Майже фараони – вистава за мотивами комедії українського драматурга Олекси Коломійця. Про обмін ролями, але на новий лад. Про взаєморозуміння, любов і підтримку. На початку проєкту планували поставити виставу на військову тематику з серйозним і глибоким змістом. Ділиться одна з режисерок Оксана Кириченко. Але самі учасники, ветерани і рідні захисників не пристали на цю пропозицію.
8: Вони сказали, що нам вистачає, ми всі пройшли через таке, що нам хочеться щось надзвичайно легке, просте. І от ідея з фараонами – це була безпосередньо ідея самих учасників театру. Ми взяли, перечитали оригінал Олексія Коломійця. Вирішили, що це дуже старо. Від старих фараонів залишилися в нас тільки імена персонажів, і то не всіх.
2: Вистава «Майже фараони» зібрала повний зал, а актори вже отримали перше запрошення на гастролі до Черкас. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
1: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. До зустрічі.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
11: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
12: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечень. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
14: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
15: Ключові події.
16: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
15: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
17: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
15: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
17: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
15: Просто про складне.
17: Доступно про важливе.
12: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
9: Все за країну, яка піклується про дітей.
1: Вітаю громаду в ефірі «Факти СІТВ» та «Вікна новини СТБ». Мене звати Яна Брензей. Це гостьова студія, і сьогодні ми її розпочинаємо із нетипового збору. Ви регулярно в наших ефірах підтримуєте захисників та захисниць, а сьогодні я пропоную вам долучитися до збору на лікування 15-річної Марії Лисенко із Запоріжжя. Її батько загинув на фронті, захищаючи нас минулого літа. Того ж літа Марійка з мамою потрапила в аварію. Мама загинула, дитина зазнала серйозних травм, і сьогодні нею опікуються бабуся та дідусі, і фонд «Голоси дітей», і треба гроші на реабілітацію. Якщо можете долучитися, на екрані QR-код, номер картки, будь-яка доступна сума, це точно допоможе досягнути мети. Цим збором також опікується письменник і ветеран Артур Дронь, який планує на 21 травня у Львові літературний вечір, де теж збиратимуть гроші. Ну а зараз Артур приєднується до нашого ефіру. Артуре, я вас вітаю.
18: Вітаю, Яна.
1: Чому ви вирішили взятися за цей збір? Як дізналися про історію Марійки?
18: Я давно співпрацюю з фондом «Голоси дітей», який опікується Марією. Марія відвідує заняття з психологами в осередку фонду «Голоси дітей» в Запоріжжі. Вони мені розповіли про цю дівчину, про її історію. Ми, очевидно, зрозуміли, що це велика біда і велика потреба, і почали думати, як можна їй допомогти. Я дуже тішусь, що ця історія вже набула розголосу. Ми отримали вже таку доволі солідну суму коштів для Марії, але що ще важливіше, до нас звернулось багато лікарів, реабілітологів, які почали пропонувати свої експертизи, поради, допомоги. І команда фонду наразі радиться з ними, напрацьовує якийсь такий найкращий спосіб і місце реабілітації для Марії. Тому я дуже сподіваюся, що ще до літературного вечора ми зможемо їй якнайкраще допомогти, а на самому вечорі вже розкажемо людям більше.
1: Якої саме допомоги потребує Марія?
18: Під час тієї автокатастрофи, в якій загинула її мати, Марія зазнала компресійного перелому хребта і, наскільки я розумію, травм ніг і грудної клітини. З історії, яку мені розповідали працівники фонду, які я знаю, вона там певний час ходила в такому жорсткому корсеті, вона відчуває болі, коли довго сидить або довго знаходиться в одному положенні, чи має фізичні навантаження. Словом, реабілітація її повинна бути спрямована в цьому напрямку. Я не дуже обізнаний із тими процедурами конкретними, які проводили їй дотепер у Запоріжжі, бо, власне, до них є певні питання в лікарів, експертів, які підтримують наш збір. Але я точно знаю, що ті реабілітаційні методи, на які ми спрямуємо цей збір, і які вона отримає відтепер, точно будуть найвідповідніші її власне стану здоров'я.
1: Друзі, усі, хто дивиться, зараз може долучитися до цього збору. Це збір для 15-річної дівчинки із Запоріжжя, у якої батько загинув на фронті, а мама загинула в автокатастрофі. Марійка теж під час цієї аварії зазнала серйозних травм. Я бачу, що ви вже 15 тисяч гривень протягом цих кількох хвилин задонатили. Будь ласка, не зупиняйтеся. Артуре, власне, про літературний вечір.
18: Я чую постійні сповіщення в своєму монобанку і хочу одразу подякувати вам за небайдужість, за те, що ми можемо показати цій дівчинці і багатьом дітям наших загиблих, зокрема військових, що вони не є самі і завжди є кому їх підтримати, ними заопікуватись і їм допомогти. Дякую вам дуже.
1: Так, літературний вечір 21 травня у Львові, який спочатку задумався як винятково благодійний, щоб всі гроші передати на лікування Марійки. Зараз уже маємо надію, що буде сума зібрана і до цього літературного вечора. Але що, власне, там буде відбуватися? Що ви задумали?
18: Дякую за це питання, Яна. Ми задумали вперше поговорити про мою майбутню книжку, про книжку, над якою я зараз працюю, і яка називатиметься «Лікарня святого Пантелеймона». Це буде книга віршів і прози, яка буде зосереджена на історіях людей їхнього життя після складного досвіду, після травми, після втрати. Вона буде розповідати про те, як одна і та ж війна наносить нам дуже різних, інколи кардинально протилежних ран, як нам з цим протилежним досвідом, як ми намагаємося вжити, співжити один з одним, як намагаємося знайти якийсь спосіб рухатись далі. У цій книжці буде багато історій, власне, різних людей з різними ранами. Історія матері, яка втратила свого сина, але продовжує робити його присутнім через публікацію його творів, його музики, його віршів, його книжки. Історія полоненого захисника, який звільнився з полону, в якому перебував 4 роки і потрапив в кардинально іншу країну, з якої він пішов захищати нас всіх. Історії українських жінок, які були змушені з дітьми виїхати за кордон, і які отримали ще інший такий вид ран війни, так, який багато хто не розуміє, і які також потребують про це говорити і бути почутими. Власне, це те, що я маю на увазі під цією великою лікарнею. Оцей постійний наш спосіб полікувати свої рани, так, коли якихось універсальних ліків від цих ран немає, але ми якось пробуємо їх шукати і допомагати один одному. От ми будемо говорити про цю книжку, будемо читати тексти з неї і, власне, об'єднаємося навколо дослівно лікування тих, хто цього потребує. Я сподіваюся, що ми закриємо всю потребу Марії, мабуть, справді ще до цього часу, але, на жаль, дітей і загалом постраждалих людей в потребі є дуже багато, і в будь-якому разі кожен цей донат, кожне це сповіщення, яке я досі чую, буде спрямоване на те, аби когось полікувати від його ран, аби дітям, постраждалим від війни, цьому найменш захищеній частині суспільства, ми змогли допомогти.
19: Артуре, вже 30 тисяч гривень за 5-6 хвилин люди задонатили, і я думаю, що вони продовжують це робити. Я чую періодично, як у вас вібрує телефон від того, що надходять донати. Так. Хто тільки до нас приєднався. Друзі, це збір на лікування 15-річної Марії Лисенко із Запоріжжя, чий батько загинув на фронті, а мама в автокатастрофі. Їй потрібна теж реабілітація після цієї аварії. Долучайтеся. Будь-яка гривня – це наша гривня підтримки для дитини, яка опинилася в такій надзвичайно непростій ситуації. Артуре, а в якому жанрі буде нова книга?
18: Це буде частково книга поезії, частково прози такого, скажімо, автофікшену від мого імені, а частково третьою такою її складовою будуть тексти свідчення, власне, від імені різних людей, зокрема тих, про яких я щойно згадував. Тому це буде такий якийсь повний нон-фікшен, без вигаданих речей, але який суміщатиме і голос мій прозовий і поетичний, і голоси різних людей, з якими ми разом зараз живемо і намагаємось жити далі, намагаємось якось весь цей час вивести і витримати.
19: Ви автор абсолютного бестселера минулого року, книги «Хемінгвей нічого не знає», яка і зараз продається дуже добре в топах в багатьох книгарнях, і це справді текст, який я особисто вважаю, що у кожного має бути в домашній бібліотеці. Але оцей величезний успіх Хемінгвея, чи не тисне він зараз на вас, коли ви пишете нову книжку?
18: Він є якимось таким фоном, але я не дозволяю йому тиснути, тому що коли я писав Гемінгвея, то я не писав абсолютного бестселера, чи навіть книжки, яка, я сподіваюся, сподобається Яні Брендзей і багатьом іншим моїм читачам. Коли я її писав, я писав просто тексти, які мені дуже важливі. Я намагався написати щось найважливіше для мене, а тільки після цього ставитись до них як до книжки. І тому я вважаю, що моє завдання залишається тим самим. Із лікарної Святого Пантелеймона я не пишу ні бестселера, ні не прогнозую, що і як воно має бути. Я намагаюся просто написати щось дуже чесне і дуже важливе для мене. А коли закінчу писати і почну ставитись до цих текстів як до книжки, тоді побачимо.
19: Коли ви сподіваєтеся закінчити писати? Коли ми зможемо почитати «Лікарню Святого Пантелеймона»?
18: Як кажуть в нас на Галичині, як десь Бог, все буде добре. То маю надію наприкінці літа завершити, щоб наприкінці осені видавництво Старголева змогло її опублікувати і надрукувати.
19: А скільки накладів Гемінгвея вже вийшло?
18: Я не можу сказати кількість накладів, бо я можу плутатись, але я знаю загальний тираж. Ми якраз очікуємо із друкарні через 7 днів новий, власне, наклад, нових 10 тисяч примірників, і разом з ними сумарний наклад Гемінгвея складатиме 50 500. Тобто зараз це є 40 500 і 10 тисяч в дорозі.
19: Я не знаю, чи є інша книжка про війну від ветерана в Україні зараз, яка отримала такий відгук від аудиторії зараз, коли вже пройшло достатньо часу після того, як він вийшов. Чим ви пояснюєте цей успіх?
18: Найперше тим, що ми обманюємо самі себе, якщо говоримо про те, що ми живемо в війні, і тому нам не потрібно читати про війну, і нам цього всього забагато. Мені здається, що це самообман, тому що, власне, по-перше, ми живемо у війні, ми проходимо через дуже різні речі, і ми не розуміємо один одного. І говорити один з одним складно, але єдиний спосіб, власне, порозумітись, то хоча б спробувати. І тому, навіть перебуваючи в війні, ми все одно чуємо цю потребу читати книжки наших військових, читати книжки наших ветеранів, дізнаватися про щось, з чим і як вони живуть, і якось хоча б трошки, хоча б якимось чином зменшувати цю прірву між нами. І, власне, я сподіваюся, що книги наших військових і ветеранів матимуть ще більше і в рази успіхи і резонанси, тому що вони того вартують. І в нас з'являється цих книжок дуже багато, і вони дуже різноманітні. І вони про цей досвід війни і особистого переживання війни показують з різних сторін, з різних аспектів. І тільки завдяки тому, що цих книжок у нас багато, і цих письменників, і цих ветеранів у нас багато, тільки завдяки цьому нам вдасться в літературі так зробити якийсь такий панорамний зліпок того часу, в якому ми живемо.
19: Артуре, я вам дуже вдячна за цю розмову, за ваші книги, за те, що ви так активно взялися за збір на підтримку Марії Лисенко із Запоріжжя, 15-річної дитини, яка осиротіла, батько загинув на війні, мама в автокатастрофі. Дякую всім, хто зараз долучився до цього збору. І 60 тисяч гривень вдалося зібрати. Ну і 21 травня у Львові на літературному вечорі Артура Дроня теж можна буде, я думаю, до цього долучитися. Це був, власне, письменник і ветеран Артур Дронь. У нас далі новини. Анастасія Мазур у студії. Настю, вітаю.
1: Вітаю, Яну. Так, справді час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. Понад 260 атак напередодні зафіксовано на фронті. Бої точаться по усій лінії зіткнення. Росіяни б'ють з авіації, артилерії і дронами. Вогнем ворог накривав і населені пункти. Понад 3000 обстрілів припало на цивільний люд. На Сумщині один бій, але тут росіяни активно запускали керовані авіабомби. На Харківщині окупанти намагалися покращити свої позиції навколо Куп'янська і Вовчанська. За добу сили оборони відбили 13 атак. Та найбільше ворожих штурмів на Донеччині. Тут жодного спокійного відтинку. За добу наші захисники відбили 76 атак. Окупанти наступають на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках. На південному відрізку фронту бої точились на Гуляйпільському відтинку і біля Антонівського мосту. Запоріжжя від самого ранку атакують росіяни. Двох людей поранено, повідомили у міськраді. Ворог запустив безпілотники. Напередодні ж під час атаки дронами одна людина вбита, 21 поранена. Увечері росіяни вдарили шахедами по інфраструктурному об'єкту, спалахнула масштабна пожежа. Спрямували окупанти ударний безпілотник і на приватний сектор на околиці Запоріжжя. Один з будинків зруйнований вщент. Всередині були люди, серед них дворічний хлопчик. Усі дивом вціліли, бо, як припускають очевидці, шахет здетонував, ударившись у дерево, а не в стіну. Сусідній будинок також зруйновано, ще 25 осель довкола пошкоджено.
20: Постраждало 3 цивільні особи, легкі поранення. Без госпіталізації надана допомога. Десь понад 10 будинків приватного сектору, вікна, двері і господарські постройки. Один, напевно, зруйнований, два значно постраждалі.
1: Захищають небо над Миколаївщиною. Наш наступний сюжет про роботу екіпажу пілотів 40-ї окремої бригади морської піхоти. 24/7 на дронах-перехоплювачах вони полюють за ворожими шахедами та розвідкрилами. Хтось із пілотів нещодавно у війську, хтось з 18 років підписав контракт ще до Великої війни. Про бойові завдання пілотів розповість Луїза Єрьоміна.
21: Вилітаємо, знаходимо і знищуємо.
22: За цими трьома словами, титанічна робота екіпажу пілотів 40-ї окремої бригади морської піхоти. Вони полюють і вдень, і вночі на ворожі безпілотники дронами-перехоплювачами.
21: Літакомпресієм, літачок, він дуже швидкісний, можна розігнати швидкість до 350 кілометрів.
22: Ось такими дронами-перехоплювачами бійці відпрацьовують і по розвідувальних крилах, і по ударних безпілотниках противника. Найважче, кажуть пілоти, збити реактивні шахеди.
21: З реактивними дуже важко працювати, у них велика швидкість, але навіть з такими дронами у нас вийшло два реактивних знищити.
22: Пілоту на псевдо Вальдемар, 23. Він з Вінниччини, у війську ще з 21-го. Підписав контракт, коли йому виповнилось 18. До цього був у сухопутних військах, нині ж опанував усі тонкощі польотів.
21: Тут вміти навички мікроконтроля. Літати, в принципі, швидко, то добре, але щоб відпрацювати добре, треба знайти ціль і дуже повільно і вміло зайти на неї.
22: Поруч із ним в екіпажі штурман-пілот на псевдоарчі. Йому 29. Все його юнацтво також пройшло на війні. Підписав контракт ще 15-го, був у піхотних військах. На тій же посаді лише півроку.
0: Ми спостерігаємо, 24/7 тут працюємо і спостерігаємо завжди на радар. Якщо залітають шахеди на великій швидкості, також треба на випередження взяти цього шахеда, щоб його знищити.
22: Пілот розповідає, тактика росіян постійно змінюється. За добу на Миколаївський напрямок іноді заходять десятки шахедів.
0: Російська тактика, так, вона міняється з кожної партії дронів, які залітають в нашу зону відповідальності. То вони можуть залітати на низьких висотах, на високих, то вони залітають з маневрами. Да, це ускладнює роботу, але не для нас.
3: Головне, щоб ціль пройшла місцевість, де знаходиться село, це все десь вражати, де немає нічого, де поле таке.
22: Кожну бойову частину таких дронів-перехоплювачів заздалегідь до виліту споряджає сапер на псевдотом. Він у війську трохи більше року.
4: Вначалу я думав, може політати, але я попробував попрацювати з вибухівкою, мені це сподобалось.
22: Цей екіпаж полює на ворожі дрони цілодобово. Днями за чергування збили з десяток російських безпілотників, які прямували на Миколаївщину. Луїза Єрьомна, Даніїл Сліж, Факти СІТІВІ. Єдині новини.
1: На Хмельниччині ліквідували озброєного зловмисника, який убив правоохоронця і ще одного поранив. Учора наряд патрульної поліції переслідував водія автомобіля, якого суд позбавив права керування. У селі Терлівка чоловік зупинився, забіг на своє подвір'я і почав стріляти з автомата по правоохоронцях, які підійшли до воріт, повідомили у Національній поліції Хмельницької області. Під час перестрілки один правоохоронець загинув, ще один у важкому стані у лікарні. Нападник, тікаючи з місця злочину, в лісосмузі кинув гранату біля лісівників. На щастя, вони не постраждали. Злочинця шукали спецпризначенці. Побачивши поліцейських, чоловік знову почав стріляти. У відповідь правоохоронці відкрили вогонь і ліквідували стрільця. Загиблий правоохоронець Сергій Чорний був інспектором сектору реагування патрульної поліції. У правоохоронних органах працював 15 років. У чоловіка залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Вони навчаються, як найкраще захищати наше небо. Українські вертолітники проходять навчання у Великій Британії у рамках багатонаціональної операції «Інтершторм». Про випуск українських пілотів далі у матеріалі від Генерального штабу Збройних сил України.
22: У Великій Британії українські вертолітники опановують нові навички в рамках багатонаціональної операції «Інтершторм». У військового Макса батько – десантник і в дитинстві іноді брав сина на вильоти.
23: Проте я завжди звертав увагу саме на кабіну пілотів. Ну і, мабуть, в той момент мені це дуже сподобалось, і я захотів стати саме вертольотчиком.
22: Курс підготовки інструкторів із пілотування гвинтокрилів – спільна ініціатива Королівських повітряних сил та партнерів НАТО. Ті, хто успішно завершить навчання за програмою льотної школи, надалі самі стануть інструкторами і передаватимуть свої знання наступним українським пілотам. Ще один студент курсу Віталій також мріяв про небо після дня відкритих дверей у навчальному закладі в Україні.
24: Для мене мій перший бойовий виліт був як в тумані. Всі дії були як на автоматі. Після того, як цей виліт був виконаний, вже потім ти по пам'яті згадував, що ти робив, колись ти робив і як воно все відбувалося.
22: Усі наші льотчики вже мають бойовий досвід. Зізнаються, перший бій погано усвідомлюєш. Усе голосно, багато завдань. У Британії курс розпочався із наземної підготовки. Пілоти вивчили теорію, склали заліки та отримали кваліфікацію на новому типі повітряного судна.
24: Ми як першовідкривачі, і шлях для вертолітника за кордоном тільки відкривається. Тобто ми виховуємо і навчаємо нових вертолітників, які так само, як і ми, будуть виконувати бойові завдання, тренувальні польоти.
22: Макс і Віталій уже склали заліки як інструктори.
23: Підготовка проходить з британськими інструкторами, дуже професійні пілоти, з якими дуже приємно працювати, а їм приємно працювати з нами. Працюємо і в повітрі, і на землі, все англійською мовою.
22: Себе учасники програми називають першовідкривачами. Шлях підготовки українських інструкторів, вертолітників за кордоном тільки відкривається.
24: маючи певні програми навчання, ми можемо їх порівняти і взяти з обох програм найкорисніше, найдоцільніше і створити більш сучасну і більш практичну систему для навчання майбутнього покоління.
22: У Британії наші пілоти навчаються на сучасних тренажерах і на справжніх вертольотах. До кожної машини трепетне ставлення.
23: Підійти, погладити вертоліт, поцілувати його, бо кожен льотчик відноситься до вертольоту як до чогось живого. Тобто називає її там її, от бачите, я кажу, називає її ласточка, цілує, каже, що все буде добре, що ми повернемось додому цілі та неушкоджені.
22: Під час навчання українці побачили багато спорідненого із британцями, зокрема гумор, а ще відзначають дуже хороше ставлення.
24: Партнери відносяться до нас з повагою і завжди питають майже кожного дня, як ваша сім'я, чи все добре. Вони розуміють, що відбувається в нашій країні.
22: Хлопці зауважують, що для якіснішої роботи в Україні потрібні сучасніші вертольоти,
23: які обладнані своїми флірами, своїми радіолокаційними станціями, новітнім озброєнням, вертольоти, які можуть нести ракети повітря-повітря, на яких стоять сучасні кулемети, мінігани, більш швидкі вертольоти, вертольоти новіші, на яких більший ресурс.
22: Днями відбувся випуск українських пілотів у Великій Британії.
24: Сподіваємось, що наш авіапарк скоро оновиться, і ми будемо використовувати західну техніку для більш безпечного і якісного виконання завдання.
22: Олена Астахова за матеріалами Генштабу Збройних сил України. Факти ICTV – єдині новини.
1: Кожний восьмий випускник школи в Україні не долає мінімальний поріг НМТ з математики, а понад 4% підлітків не мають базової математичної грамотності. Для країни, яка планує стати технологічно успішною з наукоємною економікою, це тривожний дзвінок і питання національного масштабу. Наслідки математичної неуспішності вже відчувають і роботодавці, їм не вистачає фахівців. Що з цим робити, з'ясовувала Ольга Читайло.
2: Модуль вектора уже відомий.
5: У столичному ліцеї номер 286 урок математики.
2: Ще раз до квадрату ми підносимо обидві частини.
5: Десятикласники уважно слухають, а після дзвінка ще кілька хвилин просять учителя пояснити незрозумілі моменти. Підлітки зізнаються, не все дається просто.
6: Поважаю цю науку, але повинен зізнатися, інколи вона мені дається досить нелегко.
7: І насправді я погано вчила математику там у минулій школі, але зараз це прям дуже добре.
5: У цій школі зараз створені всі умови для навчання офлайн, але, каже вчителька, роки дистанційного навчання через ковід та війну суттєво вплинули на рівень знань школярів.
8: На дистанційному навчанні дуже тяжко отримувати гарний рівень знань. Легко вчитися та отримувати гарні оцінки, але гарні знання отримувати дистанційно складно. Тому що учень має мотивувати себе навчатися якісно.
5: Спостереження вчительки підтверджують дані національного мультипредметного тесту та міжнародного тесту ПІЗА. Торік під час НМТ 12% школярів не подолали поріг тесту. Тобто вони не відповіли на питання рівня 5-7 класів. Наприклад, не розуміли, що таке 1/4 піци.
25: Математика є і вже декілька років поспіль одним з найскладніших предметів для українських вступників і вступниць. І це підтверджує частка тих, хто не долає порогу склав, не склав з цього предмета, а також доволі невисокий середній бал з цього предмета.
26: Виявилося, що в середньому 5-6 правильних відповідей із 30 на НМТ, і це такий майже поріг вгадування.
5: Тестування ПІЗА в Україні проводили двічі, востаннє у перший рік війни, у 2022-му, і його результати теж були невтішними. 42% українських підлітків не досягнули базового рівня з математики. Це означає, що діти не можуть порахувати, скільки часу їм потрібно на дорогу від школи додому, чи скільки шматків піци знадобиться на всю компанію. В освітній організації ЕДЕРА проаналізували дані і НМТ, і ПІЗА та зробили висновки, що система дає збій десь на рівні 6 класу.
26: Я би сказав, що там 5-6 клас – це найкритичніші втрати для того, щоб надалі вивчати математику, бо математика – каскадний предмет. З 7 класу починаються всі природничі дисципліни. Якщо у тебе немає апарату і ти боїшся вже чисел, тебе є числова тривожність, ми їх втрачаємо для природничих дисциплін.
5: Найгірше те, що всі ці проблеми переходять у доросле життя. Згідно з дослідженням рівня фінансової грамотності, яке проводили в Україні у 2021 році, у тодішніх 18-19-річних був найнижчий рівень практичних знань серед усіх поколінь. Якщо простіше, вони не могли ефективно керувати своїм бюджетом. У Міністерстві освіти і науки наявність проблеми не заперечують.
10: Безумовно, ми можемо констатувати факт, що математична грамотність у нас знаходиться не на найвищому рівні.
5: Окрім війни, каже Інна Кільдерова, треба зізнатися, багатьом ще й не цікаво просто вивчати теорію.
10: То ми можемо констатувати факт, що наші діти, вони не зацікавлені у вивченні теоретично математики або будь-якого іншого предмету. Діти орієнтовані на практичне застосування знань у житті. Вони повинні розуміти, для чого вони це вивчають.
5: Треба зважати, що PISA-2022 – це результати учнів, які навчалися не за програмами нової української школи. У Міністерстві освіти і науки України наголошують, працюють над тим, щоб діти мали не лише теоретичні знання, але й уміння застосовувати їх у реальному житті. Саме на це орієнтована реформа «Нова українська школа» та «Політика освіта для життя». У 2027 році учні НУШ перейдуть до старшої профільної школи. Водночас наступного навчального року перші 150 закладів візьмуть участь в експериментальному проєкті із запровадження профільної середньої освіти. Це дасть можливість відстежити, які профілі та напрями обиратимуть учні, а згодом проаналізувати, як це впливатиме, зокрема, на результати із математики під час іспитів.
10: Для того, щоб дитині було цікаво вчити математику, зрештою, ми маємо працювати, починаючи від початкової школи і, власне, вже в базовій школі, коли ми підштовхуємо дитину до майбутнього вибору його освітньої професійної траєкторії, ми можемо працювати над застосовуючи компетентнісний підхід.
5: Організація ЕДЕРА теж пропонує свій варіант вирішення проблеми.
26: Ми робимо і продукт для учнів, і відповідне супроводження для вчителів, щоб, можливо, навіть вони опосередковано там навчилися краще пояснювати цю тему. Спеціально міксуючи абстрактні задачі з дуже прикладними, буквально з фотографіями, там, наприклад, чеку із магазину і тому подібне. Це такий метод, щоб з дуже з різних сторін пояснити одну і ту саму тему, і ми це називаємо маршрути.
5: У пілоті братимуть участь понад 300 шкіл. Що з цього спрацює і чи спрацює, побачимо. Підлітки, з якими ми поспілкувалися, зізнаються, математикою зацікавилися, коли зрозуміли, для чого їм ця наука. Даша хоче стати економісткою, і для неї цифри – це відображення життя.
7: Бо для мене особисто економіка – це не тільки про щось далеке, це про те, що впливає на наше життя кожен день.
5: Олександр – гуманітарій і мріє стати психологом, але без математики у цій сфері теж ніяк.
6: Бо не раз я від людей, пов'язаних з психологією, чув, що є такі теми математичні, тобто база даних, збір інформації та її обробка.
5: А Марії стало легше вчитися, коли вона перестала боятися помилок, що теж важливо під час вивчення математики.
11: По-перше, признала, що без математики я не стану якоюсь там поганою людиною. Тобто, і це придало мені такої мотивації. Навіть якщо в мене щось не вийде, це не означає, що я там якась не така.
5: Помилки – це не страшно, повторює їхня вчителька. А ще наголошує, важливо розуміти, що успіх – це робота, а не випадковість.
11: Будь-який успіх, він потребує докладених зусиль, він потребує роботи над собою, над самовдосконаленням.
5: Ольга Чатайло та Дмитро Климчук. Факти СІТВ. Єдині новини.
1: І на цьому поки все. Більше новин вже о 13:00. Тож до зустрічі.
13: Ну що, друзі, всі останні тижні чітко дають зрозуміти, що у війні на виснаження російський глибинний нарід не такий сильний, як може здатись на перший погляд. Тобто типова вата завжди готова трясти кулачком і плескати в долоні, коли Росія обстрілює інших.
14: Ой, так хорошо прилетіло. Можуть же, коли хочуть. Жалко, нет подобних кадрів побольше, звісно. Я б показав, як прилітає ФА-500 і більше. Правильно пишут. Я 10 раз пересмотрел. Да я тоже пересматривал. Главное, что работают, разведка дорабатывает блестяще все.
13: Але як тільки починає прилітати вже по російським регіонам, Z-патріоти здуваються зі швидкістю презервативу, який впав на їжачка. І щоб всі розуміли, про що мова, зараз покажемо, яку істерику викликали декілька українських дронів на Уралі.
9: Збивают беспилотник. Пи***ц. Лена, ты иди, блядь, от окна.
12: Вон, слышно. Твою мать. Вон летит, посмотри.
9: А,
13: тобто йдеться навіть не про якийсь там приліт. Просто в полі зору холопів пролетів дрон, і від цього в ватушки почалась реальна тряска. Навіть страшно уявити, що станеться з такою публікою після кількох прильотів, наприклад, балістики.
12: Зараз ударив, не знаю.
9: Вон, безпілотник літить. Безпілотник літить, прикиньте. Вот, Лера, сходи, це окно, Лера.
13: І ось вже типові зет-патріоти раптом починають згадувати, що вони, виявляється, мирні люди і взагалі ні в чому не винні. За перебріком всі останні тижні сторіз наповнені відосиками із посилом «Анасто зачто».
12: Я, блядь, хотіла з ребенком жити на морі. Море все заебано цим мазутом, все испорчено. Вообще делать, мы пылаете, и летает. Уже все, все разносит. Не знаю, что ли, ты будешь жив вообще? Приснешься ты живым или нет?
13: Де ж ви були з подібним контентом, коли обстрілювали Україну? А давайте вгадаємо. Пельмені лопали і щиро раділи. І це, до речі, не лише звичайних холопів, а й пропагандістів стосується. Згадайте, наприклад, скільки разів немитий чорт Гаспарян закликав бомбити цивільну інфраструктуру України.
15: От баба Галя. 70 лет. Старый Гримзи. В активе у бабы Гали три Майдана. Прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, что только можно отогреть. А я предлагаю взорвать там пару дам. Лучше три. Тогда глядишь, иначе будет.
13: Нагадаємо, саме це опудало відносно нещодавно вимагало вдарити по центру Києва ядеркою, хоча жодного військового сенсу в цьому нема.
15: У нас же тепер є до пари корешнику буревісник. Ну, ви ж пам'ятаєте? Пусть сильніше гряне буря. І провести повторне испытание буревісника надбанковий. Ну, якщо там ще зацепиться три четверті Києва, ну що поділиш?
13: Запам'ятали побажання пропагандіста. А тепер ми вам покажемо, як ниє рівно цей же Додіч з гостями в студії після нещодавніх прильотів в Туапсе. Спойлер, там такі жалісні тексти, що можна відкривати збір на серветки.
15: Атака на Туапсе. Совершенно очевидно, никаких военных целей здесь нет и быть не может, но тем не менее Киев ее осуществляет.
16: У этого есть определение. Определение понятно, это террористическая война.
13: Що кому не зрозуміло? Терористична, блін, війна. Добре, що бить по котельнях у мінус 26 – це не тероризм.
15: Запад стонет, как они перезимуют. Еле метели, как полярники. В носу будет сосуля. Но, извините, все вопросы к собственной власти.
13: Ну, а далі жалюгідні пропагандісти почали закопуватися, як то кажуть, прискореними темпами. Ми, наприклад, не знали, сміятися чи плакати, слухаючи феєричні тексти Мірошника про, увага, гуманітарне право.
16: Чтобы не было иллюзий, да, это запрещенное действие с точки зрения международного гуманитарного права. Это гражданские объекты, которые, да, работают на экономику страны.
13: Виявляється, друзі, бить по НПЗ заборонено гуманітарним правом. І от як подібних чортів взагалі земля носить. Згадав, блін, про гуманітарне право. Хоча де він був із цим самим правом, коли Росія роками, скажімо, Кременчуцький НПЗ бомбила? Нагадати їх вологі радощі.
17: Кременчуцкого НПЗ, все, он вышел из чата. Сегодня уже поставили жирную точку. Мне, как мне позвонили люди туда, с того региона, писали, говорят, все, вот все, они говорят, все, там крышка, все, там так все взрывало, что всем все понятно.
13: Тобто, якщо можна бить по українським НПЗ, то по російським тим більше. Самі заварили цю кашу, Путін не прорахував наслідки, а тепер видають із себе ледь не святих.
16: Ну, уж так було построєно в своє время міжнародне гуманітарне право, а вот который говорил о том, что гражданских убивать нельзя. Бить по гражданским объектам нельзя. Это все за гранью войны. Это все за гранью военного противостояния.
13: Але і це ще не все. Адже далі Мірошник та Гаспарян починають втюхувати глядачам бородатий темник. Мовляв, Україна обстрілює Росію, щоб відігратись за міфічну поразку на полі бою. Причому тупий мірошник досі не розуміє різниці між кілометрами і квадратними кілометрами.
16: Украина потеряла инициативу на поле боя, они проигрывают, они пытаются корчить мину, хорошую мину при плохой игре, но каждую неделю десятки, сотни километров они отходят вот под контроль российских вооруженных сил.
13: Чули, яке просування? Сотні кілометрів на день. Ще тиждень можна буде парад у ЧОПі проводить, ну і Орбана з пакетом сухарів евакуювати.
0: Нормальное окончание СВО – это граница по западному Бугу. Должна появиться новая русско-венгерская граница и граница с Румынией. Вот это вот как бы правильное окончание специальной военной операции было бы.
13: Ну а якщо говорити серйозно, то важко собі уявити рівень інтелекту людей, які у 2026 році продовжують вірити тому ж Гаспаряну. Справа в тому, що росіяни дійшли до тієї стадії, коли одних топ-пропагандистів можна викривати іншими топ-пропагандистами. І зараз ми всім покажемо, як це працює.
3: Останнє час я смотрю і що відбувається, і слухаю, як це мені не подобається.
4: Те, що відбувається на полі бою, превратилося в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
13: Це відносно свіжий ефір не менш солодкої парочки, ніж Гаспарян із Мірошником. У студії, якщо хтось не впізнав, тяжуть язики.
3: І що відбувається, і слухаю, як це мені не подобається.
4: То, що відбувається на полі бою, превратилося в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
13: Це відносно свіжий ефір не менш солодкої парочки, ніж Гаспарян із Мірошником. У студії, якщо хтось не впізнав, тяжуть язиками ведучий державного першого каналу із прізвищем Кузічев та суперпопулярний береговий оглядач з позивним Рибар.
3: Ми ув'язли?
4: Да.
3: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли.
4: Пока? Да.
13: Як ви вже здогадались, настрій обох пропагандистів, м'яко кажучи, не дуже. Адже поки їхні колеги в сусідній студії проходять сотні кілометрів язиком...
16: Ну, каждую неделю десятки, сотни километров они отходят вот под контроль российских вооруженных сил.
13: Рибар и с Кузичевым визнають величезні проблеми на фронті. А ще, чесно кажучи, що дурна бравада під гаслом «можемо повторити» виявилась недоречною.
3: Все вспомнили про 22-й год, и это, конечно, была, ну, такая горькая, на самом деле, пилюля. Потому что мы-то, ну, помните, вот это «можем повторить», вот это идиотское. Мне всегда это очень не нравилось, «можем повторить». Получается, что не можем повторить-то.
13: Бабусі з загонів Путіна вже після цих слів почали хапатися за серце. Але далі на них чекала ще більша порція зради. Річ у тім, що пропагандисти почали проводити історичні паралелі, у ході яких дійшли до висновку, що західний ленд-ліз завжди дуже ефективно допомагав і допомагає громить фашистів.
4: Почему-то все забывают, что во времена Великой Отечественной войны был же ленд-лиз от Америки,
3: да,
4: в сторону СССР, который очень сильно поспособствовал продвижению советских войск.
3: Помог, да.
4: Был класний результат.
13: Це, до речі, не перший випадок, коли російські зетпатріоти здогадуються, що фашистів вони можуть побачити, подивившись в дзеркало. Нагадаємо, що свого часу так проколовся голова слідчого комітету РФ, коментуючи бомбардування Маріуполя.
18: Ми знаємо фотографії блокадного Ленінграда після війни. У мене таке чувство, що блокадний Ленінград краще зберігся після німецької блокади. А ведь там не німці бомбили.
13: З тим урахуванням, що Маріуполь бомбила саме російська армія, висновки очевидні, але в нашій історії куди важливіше інше. Адже коли ми говоримо про самовикриття росіян, то це стосується не лише ситуації на фронті. Згадайте, наприклад, цинічну брехню Гаспаряна і Мірошника про нібито терористичні атаки. Ну або обстріли, у яких, цитата, не має жодного сенсу.
19: Атака на Туапсе. Совершенно очевидно, никаких военных целей здесь нет и быть не может.
13: Так от, в подібний треш на п'ятому році Великої війни вже не вірять навіть свої. Просто послухайте, як коментують вже інші пропагандисти рівно ті самі обстріли з боку ЗСУ. Нам одним здається, що державна пропаганда в Росії почала здуватися.
4: Сейчас получается так, что у нас удары начали наноситься по самой важной составляющей нашей военной машины – по экономике страны. Если даже обратиться к ударам по Ленинградской области, по Таганрогу, где по судам ударили,
3: да,
4: где били по Краснодарскому краю, выносят целенаправленно экономические объекты, да, для того, чтобы снизить наш экономический потенциал.
13: Та ви що? Оце так прозріння. Виявляється, немає ніяких терористичних атак, натомість є продумана, головне, вкрай ефективна стратегія. Де Україна цілеспрямовано виносить цілі сектори економіки, які дозволяють Путіну фінансувати війну.
4: Подобного рода война на истощение, при, если ничего не будет улучшаться, потому что все же, даже нефтяной импорт, как бы там ни развивалось в Армузе, это сейчас нам позволяет только получать отложенные платежи.
3: Ну да.
4: А это приводит к росту социального напряжения в том числе.
13: В результаті запас міцності у війні на виснаження в Росії дуже скромний. І що важливо, про це говорять самі зет-патріоти.
4: 1.5-2 года – это предел именно войны на истощение.
13: Особисто для нас подібний контент – це найкраща мотивація для продовження боротьби і ще більше тиску на окупантів. Окупантів, які поки що не посипались, але вже почали сумніватися. А сумніви – це страшна штука. Вони роз'їдають ізсередини. І це той напрямок, кому потрібно працювати. Адже, як ми неодноразово говорили, розруха починається в головах. І стратегічний інтерес України у посиленні подібної розрухи.
2: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICT.

0: тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
3: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Майже 300 дронів цієї ночі росіяни випустили по українських містах. Сили оборони збили або подавили 269 безпілотників. Ворог атакував регіони шахедами, герберами і дронами-імітаторами, заявили у командуванні повітряних сил. Своє смертоносне залізяче ворог запускав як з російської території, так і з окупованого Криму. Повітряний напад відбивали усі підрозділи, але маємо влучання. Два десятки дронів долетіло до 15 локацій. Ще в 9 місцях зафіксовано падіння уламків. Росіяни тероризували майже всю країну. Повітряна тривога цієї ночі не вмикалася лише у західних областях. Під ворожими обстрілами Полтавщина сьогодні в Миргородському районі на відкритій території впав російський безпілотник. Вибуховою хвилею пошкоджена вантажівка і господарча споруда. Окупанти тероризували область дронами і вночі постраждали Полтавські і Миргородські райони. Пошкоджені помешкання, на щастя, людей не зачепило. У Полтаві понівечений багатоквартирний будинок і 19 приватних осель, повідомили у міській раді. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджений дитсадок і складське приміщення. На місцях атаки працюють міські служби, людям допомагають і благодійники. У Херсоні росіяни вдень убили одну людину, опівдні терористи атакували середмістя, в результаті обстрілу ще двоє людей поранені. Загалом же місто під атакою від ранку, від атаки дронів уже постраждало 8 людей, серед них дитина, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Окупаційні війська цинічно продовжують влаштовувати так зване дронове сафарі на мирний люд. О 7 ранку росіяни атакували мікроавтобус у центральному районі Херсона, постраждав водій і жінка. У корабельному внаслідок атаки дронів постраждали троє чоловіків, вони у лікарні. Також на світанку окупанти вдарили по багатоповерхівці, травмовані чоловік та жінка. Загалом за останні місяці ворог посилив атаки дронами по цивільних, кажуть в ОВА. Напередодні в області одна людина загинула, ще 23 поранені.
4: Сама от чуть лоб постраждав. Якби я не ушла, осколок за мною прилетів. Вони, хлопці, повискакували, а водитель не успів. Водитель не успів, він так низько летів, начальник збивали, а потім він так низько летів. І вони всі вискочили, а водитель не успів.
3: У Харкові внаслідок атаки ворожих дронів постраждали 5 людей. 8 ранку молнія влетіла в гаражний кооператив у Київському районі міста. Міськрада повідомила про 3 поранених. У цьому ж районі о 7 ранку було зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА на дитячий майданчик. У Шевченківському районі БПЛА зранку вдарив у дорогу, пошкоджено виходи в метро, зупинки громадського транспорту, у будинках та навчальному закладі вилетіли вікна. Постраждала одна людина. Ще в однієї людини гостра реакція на стрес після нічного удару по Основ'янському району. Під ворожим обстрілом були склади у Котлярах, передмісті Харкова. Там один постраждалий. У Дніпрі півгодини тому пролунали вибухи. Обласна влада повідомила про роботу ППО, про наслідки поки інформації немає. А в області росіяни поранили цивільну людину. Окупанти атакували регіон понад 20 разів безпілотниками та артилерією. Постраждали 3 райони. У Нікопольському Умарганці терористи вдарили FPV-дроном по цивільному авто. Поранений 22-річний хлопець. Йому надали допомогу на місці. Росіяни атакували також Нікополь і ще 3 громади району. Понівечений приватний будинок, 18 автомобілів і 15 мопедів. Ще 13 машин пошкоджені у Синельниковому. Там ворог теж гатив БПЛА. Також росіяни масово атакували шахедами Криворізький район. 16 ворожих цілей. Сили ППО знищили, але були й влучання. У Кривому Розі потрощена інфраструктура, а у Софіївській громаді побитий приватний будинок. На Дніпропетровщині триває обов'язкова евакуація населення з окремих територій Нікопольського району. З кількох сіл повинні виїхати батьки з дітьми. Там залишається 34 неповнолітні особи. Із певних вулиць Марганця та Нікополя мають евакуювати понад 1100 жителів. Примусова евакуація дітей триває із 4 населених пунктів Донеччини. Там батьки, нехтуючи вкрай небезпечними умовами, досі залишаються під обстрілами із 2 десятками дітей. І це попри те, що кожного дня підрозділи білих янголів ризикують життям, аби вивести місцевих. Про те, як відбувається порятунок, дивіться далі.
5: Знайомся,
6: дядю. Дружок?
7: Знаєш, як їх називають? Янголи.
6: Опа.
1: Білі янголи. Екіпаж правоохоронців працює у прибережних громадах Нікопольського району.
5: Тримайтеся поміцніше, якщо що, ногами туди впираєтеся, акуратніше, куди.
1: Вони посилено намагаються вивезти якомога більше сімей з дітьми, аби ті не зростали під артилерійськими обстрілами, щоденними атаками дронів та ховаючись в укриттях. Дві родини із дітьми на прохання соцслужб вдається вивезти.

0: Із трьох сіл мають виїхати усі родини з дітьми, а їх там 28.
1: Привіт, привіт! Давай 5. Ана, молодець! Щас, сонечко, я тобі броніку видаю.
0: Натомість усім жителям необхідно залишити одну із вулиць Марганця, покинути доведеться і майже 100 вулиць Нікополя. Загалом евакуюватись повинні понад 1100 людей, тож у Білих Янголів евакуаційні місії тривають щодня.
2: Прикрити, будь ласка, небо, поліція Білі Янголи.
0: Важка ситуація і на Сумщині. Напередодні там вдалося вивезти 8 людей із 3 прикордонних громад. Будинок двох сестер, яким за 60 років зруйнував ворожий удар. У Ворожбянській громаді евакуювали маму із 10-річною донькою. Разом із ними забрали 13 кіз, десятки курей та гусей. І все це під фіксацією дронів. Люди намагаються забрати навіть чужих собаками, не залишати тварин у небезпеці. Евакуаційні місії не припиняються і на Донеччині. Білі Янголи прямують у прифронтову Миколаївку, де на них чекають 5 людей віком від 31 до 86 років.
3: Миколаївка щодня потерпає від обстрілів Російської Федерації різноманітним видом озброєння, як КАБи, ФАБи, РСЗВ, артилерія, дрони, все, що є в арсеналі противника.
0: Ворог наближається до міста, тож бажаючих виїхати більше і від зброї, яку націлюють на місто, не рятують навіть підвали, де ховаються місцеві.
4: Слава Богу, нікого не було. Було таке, що згоріли дома. Страждалих не було, дома були пусті.
3: Люди в безпеці. Зараз прямуємо до селища Райгородок, яке розташоване на берегу Сіверського Донця. Це місце постійно перебуває під ворожими обстрілами. Зараз отримана інформація, що в вказаному населеному пункті перебуває дитина.
0: І правоохоронці таки знаходять родину з двома дітьми. Хлопчику 11, дівчинці лише 5 років.
3: Давай руку. Зараз застігнемо. Все, все, стой. Як зовуть?
5: Валера.
3: Все, не переживай.
0: Після розмови з екіпажем мама наважується виїхати, забравши ще й бабусю. Примусова евакуація дітей на Донеччині зараз триває у 4 населених пунктах, зазначають в ОВА. 2 неповнолітніх залишаються у Дружківці, 4 у Миколаївці. В окремих районах Слов'янська досі проживають 13 дітей. Тож правоохоронці роблять все, аби виявити ці родини та вмовити їх виїхати, поки ще це можливо. Христина Влачанська, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
6: А далі історія ветерана Юрія Юрикова, який на протезі зійшов на Говерлу і там освідчився коханій. Зміна погоди, сніг, вітер ледь не зірвали операцію, але нині пара згадує свою пригоду із гумором. І закликає інших ветеранів не замикатися в собі після поранення, а займатися спортом, шукати справу до вподоби і жити далі.
7: Від задуму до втілення – нестримне бажання і квитки на потяг уже наступного дня. Так Юрій і стаєю вирішили підкорити Говерлу. В обох дні народження у квітні, тож зробили собі екстрим-подарунок. Пішли в кедах і панамках, кажуть, бо не очікували, що у квітні ще буде сніг.
8: Тут метр снігу, тобто він однією ногою в снігу, а другою в камінні.
9: Дружина мені дуже багато, вона мені дорожку пробивала в снігу, бо там, як на відео подивитись, є де-не-де місцями, що я на костелях ще попробував піти. Ми туди вилізли нагору, померзли, дуже сильно замерзли. Я вже думав, і на цій нозі щось відріжуть.
7: Підйом тривав 14 годин. З грілками і гарячим чаєм на горі допоміг місцевий житель, розповідає Юрій. Ветеран на вершині розгорнув прапор своєї 95-ї бригади на честь побратимів і приготував сюрприз для коханої.
8: Секунд 20 не могла зрозуміти, що відбувається.
9: Ти вітер за мене, а вона мовчить. Дивись, вона мовчить. А воно ще вітер так, воно мене на тому протезі гойдає, думаю, аби хоч не упости.
8: Звичайно, був шок подвійний. По-перше, пропозиція, по-друге, я замерзла дуже сильно і вже нічого, не емоцій, нічого. Починаю ставати на коліна. Я, серйозно, що це взагалі? Дуже здивувалася, звичайно, і не могла відмовити 100%, тому що дуже кохаю.
7: Юрій і Тая із сусідніх сіл. Жінка працює у центрі життєстійкості. Там же діє ветеранський хаб. Юрій – ветеран російсько-української війни. Під час повномасштабного вторгнення приєднався до десантно-штурмових військ. Харківський контрнаступ, ліси під Креміною, Донеччина. Вивчився спочатку в Україні, а потім підвищив кваліфікацію в Естонії. став парамедиком. У серпні 24-го зазнав поранення на позиції.
9: Перший снаряд прилетів у бліндаж, пробив прямий снаряд комбата нашого поранило. Щоб комбату нашому надати допомогу, почав перебинтувати і прилетів вже третій снаряд. Він так прямо

0: Одна ми зірвалась. Пробую встати, не можу. Придивився, все-таки відірвало ногу.
1: Побратими з 93-ї бригади тоді допомогли евакуюватись. Після лікування реабілітацією став спорт. Грає в амфутбол, а понад 2 місяці тому почав опановувати волейбол сидячи. І вже дебютував на чемпіонаті України. Своїм прикладом хоче заохотити інших ветеранів і переконати, що після ампутації життя не закінчується, лише відкриваються нові можливості.
0: Хочеться якось хлопцям показати, що це не приговор. Ну, можна все ще, знаєте, от навіть з дружиною говорили, щоб зробити колись свій, знаєте, своєобразний тур там чи команди, чи як, щоб всі пішли туди, отак, знаєте, іменно команди. Що просто хлопцям кажуть, що можна жити і життя продовжується.
1: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, єдині новини.
2: Ну, а якщо ви хочете освідчитися у коханні на Київщині, то це можна зробити в Добропарку. За цей час він став улюбленим місцем для сотень тисяч українців, простором незабутніх емоцій та яскравих фотосесій. Сьогодні тут вирощують мільйони рослин щороку. Це місце, насамперед, для людей, які шукають контакти з природою. Нині в українців є велика потреба в емоційному відновленні, і простори на природі починають відігравати у цьому ключову роль. Зараз у Добропарку перебуває наш кореспондент Василь Сефянюк. Він з нами наживо. Василю, вітаю. Розповідай про красу навколо тебе.
3: Вітаю, Настю. Скажу так, Добропарк вражає. Вражає масштабами. Масштабами площ, масштабами квітів, різноманітних трав, кущів та дерев, які тут є. Тут 100 гектарів такої концентрованої краси, тиші і спокою, якщо хочете. Традиційно для Добропарку весною тут все розпочинається із першого сезону. Перший сезон – це тюльпани. Він почався 18 квітня, і от уже його завершення з цими днями, ще буквально там 7-10 днів, і сезон тюльпанів вже завершиться. Цього року тут сезон тюльпанів, можна сказати, рекордний, бо це найбільше в Україні поле тюльпанів. Тут висадили на 15 гектарах 5 мільйонів тюльпанів і зібрали 355 унікальних сортів. І от, власне, що нам розповіла керівниця Добропарку. Пропоную послухати.
4: Саме зараз у нас квітування пізніх сортів тюльпанів. Це приблизно 30% основного поля квітує. І через погодні умови дуже пізнє квітування сакур, райських яблунь. Зовсім скоро, через буквально 10 днів, у нас стартує сезон півоній. Це найніжніший сезон, буде безліч фотозон, квіткових локацій.
3: Тож, якщо ви не встигаєте побачити тюльпанову красу, то не засмучуйтесь. Вже за 2 тижні, з огляду на теплу погоду, то, можливо, і раніше. Тут розпочнеться ось цей сезон півоній. Масштаби дещо менші, ніж у тюльпанів, але теж можуть вас всіх здивувати, бо на полі площею 3 гектари скоро розквітне 25 тисяч кущів півоній. А загалом обіцяють відвідувачам показати цього року 50 різноманітних сортів цієї красивої квітки. Тож подивитися і насолодитися красою, ароматом цих квітів можна буде до схочу. Власне, саме за цим до Добропарку приїжджають з усієї України. До вашої уваги.
5: Приїхали з міста Малин. Це за Житомирська область, да, за 120 кілометрів звідси. Ну, приїхали, так сказати, розвіятися, прогулятися. Ще не разу в цьому місці не бували, дуже хотілося тут прогулятися, подивитися на цю красу, подивитися, так сказати.
3: Але не лише квітами і красою природи. Цього року Добропарк також дивує і іншими локаціями, скажімо так, і активностями. Тут відкрили сезон спортивної риболовлі, спеціальній водоймі можна буде порибалити, а також контактний зоопарк. Звісно, відвідувачі кажуть, що головне, за чим вони сюди приїжджають, це за спокоєм, тишею, ну і, власне, побути на свіжому повітрі та на природі. Ось що нам розповіли люди, з якими ми сьогодні поспілкувались.
6: Я працюю багато і багато за ноутбуком, і тому такий перевімкнути свій мозок саме на природу – це дуже класно. Дуже класно, що є така можливість приїхати сюди.
7: Прекрасні сорти, прекрасна гама кольорова, дуже гарний настрій, зрештою повітря чисте, яке можна від Києва дихнути. Це так само дуже важливо.
3: Тож, ж, запрошуємо всіх, хто приїде ще найближчий тиждень, зможе побачити завершення цвітіння пізніх тюльпанів, ну а далі буде сезон півоній, а потім кінець червня, у липні і лавандові поля. Все тут у Добропарку справді вражає. Тож, запрошуємо. Настя.
2: Дякую, Василю. Отже, Василь Сафянюк радить відвідати Добропарк на Київщині, надихнутися красою і відновитися. І на цьому все, але ефір триває, і далі його продовжить Яна Брензей у розмовній студії, тож передаю їй слово. Яну, ефір твій.
8: Дякую, Настю. Понад 80% офіційно зареєстрованих безробітних в Україні – це жінки. А ті, які працюють, в середньому заробляють менше, ніж чоловіки. Причин цього багато. Але одна з них – штучний поділ на чоловічі і жіночі професії. Нас не беруть на роботу, або ми самі відкидаємо певні професійні можливості, бо це начебто не жіноча справа. Від цього програють усі – самі жінки, чоловіки, на яких лягає більше фінансового навантаження і відповідальності. Ну і, власне, вся економіка, тому що потенціал мільйонів недовикористаний. Додайте до цього зараз критичну ситуацію на ринку праці, і ви самі побачите, що ми собі просто не можемо більше дозволити оцих стереотипів про жіночу і нежіночу роботу. Тож далі ми будемо говорити про можливості для жінок у сфері транспорту. Зі мною в студії виконавча директорка громадської організації Фундації інституційного розвитку, керівниця проєкту «She Drives» Катерина Даско. Пані Катерино, я вас вітаю.
9: Добрий день.
8: She Drives – це цитата з вашого сайту. Це проєкт, спрямований на розширення професійного потенціалу жінок у сфері транспорту. Що саме ви робите?
9: Дякую за це питання. Насправді, це проєкт, але в той же час це проєкт, який має стратегічне значення для країни, тому що він розпочався з ініціативи Міністерства розвитку громад і територій України. Ми відгукнулись на той запит, який є, це дефіцит якраз на ринку праці. Міністерство порахувало, що понад 6 тисяч водіїв на сьогодні не вистачає в пасажирських перевезеннях. І десь, напевно, 30% вантажних машин можуть бути в простої одночасно по всій країні через брак водіїв. Тому ми відгукнулись на цей запит і підготували проєктну заявку, яку підтримали ООН «Жінки в Україні». І цей проєкт реалізовувався вже протягом 24-25 року, направлений на перекваліфікацію жінок у сфері транспорту на водіїв пасажирських та вантажних автомобілів. Але це не основний, це основна наша частина цього проєкту. Ми ще паралельно працюємо з самими комунальними підприємствами і приватними перевізниками для того, щоб жінки, які отримують нову професію, не залишали це десь у себе на поличці, не стикалися зі стереотипами. Тому ми працюємо якраз на зміну корпоративної культури, на підвищення обізнаності про професію, на підтримку прав жінок, на імплементацію гендерно-орієнтованих політик. Це, якщо коротко, про She Drives.
8: Тобто основа, ядро роботи – це перенавчання жінок тим, аби вони могли водити автобуси, фури, великі,
9: так, великі транспорт. Тобто пасажирські перевезення та вантажні перевезення.
8: Скільки жінок ви вже навчили?
9: Близько 120 жінок ми навчили. І зараз, ну, динаміка вона постійно змінюється, але десь 48-50 учасниць у нас вже працевлаштовані в цьому секторі.
8: Як пройти навчання?
9: Ну, свого часу це був офіційний набір, так, національний відбір. Ми оголошували навчання в 10 регіонах. Зараз вже у нас є нова фаза проєкту. Ми запустили з 8 травня проєкт She Drives, нову фазу. І якщо раніше він називався пілотний проєкт, то цього разу він вже не пілотний, він дуже системно спланований. Знову буде понад 10 регіонів, буде національний відбір. Ми будемо працювати як з національними медіа, так і з регіональними медіа, для того, щоб якомога більше жінок могли податись. Подаються в цілому в електронній формі, це анкета, але далі оцінка мотивації і співбесіда.
8: Тобто слідкувати за вашими ресурсами, аби
9: за
8: не...
9: нашими і за регіональними,
8: та,
9: да, бо через органи місцевого самоврядування буде ця інформація і на центри зайнятості надходити, і в регіональні медіа.
8: З нами зараз на зв'язку жінка, яка пройшла це навчання, це пані Тетяна Жеребецька, учасниця проєкту She Drives, водійка автобуса Львівського АТП номер 1. Пані Тетяно, я вас вітаю.
10: Доброго дня.
8: Скільки років ви вже за кермом?
10: Ну, більше 2 років. Це якщо враховувати великі автобуси. А так в мене досвід 6 років.
8: Тобто автобуси 2 роки ви вже як опанували?
10: Не самі автобуси, я почала з тролейбуса, ну, але це теж той самий автобус. Просто інша специфіка роботи трішки.
8: Чому ви вирішили спробувати себе у цій професії?
10: Ну, завжди я захоплювалася таким великим транспортом, але в Україні не було можливості, тобто ніхто не бачив жінку за кермом такої великої габаритної машини. І тому якось воно, та мрія постійно відкладалась. А потім так сталися обставини в житті, що треба було пробувати щось нове, і я про це згадала. І, власне, на автобус тоді ще не було можливості вчитись, але була можливість вчитись на водійку тролейбуса. І я пішла спробувати. Навчання мені сподобалось, все мені вдавалося. І після того, як я почала працювати вже водійкою тролейбуса, я задумалась, а чому б не категорію Д, чому б не автобус? Отак і почався мій шлях розвитку.
8: За що ви любите свою роботу?
10: За все. За пасажирів, які насправді і здивовані, і вдячні. Насправді. Люди і здивовані, коли вони бачать жінку за кермом такого великого автобуса. І вони вдячні, тому що практично на кожній зупинці хтось виходить і каже: «Дякую, я вами захоплююсь. Дякую, ви молодець».
8: Це звучить чудово, пані Тетяно, але ми ж з вами знаємо, скільки є стереотипів та упереджень про жінок за кермом, наскільки недооцінюють здібності жінок і пов'язують, наприклад, маленький досвід із тим, що ви якось органічно не можете цього робити. З чим ви стикалися? Чи стикалися ви з такими упередженнями щодо вашої професійності винятково через свою стать?
10: Чесно, нам у Львові з цим дуже повезло. Ні, нас дуже гарно прийняв колектив Львівського АТП номер 1, і вони доклали всіх зусиль, щоб нам максимально комфортно працювалось. Тобто у нас дуже хороший керівник, він стоїть за нас горою, він дослухається до того, що ми говоримо, тому що, ну, насправді ми ж не можемо сісти і зранку до вечора працювати. Для жінки це, я не знаю, як для кого, для мене це неможливо. Тому що я емоційна людина і відпрацювати 15-16 годин за кермом я не зможу.
8: Ну і не і треба.
10: І не треба, це факт. Ну і ми на підприємстві з таким не стикалися. Єдине, з чим ми стикалися, але ми це свідомо розуміли, у них було здивування, вони не розуміли, чого від нас чекати. Тобто в них завжди був суто чоловічий колектив, тут прийшли жінки. І ті чоловіки просто не розуміли, як вони себе мають поводити, що вони мають сказати, чи вони можуть дозволити собі там, чи пожартувати, чи ще щось. От такий був якийсь дискомфорт, але рівно за 2 місяці, коли ми освоїлись на роботі, нас сприймають як частину великої сім'ї, і ну я такого не відчуваю. Тобто навіть якщо я би підійшла зараз, от в мене би була потреба, я би підійшла до водія, запитала про якусь допомогу, вони всі з радістю нам допомагають. Ніхто не каже, а що ти прийшла, якщо ти того не знаєш, ні. Тобто нам у Львові з тим дуже сильно повезло. Ніякої нерівності ми не відчуваємо.
8: Я рада чути. Пані Тетяно, наостанок, що б ви сказали жінкам, які теж хотіли б навчитися водити автобуси, фури, але сумніваються, що вони це можуть?
10: Ну, я завжди користуюсь таким принципом – іди туди, де страшно. Тобто, якщо ви цього дійсно хочете, не треба боятись, тому що якщо ви попробуєте, у вас не вийде, ви зрозумієте, що це не ваше, ви завжди зможете піти в іншому напрямку. А якщо ви не спробуєте, ви постійно будете сумніватись. Але ця професія варта того, щоб іти в неї і розвиватись, тим більше з таким проєктом, як She Drives.
8: Пані Тетяно, дякую вам дуже за розмову. Гарного вам дня. Це була Тетяна Жеребецька, учасниця проєкту She Drives, водійка автобусу Львівського АТП номер 1. Пані Катерино, історія пані Тетяни звучить як історія успіху. Все вийшло, колектив прийняв, їй подобається її робота. Але я впевнена, що це не завжди так відбувається і не у всіх жінок. З якими системними проблемами жінки в транспорті стикаються?
9: Насправді, ми, починаючи проєкт, ми одразу зробили таке невеличке невеличке дослідження аналітичне з нашими пілотними підприємствами, і воно опубліковане в цілому, якраз про питання гендерних розривів, питання стереотипів. З чим стикаємось, якщо говорити про такі прості, звичайні речі? Це дійсно непідготовленість, от як Тетяна казала, не знали, що робити. Так. Та не з того, що у них там якісь упередження, а питання, що непідготовлена інфраструктура.
11: Немає жіночого того.
9: Ну, як мінімум, виральні, так. Тобто, і це є, і це насправді, можливо, дійсно вони до цього не готові. Mm-hmm. Але наразі йдуть процеси, йдуть залучення певних проєктів, і, відповідно, керівники таких підприємств готові змінюватись, готові залучати кошти, інвестиції, при тому на то є кошти інвестиції. Тому, відповідно, перше – це непідготовленість. Так, можливо, десь якась скептична думка, десь, можливо, вона може проходити. Там жінка-водій, наскільки. Але, наприклад, ну, з таким прямим ми не стикались. З чим стикалися, нам говорили самі комунальні підприємства, що було навіть таке, що пасажири свого часу могли сказати, ні, я не поїду з жінкою-водієм. О. Ну, тобто, от просто побутова ситуація робочого дня водія, і вони казали, що от таке може бути. Ну, це оце...
11: Ну, пішки, що я можу сказати.
9: Насправді, так. Тому це якраз про питання, напевно, культури в цілому. Що стосується ще певних стереотипів, напевно, у самих жінок. Ми досить часто, це в цілому, напевно, до в цілому жінок, та? Ми досить часто, маючи дуже високий рівень відповідальності, думаємо про те, а чи зможу. Та? Є прекрасний проєкт, я зможу, від Міністерства економіки реалізується.
11: Ти зможеш,
9: так. І отут якраз про питання, що вони змогли, але в той же час дослідження Світового банку, яке нещодавно проведено, якраз спільно з Міністерством також розвитку громад і території України, і ми брали в ньому участь, там, писаний про наш проєкт, вони відзначають, що лише 3% жінок в цілому виявляють бажання працювати в сфері транспорту. Mm-hmm. Тобто це, напевно, якийсь наш бар'єр, і відповідно від того йдуть певні стереотипи. Наш бар'єр, можливо, непідготовленість технічна. Саме тому у SheDrives є компонент по роботі з комунальними підприємствами, що стосується гендерних політик, саме в частині того, щоб вони були готові. Тобто не питання знайти якісь порушення, не питання підсвітити на загал якісь там системні проблеми, а питання допомогти їм створити той робочий колектив, ту робочу атмосферу, яка дійсно дозволить жінкам, які завершили навчання, от у нас завершило більше, працевлаштовані ще не всі, наприклад, вони готові. Ну, хтось з них готовий, хтось, можливо, ще планує, як це буде, але в той же час вони хочуть іти в те середовище, яке буде для них комфортним. Допомогти комунальним підприємствам, налагодити цю корпоративну культуру, це, в принципі, один із наших також на сьогодні таких одне з основних завдань.
11: Ви співпрацюєте саме з комунальними підприємствами, так? Про приватний бізнес поки не йдеться.
9: У нас є співпраця з приватним бізнесом, але тут різні форми співпраці. В першу чергу, звісно, проєкт соціальний, проєкт направлений на все ж таки підготовку країни до відновлення, так, на виклики, які сьогодні стоять. Тому так, в першу чергу, це, звісно, комунальний муніципальний транспорт, але співпраця з приватним бізнесом у нас ведеться. Я сьогодні також, користуючись нагодою, хочу подякувати приватним перевізникам, тому що ми маємо партнерів серед приватного бізнесу, і вони відкриті якраз до співпраці. Вони є тими носіями кращих практик, які ми також збираємо і переносимо безпосередньо в комунальний сектор, наскільки можливо взяти ті ресурси, які є. Вони готують стажування для наших учасниць. Ми працювали з підприємствами і... Наші учасниці навіть їздили в такі пробні рейси саме з приватними перевізниками на міжнародні перевезення. Це була там третій водій, але це виключно в режимі такого стажування. Ми проводили екскурсії на такі підприємства, там КЛР, Фліксбас, Зелений Слон. Це ті підприємства, які відкриті до того, щоб допомагати цьому проєкту реалізовуватись якісно і додавати до автошкіл іще додаткові такі навички, які, ну, на жаль, сьогодні, наприклад, в автошколі повноцінно не візьмеш, а тут якісь там майстер-класи, стажування і подивитись, як працює приватний перевізник також.
11: Пані Катерино, дякую вам за розмову і за цю ініціативу. Це була Катерина Дацько, виконавча директорка громадської організації Фундація інституційного розвитку, керівниця проєкту SheDrives, де допомагають жінкам із перенавчанням, перекваліфікацією на водіюк автобусів і фур, тобто великогабаритного транспорту. У них зараз запускається нова хвиля проєкту. Варто слідкувати за його сторінками, аби, якщо вам це цікаво, вчасно подати анкету і, можливо, змінити свою кар'єрну траєкторію. Далі у нас новини. Анастасія Мазур уже готова ними ділитися. Настю, віддаю ефір.
2: Дякую, Яно. Справді час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. О півдні російські війська обстріляли середмістя Херсона. Як повідомляє тамтешня ОВА, загинув чоловік. Ще одного місцевого жителя та 22-річну дівчину доправили до лікарні у тяжкому стані. Медики борються за їхнє життя. Загалом від ранку внаслідок російських ударів у Херсоні поранені щонайменше 10 людей. У центральному районі міста від російського безпілотника постраждав 15-річний хлопець. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Ще двоє людей постраждали від дронових ударів на вулицях центрального району Херсона. Серед потерпілих – 60-річний водій. Він зазнав поранень, коли ворожий безпілотник вдарив по мікроавтобусу. У чоловіка контузія, уламкові поранення, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Його ушпиталили.
12: Сама от чуть лоб постраждав. Якби я не ушла, осколок за мною прилетів. Він так низько летів, начальник збивали, а потім він так низько летів. І вони всі вискочили, а водитель не успів. Ну там ноги.
13: Ну живий, забрали його з пораненнями.
12: Ноги, тільки ноги постраждали.
2: Ще троє чоловіків так само вранці постраждали внаслідок ворожого дронового удару у корабельному районі міста, а у четвертій годині росіяни обстріляли багатоповерхівку у середмісті. Поранені чоловік і жінка. За минулу ж добу на правобережжі Херсонщини відомо про одного вбитого та 23 потерпілих. Уночі російські безпілотники атакували міста Шостка і Тростянець на Сумщині. Як повідомляють рятувальники, під ворожим ударом опинився житловий сектор. Горіли будинки та господарські будівлі. На щастя, минулося без загиблих і травмованих. Водночас за добу на Сумщині постраждали 7 людей. Усі потерпілі у Путильській громаді, це Конотопський район. Тут ворожим вогнем напередодні були понівечені об'єкти інфраструктури, нежитлові будівлі та приватна оселя. Загалом на Сумщині завчора пошкодження від російських ударів зафіксовані у 12 громадах. Повітряна тривога в області сумарно тривала майже 20 годин. 22-річний чоловік постраждав від ворожих ударів по Дніпропетровщині. У місті Марганець російський впівідрон поцілив у його автівку. На щастя, травми не тяжкі. Після надання допомоги потерпілий буде лікуватися амбулаторно. Минулої доби росіяни понад 20 разів атакували 3 райони області безпілотниками та артилерією. Під ударом був Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька та Покровська сільська громади. Спалахнули пожежі, згоріли майже 30 автівок, а у Кривому Розі внаслідок атак БПЛА пошкоджена інфраструктура. Уранці окупанти ударними дронами атакували із Запоріжжя. Двоє чоловіків поранені. Завчора у місті 6 постраждалих, десятки понівечених обійсть і величезна пожежа на інфраструктурному об'єкті. Напередодні надвечір росіяни завдали удару безпілотниками по одному з районів міста. Майже одночасно атакували шахедами приватний сектор на околиці Запоріжжя та промисловий майданчик. Людей у житловому кварталі врятувало те, що БПЛА, як припускають, влетів у дерево біля будинку, розповідає Андрій Почтів.
14: Геть розтрощений будинок, неабияк понівечений сусідній. Російський шахет атакував приватний сектор на околиці міста надвечір. Люди чули, як БПЛА заходив на удар.
15: Безпілотник, я тільки домой забігав, а воно тато не сюди.
14: Очевидці припускають, камікадзе вгатився у дерево, стіну розвалило, авто на дворі спалахнуло, однак люди усередині вижили. Господарі виносять уцілілі речі та спілкуватись не воліють. Натомість дозволяють зафільмувати наслідки зсередини. Біля цілковитої руїни кімнати зустрічаємо пані Ольгу. Унаслідок вибуху жінку посікло уламками.
16: Та нічого, у мене осколки. Ножка тут.
14: Та вона більше переймається за свого дворічного внука Богдана, який з батьками був у кімнаті, на яку припав основний удар російського безпілотника. А що воно таке, каже, дитина вже знає.
16: Рібенка начальник
17: упав. Рібенок сильно испугався?
16: Так, да, сильно. Він ще й до цього почав, як говориться, почав розговорювати. Це як вийдемо на вулицю, він, сахет летить, треба бігати. Він всім розумів, що таке шахет.
14: Жінка збирає дитячі світлини. Тяжко зітхає.
16: Все, дивіться, дожилися. До хороших времен.
14: Одразу після теракту до медиків звернулось троє людей. Лік пошкоджених будинків довкола епіцентру вибуху, каже очільник району пан Федір, іде на десятки.
18: Постраждало 30 вільні особи, легкі поранення. Без госпіталізації надана допомога. Десь понад 10 будинків приватного сектору, вікна, двері і господарські постройки. Один, напевно, зруйнований, два значно постраждали.
14: Рятувальники одразу взялися лагодити потрощені дахи. На місце чергового російського теракту примчали й комунальники, аби затуляти вибиті у будинках вікна. Водночас із цим ударом росіяни атакували промислову інфраструктуру міста неподалік. Там зайнялася величезна пожежа, дим від якої бачило усе місто. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Росія хоче значно більше втягнути Білорусь у війну. Про це в вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський. За його словами, саме з території Білорусі Кремль планує розпочати додаткові агресивні операції. Вони можуть бути спрямовані або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО поруч із Білоруссю. Про це президенту доповіла українська розвідка.
19: Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах, по політичних та військових об'єктах. Де може бути керівництво армії, уряд і тут по Банковій. Дехто там в Москві так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність в будь-якому випадку на Банковій чи без Банкової. Свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо.
2: Україна отримала підтвердження про розташування спецтрибуналу щодо злочинів агресії Росії в Гаазі. Про це повідомив глава вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Україні необхідно, щоб такий трибунал мав глобальний характер. І те, що Нідерланди підтвердили місце його проведення, означає, це не абстрактна ідея, а конкретика і винуватці неминуче будуть покарані за злочини агресії. Міністр нагадав, на сьогодні трибунал не обмежується лише Європою. Нагадаю, політичний старт створення спецтрибуналу відбувся минулого року 9 травня, коли до Львова приїхали міністри закордонних справ Європейського Союзу. Що ж до терміну, коли можна буде побачити суддів, Сибіга пояснив, після таких рішень йдуть кропіткі процедурні етапи, після яких все має запрацювати. Президент США Дональд Трамп застеріг Тайвань від сподівань на американську військову підтримку у разі конфлікту з Китаєм. В інтерв'ю телеканалу Fox News він повідомив, що його позиція стосовно регіону залишається нейтральною. Також американський президент застеріг Тайвань від офіційного оголошення незалежності від Китаю, наголосивши на ризиках конфлікту між Вашингтоном і Пекіном. На запитання журналіста, чи має народ Тайваню почуватися більш-менш безпечно, після його зустрічі з Сі Цзіньпіном, Трамп відповів, що політика штатів щодо острова залишається незмінною і уникав прямої відповіді, чи підпише він пакет військової допомоги Тайваню на 14 мільярдів доларів. Додам, що американські законодавці схвалили цей документ іще торік. Нагадаю, Китай уважає Тайвань своєю територією і виступає проти втручання США, зокрема й в постачанні зброї. Своєю чергою Вашингтон офіційно не визнає суверенітету Пекіна над Тайбеєм і продовжує надавати йому неофіційну оборонну підтримку. Тим часом Тайвань уже відповів на заяви Трампа. У тамтешньому МЗС наголосили, що їхня держава є суверенною та незалежною і не підпорядковується Китайській Народній Республіці. А далі історія про людяність на Дніпропетровщині. Проходить лікування круг Яша. Виснаженого вибухами та зневодненого його доправили із Краматорська. За словами евакуаційників, птах був зачинений у клітці для папуг та їв корм для котів. У якому стані круг зараз, розповість Анастасія Вільхова. Вона побувала у центрі реабілітації диких птахів, де нині десятки пернатих лікують коштом волонтерів. Підтримати їх можете за реквізитами на екрані.
20: Яша. Кушать.
2: чітко вимовляє своє ім'я та знає, як випросити обід. Це крук Яша. І те, що на перший погляд здається кумедним пересмішництвом для цього птаха, спогад про жорстокість. До Дніпра Яшу евакуювали у критичному стані з Краматорська.
20: Ворон знаходився в одному місці, хазяїн був в другому місці. Він там чи раз в два, чи раз в три дні до нього приходив, оставляв їжу, воду і відходив.
2: Під щоденними обстрілами у порожній квартирі він буквально виживав. Його апартаментами була тісна клітка для папуг. А рятували птаха волонтери фактично під вогнем.
20: Коли його забирали, ми бачили, в якому місці, ну, в якій він клітці був. Неділю або півтори десь не могли, то обстріли проходили, то хазяїн не міг приїхати на то місце, на те місце, де він знаходився. Ми вже думали, що він до нас не попаде.
2: Евакуаційники кажуть, замість звичного раціону Яшу годували котячим кормом, а розмовляти, ймовірно, вчили силою. Бо тепер на будь-яку спробу наблизитися Яша реагує вороже.
21: Яша.
20: Люди, які некомпетентно працюють з тваринами, вони можуть і насильним путями добиватись того, що вони хочуть. У нього є своя реакція на оборону. Тобто він становиться в оборону. Ну, хочу я і чи по добру, чи по плохому до нього, він стає в оборону.
2: Дорога до Дніпра теж додала стресу. Зневоднений та виснажений перший час Яша провів на стаціонарі під наглядом лікарів.
20: Стресове стояння у нього таке було. Він дуже боявся. Він не розумів, куди його везуть. Хто ми такі? Він привикає. Він бачив тільки одну людину. У нього дуже багато емоцій було. Він дуже багато розмовляв. Ми від цього не дуже... Незвично було.
2: Психологічні травми Крук заліковує досі. Він здригається від кожного гучного звуку. А коли в області гуркотять вибухи, у птаха починається паніка.
20: Він стресує, завжди стресує. Навіть коли у нас тут масовані атаки проходять, то він показується, видно по ньому. Він може... розмовляти, кричати, самощіп у нього, тобто він починає виривати пір'я з себе, може клювати лапки собі, ось стрес, він показує свій стрес.
2: Наслідки цього стресу видно неозброєним оком. Через нервове перезбудження Крук буквально вискубує на собі пір'я.
20: Якщо подивитися на нього, у нього на шиї, оголена шия. Це... така не хвороба, а стресове стояння, яке він сам собі пір'я вириває.
2: Зараз волонтери намагаються заспокоїти птаха та забезпечити йому повноцінне харчування. В раціоні Яші тепер риба, каші, горіхи та фрукти. Але найбільше Крук обожнює домашній сир. Та пам'ять про голодне минуле не відпускає. Частину порції Яша досі намагається приховати на чорний день – за щоки чи по кутках вольєра.
20: Коли його привезли сюди, ми давали їжу в маленьких порціях, потім збільшували це. Він постійно її не з'їдав, а собі збирав її як в кишені або ховав її.
2: Поступово починає проявляти й характер. Він вже освоївся і тепер майстерно дражнить місцевих собак.
20: Я ж тут на днях собак. Відгавкував. Повторяв за ним. Тут стояв і знову скучно було.
2: Нових господарів не шукатимуть. Зооволонтери кажуть, тримати таку птицю у квартирі не можна. Чи зможе Яша колись повернутися на волю, вирішать згодом. Поки ж птах залишається у центрі, де по сусідству з ним одужують ще десятки поранених та евакуйованих птахів. Як от, наприклад, ці яструби, які на Нікопольщині кидались на дрон. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
22: На Хмельниччині поліцейські ліквідували чоловіка, який застрелив одного правоохоронця та поранив іншого. Як повідомив очільник Нацполіції Іван Вигівський, злочинець переховувався у лісосмузі, а коли намагався втекти, кинув гранату у бік лісників, що рухалися автівкою. На щастя, минулося без потерпілих. Нападник так само відкрив вогонь, коли побачив бронеавтомобіль правоохоронців. У відповідь поліцейські ліквідували стрільця. Спецоперація на Хмельниччині розпочалася після того, як чоловік напав на правоохоронців. Під час перевірки документів з'ясувалося, водій позбавлений права кермування авто за рішенням суду. Поліцейські почали переслідувати порушника, той зупинився у селі Терлівка та забіг до себе у двір. Після цього пролунала автоматна черга.
0: Чекай, сховайте зброю.
22: Унаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний. Інший правоохоронець почав відстрілюватися, однак зазнав вогнепального поранення і нині він у лікарні. І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, ну а далі ефір продовжить Яна Брензей, тож передаю їй слово. Яно, ефір твій.
1: Дякую, Настя. Напередодні відбувся обмін полоненими. Додому повернулися 205 українських захисників. Це величезна радість і величезний шлях відновлення. Як підготуватися до нього рідним, як взаємодіяти з тими людьми, які пройшли полон, говоримо із керівницею громадської організації «Блакитний птах», психологиною Ганною Мокроусовою. Пані Ганно, я вас вітаю.
21: Добрий день.
1: Знаю, що є рекомендація після звільнення із полону обмежити спілкування тих, хто повернувся, навіть із рідними. Чому так відбувається?
21: Тому що само звільнення – це шок для людей, які тільки що звільнилися. Більшість з них не знали, що вони їдуть додому. В шоковому стані їм важко взагалі зрозуміти, що вони готові розказати, що вони готові, щоб знали про них діти. Тому з повагою до їх особистості важливо дати їм час для того, щоб вони усвідомили, що вони вже вдома. Усвідомили, що тут вони мають право на власний простір. Вони можуть давати тільки ту інформацію, яка дійсно їм буде комфортна, щоб прямо зараз знали знайомі, друзі там чи родина.
1: Що б ви порекомендували сім'ям, чиїх рідних уже вдалося звільнити з полону, але вони поки на реабілітації? Як підготуватися до повернення? Повернення в рідне середовище, в свою квартиру, в свій будинок?
21: Ну, по-перше, я точно хочу привітати ті родини, які дочекалися. Вони вже пройшли величезний, важкий шлях боротьби за звільнення своїх рідних. По-друге, я хочу попросити їх дати час. Зараз існують хороші державні програми, які допомагають відновитися. Це і медична програма, і в подальшому програма декомпресія. Родинам в цей момент важливо відчути, що це вже відбулося, і не квапити події. Не розпитувати, потурбуватися про себе і дійсно про помешкання, куди після програми декомпресії, після відновлення повернеться людина. Вдома важливо провести таку ревізію побуту. Подивитися, чи є місце, де людина зможе усамітнитися. Якщо немає, то підготувати всіх рідних, всіх, хто там мешкає, про те, що треба давати людині можливість побути наодинці, якщо вона цього буде потребувати. Також важливо подивитися, бо люди були дуже довго в полоні, і треба подивитися, чи залишилось місце для їх речей в шафах, чи є місце для їх зубної щітки, щоб вони повернулись дійсно додому, там, де їх чекають, там, де їх речі лежать на тих місцях, де вони їх залишили. Якщо родина вимушена була під час боротьби за звільнення переїхати з окупації на нове місце проживання, то треба тоді підготувати місце для особистих речей тих людей, які звільнилися.
1: Що треба розуміти про досвід полону, аби адекватно комунікувати з тими людьми, які через нього прийшли?
21: Перше, треба розуміти, що люди, коли були в полоні, вони мінялися. Дійсно, досвід полону, він впливає на людину. Але і рідні, які їх чекали, які боролися, теж змінилися. Важливо усвідомити і власні зміни. В родині, яка готова підтримувати, чогось особливого не буде. Важливо бути уважним, комунікувати з психологами, з командою дебріферів. Якщо будуть якісь питання, які ви не будете знати, як реагувати, то звертатися до психологів, до команди дебріферів. Дійсно, люди після полону можуть бути більш чутливі до звуків, до світла. Вони можуть достатньо швидко втомлюватися від шумних компаній, чи взагалі навіть просто від спілкування. А з часом, з підтримкою родини, побратимів, фахівців, це поступово, ну, вони будуть приходити в норму. Але дійсно підтримка і суспільства, і родини, і в деяких випадках фахівців, чи навіть медикаментозна, може бути потрібна.
4: Які табу у спілкуванні з людьми, які пережили полон? Чого точно не треба робити, не треба говорити?
21: По-перше, не варто розпитувати. Якщо людина готова поділитися, то важливо її слухати. Взагалі така основна порада – більше слухайте, ніж розпитуйте. Будьте готові почути речі, які можуть бути достатньо важкими для вас. І тут важливо кожен раз бачити в людині не ту людину, знаєте, не жаліти. Угу. Бачити ту людину, яка вже впоралась, яка вже повернулась. Щоб ви не почули, залишайтеся свідками цієї історії, а не співучасниками.
4: Ви говорите, більше слухати, ніж розпитувати, але ж інколи буває ситуація тотального мовчання, коли людина, яка мала досвід полону, зовсім не готова про це говорити, і родина або близькі не розуміють тих чи інших реакцій, тієї чи іншої поведінки. Як із цим бути?
21: Дійсно, так може бути. Люди, які пережили полон, не зобов'язані розказувати цей досвід рідним чи комусь ще. Тим більше, що вони під час програми декомпресії, вони вже дадуть свідчення. Тобто, насправді, цей досвід вже буде розказаний. Родинам тут дуже важливо не розпитувати про сам досвід полону, але розказувати свої новини, розказувати те, що відбулось в світі. А можливо, говорити про найближчі плани. Тобто нам не завжди треба говорити про минуле. Ми можемо, людина вже повернулася, з нею треба робити майбутнє. А важливо створювати чи повертати колишні ритуали, сімейні ритуали, які у вас були. Чи можливо створювати нові. Да, там, кожен вечір вийти на прогулянку, чи посидіти попити кави на ганку. Тобто оці маленькі ритуали і плани на найближче майбутнє – це те, про що важливо говорити. Якщо людина замикається, то тут важливо звернутися до психологів, до команди дебріферів. Родини всі знають і контакти координаційного штабу, де дуже хороші психологи працюють, які можуть з кожною незрозумілою ситуацією підказати родині, що робити тут тепер. Так само можна звернутися і до нашої організації, і до інших громадських організацій, які сфокусовані на психосоціальній підтримці людей, які мають досвід полону.
4: Але, знаєте, бувають зворотні історії, коли людина, яка пережила дуже складний досвід полону, насильства, загибелі когось із близьких, вона відчуває себе невидимою, тому що близькі і знайомі через чутливість теми починають уникати, наче робити вигляд, що або цієї людини немає, або якесь мінімальне спілкування зводити до мінімуму. Як знайти слова в розмові з людиною, яка пережила полон, якщо це твій друг, якщо це не дружина або мама, а якщо друг і ви вперше бачитесь, як бути?
21: Дивіться, от ще раз, коли я говорю не розпитувати, це не означає уникати. А якщо людина говорить, ми її слухаємо. Взагалі в спілкуванні з людьми з досвідом полону треба бачити тих людей, які вже вижили і повернулись. Важливо не забувати, що якщо це військовослужбовці, то вони повернулися, закінчивши успішно бойове завдання. Повертайте їм це відчуття того, що це дійсно українські військові. А важливо ні в якому разі не уникати. Важливо не героїзувати людину. Ну, принаймні, за досвід полону. І не жаліти. Тобто, от спілкуйтеся з людиною, яка пережила, ну, як і ви би хотіли, щоб спілкувалися з вами, якби ви пережили якийсь важкий досвід. Тобто, надавайте підтримку, говоріть про тут і тепер. Будьте готові допомогти людині. Але при цьому не треба її змушувати, якщо вона сама того не хоче, згадувати ті речі, які вона пережила.
4: Що робити рідним, близьким, яким самим дуже тяжко, у яких не виходить, коли починаються якісь конфлікти в родині? Куди їм звернутися? Яка допомога для них доступна?
21: На сьогоднішній день родини всі мають можливість звернутися і в координаційний штаб, там є ЛАНГ, ну, психологічна служба, і команда дебріферів, яка буде надавати програму декомпресії військовим, вона так само спілкується з родинами. Також вони можуть звернутися до громадських організацій. Є платформа «Вільний степ», на ній зібрана ЛАНГ громадських організацій, які надають підтримку родинам і людям з досвідом полону. Можна звернутися напряму в нашу організацію «Блакитний птах». Ми і підкажемо, як можливо підготувати дітей, підготувати побут. Ми можемо разом, поки вони чекають, поки рідні проходять програми декомпресії, можемо разом поговорити з родинами, чого очікувати, да, більш детально розібрати якісь, можливо, специфічні їх питання.
4: Коли ти переживаєш дуже складний травмуючий досвід, може здаватися, що це ніколи не закінчиться, що цей морок назавжди. Якщо нас зараз слухають люди, які в такій ситуації, що б ви могли їм сказати?
21: Дійсно, є певен, ну, такий психологічний момент застрягання в травм. Тут дуже важливо пам'ятати, що за людей, які були в полоні, боролася країна, боролась дуже багато людей. На них чекали, їм раділи велика кількість українців. Їм варто не залишатися на стампунті. І варто, як вони, коли були в полоні, вірили, що їх повернуть, ще раз дати шанс українському суспільству, психологам, друзям, побратимам підтримати їх на шляху відновлення. Тому, знаєте, велике прохання для всіх, кому важко після цього досвіду повернутися до соціального життя, дайте шанс. За вас боролися. І вас готові підтримувати зараз. Скажу особисто за себе, я точно готова це робити.
4: Пані Ганно, я дуже вам вдячна за цю готовність і за цю розмову. Це була Ганна Мокроусова, керівниця громадської організації «Блакитний птах» і психологиня. За кілька хвилин новини, не перемикайтеся.
5: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
7: Ми 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
23: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
24: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
3: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
8: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
9: «Єдині новини» в центрі подій.
22: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Російська армія атакувала ракетою Кривий Ріг. Під ударом був об'єкт промислової інфраструктури. Є руйнування. Попередньо люди не постраждали, повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Від ранку на Росії з проблемами працюють три московські аеропорти через появу у повітряному просторі дронів. Обмеження запровадили на летовище Внуково, Домодєдово і Жуковський. Мер Москви заявляв про роботу ППО, а вночі неспокійно було в іншому регіоні Росії. Масштабна пожежа сталася у Ставропольському краї. Українські дрони поцілили по хімкомбінату «Азот». Про атаки на підприємство повідомив тамтешній губернатор. Загалом же за цей завод уже не раз потрапляв під приціл наших дронів. Від початку повномасштабного вторгнення там бавовна розквітала вже 6 разів. Для ворожого ВПК завод має стратегічне значення. Невинномиський «Азот» – найбільше на півдні Росії підприємство хімічної промисловості. Також вибухало і у Татарстані. Ворожі пабліки повідомляли про пожежу в районі Набережних Чолнів. Там палало підприємство з виробництва електротехнічного обладнання. Володимир Зеленський підсумував успішні удари сил оборони за минулий тиждень. Більшість операцій, зауважив президент, ще тривають, але відеодокази вже підтверджують ураження російського літака амфібії Б-200, гвинтокрила К-27, корабля суховантажу з боєприпасами. Також під прицілом наших дронів зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1», зенітний ракетний комплекс «Тор», а ще дрони та чимало інших цілей. Наші далекобійні санкції діють на відстані майже 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Адже удари по об'єктах російської нафтової сфери та кораблях тривають. Президент певен, це цілком справедливі відповіді на те, що росіяни чинять проти українського народу. На Донеччині напередодні через російські удари загинула одна людина. 4 травмовані. В регіоні за добу зафіксовано понад 1000 обстрілів, заявили у тамтешній поліції. Під удар російських терористів потрапили 6 населених пунктів, зокрема Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Росіяни били безпілотниками різного типу, FPV-дронами та герберами. Зруйновано та пошкоджено 12 цивільних об'єктів. Лише в Миколаївці поблизу Слов'янська вороже залізяче побило 5 багатоповерхівок і навчальний заклад. А у Дружківці терористи поцілили з FPV по цивільному авто. Вова, вкотре закликали людей евакуюватися, безпечних зон в області вже немає. У Харкові внаслідок атаки ворожих дронів постраждали 5 людей. О 8 ранку молнія влетіла у гаражний кооператив у Київському районі міста. Міськрада повідомила про 3 поранених. У цьому ж районі о 7 ранку було зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА на дитячий майданчик. У Шевченківському районі БПЛА зранку вдарив у дорогу, пошкоджено виходи в метро, зупинки громадського транспорту, у будинках та навчальному закладі вилетіли вікна. Постраждала одна людина. Ще в однієї людини гостра реакція на стрес після нічного удару по Основ'янському району. Під ворожим обстрілом були склади в Котлярах, це передмістя Харкова, там один постраждалий. окупанти, попри втрати, не відмовилися від захоплення Куп'янська. На Харківщині намагаються наступати на місто з півночі, відтіснити українські сили з позицій на лівому березі річки Оскіл. Попри складну військову та гуманітарну ситуацію, у місті лишається до 400 цивільних, це дані ОВА. Вони мешкають переважно у підвалах, харчуються залишками припасів, без медицини та допомоги рятувальників. Оборонці 41-ї окремої механізованої бригади, які боронять Куп'янськ, розповіли, в яких умовах їм доводиться евакуювати цивільних. Тільки їхній підрозділ упродовж 3 місяців вивіз із зони бойових дій понад 50 людей. Репортаж Тетяни Доцяк.
12: Я розумію, що там знову будуть собаки, коти, дітей, жінок в салон, а мужики вже на цей. Військові будуть виїжджати наступною ходкою.
13: Лютий, за Куп'янськ точаться бої. Захисники 41-ї окремої механізованої бригади готуються евакуювати з міста цивільних, яких там уже давно не мало бути. Цих 4 людей, які вперто довго не хотіли виїжджати, крім військових, уже ніхто не міг евакуювати.
15: Ми зібрались їхати.
16: А машину?
15: Пішли по машину, час відкрив, там в дворі стояла, а там один каркас.
13: Таких епізодів на рахунку захисника із позивним «Ромаха» було кілька десятків. Він просить не показувати його обличчя. Тривалий час без ротації. Разом із побратимами зачищав місто від окупантів.
17: Немає газу, немає світла, немає води. Вода, криниці, це все, що є. Прильоти за прильотами і в півіхі, ну, стандартне. Мінометка, судосадка працює добре, танчик працює.
13: Захисник із позивним «Кабак»

0: Вони відмовлялися їхати, коли волонтери забирали від будинку та доправляли до транзитного центру з пожитками, домашніми тваринами, а тепер до точки, звідки їх можуть забрати, інколи треба йти кілометрів 15 і більше.
1: Зараз стало іще небезпечніше, бо почалося заселення, багато мінування скидується різноманітне, магнітні, різноманітні скидуються заряди. Під ноги потрібно дивитися дуже уважно.
0: За даними облвійськадміністрації, у Куп'янську нині перебувають приблизно 400 цивільних. Удвічі більше їх було, коли торік у серпні почалися бої за місто. Сили оборони відтісняли окупантів, зачищали метр за метром, будинок за будинком. І найскладніше було не переплутати цивільних із переодягненим ворогом, згадують піхотинці.
2: Коли виходиш і бачиш противника, то його, ну, нейтралізуєш, а тут цивільний, і тоді от воно якось так виходить, що ти хоп і все, не можеш. Треба дивитися, хто.
0: Для евакуації чекають сприятливих умов та найскладніше – вмовити людей виїхати, каже Рамаха.
2: Я казав, говорю, виїжджайте, виїжджайте. От у мене, говорить, мебель, от у мене телевізор. Я говорю, господі, ну це, говорю, все наживно, я говорю, прекращайте, я говорю. От плед у мене там за 5 тисяч гривень. Я говорю, та ну... От люди цепляються за всякі мелочі.
0: Часто евакуації відбуваються у важких умовах, каже військовий із позивним «Макс Про». Щоб хоч якось орієнтуватися, використовує прилад нічного бачення.
3: Я їду під глаз, тобто без світла, без нічого. От у мене глаз на каски, і я от під цей глаз я їду. Без світла, да, взагалі. От він сидить рядом, він тільки може щось почує, але він не побачить. І нет гарантії теж, що я на той же самий ліпісток наїду, чи кусок схетки той захвачу, рванет.
0: Окупанти відстежують евакуаційні шляхи, мінують, шпигують так званими дронами-почекунами, розповідає Макс Про.
3: Міни, є дистанціонки, магнітна, тобто їдеш, якщо її посередині машини пустити, наприклад, там, это, вона на магніті срабатує, все, хлопок.
0: Та найбільше не вкладається в голові, коли вивозить ненароджених для війни. Вони сидять під ворожими снарядами, і смерть від голоду та холоду їх жахає менше, ніж евакуація, каже захисник.
3: Многі бояться виходити, тому що, типу, ви воюєте, а ось це, типу, я вийду, мене теж відправлять, типу, заставити, типу, воювати.
0: І навіть зараз, коли за даними аналітиків Інституту вивчення війни, Куп'янськ зачищений від окупантів, ворог намагається прорватися. Активізувалися бої на Осколі, а місто щодня накривають артилерією, авіацією, дронами. Рамаха каже, найбільше запам'ятав не штурми чи бої, а евакуацію бабусі Олени. Кілька кілометрів її віз на санчатах крізь лютий мороз і обстріли. Тоді все закінчилося добре, але так щастить не всім. Тож треба евакуюватися вчасно, щоб не ризикувати ні своїм життям, ні чужим.
2: Баба Лена, передаю привіт, якщо бачите мене.
0: Тетяна Дуцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
4: В Україну повернули тіла 528 загиблих, які за твердженнями російської сторони можуть належати українським військовим. Репараційні заходи вдалося реалізувати завдяки СБУ, представникам координаційного штабу, Офісу уповноваженого з прав людини та інших структур Сил безпеки та оборони. Сприяв також Міжнародний комітет Червоного Хреста. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертами одразу розпочнуть ідентифікацію, аби якнайшвидше повернути родинам для поховання. Роботу із повернення тіл полеглих оборонців продовжують. Живатимуть і надалі. Путін наступного тижня їде до Китаю. Разом із Сі Цзіньпіном він обговорить поглиблення партнерства, також міжнародні та регіональні питання, заявили в Кремлі. Візит відбудеться рівно за тиждень після переговорів китайського лідера із Дональдом Трампом. Сам Трамп в інтерв'ю Fox News підбив підсумки зустрічі із Сі Цзіньпіном. Він застеріг Тайвань від проголошення незалежності і дав зрозуміти, США не воюватимуть із Китаєм за острів. За його словами, Вашингтон хоче, аби Пекін охолов, а Тайбею не слід розраховувати на американську військову підтримку. Також Трамп підтвердив, досі не схвалив пакет на 14 мільярдів доларів американської зброї для Тайваню, хоча його ще торік підтримав Конгрес. Він вважає це важливим переговорним козирем у відносинах із Пекіном і заявив, подальше рішення про військову допомогу буде залежати від дій Китаю. Окрім цього, Трамп порушував із Сі Цзіньпіном тему війни в Україні. За його словами, і Вашингтон, і Пекін хотіли б бачити її врегульованою. Окремо лідери говорили про Іран. Сі Цзіньпін пообіцяв не постачати Тегерану військове обладнання та, як заявив Трамп, висловив готовність допомогти у

0: регулюванні конфлікту. За даними The New York Times, після повернення із Китаю Трамп має вирішити, чи відновлювати удари по Ірану. У Пентагоні вже підготували план дій, а в регіоні зосереджені американські війська, авіаносці та бойова авіація.
1: Для Китаю Тайвань завжди був важливим питанням. Вони просто не хочуть його незалежності. Я не хочу, щоб хтось проголошував незалежність, а ми потім летіли за 9,5 тисяч миль воювати. Мені це не потрібно. Я хочу, щоб Китай охолов. Ми всю ніч говорили саме про Тайвань. Думаю, зараз я знаю про це більше, ніж про будь-яку іншу країну. Думаю, поки я президент, вони нічого не робитимуть. А коли мене не буде, цілком можуть.
0: Закарпатські інженери-волонтери на прохання військових створили спеціальний дроновий комплект для курсантів у навчальних центрах ЗСУ для тренування майбутніх пілотів. У комплекті два дрони на оптоволокні, 20 кутушок, наземна станція. Такий підхід дозволяє готувати пілотів не теоретично, а в умовах максимально наближених до реальних, розповідає Світлана Ковпиця.
2: Ми запустили двигуни.
3: Навчальні FPV-дрони готові до польоту. У тренувальному комплекті їх два – 10-дюймові на оптоволокні. Разом з ними до одного з навчальних центрів ЗСУ, де готують пілотів, ужгородські волонтери відправляють цілий набір необхідної техніки, який підсилить підготовку.
4: Наземна станція приєднана, бачите, сюди до катушки. Живиться батареєю електронна частина, і тут є цифрова камера.
3: Навчально-тренувальний комплекс розробили ужгородські інженери, щоб курсанти швидше і ефективніше могли опанувати дрони на оптоволокні. Тут багато технічних можливостей, зокрема, є система керування і запис польотів. До станції можна підключити одразу кілька окулярів. Поки один пілот керує дроном, інші спостерігають за польотом. Це дозволяє одночасно навчатися цілій групі операторів.
4: Відповідно, це все можна записати і розібрати потім помилки або позитивні результати цього польоту. Саме такий комплекс дозволить покращити рівень підготовки пілотів на навчальних центрах.
3: В одному комплекті 20 навчальних кутушок з оптоволокном.
4: Двохкілометрова катушка, яка тут є, дозволяє зробити зліт, польот, повернення. Катушка, вона одноразова, повертається до нас, ми розбираємо і намотуємо на неї нове оптоволокно і відправляємо знову навчальний центр.
3: Дрони на оптоволокні імітують реальні сучасні сценарії.
5: Для того, щоб подальшому використовувати дрон в бойових умовах, то потрібно мати досвід або знання, вміння керувати дроном на оптиці. Тому що в сучасній війні оптика – це той напрямок, який дає можливість долітати.
3: Оптоволоконні системи складніші в керуванні. Такий навчальний комплекс дозволяє підвищити рівень підготовки курсантів та значно зменшити втрати техніки та часу в бойових умовах.
5: Катушки і наземна станція, вони досить дороговартісні, то допомога руху підтримки, вона досить суттєва в тому плані, що ми можемо дати кожному курсанту відчути, як це керувати дроном на оптиці, дати їм цей досвід, який в подальшому вони можуть використовувати вже в себе в частині в бойових умовах.
3: Включення таких технологій у навчальні програми допомагають навчитися швидко реагувати на виклики сучасної війни, в якій безпілотники стали незамінним інструментом для розвідки, коригування вогню та виявлення позицій ворога. Від рівня підготовки пілота залежить не лише ефективність використання дрона, а й збереженість життя наших захисників.
4: Ми йдемо шляхом першопроходців. Ми шукаємо ті вузькі місця в будь-яких справах, де нашим ресурсом, інтелектуальним, фінансовим, ми можемо ці вузькі місця розширити, дати можливість потім туди вже рухатися іншим, скажімо так, постачальникам, іншим виробникам.
3: Технології наразі стрімко розвиваються, військові активно їх освоюють, використовуючи власні сили та волонтерську допомогу. Завдяки цьому підвищують ефективність оборони та точність ударів по ворожих цілях. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: Сьогодні ввечері у Відні відбудеться гранд-фінал пісенного конкурсу «Євробачення». На сцену вийдуть представники 25 країн. Наша Лелека з піснею «Рідним» виступить під номером 7. Ця пісня про внутрішню силу українців, надію та здатність самим вишивати свою долю. Номер лаконічний. На сцені лише сама виконавиця та бандурист Ярослав Джусь. Головна особливість – найдовша нота в історії «Євробачення». У другому півфіналі співачка майже 30 секунд утримувала звук на одному диханні, встановивши абсолютний рекорд конкурсу. За прогнозами букмекерів, українська співачка зараз на 13-му місці. Головними фаворитами фіналу поки що називають Фінляндію. Тим часом організатори Євробачення заговорили про можливе повернення Росії на конкурс навіть під час війни в Україні. Виконавчий директор шоу Мартін Грін заявив, забороняти участь у конкурсі через війну – це нібито небезпечний шлях суб'єктивних рішень. Ба більше, стверджує, мовляв, Росію відсторонили від Євробачення не через напад на Україну, а через підконтрольність російських ЗМІ Кремлю та поширення пропаганди. Хоча у лютому 22-го Європейська мовна спілка офіційно пояснювала заборону участі у Росії у конкурсі, а саме, цитата, безпрецедентною кризою в Україні. Тобто причиною відсторонення була саме війна та російське вторгнення. Ця заява досі є на сайті Європейської мовної спілки. Позиція організаторів конкурсу вже викликала обурення в Європі. У британському парламенті її назвали моральним боягузтвом і жахливою зрадою України. А президент Естонії Алар Каріс заявив, поки триває війна, Москва не повинна отримувати жодних поступок ані в культурі, ані в спорті. Нагадаю, Росію уже почали повертати до міжнародного спорту. Зокрема, напередодні об'єднаний світ боротьби повністю відновив її та Білорусь у правах, дозволивши виступати на міжнародних турнірах без обмежень. На цьому поки все. Наступний випуск о 15-й. Для вас працюватиме вже Петро Дем'янчук, а зараз ефір підхоплює Яна Брензей. Яно, прошу.
2: Та, Настю, дякую. Із збуренням і злістю слухала новини про повернення росіяни на спортивні майданчики і те, як вони пробираються в культуру. Але, ви знаєте, є надійний спосіб із цим невдоволенням, із цією злістю бути. Це щойно таке чуєте, підтримувати Сили оборони України. Просто зараз буде така змога. У нас на екрані QR-код, номер картки. Це збір на оптоволокно для 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи «Залізна кара». Вони на Слов'янському напрямку. І зараз будемо говорити про обстановку, про війну дронів із старшим навідником 2-ї батареї самохідного артилерійського дивізіону 54-ї бригади Романом Капінусом. Пане Романе, я вас вітаю.
6: Доброго дня.
2: У нас, коли в тилу, маю на увазі, відбувається повітряний наліт і сотні російських дронів летять, то це відчувається дуже тривожно і, знаєте, дуже небезпечно. Але на фронті стільки дронів, скільки до нас можуть за тиждень прилетіти, прилітають за день. Як зараз виглядає війна дронів, коли ти на передньому краї? Як це впливає на все? На логістику, на те, як ви пересуваєтеся, на, власне, сам бій?
6: Ну, на фронті дуже зараз багато всіяких FPV-дронів, це як і на оптоволокні, так і на звичайному керуванні. Також є дуже багато і розвіддронів, таких як і «Молнія», і інші літальні засоби, які постійно дошкуляють нашим воїнам на передовій. І не тільки хлопцям, які сидять на позиціях, а також дошкуляють і логістиці, яка підвозить до них і БК, і провізію, і все інше. Також ці дрони дуже сильно дошкуляють і прифронтовим містам, які знаходяться вже дуже близько до лінії фронту. Це як і Слов'янська, і Краматорська агломерація. Ворог дуже багато запускає зараз дронів. Но на самій лінії зіткнення дуже багато ворог застосовує і FPV-дронів на оптоволокні.
2: Я так розумію, що зараз доїхати до позиції хоча б там на кілометр на автівці може бути просто неможливо. Кілометрами треба йти пішки, короткими перебіжками, тому що всюди висять ворожі дрони, правильно?
6: Так, зараз дуже ускладнена логістика стосовно пересування пікапами або іншою технікою, яка є великою. Тому часто приходиться долати відстань пішки для того, щоб потрапити на позицію, щоб поміняти хлопців або доставити їм якусь провізію. Дуже багато є таких і ситуацій, і історій, які були і на моєму шляху, коли ми з хлопцями намагалися дійти до хлопців, доставити їм провізію і поміняти. От, то в нас подорож зайняла замість там 2 годин, а зайняла 4 години. І ми так і не змогли добратися до хлопців, тому що по нам було дуже багато застосовано і впівдронів, також дрони були і зі скидами. І була така ситуація, що скинули скид, і він попав хлопцю по касці, але слава Богу, він не розірвався, і він залишився неушкодженим. Трохи хлопців там було осколками посікло, але всі залишилися живими. І нам потрібно було повертатися назад, тому що далі вже знову було йти неможливо, бо багато було FPV.
2: Друзі, самі чуєте, наскільки непроста обстановка. Хто нас зараз дивиться і може задонатити, будь ласка, зверніть увагу на QR-код і номер картки на екрані. Це збірне оптоволокно для 54-ї бригади на Слов'янський напрямок, Донецька область. Будь-яка копійка – це посилення наших захисників та захисниць із 54-ї бригади. Пане Романе, але от ті умови, про які ви говорите, що неможливо пересуватися, що можна навіть не дійти до позиції і доводиться розвертатися назад. Але ж росіянам ви, я думаю, створюєте подібні умови.
6: Так, ми також дуже багато доставляємо їм не то, що незручності, а ми намагаємося максимально ліквідовувати нашого супротивника, який намагається до нас потрапити до позиції, намагається штурмувати нас, а також наші дрони-розвідники намагаються максимально вишукувати місця, де дислокуються пілоти наших ворожого супротивника, щоб поразити і щоб вони менше нам дошкуляли, щоб хлопці могли працювати як і артилерія, так і інші підрозділи, які знаходяться на лінії розмежування.
2: Поки ми з вами говоримо, люди донатять на оптоволокно для бригади. Можете детальніше розповісти про збір? Тобто йдеться про закупівлю не дрона, а саме оптоволокна.
6: Так, ми збираємо на саме оптоволокно та комплектуючі до наших FPV-дронів. Це покращені камери, це конектори і багато іншого, що потрібно для того, щоб зробити цю катушку і намотати оптоволокно. На даний час оптоволокно дуже здорожчало в вартості, якщо воно коштувало на початку ще на середині весни десь 20 тисяч гривень, то зараз воно коштує вже близько 100 тисяч гривень. Одна бобіна – це на 50 кілометрів. А 50 кілометрів – це в середньому 2 вильота FPV-дрона. А за добу вилітає їх більше десятка. Так що для розуміння, щоб люди розуміли, скільки потрібно цього волокна і іншого обладнання для того, щоб вражати нашого ворога.
2: Ну, це великий попит та стимулює так сильно ціну, що в 5 разів буквально за кілька місяців. Пане Романе, дякую вам величезне за захист, за те, що ви сьогодні знайшли змогу з нами поспілкуватися. Це був Роман Капінос, старший навідник 2-ї батареї самохідного артилерійського дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи «Залізна кара» на Слов'янському напрямку. Чоловіки та жінки нас боронять із цієї бригади. Хто ще не долучився до збору, але хоче, буде така можливість до кінця цього блоку. Ми залишаємо його на екрані, QR-код, номер картки, кілька гривень. Це теж хороший результат, це теж величезне вам спасибі, якщо зараз задонатите. Ми ж рухаємося далі. Під час останнього масованого повітряного удару з боку росіян понад 160 російських БПЛА прилетіли впритул до Південно-Української, Чорнобильської та Рівненської атомних електростанцій. Із цього розпочнемо розмову із тимчасово виконуючим обов'язки голови правління Енергоатому Павлом Ковтонюком. Пане Павле, я вас вітаю.
7: Доброго дня, пане Яно.
2: Які наслідки можуть мати отакі атаки, коли понад сотня дронів летить повз атомні станції?
7: Спочатку, мабуть, скажемо, що це ядерний тероризм. І в першу чергу це ядерний тероризм не тільки для України, це тероризм для всієї Європи. І Росію сьогодні можна називати тільки терористом. Тепер про безпеку. Любе влучання, чи шахеда, чи ракети, критичні інфраструктури атомних станцій можуть призвести до різних наслідків. І максимально може бути радіаційна аварія. А це, безумовно, радіація в Україні, це радіація навколо і може бути і в Європі. Ще раз наголошую, це ядерний тероризм.
2: Що робить Енергоатом для захисту інфраструктури атомних електростанцій від отаких ударів, від таких прольотів і від ймовірних падіння уламків або прямих атак?
7: На кожній атомній станції, згідно наших планів, виконані пасивний захист. Пасивний захист всіх критичних елементів атомної станції. І цей пасивний захист постійно удосконалюється, і ми маємо можливість мати таку надію, що удар дрона все-таки не призведе до критичних наслідків. По-друге, кожна атомна станція захищається активними системами, і це наші Збройні Сили України. І ми на них надіємося, на їхню активність.
2: Паралельно триває ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Це рутинна робота, це відбувається кожного року. Як вона проходить? Чи вдається тримати темп? І те, що турбує, я думаю, багатьох, це доступність електроенергії, поки відбуваються ремонти, чи готуватися нам у зв'язку з ремонтами до дефіциту електроенергії?
7: На сьогодні ремонтна кампанія наших атомних блоків проходить згідно прийнятих наших планів і без зауважень. Вона складена таким чином, щоб не було дефіциту електроенергії в певні проміжки часу чи пороку. І на сьогодні над цим працюють мільйон наших працівників, атомщиків, підрядників, щоб якісно вчасно закінчити цю ремонтну кампанію. І головне завдання наше – це бути готовими до роботи всіх блоків в осінньо-зимовий період.
2: Енергоатом уже повністю відмовився від російського ядерного палива, перейшов на американське, але ж наступний логічний етап – це українське ядерне паливо. На якому етапі цей процес і що це означатиме для компанії, перехід на нього?
7: Дякую за питання. Дійсно, ми сьогодні проводимо роботи по локалізації виробництва палива для українських атомних станцій. На першому етапі ми освоїли і проводимо виробництво хвостовиків, які є елементом тепловиділяючої зірки. А на етапі ми працюємо разом з Westinghouse Electric Company по будівництву у нас в Україні заводу по виробництву тепловиділяючих збірок для українських атомних станцій. Ну, це сучасне виробництво в Україні, це нові робочі місця і, безумовно, стратегічне партнерство Сполучених Штатів.
2: Які терміни ви можете озвучити по виробництву?
7: У нас передбачено у 2027 році вже готовність і стача.
2: Зрозуміло. Пане Павло, дякую вам дуже за розмову. Це був тимчасово виконуючий обов'язки голови правління НАЕК «Енергоатом» Павло Ковтонюк. Дякую, що під час цієї розмови ви продовжили донатити на оптоволокно для 54-ї бригади. Оптоволокно необхідне для того, аби наші FPV-дрони на фронті могли літати ефективніше, щоб росіяни не могли глушити їх ребом. Але через те, що такий величезний попит на оптоволокно, воно дуже здорожчало. Як нам казав от кілька хвилин тому представник бригади, ще кілька місяців тому 20 тисяч гривень за котушку, зараз 100 тисяч гривень, тому що просто його не так багато і, відповідно, ціна зростає. Я вам дуже вдячна за те, що ви задонатили 32 тисячі гривень. Ще є буквально 5 секунд для того, щоб просканувати QR-код, ввести номер картки і трошки цю суму збільшити, бо ми будемо рухатися далі і скоро побачимось.
8: Хаймерсів більше не буде. Американці нарешті офіційно зізналися, що вистріляли занадто багато ракет до реактивних систем залпового вогню М-142 і М-270. І тепер змушені поповнювати запаси. А що ж тепер робити Україні? Чим виносити тактичні і оперативні тили московитів? Що ж, час витягати з рукава несподіваний власний козир. Це батл великої потужності фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі перевірений часом потужний і мобільний жах для окупантів – М-142 «Хаймарс». Навпроти, абсолютно нова зброя в старій обгорці – нащадок радянського смерча – українська «Вільха». Яка з цих двох систем більше підходить для сучасної війни? Чи правда, що саме з залпів РСЗВ почалося звільнення Харківської області? І чи потрібна взагалі нам така зброя? Зараз розберемося. Але перед тим, як почати, я трохи нагадаю історію. Ось це БМ-21, більше відома як «Град». За великим рахунком, від неї і можна рахувати історію всіх сучасних пострадянських систем реактивного залпового вогню. Звісно, московити ще носяться зі своїми «катюшами», але це була перша спроба. Ось якраз «Град» задав тодішні стандарти для такої зброї. Висока мобільність, велика кількість ракет в залпі і, відповідно, велика площа ураження. Так ось, зараз вся ця концепція РСЗВ перекреслена суворою реальністю. І хто з наших двох учасників, Вільха чи Хаймарс, більше відповідає цієї реальності? І взагалі, чи потрібні нам такі системи зараз? Ось це і будемо з'ясовувати. Але одразу я дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш український суверенний YouTube. А тепер погнали. Від часів радянської окупації Україна успадкувала потужну систему РСЗВ «Смерч». Мобільно, далекобійну і таку, яка абсолютно застаріла морально. «Вільха» народилася як відповідь на головну проблему старого «Смерча». Велика дальність у нього була, а ось точність залишалася на рівні плюс-мінус кілометр. Проблема була не в самій машині, а в ракетах, які запускались за принципом «десь туди» в напрямку цілі. Після 2014 року українська оборонка і державні керманичі ухвалюють доленосне і ідеальне на той час рішення – не модернізувати старе, а створити щось абсолютно нове. І я зараз про ракети. Ну, плюс нова система управління вогнем. У 2018 році комплекс прийняли на озброєння, а в 2019-му стартувало серійне виробництво. А далі вже почався довгий шлях доробок, випробувань і пошуку відповідей. А навіщо воно потрібно? Скільки його потрібно? І що з ним робити в системі озброєнь ЗСУ? Тут я акцентую, я не хочу сказати, що «Вільха» вийшла поганою. Я хочу лише сказати, що будь-яка зброя має посісти належне місце в величезній військовій системі, щоб генерали розуміли, а як воно працює і проти чого воно працює. Станом на 18-й рік, попри війну на Донбасі, як мені вважається, особливої потреби в такій потужній РСЗВ, мабуть, і не було. Все змінив 22-й рік, але про це трохи згодом дочекайтеся. А тепер трохи про появу «Хаймарсів». З'явився він наприкінці 90-х як відповідь США на іншу проблему. На той час Пентагон вже мав на озброєнні М-270 МЛРС. Прекрасна машина, яка могла видавати залп з 12 ракет. М-270 мала вогневу міць, але через масу і габарити геть не відповідало концепції мобільної війни і проекції сили за рахунок швидких транспортних операцій. Тому американці і вирішили, а чорт з нею, з тією потужністю вогневою, виконали половину ракет і старе шасі, а те, що залишилося, поставили на базу вантажівки, яка могла заїхати в літак С-130. Вуаля, «Хаймарс» готовий. Армія США вирішила, що нова система ідеально підходить для експедиційних сил і може замінити як більш важкі М-270, так і частину гаубічних підрозділів калібру 155 мм. Тобто «Хаймарс» від початку задумувався не як ще одна версія старої РСЗВ, а як мобільна система для швидких операцій. При цьому пускова відразу спадкувала номенклатуру ракет від М-270, що значно зменшило ризики переходу на нову платформу. З цієї точки зору «Хаймарс» не виглядає таким вже концептуально новим, як українська «Вільха». Нашим інженерам вдалося головне не просто модернізувати стару систему, а побудувати на її базі абсолютно нову. Нехай візуально від смерча вона і не дуже відрізняється. Тобто, якщо американці, якщо спрощено, запхали старі ракети в нову машину, то українці вчинили з точністю навпаки. Вони створили для старої машини нові ракети. З'явилася можливість не бити кудись там, а накривати суто конкретний об'єкт. Можна штаб, можна склад або взводний опорний пункт, а можна все це одночасно. На початковій ділянці польоту ракета від українського КБ «Луч» коригує власну траєкторію за допомогою двигунів, а там же на фінальній ділянці працює інерціальне та супутникове наведення з аеродинамічними поверхнями. Офіційні матеріали виробника також наголошують на індивідуальному польотному завданні для кожної ракети. Тобто за один залп можна вдарити не по одній, а по кількох окремих цілях. Саме тому «Вільха» ближче до концепції батарейного високоточного вогню. Різниця в тому, що замість 12 гаубиць – одна пускова установка. Це і є тією причиною, чому її часто оцінюють не як модернізований смерч, а саме як нову систему. «Хаймарс» також став проривною у своєму класі машиною. Але його революційність не стільки в самій пусковій, скільки в поєднанні мобільності, боєприпасів, цифрового управління вогнем, вбудованості в загальну електронну систему бачення полю бою і в дуже короткому циклі отримав дані, відпрацював, змінив позицію. Якщо «Вільха» робить акцент на тому, що важка ракета стала точною, то «Хаймарс» робить акцент на тому, що точний удар став частиною дуже швидкої процедури. Тому в американській логіці важлива не лише сама ракета, а ось весь цей ланцюг від розвідки до зміни позиції. Тобто концепція «Хаймарса» все ж таки більш сучасна, ніж концепція «Вільхи». А тепер про конкретні ТТХ. Почну з наших. З «Вільхою» є невеличка проблема. У багатьох відкритих джерелах цифри помітно розходяться. Базову ракету Р-624 зазвичай описують як варіант з дальністю близько 70 кілометрів і бойовою частиною 250 кілограмів. Р-624М або «Вільха-М» у відкритих офіційних та напівофіційних матеріалах фігурують і 100, і 110, і 120, або навіть 130 кілометрів, а бойова частина коливається від 170 до 220 кілограмів. У варіантів М1 і М2 публічно згадується 121, 150 або навіть близько 200 кілометрів. І все це запускається майже одночасно з 12 пускових. Щоправда, є інформація про варіанти і на 8 пускових, що дає виграш в масі, адже кожна ракета важить приблизно 800 кілограмів. А ось з «Хаймарсами» все набагато простіше. США давно вже створили стандартизовану лінійку боєприпасів. Основний варіант тут М-31А2. Він б'є на 85 кілометрів, має інерціальну систему наведення і 6 ракет у транспортно-пусковому контейнері. М-30А2 має ту саму дальність і таку саму систему наведення, але оптимізований не під точкову, а вже під подплащинну ціль. GMLRS-ER зберігає точність базової ракети, але має дальність вже до 150 кілометрів. Використовує GPS-підтриману навігацію, залишається повністю сумісним із існуючими пусковими. І от усі ці боєприпаси запускаються з одного типу контейнеру. Взагалі, ракети в контейнерах – це мега-винахід для «Хаймарсів». Ну, наприклад, завантажити в нього 6 ракет – це пару хвилин справи. Зняв відпрацьований, поставив новий і можна далі бити по ворогам демократії. І ще одна фішка «Хаймарса» – це сумісність з балістичними ракетами «Атакамс». Єдина різниця, що в контейнері вже не 6 ракет, а лише одна, але потужна. Росіянчики знають, бо вже неодноразово ловили їх власними обличчями, гвинтокрилами і літаками. За мобільністю «Хаймарс» сьогодні лишається еталоном. У звіті Пентагону йдеться про 30 хвилин від стадії отримання місії до повернення вже машини на базу. Окремо американські навчання показували, що пускова після вивантаження з літака може вийти на бойові стрільби буквально вже за лічені хвилини. В сучасній мобільній війні, яка ведеться за принципом «вдарив, сховався» – це прекрасні результати. Для «Вільхи» публічні матеріали дають швидкість до 85 км на шосе, запас ходу до 1000 км, екіпаж – 4 особи і повний залп за 35-40 секунд. А ось перший пуск після виходу на вогневу менше як за 3 хвилини. Точний час згортання у відкритих офіційних матеріалах не вказаний. Але при цьому «Вільха» значно більша і важча за «Хаймарс». Тому з мобільністю в деяких ситуаціях можуть бути проблеми. Особисто я от бачив на власні очі, що одну машину, що іншу, і повірте, там різниця просто гігантська. Але вже пропоную робити підсумки першого тактико-технічного раунду. Якщо звести все до звичайного порівняння, то «Хаймарс», як мені здається, більше підходить для точкових ударів там, де потрібна лише швидкість реакції, а не так важлива вже і вага залпу. Його 6 ракет – це менший обсяг вогню за один раз, але дуже висока повторюваність точного результату. Швидка зміна позиції і менша можливість зловити снаряд чи дрон у відповідь. Вільха сильніше там, де треба поєднати точність вже з масою залпу. Простіше кажучи, «Хаймарс» майже ідеальний для акуратного вибивання тила, а ось вільха краще виглядає там, де потрібна точність, але крім цього, хочеться ще й вжарити міцніше. У цьому сенсі ці дві системи різної вагової категорії. Фішка «Хаймарсу» в тому, що він вбудований в загальну цифрову мапу полю бою. Він інтегрований в загальну систему командування, а його стандартні контейнери дозволяють суттєво економити час на логістиці. Вільха також має офіційно заявлений мобільний командний пункт з ППЛА, метеосистему, машину заряджання, ремонтну машину і канал обміну даними. Але ось масштаб реального серійного парку і запасів ракет зараз оцінити дуже важко. Тому, як би мені не хотілося, але в першому раунді я все ж таки віддам перевагу саме «Хаймарсу», бо він виглядає більш простим і більш мобільним. Вільха, попри наявність високоточних ракет, це все ж таки нащадок ще старої радянської платформи, коли РСЗВ застосовували з відкритих полів по цілях розміром кілометр на кілометр. А про дрони-розвідники і ланцети з орланами тоді ще навіть не думали. Тому 0-1 в першому раунді, але це лише початок. Далі про тактику застосування обох систем під час повномасштабної війни з московськими окупантами. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви ще цього не зробили. Ну, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Там я майже завжди відповідаю. Тепер давайте покажу вам свіже відео з запорізького напрямку. Це класичний приклад контрбатарейної боротьби проти ворожої артилерії. В результаті за короткий проміжок часу уражено 2 гаубиці Д-30, 2 МСТА-Б і 1 Гіацинт. Більш ніж достойний результат, роботи проводили фахівці ландшафтного дизайну за допомогою М-142 «Хаймарс». Спитаєте, чому не вільхи? А відповім, на початку Великої війни вільха для ЗСУ була зовсім не масовою артсистемою, а одним з дуже небагатьох інструментів точного далекого удару українського виробництва. Вже 3 березня 2022 року КБ «Луч» повідомляло, що з перших днів війни українські військові завдали близько 50 влучних ударів цими ракетами і підтвердили знищення бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ і мобільних командних пунктів. Сам перелік цілий свідчить. Вільху берегли не для ударів по площі, а для вибивання дуже дорогих і важливих елементів російського угрупування. Це вже була не радянська філософія засипати квадрат, а українська логіка дуже точного полювання за кожною окремою ціллю. Така тактика на початку повномасштабної війни випливала не лише з можливостей самої ракети, але і з браку боєзапасів. За даними ЗМІ, у 2020 році для «Вільхи» замовили лише 98 ракет, а тодішнє військове керівництво розповідало про нестачу грошей. Ну, суто для порівняння. На рік Lockheed Martin виробляє приблизно 14-15 тисяч ракет GMLRS для «Хаймарсів». Щоправда, і «Хаймарсів» в світі ого-го, тож порівняння, мабуть, не дуже коректне, але говорить про можливості виробництва і у нас, і у американців. Тому «Вільха» не могла воювати як класична радянська РСЗВ. Її застосовували скоріше як снайперську ракетну далекобійну зброю. У цьому сенсі «Вільха» на початку 22-го року закривала для України дуже важливу нішу. Вона дозволяла бити далі, точніше і важче, ніж звичайна ствольна артилерія. Ну і нагадаю, що в лютому-березні ніякими альтернативами, тобто «Хаймарсами», ще й не пахло. Тому її застосування виглядало як робота оперативного резерву, а не як зброя, яка застосовується по всіх ділянках фронту. Офіційні згадки про цілі тільки підсилюють цю картину. Систему кидали туди, де треба було швидко вибити щось дуже важливе. Це потрібно для розуміння всієї подальшої історії. А подальша історія сталася в Харківській області, бо існують непідтверджені, але дуже правдоподобні чутки, що саме точні залпи «Вільхи» дозволили в 22-му році звільнити майже всю Слобожанщину. Звісно, точних даних зараз немає, але наприкінці серпня 22-го року в окупованому Куп'янську був знищений великий склад боєприпасів для імперського війська. дуже критичний для всього ізюмського угрупування московитів. Видання Defense Express, яке про це писало, окремо підкреслило, що на той момент до цього складу, ймовірно, не діставали «Хаймерси» чи М-270 з наявних тоді позицій. Тому серед можливих засобів удару називали саме «Вільху», ну або, як варіант, тактично-балістичну ракету «Точка-У». Якщо ця версія правильна, то роль «Вільхи» у харківському контрнаступі була такою, що заклала подальші основи для успіху, позбавила противника боєприпасів ще до початку операції. Саме так, в принципі, і воюється сучасна війна. Спочатку позбавляєш ворога складів, пунктів управління, засобів РЕБ, а вже потім піхота і броня використовують паніку, розриви в управлінні та нестачу снарядів у окупантів. Для Слобожанщини це мало особливе значення, бо російське угрупування там трималося саме на логістиці через Куп'янськ та Ізюм. Чи так все було, як я вам зараз розповідаю, хто зна, це одна лише з версій. Правду ми можемо і не дізнатися, але що важливо розуміти? Весь час, що на озброєнні ЗСУ стоїть Вільха, для неї не вистачає головного – ракет. Криза з ракетами для нашої РСЗВ тягнулася ще з довоєнних років. Проблема була не в самій ідеї комплексу, а в тому, що держава так і не створила великого, стабільного і передбачуваного серійного виробництва боєприпасів. І тут я знов трохи в сторону, можу передбачити, що ви зараз напишете в коментарях, але давайте просто поставимо себе на місце військових планувальників. Чи могли б ви точно сказати, скільки ракет нам потрібно для нашої найпотужнішої РСЗВ? Додам складності. Врахуйте можливості виробництва і подальшого зберігання, і невизначеність на той момент щодо майбутньої тактики застосування Вільхи. Але як би там не було, саме через брак боєприпасів система, яка показала бойову цінність у перші дні вторгнення, далі майже зникла з полю бою, перетворилася на щось таке примарне, коли РСЗВ начебто є, а ось бойового застосування вже немає. Щоправда, інколи з тієї сторони фронту надходять свідчення, що щось таке дуже схоже на Вільху до них прилітає. Ну, як ось цей уламок ракети, який знайшли в Донецьку у 23-му році. Це старі запаси чи нове виробництво? Відповіді немає. Як би там не було, саме «Хаймерси» зайняли потім цю нішу озброєння замість нашої «Вільхи». Перші установки почали надходити в ЗСУ в червні 22-го року. Важливо, бо Україна отримала не лише нові пускові, а повноцінний сервісний пакет. Навчання, технічне обслуговування, запас ракет і стабільні нові поставки. Саме ця системність і стала головною різницею порівняно з нашою «Вільхою». Для «Хаймерсів» з самого початку визначили пріоритети. Не ганятися за випадковими цілями, а бити по тому, що тримає російський фронт. Тобто логістика, склади боєприпасів, командні пункти і вузли управління. Вже на кінець липня за допомогою цих систем було знищено півсотні складів боєприпасів. Це і була наша тактика – не стріляти часто, а стріляти туди, де один удар ламає роботу цілої ділянки фронту. Це зламало російську перевагу у вогні значно швидше, ніж очікували багато спостерігачів. Далі логіка тільки розвивалася. Коли треба було готувати операції вже на півдні, «Хаймерс» почали системно вибивати мости і переправи в Херсонській області. Так високоточний вогонь перетворився з локального інструменту на спосіб оперативного втручання у хід війни. «Вільха» показала, що Україна вже вміє мислити категоріями точних ударів і вже має власний досвід таких рішень. «Хаймерс» довів цей рівень до етапу, коли удари по складах і штабах почали змінювати хід бойових дій на значних ділянках фронту. Коротше, «Вільха» була важливим доказом концепції, а «Хаймерс» став її конвеєром. Саме тому після літа 22-го року слово «Хаймерс» стало символом не якоїсь там окремої установки, а нового способу розвалювати російську логістику. І знаєте, така думка, а якби не було в нас свого часу «Вільхи», чи б повірили американці, що ми можемо ефективно використовувати «Хаймерси»? Тому що, якщо не брати до уваги різницю в ТТХ і загальній філософії зброї, за великим рахунком, що «Вільха», що «Хаймерс» – це інструменти для конкретної, чітко визначеної задачі – зменшити бойові спроможності ворога за рахунок швидких, точних і далеких ударів. Тому в другому раунді у нас нічия, а загальний рахунок 1-2. А далі вже про те, чи можемо ми відмовитися від «Хаймерсів» на користь власної РСЗВ. Отже, раунд останній, вирішальний і стратегічний. Я скажу очевидні речі, але їх необхідно сказати. Зараз війна зовсім не та, якою її уявляли, коли створювали Вільху, і ж тим більше, коли створювали Хаймарс. Фронт – це не лінія окопів, а окремі точки, які тримає піхота. А навколо кількадесят кілометрів кілзони. На будь-який рух злітаються десятки дронів, і чим більше об'єкт, який рухається, тим менше в нього шансів. Дрони змінили не просто поле бою, вони змінили тактику, оперативне мистецтво і стратегію. Вони дешевші за класичні снаряди, їх можна робити масово, а в сучасній війні саме вони часто дають найбільшу кількість уражень. Але чи можна зараз сказати, що класичні гармати і РСЗВ можна просто викреслювати? Навіть зараз артилерія і точні ракети не зникли. І я вам точно скажу, на власному досвіді знаю, спілкувався з операторами великих калібрів, вони прямо казали, в деяких моментах жоден дрон не здатен на те, що здатна зробити гаубиця. А НАТО і західні армії, вони і далі ставлять далекобійні високоточні вогневі засоби в число головних пріоритетів. Хоча віддам належне, про роль дронів вони також потрохи дізнаються. Причина проста. Дрон добре працює там, де треба довго висіти, шукати ціль, полювати на окрему машину або бити по живій силі на тактичній глибині. Але чим далі вглиб оборони московитів, тим складніше. Важче долетіти, складніше знайти, плюс додаються погода, складний режим, рельєф, радіогоризонт і робота РЕБів. Саме тут і лишається ніша для точних РСЗВ. Ракета летить швидко, несе більшу бойову частину і краще підходить для удару по командному пункту, складу, батареї, ППО, мосту чи іншій цілі, яка або добре прикрита, або яку треба уразити негайно. Причому сучасна війна не ставить ракети проти дронів, а зшиває їх в один єдиний контур. Американські військові, наприклад, пишуть, що в Україні ланцюг дрон, система управління, артилерія може вкладатися у 3-5 хвилин. Дрон знаходить, уточнює і коригує, а ракета швидко добиває важливу ціль на дальності, де БПЛА просто працювати вже не може. За великим рахунком, Вільха добре вкладається ось в цю концепцію. Базова Вільха має дальність до 70 кілометрів, бойову частину 250 кілограмів, Вільха-М 110-120 кілометрів і бойова частина 170 кілограмів. Звісно, що з ЛБЗ ніхто стріляти не буде, тому давайте 30-40 кілометрів ми все-таки спишемо. Тобто ми маємо ефективну дальність від 30 до 80 кілометрів вглиб оборони московитів. Тактика роботи – випустив, сховався. Пакет з 12 ракет, залп за 48 секунд, вихід з позиції за 3-4 хвилини. Це вже не совєтська концепція залити вогнем і засипати чавунням квадратний кілометр, а перетворення РСЗВ на інструмент оперативного вогню. Звісно, Вільха дуже велика машина, її легко помітити і складніше сховати від ворожих розвідників. Але головна проблема в тому, що ракет мало. Чи можна робити ракети в Україні в умовах повномасштабного вторгнення і постійних вимагань імперців дістати наш ВПК? Технологічно база для ракетного виробництва в країні існує. Але ми ж можемо виробляти і можемо виробляти стільки, скільки нам потрібно, лежить велика прірва. Для серійної ракети потрібні паливо, навігація, електроніка, вибухові речовини, контроль якості, захищені цехи, полігони для випробувань, запасні виробничі потужності на випадок удару ворога по виробництву. Тому ідея випускати ракети не тільки в Україні, а й в Європі виглядає максимально раціональною. Наскільки відомо публічно, йшли переговори з Данією, Норвегією, Німеччиною, Канадою, Британією та Литвою щодо спільного виробництва зброї. Reuters окремо повідомляв про майданчик у Данії для виробництва палива для українських далекобійних ракет, а ось уряд Німеччини разом з Україною заявляв про намір спільно розвивати промислове виробництво далекобійних ракет. Тобто технічно і політично такий шлях вже відкритий. Але питання в тому, що нове виробництво ще потрібно створити. Потрібні робітники, інженери, інвестиції. Звісно, все це не така велика проблема, була б бажання. Ось проблема в часі. На цьому тлі Хаймарс все ж таки виглядає більш реальною альтернативою. Навколо нього вже побудована власна виробнича база. 6 типів ракет GMLRS плюс Атакамс і плюс геть нова ПРСМ. Для цього додається серійний масштаб. Виробництво Хаймарсів розігнали до майже сотні пускових на рік. Для нас це означає повністю готову номенклатуру, яка має власну логістику і величезний бойовий досвід. Звідси і головний практичний висновок. Українці насправді не потрібні українцям, насправді, ну, дуже потрібна величезна кількість РСЗВ. Якщо йдеться саме про високоточний клас зброї. Кілька десятків пускових з постійним постачанням ракет дають саме той ефект, який від них і чекають, а саме зростання виробництва білих лат на Московії, якщо ви розумієте, про що я. Водночас, робити ставку тільки на «Хаймарс» теж дуже небезпечно. Рейтерс писав, що пауза американської допомоги в березні 25-го року могла вдарити по українських можливостях за кілька місяців саме в частині високоточних ударів. В квітні 26-го року країни Балтії отримали попередження про можливі затримки в поставках американського озброєння через війну в Перській затоці. А окремо Рейтерс повідомляв, що витрата американських ракет на Близькому Сході вже відсунула постачання «Хаймарс» для деяких союзників, так, в тому числі і нам. Навіть нова схема, за якою Європа платить, а американська сторона відвантажує ракети для України, не скасовує цієї залежності, бо в першу чергу США будуть поповнювати власні запаси. Тому «Хаймарс» сьогодні справді виглядає прекрасною зброєю, але для війни цього мало, бо чужа система постачання не дорівнює власному суверенному запасу. Саме звідси і народжується формула «Хаймарс» потрібен прямо зараз. Європейська кооперація потрібна на середню перспективу, а власне українське виробництво – це те, без чого Україна не матиме повної стратегічної незалежності у виборі цілей і кількості пусків на добу. І саме тому в цьому раунді у нас немає переможця. У нас нічия 2-3. Бо попри те, що «Хаймарс» – прекрасна зброя, він надто сильно залежить від примх Вашингтона, а вільху ще треба забезпечити власними ракетами. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте нас коментувати і ставте пальці вгору. Побачимось!
9: З Україну, яка розвиває бізнес. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
10: Зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
11: Срібний кристал із мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
12: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
13: Ми тримаємо небо України!
14: 201-ша зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
15: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
16: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
17: Ключові події.
18: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
17: аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
19: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
17: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
19: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
17: Просто про складне.
19: Доступно про важливе.
14: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
9: З Україну, яка розвиває бізнес.
14: Наша зброя – це правда.
0: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
14: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
20: Як це було, дивимось далі.
14: «Єдині новини» в центрі подій.
21: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». О півдні російські війська обстріляли середмістя Херсона. Як повідомляє тамтешня ОВА, загинув чоловік. Ще одного місцевого жителя та 22-річну дівчину доправили до лікарні у тяжкому стані. Медики борються за їхнє життя. Загалом від ранку внаслідок російських ударів у Херсоні поранені щонайменше 10 людей. У центральному районі міста від російського безпілотника постраждав 15-річний хлопець. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Ще двоє людей постраждали від дронових ударів на вулицях центрального району Херсона. Серед потерпілих 60-річний водій. Він зазнав поранень, коли ворожий безпілотник вдарив по мікроавтобусу. У чоловіка контузія, уламкові поранення, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Його ушпитали.
22: Сама от чуть лоб постраждав. Якби я не ушла, осколок за мною прилетів. Він так низько летів, начальник збивали, а потім він так низько летів. І вони всі вискочили, а водитель не успів. Ну там ноги.
23: Ну живий, забрали його з пораненнями.
22: Ноги, тільки ноги постраждали.
21: Ще троє чоловіків так само вранці постраждали внаслідок ворожого дронового удару у корабельному районі міста. А о 4-й годині росіяни обстріляли багатоповерхівку у середмісті, поранені чоловік і жінка. За минулу ж добу на правобережжі Херсонщини відомо про одного вбитого та 23 потерпілих. За минулу добу на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів один загиблий, четверо поранених, повідомляє поліція області. Мирний житель загинув внаслідок ворожого удару по місту Миколаївка. Там також пошкоджено 5 багатоквартирних будинків і навчальний заклад. Дружківку окупанти атакували FPV дронами. Там поранення отримали троє мирних жителів. Ще одна людина постраждала в Олексієво-Дружківці. А у Краматорську через атаку безпілотника спалахнула масштабна пожежа на території місцевого підприємства. Слов'янськ. Ворог за добу атакував тричі. Внаслідок ударів пошкоджено будівлю магазину, автомобілі та станцію мобільного оператора. Загалом під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів області. 86 днів тривала оборона Маріуполя, яка стала символом стійкості українських воїнів. Під постійними авіаударами та штурмами бійці тримали місто і завод «Азовсталь». Із 16 по 20 травня 2022 року захисники почали виходити з території заводу у полон за наказом вищого військового командування. Тоді Росія обіцяла повернути їх додому через обмін, та для сотень бранців неволя перетворилася на роки катувань, колоній і судилищ. Багато хто досі залишається за ґратами, інші не пережили полону. І лише небагатьом вдалося повернутись. Герой нашого наступного сюжету – боєць Азову із позивним «Жан» пройшов Маріуполь, Азовсталь, Оленівку та російські колонії. В ексклюзивному інтерв'ю він уперше докладно розповів про свій героїчний шлях та життя після повернення.
24: У місті було дуже багато бузку. Для кожного дому, напевно, будинку. Тому мені подобається і це... Ну, зразу згадую місто.
25: Для бійця Азову на позивний «Жан» бузок асоціюється з рідним містом. Військовий виріс в Оріхові на Запоріжжі. Місто, яке сьогодні майже знищене російськими обстрілами. Зараз «Жану» 29. У війську він із 20 років. Спочатку строкова служба, потім вступив до лав Азову. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі.
24: З кожним днем ставало все гірше. Відключення світла, води. На початку ще деяких хлопців поранених успіли вивозити з Маріуполя, а потім вже все. Ну і почалась облога міста, бої, і так до виходу.
25: Боєць згадує, як перебуваючи на Азовсталі проходили дні. Під землею сотні військових, з неба безперервні авіаудари, ракети та артилерія. Каже, страх був лише на початку, потім залишилися тільки ненависть до ворога і бажання вистояти.
24: Хотілося просто голими руками рвати їх, все робити, щоб їх тільки вигнати з тієї території. Тоді час йшов, ти не помічав ні дні, ні тижні, нічого.
25: Та попри все, українські військові тримали оборону до останнього.
24: Хлопці просто стояли і робили все, що могли. Доходило до такого, коли ти розумієш, що все, нема не підмоги, ніхто не прийде вас, не забере, тебе не зможуть вивезти десь в якусь лікарню, просто нема нічого, просто ти і ворог, все. Ти в оточенні. Це було дуже тяжко.
25: Тому, коли прийшов наказ про вихід з Азовсталі, у бійців емоції були різні.
24: Я розумів, що я азовець, а для них, для росіян, це тим паче те, що ми зробили з ними в Маріуполі, які вони несли втрати, у них горіло все, що тільки можна, і вони дуже були злі на нас, що ми так протрималися і затримали таку купу ворога на цьому направленні, то мені було страшно.
25: Потім була Оленівка, де полонених утримували в нелюдських умовах. Та найстрашніше, каже боєць, це згадувати ніч теракту, коли вони чули крики побратимів, які горіли живцем у сусідньому бараці. Проте зробити нічого не могли.
24: Це просто такі крики, я такого ніколи не чув. Все горить. Там загинули мої рідні, побратими, яких... У нас такі були відносини досить. Загинули люди, яких я дуже любив.
25: Після Оленівки – Таганрог. Місце, яке військовий називає справжнім пеклом.
24: Я думав, це якийсь сон. Я падаю, забивають кайками, просто б'ють по всьому, чому тільки можна. Голова, руки, ноги, ніс, пах, руки. Ну, все.

0: від побиття. Бо ти виходиш на перевірку, тебе запитують, чого порваний одяг. Такий видали, тебе починають бити. Просиш голку з ниткою, тебе б'ють. 9 місяців, кожного дня було 2 перевірки. Вранці і після обіду. 9 місяців, 2 рази на день. Всі були просто биті.
1: З іншої колонії Жана обміняли у липні минулого року. Увесь цей час його чекала дружина та батьки.
0: Ми знали, ми вірили, і хлопці, з якими я сидів, ми підбадьорювали один одного, вірили, що ми повернемося додому, що це закінчиться рано чи пізно.
1: Додому азовець повернувся з численними травмами, вагою близько 50 кілограмів та майже не міг ходити. Момент повернення в Україну він пам'ятає до дрібниць.
0: Ми побачили злітна смуга, зліва і справа зелень. Тому що 3 роки ти бачиш перед собою просто одну стіну і все, і більше ти нічого не бачиш. Я почув українську, мене взагалі, я не міг не розмовляти, нічого, просто це така була ейфорія, така радість.
1: Після реабілітації Жан знову повернувся у стрій та чекає на свого побратима, з яким починав бойовий шлях та пройшов Азовсталь. Нині чоловік досі залишається в полоні. Найбільша мрія, каже військовий, власний дім і життя без війни.
0: Щоб закінчилася ця війна і щоб жити так, як я жив раніше. Щоб вже ніхто не знав, що таке війна.
1: Олена Халілова, Олександр Чесноков, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.
2: 5-й рік Україна стоїть проти ворога, який більший, ніж ми, але який не досягає того, чого хоче. Про це говорив Володимир Зеленський під час вручення державних нагород українським воїнам. Президент відзначив найвищою нагородою орденами «Золота зірка» 5 героїв України. Ще 6 захисників нагороджені Хрестом бойових заслуг. Цю відзнаку отримали і рідні 8 загиблих військових. Пам'ять полеглих українських воїнів присутні вшанували хвилиною мовчання.
3: З нами, з нашим народом, хто з України. Ми відзначаємо нашими державними нагородами України тих людей, завдяки яким тримається все. Українська держава, українська незалежність, українське майбутнє. Між нами і Росією тільки одна реальна і сильна межа. Це українці, які воюють заради свободи нашої держави. І які працюють на те, щоб в Україні було чим оборонятися.
2: В Україну повернули тіла 528 загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомляє наш координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Ідентифікація репатрійованих загиблих розпочнеться вже найближчим часом. Як зауважили в СБУ, за кожним таким поверненням стоїть складна міжвідомча робота. І головна мета, щоб полеглі оборонці України були повернуті додому, а їхні сім'ї отримали можливість гідно попрощатися з рідним. Оновлений наземний роботизований комплекс «Плющ» українського виробництва допустили до експлуатації у ЗСУ. Нова версія отримала розкладну 10-метрову щоглу. Платформа важить близько тонни, розвиває швидкість до 12 км за годину та може долати до 40 км. «Плющ» – автономна платформа, яка може працювати як ретранслятор зв'язку у важкодоступних районах на передовій або як мобільна станція РЕБ для протидії ворожим системам. У компанії-виробника повідомили, що комплекс уже випробували на фронті. У режимі засідки він здатний працювати до 4 діб. Невдовзі «Плющ» стане доступним для придбання військовими за електронні бали, які вони отримують за підтверджене знищення чи ураження ворожої техніки та живої сили, а також за успішну роботу на передовій. Театр «Як реабілітація» у Каневі на Черкащині. Ветерани та родичі військових вийшли на сцену, щоб розкритись і зіграти себе. Вистава «Майже фараони» про обмін ролями між чоловіком і жінкою, про рівність, взаєморозуміння, підтримку та любов. Свідомо не хотіли брати серйозний твір про війну, бо все це пережили та переживають у реальному житті. Натомість вийшла легка життєва комедія. Скільки глядачів зібрала вистава, Ірина Цимбал розповість.
4: Останні приготування і метушня перед виставою. У залі аншлаг, а за лаштунками хвилюються учасники дійства, які не є професійними акторами. На сцені цього разу гратимуть ветерани, дружини чинних військових, безвісти зниклих захисників та вдови.
5: Костюм я надів з 14-го року вперше, щоб ви зрозуміли. Я ходив постійно в формі.
4: Роман Кучеренко став на захист країни у першу хвилю мобілізації 2014-го. Воював на Донеччині. Зараз майор Збройних сил, ветеран і вчитель Кані. Нівського осередку захисту України викладає для понад 600 учнів. Попри це, перед виходом на сцену неабияк хвилюється.
5: Я не думав, що так буде.

0: Буде хвилююче, да. Стрес такий, що як перед обстрілом. Але я дуже надіюсь, що коли наша сьогоднішня вистава завершиться, то буде стан такий, як після вдалого бою. Да, коли вже така радість, ейфорія.
1: Не менше хвилюються глядачі. До каси черга. Гроші від продажу квитків на потреби захисників.
2: 200 гривень, я вважаю, що це не гроші, це наш вклад. Тим паче, ми за своїх боліваємо. Це ж свої, це не артисти, це звичайні люди. Хлопці, які воювали, дівчата. Ну, це найкраще.
1: Подружжя Діани і Сергія у виставі грають разом. Родина – переселенці з Донеччини. Діана переїхала на Черкащину 22-го, коли Сергій вже служив. У складі 54-ї бригади боронив Мар'їнку, Красногорівку, потім Лисичанськ. Там зазнав поранення, наступив на міну. Після лікування і протезування залишився у новій громаді. У театрі ветеранів подружжя знайшло друзів, розповідає.
3: Друзі, спілкування більше різними людьми.
4: Чоловік не дуже хотів, більше, напевно, я, бо я люблю таке, мені цікаво. І ми туди пішли, напевно, більше через те, що нам не вистачає спілкування тут, немає друзів, немає родичів, взагалі у нас нікого немає, тільки діти. І було страшно, потім нам дуже сподобалось, і зараз взагалі це ти приходиш як додому.
5: Я буду грати дуже експресивну, активну жінку, яка бореться за увагу, яка хоче своїм прикладом показати, що говорити важливо, про емоції говорити прям вкрай необхідно, бо це такий зв'язочок між душею і тим, як тебе зрозуміють.
1: Пані Юлія – психологиня і теж бере участь у виставі як акторка. Спочатку готувала ветеранів і рідних військових до роботи на сцені, імпровізації. За допомогою тестів підбирала кожному актору роль, залежно від його травматичного досвіду, сильних сторін, ресурсів.
5: А потім ближче стати до акторів, підтримувати їх не таким професійним, а от життєвим, от поруч бути весь час, і стала ідея бути з ними в акторстві. І мені дуже сподобалось, тому що це дуже об'єднало, це дало можливість почути ближче, доторкнутися до їх душі і відчути насправді, хто з них може грати яких персонажів. Чи буде той травмуючий досвід, який вони отримали, він перекликати і брати на себе в роль?
6: Мені дуже зле, то я тримаюсь.
7: Не кричіть тут, не на базарі.
6: Я не кричу.
1: Майже фараони – вистава за мотивами комедії українського драматурга Олекси Коломійця. Про обмін ролями, але на новий лад. Про взаєморозуміння, любов і підтримку. На початку проєкту планували поставити виставу на військову тематику з серйозним і глибоким змістом. Ділиться одна з режисерок Оксана Кириченко. Але самі учасники, ветерани і рідні захисників не пристали на цю пропозицію.
8: Вони сказали, що нам вистачає, ми всі пройшли через таке, що нам хочеться щось надзвичайно легке, просте. І от ідея з фараонами – це була безпосередньо ідея самих учасників театру. Ми взяли, перечитали оригінал Олексія Коломійця. Вирішили, що це дуже старо. Від старих фараонів залишилися в нас тільки імена персонажів, і то не всіх.
1: Вистава «Майже фараони» зібрала повний зал, а актори вже отримали перше запрошення на гастролі до Черкас. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
9: Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.
10: Цього тижня вперше за 9 років відбувся візит президента Сполучених Штатів до Китаю, де Дональд Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном. Про результати поговоримо із директором програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим. Пане Олександре, я вас вітаю.
11: Так, вітаю. Добрий день вам.
10: Знаючи вашу любов до покерних аналогій, які карти були у сторін і чия зіграла?
11: Карти були різних мастей, але приблизно однакові за вагою. Тобто комбінація складалася приблизно однакова. Бо цікаво було, що Трамп заходив на цю зустріч все-таки більше з економічними перевагами. Він не дарма з собою взяв Маска, він не дарма з собою взяв Кука, він не дарма з собою взяв виконавчих директорів великих інших компаній. Він хотів показати Китаю, що в нього є свій вплив на Китай. що все-таки Китай залежний від цих корпорацій, все-таки китайське економічне диво було створено цими корпораціями, і все-таки якраз завдяки їм Китай має і технології, і вплив, і все інше, що він зараз собі будує в своїй економічній сфері. А тому, мовляв, Китай, якщо він хоче продовження цієї хорошої активної співпраці, треба себе вести трохи інакше. Китаю треба бути трохи більш поступливим, трохи більш адекватним, ну і, в принципі, показати, що він готовий продовжувати з американцями ті контакти і в контексті технологій, і в контексті економіки, які він робив до того. Також ми чуємо, що Трамп приїхав з таким наративом, що мит і додаткових обмежень в торгівлі все-таки бути немає. І що Китай і Штати мають торгувати на рівних, вони мають все-таки утримуватися від агресивних економічних дій один проти одного, що також якраз було свого часу наративом Китаю, і Трампом підтримувалося не дуже. А тут він, бачите, приходить із зразу хорошою пропозицією. Ну і, звісно, питання Ормузу. Питання Ормузу було подано якраз Трампом в контексті нафти. Питання Ормузу було подано Трампом в контексті співпраці, в контексті енергетичної безпеки Китаю, бо ми знаємо, наскільки Китай залежний, по суті, від цього всього. І Трамп вирішив на цьому грати, бо політично козирів в нього особливо не було. Політично він думав, що зможе завершити іранську кампанію ще до зустрічі з Сі, і таким чином саме своєю перемогою в Ірані, скажімо так, впливати на Китай. Цього не вийшло зробити. Він навіть декілька разів переносив цю зустріч, саме тому, що намагався встигнути щось зробити Іраном, але йому це не вдавалося. І з точки зору переговорів Росії-України ми бачимо, що американці цю тему піднімали, але піднімали знову ж таки в контексті запиту до Китаю, щоб Китай допоміг садити Росію за стіл перемовин. Тому політично Трамп був трохи в слабшій позиції. Сі, хоча мав кращі позиції стосовно Тайваню, і хоча мав кращі позиції стосовно Ірану, і чекає Путіна з візитом, тобто мог трохи маніпулювати російською темою, економічно Сі Цзіньпінь був дійсно в позиції програшній. Китай досі оговтується від великої кризи переробництва, яка в них була одразу після ковіду. Китай на початку цього року майже 4 місяці не публікував власні економічні звіти, ну, що явно не каже, бо дуже хорошу економічну ситуацію. І Китай вже майже півроку не може закінчити ніяк переозброєння власної армії. Четвертий її етап, який мав закінчитися ще в 24-му році. Тому ситуація виглядає таким чином, що економічно сильна Америка з політичними прогалинами власні позиції приїхала до політично більш міцного Китаю і намагалася з ним домовлятися.
10: Тобто нічого проривного і нічого такого ескалюючого теж не відбулося?
11: Так, на жаль, проривного явно не відбулося. Тобто те, що, ну, скажімо так, те, що змогли домовитися надалі бути в контакті, це вже дуже непогано. Те, що не вийшло загострення, це от з точки зору мислення такої холодної війни, це теж уже непоганий результат. Але дійсно те, що питання України американці піднімали, китайці не зреагували на це. Це було для нас погано. Для Китаю було погано, що питання Тайваню вони також озвучили, так само, як американці озвучили питання України. Але після того нічого додатково з того не вилилося. Тому виглядає так, що ми прийшли до певного стратегічного паритету, коли сам факт цієї зустрічі є дуже і дуже позитивним, але при цьому якихось практичних результатів від неї ну, не довелося очікувати.
10: Ну, з огляду на те, що ніяких проривів і по нашій війні не відбулося, і навряд чи б могло би відбутися на рівні Трамп-Сі, але якби Дональд Трамп хотів би, аби Сі натиснув на Путіна, чи є йому щось Сі Цзіньпіну запропонувати навзаєм в реальній картині світу, а не в ідеальному варіанті?
11: Трамп ще на самому початку свого другого президентства казав про те, що насправді на Китай варто давити. На Китай треба давити санкціями, на Китай треба давити тарифами, і на Китай треба давити погрозами. Це все було озвучено Трампом буквально за 1.5-2 тижні до його інаугурації, коли він роздумував над тим, щоб запросити секретаря Сі до себе на інаугурацію. Ну, звісно, після заяв про те, що і Америка, і Європа мають вводити проти Китаю санкції, ніхто, звісно, з Китаю і не приїхав. Але в тому то й була штука. Трамп намагався намагався показати Китаю, що якщо він не буде займати більш проактивну позицію стосовно Росії, якщо Китай не буде готовий тиснути на росіян для того, щоб все-таки Трампу вдалося підписати свою угоду, то у Китая самого будуть проблеми. У Китая будуть великі проблеми економічного характеру. Тобто, ну так, насправді у Трампа є можливість, скажімо так, повпливати на Китай. У Трампа є можливість натиснути на нього. І у Трампа є засоби, якими він може змусити Китай до більш поміркованої, якщо це так можна назвати, позиції. Але поки що, ну, цей момент явно не наступив. Поки що Трамп намагається вирішити питання залучення Росії самотужки. Через це ми чуємо, що він хвалить Путіна, через це ми чуємо, що він не помічає те, як Росія підтримує Іран, і саме через це він намагається з Китаєм говорити, ну так, скажімо, про майже про все на світі, лише зрідка згадуючи те, що Китаю все-таки потребується певна активність контр Росії.
10: Ну і наступного тижня Путін теж летить на прийом до Сі, тому нам буде що аналізувати точно і в подальшому. Пане Олександре, дякую вам за розмову сьогодні. Це був Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». Росія розглядає плани атаки на Україну або на одну із країн НАТО із території Білорусі. Про це напередодні заявив президент Зеленський і у зв'язку з цим доручив Збройним силам України посилити київські і чернігівські напрямки. Про це будемо говорити з воєнним оглядачем, полковником запасу Владиславом Селезньовим. Пане Владиславе, я вас вітаю.
12: Вітання вам навзаєм, дякую за запрошення. Вітаю вашу шановну аудиторію. Слава Україні!
10: Героям слава. Якщо Путін зважиться, Лукашенко підтримає і розпочнеться повторний наступ з території Білорусі, то чи буде це повторенням 24 лютого 2022 року, коли фактично за день росіяни вже були під Києвом?
12: Я думаю, що ключове в цьому твердженні – якщо. Навряд чи Путін зараз готовий разом навіть із Лукашенко для проведення масштабної агресії з півночі на території нашої країни. Немає там достатньої кількості ресурсів для того, щоб проводити такого масштабу військової операції. Для того, щоб ворог був успішним, йому потрібно там зосередити кілька сот тисяч особового складу, яких у ворога і без того бракує на інших ділянках фронту. Що стосується кількох півтори тисячі російських військовослужбовців, які дислокуються на території Республіки Білорусь, вони не є визначальним фактором. До того ж, ворог точно знає, що починаючи від 22-го року, ми провели величезний обсяг робіт щодо посилення наших рубежів та позицій на півночі нашої країни. Тисячу кілометрів кордону між Україною та Білорусю фактично вже зараз перетворені на таку собі неприступну фортецю. Фортифікації, мінне загородження, інженерні будови, відповідний комплекс сил та засобів українських сил оборони, які несуть службу на цих напрямках, точно не стануть для ворога такою легкою ціллю, для того, щоб ворог навіть мав марити про те, що він зможе реалізувати, бодай, частину своїх планів. Єдине, на що ворог нині спроможний, проводити певні диверсійні дії, запускати свої диверсійні розвідувальні групи на територію нашого прикордоння, хоча вони всі будуть переречені, це очевидно, проводити певні інформаційно-психологічні операції, в тому числі для того, щоб змусити український генеральний штаб розпорушувати наші стратегічні резерви. Чому я в тому переконаний? Зверніть увагу, як синхронізовано відбуваються процеси. З одного боку, з'являється інформація про певні ризики та загрози, які зараз готує уряд Лукашенка з території Республіки Білорусь в бік України. З іншого боку, піднімається градусне напруження на території Придністровської Молдавської Республіки в контексті того, що Путін підписав чергову там пісульку з приводу того, що усі охочі громадяни Придністровської Молдавської Республіки можуть стати російськими громадянами. Тут я маю погані новини для мешканців Тирасполя, інших населених пунктів на території ПМР. Справа в тому, що зазвичай новоприбулих громадян Російської Федерації Путін відразу відправляє в пекло війни, звідки вороття немає. Тому не треба тішити себе ілюзіями, що Путін грає в шляхетність, і він готовий докладати відповідних зусиль, щоб покращувати добробут. Йому байдуже на власне народонаселення, щоб зважати на мешканців тих територій, тих регіонів, які він вважає чомусь своїми так само.
10: А що буде ознакою реальної підготовки наступу з території Білорусі? Яка кількість військ має туди перекидатися? Які процеси мають запускатися? Тому що ми, люди, травмовані 24 лютого, пам'ятаємо, якщо за кілька днів до того нам казали, що все буде добре. А в результаті маємо вже п'ятий рік Великої війни.
12: Ну, звісно, я не Володимир Олександрович, заспокоюється з нацією, але я міркую абсолютно раціонально та логічно. Ключовий фактор, який, від якого залежить перебіг подій на полі бою, це фактор ресурсів. Отже, якщо і тільки ворог накопичить на території Республіки Білорусь достатню кількість ресурсів, а тут йдеться про кількасот тисячне угрупування військ. Це не лише особовий склад, це бронетехніка, це озброєння, це боєприпаси до того озброєння, це величезна кількість матеріально-технічних засобів, які мають бути одномоментно зосереджені на визначених рубежах та позиціях. От після того такі загрози, думаю, для нас будуть цілком реальні. Зараз на нинішньому етапі ми бачимо, що певні приготування щодо будівництва, розбудови інфраструктурних об'єктів, дороги в бік прикордоння з Україною, рокадні дороги, тобто ті, які йдуть вздовж державного кордону між Білоруссю та Україною, будівництво майданчиків для артилерійських підрозділів, створення додаткових військових містечок та полігонів неподалік від кордону з Україною, але цей процес може бути серйозно пролонгований у часі. До того ж, все ж таки, я сподіваюся на певну притомність лідера Білорусі через те, що він абсолютно чітко розуміється на тому. В прямому збройному зіткненні та протистоянні у білоруської армії немає жодного шансу на те, щоб вийти з того протистояння переможцем. І очевидно, що на поготові наші відповідні підрозділи та структури, і у разі потреби, в тому, що вони проведуть певні превентивні заходи для того, щоб позбавити Олександра Лукашенка будь-яких ілюзій. До слова, не так давно президент України Володимир Зеленський зробив таку собі заяву. Досить акуратно, але тим не менш. Він чомусь згадав в контексті Білорусі події, які нещодавно розгорталися на території Венесуели. Здавалось би, інша частина земної кулі, але тим не менш тодішня операція американських військ та військ спеціального призначення продемонструвала всьому світу. Немає недоторканих осіб, і будь-хто з військових злочинців може понести відповідальність за свої дії та вчинки.
10: Але президент Зеленський в цій заяві про Білорусь сказав, що планує атаки на Україну або на одну з країн НАТО. Другий сценарій – атака на одну із країн НАТО. Наскільки реалістичним для вас зараз виглядає?
12: Знаєте, я досить скептично відношусь до Північно-Атлантичного альянсу як потужної військової інституції. Маю особистий досвід комунікації з ними, особливо в період 2014 року, коли відповідно до міжнародних угод саме сили негайного реагування мали б допомагати військам та підрозділам українських збройних сил на території тимчасово окупованого Криму, але на допомогу вони не прийшли. Так само я розумію, що це величезна бюрократична інституція, де має бути консенсус між усіма 32 країнами-учасницями цього проєкту. Тому певні застереження я маю. Але ж в той же самий час я розумію, що наші балтійські друзі та партнери, так само, як і наші сусіди-поляки, чітко розуміються на загрозах, які можуть виходити з території Республіки Білорусь. Вони чітко розуміються на гібридному факторі цих процесів. Тому я думаю, що наші колеги на поготові і в разі потреби зможуть дати належну відсіч. Чому на гібридній? На гібридному факторі я наполягаю. Нинішній очільник російського генерального штабу, генерал Валерій Герасимов, є фундатором тієї самої концепції гібридної агресії, яка і донині реалізовується Російською Федерацією. Починалось це все з процесів на півдні нашої країни, Крим, Севастополь. Потім ця гібридна агресія ворожої армії перекинулася на схід нашої країни. Зараз певні елементи гібридних операцій вирують буквально в багатьох країнах європейського континенту.
10: Так,
12: це і
10: вони
12: шантаж,
10: в цьому,
12: і
10: вони в цьому майстерні можуть піти цим сценарієм, але обов'язково за цим слідкуємо. Пане Владиславе, дуже вдячна вам за ваш час і за вашу експертизу. Це був воєнний оглядач, полковник запасу Владислав Селізньов, з яким говорили про ймовірність наступу росіян із території Білорусі.
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
13: Єдині новини в центрі подій.
9: Час новин у марафоні. Для вас працюють з команди фактів ICTV та Віком СТБ. На Харківщині поранено чоловіка вдень. Окупанти вдарили безпілотником по селищу Золочів. Пошкоджено житловий будинок. 45-річний місцевий житель у лікарні. У нього осколкове поранення, повідомив голова громади Віктор Коваленко. І щонайменше одна людина загинула. Ще 10 поранених у Херсоні. Відночі російські війська атакують обласний центр. По багатоповерхівках б'ють артилерією та дронами, полюють на місцевий люд. Більшість постраждали саме через ворожі безпілотники. Під атаку центральний корабельний райони. У місті знову руйнування і пошкодження житлового сектору. Нині всі постраждалі в лікарні. Серед них і 15-річний хлопець. Водночас надзвичайники, попри загрозу, і далі продовжують евакуйовувати людей з небезпечних районів. В основному допомоги потребують літні люди. Напередодні зі звільнених громад регіону вдалося вивезти 4 людей. Через засилля дронів евакуація відбувається вкрай складно. Запоріжжя також від самого ранку під атаками росіян. Двох людей поранено, повідомили в міськраді. Ворог запустив безпілотники. Напередодні ж під час атаки дронами одна людина вбита, 21 поранена. Увечері росіяни вдарили шахедами по інфраструктурному об'єкту. Спалахнула масштабна пожежа. Спрямували окупанти ударні безпілотники на приватний сектор на околиці Запоріжжя. Один з будинків зруйнований вщент. Усередині були люди, серед них дворічний хлопчик. Усі дивом вціліли, бо, як припускають очевидці, шахет здетонував, ударившись у дерево, а не в стіну. Сусідній будинок також зруйновано. Ще 25 осель довкола пошкоджено.
16: Постраждало 3 цивільні особи, легкі поранення. Без госпіталізації надана допомога. Десь понад 10 будинків приватного сектору, вікна, двері і господарські постройки. Один, напевно, зруйнований, два значно постраждалі.
9: Уночі росіяни атакували ударними безпілотниками південь Одещини. У місті Ізмаїл пошкоджена житлова та портова інфраструктура. Двоє людей поранені. Постраждали два багатоквартирних будинки, а також заклад освіти. Поруйновано і портову інфраструктуру, складське приміщення та адмінбудівлю. На місці події працюють екстрені та комунальні служби. Тривають роботи з усунення наслідків ворожого обстрілу. Росіяни завдали 46 ударів по Чернігівщині за минулу добу. У двох районах області влучання по об'єктах критичної інфраструктури. Прикордонні села Корюківського району окупанти атакували з FPV-дронів. Є влучання в автівки, пошкоджені приватні будинки. У Менській громаді ворог поцілив об'єкти транспортної інфраструктури, а в Новгород-Сіверській громаді цієї ночі росіяни вдарили герберами по селу. Три оселі пошкоджено, поранена жінка. Росіяни ж продовжують обстрілювати житлові квартали Сумщини. Напередодні в області поранено 7 людей. Зокрема, під час атаки на Путильську громаду повідомили в обласній військовій адміністрації. А вночі ворог атакував безпілотниками Шоскінську громаду і місто Тростянець. Під ударами опинився житловий сектор, господарські будівлі. Тут обійшлося без жертв. Але рятувальники кілька годин ліквідовували пожежі. Загалом же, за даними ОВА, напередодні супротивник обстріляв 35 населених пунктів області. Руйнації і пошкодження зафіксовані в 16 громадах. Найбільше постраждали прикордонні райони. Україна продовжує розбудовувати систему ментального здоров'я для військових, ветеранів та їхніх родин. Як зробити її справді ефективною, доступною, цілісною, обговорювали в Києві під час другої міжнародної науково-практичної конференції «Повернення». Екосистема турботи про ментальне здоров'я. Захід організував проект «Повернення», який започаткували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки ментального здоров'я захисників, ветеранів і їхніх родин, котрі зазнали психологічної травми через російську агресію в Україні. Проект передбачає створення мережі центрів ментального здоров'я по всій Україні та освітні програми для фахівців, які працюють над подоланням психологічних наслідків війни.
17: Безсонні ночі через обстріли, постійна напруга, життя в режимі нескінченної тривоги, страх за рідних і втрати. Війна щодня впливає на ментальний стан українців, насамперед військових, які живуть у постійному стресі і виснаженні.
18: 12 років Україна перебуває під дуже високим, якщо так можна сказати, стресорним або психологічним тиском, то віднайти механізми, які допомагають розбудовувати стійкість або хоча б її не втрачати. На даному етапі це питання, просто фізичного виживання.
17: Костянтин Ульянов на власному бойовому досвіді допомагає військовим працювати зі страхом, стресом і виснаженням.
18: Є місця, до яких звертаються люди, ветерани або членів сімей, навіть дуже негативно налаштовані. Вони отримують дуже гарний, якщо так можна сказати, сервіс. А буває таке, що навіть людина, яка йде, можна кажучи, з відкритим серцем, вона не отримує того фахівця, який їй потрібен, і розчаровується.
17: Як створити ефективну екосистему турботи, де є психологічна допомога, відновлення військових і ветеранів, підтримка родин і навчання фахівців, обговорювали на конференції проєкту «Повернення», яка другий рік поспіль об'єднала військових, ветеранів, фахівців сфери ментального здоров'я, представників держави, бізнесу та міжнародних експертів.
19: Наш проєкт «Повернення», він один із, я вважаю, елементів цієї майбутньої екосистеми. Ну, я вважаю, може бути, на цей час, може, найбільш такий потужний, який можна помацати, там, ну, відчути, бо це, ну, супер сучасні центри ментального здоров'я чи психологічного відновлення, повернення. Ми робимо це на рівні найкращих таких світових прикладів, стандартів. Це, я вважаю, такий сьогодні флагман, кирголам, ну, в цьому напрямку ментального здоров'я.
17: Засновник мережі повернення Віктор Пінчук наголошує, центри ментального здоров'я мають бути не просто сучасними просторами, а місцем, куди люди хочуть приходити.
19: В Україні не було, ніколи не було такої культури, традиції, що треба йти, якщо є якісь психологічні проблеми, треба йти до психіатра, психолога, психоаналітика. Нам потрібно прийти до своїх потенційних клієнтів. Це сотні-сотні тисяч, а може і більше, може мільйони наших героїв, героїнь, ветеранів, військових, членів їх родин. І роз'яснити їм, що ми існуємо, ми в вашому розпорядженні, а вам це потрібно.
17: Всеукраїнську мережу центрів ментального здоров'я «Повернення» заснували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки ментального здоров'я захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічних наслідків війни, спричиненої російською агресією. Це приклад успішної співпраці бізнесу і держави. Центри працюють на базі державно-комунальних медзакладів і безоплатно допомагають захисникам та їхнім сім'ям.
20: Це жива, зростаюча мережа підтримки, професійний і системний підхід, а також щоденна допомога нашим захисникам та їхнім сім'ям. Хочемо, щоб таких проєктів в Україні ставало все більше.
21: Ця історія є дуже класним, дуже якісним прикладом, коли об'єднується держава і бізнес, коли ми робимо одну справу, один одного чуємо і працюємо задля спільної перемоги.
17: На державному рівні ментальним здоров'ям опікується перша леді України. Звертаючись до учасників конференції, Олена Зеленська наголошує, співпраця держави та приватних ініціатив, таких як повернення, творить нову філософію підтримки.
22: Мережа додає елементи, що ідеально інсталюються до нашого загального пазлу всеукраїнської програми ментального здоров'я. Наблизити психологічну допомогу до кожного українця, зробити так, щоб допомога і підтримка були доступними, зрозумілими, такими, що їх не потрібно довго і складно шукати.
17: Тема ментального здоров'я для України залишатиметься актуальною десятиліття.
23: Це про віднайти свої точки опори, віднайти сили, відновитися після ось таких ракетних ночей. Ми всією країною будемо вчитися, як справлятися з тим, що з нами відбувається.
17: За останні роки система ментального здоров'я в Україні кардинально змінилася.
24: У нас величезний, можна сказати, квантовий стрибок. Та стигма в українців, яка була на початках, і те, що ми бачимо сьогодні, то це вже результат, яким ми можемо пишатись.
17: Нині в Україні вже 15 осередків мережі повернення. Тут фахову безоплатну підтримку отримують понад 20 тисяч військових, ветеранів, членів їхніх родин. Важко перебільшити роль фахівців ментального відновлення, які щодня працюють з травмою війни.
25: Ми регулярно проходимо та навчання. Є багатий досвід вже не одного року з працею саме з ветеранами, військовими. До всіх відносимося з великою повагою, бо розуміємо, що честь та гідність – це те важливе, що у них та залишилося, і те, що ми не повинні у них брати і забирати.
17: Пріоритет фахівців ментального відновлення – створення безпечного простору, де є довіра. Важлива частина проєкту повернення – освіта. Медики постійно вдосконалюють навички, пізнають нові методики терапії і сучасні доказові підходи.
26: Ці заходи є такою підтримкою, формування спільноти, люди стають міцніші, ці кола зміцнюються, ми стаємо сильніші. Чим більше ми підтримуємо фахівців, тим краще ми зможемо надати допомогу.
17: Та навіть коли є допомога, не всі охоче по неї звертаються. Захисник Маріуполя та Азовсталі Дмитро Козацький каже, сьогодні в Україні ефективно працює чимало центрів, та в багатьох спрацьовує стереотип – звернення до психолога – прояв слабкості.
0: Вони думають, там можливо будуть втручатися в їх особисте життя, влазить щось розпитувати. Насправді психологічна допомога — це дуже безпечний простір з тобою, з твоїм психологом. Якщо ми будемо багато про це говорити, багато говорити про конкретні випадки, про конкретні центри, то тоді велика вірогідність того, що ветерани, якраз таки їх сім'ї, рідні, будуть звертатися з цією допомогою.
17: Ветеран Андрій Кучер очолює спілку ветеранів і поранених військових «Міцні 300» і займається спортивною реабілітацією. Каже, багато військових досі не довіряють психологам чи думають, що впораються самі. Саме тому ветерани мають власним прикладом переконувати – звертатися по допомогу потрібно.
2: Дуже часто є такі історії, що мені не потрібен психолог, я справлюсь з цим сам. Насправді ні, тому що всі ці емоції негативні, коли організм на межі можливого працює тривалий час, це все накопичується і потім може вилитись просто взрив.
17: Ментальне відновлення захисників і захисниць – ключовий пріоритет держави. Мінветеранів прагне інтегрувати психологічну підтримку в усі послуги для захисників – від лікування і реабілітації до адаптації після служби.
3: Людина повертається в цивільне життя, знімає з себе військовий однострій і опиняється перед питанням, а де ж моя нова роль, де ж моя нова місія. Наша задача – змультиплікувати і звести в єдину систему різні сервіси, різні послуги.
17: Особлива увага родинам військових.
4: Коли чоловік знаходиться на війні, таке відчуття, що і родина разом, навіть подумками. Ми маємо також дбати про те, щоб згуртовуватися і надавати підтримку і родинам в частині того, щоб вони розуміли, що вони не самі.
17: До теми ментального відновлення долучаються й українські артисти. У співачки Тіни Кароль власний досвід переживання болю і втрати. Каже, єдиного рецепту того, що тримає, не існує.
5: Не існує мапи у горя. І кожна людина проходить цей шлях якось по-різному. Ми вибираємо цей шлях і йдемо. Так от, повернення до себе – це як вийти на вершину Говерли. Це теж повернення до себе. І це тернистий крок.
17: Вероніка Бойко, Євген Зузуля. Факти. ICTV «Марафон». Єдині новини.
9: До 7 років позбавлення волі засудили водія, який у Києві на блокпосту на смерть збив військового Нацгвардії, а його колегу травмував, повідомила Київська міська прокуратура. Трагедія сталася 25 липня 2023 року близько опівночі у Святошинському районі столиці. Водій, якому на той момент було 23 роки, під час комендантської години їхав Берестейським проспектом зі швидкістю понад 130 км за годину. Наближаючись до блокпоста з дорожніми знаками «Стоп», водій вчасно не зміг зупинитись і наїхав на військовослужбовців Нацгвардії, які були на блокпосту. Один з них загинув на місці, інший дістав тілесні ушкодження середнього ступеня. Далі, намагаючись зупинити автомобіль, водій зіткнувся з двома машинами, які стояли неподалік. Тож Святошинський районний суд визнав водія винним у скоєнні смертельної ДТП та засудив обвинуваченого до 7 років ув'язнення і позбавив права керувати транспортними засобами на 3 роки. А ось справа із суддею Олексієм Тандиром, який скоїв смертельну аварію в травні того ж року, досі на розгляді. Тоді він у Києві на блокпосту збив на смерть 22-річного нацгвардійця. І на цьому все. Більше новин о 16:00. Побачимось.
10: Про обстановку на Слов'янському напрямку говоримо далі. Звідти до нас приєднується Володимир Голягін, начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України, яку, як і інші бригади, можна підтримувати на всеукраїнській платформі «Друзі ДШВ», адресу якої ви зараз бачите на екрані. Як, власне, і пана Володимира. Отже, пане Володимире, я вас вітаю.
6: Вітаю.
10: Якщо аналізувати зведення Генерального штабу, то Слов'янський напрямок не виглядає гарячим у порівнянні, звісно, з тим самим Покровським або Гуляйпільським, але ресурс «Діпстейт» говорить про те, що росіяни потроху просуваються і намагаються вирівняти лінію фронту біля Слов'янська. У вашій смузі відповідальності яка обстановка?
6: Наразі обстановка в нас, так як і була раніше, залишається складною. Це все обумовлено тим, що рух маленьких груп по одній-дві особи принципі, не завершувався. Також беремо до уваги той факт, що зараз дуже проросла зеленка, і відповідно це дає певну перевагу як нашим підрозділам, так і підрозділам РФ. Тому, відповідно, вони намагаються просочуватися в міжпозиційний простір, тим самим роблячи ті так звані маленькі перемоги, про яких вони постійно, про які вони постійно говорять на своїх ресурсах. Відповідно, для цього була вироблена спеціальна тактика і протидія таким заходам. Також наші підрозділи, як БПС, артилерія та, відповідно, аеромобільні підрозділи постійно відбивають атаки ворога. Звичайно, якщо порівняти, наприклад, з тим самим Покровським напрямком, в нас менш гарячим виглядає напрямок, але це все зумовлено лише тим, що в нас зараз противник не проводить активних штурмових дій в великих кількостях, використовуючи там будь-яку техніку. Тобто через специфічний рельєф, через в якійсь мірі те, що ми на постійній основі вибиваємо логістику ворога, також знищуємо цю броньовану техніку ще на під'їздах до їхніх точок збору, відповідно, вдається нам відбивати ці атаки ще до того, як вони почнуться.
10: На вашу думку, яких цілей прагне досягнути ворог цієї весни-літа у вашій смузі відповідальності? І чи фіксуєте нарощення ворожого угруповання для того, аби інтенсифікувати бої біля Слов'янська?
6: Ну, давайте почнемо з того, що противник наразі не нарощує сили, тобто нових бригад в нашій смузі не помічаємо. Проте вони постійно поповнюються. Тобто, якщо в підрозділів їхнього, ну, в їхніх підрозділах є великі втрати, відповідно, вони намагаються їх поповнювати для того, щоб постійно системно проводити інфільтраційні дії. Окрім цього, в них техніку вони не застосовують на нашому напрямку, тобто такого скупчення техніки в нас як такого то немає. По цілях, в принципі, основна думка – це вийти до околиць або взагалі захопити населений пункт Миколаївка, який залишається останнім крайнім населеним пунктом перед великим містом Слов'янськ. Тобто це, в принципі, їхня загальна ціль. Це можна зробити висновок по напрямку руху і, відповідно, по тактиці, яку вони використовують наразі. Тому, відповідно, наша основна задача – не допустити будь-яких просувань ворога на цьому напрямку. Наразі ми намагаємося стабілізовувати цю ситуацію в разі якихось таких інфільтраційних дій і не одразу знищувати противника ще до того, як вони або дійдуть до наших позицій, або якщо вже була зафіксована така, таке, як то кажуть, просування, відповідно, ми намагаємося це все швидко оперативно знищити.
10: Нещодавно на своїх сторінках в соцмережах бригада повідомляла про те, що росіяни наземні роботизовані комплекси використовують. Це те, що Збройні сили України спочатку взяли на використання. Наскільки це поширена історія?
6: Наразі вони поширюють цю історію, тобто ці взагалі комплекси НРК, вони були замічені не лише на нашому напрямку, проте якщо ми говоримо суто про наш напрямок, вони використовуються для того, щоб забезпечити позиції пілотів і позиції артилерії. Тобто вони намагаються скоротити втрати ресурсу саме живої сили, використовуючи ці НРК. Плюс вони менш помітніші, ніж, до прикладу, та ж сама буханка чи баги, якими вони намагаються просуватися, там намагаються забезпечувати ці підрозділи. Ну і, відповідно, це зумовлено якраз системною, ефективною роботою наших підрозділів. Тобто ми по цьому робимо висновок, що ворога зараз зменшується кількість живої сили, зменшується кількість техніки, тому вони змушені шукати якісь нові підходи для того, щоб забезпечувати свої позиції, до прикладу, тими самими паливомастильними матеріалами чи підвозити БК саме до позицій. Відповідно, також окремо ведеться розвідка по цих напрямках і також знищуються і засоби НРК. За минулий тиждень нам вже вдалося близько десятка таких НРК знищити.
10: Пане Володимире, дякуємо вам, вашим побратимам та посестрам за цю ефективну роботу, за те, що ви нас захищаєте. Це був Володимир Голягін, начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ зі Слов'янського напрямку. До нас приєднувався. Напередодні у Раді Європи схвалили рішення про запуск спецтрибуналу за злочин агресії проти України. Це той суд, який в народі прозвали трибуналом для Путіна, хоча він зможе розглянути ширший перелік справ. І на цю тему говоримо із керівницею аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисією Синюк. Пані Онисіє, я вас вітаю.
1: Вітаю.
10: Про запуск, про створення трибуналу заявили ще у травні минулого року. Зараз ще одне рішення. Це вже фінальне, чи що означає рішення Ради Європи?
1: Абсолютно. Коли ми говоримо про те рішення, яке відбулося минулого року, це було про політичне рішення, про ось цей комітмент держав, які долучаються до і підтримують спеціальний трибунал і відповідальність за злочин агресії проти України, про те, що вони готові долучитися до такого механізму. Коли ми говоримо про те рішення, яке відбулося буквально на днях, це мова про уже перехід до практичних кроків. Це про те, що буде створений керівний комітет, який, власне, і запускає створення структури трибуналу, співробітників, ось цієї всієї організаційної, адміністративного механізму, який і буде управляти діяльністю трибуналу і приведе нас уже до, власне, і відбору суддів, і відбору прокурора, і в майбутньому до розгляду справ.
10: Чи можна на цьому етапі, умовно кажучи, відмотати усе назад і зупинити цей процес?
1: Звичайно, в найгіршому випадку можливо все, але це вже той дійсно момент, де це зробити найскладніше. На етапі політичних рішень це завжди, звичайно, можливо такий випадок, де ось ця підтримка на рівні певної держави могла би зникнути через різні причини політичні. Але коли ми говоримо вже про ось цей саме практичний етап, то вже мова йде про те, що як мінімум 36 держав підтримали, і є ось ця їхня долученість до структури і до бюджету трибуналу. І ось це вже етап, коли він може, власне, як якась окрема ідентичність існувати не тільки в модельності підтримки інших держав.
10: А якщо вони не будуть виділяти гроші?
1: Тут всі 36 держав, які підтримали тоді, і плюс ще і мова про те, що інші держави можуть долучитися на цьому етапі, в тому числі до цієї розширеної угоди, то це всі вони абсолютно повинні відмовитися від будь-якої підтримки, що насправді на даному етапі нереалістично, тому що вони підтримали політично, вони зараз підтримали, власне, і адміністративне утворення трибуналу, тому відмова на даному етапі просто не є послідовною в будь-якому випадку.
10: Які наступні кроки, коли він уже прям запрацює, почнуть розглядати справи?
1: Те оголошення, яке було від, зокрема, пані Ірини Мудрої, йшлося про початок наступного року, але це саме про ось те, що вся ось ця адміністративна структура, вона буде створена і вона запрацює. На тому етапі буде мова якраз і про відбір перших суддів, які мають напрацювати, наприклад, правила процедури. Тобто саме ту процедуру, ті норми, за якими будуть розглядатися справи в межах трибуналу. Буде також обрання, відповідно, прокурора. І тоді можна вже говорити про запуск, власне, розгляду самих справ. Тут завжди ті представники, які працюють над створенням трибуналу, говорять про те, що наша перевага в тому, що певна доказова база, суттєва, вона вже існує. Тому що і Україна довгий час працювала над провадженнями щодо злочину агресії, і паралельно, і на міжнародному рівні Центр щодо переслідування злочину агресії також збирав ось ці докази. Тобто це не буде робота абсолютно з нуля над цими провадженнями, що також певним чином пришвидшить процес запуску і оголошення підозр і в майбутньому розгляду справ.
10: Але скільки часу може тривати добір суддів і потім цей процес напрацювання ними алгоритму роботи?
1: Тут насправді важко тут якийсь конкретний таймлайн дати, просто для розуміння, що це, по-перше, і керівний комітет, про створення якого і була ось ця угода, повинен напрацювати правила своєї роботи. Тоді буде мова йти про номінацію суддів, це певний період. Тоді про обрання суддів, це знову ж таки певний період, і запуску ними роботи, і тоді напрацювання ними правил процедури. Звичайно, нам всім хочеться, щоб це відбулося якнайшвидше, але це теж певний процес, який дає фундамент для подальшої роботи, тому поспішати треба дуже в міру.
10: Угу. А скільки буде суддів і чи можуть бути серед них українці?
1: Звичайно, що можуть бути українці, тому що взагалі склад суддів і національність суддів, вони не є ніяким чином обмежені в статуті трибуналу. Якщо ми подивимося на статут трибуналу, то тут мова йде про те, що відбирати і номінувати може керівний комітет, але не тільки номінувати може він. І коли при відборі немає вимоги, що це мають бути громадяни держав, які входять до керівного комітету. Це можуть бути і громадяни держав, які на даному етапі, наприклад, не залучені до самого трибуналу, але при цьому мають дуже хороші якості, знання в сфері міжнародного права, доведений досвід в розгляді схожих справ на міжнародному рівні, і тому їхнє долучення буде дуже важливим. Тому тут в контексті національності немає ніякого обмеження, тільки в якостях суддів для того, щоб їх можна було долучити до розгляду справ такого рівня.
10: А скільки їх буде?
1: Наскільки я пам'ятаю, йдеться про 9 суддів, але тут можу помилятися.
10: Ну, тобто не десятки в будь-якому разі, це якийсь більш обмежений склад. Але ми свідомі того, що в осяжному майбутньому Росія не видаватиме Путіна, Шойгу, Герасимова, інших, які можуть бути, чиї справи можуть розглядатися у цьому спеціальному трибуналі за злочин агресії. Тоді виникає питання: а що далі? Ну, створять суд, ну, будуть судді, вони почнуть розглядати справи, а результат який?
1: Власне, для цього і була довга боротьба за передбачення того, щоб могли розглядатися і певні категорії справ в межах трибуналу в форматі спеціального провадження, тобто без участі обвинуваченого, так як це, наприклад, розглядається і в контексті української системи. Тут питання, звичайно, що такого розгляду не може відбуватися від щодо трійки найвищої, тобто це президент Російської Федерації, голова уряду і голова Міністерства закордонних справ. Але якщо ми говоримо, наприклад, про найвище військове керівництво чи про представників навіть інших урядових структур Російської Федерації, участь яких в цьому злочині буде доведеною і буде дійсно такою, що варто розглядати в межах трибуналу, то щодо них такі процеси можуть відбутися, навіть якщо їх, власне, не буде на лаві підсудних. Але якщо ми говоримо про ось це найвище керівництво, то можливість ось цього заочного є оголошення їм обвинувального акту. Тобто на рівні прокурора є ось цей доведений факт, що вони є підозрюваними і їх, власне, так мовити, викликають до трибуналу. І це уже певний вплив на їхнє положення на міжнародній арені.
10: Ну, млини міжнародного правосуддя мелять дуже повільно, але будемо сподіватися, що якісно та ефективно. Дякую вам, пані Онисія. Це була Онисія Синюк, керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна».
7: Боремося за країну, яка береже культуру.
8: Хто це там?
11: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
8: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
12: Бажаємо здоров'я! На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
13: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
14: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз –

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергією 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
11: Час новин оперативно про головні події в країні. Журналісти фактів ICTV та Віком СТБ. Майже на 11 годин російські окупанти закривали рух на Кримському мосту. Переправа паралізована була ще з ночі. Не працювала навіть залізниця. Тамтешня влада пояснила, що то було в рамках безпеки. А Міноборони країни-агресорки прозвітувало, що вночі і вранці над Кримом фіксували 150 дронів і всі начебто збили. Так звана російська ППО від ранку працює і на околицях Москви. Там свою роботу зупиняли три основні аеропорти – Домодєдово, Внукове і Жуковське. Водночас вночі у Ставропольському краї Лавхімкомбінат «Азот». Про атаки на підприємство дронами підтвердив тамтешній губернатор. Цей завод уже не вперше потрапляє під приціл наших безпілотників. Від початку повномасштабного вторгнення там бавовна розквітала вже 6 разів. Новинномиський «Азот» – найбільше на півдні Росії підприємство хімічної промисловості. Також вибухало і в Татарстані. Ворожі пабліки повідомляли про пожежу в районі набережних Човнів. Там палало підприємство з виробництва електротехнічного обладнання. Понад 260 атак напередодні зафіксовано на фронті. Бої точаться по всій лінії зіткнення. Росіяни б'ють з авіації, артилерії і дронами. Вогнем ворог накривав і населені пункти. Понад 3000 обстрілів припало на цивільний люд. На Сумщині один бій, але тут росіяни активно запускали керовані авіабомби. На Харківщині окупанти намагалися покращити свої позиції навколо Куп'янська і Вовчанська. За добу сили оборони відбили 13 атак. Та найбільше ворожих штурмів на Донеччині. Тут жодного спокійного відтинку. За добу наші захисники відбили 76 атак. Окупанти наступають на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках. На південному відрізку фронту бої точилися на Гуляйпільському відтинку і біля Антонівського мосту. Захищають небо над Миколаївщиною. Наш наступний сюжет про роботу екіпажу пілотів 40-ї окремої бригади морської піхоти. 24/7 на дронах-перехоплювачах вони полюють за ворожими шахедами та розвідкрилами. Хтось із пілотів нещодавно у війську, хтось з 18 років підписав контракт ще до Великої війни. Про бойові завдання пілотів розповість Луїза Єрьомір.
12: Вилітаємо, знаходимо і знищуємо.
13: За цими трьома словами, титанічна робота екіпажу пілотів 40-ї окремої бригади морської піхоти. Вони полюють і вдень, і вночі на ворожі безпілотники дронами-перехоплювачами.
14: Саме цим тишкомпресуємо. Літачок він дуже швидкісний, можна розігнати швидкість до 350 кілометрів.
13: Ось такими дронами-перехоплювачами бійці відпрацьовують і по розвідувальних крилах, і по ударних безпілотниках противника. Найважче, кажуть пілоти, збити реактивні шахеди.
14: З реактивними дуже важко працювати, вони на них велика швидкість. Але навіть з такими дронами у нас вийшло 2 реактивних знищити.
13: Пілоту на псевдо Вальдемар, 23. Він з Вінниччини, у війську ще з 21-го. Підписав контракт, коли йому виповнилось 18. До цього був у сухопутних військах, нині ж опанував усі тонкощі польотів.
14: Тут вміти навички мікроконтроля, Літати, в принципі, швидко, то добре, але щоб відпрацювати хорошо, треба знайти ціль і дуже повільно і вміло зайти на неї.
13: Поруч із ним в екіпажі штурман-пілот на псевдоарчі. Йому 29. Все його юнацтво також пройшло на війні. Підписав контракт ще 15-го, був у піхотних військах. На цій же посаді лише півроку.
12: Ми спостерігаємо, 24/7 тут працюємо і спостерігаємо завжди на радари. Якщо залітають шахеди на великій швидкості, також треба на випередження взяти цього шахеда, щоб його знищити.
13: Пілот розповідає, тактика росіян постійно змінюється. За добу на Миколаївський напрямок іноді заходять десятки шахедів.
12: Російська тактика, так, вона міняється з кожною партією дронів, які залітають в нашу зону відповідальності. То вони можуть залітати на низьких висотах, на високих, то вони залітають з маневрами. Так, да, це ускладнює роботу, але не для нас.
15: Головне, щоб ціль пройшла місцевість, де знаходиться село, то все десь його вражати, де немає нічого, де поле таке.
13: Кожну бойову частину таких дронів-перехоплювачів заздалегідь до виліту споряджає сапер на псевдотом. Він у війську трохи більше року.
16: Спочатку думав, може політати, але я спробував попрацювати з вибухівкою, мені це сподобалось.
13: Цей екіпаж полює на ворожі дрони цілодобово. Днями за чергування збили з десяток російських безпілотників, які прямували на Миколаївщину. Луїза Єрьомна, Даніїл Сліж, Факт ICTV. Єдині новини.
11: Франція готова допомогти Україні захиститися від російської балістики. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з французьким лідером Еммануелем Макроном. Володимир Зеленський наголосив, масовані російські удари по українських містах

0: збільшити випуск озброєнь, передусім систем ППО і далекобійних ракет, через зростання безпекових загроз, тиску Сполучених Штатів і дискусії про можливе скорочення їх військової присутності в Європі. Раніше адміністрація Трампа оголосила про виведення частини американських військ з Німеччини та допустила їхнє перекидання до Польщі. Водночас Пентагон раптово призупинив розгортання другої бронетанкової бригади, яка вже прямувала до Польщі. Наступного тижня на переговори до Варшави прибуде голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генерал Ден Кей. У Кремлі ж намагається приховати дедалі серйозніші проблеми російської економіки, пишуть в Інституті вивчення війни. Напередодні під час наради в Москві Путін заявив про нібито позитивну динаміку російської економіки та похвалився зростанням ВВП у березні на майже 2%. Втім, чомусь змовчав, що перед цим економіка Росії 2 місяці поспіль у січні та лютому демонструвала падіння. Ба більше, російський уряд майже на відсоток погіршив прогноз економічного зростання на цей рік, а дефіцит бюджету за перші 4 місяці перевищив річний план більш ніж на 150% і сягнув 78 мільярдів доларів. Видатки Кремля через війну стрімко зростають. Загострюється і кадрова криза. Про серйозні проблеми свідчать і дані Bloomberg. За підсумками першого кварталу російське ВВП офіційно скоротився вперше з 23-го року. У Кремлі це пояснюють меншою кількістю робочих днів. Однак експерти попереджають, Росія дедалі ближче до рецесії. Вони навчаються, як найкраще захищати наше небо. Українські вертолітники проходять навчання у Великій Британії в рамках багатонаціональної операції «Інтерстерм». Про випуск українських пілотів далі в матеріалі від Генерального штабу Збройних сил України.
1: У Великій Британії українські вертолітники опановують нові навички в рамках багатонаціональної операції «Інтерсторм». У військового Макса батько-десантник і в дитинстві іноді брав сина на вильоти.
2: Проте я завжди звертав увагу саме на кабіну пілотів. Ну і, мабуть, в той момент мені це дуже сподобалось, і я захотів стати саме вертольотчиком.
1: Курс підготовки інструкторів із пілотування гвинтокрилів – спільна ініціатива Королівських повітряних сил та партнерів НАТО. Ті, хто успішно завершить навчання за програмою льотної школи, надалі самі стануть інструкторами і передаватимуть свої знання наступним українським пілотам. Ще один студент курсу Віталій також мріяв про небо після дня відкритих дверей у навчальному закладі в Україні.
3: Для мене мій перший бойовий виліт був як в тумані. Всі дії були як на автоматі. Після того, як цей виліт був виконаний, вже потім ти по пам'яті згадував, що ти робив, коли ти робив і як воно все відбувалося.
1: Усі наші льотчики вже мають бойовий досвід. Зізнаються, перший бій погано усвідомлюєш. Усе голосно, багато завдань. У Британії курс розпочався із наземної підготовки. Пілоти вивчили теорію, склали заліки та отримали кваліфікацію на новому типі повітряного судна.
3: Ми, як першовідкривачі, і шлях для вертолітника за кордоном тільки відкривається. Тобто ми виховуємо і навчаємо нових вертолітників, які так само, як і ми, будуть виконувати бойові завдання, тренувальні польоти.
1: Макс і Віталій уже склали заліки як інструктори.
2: Підготовка проходить з британськими інструкторами, дуже професійні пілоти, з якими дуже приємно працювати, а їм приємно працювати з нами. Працюємо в повітрі, і на землі, все англійською мовою.
1: Себе учасники програми називають першовідкривачами. Шлях підготовки українських інструкторів, вертолітників за кордоном тільки відкривається.
3: Маючи певні програми навчання, ми можемо їх порівняти і взяти з обох програм найкорисніше, найдоцільніше і створити більш сучасну і більш практичну систему для навчання майбутнього покоління.
1: У Британії наші пілоти навчаються на сучасних тренажерах і на справжніх вертольотах. До кожної машини трепетне ставлення.
2: Підійти, погладити вертоліт, поцілувати його, бо кожен льотчик відноситься до вертольоту як до чогось живого. Тобто називає її, от бачите, я кажу, називає її ласточка, цілує, каже, що все буде добре, що ми повернемось. додому цілі та неушкоджені.
1: Під час навчання українці побачили багато спорідненого із британцями, зокрема гумор. А ще відзначають дуже хороше ставлення.
3: Партнери

0: відносяться до нас з повагою і завжди питають майже кожного дня, як ваша сім'я, чи все добре. Вони розуміють, що відбувається в нашій країні.
1: Хлопці зауважують, що для якіснішої роботи в Україні потрібні сучасніші вертольоти,
2: які обладнані своїми флірами, своїми радіолокаційними станціями, новітнім озброєнням, вертольоти, які можуть нести ракети повітря-повітря, на яких стоять сучасні кулемети, мінігани, більш швидкі вертольоти, вертольоти новіші, на яких більший ресурс.
1: Днями відбувся випуск українських пілотів у Великій Британії.
0: Сподіваємось, що наш авіапарк скоро оновиться, і ми будемо використовувати західну техніку для більш безпечного і якісного виконання завдання.
1: Олена Астахова за матеріалами Генштабу Збройних сил України. Факти ICTV – єдині новини.
3: На Хмельниччині ліквідували озброєного зловмисника, який убив правоохоронця і ще одного поранив. Учора наряд патрульної поліції переслідував водія автомобіля, якого суд позбавив права керування. У селі Терлівка чоловік зупинився, забіг на своє подвір'я і почав стріляти з автомата по правоохоронцях, які підійшли до воріт, повідомили в Національній поліції Хмельницької області. Під час перестрілки один правоохоронець загинув, ще один у важкому стані в лікарні. Нападник, тікаючи з місця злочину в ліс у смузі, кинув гранату біля лісівників. На щастя, вони не постраждали. Злочинця шукали спецпризначенці. Побачивши поліцейських, чоловік знову почав стріляти у відповідь. Правоохоронці відкрили вогонь і ліквідували стрільця. Загиблий правоохоронець Сергій Чорний був інспектором сектору реагування патрульної поліції. У правоохоронних органах працював 15 років. У чоловіка залишилися батьки, дружина та двоє дітей. І сьогодні ввечері у Відні відбудеться гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення. На сцену вийдуть представники 25 країн. Наша лелека з піснею «Рідним» виступить під номером 7. Ця пісня про внутрішню силу українців, надію та здатність самим вишивати свою долю. Номер лаконічний, на сцені лише сама виконавиця та бандурист Ярослав Джуз. Головна особливість – найдовша нота в історії Євробачення. У другому півфіналі співачка майже 30 секунд утримувала звук на одному диханні, встановивши абсолютний рекорд конкурсу. За прогнозами букмекерів, українська співачка зараз на 14-му місці. Головними фаворитами фіналу поки що називають Фінляндію. І поки це все. Більше новин за 15 хвилин. Побачимось.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
6: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
7: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші. І з піснею.
8: Бо війна не знає, де твій
7: дім. З цікавою розмовою.
8: Вони залишаються.
7: І без слів. по дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
9: Плюс виїжджаю.
7: І знову їдеш.

0: Ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
2: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
3: За свою країну.
4: Сотні тисяч українських дітей, української молоді залишаються на тимчасово окупованих територіях. Виїхати звідти вдається одиницям, тому що це дуже непростий шлях. Чим зустрічає Україна тих, хто вирвався? Ми зараз будемо говорити з такою людиною. Це Поліна Кустарьова, кримчанка, українка. Поліно, я вас вітаю.
5: Так, добрий день. Мені дуже приємно сьогодні знаходитися тут. Я рада, що ми підіймаємо цю проблему і можемо дати їй розголосу.
4: Я дуже рада вас бачити. Я дуже рада, що ви змогли виїхати з тимчасово окупованої території. Скільки ви вже в Україні?
5: Я знаходжуся в Україні десь приблизно півроку, з грудня 25-го.
4: Я тут сама себе одразу виправлю в формулюванні. Крим – це Україна. Ми, коли говоримо, якщо використовуємо Україна, то маємо на увазі підконтрольну українському уряду від територію, тому ви були весь цей час в Україні, просто зараз на вільній її території. Коли ви в перший раз відчули, що ви на свободі, що тут зовсім інша історія?
5: Я вчора це згадувала, коли я заїжджала сюди, я дивилась якби на прикордонників, тобто там були молдавські, українські, коли я підходжу до українських, у них український прапор, і я дивлюся, думаю, ну все, типу, я вдома. А потім ми заїхали, і там одразу, типу, є українські пісні в машинах, є українські прапори повсюду. Я дивилася на це, я думаю, вау, ну типу, є ж люди, які це не цінують і не розуміють, наскільки важко і наскільки, ну, боляче дивитися на український прапор, який висить десь умовно на фонарному стовпі, коли у тебе замість них російські і радянські висять.
4: Ви, вам зараз 20, тобто окупація для вас почалася 8 років, ви закінчили школу на тимчасово окупованій українській території. Що ми, люди, які ніколи не знали досвіду окупації, не розуміємо про ваш досвід?
5: Я думаю, що здебільшого те, що я не буду зараз казати за себе, але в цілому люди, які йдуть на поводу у окупаційної влади, це виправдовує не всіх, але багато хто з них боїться того, що може померти, або його можуть закотувати, або його родину. Тобто ми повинні розуміти, що ті, хто переходять на бік окупанта, не завжди є людьми, хто справді підтримує Росію. Іноді це ті, у кого немає вибору. І, на жаль, я таких зустрічала дуже багато людей, які намагаються прикриватися, шифруватися і робити вигляд, що вони з Росією, але насправді досі підтримують Україну, розповсюджують українські ідеї просто в внутрішніх колах. От. Але також, я думаю, що треба нагадати, що ті, хто знаходяться там, це люди, які бояться завжди. Це люди, які не можуть відчувати спокою ніколи. Тобто у нас немає такого, що ми живемо від тривоги до тривоги. У нас тривога завжди, бо кожен день може стати останнім днем на свободі.
4: Що для вас стало останньою краплею, після чого ви вирішили виїздити?
5: Насправді, я цього хотіла давно, але так вийшло, що моя діяльність, яку я там робила, в деякому сенсі партизанська, в деякому сенсі, ну, в кавичках, дисидентська, але вся моя діяльність, вона не приносила той користі, якої я хотіла. Я подумала, що я не хочу цього терпіти, тобто я просто хочу виїхати, стати більш корисною. І через це поїхала сюди.
4: Я можу тільки, навіть не можу уявити, який це був складний шлях і морально, і фізично, через кілька країн. Але ви опиняєтеся в Україні, у вас немає українських документів, у вас немає українського атестату про освіту. Як ви з цим давали раду? Як піти навчатися, як піти працювати без документів?
5: Насправді все дуже просто, але сложно. Так, основна проблема заключається в тому, що перші 2 місяці приблизно у вас в будь-якому разі не буде документів. Тобто треба чекати отримання паспорту. На той час треба мати деяку кількість грошей і, можливо, тих, хто зможе підстрахувати, якщо, умовно, не буде житла і так далі. Це основне. В той час можна піти на роботу, працювати неофіційно або Іншого варіанту немає, тому що треба якось заробляти. Здебільшого всі йдуть працювати неофіційно. От. Далі ми оформлюємо документи, тобто подаєтесь в міграційну службу українську. От. В ДМС декілька місяців ви проходите процес отримання. Вам треба, щоб підтвердили те, що ви перетинали кордон і так далі. Потім треба пройти зідзвон з кимось з родичів близьких, з людьми, хто зможе підтвердити особистість. І після цього ще, можливо, буде якісь процедури оформлення, і ви отримаєте паспорт. Після отримання паспорту також, часто багато хто стикається з тим, що у них немає ІПН-у. Це ідентифікаційний код. Щоб отримати ідентифікаційний код, нам потрібно ВПО. Але тут є загвоздка, щоб отримати ВПО, потрібен ІПН. І це обходиться одним єдиним шляхом. Ми пишемо, оформлюємо ВПО без прив'язки до ІПН-у. Тобто там є окремий пункт, ми оформлюємо ВПО, з ним йдемо до налогового, в налогові там буквально 10 хвилин, тобто ІПН оформляється дуже швидко, отримаємо ІПН і вносимо в ВПО. Тобто приходимо, пишемо заяву, і нам вона відправляється до адміністраторів, якби за стосунком, в якому вони це роблять, і додається ІПН. От. Це поки що єдиний спосіб, але...
4: Це звучить як дуже хитре бюрократичне пекло, чесно кажучи.
5: Але я підіймала це питання, якби сказала, що я взяла на контроль, і можливо це скоро зміниться.
4: Що по освіті?
5: По освіті, так, це саме складне питання, бо проблема полягає у тому, що у мене, наприклад, 3 класи української освіти. Mm-hmm. Всю іншу освіту я отримувала в окупації. Тобто формально я ще дитинка, у якої немає освіти далі 3 класу. Але наразі якраз впроваджується новий законопроект, який буде допомагати людям отримувати українські атестати і проходити процедури підтвердження не так, як це було раніше. Тобто раніше треба було закінчувати університет екстерном. І треба було університет, школу закінчувати екстерном. Відповідно, коли ми закінчуємо школу, нам потрібно здати всі екзамени, і після цього ми отримаємо атестат. Зараз ця процедура буде працювати швидше, і наразі я чекаю, що мені будуть казати по ній робити, бо я так розумію, що я буду перший, на кому я буду пробувати, тому подивимось.
4: Мене трохи дивує те, що 12 років Крим окупований, ви перша, хто проходить якийсь новий механізм для дітей і людей, які виїздять з тимчасово окупованої території в питанні освіти?
5: Насправді це, я думаю, здебільшого пов'язано з тим, що ми наразі підняли галас з іншими людьми, хто повернулися з окупації. В тому числі я познайомилася, інші наші хлопці, дівчата познайомилися з Тамілою Ташовою. Вона чудова депутатка, і вона дуже сильно сприяє тому, щоб ці питання вони вирішувалися. Тому я думаю, що також ми полагаємося і на неї. В принципі, у нас є ще одна процедура для вступу. Це називається зимовий вступ. Вона також запрацювала тільки попереднього року, але вона теж достатньо грамотна і класна. Чому? Тому що людина, яка приїхала з тимчасово окупованої території, може через освітні центри Крим, Україна, Донбас, Україна вступити до університету. Тобто ми проходимо по окремому конкурсу, відповідно, ми не здаємо НМТ, ми проходимо співбесіду. І це достатньо інтересна, цікава ініціатива.
4: І там не треба атестат?
5: Наскільки я зрозуміла, ні. Тобто там взагалі діє інша процедура. І насправді всі ці законопроекти, всі ці речі, вони дуже розмито написані. Угу. І проблема полягає в тому, що щоб реально зрозуміти, як це працює, це треба, по-хорошому, на гарячу лінію МОН дзвонити якусь, дізнаватися у них конкретно. Мені пощастило, що, знову ж таки, моє питання на контроль взяли, і мені трішки розповіли про це. Да. Ще у нас є проблема з підтвердженням дипломів університетів. Проблема полягає у тому, що підтверджуються далеко не всі спеціальності. Тобто, мовно кажучи, якщо у мене зараз є людина, яка навчається на медіа і піар, навчалась, і вона закінчила, отримала освіту, але вона не може підтвердити медіа і піар, тому що вони підходять до журналістики. І фактично людина не може через це отримати підтвердження свого диплому. Зрозуміло, чому, але я вважаю, що якщо людина здасть екзамени і зможе пройти при здачі екзаменів, то вона заслуговує на те, щоб їй підтвердили диплом. Бо 5 років вона не винна, що знаходилась на окупованій території, що в неї не було можливості і грошей або чогось іншого на виїзд, що вона, можливо, боялася. І ця людина не має отримувати в другий раз освіту, тому що це важко, це довго, і якщо людині, умовно, 25 років, у неї немає часу на освіту, тому що їй потрібно працювати, кормити себе, кормити інших. Тобто, Це достатньо нерезонно, на мій погляд.
4: Чого, на ваш погляд, не вистачає? Що не так із тим механізмом, який запускається після того, як людина вашого віку орієнтовно з окупованої території приїздить в Україну? Де там що поламане?
5: Поламане все. Тобто там немає зв'язків між різними відомствами, у них немає адекватної комунікації. Тобто, коли, умовно кажучи, на одній з нарад сиділи представники МЗС, ДМС і так далі, вони просто говорили за себе і не знали, що у інших. Основна також проблема – це МЗС, якщо ми говоримо. Ну, типу, це навіть не до приїзду. Тобто, коли людина їде і намагається отримати посвідчення на повернення, вона може це зробити тільки в Білорусі. Але ми повинні розуміти, що бувають люди, у яких, на яких в Росії, умовно кажучи, вже є справа, умовно держрада. І людина не зможе поїхати в Білорусі, отримати посвідчення там, бо її просто відправлять назад. Тобто, людина їде в умовно в Вірменію або в Казахстан, і звідти вона приїхати не може. Наразі також я спілкувалася, є інформація про те, що запускається процедура, яка буде правила, які діють в Білорусі, на інші країни розповсюджувати, але от будемо чекати, щоб це дало якийсь результат загалом. Проблема, по-перше, у відсутності комунікації, по-друге, у відсутності якогось штабу по поверненню людей, умовно кажучи, ну, хоча б якоїсь комісії міжвідомственної. І також це проблема з тим, що для всього потрібен паспорт. Паспорт утримується знову-таки 2 місяці, умовно кажучи, є підйомна допомога, це виплата, про яку нещодавно випускалися статті і на Суспільному, і на Радіо Свобода. От. Що стосовно підйомної допомоги, то вона теж отримується тільки після отримання паспорта. Тобто людина 2 місяці повинна сидіти на свої гроші. Умовно, хтось приїжджає з 1000 доларів, я вибачаюся, якщо людина живе в Києві, то 1000 доларів їй не вистачить майже ні на що. Тобто ми повинні розуміти, що треба налагодити в тому числі ті процедури, бо якщо ми говоримо про виплати або про якесь комунальне, ну, типу, жильйо від держави, то це повинно працювати більш грамотно, і можливо, ми повинні зробити це таким чином, щоб посвідчення на повернення вважалося на більший срок для людей, хто повертається з окупації, бо був окремий документ, по якому людина зможе отримати підйомку, отримати житло, отримати необхідну допомогу від держави і потрапити до лікарень, бо в лікарню також тільки по паспорту.
4: Поліна, дуже коротко, чим ви зараз займаєтесь?
5: Я інженерка і інструктор інженерного курсу БПЛА.
4: Я вам дуже дякую. Дякую, що ви завітали до нас. Це була Поліна Костарьова, кримчанка, яка після 12 років в окупації виїхала до України і зараз, бачите, займається виробництвом дронів.
2: Наша зброя – це правда.
0: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
0: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Україна та Франція готові спільно працювати щодо антибалістики. Про це повідомив Володимир Зеленський після телефонної розмови зі своїм французьким колегою. Із Макроном український президент обговорив посилення наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Володимир Зеленський подякував за готовність посилювати нашу ППО.
8: Говорили також про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом. Франція підтримує Україну та розуміє, наскільки це важливий крок для всіх українців.
7: Двоє цивільних поранені внаслідок ранкового удару дрона по Запоріжжю, а завчора в місті 6 постраждалих, десятки понівечених об'їздів, величезна пожежа на інфраструктурному об'єкті. Напередодні надвечір росіяни вдарили безпілотниками по одному з районів Запоріжжя, майже одночасно атакували шахедами приватний сектор на околиці міста та промисловий майданчик. Людей у житловому кварталі врятувало те, що БПЛА, як припускають, влетів у дерево. Подробиці та моторошні кадри чергового злочину окупантів у матеріалі Андрія Почтєва.
9: Геть розтрощений будинок і неабияк понівечений сусідній. Російський шахет атакував приватний сектор на околиці міста надвечір. Люди чули, як БПЛА заходив на удар.
10: Безпілотник. Я тільки домой забігав, а воно тато не туди.
9: Очевидці припускають, камікадзе вгатився у дерево, стіну розвалило, авто на дворі спалахнуло, однак люди усередині вижили. Господарі виносять уцілілі речі та спілкуватись не воліють. Натомість дозволяють зафільмувати наслідки зсередини. Біля цілковитої руїни кімнати зустрічаємо пані Ольгу. Унаслідок вибуху жінку посікло уламками.
11: Та нічого, у мене осколки. Ну, що тут? Ну, все.
9: то вона більше переймається за свого дворічного внука Богдана, який з батьками був у кімнаті, на яку припав основний удар російського безпілотника. А що воно таке, каже, дитина вже знає.
11: Ребенка начальник купив.
12: Ребенок сильно испугался?
11: Да, сильно. Он еще и до этого начал, как говорится, начал разговаривать. Это так, как выйдем на улицу, он: «Ай, сахет летит, надо бегать». В общем, понимал, что такое сахет.
9: Жінка збирає дитячі світлини і тяжко зітхає.
11: Все вже дивиться. Дожилися до хороших времен.
9: Одразу після теракту до медиків звернулось троє людей. Лік пошкоджених будинків довкола епіцентру вибуху, каже очільник району пан Федір, іде на десятки.
13: Постраждало 3 цивільні особи, легкі поранення. Без госпіталізації надана допомога. Десь понад 10 будинків приватного сектору, вікна, двері і господарські постройки. Один, напевно, зруйнований, два значно постраждалі.
9: Рятувальники одразу взялися лагодити потрощені дахи. На місце чергового російського теракту примчали й комунальники, аби затуляти вибиті у будинках вікна. Водночас із цим ударом росіяни атакували промислову інфраструктуру міста неподалік. Там зайнялася величезна пожежа, дим від якої бачило усе місто. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
7: Україна отримала підтвердження про розташування спецтрибуналу щодо злочинів агресії Росії в Газі. Про це повідомив глава вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Україні необхідно, щоб такий трибунал мав глобальний характер. І те, що Нідерланди підтвердили місце його проведення, означає, це не абстрактна ідея, а конкретика. І винуватці неминуче будуть покарані за злочини агресії. Міністр нагадав, на сьогодні трибунал не обмежується лише Європою. Нагадаю, політичний старт створення спецтрибуналу відбувся минулого року 9 травня. Коли до Львова приїхали міністри закордонних справ Європейського Союзу. Що ж до терміну, коли можна буде побачити суддів, Сибіга пояснив, після таких рішень йдуть кропіткі процедурні етапи, після яких усе має запрацювати. Поки Росія щодня нищить українські міста, вони рятують тих, хто страждає від війни не менше, ніж люди. Поранених птахів, покинутих котів і собак, мавп із контактних зоопарків, змій, черепах і навіть левів лікує подружжя ветеринарів Леонід і Валентина Стоянови. Після повномасштабного вторгнення їхня робота перетворилася на боротьбу за кожне маленьке життя. Про евакуації із зони бойових дій та порятунок тварин вони почали розповідати у соцмережах. І тепер за їхнім блогом стежать понад 500 000 людей з усього світу. Історію подружжя ветеринарів з Одеси розповість Олександра Ченкова.
14: На жаль, його сім'я загинула від дрону, але наразі він живе тут, в нашій клініці.
15: Ми багато тварин з цієї евакуації передали нашим друзям і колегам, які в Німеччині мають притулок, і вони нам допомагають з прилаштуванням таких тварин.
16: Цього кота Леонід та Валентина привезли з чергової евакуації тварини з зони бойових дій. Допомагати чотирилапам, які колись були домашніми, подружжя ветеринарів почало з початком повномасштабної війни.
15: Це зараз така схема налагоджена, а в перші рази ми просто їхали і збирали тварин по розвалинам, по будівлям там знищених. В перші дні війни нам взагалі люди сюди приносили величезну кількість тварин. У нас було за перші 3 дні після повномасштабного вторгнення біля 400 тварин.
16: І усім знайшли нові родини. Утім, профіль подружжя Стоянових – лікування екзотичних тварин. Леонід каже, мріяв бути ветеринаром з дитинства і став одним із перших в Україні, хто почав професійно лікувати рептилії. Для цього навчався у США та країнах Європи.
15: Перший укол я зробив десь у роки 3. Це були черв'яки на городі, і в мене був шприц, яким я його колов. А зараз черв'яки трошки збільшились, там змії всякі. Екзотика почалась, мабуть, на 3-му курсі університету, коли я побачив, що з кішок, собак, коней лікують всі, а ось там черепашок, змійок не лікує ніхто.
16: Професія допомогла подружжю зустріти одне одного. Разом вони лікують екзотичних тварин більше 10 років. Відкрили клініку, створили благодійний фонд. Утім, усе змінила повномасштабна війна. Леонід та Валентина почали вивозити домашніх та диких тварин із зони бойових дій. Однією з найскладніших стала евакуація після підриву Каховської ГЕС.
15: тисячі тих тварин. Ми там плавали на лодках, збирали їх. Ну, тобто, і в нас всіх тварин, яких ми забрали з Херсонщини, всіх забрали і майже всіх українці зібрали.
16: Історіями порятунку тварин подружжя почало ділитися у соцмережах англійською мовою. Кажуть, хотіли показати світу, що війна в Україні вбиває не лише людей. Тепер блог допомагає лікарям рятувати ще більше життів.
14: У нас образувалась така дуже сильна спільнота, ком'юніті, яка почала допомагати нам, тому що вони бачили, що ми виїжджаємо на фронт, лікуємо тут тварин, приймаємо різних тварин, допомагаємо. І так вони почали нам допомагати. І насправді, якщо б не цей блок, я не думаю, щоб ми робили те, що ми робимо.
16: На масштаби допомоги вплинули й особисті фактори. Леонід пережив клінічну смерть. Після лікування тепер майже весь свій час подружжя присвячує порятунку тварин.
15: Я думаю, що я дуже мало їздив, дуже мало з родиною проводив час і дуже мало допомагав. Тобто в мене були можливості робити більше, але я робив те, що я робив. А зараз трошки все життя цьому присвятили.
16: Дім подружжя Стоянових перетворився на притулок. Наразі в ньому біля 120 тварин. Після лікування усіх прилаштовують в родини. Диких тварин та птахів повертають на волю. Ця пташка повернеться на узбережжя Чорного моря за 2 тижні.
15: Вона постраждала від витоку олії чергового, тому що перший раз у нас тут було більше 100 птахів. Ця пташечка почуває себе дуже добре, вона, бачите, активна, вона самостійно їсть, і в неї вже змінилось пір'я.
16: Утім, тих, хто потребує пожиттєвого догляду, лишають в себе. Здебільшого це тварини з контактних зоопарків. Через неправильне утримання та постійний контакт із людьми тварини утримують важкі травми та хвороби. Наприклад, як мавпа Тосік, якого разом із левами евакуювали з Харківщини.
15: В нього там були зламані ніжки, в нього була відкрита черепно-мозкова травма, і ось десь місяці 4 він кожного дня був у нас на крапельницях. Він не розумів, як їсти нормально, тобто йому даєш там якісь ягоди, якесь там м'ясо, там сире їм потрібно їсти. Він так дивився, нюхав і не їв. Він хотів кока-колу, тому що його годували кока-колою із сосисками.
16: Сьогодні рахунок врятованих тварин подружжям Стоянових йде на тисячі. Але й на цьому зупинятися пара не планує.
14: Ми продовжуємо мріяти побудувати такий найбільший центр і притулок для екзотичних та диких тварин, котрих ми лікуємо, це наша спеціалізація, і допомагати їм.
16: Олександра Ченкова, Євген Рапенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
7: У російському Ставропольському краї після дронової атаки загорівся найбільший на півдні Росії хімкомбінат «Невинномиський Азот». Це вже щонайменше 6-та атака на підприємство з початку війни Росії проти України. За даними Reuters, заводи компанії «Єврохім», серед яких «Невинномиський Азот», постачають хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин, які використовують у виготовленні артилерійських боєприпасів. За словами місцевих, спершу було чути вибухи, після яких спалахнула пожежа.
17: На ДК рванули, походу. Вообще не работает, ни единого выстрела не было.
7: Російська, попри війну, нещодавно на замовлення Міністерства культури соціологічна компанія «Градус» виконала дослідження, і результати виявилися тривожними. Понад 70% українців досі регулярно дивляться або слухають російськомовний контент. Майже чверть роблять це щодня. Чому ж українці досі лишаються в російському інформаційному полі? Як працюють алгоритми соцмереж та чи може держава вплинути на роботу світових платформ? Дивіться далі.
18: Сьогодні майже кожен українець по кілька годин на день проводить в соціальних мережах та на відеоплатформах. Хтось дивиться новини, фільми, розважальні короткі відео та не помічає, як в інформаційний простір України потрапляють російськомовні відео, а разом із ними – ворожа пропаганда та наративи.
19: У Міністерстві культури кажуть, більшість українців обирають такий контент не через переконання, а через його доступність. Втім, це напряму впливає на світогляд українців.
20: Росія інвестує в створення контенту дуже багато грошей. Наприклад, в кінці 25-го року ми отримали цифри, що це 1,4 мільярди доларів. І він, звичайно ж, просочується і інформаційний культурний простір України.
19: Спеціаліст із контролю державної мови каже, проблема не нова. Російський контент в українському просторі радше наслідок багаторічної інформаційної залежності, ніж свідомий вибір.
21: Про що свідчить ця цифра? Вона свідчить не про те, що люди свідомо обирають російський контент, а про те, що, зокрема, алгоритми стрімінгових платформ часто, скажімо так, підсовують цей контент.
19: Тематика такого відео різна, каже урядовиця. Проте лідирує дитячий контент.
20: Багато українці дивляться російськомовного контенту для дітей. Мультфільм «Маша і Медведь», де є зашиті жахливі пропагандистські російські наративи, подивилися 800 мільйонів людей. І це означає, що і українські батьки дивляться ці мультики.
19: Алгоритми соцмереж працюють просто. Якщо ви хоч один раз додивилися відео до кінця, то система пропонує вам схожий контент. На одне українське відео припадає сотня російських. Тому іноді достатньо кількох переглядів, і стрічка повністю заповнюється російськомовним контентом.
20: Українці дуже часто користуються різноманітними відеоінструкціями російською мовою, тому що українських таких немає в доступі.
19: Проблема ще й у тому, що штаб-квартири найбільших платформ, як YouTube, Spotify чи Meta, знаходяться за кордоном та працюють за законодавством своїх країн. Тому обмежити такий контент майже неможливо. Такі компанії керуються переважно прибутками та розмірами ринку.
22: Що стосується соціальних платформ, там справи наші кепські, тому що ми не можемо на них впливати. Втрутитися в їхню роботу просто неможливо. Це технологічно неможливо.
21: Ми можемо реагувати, умовно кажучи, на веб-сайти, якщо мова йде про їхній інтерфейс та про вміст цих сайтів. Зреагувати на YouTube, на Spotify, це має бути на рівні держави, це має бути тут відкрити їхній регіональний офіс, щоб він приймав, зокрема, скарги громадян.
19: Сьогодні офіційно комунікацію з міжнародними платформами займається національний.
21: Має бути тут відкрити їхній регіональний офіс, щоб він приймав, зокрема, скарги громадян.
19: Сьогодні офіційно комунікацію з міжнародними платформами займається Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. Але в парламенті вже говорять про створення окремого цифрового координатора або навіть нового регуляторного органу.
22: У нас немає наразі остаточного висновку, чи ми ці функції покладемо на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, яка це зараз вже виконує. Чи ми зробимо таким уповноваженим органом Національну комісію електронних комунікацій.
19: В Євросоюзі для цього вже створили окремі механізми контролю цифрових платформ. Проте уваги війні не приділили. А тому Україна нині опинилася між двома викликами – свободою слова та інформаційною безпекою під час війни.
22: Перший – це акт про цифрові послуги, і другий – це акт про медіасвободу, європейську медіасвободу. У нас така от колізія існує, тому що, знову таки, до кінця року ми зобов'язані імплементувати акти європейської медіасвободи. І ми пояснюємо, звичайно, у нас взагалі війна.
19: Та поки механізмів блокування російського контенту немає, наразі діють лише санкції проти окремих осіб, цим займається РНБО, в уряді вирішили діяти іншим шляхом – створювати більше українського контенту. Для цього запустили програму «1000 весна». Вона має підтримати авторів, блогерів, громадські організації та всіх, хто готовий створювати український продукт. Подати заявку можна на сайті culture.gov.ua у розділі «1000 весна». Головна умова – бути зареєстрованим ФОПом або юридичною особою.
20: Ми закликаємо всіх подаватися якомога швидше, бо якщо ви подасте швидше, є можливість зворотнього зв'язку. Що в заявці поправити, що не так, якщо там якийсь документ забули додати. Якщо ж подати його в день перед фінальним моментом прийому заявок, такого фідбеку вже не буде і заявка просто згорить.
19: У парламенті ж наголошують, ключова боротьба за український контент відбувається не лише в інтернеті, а й у школах та родинах.
22: Де ми можемо прямо вплинути? Ми можемо прямо вплинути на мовну політику в школах.
19: І поки держава шукає механізми впливу на міжнародні соцмережі, головним способом витіснити російський контент залишається створення власного.
20: Якщо ми почнемо говорити власною мовою і наші відео і контент буде добре монетизуватися, добре підхоплюватися алгоритми соцмереж, тому тут величезний акцент, звісно, не на заборонах, а на відповідно роботі внутрішнього в країні над створенням потрібного для українців контенту.
19: Олена Халілова, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
7: Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску за 15 хвилин.

0: Почнемо сюжети з показових відосиків із російських Чебоксар. Там у рамках спецоперації за планом у коктейлі з успішно проведеною демілітаризацією України цілий день ловили писком ракети і дрони ЗСУ. Втім, подивіться самі.
1: Єбать, ще одна літить.
2: Ох, єбать! Ох, єбать! Єбать!
0: Зауважимо, що від Чебоксар до України близько тисячі кілометрів. Але, як бачите, у ролі найкращого у світі ППО.
3: У нас, в общем-то, лучше ППО, це признають всі.
0: Чомусь виступають не С-500 і навіть не С-400, а підприємство ВПК РФ. Боже правий, як ці смішні збирались воювати з НАТО, ми взагалі не уявляємо.
4: Україна нанесла серію ударів по російським регіонам. В Чебоксарах та Республіка Чувашія ракета попала в оборонне підприємство.
0: Та головне в таких історіях у тому, що нарешті посипались основні темники, на яких трималася вся російська пропаганда. Зокрема, щодо так званої спецоперації. Так, наприклад, особливо обдаровані холопи навіть згадали, що Путін обґрунтовував необхідність проведення СВО з забезпеченням безпеки Росії. Для тих, у кого погано із пам'яттю, ми ці тези можемо навіть повторити.
5: Спеціальна воєнна операція, вона не для того, щоб прийти і зробити українцям хорошо. Она сделана для того, чтобы обеспечить наши национальные интересы, нашу национальную безопасность.
6: Судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. Принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты. Безпечність нашої родини надіжно гарантована.
0: І зараз хотілося б уточнити у кремлівської еліти, як там та сама стратегічна безпека. Вже навіть холопи помітили, що до 2022 року не те, що тилові Чебоксари, навіть Білгород ніхто не бомбив. Більше того, ЗСУ просто не було чим обстрілювати Росію. На той момент смішний Байрактар вважався вундервафлею. А потім за справу взявся Путін і дуже якісно забезпечив безпеку Росії.
7: Прикинь, вон, смотри, прям передо мной взорвалось, вон.
0: Про те, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки, ми лише в рамках цієї програми говорили разів 100. І до рубрики «Сприємно» можна віднести те, що навесні 2026 року наші думки почали озвучувати в Росії. Наприклад, на одному з шоу, на секундочку, цілий депутат Держдуми з посиланням на російського генерала визнав, що жодної безпеки СВО не гарантувало. Більше того, стало лише гірше.
8: Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский, человек предельно уважаемый, в ходе конференции Общественной палаты заявил, что нынешний формат специальной военной операции больше не обеспечивает безопасность России.
0: А от чому стало гірше, чітко пояснює вже інший ефір, цього разу на каналі «Зв'язда». Хтось забув, цей телеканал безпосередньо пов'язаний з Міноборони РФ, але навіть там уже озвучують убивчу для Путіна правду.
9: Украина на сегодняшний день уже самая милитаризованная страна земного шара. По доле военных расходов к ВВП страна занимает первое место. И снижать темпы милитаризации никто не собирается.
0: Тобто настільки якісно провели демілітаризацію, що Україна стала найбільш мілітаризованою країною Європи. Що тут скажеш? Оце Путін, оце шахіст. Такими темпами, як зараз, у ЗСУ в ході демілітаризації може і ядерка з'явиться.
10: Ніхто не ожидав. Но, тем не менее, так получилось.
0: Окрім демілітаризації та стратегічної безпеки, у Ватнікова почав, так би мовити, протікати ще й темник про війну з НАТО.
11: Сейчас у нас война с НАТО. Мы воюем напрямую с НАТО. Ну, ми ж з НАТО хріначимося.
0: Просто нагадаємо, що цю дичину свого часу вигадали куратори інформаційної політики РФ. Причому мотив для фантазії був дуже простий. Холопи неабияк страждали від того, що друга армія світу отримує прочухана від якоїсь там України. А ось програвати НАТО не так вже й соромно.
11: Ми давно не маємо діла з Україною.
12: Зараз, якщо угодно, йде протистояння НАТО проти России и всего свободного мира.
13: Ну, мы прямо сейчас находимся в противостоянии с Североатлантическим альянсом.
0: Пізніше Зет Болдер взагалі вигадала легенду, за якою Росіюшка самотужки воює проти 50 країн.
14: Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
13: Ну, их 51 страна, а нас одна страна.
15: Ольга, я понимаю, но мы одна страна, но какая?
13: Это вне сомнения.
0: Хоча насправді західні союзники Америки допомагають Україні лише грошима і зброєю. Чого не скажеш про тих самих корейців, які вже давно постачають Путіну і ракети, і техніку, і гарматне м'ясо.
9: К первой годовщине освобождения Курской области в Пхеньяне открыт памятник боевой славы в честь северокорейских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях.
0: Тобто в реальности це Україна воює з двома ядерними тоталітарними помийками, а НАТО на війну так і не з'явилося. Однак тривалий час довести хоча б щось ура-патріотам було просто неможливо. Адже за давньою російською традицією, раз по телевізору сказали, значить правда.
11: Ми воюємо напрямую з НАТО? Ну ми ж з НАТО хріначимося.
0: Та схоже, низка принижень на фронті і в плані геополітики призвела до того, що навіть пропагандісти втомились кривлятися і брехать. Ось вже навіть полковник Баранець у бесіді з глядачем розвінчує темник про війну з НАТО.
16: Росія напала НАТО з допомогою України.
17: Це демагогія.
0: Що кому не зрозуміло? Війна з НАТО – це демагогія. Ми цей момент навіть повторимо.
17: Це демагогія.
0: Саме так, друзі, руйнуються всі міфи, якими жив умовний ватник Ваня. І нова реальність буквально розбиває Ванюшці серце, оскільки всі його надії на Путіна, Трамп, дух Анкоріджа, швидкий крах України і просто хороші новини виявились повною туфтою.
10: А тепер ми не знаємо, як вирулити з цієї ситуації.
0: Звісно, можна як наркомани ловити інфодозу від міських божевільних, які продовжують гнобитися текстами про швидкий крах ЗСУ.
9: Київ не способен остановити продвіження російських військ. ВСУ терпить уже не просто пораження, повний крах. Ситуація там чудовищна. У ВСУшників нет води, їди, связи, голод на позиціях. Це вже не якийсь окремий частний случай. Це системна проблема.
0: Проте зараз в Росії настали такі часи, що подібна творчість викликає лише агресію, а не схвалення. Так, наприклад, відомий політолог на прізвище Прилєпін відверто закликав колег спуститись з небес на землю і об'єктивно оцінювати реалії на цій самій землі.
18: Обстоятельства тим временем змінились. В останні місяці Україна достигла ощутимого преимущества в птицах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим.
0: Показово, що саме Прилєпін свого часу і сам полюбляв годувати публіку ротовими перемогами. Можна згадати феєрічні прогнози політолога щодо розвитку подій після початку Великої війни.
18: Якщо Росія прийме ДНР і ЛНР в состав Росії, шестилетня війна української непобідимої армії проти російської армії прекратиться через 6 минут після появления російської армії на лінії соприкосновення.
0: Упевнені, тоді Прилєпін навіть у страшному сні не міг собі уявити, що майже через 5 років він сумніватиметься в можливості захопити не те, що Київ чи Львів, а Слов'янське з Краматорськом. Але, як бачите, це реальність.
18: Где-то отвоевываем, а где-то теряем. Пока отвоевываем чуть больше, чем теряем, но тенденции ухудшаются. Мы их улучшаем, они опять ухудшаются. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорский Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну?
0: І нарешті, певно, один із найсолодших зливів російської пропаганди. Ви, напевно, пам'ятаєте, як ще рік тому в останкінських студіях на вухах стояли, погрожуючи Україні, гнівом Трампа. Мовляв, Трамп і Путін – такі друзі, що разом просто розмажуть Україну і Зеленського.
19: И выясняется парадоксальная вещь, что в идеологическом плане нынешняя американская администрация с нашей кремлевской администрацией почти близнецы-братья. То есть Путин и Трамп – союзники.
20: Значит, конечная цель – это прекратить боевые действия на наших условиях. Мы должны заставить Киев капитулировать.
21: Сейчас идет кумулятивный удар. С одной стороны, со стороны спецслужб удар со стороны США. С другой стороны, идет удар с нашей стороны. Мы действуем на фронте.
0: Тоді ж на федеральных каналах почали просувати абсолютно божевільну ідейку про зовнішнє управління в Києві. Мовляв, Трамп і Путін самі призначать Україні керівника. Ну а українці, відповідно, проковтнуть.
22: Итак, Владимир Путин предложил ввести в Украине внешнее управление. Он в очередной раз назвал действующие власти нелегитимными.
23: Можно было бы под эгидой ООН, Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления.
0: І ми ще тоді наголошували, треба бути зовсім відбитим маразматиком, щоб хоча б заїкатися про таке. Але Ватушка вірила, сподівалася і активно трясла кулачками.
24: Для того, щоб бивша Україна знову стала нормальной, необхідна зміна режиму. Но и самый простой и эффективный способ сменить режим без затягивания агонии, скажем так, это введение временного управления. Временного управления со стороны России и Соединенных Штатов Америки.
1: Временное управление со стороны России и Соединенных Штатов Америки.
2: Та у якийсь момент навіть до такої публіки почало доходити, що рівень впливу Трампа на процеси в Європі, якщо не на рівні нуля, то десь поруч із ним. А європейські лідери просто дипломатично тягнули час, очікуючи перетворення лідера мага-руху на кульгаву качку.
3: Они считают, что им надо продержаться. Я хочу сказать, что эта технология, эта стратегия была понятна изначально. Изначально они ставили перед собой задачу переждать Трампа. Даже Мелани, которая подруга была Трампа, сейчас позволяет себе его критиковать. Остальные вообще на него не обращают внимания, европейские лидеры.
2: Більше того, за словами колаборанта Царьова, злив Трампа певною мірою навіть позитивно позначився на українській армії, яка перебудувала оборону, зробивши ставку на дрони, а не на зброю із Штатів. У підсумку, навесні 2026 року в Україні є і гроші, і зброя для продовження спротиву. Як бачимо, дух Анкоріджа комусь не дуже й допоміг.
3: Наші СМІ, особливо федеральні СМІ, попали в ловушку. Зеленський постійно утверждає, що деньги от-от кончаться. Більше того, европейские СМИ, европейские лидеры тоже поддерживают и подхватывают это. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит.
2: И Царева аж никак не можно назвать людиною с проукраинскую позицию. Ця чмоня больше за інших мріяла повернутись додому верхи на броні російського танка. Але навіть до таких тупоголових почала доходить трохи інша реальність.
3: По этим цифрам мы видим, что даже через два года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано.
2: Мы, очевидно, повторимося, але все одно ще раз зауважимо. Просідання врага в інтелектуальному і ідеологічному плані – це дуже хороший знак. Нехай і далі ниють, сумніваються, шукають зрадників серед своїх. Оскільки що швидше вони зжеруть одне одного, то краще для нас. Тому за очевидним промінчиком світла в кінці тунелю продовжуємо працювати на перемогу. Все буде Україна, друзі!
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
25: Як це було, дивимось далі.
4: Єдині новини в центрі подій.
26: Час новин для вас працюють з команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Російська армія атакувала ракетою Кривий Ріг. Під ударом був об'єкт промислової інфраструктури і є руйнування. Попередньо люди не постраждали, повідомила влада міста. Окупанти атакували Дніпропетровщину понад 20 разів безпілотниками та артилерією. Постраждали три райони. У Нікопольському Марганці терористи вдарили FPV-дроном по цивільному авто. Поранений 22-річний хлопець. Йому надали допомогу на місці. Росіяни атакували також Нікополь і ще три громади району. Понівечений приватний будинок, 18 автомобілів і 15 мопедів. Ще 13 машин пошкоджені в Синельниковому. Там ворог теж гатив БПЛА. В області триває обов'язкова евакуація населення з окремих територій Нікопольського району і з кількох сіл. Повинні виїхати батьки з дітьми. Там досі залишається 34 неповнолітніх. Із певних вулиць Марганця та Нікополя мають евакуювати понад 1100 жителів. Примусова евакуація дітей триває із 4 населених пунктів Донеччини. Там батьки, нехтуючи вкрай небезпечними умовами, досі залишаються під обстрілами із 2 десятками дітей. Кожного дня підрозділи білих янголів ризикують життям, аби вивезти цих місцевих.
27: Знайомся, дядю.
28: Дережу.
29: Знаєш, як їх називають? Янголи.
28: Опа.
30: Білі янголи. Екіпаж правоохоронців працює у прибережних громадах Нікопольського району.
31: Тримайтеся поміцніше, якщо що, ногами туди впираєтеся, акуратні, куди.
30: Вони посилено намагаються вивезти якомога більше сімей з дітьми, аби ті не зростали під артилерійськими обстрілами, щоденними атаками дронів та ховаючись в укриттях.
32: Центре. Це буде дороговоріння, то назад.
30: Дві родини із дітьми на прохання соцслужб вдається вивезти із села Покровське ще одну із вище Тарасівки. Аби забрати маму та її сина Олександра, поліцейські виїжджають у темну пору доби. За ними тут увесь час полюють FPV-дрони.
6: Хочеш вийти, Саня?
7: Так.
6: Пішли. Хлопці, Санька, приймайте.
30: Цього тижня на Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію мешканців з окремих територій Нікопольщини. Із трьох сіл мають виїхати усі родини з дітьми, а їх там 28.
8: Привіт, привіт! Давай 5. Ана, молодець! Зараз, сонечко, я тобі броніку видаю.
30: Натомість усім жителям необхідно залишити одну із вулиць Марганця, покинути доведеться і майже 100 вулиць Нікополя. Загалом евакуюватись повинні понад 1100 людей, тож у Білих Янголів евакуаційні місії тривають щодня.
8: Прикрити, будь ласка, небо, поліція Білі Янголи.
30: Важка ситуація і на Сумщині. Напередодні там вдалося вивезти 8 людей із трьох прикордонних громад. Будинок двох сестер, яким за 60 років зруйнував ворожий удар. У Ворожбянській громаді евакуювали маму із 10-річною донькою. Разом із ними забрали 13 кіз, десятки курей та гусей. І все це під фіксацією дронів. Люди намагаються забрати навіть чужих собак, аби не залишати тварин у небезпеці. Евакуаційні місії не припиняються і на Донеччині. Білі Янголи прямують у прифронтову Миколаївку, де на них чекають 5 людей віком від 31 до 86 років.
10: Миколаївка щодня потерпає від обстрілів Російської Федерації різноманітними видами озброєння, як КАБи, ФАБи, РСЗВ, артилерія, дрони, все, що є в арсеналі противника.
30: Ворог наближається до міста, тож бажаючих виїхати більше від зброї, яку націлюють на місто, не рятують навіть підвали, де ховаються місцеві.
11: Слава Богу, нікого не було. Було таке, що згоріли дома. Страдавших не було, дома були пусті.
10: Люди в безпеці. Зараз прямуємо до селища Райгородок, яке розташоване на берегу Сіверського Донця. Це місце постійно перебуває під ворожими обстрілами. Зараз отримана інформація, що в вказаному населеному пункті перебуває дитина.
30: І правоохоронці таки знаходять родину з двома дітьми. Хлопчику 11, дівчинці лише 5 років.
10: Давай руку. Зараз застігнем. Все, стой. Як зовуть?
12: Валя.
10: Все, не переживай.
30: Після розмови з екіпажем мама наважується виїхати, забравши ще й бабусю. Примусова евакуація дітей на Донеччині зараз триває у 4 населених пунктах, зазначають в ОВА. Двоє неповнолітніх залишаються у Дружківці, четверо у Миколаївці. В окремих районах Слов'янська досі проживають 13 дітей. Тож правоохоронці роблять все, аби виявити ці родини та вмовити їх виїхати, поки що це можливо. Христина Влачанська, Факт ICTV, марафон «Єдині новини».
26: Володимир Зеленський підсумував успішні удари Сил оборони за минулий тиждень. Більшість операцій, зауважив президент, ще тривають, але відеодокази вже підтверджують ураження російського літака-амфібії Б-200, гвинтокрила К-27, корабля суховантажу з боєприпасами. Також під прицілом наших дронів зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1», зенітний ракетний комплекс «Торт», а ще дрони та чимало інших цілей. Наші далекобійні санкції діють на відстані майже 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення, адже удари по об'єктах російської нафтової сфери та кораблях тривають. Президент певен, це цілком справедливі відповіді на те, що росіяни чинять проти українського народу. Путін наступного тижня їде до Китаю. Разом із Сі Цзіньпінем він обговорить поглиблення партнерства, а також міжнародні та регіональні питання, заявили в Кремлі. Візит відбудеться рівно за тиждень після переговорів китайського лідера з Дональдом Трампом. Сам Трамп в інтерв'ю Fox News підбив підсумки зустрічі з Сі Цзіньпіном. Він застеріг Тайвань від проголошення незалежності і дав зрозуміти, США не воюватимуть із Китаєм за острів. Трамп підтвердив, досі не схвалив пакет на 14 мільярдів доларів американської зброї для Тайваню. Хоча його ще торік підтримав Конгрес. Він вважає це важливим переговорним козиром у відносинах із Пекіном і заявив, подальше рішення про військову допомогу буде залежати від дій Китаю. Окрім цього, Трамп порушував із Сі Цзіньпіном тему війни в Україні. За його словами, і Вашингтон, і Пекін хотіли бачити її врегульованою. Окремо лідери говорили про Іран. Сі Цзіньпін пообіцяв не постачати Тегерану військове обладнання та, як заявив Трамп, висловив готовність допомогти у врегулюванні конфлікту. За даними New York Times, після повернення з Китаю Трамп має вирішити, чи відновлювати удари по Ірану. У Пентагоні вже підготували план дій в регіоні з осередження американських військ, авіаносців та бойова авіація.
7: Для Китаю Тайвань завжди був важливим питанням. Вони просто не хочуть його незалежності. Я не хочу, щоб хтось проголошував незалежність, а ми потім летіли за 9,5 тисяч миль воювати. Мені це не потрібно. Я хочу, щоб Китай охолов. Ми всю ніч говорили саме про Тайвань. Думаю, зараз я знаю про це більше, ніж про будь-яку іншу країну. Думаю, поки я президент, вони нічого не робитимуть. А коли мене не буде, цілком можуть.
26: Закарпатські інженери, волонтери на прохання військових створили спеціальний дроновий комплекс для курсантів у навчальних центрах ЗСУ. Для тренування майбутнього

0: запустити двигуни.
1: Навчальні FPV-дрони готові до польоту. У тренувальному комплекті їх 2 10-дюймові на оптоволокні. Разом з ними до одного з навчальних центрів ЗСУ, де готують пілотів, ужгородські волонтери відправляють цілий набір необхідної техніки, який підсилить підготовку.
2: Наземна станція приєднана, бачите, сюди до катушки, живиться батареєю електронна частина, і тут є цифрова камера.
1: Навчально-тренувальний комплекс розробили ужгородські інженери, щоб курсанти швидше і ефективніше могли опанувати дрони на оптоволокні. Тут багато технічних можливостей, зокрема є система керування і запис польотів. До станції можна підключити одразу кілька окулярів. Поки один пілот керує дроном, інші спостерігають за польотом. Це дозволяє одночасно навчатися цілій групі операторів.
2: Відповідно, це все можна записати і розібрати потім помилки або позитивні результати цього польоту. Саме такий комплекс дозволить покращити рівень підготовки пілотів на навчальних центрах.
1: В одному комплекті 20 навчальних катушок з оптоволокном.
2: Двохкілометрова катушка, яка тут є, дозволяє зробити зліт, польот, повернення. Катушка, вона одноразова, повертається до нас, ми розбираємо і намотуємо на неї нове оптоволокно і відправляємо знову навчальний центр.
1: Дрони на оптоволокні імітують реальні сучасні сценарії.
3: Для того, щоб подальшому використовувати дрон в бойових умовах, то потрібно мати досвід або знання, вміння керувати дроном на оптиці. Тому що в сучасній війні оптика – це той напрямок, який дає можливість долітати.
1: Оптоволоконні системи складніші в керуванні. Такий навчальний комплекс дозволяє підвищити рівень підготовки курсантів та значно зменшити втрати техніки та часу в бойових умовах.
3: Катушки і наземна станція, вони досить дороговартісні, то допомога руху підтримки, вона досить суттєва в тому плані, що ми можемо дати кожному курсанту відчути, як це керувати дроном на оптиці, дати їм цей досвід, який в подальшому вони можуть використовувати вже в себе в частині в бойових умовах.
1: Включення таких технологій у навчальні програми допомагають навчитися швидко реагувати на виклики сучасної війни, в якій безпілотники стали незамінним інструментом для розвідки, коригування вогню та виявлення позицій ворога. Від рівня підготовки пілота залежить не лише ефективність використання дрона, а й збереження життя наших захисників.
2: Ми йдемо шляхом першопроходців. Ми шукаємо ті вузькі місця в будь-яких справах, де нашим ресурсом, інтелектуальним, фінансовим, ми можемо ці вузькі місця розширити, дати можливість потім туди вже рухатися іншим, скажімо так, постачальникам, іншим виробникам.
1: Технології наразі стрімко розвиваються, військові активно їх освоюють, використовуючи власні сили та волонтерську допомогу. Завдяки цьому підвищують ефективність оборони та точність ударів по ворожих цілях. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
4: Дно колишнього Каховського водосховища перетворюється на легені південної частини України, повідомила Фактам провідна наукова співробітниця Інституту ботаніки НАН України Ганна Куземко. Науковці днями завершили обстежувати біотипи на цих територіях. Там тепер значно більше видів рослин. Найбільше тут перших поселенців – верби. Нині дерева сягають від 5 до 8 метрів заввишки. Рослини міцні, добре ростуть і розмножуються. До них підселяються тополі і чагарники, тамарикс, галузисти, поширений у середземноморських регіонах. Також добре себе почувають осока і очерет. Це свідчить про вологість ґрунту. Навіть раніше порожні площі з мертвими малюсками починають заростати лободою та латуком. Навесні там буяє і тішить очі жовтозілля весняне. Фауна там поки дещо бідна, зауважують науковці. Оселяються комахи, які харчуються переважно вербою, і птахи, яким зручно жити в тамтешніх заростях. Нагадаю, вночі 6 червня 23-го року окупанти підірвали греблю Каховського водосховища, що призвело до масштабної екологічної і техногенної катастрофи. Нині там відновлюється природа. І далі історія ветерана Юрія Юрикова, який на протезі зійшов на Гуверлу і там освідчився кохані. Зміна погоди, сніг, вітер, ледь не зірвали операцію, але нині пара згадує свою пригоду з гумором. І закликає інших ветеранів не замикатися в собі після поранення, а займатися спортом, шукати справу до вподоби і жити далі.

0: Від задуму до втілення – нестримне бажання і квитки на потяг уже наступного дня. Так Юрій і Стаєю вирішили підкорити Говерлу. В обох дні народження у квітні, тож зробили собі екстрим-подарунок. Пішли в кедах і панамках, кажуть, бо не очікували, що у квітні ще буде сніг.
1: Тут метр снігу, тобто він однією ногою в снігу, а другою в камінні.
2: Дружина мені дуже багато, вона мені дорожку пробивала в снігу, бо там, як на відео подивитись, є де-не-де місцями, що я на костелях ще попробував піти. Ми туди вилізли на гору, померзли, дуже сильно замерзли. Я вже думав, і на ці нозі щось відріжуть.
0: Підйом тривав 14 годин. З грілками і гарячим чаєм на горі допоміг місцевий житель, розповідає Юрій. Ветеран на вершині розгорнув прапор своєї 95-ї бригади на честь побратимів і приготував сюрприз для коханої.
1: Секунд 20 не могла зрозуміти, що відбувається.
2: Ти вітер за мене, а вона мовчить. Дивись, вона мовчить. А воно ще вітер так, воно мене на тому протезі гойдає, думаю, аби хоч не упости.
1: Звичайно, був шок подвійний. По-перше, пропозиція, по-друге, я замерзла дуже сильно і вже нічого, не емоцій, нічого. Починаю ставати на коліна. Серйозно, що це взагалі? Дуже здивувалася, звичайно, і не могла відмовити 100%, тому що дуже кохаю.
0: Юрій і Тая із сусідніх сіл. Жінка працює у центрі життєстійкості. Там же діє ветеранський хаб. Юрій – ветеран російсько-української війни. Під час повномасштабного вторгнення приєднався до десантно-штурмових військ. Харківський контрнаступ, ліси під Креміною, Донеччина. Вивчився спочатку в Україні, а потім підвищив кваліфікацію в Естонії. Став парамедиком. У серпні 24-го зазнав поранення на позиції.
2: Перший снаряд прилетів у бліндаж, пробив прямий снаряд комбата нашого поранило. Щоб комбату нашому надати допомогу, почав перебинтувати і прилетів вже третій снаряд. І він так прямо над нами зірвався. Пробую встати, не можу. Придивився, все-таки відірвало ногу.
0: Побратими з 93-ї бригади тоді допомогли евакуюватись. Після лікування реабілітацією став спорт. Грає в амфутбол, а понад 2 місяці тому почав опановувати волейбол сидячи. І вже дебютував на чемпіонаті України. Своїм прикладом хоче заохотити інших ветеранів і переконати, що після ампутації життя не закінчується, лише відкриваються нові можливості.
2: Хочеться якось хлопцям показати, що це не приговор. Можна все ще, знаєте, от навіть з дружиною говорили, щоб зробити колись свій, знаєте, своєобразний тур там, чи команди, чи як, щоб всі пішли туди, отак, знаєте, іменно команди. Щоб просто хлопцям показати, що можна жити і життя продовжується.
0: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: І більше новин о 17:30. Тоді побачимось.
4: Сьогодні День науки, і з цієї нагоди я б хотіла поговорити про технологію, яка має і матиме, вочевидь, непересічний вплив і на науку, і на освіту. Мені йдеться про штучний інтелект, точніше, великі мовні моделі. Якщо ви хоча б раз користувалися чимось із такого, то ви знаєте, який широкий спектр можливостей це дає, але разом із тим, якою великою спокусою він є. Не думати самостійно, не шукати, не писати, просто взяти те, що написав умовний чат GPT. Якою має бути освіта в цих умовах? Говоримо сьогодні із віце-президентом із питань освіти Київської школи економіки Єгором Стадним. Пане Єгоре, я вас вітаю.
5: Добрий день.
4: Та система освіти, яка нам дісталася від Радянського Союзу, це запам'ятати і відтворити, вона вже давно стала неадекватна реальності, але штучний інтелект – це останній цвях в цю труну, тому що штучний інтелект краще запам'ятає і напише. Як має змінитися освіта в наших реальних умовах, не в ідеальних, для того, аби бути адекватною цьому виклику?
5: Я перш за все скажу, що довкола цього триває багато розмов, дискусій, і я, швидше за все, там буду транслювати лише якусь маленьку частинку цього діла. І ще скажу, що те, що у когось є така якась реакція розгубленості чи ще чогось, що робити, це цілком нормально, бо розвиток генеративних моделей штучного інтелекту, він настільки швидкий, що в порівнянні зі всіма іншими якимись технологічними змінами попередніх якихось десятиліть, ми не встигаємо отямитися, значить, що черговий реліз нам знову пропонує і так далі. Тому цілком нормально, що люди всі дещо в розгубленому стані. Я так само, наприклад, але що мене рятує, я можу експериментувати, можна так сказати, в режимі лайф зі студентами і бачити, що показує добрий результат, що ні. В питанні, як має змінитися, мені здається, логічно структурувати це на викладача чи вчителя, на зміст і, можливо, там на інфраструктуру, але мені здається, там є така константа з нашими умовами війни в інфраструктурі. Так от, в питанні вчителя і викладача, такий основний вододіл проходить по тому, чи це педагог, який вчить вчитися, навчатися, чи це педагог, який вчить предмету. Так от, воно так виходить, що штучний інтелект, він ще більше показав, наскільки, можливо, не відповідає потребам сьогодення той педагог, який вчить суто предмету. Бо ж цей штучний інтелект каже, дивись, я тобі хоч в діалогічному усному форматі, хоч в письмовому інформацію дістану за лічені секунди. І, до речі, якщо ще 2 роки назад були цілком справедливі оцінки, що, господи, та він галюцинує, та він дістає щось, якусь білібірду і так далі, то на сьогоднішній день через те, що технологія просунулася, я поясню, яким чином, ці пару років всі компанії, які мають ці LLM-ки, наймали сотні і тисячі людей, це дуже часто були професорі університетів, які займалися так званою розміткою даних. Це люди, які сиділи і розмічували, чи в тексті, чи в масиві цифр, чи ще десь та чи інша інформація є релевантною, валідною, чи умовно галюцинацією. Так от, саме тому за останні оці 2 роки те, що ми зараз бачимо, це небо і земля. Він уже не галюцинує так часто, він уже там не тяне якусь рандомну інфу з інтернету, з якогось там форуму і так далі. Зрештою, ми також знаємо, що всі компанії, вони мають доступі в величезні масиви наукової літератури, книжок. Наприклад, одна з компаній, не буду називати, не знаю, чи це дозволено в ефірі чи ні, вона прям наймала людей, які відскановували по бібліотекам книжки і згодовували це все, значить, цим моделям. Тому галюцинацій набагато менше. Тож історія про те, що ой, та він нічого не знає, я ще на вершині, для вчителя, для викладача, який лише транслює інформацію, лише транслює предмет, та? Вона, вже це той дзвіночок, який давним-давно продзвонив. Натомість ті люди, які вчили студентів чи учнів вчитися, а не ось цьому от просто передавали цю інформацію, та як якийсь єдиний тримач цієї інформації, їм насправді, просто прийшовся ще один інструмент, який вони можуть запропонувати своїм учням. Як навчатися? Саме вміння навчатися не змінилося. Воно так далі складається з того, наскільки людина може, для мене найголовніше і, мені здається, перше, подолати фрустрацію. Навчання – це оце постійне тертя в голові, так би мовити. Це такий фрікшен, який і дає нам натренований м'яз, який ми потім можемо застосовувати. Лише малесенька частинка відсоточок людей на планеті Земля вчиться без докладання зусиль. Тепер, якщо, навіть що візьмемо маленький вік з дітей, якщо вони дуже швидко фруструються, коли щось не вдається, то вони складають ручки. Якщо ж у них є той ментор, наставник, навігатор, врешті-решт, да, яким є вчитель, який може підбадьорювати, який може допомогти долати фрустрацію, що означає, що внутрішня мотивація, не мотивація зовні, бо батьки сказали, не мотивація зовні, бо, знову ж таки, вчителі так сказали, а внутрішня мотивація всередині, бо я можу докладати зусиль, менше фруструватися, бо не так сильно фруструватися, бо фруструють, всі фруструються.
4: Так, так.
5: Ось, і це дуже важливе вміння, здавалося б, де там подолання фрустрації, а де навчання.
4: Дуже
5: близько.
4: Але це якась зовсім інша задача тоді до вчителя. Це виходить, вчитель не має бути фахівцем із цього предмету, він має бути фахівцем із зовсім інших речей.
5: Так, наприклад, я скажу дуже дику, напевно, думку, я противник оцінок. Я, до речі, нещодавно мав розмову з одним заступником міністра освіти. Я кажу, слухай, у вас там стресес, я запропоную скасувати оцінки. Він каже, ну, я запропоную, але ти ж розумієш. Він каже, ну, всі подумали, що це якась нісенітниця. Але якщо подумати, то оцінки вже давно, знаєте, overrated англійською мовою. Тобто вони дають, та, вони дають набагато більше шкоди, ніж користі. Чому? Тому що наша психологія з цими оцінками, вона прирікає нас на постійне якесь гонитву за невідомо чим. Ми дуже часто, ну, на догоду тим зовнішнім стимулам, які нам кажуть, принеси оцінку чи ще щось, ми приносимо оцінку, але це не означає, що ми знання приносимо.
4: Ну і це фреймує певним чином. Якщо у тебе завжди оцінка 6-7, то з меншою та ймовірністю тобі колись поставлять 10.
5: Це стигматизує, і це дуже негативний вплив. Тож, якщо на секундочку, бодай на секундочку, бо я розумію, що наше середовище дуже інертне, освітянське, бодай на секунду уявити, що ми живемо не з оцінками. Багато хто, звісно, розгубиться, а як же? Так от, перше питання, яке постає після розгублення, так, як я буду стимулювати?
4: Так, що буде мотивацією для дитини?
5: Так, так от виявляється, що якщо ми справжні, ну, будемо оцю мотивацію внутрішню, а не зовнішню. Не оцінки, не що подумають батьки, не ще щось там і так далі. Не зовнішній тиск, не суспільний тиск. А те, яким я була місяць назад, 3 місяці назад, і як я зараз, з плином часу можу до тої ж самої задачі підійти і з нею впоратися набагато краще, набагато швидше і так далі. Ось ця внутрішня мотивація, що докладені зусилля приносять результат і ефект, це та мотивація, про яку ми, ну, майже забули, особливо в середній освіті. Це дуже прикро, тому що якщо наші підлітки в кінці школи гонимі цим НМТ нещасним, якщо вони потім гонимі тим вступом до університету, ще чимось, то де ж я? Де я всередині?
4: Але це і без штучного інтелекту так працювало би, так, насправді. Якщо ми говоримо про великі мовні моделі, так, це величезний виклик і для університетів. Тому що, ну от я задаю собі запитання, а чого треба вчити? Чи треба вчити соціолога, чи треба вчити менеджера, чи треба вчити людину, яка опанує створення ще агентів, які будуть виконувати задачу соціолога? Тому що поки пройде 5, 6, 7 років навчання, ну ми не можемо уявити навіть цей світ через 7 років уже з цією технологією. То що ця людина буде 5-6 років вчити?
5: Парадокс. Отже, те, що можна дуже часто прочитати, недоторканним все одно залишається вміння робити фахове судження. Judgment, значить, моральне інколи судження, етичне судження і так далі. Парадокс в чому полягає? Так виявляється, що судження можна робити, якщо є досвід. Отже, ми нікуди не скасовуємо і не забираємо досвід, де треба занурити руки, зануритися в тему, десь, значить, щось зробити і набути цей досвід. Для того, щоб на основі досвіду або на основі, врешті, знань робити потім судження. Моя найулюбленіша фраза в цій темі – це те, що інтуїція – це забуті знання. Я дуже її люблю, бо нікуди не зникає потреба людині навчитися. Інше питання, що мають оцінювати? І мені здається, що оцінювати треба процес, не фінальний результат, бо фінальний результат ми можемо отримати дуже швидко. За допомогою штучного інтелекту це ось так. І те, що лякає більшість професіоналів і професіоналок на сьогоднішній день, це те, що так я ж це робив тиждень, а тепер це робиться за 10 хвилин. Так от, нікуди не зникається вміння оцінити. Та? І те, що називають також смаком, я схильний вважати, що смак теж походить від досвіду. Тож, школа, університет і так далі мають просто наситити свої, ну, навчальні активності, ну, те, щоб я назвав би тренажерами, безкінечними тренажерами, і в тому числі, звісно ж, всередині них має бути штучний інтелект, з яким вони працюють, але вони можуть дати судження по тому, що зробив штучний інтелект, розмежувати, зрештою, де він зробив якусь хибу, помилку. Не обов'язково це галюцинації, бо галюцинації – це оцей поверхневий рівень якогось такого, а щось глибше, так? Наскільки він вдало, наприклад, ну, ми оцінюємо, припустимо, щось з текстами пов'язане. Наскільки він вдало чи не вдало впорався з завданням створити той чи інший текст? Бо ж говорить, що він найкраще може створити. Але є смак, а це смак, який базований на досвіді, тож там є простір. Зрештою, мені також здається, що Чим довше хтось чинить оцей спротив, ні, штучний інтелект, я його не пущу, він там тільки оце когнітивний борг збільшує, що теж є правдою, якщо дуже неправильно це все задизайнити, то він справді буде збільшувати когнітивний борг. Адже якщо ми...
6: Ти тупішаєш просто,
5: так,
6: по суті.
5: Так, ми просто все делегували туди, наші нейронні зв'язки не будуються, а вони будуються саме на тому, що ми здобули, і що ми десь, о диво, помилилися багато разів, а потім опрацювали цю помилку. Так? І ще вони будуються, якщо вже є така нагода, на сні. Сон його, цей нейронний зв'язок, він якраз таки вибудовує. Саме тому не працює, коли ми там перед екзаменами не спимо, значить, хочемо на наступний день мати 100% там здатність щось робити. От. Одним словом, не можна йти в заперечення зі штучним інтелектом, саме тому, що все одно наші оці всі зовнішні стимули, вони на сьогоднішній день все ще збудовані так, що всі ці люди все одно це все пообходять, та, і вам перформанс, який треба, вони продемонструють.
6: Людському закощадливий. Там, де можна щось не зробити, лінь – двигун прогресу. Наостанок, як, на вашу думку, буде виглядати хороший університет за 5 років?
5: Хороший університет за 5 років – це університет, в якому, о диво, зростає насправді інтеракція між людьми. Попри те, що ми з вами говорили про штучний інтелект, як на мене, штучний інтелект допомагає делегувати дуже багато рутини навчальної і викладацької, і нам дозволяє звільнити час і простір для того, що, насправді, вже було в людській історії, коли є, така персональна цехова освіта. По суті, коли є майстер і учень або учениця, тобто є ось цей відкривається шанс на те, щоб повернутися до найефективніших моделей освіти.
6: Виходить, з одного боку, величезний стрибок вперед, але багато в чому повернення ледь не до аристотелівських академій. Правда. Пане Ігоре, дякую вам за розмову.
5: Дякую вам.
6: Це був Ігор Стадний, віце-президент із питань освіти Київської школи економіки.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин оперативно про головні події в країні, журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. У Запорізькому районі росіяни поранили 2 людей. Окупанти вдарили безпілотником по Нижній Хортиці, повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Пораненим надали медичну допомогу. Сьогодні агресор 61 раз атакував позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Страждають Сумщина та Чернігівщина. Найбільше бойових з'єднань зафіксували на Покровському напрямку – 17, в Гуляйпільському – 12 та на Харківщині. Також противник не припиняє атакувати населені пункти поблизу Костянтинівки, Слов'янська, Лиману і продовжує тиснути в напрямку Антонівки на Придніпровщині. Україна продовжує розбудовувати систему ментального здоров'я для військових ветеранів та їхніх родин. Як зробити її справді ефективною, доступною, цілісною, обговорювали в Києві під час другої міжнародної науково-практичної конференції «Повернення. Екосистема турботи про ментальне здоров'я». Захід організував проект «Повернення», який започаткували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки ментального здоров'я захисників, ветеранів і їхніх родин, котрі зазнали психологічної травми через російську агресію в Україні. Проект передбачає створення мережі центрів ментального здоров'я по всій Україні та освітні програми для фахівців, які працюють над подоланням психологічних наслідків війни.
10: Безсонні ночі через обстріли, постійна напруга, життя в режимі нескінченної тривоги, страх за рідних і втрати. Війна щодня впливає на ментальний стан українців, насамперед військових, які живуть у постійному стресі і виснаженні.
11: 12 років Україна перебуває під дуже високим, якщо так можна сказати, стресорним або психологічним тиском, то віднайти механізми, які допомагають розбудовувати стійкість або хоча б її не втрачати. На даному етапі це питання просто фізичного виживання.
10: Костянтин Ульянов на власному бойовому досвіді допомагає військовим працювати зі страхом, стресом і виснаженням.
11: Є місця, до яких звертаються люди, ветерани або члени їх сімей, навіть дуже негативно налаштовані, вони отримують дуже гарний, ну, якщо так можна сказати, сервіс. А буває таке, що навіть людина, яка йде, ну, можна кажучи, з відкритим серцем, вона не отримує того фахівця, який їй потрібен, і розчаровується.
10: Як створити ефективну екосистему турботи, де є психологічна допомога, відновлення військових і ветеранів, підтримка родин і навчання фахівців, обговорювали на конференції проєкту «Повернення», яка другий рік поспіль об'єднала військових, ветеранів, фахівців сфери ментального здоров'я, представників держави, бізнесу та міжнародних експертів.
12: Наш проєкт «Повернення», він один із, я вважаю, елементів цієї, ну, майбутньої екосистеми. І ну, я вважаю, може бути, на цей час може найбільш такий потужний, який можна помацати, там, ну, відчути, бо це, ну, супер сучасні центри ментального здоров'я чи психологічного відновлення, повернення. Ми робимо це на рівні найкращих таких світових прикладів, стандартів. Це, я вважаю, такий сьогодні флагман, кругом, ну, в цьому напрямку ментального здоров'я.
10: Засновник мережі «Повернення» Віктор Пінчук наголошує, центри ментального здоров'я мають бути не просто сучасними просторами, а місцем, куди люди хочуть приходити.
12: В Україні не було, ніколи не було такої культури, традиції, що треба йти, якщо є якісь психологічні проблеми, треба йти до психіатра, психолога, психоаналітика. Нам потрібно прийти до своїх потенційних клієнтів. Це сотні тисяч, а може і більше, може мільйони наших героїв, героїнь, ветеранів, військових, членів їх родин. І роз'яснити їм, що ми існуємо, ми в вашому розпорядженні, а вам це потрібно.
10: Всеукраїнську мережу центрів ментального здоров'я «Повернення» заснували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки ментального здоров'я захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічних наслідків війни, спричиненої російською агресією. Це приклад успішної співпраці бізнесу і держави. Центри працюють на базі державно-комунальних медзакладів і безоплатно допомагають захисникам та їхнім сім'ям.
13: Це жива, зростаюча мережа підтримки, професійний і системний підхід, а також щоденна допомога нашим захисникам та їхнім сім'ям. Хочемо, щоб таких проєктів в Україні ставало все більше.
14: Ця історія є дуже класним, дуже якісним прикладом, коли об'єднується держава і бізнес, коли ми робимо одну справу, один одного чуємо і працюємо задля спільної перемоги.
10: На державному рівні ментальним здоров'ям опікується перша леді України. Звертаючись до учасників конференції, Олена Зеленська наголошує, співпраця держави та приватних ініціатив, таких як «Повернення», творить нову філософію підтримки.
15: Мережа додає елементи, що ідеально інсталюються до нашого загального пазлу всеукраїнської програми ментального здоров'я. Наблизити психологічну допомогу до кожного українця, зробити так, щоб допомога і підтримка були доступними, зрозумілими, такими, що їх не потрібно довго і складно шукати.
10: Тема ментального здоров'я для України залишатиметься актуальною десятиліття.
16: Це про віднайти свої точки опори, віднайти сили, відновитися після ось таких ракетних ночей. Ми всією країною будемо вчитися, як справлятися з тим, що з нами відбувається.
10: За останні роки система ментального здоров'я в Україні кардинально змінилася.
17: У нас величезний, так можна сказати, квантовий стрибок. Та стигма в українців, яка була на початках, і те, що ми бачимо сьогодні, то це вже результат, яким ми можемо пишатися.
10: Нині в Україні вже 15 осередків мережі «Повернення». Тут фахову безоплатну підтримку отримують понад 20 тисяч військових, ветеранів, членів їхніх родин. Важко перебільшити роль фахівців ментального відновлення, які щодня працюють з травмою війни.
18: Ми регулярно проходимо та навчання. Є багатий досвід вже не одного року з працею саме з ветеранами, військовими. До всіх відносимося з великою повагою, бо розуміємо, що честь та гідність – це те важливе, що у них та залишилося, і те, що ми не повинні у них брати і забирати.
10: Пріоритет фахівців ментального відновлення – створення безпечного простору, де є довіра. Важлива частина проєкту повернення – освіта. Медики постійно вдосконалюють навички, пізнають нові методики терапії і сучасні доказові підходи.
19: Ці заходи є такою підтримкою, формування спільноти, люди стають міцніші, ці кола зміцнюються, ми стаємо сильніші. Чим більше ми підтримуємо фахівців, тим краще ми зможемо надати допомогу.
10: Та навіть коли є допомога, не всі охоче по неї звертаються. Захисник Маріуполя та Азовсталі Дмитро Козацький каже, сьогодні в Україні ефективно працює чимало центрів, та в багатьох спрацьовує стереотип – звернення до психолога – прояв слабкості.
20: Вони думають, що там можливо будуть втручатися в їх особисте життя, влазить щось розпитувати. Насправді психологічна допомога – це дуже безпечний простір з тобою, з твоїм психологом. Якщо ми будемо багато про це говорити, багато говорити про конкретні випадки, про конкретні центри, то тоді велика вірогідність того, що ветерани, якраз таки їх сім'ї, рідні, будуть звертатися з цією допомогою.
10: Ветеран Андрій Кучер очолює спілку ветеранів і поранених військових «Міцні 300» і займається спортивною реабілітацією. Каже, багато військових досі не довіряють психологам чи думають, що впораються самі. Саме тому ветерани мають власним прикладом переконувати – звертатися по допомогу потрібно.
21: Дуже часто є такі історії, що мені не потрібен психолог, я справлюсь з цим сам. Насправді ні, тому що всі ці емоції негативні, коли організм на межі можливого працює тривалий час, це все накопичується і потім може вилитись просто в зрив.
10: Ментальне відновлення захисників і захисниць – ключовий пріоритет держави. Мінветеранів прагне інтегрувати психологічну підтримку в усі послуги для захисників – від лікування і реабілітації до адаптації після служби.
22: Людина повертається в цивільне життя, знімає з себе військовий однострій і опиняється перед питанням, а де ж моя нова роль, де ж моя нова місія. Наша задача – змультиплікувати і звести в єдину систему різні сервіси, різні послуги.
10: Особлива увага родинам військових.
23: Коли чоловік знаходиться на війні, таке відчуття, що і родина разом, навіть подумками. Ми маємо також дбати про те, щоб згуртовуватися і надавати підтримку і родинам в частині того, щоб вони розуміли, що вони не самі.
10: До теми ментального відновлення долучаються й українські артисти. У співачки Тіни Кароль власний досвід переживання болю і втрати. Каже, єдиного рецепту того, що тримає, не існує.
24: Не існує мапи у горя. І кожна людина проходить цей шлях якось по-різному. Ми вибираємо цей шлях і йдемо. Так от повернення до себе – це як вийти на вершину говерли. Це теж повернення до себе. І це тернистий крок.
10: Вероніка Бойко, Євген Зозуля, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
3: Сьогодні ввечері у Відні відбудеться гранд-фінал пісенного конкурсу «Євробачення». На сцену вийдуть представники 25 країн. Наша лелека з піснею «Рідним» виступить під номером 7. Ця пісня про внутрішню силу українців, надію та здатність самим вишивати свою долю. Номер лаконічний, на сцені лише сама виконавиця та бандурист Ярослав Джус. Головна особливість – найдовша нота в історії «Євробачення». У другому півфіналі співачка майже 30 секунд утримувала звук на одному диханні, встановивши абсолютний рекорд конкурсу. За прогнозами букмекерів, українська співачка зараз на 14-му місці. За правилами Євробачення, глядачі не можуть голосувати за представника власної країни. Втім, підтримати лелеку зможуть українці за кордоном. Тож віримо, що саме наші люди і змінять кардинально ситуацію в турнірній таблиці. А головними фаворитами фіналу поки що називають Фінляндію. Ну і тим часом організатори Євробачення заговорили про можливе повернення Росії на конкурс навіть під час війни в Україні. Виконавчий директор шоу Мартін Грін заявив, забороняти участь у конкурсі через війну – це нібито небезпечний шлях суб'єктивних рішень. Ба більше стверджує, мовляв, Росію відсторонили від Євробачення не через напад на Україну, а через підконтрольність російських ЗМІ Кремлю та поширення пропаганди. Хоча у лютому 22-го Європейська мовна спілка офіційно пояснювала заборону участі Росії у конкурсі. Саме, цитата, безпрецедентною кризою в Україні. Тобто причиною відсторонення була саме війна та російське вторгнення. Ця заява досі є на сайті Європейської мовної спілки. Позиція організаторів конкурсу вже викликала обурення у Європі. У британському парламенті її назвали моральним боягузтвом і жахливою зрадою України. А президент Естонії Алар Каріс заявив, поки триває війна, Москва не повинна отримувати жодних поступок ані в культурі, ані в спорті. Ну і на сам кінець трохи позитиву. Добропарк на Київщині за 6 років свого існування став улюбленим місцем для сотень тисяч українців. Простором незабутніх емоцій та яскравих фотосесій. Сьогодні тут вирощують мільйони рослин щороку. Це місце насамперед для людей, які шукають контакт із природою. Нині в українців є велика потреба в емоційному відновленні, і простори на природі починають відігравати в цьому ключову роль. У Добропарку побував наш кореспондент Василь Софіанюк.
0: Добропарк вражає. Вражає масштабами. Масштабами площ, масштабами квітів, різноманітних трав, кущів та дерев, які тут є. Тут 100 гектарів такої концентрованої краси, тиші і спокою, якщо хочете.
1: Традиційно у Добропарку декілька сезонів. Перший сезон тюльпанів почався тут 18 квітня. Цього року це найбільше в Україні поле тюльпанів. На 15 гектарах 5 мільйонів цих яскравих квітів. Загалом же тут зібрали 355 унікальних сортів, розповідає керівниця Добропарку.
2: Саме зараз у нас квітування пізніх сортів тюльпанів. Це приблизно 30% основного поля квітує. І через погодні умови дуже пізні квітування сакур, райських яблунь. Зовсім скоро, через буквально 10 днів, у нас стартує сезон півоній. Це найніжніший сезон, буде безліч фотозон, квіткових локацій.
1: На полі площею у 3 гектари ростуть 25 тисяч кущів півоній. А загалом відвідувачі зможуть побачити цього року 50 сортів. Тож подивитися, насолодитися і красою, і ароматом квітів можна досхочу. Власне, саме за цим у Добропарк люди приїжджають цілими сім'ями з різних областей України.
4: Приїхали з міста Малин, це за Житомирська область, да, за 120 кілометрів звідси. Приїхали, так сказати, розвіятися, прогулятися. Ще не разу в цьому місці не бували, дуже хотілося тут прогулятися. Подивіться на цю красу, подивитися.
1: Цього року тут також відкрили спортивну риболовлю і контактний зоопарк. Але головне – це відпочинок на природі і в оточенні неймовірних квітів.
5: Я працюю багато і багато за ноутбуком, і тому такий перевімкнути свій мозок саме на природу – це дуже класно. Дуже класно, що є така можливість приїхати сюди. Мені тут подобається яскравість кольорів. Прям так дуже класно. І запах, і все таке зелененьке.
1: Відвідувачі кажуть, це відпочинок для усіх, хто хоче побути на природі і насолодитися повітрям, ароматами і барвами.
25: Ту красу, яку ми сьогодні бачимо, і настільки вона надихає нас на дуже хороші думки. Тому що ті думки, які у нас в Києві, то ми хочемо їх трошки призабути. Особливо зараз. Подихати свіжим повітрям, киснем, насолодитися природою.
1: Після сезону півоній у червні і липні тут на 10 гектарах всіх будуть вражати лавандові поля. Василь Софіанюк, Олексій Євченко, Факти ICTV, єдині новини.
3: І поки це вся інформація, марафон триває. Залишайтеся з нами.
26: Ну що, друзі, от і пережили ми черговий бенефіс Побідабєсі. І треба чесно визнати, що цього року він був бадьорішим, ніж зазвичай. Адже крім ряженої вати та просто непристойних лестощів Путіну та Лукашенку,
27: ми празднуємо, возлагаємо, произносим, уверен, іскренне правильні слова, благодаря одному чоловіку, Олександру Лукашенко. Нам легко, за нас все зробив он. Нам тільки возлагати, осталось і говорити пафосно. Ну і це хорошо.
26: Божевільні зет-патріоти примудрялися дуже грізно трусити кулачками. Тобто у них там пройшов позачерговий етап конкурсу «Розбомбимо Київ ротом».
28: Російське воєнне відомство об'явило о готовності нанести масированный ракетний удар по центру української столиці. В случае попытки срыва празднования Дня Победы в Росії...
26: Вочевидь, за задумом крикунів, усім українцям мало стати страшно. Оскільки насправді хотілося хіба що позіхнути. Всі ці кінжали та циркони, про які кукурікали чорнороті...
29: Якщо ми допустимо, що будуть приміняться гіперзвукові ракети і циркони, кінжал, скорість цих ракет більше 6 махів, точнее, около 10 махов, то и скорость полета их до Киева, ну, составляет порядка, может быть, 10-15 минут, не больше.
26: І так летять вже 4 роки, рахуйте, щотижня. Тобто нічого нового українці точно не побачили. Відповідно, святкова тряска кулачком.
6: Я думаю, всі об'єкти вже намечені зарані. Тобто, не зря ж сказали, що центр Києва і предупредили багато посольства і, понятне діло, банкове. Я думаю, що це, скоріше всього, буде бункер, система управління, система командування ВСУ, СБУ, головне управління, головне розвідувальне управління ВСУ. Всі от ці об'єкти будуть законними нашими воєнними цілями.
26: Хіба що трохи підбадьорила внутрішньоросійську публіку. Адже холопи в останні місяці перебувають у безперервному смутку, якого раніше не було жодного разу за весь час СВО.
7: Чи останнє час я смотрю і що відбувається, і слухаю, як-то мені це не подобається.
8: Я взагалі не сторонник подобного роду формулировок для того, щоб...
7: Возьміть, придумайте свою, пожалуйста. Ну, ви ж розумієте, вас суть вопроса.
8: То, що відбувається на полі бою, превратилось в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
26: І зітхання ідейної ватушки досить просто пояснити. Справа в тому, що у глибинного народу дуже захворіла не лише печінка від горілки, а й душа. А захворіла ця сама душа через нестачу велічія та забрудненого самолюбства. Адже холопи багато років свято вірили телеку і чекали то парадів на західних кордонах України.
6: Ну, а наші війська повинні вийти к ЧОПу, не только к венгерской границе, конечно, но и к румынской, и к польской.
26: То роздача землі в Одесі.
9: А я после войны здесь останусь, в Одесі. Родня моя за этих земель, вернусь домой, мы.
11: Землю купите?
9: Да нет, дадут. Тогда не восточный гектар, а участникам СВО в первую очередь.
26: Коротше, очікування були ого-го. Ось тільки реальність у якийсь момент взяла палицю і боляче влупила прямо по рожевих окулярах. Тут зет-патріоти раптом і дізналися, що на фронті не те, що там Київ чи Одесу, а малу токмачку роками взяти не виходить.
6: Так буває на фронті, що сьогодні ми успішно наступаємо, завтра нас остановили і почали ми відкатуватися назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
26: А дрони ЗСУ настільки ефективно випалюють не лише штурмові групи, а й логістику окупантів, що навіть найчорніші пропагандисти раптом заговорили про позиційний глухий кут.
12: Реально, поки на даний момент тупик. Вот мы видим, что не Украина своими ударами нас на колени не поставит, и мы ее на колени не поставим своими ударами.
26: А потім почали порівнювати нинішню війну з м'ясорубкою Парагваю та Уругваю. І це дуже знаковий прогиб у ворожій пропаганді.
12: Мне немножко страшно. Все больше напоминает события в Южной Америке начала 20 века. Я не ошибаюсь, війна Парагвая проти Уругвая.
26: Бачили, як заспівали ішаки? Адже порівняння з Парагваєм кремлівські політтехнологи вигадали ще в перший рік Великої війни. Тоді ж почав розкручуватися темник про війну до останнього українця.
13: Прогугліть там, посмотрите, що таке Парагвайська війна. Вона проходила в кінці 19 віку. Парагвайська війна. Вона длилась довго. И в конце концов начали призывать 12-летних детей в Парагвай. А чтобы они казались не детьми, им рисовали бороды и усы. Так вот, прошло 150 лет с лишним, а Парагвай так и не оправился от того демографического удара.
26: Але, як бачите, до весни 26-го року несподівано виявилося, що парагвайський сценарій – це ще один голос танкінських болдерів у власні ворота. Причому там уже загальний рахунок до непристойного доходить.
12: Где там осталось чуть ли не по 10% мужчин с обеих сторон, ниже уровня воспроизводства. То есть они в какой-то момент уперлись в тупик. Но реально нужно было им как-то расходиться по сторонам, признать, что никто ничего не добился, и, ну, собственно, и закончить это мероприятие.
26: Крім цього, воєнкори Стешина, ну, дуже турбують перспективи просування окупаційної армії на Донецькому напрямку. А якщо говорити точніше, відсутність цих перспектив.
12: Последние два года наша армия не проводила никаких операций. Вот идет достаточно как бы предсказуемое бадание по линии соприкосновения.
26: Ну а зараз мы вам покажем, что сказал цей же пропагандист Стешин приблизно два роки тому. После чего кожен может сделать висновки щодо эффективности работы украинской армии.
12: Попробую все-таки спрогнозировать действительно освобождение Донбасса. Выход на естественную водную преграду, серьезный рубеж Днепр, да, а потом лишение Украины моря.
14: после чего она превращается в экономическую державу. Да, Одессу, ну, после чего Украина превращается в региональную заштатную страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дні її сочтені.
15: Тобто Z-воєнкор обіцяв глядачам вихід до Дніпра, а тепер не про глухий кут і закликає Путіна згорнути лавочку. Це ми якби до того, хто кого останнім часом продавлює і змушує показово закатати губу.
16: Тому що, ну, реально, поки на даний момент тупик.
15: Причому, щоб ви розуміли, це не якийсь окремо взятий панікер. І все більше пропагандистів починають публічно говорити вкрай незручні для Кремля речі. Так, на одному з недавніх ефірів у Z-студії стався справжній скандал. Справа в тому, що з якихось причин здали нерви у відомого крикуна на прізвище Матвійчук. У результаті бабусі з загонів Путіна несподівано дізналися, що їхня сверхдержава, цитата, видихається і сили закінчуються.
17: Саме страшне те, що сопоставляє сьогодні аналітичні цифри і виводи не тільки западних СМІ, які, звісно, ангажували в точці, а інакше приходиш к страшному виводу. Ми потихоньку починаємо задихатися.
15: Далі Матвійчук взявся скиглити, що коаліція України та європейських країн може в результаті розгромити Росію. Мовляв, ставка на війну на виснаження була помилковою. Якщо зараз не змінити концепцію, фінал для Путіна буде сумним.
17: Нам нав'язан такий темп, темп поставлення обеспечення армії, що наша економіка починає задихатися. Якщо ми будемо і далі опиратися на те, що ви сказали в початку передачі, на изматування України, пишемо через всі Європи, ми не витримаємо цієї гонки.
15: Якби щось подібне пролунало в ефірі одного з російських каналів лише рік тому, чувачка б одразу ж забрали до каталажки за статтею про дискредитацію армії. Але зараз настрої в Z-тусовці настільки змінилися, що інші чорнороті навпаки підтримали бунтаря Матвійчука. Мовляв, у нинішніх реаліях взагалі не зрозуміло, за що вмирають солдати на передовій.
18: Тому що виходить, що ми, наш солдат і офіцер на передовій сьогодні умирає, погибає не по-настоящему, а понарошку. Понарошку погибає він. Так виходить. Вони воюють не по-настоящему.
15: Відповідно, війну треба закінчувати, інакше далі буде тільки гірше.
18: Зараз пішов п'ятий рік. Скільки? Нам не говорять, де дедлайн. Скільки ми збираємося, коли закінчиться цю війну. І правильно говорять колеги здесь, що істощаються ресурси, в тому числі чоловічні, да? Економіка садиться.
15: Що тут скажеш? Просто мед, а не тексти. Особливо з урахуванням того, що той же чорноротий Матвійчук, як і Стешин, багато років обіцяв своїм глядачам цілу авоську перемог. Він там навіть Київ щонайменше раз на місяць ротом захоплював.
17: І восстановлювати Україну будемо ми, так як це братська республіка, і все одно повернеться в русський мир. Давайте розрушимо, щоб побідити, а потім восстановимо. Я думаю, що наші офіцери, солдати на СВУ хочуть побіду гайти на банку і потоптати Хрещатик.
15: І те, що вже така публіка починає перевзуватися, має стати вкрай тривожним дзвіночком для Путіна. Хоча далеко не факт, що бункерному дідові взагалі повідомляють про настрої в суспільстві. Наприклад, про те, що так званий новий світовий порядок, про який так мріяв Путін.
19: На зміну прежній однополярній системі приходить новий, більш справедливий, многополярний миропорядок.
15: В результаті обернувся тим, що Росія перетворилася на загальну світове посміховисько. Зараз покажемо вам усім свіжі пости на гибнявому каналі «Два майора».
20: Меня же, як патріота, сильно розочаровують происходящее. Над Росією відкрито сміються. Пожалуй, справедливо.
15: Справедливо над Росією сміються. Це визнають навіть Z-патріоти. Так буває, коли роками займалися самообманом та брехнею. Замість тверезої оцінки обстановки. У результаті дообманювалося до того, що всім курником опинилися на краю прірви. І тут вже багатьом чортам стало не по собі. Прозріння трапляються щотижні, навіть у наполегливих. Тому що бояться полетіти разом з обожнюваним Путіним прямо в тартарари.
21: Ми зараз маємо справу совершенно з другим типом війни, який був в Першу мировую. Тоді позиційна оборона превышала всі можливості наступлення. Тобто зник позиційний тупик.
15: Де ж ви раніше були, мамкіні свідки глухого кута? Ну а якщо серйозно, все це солодке скиглення в стані ворога – це не привід розслаблятися. Навпаки, треба ще активніше працювати на перемогу, що називається «добивати». Як бачите, у путінській Росії немає взагалі жодної магії. Тобто навіть у плані ідеології їх можна і треба далі продавлювати. Продавлювати так, аби домагатися насправді справедливого миру, за який вже віддали свої життя.
26: життя найкращі люди нашої батьківщини.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
1: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
4: Перші, хто зустрічає. Бригада «Гард». Це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхнення на перемогу.
5: Бригада «Гард». Донецький прикордонний загін.
10: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
22: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
23: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
24: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
23: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
24: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
25: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
30: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
31: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
32: Я, русський воєнний корабель, предлагаю сложить оружие і здатна. Русський воєнний корабель, іди на...

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Цієї ночі ворог масово атакував дронами південь Одещини. Один із безпілотників влучив у п'ятиповерхівку. Пошкоджено фасад, загорілися балкони та автомагазин на першому поверсі. А іще один безпілотник поцілив приватний будинок. Там постраждали двоє людей. В обласній військовій адміністрації кажуть, били окупанти і по портовій інфраструктурі. Там пошкоджено складське приміщення та адмінбудівля. Під атакою вночі перебувала і Сумщина. Дронами окупанти гатили по житлових будинках у Шостці та Тростянці, вирували пожежі. Рятувальники мусили час від часу переривати гасіння через загрозу повторних ударів. Тут минулося без постраждалих, кажуть у ДСНС. Ну а вже у день путінська армія запустила ракети по Кривому Рогу. За даними Ради оборони міста, є влучання у промислове підприємство. Попередньо там без постраждалих, проте руйнування серйозні. Один загиблий та щонайменше 11 поранених у Херсоні від ранку. Чоловік дістав смертельні травми під час обстрілу серед містя. Ворог чинить щогодина, атакує житлові квартали з артилерії та використовуючи безпілотники на місцях влучань пожежі. Окрім того, попереджають в обласній військовій адміністрації, зафіксовано нові випадки мінування. Одночасно на трьох херсонських вулицях росіяни із дронів розкидали міни. І це вже не міни-пелюстки, а новий тип протипіхотної зброї, який отримав назву «плюшка» або «пряник».
5: З самого ранку росіяни обстрілюють Херсон. Це дрони, артилерія. Також вже зафіксовано багато випадків дистанційного мінування, де виїхали спеціалісти, будьте обережні. Вже відомо про 10 постраждалих, які постраждали внаслідок атак артилерії та дронів російських. Є, на жаль, один загиблий.
4: Тим часом у Херсоні через посилення обстрілів триває евакуація з найнебезпечніших районів. Офіцери-рятувальники сьогодні допомогли виїхати кільком літнім людям спеціалізованим броньованим автомобілем. Подружжя доставили до більш безпечної зони. Франція готова працювати з Україною над створенням протидії балістичним ракетам. Про таке повідомив Володимир Зеленський після телефонної розмови з Еммануелем Макроном. Президент Франції рішуче засудив останні жорстокі удари Москви і наголосив, що Париж готовий долучитися і плідно працювати в антибалістичній коаліції. Це допоможе захистити наш повітряний простір від російських атак.
6: Ці удари дуже чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз. Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок. Обговорили і посилення наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Дякую за готовність посилювати нашу ППО. Володимир Зеленський, президент України.
4: Ну а на Росії тим часом палає хімзавод «Нівенномисський Азот», це в Ставропольському краї, та великі склади у Татарстані. Дрони вразили одне з ключових підприємств військово-промислового комплексу ворога, на якому виробляють чималі обсяги селітри та аміаку для вибухівки і боєприпасів. Після атаки на хімзаводі спалахнула масштабна пожежа, ну а місцеві жителі скаржаться, що система ППО не спрацювала жодного разу. Сильне задимлення у набережних Чолнах у російському Татарстані. Там перед пожежею було оголошено повітряну тривогу. Ну і з самого ранку триває масована атака дронів на Москву. У бік російської столиці летять не менше 200 безпілотних літальних апаратів. Через це не працюють усі московські аеропорти. Власне, удари вглиб Росії тривали увесь цей тиждень, ну і вони продовжуються, так каже Володимир Зеленський. Власне, він показав результати цих ударів. Є враження літака-амфібії, гвинтокрила К-27, суховантажа з боєкомплектом. Поцілили наші бійці також і зенітні комплекси «Панцер-С1» та «Тор», а ще комплекс зв'язку. Українські далекобійні санкції дісталися і російської нафтової сфери та кораблів, ну і це майже за 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Володимир Зеленський пообіцяв, що відстань та кількість ударів будуть тільки збільшуватися. Україну повернули 528 тіл загиблих. Росіяни стверджують, що усі вони є українськими військовими. Ідентифікацію останків проведуть слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ. Ну, а далі про тих, хто доправляє вантажі, евакуйовує поранених і навіть воюють замість людей. Все це активно використовують Збройні Сили України. Вони запроваджують наземні роботизовані комплекси у свою роботу. Коли 56-та окрема мотопіхотна маріупольська бригада отримала для бойової роботи нові НРК, ми вам вирішили розказати, навіщо і, власне, як їх модернізують.
1: Завантажений водою, провізією ЧБК. Наземний роботизований комплекс на фронтових дорогах – вже звична картина. Адже завдяки цьому дрону можна доставити на позиції все необхідне, не ризикуючи життям бійців. НРК доїжджають туди, куди автівкам зась, через засилля ворожих дронів. Кожен комплекс бійці батальйону безпілотних систем 56-ї бригади переробляють. Встановлюють Starlink з модулем дистанційного управління та додаткові батареї.
3: У нас голова НРКшки, яку ми переробляємо, вони не йдуть заводські, ми самі дороблюємо, докупляємо тут плати, вони дорогенькі.
1: Вартість такого вдосконалення від 60 тисяч гривень, тож просять

0: не вийшла з ладу під час роботи. Так, оператор на псевдостажер випробовує НРК «Крампус». У стрій 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади цей робот став нещодавно. Його завдання – знищувати вогнеметом ворожих солдатів та їхні укриття. Він, пояснює стажер, може частково замінити наших піхотинців.
1: РПГшників, да, мінометчиків, ну, куди не дійде піхота. Бо тому що так, як зараз багато дронів.
0: Стріляє він на відстань до 1000 метрів. Вогонь веде оператор за допомогою пульта.
1: Кнопки, якою ти хочеш трубою стріляти. Починає із двойки і закінчує шістерки.
0: Замість коліс – гусениці, адже їздитиме «Крампус» не асфальтованими доріжками.
1: По бездорожжю, по ґрунтовці, у нього на дуже хороша проходимость.
0: Ворог без перестанку полює за НРК, спалює їх FPV-дронами у спробах знищити нашу логістику. Тож потреба у роботах постійна.
2: Чим більше НРК, тим більше живих людей лишається у нас. Це найважливіше. Люба ціна за робота – це ніщо в порівнянні з людьми. Це наш найцінніший ресурс.
0: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Сьогодні на фронті наші захисники відбили вже 61 ворожу атаку. Два бої досі тривають на Куп'янському напрямку, це Харківщина. Ну а найбільше боєзіткнень, 17, було на Покровському. На Костянтинівському напрямку, це теж Донеччина, окупанти йшли на штурми 6 разів, а прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини ворог постійно обстрілює з артилерії та авіації. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші оборонці відбили 14 штурмів, ще 12 на Гуляйпільському на Запоріжжі. Київська та Житомирська області приєдналися до Асоціації прифронтових міст. Уперше форум «Люди і громади. Рішення, що формують майбутнє» провели на Київщині у Ірпені. Ключова тема – підтримка тилових і прифронтових територій та обмін досвідом. Ельвіна Саїдбулаєва там була.
4: Місто-герой Ірпінь, яке одним із перших взяла на себе удар повномасштабного вторгнення, стало майданчиком для обміну думок лідерів громад. Попри те, що регіони розділені на прифронтові та тилові, повітряна загроза та людські втрати є спільними для всіх.
5: 556 ударних дронів, одна аеробалістика, 9 балістик, 17 крилатих ракет, близько 90% було знищено. Але частина з них все-таки долетіла і забрала життя 24 людей в столиці.
4: До Асоціації прифронтових міст та громад доєдналися Київщина та Житомирщина. Коростишівська громада вже дала прихисток понад 2000 внутрішньопереміщених осіб та координує пряму допомогу прифронтовим містам-партнерам.
6: Ми б хотіли все-таки повертати українців додому. Тому сьогодні для Житомирщини це також актуально, як і для всієї держави, і інші інструменти економічного розвитку, створення можливостей для залучення інвесторів.
4: Суми до Асоціації прифронтових міст та громад доєдналися торік.
7: Ми ділимось досвідом в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Це першочергово, це безпека наших людей, це будівництво ПРУ, підземних шкіл, залучаються комунальні підприємства. Працівники ДСНС, поліції також дуже допомагають громадські об'єднання.
4: Учасники форуму обговорили ключові виклики – від відбудови зруйнованого та розвитку місцевої економіки до підтримки ветеранів, енергетичної автономності та підготовки до наступного опалюваного сезону.
8: Ці регіони, які є в асоціації, в рамках асоціації, потребують окремої підтримки уряду, що стосовно економічних важелів. Приклад Харкова сьогодні, що ми скасували всі місцеві податки і збори для всіх наших підприємств і підприємців, і це дало нам можливість сьогодні, щоб підприємці не залишали міста, а навпаки переїжджали до нас. Потрібно повертати людей. Нам потрібно сьогодні давати житло людям, тобто розробляти муніципальні програми житла, кредитування житла.
4: До Асоціації прифронтових міст та громад нині входять 12 областей. Вони готують пакет пропозицій до другого урядового пакету підтримки прифронтових територій. Ельвіна Сідбулаєва, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Сполучені Штати Америки можуть відновити удари по Ірану вже найближчими днями, якщо дипломатія остаточно зайде у глухий кут. Видання «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на американських чиновників

0: Який повідомляє, після повернення з Китаю Трамп отримав від своїх радників плани нової військової операції. Розглядаються не лише авіаудари по військовій інфраструктурі Ірану, а й операція за участю американського спецназу на землі. Зокрема, вони можуть захопити та знищити ядерні матеріали та об'єкти в Ісфахані. США вже перекинули на Близький Схід близько 50 тисяч військових, дві авіаносні групи, есмінці, літаки. У Ірані та Ізраїлі також заявляють, що готуються до можливого відновлення воєнних дій.
1: Нашу місію не завершено. Ми готові до того, що нам, можливо, доведеться діяти знову. Можливо, навіть найближчим часом. Якщо мети не буде досягнуто, ми знову вживемо заходів.
0: Ну а після переговорів із Сі Цзіньпінем Дональд Трамп заявив, що американці не захищатимуть Тайвань у разі війни із Китаєм. Президент США в інтерв'ю Fox News дав зрозуміти, що Тайвань сам хоче вплутатися у війну, виступив проти його незалежності та закликав тайванських виробників чипів переносити свої заводи до США. Також Трамп повідомив, що постачання зброї Тайваню поки що на паузі. Офіційний Тайбей з відповіддю не забарився і різко відповів Трампу про те, що острів є суверенною, незалежною, демократичною країною, яка не підпорядковується Китаю. Нагадаю, найважливішим для Пекіна у переговорах було саме питання Тайваню. Сі Цзіньпін наголосив, що острів може стати причиною війни між Китаєм та США.
1: Для Китаю це завжди було найважливішим питанням. Ми не прагнемо воєн. Якщо залишити все, як є, думаю, Китай з цим змириться. Але ми не хочемо, щоб хтось казав, давайте проголосимо незалежність, бо нас підтримують США. Я не хочу, щоб хтось став незалежним. І знаєте, нам доведеться проїхати 9,5 тисяч миль, щоб воювати. Я не хочу цього. Я хочу, щоб вони охололи. Я хочу, щоб Китай охолов.
0: Ну а наступного тижня Китай відвідає Путін. У Кремлі вже підтвердили, офіційний візит відбудеться 19-20 травня на запрошення Сі Цзіньпіна. У повідомленні йдеться, що сторони обговорять відносини двох країн, а також обміняються думками щодо основних міжнародних та регіональних проблем. Власне, про це і не лише розповідатимуть вже за мить. Марія Скиба і Костянтин Лінчевський в ефірі Національного телемарафону. Наступний випуск новин о 19-й. Тихого вам вечора.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
4: Форпост. Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги. Бригада Форпост.
5: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Вітання, пані та панове, про безпеку в повітрі, на суходолі, про хантавірус, звісно, зовнішньополітичний трек, про все поговоримо в найближчої години. Це марафон «Єдині новини», команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу і в студії з вами до кінця цієї доби будемо працювати ми, Марія Скіба.
7: Та Костянтин Лінчевський. Вітання всім і давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що вона стрімко змінюється і маємо зараз загрозу застосування безпілотників з боку Російської Федерації. Подивіться, будь ласка, на мапу. Ну, зокрема, я озвучу, де зараз зберігається ця небезпека. Чернігівська область, також Київська область, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська. Ці області частково під загрозою. Також Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська та Крим під загрозою безпілотників. Ми будемо стежити за тим, як вони рухаються. Ну і, звичайно, ще раз наполягаємо, залишайтесь, будь ласка, в укриттях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Знаємо, що ворог підступний. Ну і результати останніх атак на Київ і не тільки свідчать про те, що жертв може бути багато, і ми маємо зробити все для того, щоб цього не сталося. Бережіть себе, будь ласка.
6: Тим часом президент Володимир Зеленський розповів про українські далекобійні удари. За його словами, удари завдавалися на відстані майже 1000 кілометрів від лінії фронту. Під атакою були військові та нафтові об'єкти Російської Федерації. Почуємо.
8: Це цілком справедливі наші відповіді на те, що росіяни роблять. Дистанцію та кількість застосування санкцій будемо нарощувати. Дякую всім, хто працює на нашу силу. Володимир Зеленський, президент України.
7: Ну, давайте детальніше про наші удари по ворожих цілях. Вони тривали протягом всього тижня. Сили безпілотних систем спільно з Центром глибинних уражень здійснили серію прицільних ударів по авіації, засобах ППО, логістиці та позиціях особового складу противника. Зокрема, є ураження літака-амфібії, гвинтокрила К-27, корабля з боєприпасами та комплексу зв'язку. Поцілили наші бійці також у зенітні комплекси «Панцер-С1» та «Тор».
6: З нами ж на зв'язку Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Пане Богдане, раді вас вітати.
7: Вітання.
9: Вітаю.
6: Пане Богдане, в контексті усіх останніх новин давайте оцінимо динаміку дипстрайків, можливо, навіть в комплексі з мідлстрайками, які також тривають.
9: Ну, дивіться, ми бачимо фактично декілька ключових напрямків роботи українських далекобійних безпілотників. В першу чергу, звісно, це військово-промислова інфраструктура на території Росії, як безпосередньо в середній глибині, тобто мова йде про дальність сотні кілометрів, там до 600-700 кілометрів. Так, в тому числі і удари в глибокий тил, тобто мова йде про дальність там до 1000, і навіть нещодавно бачили фактично рекорд майже 1700 кілометрів. Ось. Але найбільш цікавими дійсно були останні удари саме безпосередньо по відповідним об'єктам. Тобто це і ураження літака-амфібії, яких Росія має менше 20 одиниць. Тобто втрата кожного такого літака є дуже болючою для Росії. Ось. І це ті засоби, які в тому числі активно Росія використовувала для патрулювання морських територій, для виявлення та протидії українським морським дронам. Ну і друга складова, якщо говорити про так само гелікоптер К-27. Ось точної інформації щодо модифікації машини немає, але враховуючи місце, де він був уражений, високою ймовірністю мова йшла саме про гелікоптер, який був обладнаний так званим протикорабельним засобами. Тобто, фактично, цей гелікоптер може так само виявляти надводні та підводні платформи і так само має певний набір боєприпасів для ураження відповідних цілей. Тобто, фактично, скорочені втрати Росії кожної такої одиниці приводить до того, що це відкриває додаткові спроможності для українських безпілотників, саме морських дронів, для нанесення ударів по території Росії.
7: Саме в ці хвилини ми отримаємо оновлення від Генерального штабу Збройних сил України. І зараз озвучу цю інформацію. Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога. Результати ураження Рязанського ГНПЗ. І от серед останнього повідомляють про уточнення результатів влучання в ніч на 15 травня по інфраструктурі Рязанського НПЗ. Пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального. Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації та задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Така інформація, детальніше про це будемо говорити і далі, але тут доречно, пане Богдане, обговорити і ось ці конкретні уточнення, ураження, тому що забезпечення паливом російських окупаційних військ, воно відбувається постійно щохвилини, відбувається на всій лінії зіткнення, і отут про те, наскільки просто чи не просто поновити щось, тому що з урахуванням того, як все палає, ми бачили це на відео, на фото, ну, завтра запустити це буде складно. Які нові майданчики можна знайти, або інші альтернативи росіяни мають змогу зараз відкрити?
9: Ну, дивіться, маємо розуміти, що на сьогоднішній день фактично кожний третій російський НПЗ так чи інакше зазнавав ураження. Ось, і як наслідок скоротив об'єм випуску відповідних типів палива, особливо боляче це вдарило по виробництву авіаційного палива, адже це окремі додаткові обладнання установки, достатньо дороговартісне, яке відновити швидко Росія не може. Ось, основні спроможності, які на сьогоднішній день на Росії залишаються для виготовлення таких типів авіапалива, вони якраз знаходяться в центральній та далекосхідній частині Росії. Ось, і подальше збільшення радіусу прольоту українських безпілотників великого радіусу дії, насправді так само може суттєво вплинути на ці можливості. Друга важлива складова – втрата спроможності виготовляти на НПЗ авіапалива в операційній дальності, тобто це до 1000 кілометрів безпосередньо до основних аеродромів експлуатації, призведе до здорожчання вартості логістики цього палива і до більш складних саме питань передбачення його використання. Тобто необхідно буде його забезпечувати, наприклад, перевезення те саме залізничним складом, що буде для ворога складати додаткову складність. Друга важлива складова – це, звісно, загалом дефіцит таких видів палива, але все ж таки маємо розуміти, коли мова йде про відносно нескладні види палива, все ж таки ті НПЗ, які вражалися, Росія, як правило, від 2 тижнів до 2 місяців має можливість відновлювати, але часто це так само залежить від доступу до деяких західних технологій і західних систем. Тобто, чим менше таких НПЗ Росія матиме в робочому стані, тим складніше їм буде забезпечувати власні збройні сили різними типами палива, як для авіації, так і для наземної техніки.
7: Зокрема, ще додамо інформацію про інші застосування, власне, і шахедів. Пілоти «Сігнал» збили 18 ворожих шахедів за допомогою дронів-перехоплювачів. Відео бойової роботи опублікували на каналі підрозділу. Військові вкотре зазначили, що ці дрони намагалися атакувати українські міста та мирних людей. Тому кожен збитий безпілотник – це ще один зірваний план ворога.
6: Натомість росіяни навчилися глушити українські дрони-перехоплювачі. Про це ось розповів радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, на деяких з шахедів окупанти почали встановлювати засоби РЕБ. Вони є двох типів – ті, що створюють перешкоди для наших радарів, та ті, що придушують дрони-перехоплювачі. Флеш наголосив, що інформація ще не підтверджена, однак ситуацію вже взяли на контроль. Пане Богдане, давайте ще оцінимо ось це протистояння шахед проти дрона-перехоплювача. Яка сторона зараз диктує темп?
9: Ну, дивіться, на сьогоднішній день ми бачимо, що все ж таки безпілотники-перехоплювачі все ж таки мають певну перевагу. Ось, і показують достатньо ефективне зростання і точності уражень, і кількості таких уражень. І загалом ці платформи продовжують розвиватися, в тому числі ставати все більш автономними. Тобто ролі місця людини від пілота перетворюється фактично на оператора, в подальшому взагалі диспетчера. Тобто людині необхідно буде лише натискати кнопку і приймати рішення, уражати чи не уражати той чи інший об'єкт, або скасувати таку атаку. Ось. Але друга важлива складова – ворог так само не стоїть на місці і намагається адаптуватися до тих умов, які виникають, адже маємо розуміти, що безпілотники перехоплювачі здійснюють політ на достатньо великих швидкостях, що в принципі робить найкращий канал зв'язку, це саме радіочастотний. Ворог це розуміє і намагається впливати на можливості якраз керування такими безпілотниками перехоплювачами. Як наслідок, засоби РЕБ – це один з додаткових функцій після появи функції так званих безпілотників, які ухиляються від атаки. Ми бачимо в тому числі оснащення певними засобами РЕБ. Наскільки це буде ефективно з боку ворога, ну час покаже. Ось, адже все ж таки забезпечити перекриття всіх каналів зв'язку навряд чи це буде можливо, враховуючи кількість і вагу такого обладнання, але для певних типів перехоплювачів, особливо достатньо поширених, це може стати на певний час проблемою. Друга важлива складова, дійсно, це вплив на якраз безпосередньо роботу систем протиповітряної оборони, адже маємо розуміти, що деякі системи працюють за західними стандартами, тобто вони дозволяють виявляти об'єкти і на певних частотах транслювати в ефір інформацію щодо координат та напрямку відповідних цілей. Спробуємо впливати на ці канали, ворог так само намагається вплинути на те, щоб безпілотні перехоплювачі або відповідні екіпажі не мали доступу до інформації щодо того, де знаходиться така ціль, для того, щоб знизити ефективність її ураження.
6: Пане Богдане, які перспективи дронів-перехоплювачів як таких вам вбачаються? Ну, окрім того, що пілот буде все більш дистанційований від безпосередньо дрона-перехоплювача. І чи можливо тут говорити про якесь розширення спектру враження, окрім як умовно шахеди?
9: Ну, дивіться, маємо розуміти, що на сьогоднішній день найбільшим розвиток технології безпілотки перехоплювачів, крім цифровізації і елементів штучного інтелекту, є збільшення їх швидкості. Ось, і якщо ми говоримо про класичні безпілотки перехоплювачі, які використовують двигуни як безпілотників, то максимальна технологічна швидкість все ж таки фізикою обмежена порядка 550-600 км на годину. Ось, тому такі безпілотки не здатні будуть протидіяти, наприклад, крилатим ракетам або реактивним безпілотникам ворога. Ось, не кажучи вже про самі керовані авіабомби, які можуть на фінальній стадії польоту мати швидкість 600 і більше кілометрів на годину. Тому майбутнє цієї технології, що все буде саме в напрямку реактивних рішень, тобто це і реактивні безпілотні перехоплювачі з однієї сторони, і в тому числі твердопаливні безпілотники, які будуть вже більше нагадувати, напевне, зенітні ракети до комплексів протиповітряної оборони, хоча будуть використовувати існуючі на сьогоднішній день напрацювання безпілотки перехоплювачів і, швидше все, зможуть інтегровуватися як в існуючі системи протиповітряної оборони, тобто диспетчер зможе обирати використовувати класичну ракету або використовувати таку більш сучасну ракету перехоплювачі, десятки разів дешевшу. Ну і звісно, це поява певних засобів, платформ, які як літаки-винищувачі без участі людини на борту зможуть так само патрулювати повітряний простір, використовуючи вже ракети повітря-повітря спеціально для безпілотників, вражати ворожі цілі.
7: Дуже дякуємо вам за аналітику. Богдан Долін, це авіаційний експерт та кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій, був на зв'язку.
6: Тепер звернемось до найгарячішої ділянки фронту. Росіяни продовжують атаки на Покровський район, а саме місто вони намагаються перетворити на логістичний вузол. Перекидають туди додаткові сили та техніку. Цивільну ж забудову ворог використовує в якості позицій для бойової роботи. У свою чергу військові 7-го корпусу ДШВ знищують наступальний потенціал росіян і б'ють авіацію по місцях їхнього скупчення. Зокрема, в Покровську вражено 2 пункти накопичення супротивника, а в Рівному, що поблизу Мирнограда, наші оборонці знищили місце розташування особового складу одного з підрозділів. Внаслідок авіаудару ліквідовано та поранено близько 30 окупантів.
7: Поблизу Покровська росіяни декілька днів підряд одягають на себе біле полотно з червоними хрестами. Роблять вони це під час пересування своїх груп. За словами військових, таким чином противники намагаються використати міжнародно визнані символи захисту у збройних цілях. І в свою чергу наші оборонці моніторять дії ворога і в разі активних дій готові знищувати окупантів.
6: Про це і не тільки. Поговоримо далі. З нами Сергій Окішев, речник 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Пане Сергію, раді вас вітати.
7: Вітаємо, добрий вечір.
10: Добрий вечір, вітаю вас.
6: Оскільки бачимо номер картки і QR-код на наших екранах, тому перше питання буде абсолютно логічне. Пане Сергію, чи ми з глядачами можемо бути корисними?
10: Вбір у нас є постійний. Це офіційна картка благодійного фонду сприяння 7-го корпусу швидкого реагування. Ми збираємо на дрони на їхні комплектуючі, аби дрони летіли далі, аби вони вражали більше наших цілей. І також збираємо на наземні роботизовані комплекси, завдяки яким зараз тримається, по суті, логістика всього напрямку.
7: Хочу сказати, що кожна гривня сьогодні має значення для нашої армії. Друзі, пам'ятайте про це, не будьте байдужими. Пам'ятайте, що немає малих донатів, і кожен ваш донат в цей вечір суботи буде дуже доречним. Доєднуйтесь, будь ласка, і пам'ятайте, що таким чином ми, по-перше, зберігаємо життя наших військових, ми донатимо на техніку, яку можна втратити, а втрачати наших військових надзвичайно боляче щодня. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, наводьте телефони на QR-код або користуйтеся номером карти, все як вам зручно. Ну а тепер саме про цю боротьбу, пане Сергію, давайте поговоримо про зону вашої відповідальності. Яка загальна оперативна ситуація в зоні відповідальності 7-го корпусу?
10: Ситуація залишається складною, динамічною. Ворог намагається просунутися далі, використовуючи будь-які тактики і можливості свої, просуваючись в міжпозиційний простір наш, використовує все своє наявне озброєння. Це і артилерія, це і безпілотні літальні апарати, і авіація, і все, грубо кажучи, все своє наявне озброєння.
6: Друзі, ще раз нагадаємо, QR-код і номер картки, який зараз ви бачите на своїх екранах, збираємо на комплектуючі та наземні роботизовані комплекси для 7-го корпусу ДШВ. Долучайтесь, будь ласка, не соромтесь малих донатів, в тому числі, а великих донатів тим більше соромитись не треба. Пане Сергію, Покровський напрямок, і ось буквально перед тим, як вас представити, ми показували кадри, як ворог, застосовуючи одяг, так, з символікою Червоного Хреста, намагається пересувати свої бойові групи в районі Покровська. І, власне, в цьому буде моє питання. Якщо зможете прокоментувати той випадок, це буде супер. За будь-яких обставин, що зараз в Покровську відбувається?
10: Дивіться, якщо брати до уваги саме цей випадок, то ворог ще восени минулого року використовував такі тактики, він перевдягався в цивільний одяг, він використовував будь-які інші маркування, одяг, там, грубо кажучи, медичних представників, представників Червоного Хреста і інших представників, аби ввести нас в оману. Проте наша авіаційна розвідка, вона працює доволі гарно, і ми бачимо, де є саме ворог, де є представники цивільного населення або Червоного Хреста тощо.
7: Яка загалом наша присутність в Покровську і чи тривають там бої досі?
10: Наша присутність в Покровську, вона є. Наші позиції зберігаються на північних частинах міста Покровськ, на північних частинах міста Мирноград. Дійсно, досі тривають стрілкові бої в цих двох містах. Здебільшого наша присутність дозволяє зробити те, що ворог не може просунутися далі від цих наших позицій. І
6: Що, до речі, пане Сергію, дозвольте вас переб'ю, що характерно, ось буквально сьогодні Герасимов виступив з набором своїх заяв, і там знову перелічуються населені пункти, ну, це там більше Лиманський, Куп'янський напрямок, ну, де, м'яко кажучи, росіяни навіть не близько, але вони вже говорять про те, що вони їх, цитую, освободили. Цікаво, Цікаво, що про Покровський напрямок російські функціонери говорять дуже, дуже акуратно. Я, пане Сергію, що хочу сказати, поки наші глядачі долучаються до збору на комплектуючі і наземні роботизовані комплекси для 7-го корпусу ДШВ. Пане Сергію, ширина, довжина кілзони на Покровському напрямку, що вона собою являє, що відбувається всередині ось цієї кілзони станом на сьогодні. Ну і, власне ж, росіяни якось намагаються її долати. Як?
10: Ну, дивіться, якщо говорити про перше ваше питання, то Покровський, Мирноград росіяни брали вже порядка 5-6 разів, і вони доповідали своєму військово-політичному керівництву. Якщо говорити про кілзону, то це порядка 20-30 кілометрів, і дійсно росіянам важко долати ці кілометри. Вони здебільшого проходять всю цю зону пішки, без всілякого озброєння, без всілякого, скажімо так, оснащення, без їжі, без води. Потім їм все це намагаються скинути, довести там і все таке інше. І здебільшого в 80% випадків наші оператори безпілотних систем, вони все ж таки знаходять, виявляють ці ворожі цілі і знищують їх ще на підходах до лінії бойового зіткнення.
7: Дякуємо вам. Друзі, продовжуйте, будь ласка, донатити. І після нашого включення банка відкрита, QR-код також буде працювати далі. Сергій Окішев був на зв'язку, речник 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ.
6: Росіяни ж активно шукають політичні та військові об'єкти у Києві для нанесення нових ударів. Йдеться, зокрема, і про будівлю на Банковій. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами лідера, ворога цікавить не лише він особисто, а й інші представники українського військово-політичного керівництва, розвідки та інших спецслужб.
11: Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах, по політичних та військових об'єктах. Де може бути керівництво армії, уряд і тут по Банковій. Давно вони виношують цей план. Зараз після Ірану знову активізувалися, шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо. І так само по інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там в Москві так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність в будь-якому випадку на Банковій чи без Банкової. Свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо.
7: Планують росіяни вдарити по так званих центрах управління і ухвалення рішень. За словами президента, документи ворога з планами нових ударів перехопила українська розвідка. Серед відмічених цілей ворога майже 20 політичних центрів та військові командні пункти. Зокрема, є адреси з будівлями в центрі Києва, адміністрація президента із вказаними кабінетами Зеленського та різних на різних поверхах, а також і державна дача.
6: Кремль намагається вбити Кирила Буданова, попри його участь у мирних переговорах. Про це сам керівник Офісу президента розповів в інтерв'ю виданню The Times. Буданов зізнався, що за роки роботи він пережив щонайменше 10 замахів. Попри постійну загрозу життю, Буданов заявив, що вірить у можливість завершення війни дипломатичним шляхом.
7: З нами на зв'язку Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Пане Сергію, вітання. Добрий вечір.
12: Вітаю вас.
7: Отже, ну, така інформація є, і дуже добре, що вона відома нам заздалегідь, що українська розвідка так працює, але загалом, яка відповідь на ці дані буде в Україні, тому що очевидно, що ці запитання ставлять і наші міжнародні партнери. Яка реакція наша на які дії маємо?
12: Реакція така, що війна триває 5 рік, і, звичайно, цілі не мінялися. Цілі – це повне захоплення України, взяття України під контроль Москвою і зміна українського керівництва. Відповідно, вони ці цілі насправді жодного дня не вважали непріоритетними. Можливо, зараз ситуація міняється з огляду на те, що вони намагаються виснажити систему ППО українські для того, щоб наступний ракетний удар нашої системи ППО не були спроможні зупиняти їхні ракети. Але ця ситуація, вона триває вже не перший рік, тому для українців нічого в цьому сенсі нового немає. Нове, напевно, це буде для іноземних наших партнерів, оскільки вони вірять в те, що у Росії і у Путіна народилась добра воля покласти край війні, треба тільки віддати їм трохи української землі. Але, як бачимо, і цілі зовсім інші, а жертвувати українською землею Україна не збирається, віддавати Німеччину Україна не збирається, тому вони, власне, і шукають інший спосіб, як, якщо не захопити українську землю, то позбутися тих, хто цю землю не віддає. Тому це сигнал для партнерів, для Вашингтона. Справді, в Росії плани далеко набагато більш ширші і не такі скромні, як вони розповідають на всіх переговорах, які вони проводять з Вашингтоном.
6: Пане Сергію, а чи не здається вам, що в росіян потроху, знаєте, відбувається такий дрейф у все більше психологічний тиск? Притому на таких рівнях з розряду, там, я не знаю, листівки десь на Чернігівщині чи на Сумщині розкидати? Чи абсолютно зухвало тероризувати житлові квартали шляхом запуску туди ракети дронів? І ось тепер пряма загроза, так, для військово-політичного керівництва України, тим більше, я пам'ятаю, ще буквально кілька років тому ми серйозно обговорювали певну, можливо, якщо вона взагалі є, таку негласну домовленість не бити по керівництву одне одного. Чи вона була, я підкреслю, це не факт, але тим не менш, таких загроз явних не було. Я що думаєте?
12: Я думаю, що війна гібридна, і ця війна має абсолютно різні прояви. Це не тільки війна, яка відбувається на Донеччині або на Харківщині чи на Запоріжжі. Це війна також в інформаційному середовищі. Причому дуже часто вона навіть неявно спровокована Росією. Зараз один з активних ІПСОВ, який масово тиражується в Україні, те, що, мовляв, в Україну заїхали там індуси, які будуть ледь не вступати в шлюб українськими жінками, поки українські чоловіки воюють. Ну, зрозуміло, на що розрахунок, на те, щоб посіяти внутрішню ворожнечу. А це одна з ІПСО, яку ми зараз бачимо, дуже масово. І воно заходить, насправді, так, по низах. Воно, можливо, в Києві не відчувається, але так, якщо запитати представників глибинного народу, то це ІПСО обговорюють дуже активно, і дехто вірить. То треба розуміти, що мета цього – це посіяти зневіру всередині України, так само, як підривати довіру до сил оборони через різні скандали всередині української політики, підривати довіру до українського керівництва, сіяти зневіру в те, що Україна спроможна давати відсіч, підривати довіру до виробників української зброї, які, насправді, зараз, можливо, на лідируючих позиціях в світі. А щодо цілей в особі президента України, глави офісу, то ці цілі, вони пріоритетними були завжди і залишаються, але тим більше президент зрозуміло, це пріоритетна ціль, а глава офісу, він для Росії пріоритетна ціль не в силу статусу, а в силу свого прізвища. Кирило Буданов – тригер для Росії з часів успішних операцій, які він проводив, будучи в складі головного управління розвитку Міністерства оборони.
7: Можливий наступ росіян можливий, як сказав президент України Володимир Зеленський, що Росія розглядає нові операції проти України, країн НАТО, і також є цьому підтвердження, зокрема, української розвідки. Наскільки увага саме загрози вторгнення з Білорусі чергового сьогодні в обговоренні в Офісі президента, і загалом також це про розмови із нашими партнерами, тому що для них загроза також зберігається?
12: Ну, звичайно, Росія хоче мати пояс дестабілізації навколо України не тільки по україно-російському кордону, а також вздовж Білорусі. Більше того, вони використовують кордон Білорусі для того, щоб скеровувати свої дрони і бити по території України неодинокі випадки, в тому числі на залізниці, коли дрони летять вздовж україно-білоруського кордону, російські дрони летять, а потім залітають вже глибоко на заході України і атакують українські об'єкти, чи то інфраструктури, чи то енергетики. Тобто Білорусь, надаючи собі повітряний простір, як вони це, до речі, робили і на початку повномасштабного вторгнення, вона є повноцінним учасником війни. А Лукашенко так само замарав руки в крові, як це зробив Путін. І це абсолютно зрозуміло для всіх, хто хоч трохи слідкує за розвитком подій на цій війні. Але ми так само маємо бути усвідомлені, що якщо в нього нічого не виходить можуть бути спокуса щось організувати. Легше рветься, знаєте. Легше рветься – це на кордонах з країнами Балтії, там, де немає таких потужних сил оборони, якими є Збройні Сили України. Тому і президент попереджає, що один з сценаріїв Путіна – це може бути проривне розширити фронт, розтягнути сили, позбавити Україну частини військової підтримки, тому що ця військова допомога буде потрібна вже самим країнам НАТО. І, відповідно, поміняти характер війни вже на все глобальну, фактично таку загальноєвропейську війну.
6: Пане Сергію, як завжди, дуже вдячні за пояснення. Сергій Лещенко, радник Офісу президента України, був з нами.
7: Ну і до інших тем. Евакуацію пасажирів круїзного лайнера, де стався спалах хантавірусу, завершено. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, із судна евакуювали понад 120 людей. На борту зафіксували 10 випадків зараження, троє людей померли. 8 випадків лабораторно підтверджені як вірус Андес. У ООС повідомили, що нових смертей з початку травня не було, а ризик глобального поширення інфекції залишається низьким. Судно з екіпажем наразі прямує до Нідерландів.
6: А з нами на зв'язку Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я. Пане Миколо, вітаємо вас.
7: Вітаємо.
13: Вітаю.
6: Пане Миколо, ну, чи годі, я думаю, вже й казати, скільки маніпуляцій в мережі несеться довкола цього хантавірусу. Давайте розставимо крапки над «і», які ризики для України і українців несе це захворювання станом на зараз?
13: Власне, ми і працюємо для того, щоб цих маніпуляцій було менше, і тому дякую за запрошення на цей ефір. Впевнений, що надання саме достовірної інформації, воно дозволить побороти всі міфи і всі страхи, які зараз є довкола цього. Тому давайте почнемо з того, що таке хантавіруси. Хантавіруси – це ціла група хантавірусних інфекцій, які відрізняються між собою як за регіоном, де вони існують, так і до... Також відрізняються тими хворобами, до яких вони можуть призводити. Вони відрізняються також тими гризунами, видами гризунів, які їх розносять, і також способами передачі. Якщо ми говоримо про ті хантавіруси, які є в Україні, тобто природні осередки, яких є на території України, то тут одразу потрібно сказати, що ці хантавіруси передаються виключно від гризунів до людини. Тобто інфікування однією людиною іншої – воно повністю виключено. На відміну від різновиду хантавірусу Андес, про який, власне, у вас і йшлося в цьому сюжеті, цей різновид хантавірусу, він є типовим для країн Північної Америки, вони дуже далеко від нас. Він єдиний різновид, який може передаватися від людини до людини, але виключено за умов тісного і тривалого контакту. А якщо говорити, власне, про міфи, які є розповсюдженими, то часто хто плутає з, наприклад, з іншими інфекціями, які можуть передаватися повітряним або повітряно-крапельним шляхом. Хантавірус, якщо ми говоримо про Андес, то він передається дуже складно, а ті хантавіруси, які є в Україні, взагалі від людини до людини не передаються.
7: Ну от про міфи варто також поговорити. Що варто знати українцю сьогодні, щоб не піддатися на цю істерію? Ну, головне, які міфи розповсюджені ви сьогодні бачите в інформаційному просторі стосовно хантавірусу?
13: Ну, власне, деякі я вже перерахував, а що варто знати, це, власне, способи передачі, тобто яким чином можна інфікуватися, перебуваючи в Україні. Інфікуватися можливо тільки одним шляхом, контактуючи з виділенням гризунів. Це можуть бути фекалії, слина або сеча гризунів, які можуть міститися в пилу, тобто в бруді. Також гризуни можуть контактувати з продуктами харчування таким чином і також через заражені поверхні. Тому варто знати те, чим можна запобігти власне інфікуванню, це будуть корисні і правильні знання. Тобто українцям варто розуміти, що якщо ви збираєтесь підмітати, наприклад, прибирати в приміщенні, де можуть бути гризуни, то краще надавати перевагу вологому прибиранню, не підмітати підлогу, тому що таким чином піднімається пил вгору і можна вдихнути його і інфікуватися. Також правильно зберігати продукти. Зберігайте продукти в контейнерах, щоб унеможливити ось цей контакт з гризунами. А якщо ви все-таки їх побачили, наприклад, на обідньому столі, то варто прибрати антисептиками, дуже ефективними є хлорвмісні засоби, а також на спиртовій основі.
6: Пане Микола, давайте я тоді буду в нас грати роль панікера зараз в ефірі. Не так, кажуть, страшний вірус, як його мутації, так? Ось цей хантавірус, він може мутувати так, щоб ми, ну, там, почали дуже-дуже переживати?
13: А мутації можуть стосуватися будь-яких вірусів. Власне, скільки існує людство, і ще до появи людства віруси існували з нами, кажуть, що існували навіть за часів динозаврів. І вони будуть продовжувати існувати. Це абсолютно нормальний природній процес, вони є частиною власне існування життя на Землі. Це абсолютно нормально. Але є віруси різні, вони можуть відрізнятися тими наслідками, до яких вони можуть призводити. Якщо ми говоримо зараз про хантавіруси і їхню мутацію, то ризик дуже вкрай малоймовірний, що там будуть якісь мутації. І тим більше, що навіть мутації, вони не завжди призводять до погіршення самого, тобто впливу вірусу на людину або погіршення наслідків. Навпаки, деякі мутації можуть призводити до полегшення. Станом на зараз та інформація, якою ми володіємо, говорить про те, що ці ризики вкрай низькі.
7: Чи є загроза в Україні? Проте сьогодні сказати, що може бути дійсно спалах хантавірусу, ми зараз говоримо про різні його різновиди. Чи це поки що виключно інформаційний шум?
13: Давайте трошечки повернемося. Хантавірусів багато. Так. Якщо ми говоримо про ті хантавіруси, які є в Україні, говорити про спалахи, мабуть, що мабуть, недоречно і некоректно, тому що тут дуже важливо розуміти про способи передачі. Для того, щоб був спалах, необхідно, щоб був значний контакт саме з природнім осередком цього хантавірусу, оскільки від людини до людини він не передається. Тому говорити про це зараз недоречно.
6: Mm-hmm. Пане Миколо, я думаю, всіми глядачами ще пам'ятаємо ті часи коронавірусу, які були до широкомасштабки. Скажіть, будь ласка, тоді було напрацьовано велику кількість усіляких механізмів запобігання, якісь там розгалуджені ланцюги, відповідно, допомоги. Скажіть, будь ласка, ось цей досвід нашої боротьби з коронавірусом, чи його можна буде застосувати, не дай Бог, за потреби до там хантавірусів або до ще якихось, я не знаю.
13: Власне, цей досвід, він став, мабуть, дуже цінним здобутком після коронавірусної, власне, пандемії, після пандемії коронавірусу, через створення алгоритмів, через створення правил і через створення, власне, і покращення тої системи епіднагляду, яка функціонує сьогодні. І тут варто розуміти, що система епіднагляду, вона в Україні працює 24/7, без різниці, які є загрози, система епіднагляду працює, вона виявляє ті загрози, які можуть наражати на небезпеку життя українців, і адекватно і вчасно реагує на це. Кожен спалах розглядається окремо, визначається ступінь ризику, і експерти, фахівці на місцях вживають всі необхідні рішення для того, щоб захистити життя українців.
7: А що стосовно вакцинації?
13: Що стосовно вакцинації від хантавірусів, ви маєте на увазі?
7: Так. Ну, тому що зараз можна вигадати і спекулювати цією темою також, що використовуйте такі ліки, робіть такі щеплення. Одне щеплення сьогодні, друге за два тижні, тому що це ж теж маніпуляції, і ми маємо попередити українців, варто це слухати чи ні.
13: Давайте розділимо на дві частини. По-перше, вакцинуватися від хантавірусу не потрібно і немає вакцини, потрібно просто займатися профілактикою, тобто уникнути контакту з природнім осередком, з гризунами. А от вакцинуватися від інших хвороб потрібно. Діє національний календар щеплень. І тому, що б я порадив сьогодні кожному і кожній, це перевірити свій вакцинальний статус від тих хвороб, які є дійсно актуальними для українців сьогодні, щоб захистити своє здоров'я, щоб захистити здоров'я своїх рідних, близьких і дітей. Перегляньте, чи ви вакциновані. Наприклад, якщо ми говоримо про нас з вами, то варто подивитися, чи ми вакциновані з вами від дифтерії правця. Це щеплення потрібно повторювати кожні 10 років. Це щеплення, воно є дуже важливим сьогодні, зважаючи на безпекову ситуацію. Тому перевірте свій вакцинальний статус своїх дітей і зробіть щеплення безоплатно у свого сімейного лікаря.
6: Друзі, дякую. Що ще додати? Я сподіваюся, ви все запам'ятали, а можливо навіть і записали, що треба, і головне, що не треба робити. Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я, був з нами. Щиро дякуємо, пане Миколо.
7: Ну і давайте ще подивимося на мапу повітряних тривог, якою вона є зараз і що змінилося. Отже, друзі, Чернігівська область під загрозою, Сумська, Черкаська, частково Полтавська область, Харківщина, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях, якщо ви перебуваєте в областях зоні ризику, є загроза застосування російських безпілотників.
6: Ну а далі новини з Олегом Панютою і що? І будемо продовжувати, звісно.
7: Так.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: Ми познайомились у черзі за скотчем. У перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
15: Ключові події.
16: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
15: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
16: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
15: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
16: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
15: Просто про складне.
16: Доступно про важливе.
17: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
2: За країну, яка піклується про дітей.
0: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Цієї ночі ворог масово атакував дронами південь Одещини. Один із безпілотних літальних апаратів влучив у п'ятиповерхівку. Там пошкоджено фасад, загорілися балкони та автомагазин на першому поверсі будівлі. Ще один дрон поцілив приватний будинок. Там постраждали двоє людей. В обласній військовій адміністрації кажуть, били окупанти і по портовій інфраструктурі. Пошкоджено складське приміщення та адмінбудівля. Під атакою вночі перебувала і Сумщина. Дронами окупанти гатили по житлових будинках у Шостці та Тростянці. Там вирували пожежі. Рятувальники постійно мали переривати гасіння пожеж через загрозу повторних ударів. Щоправда, минулося без постраждалих, кажуть у ДСНС. Ну і кілька годин тому окупанти атакували безпілотником село Нижню Хортицю. Це передмістя Запоріжжя. За даними обласної військової адміністрації, поранено двох чоловіків. Ну і ще двоє постраждалі у Запоріжжі зранку. Ворог там теж атакував місто дроном. Стан цих чоловіків медики оцінюють як середньої тяжкості. Щонайменше 11 людей поранено в Херсоні від ранку. Також там є загиблий. Чоловік дістав смертельні травми під час обстрілу середмістя. Ворог чи не щогодини атакує житлові квартали артилерією та безпілотниками. На місцях влучань були пожежі. Окрім того, попереджають обласні військові адміністрації, зафіксовано нові випадки мінування. Одночасно на трьох херсонських вулицях росіяни з дронів розкидали міни нового типу під назвою «Плюшка» або «Пряник».
18: З самого ранку росіяни обстрілюють Херсон. Це дрони, артилерія. Також вже зафіксовано багато випадків дистанційного мінування, де виїхали спеціалісти, будьте обережні. Вже відомо про 10 постраждалих, які постраждали внаслідок атак артилерії та дронів російських. Є, на жаль, один загиблий.
0: Тим часом у Херсоні через посилення обстрілів триває евакуація з найнебезпечніших районів міста. Офіцери-рятувальники сьогодні допомогли виїхати літнім людям. Спеціалізованим броньованим автомобілем подружжя доставили до більш безпечної території у місті. Ну а екіпажі білих янголів, вони продовжують евакуйовувати людей із прифронтової Дніпропетровщини. Зараз ми побачимо кадри із селища Покровське, яке тільки-но зазнало удару керованою авіабомбою суцільні руїни. Місцеві жителі розповідають, лише дивом іноді вдавалося уникнути трагедії. Одна із жінок, наприклад, врятувалася лише завдяки тому, що встигла відійти від вікна буквально за кілька миттєвостей до вибуху. Поліцейські допомогли їй зібрати речі та доправити у більш безпечне місце.
19: Почали обстрілювати і прямо в вікно вистрілили на кухні. І, пролетіло і в ванну вікно. Я тільки успіла одійти від вікна. Все одно осколки попали.
0: Ну і зараз тривога оголошена на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Херсонській області, на Запоріжжі і у частині Київщини. У небі ворожі безпілотники. Слідкуйте, будь ласка, за сигналами небезпеки. Будьте обережні і перебувайте в безпечних місцях. На Курському та Північно-Слобожанському напрямках фронту ворог почав діяти активніше. За сьогодні наші оборонці відбили 14 атак окупантів, дають їм втрати. Бійці підрозділів сталевого кордону, операторі дронів знищили 2 укриття противника та стільки ж автівок, поцілили антенну та квадроцикл росіян, ну а ще вони ліквідували 6 окупантів. Стримують противника наші захисники і на Харківщині. На Куп'янському напрямку зараз тривають 2 бої зіткнення. 12 атак сили відбили на Гуляйпільській ділянці фронту, це Запоріжжя. Та найчастіше окупанти йдуть на штурми на Донеччині. На Костянтинівському напрямку вони сунули 6 разів, а на Покровському – 17.
10: Наші позиції зберігаються на північних частинах міста Покровськ, на північних частинах міста Мирноград. Дійсно, досі тривають стрілкові бої в цих двох містах. Здебільшого наша присутність дозволяє зробити те, що ворог не може просунутися далі від цих наших позицій.
0: Місто Гаага стане місцем роботи спецтрибуналу для Росії. Нідерландська сторона офіційно це підтвердила, таке повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Ну і наголосив, у такий спосіб процес створення трибуналу переходить із площини обговорень у практичну фазу. Нагадаю, до ініціативи спецтрибуналу проти агресії Росії щодо України вже приєдналися 37 країн із 3 континентів.
1: Ми отримали чітке підтвердження, що місцем розміщення трибуналу буде Гаага. І нідерландська сторона нам це підтвердила. Це також свідчить про те, що створення трибуналу – це вже не абстрактна ідея, а конкретний механізм. І неминуче винні будуть притягнуті до відповідальності за злочин агресії. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: Тим часом судно з краденим українським зерном, яке 2 тижні тому не прийняв Ізраїль, вичікує в одному із портів Туреччини. Наші Міністерство закордонних справ та Офіс Генпрокурора працюють над тим, аби переконати офіційну Анкару не приймати крадене росіянами збіжжя. До цього між Україною та Ізраїлем спалахнув дипломатичний скандал через купівлю зерна з тимчасово окупованих українських територій. У порту Хайфи, попри попередження Києва, розвантажили було судно із партією пшениці, а пізніше там зафіксували ще один балкер із краденою агропродукцією, але імпортер з Ізраїлю, зрештою, відмовився від зерна, побоюючись можливих міжнародних санкцій. Ну, а Україна і далі адаптує агрохарчове законодавство до вимог Євросоюзу. Представники влади, бізнесу та профільних асоціацій зібралися разом, аби обговорити, як пришвидшити інтеграцію українських виробників до європейського ринку. За цією дискусією стежили наші журналісти.
20: Панельні дискусії та фахові діалоги. У Києві відбулася конференція, присвячена переходу української харчової галузі на стандарти ЄС. Це одне із завдань України на шляху до євроінтеграції. Серед ініціаторів заходу – компанія Nestlé. Виробник уже понад 30 років працює в Україні за європейськими стандартами, тож має чим поділитися зі своїми колегами.
21: В нас є дуже великий досвід, як європейської компанії, в присутності в усіх країнах Європейського Союзу. Окрім того, в нас є досвід виробництва продуктів харчування в Україні для експорту в Європейський Союз. А також є експертиза в розумінні аспектів якості і безпеки виробництва харчових продуктів.
20: Під час конференції говорили про головні виклики для галузі – від браку кадрів до технічних спроможностей підприємств. Водночас учасники заходу наголошували – прискорити зміни можна лише через співпрацю бізнесу та держави.
22: Бізнес – це реальний сектор, який працює з цим щодня. І самі, насправді, справжні знання – вони тут. А бізнес-асоціації об'єднують знання нас, наших колег, які сьогодні прийшли з інших і міжнародних українських компаній на сьогоднішню нашу зустріч, і також думку влади і законодавчого нашого органу, парламенту.
20: І така мобілізація зусиль вже має конкретні результати. З минулого року Nestlé та Ліга виробників харчових продуктів реалізовують спільний проєкт з адаптації українського законодавства до норм Євросоюзу. Експерти вже опрацювали та підготували фахові рекомендації до десятка профільних документів.
22: Ідея була в тому, щоб допомогти цілій галузі харчовій, тобто виробникам продуктів харчування в Україні, швидше інтегруватися до Європейського Союзу. Адже зараз це питання одне з...

0: через такий механізм, як виплатна агенція, залучати кошти, гранти, підтримку від європейських партнерів ще до вступу в Європейський Союз. Тобто це такий інструмент, який сьогодні буде допомагати саме невеличким виробникам, які працюють на ринку України, адаптуватись і трансформувати своє виробництво.
1: У профільному міністерстві додають, українські товари поступово завойовують європейські прилавки. Частина наших сертифікатів якості вже визнані ЄС.
2: У нас вже відкриті ринки для молочної продукції, для продукції птахівництва, для готової харчової продукції з точки зору галузей хлібобулочної чи кондитерської. Будемо запускати роботу по яловичині, баранині. Фактично ці напрямки тільки на старті.
1: За оцінками посадовців, майже 40% українських виробників уже зараз готові працювати за вимогами Євросоюзу. Решті ж необхідно інвестувати у модернізацію та навчання персоналу. Утім, такі зміни – це не лише нові правила, а й доступ до ринку 450 мільйонів споживачів, нові інвестиції та створення робочих місць. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко, «Ми Україна». Марафон «Єдині новини».
3: Ядерна загроза на пелюстках троянд у столичній галереї Лавра. Відкрився новий проєкт художника Юрія Соломка під назвою «Квітник». Відомий своїм фірмовим стилем, використанням географічних карт замість полотен, митець цього разу створив масштабну арт-інсталяцію, яка поєднує в собі красу природи та страх перед ядерною загрозою. Детальніше про виставку Василь Момчук.
4: Замість звичайних пейзажів – політичні кордони, материки та океани, поверх яких розпускаються гігантські бутони. Так виглядає новий проєкт «Квітник» Юрія Соломко. Художник, якого вважають одним із лідерів української нової хвилі, перетворив велику залу київської галереї «Лавра» на простір парадоксів. Тут краса квітів стикається із жорстокістю глобального світу.
5: З початку війни в мене було, як у багатьох, мабуть, почуття страху перед тим, що може бути ядерний вибух. І я зрозумів, що треба взяти цю тему і перевернути її. Це такий спосіб подивитися на мегакатастрофу через красу.
4: Виставка складається з трьох взаємопов'язаних частин. Глядач ніби рухається від тривожного перечуття катастрофи до усвідомлення сили природи.
6: Всередині зали є велика інсталяція, яка теж присвячена цій тематиці. Ну, властиво, кожен глядач може скласти своє враження на цю тему. Саме головне, що роботи, вони на часі і вони високотехнічно виконані з точки зору художника.
4: Організатори виставки кажуть, попри трагічний підтекст, виставка дарує відчуття надії та гармонії, якої так бракує в умовах війни.
6: Це рефлексія на тему війни. Автор роздумує і розповідає своїми словами глядачу, як він бачить тему ядерної зброї, яку насаждають нам сторона наша, противника. І саме в його розумінні на тлі і на місці цих ядерних грибів повинні рости квіти.
5: Квіти мене давно цікавлять, я думаю, і бентежать, як і багато людей, бо вони починають з'являтися по весні. І це не просто прояв життя, це такий, як нібито вибух життя.
4: Ще у 2001 році Юрій Соломко одним з перших українських митців представляв нашу країну на Венеційському бієнале, найбільшому форумі мистецтва у світі. Але він відмовився від павільйону, розгорнувши великий військовий намет з експозицією про Чорнобильську трагедію. Уже три десятиліття замість класичних полотен художник малює на географічних картах. Проте відвідувачі виставки кажуть, квітник – це новий стиль майстра.
7: Мені дуже подобалися його карти, і тут трохи є це, але ці квіти – це просто враження. Це з першого кроку. Ти заходиш на виставку і ти просто розумієш, який це насправді квітник. Який квітник є наша країна і всі наші місця, які тримаються зараз разом.
8: Вона надихає, ця виставка. Сподобалось. Дуже неочікувано. Дякую авторам цієї виставки, дякую всім упорядникам. Це один крок в нашому київському мистецькому суспільстві і взагалі для України це дуже важливо зараз.
4: Побачити експозицію «Квітник» Юрія Соломко у Київській галереї «Лавра» можна до 16 червня. Василь Мамчук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ну а Марія Скиба і Костя

0: Валентин Лінчевський вже за мить продовжить роботу в ефірі національного телемарафону. А ми з Людмилою Добровольською о 20-й у єдиній головній розкажемо про ключові події цього дня. Побачимося.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах. Застосуй його.
1: Це не краще.
2: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах. Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
3: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивилась на мій вік. Там побачила мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Це за країну, яка змінюється на краще.
4: 19:16 в Україні. Національний марафон. Єдині новини продовжує роботу. Велика команда каналу «Ми Україна» працює для вас далі. Аналітична студія Костянтин Лінчевський та Марія Скиба з вами.
5: Друзі, ближче до другої половини години ми вам покажемо уламки ворожих БПЛА. А поки розповім, що ворожі БПЛА зараз курсують над нашою країною. Зокрема, повітряні сили Збройних сил України повідомляють про загрозу ворожих безпілотних літальних апаратів для Миколаївщини, Чернігівщини та Херсонщини. Графічно на своїх екранах ви бачите ось цей пояс з півночі на південь. Я проговорю. Все це ми маємо червоною Чернігівщину і, відповідно, частину Київщини і частину Сумщини, далі Полтавщина, а також Черкащина, Кіровоградщина, частина Дніпропетровщини, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, частина Харківщини, Луганщина і тимчасово окупований Крим. Як бачите, досить широко зайшли ворожі БПЛА, про них ще обов'язково будемо говорити, а поки ось про що.
4: Моральний фундамент Європи буде відновлено лише після покарання Росії. Путін має відповісти за свої злочини та агресію проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту в Кишинів, де Рада Європи ухвалила рішення щодо запуску спецтрибуналу для керівництва Російської Федерації.
6: Це питання не минулого, це питання майбутнього, питання відновлення спільного простору правди, справедливості та довіри. Це також питання гідності. Путін завжди хотів увійти в історію, і цей трибунал допоможе йому в цьому. І ми ніколи, наголошую, ми ніколи не бачили справжнього правосуддя. Спеціальний трибунал розірве це порочне коло. За кожну вбиту душу, за кожен зруйнований світ, за кожну зламану долю. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
5: А з нами на зв'язку Микола Юрлов, радник Міністерства закордонних справ України. Пане Миколо, вітаємо вас.
4: Вітаємо.
7: Доброго дня.
5: Отже, станом на сьогодні маємо 36 країн та Євросоюз затвердили третій установчий документ спеціального трибуналу. Мова про розширену часткову угоду щодо створення керівного комітету спецтрибуналу. Пане Миколо, чи можемо говорити вже про якийсь хоча б приблизний календар дій подальших?
7: Так, звісно.

0: тривалих переговорів і того, як Україна минулого року підписала угоду з Радою Європи, яка містила також собі статут спецтрибуналу. Наступна робота у нас була про підписання саме цієї угоди про керівний комітет, яка дозволяє іншим державам приєднуватись до спецтрибуналу, і у нас дуже чудовий показник 36 держав та Європейський Союз. Тим часом вже працює передова група, яку Європейський Союз профінансував на 10 мільйонів євро, яка вже підготує весь потрібний технічно-юридичний ґрунт для запуску спеціального трибуналу. Нідерланди вчора оголосили, що він, принаймні, його первинна частина буде саме у місті Гаага, у столиці світового правосуддя. Відповідно, вже цього року ми можемо очікувати завершення всієї підготовчої роботи. Наступного року, вже запуск повноцінний спецтрибуналу. І якщо ми будемо підтримувати такий темп, то у 2028 році ми можемо отримати перший вирок за агресію проти України, в якому ми очікуємо буде притягнуто до відповідальності і російське вище політичне керівництво і військове, і таке саме керівництво Білорусі, і північнокорейського режиму.
1: Ми правильно розуміємо, що, власне, старт вже може бути, і ми не чекаємо розширення цієї коаліції. 36 держав та Євросоюз нам достатньо для того, щоб розпочати повноцінне слідство і повноцінний процес.
0: Цілком достатньо. Необхідний мінімум кількості держав за правилами Ради Європи, в межах якої ми створюємо трибунал, було 16. Ми його перевикнули більш ніж вдвічі, але ми продовжуємо працювати над розширенням кількості держав. Для цього ми з колегами працюємо в усіх куточках світу. Ми працюємо із Латинською Америкою, і з Тихоокеанським регіоном, і з Азійським, і Африканським, для того, щоб переконати нові держави з тих 141 держави, яка засудила агресію ще в 22-му році, приєднатися і до спецтрибуналу. І тепер, коли він вже створений, коли вже це, як каже наш міністр Сибіга, це вже неминучість, справедливість, тепер це вже питання того, чи ці держави приєднаються з нами у тому, щоб вершити правосуддя над тими, хто розв'язав цю війну.
2: Пане Миколо, чи є, принаймні, в Україні візія, хто ж має бути цими суддями? Якщо так, як має відбуватись відбір?
0: Питання відбору суддів цілком належить до керівного комітету, який, власне, буде створений в рамках цієї угоди, яка була ухвалена вчора. Відповідно, 36 держав та Європейський Союз разом створюють спочатку цей керівний комітет, який вже потім буде відбирати суддів. В статуті спецтрибуналу, ухваленому ще минулого року, передбачені вимоги до цих суддів. І, відповідно, ми, звісно, будемо розраховувати на найбільш фахових, на найбільш професійних і таких, що мають найкращу репутацію юристів-міжнародників і юристів-фахівців у галузі міжнародного кримінального права.
1: Ми розуміємо, що дипломатія сьогодні дуже тонкою лінією пролягає, особливо коли ми кажемо про контекст війни Росії проти України. І якщо взяти порівняння паралельних треків мирних перемовин та створення спецтрибуналу, чи не суперечать вони один одному? Чи не маємо ми вже сьогодні якогось конфлікту?
0: Вони не тільки не суперечать, вони навпаки є абсолютною основою. Без справедливості не може бути миру. Ані для України, ані для Європи, ані для всього світу. Це питання абсолютно критичне і для нас, і для наших партнерів, тому що ми розуміємо, що якщо країни-агресори, що їхнє керівництво не буде притягнуто до відповідальності, це створить наднебезпечний прецедент для всіх інших держав, які можуть так само, як Україна, постраждати від агресії. Тому трек справедливості є незалежним від треку переговорів. Питання справедливості Україна ніколи не виносила і не буде виносити як розмінну монету, так би мовити, на переговорах. Тому що ми розуміємо, що це є запорукою справедливого і тривалого миру.
2: Пане Миколо, ви почасти вже відповіли на моє наступне питання, але все ж хотілося б уточнити або, можливо, навіть розширити. Хто саме буде фігурантом у справах, які буде відкривати ось цей трибунал?
0: Спеціальний трибунал за злочин агресії розглядає найвище військове політичне керівництво країн-агресорів. Часто можна почути, що це тільки трибунал щодо Росії. Насправді ні. Окрім Росії, окрім Російської Федерації, державою-агресором також є Білорусь, яка надавала свою територію для того, щоб ця агресія здійснювалась. Так само є і північно-корейський режим, який надавав безпосередньо свої збройні сили офіційно для того, щоб брати участь у злочинній геноцидальній агресії проти України. Відповідно, умовна топ-20 найвищого військово-політичного лідер керівництва цих держав будуть розглянути цим спецтрибуналом як такі, що брали участь у злочині агресії.
1: Ну і, зокрема, ще важливе питання стосовно компенсації жертвам. Розуміємо, що, ну, мабуть, складно визначити ту суму або ту кількість або грошей, або, якщо це інші компенсації, якими можна перекрити злочини Російської Федерації, але тим не менше, чи сьогодні є в обговоренні це питання компенсації жертв, рідним жертв, або це на розгляді зовсім інших інстанцій?
0: Звісно, ці процеси пов'язані, хоча йдуть і в паралельному напрямку. Вже зараз функціонує міжнародний реєстр збитків для України, який так само був створений в межах Ради Європи, як і буде створений спеціальний трибунал. Вже зараз всі, хто постраждав від російської агресії, їхні родичі, а вже з минулого місяця і бізнес, в тому числі юридичні особи, можуть подати заяви в цей реєстр збитків. Заява подається дуже просто через веб-портал «Дія», який містить детальні інструкції по тому, як це зробити, але якщо потрібна якась консультація, то Київський офіс реєстру збитків, який так само є міжнародним і розташованим у Гаазі, в Нідерландах, Київський офіс може надати допомогу і сприяння в роз'ясненні того, як подати. Після того, як заява подається в реєстр, наступним етапом буде розгляд її і визначення розміру компенсації. Для цього ми створили, поки що ми підписали конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії, яка була укладена у Газі в грудні минулого року. Приблизно така сама кількість держав, як і спецтрибунал, брала участь в підписанні цієї конвенції. І якраз вчора Україна депонувала ратифікаційний інструмент, тобто після того, як Верховна Рада підтримала набуття чинності цієї конвенції для України, ми мали честь вручити відповідний інструмент Ради Європи. Після того, як таких інструментів набереться 25, ми очікуємо, що це буде протягом року, комісія буде створена і почне розглядати заяви і визначати розмір компенсації за них.
2: Пане Миколо, ну і на завершення, дозвольте, контроверсійна така теза. Давайте спочатку завершимо війну, а потім будемо займатися судом. Ваша відповідь.
0: Абсолютно чітко ми можемо сказати, що справедливість не може чекати кінця війни. Тому що прямо зараз є десятки мільйонів українців, які постраждали від цієї війни. І ці всі люди не можуть чекати, поки війна закінчиться. Більш того, якщо ми будемо відкладати це на невизначений термін, це значно погіршить і безпекову ситуацію в усьому світі. І це те, що ми розповідаємо партнерам, що питання трибуналу і компенсації для українців – це не тільки про Україну, це про глобальну безпеку. Це про ті наслідки, які будуть нести країни-агресори і їхнє топ-керівництво для розв'язання геноцидальних війн, таких як проти України. Тому ми, вважаю, я змогли переконати наших партнерів. І результат ми бачили вчора. 36 країн та Європейський Союз стають частиною спецтрибуналу. Така ж сама кількість, можливо, більше, стають частиною компенсаційного механізму, реєстру збитків і комісії. І ми разом з партнерами працюємо над досягненням справедливого і тривалого миру для України.
1: Пане Миколо, нехай все вдасться і дійсно буде ця справедливість, про яку ми вже дуже багато років говоримо, і Росія буде покарана в своїх кривавих злочинах. Спасибі вам, Микола. Дякую. Юрло, радник Міністерства закордонних справ України, був на прямому зв'язку.
2: Україна та Молдова можуть відкрити перший кластер переговорів про вступ до Євросоюзу вже цього червня. Про це повідомляє Молдовська служба Радіо Свобода з посиланням на європейських дипломатів. Йдеться про переговорний блок щодо правосуддя, основних прав і державного управління. Рішення мають погодити 16 червня міністри країн ЄС, а остаточно затвердити на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 червня. Раніше переговори блокувала, нагадаємо, Угорщина за прем'єрства Віктора Орбана. Однак новий глава уряду Петер Мадяр заявив про готовність до перезавантаження відносин із Україною.
1: Детальніше про це говоримо далі. Євгенія Кравчук з нами на зв'язку, народний депутат України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітання вам, добрий вечір.
2: Вітаємо.
3: Вітаю, добрий вечір.
1: Ця інформація, про яку ми зараз говоримо, насправді це робота величезної делегації, багатьох людей, які протягом багатьох років працювали над тим, щоб сьогодні ми могли говорити про червень, про відкриття кластеру. Це великі перемовини міжнародних делегацій, зокрема української делегації. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, на якому етапі сьогодні ці перемовини і що ми чекаємо в червні.
3: Україна фактично чекала цього 2 роки, так, офіційного відкриття кластерів. Тому що крок за кроком, починаючи, власне, з 22-го року, коли ми подали в березні місяці заявку на членство в Європейському Союзі, потім отримали статус кандидата, відкрили переговори, і ось, нарешті, цілком досяжна дата, через кілька тижнів відкриття першого кластеру, за ним і решта кластерів, тому що на технічному рівні Євросоюз, Єврокомісія це підтвердили, Україна вже готова по усім кластерам для того, щоб їх відкрити. Вже очевидно, що перший кластер буде відкритий за головування Кіпру. А ось з липня буде головування Ірландії. От, власне, я зараз разом з першим віце-спікером парламенту Олександром Корнієнком перебуваю в Дубліні, в Ірландії. Якраз мали зустріч сьогодні з міністром з європейських справ. І вже очевидно, що наступні інші кластери будуть відкриті за головування Ірландії. І дійсно, це велика робота і велика робота парламенту. Тому що без Верховної Ради євроінтеграція і схвалені рішення неможливі, тому що в своїй суті євроінтеграційний процес – це фактично наближення нашого законодавства до права ЄС для того, щоб ми були в одному цьому ринку, single market. Це ринок товарів, послуг, людського капіталу, все за різними форматами. Так, цей ринок має бути спільний і для України. Зважаючи на те, що Україна не сиділа, не просто чекала на те, щоб відкрили кластери, звичайно, що ми працюємо за різними напрямками, то дуже вірогідно, і ми будемо ставити собі таку мету, щоб перший кластер за порядковістю, але один, принаймні, кластер ми могли вже навіть закрити до кінця цього року, бо, наприклад, за кластером 6 – це зовнішня політика, торгівельні угоди, там санкційна політика, оборонна політика. У нас дуже висока вже схожість із правом ЄС, там майже 100%. І цей рух ми будемо продовжувати, звичайно, і по всім іншим напрямкам.
2: Власне, пані Євгенія, я якраз про це і хотів спитати, і при цьому боявся, наскільки коректним буде моє питання. 6 кластерів, певно, якийсь для нас легший, якийсь більш проблематичний. Найлегший, я так зрозумів, 6-й, а найбільш проблематичний можемо вже визначити, якщо це коректно, звісно.
3: Він не те, що проблематичний, він просто має бути закритий останнім. Це, власне, перший кластер фундаменталс, основа, там, де верховенство права, свобода слова, антикорупційна політика. Власне, там найбільша кількість цих бенчмарків, тобто конкретних рішень, які Україна має зробити. І дійсно, він і об'ємний за своєю суттю, і за правилами ЄС має бути закритий останній. Тобто, в будь-якому випадку ми маємо виконати секторальні реформи і, власне, вже оцінка першого кластеру, вона буде фінальною, а після того вже підписання угоди між Європейським Союзом і Україною і ратифікація в країнах-членах.
1: Дякуємо вам. Дякуємо. Чекаємо більше інформації, звичайно, тільки з плюсом для нашої держави, але віримо в те, що наша делегація працює над тим, щоб так і було. Дякуємо. Євгенія Кравчук, народний депутат України і заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була на зв'язку.
2: Шевченківський суд Києва засудив так званого міністра сільського господарства ЛНР до 12 років ув'язнення. Злочинець організував захоплення українських агроактивів на понад 3 мільярди гривень. В офісі генпрокурора повідомили, що після окупації частини Луганщини він організовував вивезення зерна, техніки, іншого майна українських підприємств до Росії, а звідти на експорт до Сирії, Туреччини, Лівану. Суд також конфіскував майно засудженого та заборонив йому обіймати державні посади впродовж 15 років. Окремо суд задовольнив цивільні позови потерпілих на понад 3 мільярди гривень.
1: На зв'язку зі студією Олег Черкасов, це прокурор відділу Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора. Добрий вечір.
2: Вітаємо вас.
4: Доброго вечора.
1: Отже, пане Олеже, давайте розпочнемо з того, у чому ключове значення цього вироку? Тому що ми зараз кажемо про покарання конкретного колаборанта, чи ми зараз кажемо про сукупність усіх справ, мова в яких йде саме про викрадення українського аграрного майна?
4: На мою думку, цей вирок є частиною системної і спільної роботи органів прокуратури та правоохоронців з документування і притягнення до кримінальної відповідальності пособників, причетних до розкрадання українського зерна, продукції, інфраструктури та іншого майна. Конкретно у цьому кримінальному провадженні засуджено представника держави-агресора, який діяв за попередньою змовою з групою осіб та допомагав окупаційній владі впроваджувати і виконувати рішення уряду Російської Федерації, які були спрямовані фактично на широкомасштабне заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу. Зауважу, що це черговий вирок, яким призначено покарання одній з осіб, що відповідали за реалізацію саме державної політики Росії на тимчасово окупованих територіях України. Водночас цим вироком також констатовано серйозне порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, що полягає у незаконному, невмотивованому і масштабному привласненні майна, яке не викликане військовою необхідністю. Ця конвенція забороняє піддавати нападу, знищувати, виводити або доводити до непридатності об'єкти, необхідні саме для виживання цивільного населення, а також запаси продуктів харчування, сільськогосподарські райони тощо. Хочу зауважити, що важливість цього вироку полягає саме в тому, що він є підґрунтям для подальших звернень до Міжнародного кримінального суду та інших міжнародних судових інстанцій для стягнення збитків.
2: Пане Олеже, сума понад 3 мільярди гривень, ну, м'яко кажучи, така бентеже. Як слідство вийшло саме на таку суму, з чого вона складається?
4: Так, сума цілком значна, і я хочу зауважити, що це сума всіх збитків, які встановлені як органом досудового розслідування, так і зусиллями потерпілих. Більша частина сказаної суми збитків, вона встановлена на підставі первинних бухгалтерських документів, які надавалися сільськогосподарськими підприємствами, і вона складається з балансової вартості їхнього майна, яке залишилось на тимчасово окупованих територіях. Також визначення вартості цього майна здійснювалося за результатами оціночних, товарознавчих і економічних експертиз. До складу збитків входять будівлі та споруди, які залишились на тимчасово окупованих територіях. Також це транспортна і сільськогосподарська техніка, земельний банк, тобто землі, які знаходились у власності і користуванні аграріїв. А також зернова продукція, яка зберігалась у зерносховищах до 24 лютого 2022 року. Крім того, зауважу, що все зерно українських фермерів і підприємств врожаю саме 2021 року вивезено та реалізовано окупаційною владою.
2: Пане Олеже, дуже дякуємо за відповіді.
1: Дякуємо.
2: Олег Черкасов, прокурор відділу Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора, був з нами.
1: Цього тижня був один із наймасованіших обстрілів України. Він тривав більше доби. За цей час росіяни випустили по наших містах і селах рекордну кількість дронів – понад 1500 та більш як 500 ракет. Готувалися росіяни до цього масованого обстрілу доволі довго та використовували оголошене 9 травня триденне перемир'я, яке ж вони самі і не дотрималися. Мотиви та наслідки аналізувала Євгенія Терещенко.
5: Поки американський президент Дональд Трамп розповідає, що російсько-українська війна близька до завершення, РФ з маніакальною упертістю доводить, що не прагне миру. Країна-агресорка влаштувала наймасштабніший обстріл України. Дронова атака розпочалася 13 травня вранці. Спершу росіяни націлили шахеди на західні області. Під ударами, зокрема, опинилися Прикарпаття, Закарпаття, Львівщина, Хмельниччина та Рівненщина.
6: Троє потерпілих, один дуже важкий. Ходіть, давайте!
5: ГУР попереджало, що атака триватиме більше доби. І ворог продовжив терор вночі та зранку. Головними напрямками ударів стали Одеса, Кременчук, Харків та Київ. Ударниць в цьому районі столиці ракета Х-101 зруйнувала один із під'їздів багатоповерхівки.
7: Саме головне, щоб ще люди там під завалами залишилися живі.
5: Тут загинули 24 людини, з яких троє – діти. Загалом за півтори доби путінські війська випустили 1560 дронів та 56 ракет. Комбінована атака стала наймасштабнішою за час війни. Лише за ніч на Україну полетіло понад 700 повітряних цілей.
8: Ми опублікували наших 731, але збито подали у нас 693 цілі, серед них 29 крилатих ракет Х-101, а також 12 балістичних ракет із 18. 12 і 18 – це доволі високий показник збиття.
5: У першій хвилі атаки росіяни застосували сотні ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України, а потім запустили ракети балістичні та крилаті з наземних установок та бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. І знову дрони.
8: Були застосовані і реактивні БПЛА, окрім Гербер і Талмасів, шахідів, реактивні БПЛА, повторюся, також баражуючі боєприпаси «Бандероль», кілька одиниць було теж виявлено. Тобто весь спектр озброєння, який в них там є.
5: Та пік цинізму. Ворожі війська влаштували терор за кілька днів після так званого перемир'я з нагоди 9 травня, яке ініціювали самі ж росіяни.
9: Путін в істериці обривав телефони в Білому домі, в Європі. Відривали від улюбленої справи Машу Захарову. Далі ця оця феєрична історія з указом президента, яка просто вибісила росіян, тому що просто це реальне приниження, що Україна дає дозвіл.
5: Три дні паузи у Кремлі використали не лише, щоб провести парад на Червоній площі. У цей час російські війська ще й готували наймасштабнішу з 2022 року атаку.
10: Це, по суті, затишчя і перегрупування ворожих сил. Як бачимо, процес накопичення шахедів, які вони готували запустити за ті дні, вони піднабрали, так само, як і по ракетах. У них не вистачає ні пускових, ні тих самих засобів, тих самих літаків, тих самих же ж і кораблів для того, щоб такі масовані удари він міг проводити постійно.
5: Країна-агресорка спрямовує для ударів дрони та ракети буквально із заводів.
11: В Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101, виробництво другий квартал цього року.
5: І не вперше РФ використовує так звані перемир'я, щоб накопичити сили. І Україна усвідомлює загрозу таких пауз.
12: Тобто вони могли стріляти кожен день по 500, тут вони вистріляли 1500 за один день. Різниця чи є? Різниця тільки в тому, що 1500 за день збити важче, ніж по 500 щодня.
5: Погоджуючись навіть на короткочасне припинення вогню, Київ демонструє готовність до миру.
9: Оце не протирічило наші позиції, що повинна бути зупинка по лінії розмежування, про що постійно говорить президент.
5: Тоді як Росія просто бреше, типово для Путіна.
13: Він однозначно демонструє, що не збирається йти на мир на будь-яких умовах, які хоч якось відрізняються від того, про що він говорить.
5: При цьому ворог використовує слабкі місця України.
8: Противник теж добре добре знає, яку проблематику сьогодні має наша протиповітряна оборона із дефіцитом ракет і так далі.
5: Росія б'є по енергетиці, залізничній інфраструктурі та потягах, складах із продуктами і цивільних об'єктах.
14: Вони сподіваються нащупати, от не побоюся цього слова, цю слабину для того, щоб там призвести до колапсу. І вона щиро вірить, що своїми інформаційно-психологічними операціями, поєднаними із терактами, зможе виводити людей на вулиці.
5: Щоправда, із цією тактикою росіяни запізнилися.
15: Взагалі ця історія, що бомбардування мирного населення призводить до того, що воно виходить і бунтує, ну, знаєте, це стара концепція ще 19-го сторіччя.
5: І що цікаво, Росія влаштувала терор України під час зустрічі лідерів США та Китаю. І це вважають експерти, по-перше, меседж Путіна лідерам двох наддержав. Мовляв, його списувати ще зарано.
15: Що я тут ще знаходжусь, що я можу керувати, що я можу стріляти, псувати вам нерви всім. Так, звичайно, що це могло бути так зроблено.
5: По-друге, масований обстріл України – це, так би мовити, демонстрація сили і Штатам, які беруть участь у переговорах про мир, і Китаю, від якого зараз дуже залежить РФ.
12: Вони можуть серйозно натиснути на Путіна і примусити його до миру, коли Китаю перестане ця війна бути вигідною. Тому Путіну, по-перше, треба демонструвати силу, по-друге, треба демонструвати економічну вигідність.
5: Хоча насправді йдеться швидше про безсилля Росії, яка не має успіхів на фронті, а розпочавши агресію в Україні, під гучні вигуки «Київ за три дні» принесла війну на свою ж територію. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну, зараз почуємо звернення президента України Володимира Зеленського.
16: Шановні українці, українки, сьогодні ми говорили з міністром закордонних справ України Андрієм Цибіговим по ситуації навколо Придністров'я. Напередодні був новий крок Росії щодо Придністров'я. Росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців всього регіону Молдови. Крок специфічний, бо означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обов'язок. Це і позначення Росії території Придністров'я як начебто своєї. Вони в Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас, ми маємо на це реагувати. Тим більше, що російський військовий контингент і розташування спецслужб в Придністров'ї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені у стабільній, сильній Молдові. Ядро ЧФ МЗС України відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Я очікую також пропозиції від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування. Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів. Я хочу подякувати за цей тиждень і за нашу далекобійність усім нашим залученим підрозділам. Українські далекобійні санкції весь тиждень були активними. Воїни сил спеціальних операцій, сил безпілотних систем, наших ракетних військ та інших складових збройних сил України, воїни Служби безпеки України, наші розвідки ГУР, Служба зовнішньої розвідки. Дякую всім вам, воїни, за влучність. Ми працюємо активно і на традиційному санкційному напрямку. Ключове – це обривати всі канали постачання в Росію компонентів для виробництва ракет і дронів. В ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній з Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців. Зв'язки Росії зі світом, які працюють на війну, це пряма загроза життю. Не тільки у нас, тут в Україні, якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, і проти інших сусідів Росії у більш віддалених регіонах. Російське зло вже себе показало і в Сирії, в африканських країнах. Зараз росіяни багато в чому сковані тут нашою обороною. Але що буде далі? Куди далі росіяни підуть? Потрібна рішучість, штовхати цю країну так, щоб вона ставала більш безпечною для світу. Санкції, всі інші форми тиску – найкращий інструмент для цього. Ще одне. Сьогодні я говорив з президентом Франції. Ми зараз домовляємось з партнерами про те, щоб формат «Україна плюс» країни Є3, Франція, Британія, Німеччина, щоб цей формат отримав додатковий зміст. Будуть зустрічі, будуть результати. Ми готуємо важливі зовнішньополітичні речі. Я дякую всім, хто допомагає нам. Також не зупиняємося, щоб були і наступні етапи обмінів. Цього тижня був перший етап з обміну 1000 на 1000. Ми готуємо наступні. Триває робота щодо списків у всіх необхідних погоджень. Я дякую тим, хто залучений. Треба повертати українців з полону. Треба і надалі посилювати наші зв'язки зі світом, нашу державу, наших людей. Слава Україні!
2: Героям слава. Це було звернення, вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Йшлося, зокрема, про те, що наші прикордонники не втрачають пильність з боку невизнаного Придністров'я. Я поясню, до чого я, оскільки прикордонники, зокрема, з бригади ГАРД боронять нас з вами на південно-слобожанському напрямку. І ось тепер з нами тут, в студії, Олег, позивний Чорний, військовослужбовець підрозділу РЕП прикордонної бригади ГАРД. Пане Олеже, вітаємо вас.
1: Вітаємо. Багато чого ви нам сьогодні принесли своїх трофеїв, ми про це обов'язково поговоримо, але я хочу розпочати зі збору і вже спонукати наших глядачів долучитися до дуже важливого на цей вечір збору і до цієї важливої справи. Друзі, будь ласка, задонатьте QR-код, номер карти ви бачите на екрані. Олеже, розкажіть, на що збираємо, що найнеобхідніше вам сьогодні?
17: По прикладу, я хотів би сказати, що ось перед нами уламки ворожого шахеда, і це чиєсь врятоване життя, або військового, або цивільного. І збитий він був, уражений за допомогою того, що заздалегідь був виявлений ще на прикордонню, потім подавлений комплексом РЕП, далі він втратив керування та був збитий дроном-перехоплювачем. Угу. Тобто кожен збитий ворожий дрон – це чиєсь врятоване життя. Тому потрібно чим більше донатити, більше донатів, більше врятованих життів. Все дуже просто.
1: Тобто ми донатимо на дрони, на дрони-перехоплювачі і на всі додаткові до цих дронів елементи, комплектуючи. Друзі, повірте, що ось ваша гривня, вона таким чином буде в складі цього, не цього вже, звісно, а нового дрону, якоїсь FPV-шки або всього того, що згодом буде знищувати більше ворогів. Будь ласка, доєднуйтесь для бригади ГАРД цього. Сьогодні збираємо.
2: Пане Олеже, і поки ми збираємо, я перепрошую за таку гру слів, розкажіть, будь ласка, що ви розібрали. Чи це запчастини від одного БПЛА?
1: Що це було?
2: Насправді, коли це, було БПЛА?
17: Це запчастини ось прямо перед вами від ворожого шахеда. Да, він розбився, згорів. Деякі деталі, які залишились от, перед вами, те, що ми змогли привезти. А ось це деталі від розвідувального дрону по типу зала. Ворожого.
2: Угу. Наскільки часто зала літає?
17: Це найефективніший ворожий БПЛА, який вони наймасовіше застосовують в прикордонні.
1: За останній час, як змінюється тактика ворога саме в застосуванні безпілотників різного типу? Тому що ось те, що бачимо ми зараз, те, що вдається збивати наші армії, це щось нове? Чи це фактично те, що там останні кілька місяців ми бачимо, чи навпаки це старі технології, які застосовувалися ще там рік тому умовно?
17: Я нічого нового не бачу. Основний акцент йде на перевантаження ППО.
1: Угу.
17: Тобто ми бачимо, по прикладу, коли було запущено 1500 БПЛА за добу по Україні, да. Це перевантаження ППО, це ускладнює процеси виявлення та збиття ворожих БПЛА. Тобто тактика, вона проста така, як і була. Спочатку вони запускають так звані дрони-пустишки, які без бойової частини. А вже за ними летять далі інші шахеди, які вже з бойовою частиною. І коли їх кількість перевищує там 500-700 БПЛА за добу, це дуже перевантажує нас.
2: Угу. Олеже, коли ми говоримо про комплексні бойові дії, чи можемо ми говорити про якесь, я не знаю, окреме протистояння між інженерами, оператори радіоелектронної боротьби? І якщо так, то тут зміни відбуваються щомісяця, щотижня, з року в рік? Наскільки ось ці рішення модернізації, в тому числі, наскільки вони швидкоплинні?
17: Кожен місяць щось ми дізнаємося, що ворог щось знайшов нове, і ми вже підлаштовуємося під це, щоб зробити протидію якусь. Так же ми щось винаходимо нове, і ворог на альтернативу вже старається щось. Тому це постійна боротьба, ногу-ногу ми йдемо з ними. Це боротьба технологій. За останній рік, тобто, ця інтенсивність значно збільшилася.
2: А вони гнучкі, до речі, в плані знаходження протидії на наші рішення?
17: Як бачите, ні. Ураження на відстані 1500 кілометрів, які ми робимо, це показує, що РЕБи в Росії набагато на нижчі ланки, ніж наші.
1: На прикордонні особлива увага завжди і до застосування безпілотників, до авіації, тому що це ближче, куди може дістати ворог. І це все може супроводжуватися ще й групами диверсійно-розвідувальними. Багато факторів, тому що це особлива зона. Якщо сказати про те, яку кількість безпілотників різного типу вони можуть запускати за добу, це здебільшого вночі, зранку, от такі моменти, що вони застосовують, і по кількості, наскільки вона змінилася?
17: Все просто насправді, тобто переважно вночі дрони запускають, тому що це ускладнює виявлення його. В денну пору доби ми візуально можемо побачити, і навіть стрілецької зброї, якісь БПЛА збити вночі, це тільки завдяки там комплексами радіотехнічної розвідки ми можемо зробити.
2: Проблема ідентифікувати ціль?
17: Так.
2: Чому?
17: Тому що постійно щось нове вигадують. Дрон може бути один, а в нього вже самі комплектуючі, GPS-и можуть вже ставити інші, і він може на інших частотах летіти. Це значно ускладнює його ідентифікацію. І це може бути навіть частоти, які на такій же самій частоті і наш БПЛА літає. Тобто тут дуже важлива взаємодія між підрозділами там радіотехнічної розвідки, радіоелектронної боротьби, а також, звичайно, з пілотами наших БПЛА. Щоб не було таких випадків, що ми збили, подавили наш БПЛА.
1: Важливе питання – це завжди Starlink, інтернет і те, завдяки чому можна запускати безпілотники і керувати цим процесом. На щастя, Starlink вже не використовують росіяни, але чи можуть вони створити якийсь аналог? Можливо, це вже є, що їм допомагає керувати, запускати і мати свій інтернет на передовій, щоб ми це перебували?
17: Так, досить нещодавно ворог запустив проект «Рассвіт». Так би мовити, вони позиціонують це як аналог Старлінку. Запустили, якщо я не помиляюсь, там перші 16 своїх супутників і обіцяють, що там в 27-му році вже повноцінно встануть в роботу, а до 30-го року там повністю стануть прямим конкурентом там Старлінк. Але насправді це брехня, відверта брехня, пропаганда зі сторони Росії, тому що...
1: Що воно не працює?
17: Воно не працює і не буде працювати. Тому ті терміни, які вони говорять, навіть до 30-го року, вони теоретично не зможуть зробити. Тому що є просте рішення, яке є в Америці, наприклад, супутники, які вони виносять на орбіту за допомогою старшипів, це багаторазові ракети, які це здатні робити, цю логістичну задачу. В Росії немає аналогів цьому. Тобто це для них велика проблематика. Для того, щоб декілька супутників вивести на орбіту, це мільярди і мільярди доларів.
2: Друзі, менше хвилини в нас лишається. Ви коли дивитесь на ось цей, на щастя, розібраний
1: трофей,
2: ворожий так безпілотний літальний апарат, не забувайте про збір, який ви бачите на екранах, щоб ось таких розібраних БПЛА було більше. Будь ласка, скористайтесь номером картки або QR-кодом. 30 секунд нас лишається. Олеже, заключне слово, що завгодно.
17: Я кожен раз говорю одне і те ж саме всім людям: сил та терпіння.
2: Все. Дякуємо просто. Вам.
1: Спасибі вам. І, звичайно, бажаємо ще більше тільки збитих трофеїв. Ну, а для того, щоб наші військові зберігали своє життя, краще втрачати техніку. Друзі, для цього варто донатити вам. Кожного дня гривня – це також великий донат, повірте, тому що з кожної гривні складаються величезні збори. Спасибі вам. В нашій студії був Олег, напозивний Чорний. Це військовослужбовець підрозділу РЕБ прикордонної бригади ГАРД.
2: Друзі, далі великий підсумковий випуск новин. Єдині головне з Людмилою Добровольською та Олегом Панютою.
18: вперше з Україну, яка розвиває бізнес.
19: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
20: Повіна не знає, де ти їдеш.
19: З цікавою розмовою.
20: Вони залишаються.
19: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
21: Десь виїжджаю.
19: І знову їдеш.

0: На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду атамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
1: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
4: Наші вітання і ось які теми лягли в основу випуска цього вечора.
3: Понад 1500 дронів і десятки ракет. Останню масовану атаку Кремль готував тижнями. Кому і який сигнал надсилає Путін?
5: Я тут ще знаходжусь, що я можу керувати, що я можу стріляти, псувати вам нерви.
3: Як цей обстріл пов'язаний із візитом Трампа до Китаю?
6: Без сну, потурань і права на слабкість.
7: Я спокійно спав, тому що наші інструктори заходили до них в ЛДГ, брали курсантів в полон.
6: Через що проходять новобранці і як готують еліту воєнної розвідки? Ексклюзив.
3: Паніка у соцмережах. На Київщині запровадили карантин через скаженого кота, а вакцин від сказу не вистачає.
8: Ризики захворювання диких тварин, в принципі свійських тварин в тому числі, вони суттєво зросли наслідок війни.
3: Але чи є для паніки привід? І що там з вакцинами? Ми дізналися.
4: Цієї ночі ворог масово атакував дронами південь Одещини, поціливши житлову п'ятиповерхівку. Загорілися балкони, автомагазин на першому поверсі будівлі, пошкоджено фасад. Інший шахет влучив у приватний будинок, там постраждали двоє людей. Крім житлового сектору, били по портовій інфраструктурі і окремо зафіксовано падіння уламків на територію освітнього закладу.
3: А у Херсоні від ранку поранено щонайменше 12 людей і є один загиблий. Ворог атакує житлові квартали артилерією і дронами чи не щогодини. На місцях лучань пожежі і зафіксовані нові випадки дистанційного мінування. На трьох вулицях міста московити розкидали із дронів пряники і плюшки. Так цинічно називаються їхні міни.
9: З самого ранку росіяни обстрілюють Херсон. Це дрони, артилерія. Також вже зафіксовано багато випадків дистанційного мінування, де виїхали спеціалісти, будьте обережні. Вже відомо про 10 постраждалих, які постраждали внаслідок атак артилерії та дронів російських. Є, на жаль, один загиблий.
3: Від останньої масованої атаки московитів потроху оговтується столиця. У шпиталях залишаються 27 із понад півсотні поранених киян, а 24 людини Росія вбила. Троє із загиблих – це діти. Усі вони мешкали у тому будинку у Дарницькому районі, що його поцілила російська ракета Х-101, змусивши один під'їзд буквально скластися.
4: Пошуково-рятувальні роботи тривали там увесь день до пізньої ночі. Напередодні до місця трагедії приїздили іноземні дипломати на власні очі побачити і зафіксувати злочини Москви, як виглядає зруйнований будинок сьогодні. Чи можна жити у сусідніх під'їздах? Ну і як почуваються ті, хто вижив? Анастасія Терещук.
10: Це перші хвилини після влучання ракети у дев'ятиповерхівку біля метро Харківська. Відео із нагрудних камер патрульних. Вони першими прибули на місце і почали рятувати мешканців.
11: Руки, ноги.
12: Все нормально. Я така дуже сильно пекуть стопи.
11: Пожар, так? Так. Короче, горить.
10: Такою цю висотку вже за кілька годин побачив світ. Російська ракета Х-101 повністю зруйнувала цілий під'їзд. Під уламками опинилися десятки людей. До пошуково-рятувальної операції долучилися понад 600 поліцейських і рятувальників. Понад добу тут безперервно тривала пошуково-рятувальна операція. Російська ракета фактично знищила цілий під'їзд, понівечила і десятки квартир навколо. Тут досі працюють комунальники, до своїх ледве вцілілих квартир повертаються і їх мешканці. Пані Ніна із сусіднього під'їзда прийшла прибирати своє житло. Її квартиру та життя онука фактично врятувала товста несуча стіна.
13: За нами ще одна кімната, і через кімнату вже нема нічого, вже просто стіна залишилася.
10: У момент прильоту Євгеній був вдома, спав, сирену не чув. Перші секунди після вибуху, каже, не забуде ніколи.
14: Спав. Прилетіла рама, вилетіла рама, тут стояла між дверима. Да, ну, шум, гам, все в полі, все тут, а воно повністю все завалене було, повлітало з окон.
10: Хлопцю поранило руку. Першу допомогу на місці надали рятувальники ДСНС. Та пізніше все ж довелося звернутися до лікарні.
14: Після больниці мене зашили, і я приїхав зразу шукати кота.
10: Наляканий гучним вибухом, чотирилапий член родини утік. Та наступного дня сам повернувся додому. Наразі уся родина намагається навести лад у потрощеній квартирі. Вікна вже забили дошками, і з балконом складніше.
13: У нас був гарний балкон, в такому хорошому стані. Ну, це що залишилося. А це вже ми прибрали, вже не так страшно. Я казала, очі бояться, руки роблять.
10: Схожа картина і в оселі поверхом нижче. Там вибухова хвиля не просто вибила шибки, а лишила по собі тріщини на всіх стінах.
15: Все політало, повилітало, всю мебель побило, все.
16: Да.
15: Все, що було.
16: З тої сторони така ж сама історія, теж потріскано, все сипеться.
10: Нині мешканці понівечених багатоповерхівок разом із комунальниками очищають територію від скла та уламків та виносять сміття зі своїх потрощених квартир. Далі чекатимуть експертизи, що мають вирішити, чи безпечно далі жити в цих будинках. Від цього російського удару постраждали більше ніж півсотні людей. 27 опинилися на лікарняних ліжках із травмами різного ступеня важкості.
17: Частина постраждалих було надано амбулаторну допомогу, оброблені рани. Частина була госпіталізована до нас з там більш важчими середнього стану, з вибуховими пораненнями, з наявністю осколків в м'яких тканинах. Їм надається весь обсяг медичної допомоги.
10: Російська ракета вбила 24 мешканця цієї висотки, серед яких троє дітей. Біля зруйнованого під'їзду люди створили імпровізований меморіал зі світлинами загиблих. Несуть квіти, дитячі іграшки та солодощі. Анастасія Терещук, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Це був один із наймасованіших обстрілів України. Він тривав понад добу. За цей час московити випустили по наших містах і селах рекордну кількість дронів. Більше як 1500 у різних модифікаціях та понад півсотні ракет і крилатих, і балістичних.
3: Уже відомо, що Х-101, якими атакували Україну, зібрані зовсім недавно, у другому кварталі цього року. Готувалися московити до цього масованого обстрілу доволі довго. Використали оголошене 9 травня триденне перемир'я. Звісно, умовне, якого самі вони не дотримувалися. Ну і приурочили вони цю повітряну атаку до візиту Трампа до Китаю.
4: Власне, то що ж це було? Сигнал Путіна лідерам двох наймогутніших держав світу? Нова тактика залякування? Мотиви та наслідки аналізувала Євгенія Терещенко.
18: Поки американський президент Дональд Трамп розповідає, що російсько-українська війна близька до завершення, РФ з маніакальною упертістю доводить, що не прагне миру. Країна-агресорка влаштувала наймасштабніший обстріл України. Дронова атака розпочалася 13 травня вранці. Спершу росіяни націлили шахеди на західні області. Під ударами, зокрема, опинилися Прикарпаття, Закарпаття, Львівщина, Хмельниччина та Рівненщина.
19: Троє потерпілих, дуже важкі. Ходіть, давайте.
18: ГУР попереджало, що атака триватиме більше доби. І ворог продовжив терор вночі та зранку. Головними напрямками ударів стали Одеса, Кременчук, Харків та Київ. Ударницько у районі столиці ракета Х-101 зруйнувала один із під'їздів багатоповерхівки.
20: Саме головне, щоб ще люди там під завалами залишилися живі.
18: Тут загинули 24 людини, з яких троє – діти. Загалом за півтори доби путінські війська випустили 1560

0: 29 крилатих ракет Х-101, а також 12 балістичних ракет із 18. Ну, 12 і 18 – це доволі високий показник збиття.
1: У першій хвилі атаки росіяни застосували сотні ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України, а потім запустили ракети балістичні та крилаті з наземних установок та бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. І знову дрони.
0: Були застосовані і реактивні БПЛА, окрім Герберів, Талмасів, Шахедів. Реактивні БПЛА, повторюся, також баражуючі боєприпаси «Бандероль», кілька одиниць було теж виявлено. Ну, тобто весь спектр озброєння, який в них там є.
1: Та пік цинізму. Ворожі війська влаштували терор за кілька днів після так званого перемир'я з нагоди 9 травня, яке ініціювали самі ж росіяни.
2: Путін в істериці обривав телефони в Білому домі, в Європі. Відривали від улюбленої справи Машу Захарову. Далі ця оця феєрична історія з указом президента, яка просто вибісила росіян, тому що просто це реальне приниження, що Україна дає дозвіл.
1: Три дні паузи у Кремлі використали не лише, щоб провести парад на Червоній площі. У цей час російські війська ще й готували наймасштабнішу з 2022 року атаку.
3: Це, по суті, затишчя і перегрупування ворожих сил. Як бачимо, процес накопичення шахедів, які вони готували запустити за ті дні, вони піднабрали, так само, як і по ракетах. В них не вистачає ні пускових, ні тих самих засобів, тих самих літаків, тих самих же ж і кораблів для того, щоб такі масовані удари він міг проводити постійно.
1: Країна-агресорка спрямовує для ударів дрони та ракети буквально із заводів.
4: В Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101, виробництво другий квартал цього року.
1: І не вперше РФ використовує так звані перемир'я, щоб накопичити сили. І Україна усвідомлює загрозу таких пауз.
5: Тобто вони могли стріляти кожен день по 500, тут вони вистріляли 1500 за один день. Різниця чи є? Різниця тільки в тому, що 1500 за день збити важче, ніж по 500 щодня.
1: Погоджуючись навіть на короткочасне припинення вогню, Київ демонструє готовність до миру.
2: Оце не протирічило нашій позиції, що повинна бути зупинка по лінії розмежування, про що постійно говорить президент.
1: Тоді як Росія просто бреше. Типово для Путіна.
6: Він однозначно демонструє, що не збирається йти на мир на будь-яких умовах, які хоч якось відрізняються від того, про що він говорить.
1: При цьому ворог використовує слабкі місця України.
0: Противник теж добре знає, яку проблематику сьогодні має наша протиповітряна оборона із дефіцитом ракет і так далі.
1: Росія б'є по енергетиці, залізничній інфраструктурі та потягах, складах із продуктами і цивільних об'єктах.
7: Вони сподіваються нащупати, не побоюся цього слова, цю слабину для того, щоб там призвести до колапсу. І вона щиро вірить, що своїми інформаційно-психологічними операціями, поєднаними із терактами, зможе виводити людей на вулиці.
1: Щоправда, із цією тактикою росіяни запізнилися.
2: Взагалі ця історія, що бомбардування мирного населення призводить до того, що воно виходить і бунтує, знаєте, це стара концепція ще 19-го сторіччя.
1: І що цікаво, Росія влаштувала терор України під час зустрічі лідерів США та Китаю. І це вважають експерти, по-перше, меседж Путіна лідерам двох наддержав. Мовляв, його списувати ще зарано.
2: Що я тут ще знаходжусь, що я можу керувати, що я можу стріляти і псувати вам нерви всім. Так, звичайно, що це могло бути так зроблено.
1: По-друге, масований обстріл України – це, так би мовити, демонстрація сили і Штатам, які беруть участь у переговорах про мир, і Китаю, від якого зараз дуже залежить РФ.
5: Вони можуть серйозно натиснути на Путіна і примусити його до миру, коли Китаю перестане ця війна бути вигідною. Тому Путіну, по-перше, треба демонструвати силу, по-друге, треба демонструвати економічну вигідність.
1: Хоча насправді йдеться швидше про безсилля Росії, яка не має успіхів на фронті, а розпочавши агресію в Україні під гучні вигуки «Київ за три дні» принесла війну на свою ж територію. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Сили оборони України звільнили за місяць більше територій, ніж змогли закупити окупанти.

0: Це сталося вперше після початку операції Збройних сил України на Курщині 2024-го. Про таке повідомляє CNN. Росії бракує сил для продовження наступальних операцій, а перевага у дронах дозволяє нашим захисникам перехоплювати ініціативу на фронті. За сьогодні наші воїни відбили 61 атаку противника. Два бойові контакти тривають ще на Куп'янському напрямку. 12 штурмів Збройні сили України зупинили на Гуляй-Пільській ділянці фронту. На Костянтинівській – 6. На Покровському напрямку вже було 17 боєзіткнень.
1: Наші позиції зберігаються на північних частинах міста Покровськ, на північних частинах міста Мирноград. Дійсно, досі тривають стрілкові бої в цих двох містах. Здебільшого наша присутність дозволяє зробити те, що ворог не може просунутися далі від цих наших позицій.
2: Росіяни чи не щодня брешуть про нові освобождені села на прикордонні Сумщини. Але від реальності це далеко, кажуть українські військові.
0: Ворог дійсно посилив активність та намагається штурмувати позиції Збройних сил України, але зайняти нові території ворогу не вдається. Яка нині ситуація по лінії фронту у Сумській області? Про це дізнавалася Олеся Боровик.
3: Дронові атаки по прикордонних містах, полювання на людей FPV-дронами – такі нині реалії життя в Сумській області. Ворог не полишає спроби захопити нові території вздовж кордону.
4: Була спроба противника штурмувати сам населений пункт на легкій техніці, на мототехніці. Противник намагався проникнути населений пункт, закріпитися там, але зустрів відповідь наших захисників. Було нанесено і дронові удари, і стрілецької зброї, і всі намагання противника просунутися в даний населений пункт були припинені.
3: Йдеться про село Рясне, що на півдні Сумщини. Там ворог ще наприкінці грудня минулого року вірвався в село Грабовське і викрав зо півсотні цивільних. Тепер же окупанти намагаються просуватися, але безуспішно.
5: Черговий штурм успішно відбитий.
4: Населений пункт Рясне лишається за Україною, і противник сам же потім і спростував свої заяви щодо його захоплення.
3: Такі ж спроби штурмів є і на півночі області. Зокрема, російські окупанти заговорили про свій черговий нібито наступ.
6: За останній час із інформації, яку надають мені військові, просування ворога немає по державному кордону. Є окремо там бойові зіткнення, ну вони не суттєві. І просування на даний час немає. На даний час я, як сам людина військова, можу сказати, що поки таких кардинальних загроз я не бачу.
3: Бо ж ЗСУ дають гідну відсіч, а ворог, постійно зазнаючи невдачі, вдається до терору цивільних.
6: Знищують спеціалізовану техніку. Коли вони бачать маячки, вони це вважають за законну ціль. Це геноцид. Свідомо ворог FPV-дронами ганяється просто за людьми. Це виглядає як якийсь сафарі у них.
3: Тому із 10-кілометрової зони вздовж кордону триває евакуація. Зараз вона проходить в надскладних умовах, адже через засилля ворожих FPV прикордоння без перебільшень стало кілзоною. Загалом з початку року ворог убив 72 цивільних, ще майже 1000 людей поранено. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Новітні українські розробки. Саме вони нині доправляють вантажі, евакуйовують поранених і навіть воюють замість людей. Все активніше Збройні Сили України запроваджують наземні роботизовані комплекси.
2: Коли 56-та окрема мотопіхотна маріупольська бригада отримала для бойової роботи нові НРК, ми вирішили розказати, навіщо і, власне, як їх модернізують. Дивіться.
7: Завантажений водою, провізією, ЧБК. Наземний роботизований комплекс на фронтових дорогах – вже звична картина. Адже завдяки цьому дрону можна доставити на позиції все необхідне, не ризикуючи життям бійців. НРК доїжджає туди, куди автівкам зась, через засилля ворожих дронів. Кожен комплекс бійці батальйону безпілотних систем 56-ї бригади переробляють. Встановлюють Starlink з модулем дистанційного управління та додаткові батареї.
8: У нас голова НРКшки, яку ми переробляємо, вони не йдуть заводські. Ми самі дороблюємо, докупляємо тут плати, вони дорогенькі.
7: Вартість такого вдосконалення від 60 тисяч гривень. Тож просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Модернізація кожного НРК – необхідність, пояснює капітан Володимир Сухоручко. Адже так робот може виконувати триваліші і складніші місії, а оператор кермувати ним із безпечно. Відстані.
9: Спокійно перекриваємо там в дві сторони 30, а то і 40 кілометрів. А це дуже-дуже важливо. Наразі зараз кілзона доходить до 15-20 кілометрів. Там, де вороги знищують все, що шевелиться. І тому приходиться операторам сидіти за цією зоною.
7: Кожну нову машину ретельно тестують, щоби не вийшла з ладу під час роботи. Так, оператор на псевдостажер випробовує НРК «Крампус». У стрій 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади цей робот став нещодавно. Його завдання – знищувати вогнеметом ворожих солдатів та їхні укриття. Він, пояснює стажер, може частково замінити наших піхотинців.
10: РПГшників, да, мінометчиків, куди не дійде піхота? Тому що так, як зараз багато дронів.
7: Стріляє він на відстань до 1000 метрів. Вогонь веде оператор за допомогою пульта.
10: Кнопки, і якою ти хочеш трубою стріляти. Починає із двійки і закінчує шістерки.
7: Замість коліс – гусениці, адже їздитиме «Крампус» не асфальтованими доріжками.
10: По бездорожжю, по ґрунтовці у нього дуже-дуже хороша проходимость.
7: Ворог без перестанку полює за НРК, спалює їх FPV-дронами у спробах знищити нашу логістику. Тож потреба у роботах постійна.
9: Чим більше НРК, тим більше живих людей лишається у нас. Це найважливіше. Люба ціна за робота – це ніщо в порівнянні з людьми. Це наш найцінніший ресурс.
7: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Піт на полігоні береже кров у бою. За цим правилом живуть бійці спецпідрозділу «Артан» головного управління розвідки. На секретних тренувальних майданчиках вони цілодобово відпрацьовують штурми, звільнення заручників і диверсійні виходи.
0: Тут кожен боєць – це і штурмовики, і кулеметники, оператор високотехнологічної зброї. Василь Мамчук спостерігав за підготовкою нових спецпризначенців. Ну і зараз розповість нам, як гартується характер тих, хто йде в бій першим.
11: Вони з'являються там, де їх найменше чекають. І зникають ще до того, як ворог оговтається від удару. Спецпідрозділ «Артан» – інтелектуальна зброя сил оборони. І ще до виконання бойових завдань бійцям потрібно пройти навчання, яке осилить далеко не кожен. Та й війна швидко змінюється. Те, що працювало вчора, сьогодні вже не актуальне.
12: Якщо ти не був на війні місяць, то і тебе зараз закинуть туди опять, і вона вже зовсім друга. Вона розвивається, і ми розвиваємося тут теж, для того, щоб дати їм реальність. Не просто там в книжці так написано, і ви просто то робите. Ні, в нас так не працює.
11: Підготовка майбутніх спецпризначенців, окрім великого фізичного навантаження, поєднує цілу низку дисциплін. Курс такого формату поки є лише тут, кажуть в «Артані».
12: Інші працюють згідно книжки, а книжка ще написана, якщо взяти частину ще за солдепії, щось трошки допилили її під час повномасштабки, і вона лишилася на тому рівні повномасштабки. Тому ми вибудували правильну програму, тобто спочатку йде вогнева підготовка, ТСП, потім інженерка, потім медицина, топографія, маскування, і потім загальні комплексні задачі, ТЛП. Тобто таким чином у них формується логічна цепочка цього всього військової справи.
11: Щоб потрапити на навчання в «Артан», рекруту потрібно відповідати певним вимогам. Адже елітний спецпідрозділ відбирає тільки найкращих.
12: По-перше, потрібен хороший фізичний стан. Далі – моральний дух, далі – мотивація. Тобто має співпасти дуже багато факторів, щоб людина могла працювати в такому підрозділі.
13: Рух, рух, рух!
11: щодо інструкторів, тут теж є умова. Кожен повинен мати бойовий досвід.
13: Дуже багато прийшло з цивільного життя, які з 22-го року брали участь в бойових діях. Хтось військовий все своє життя, хтось з 14-го року. Абсолютно по-різному, але колектив зібрався вже такий міцний, збитий, битий, з хорошим досвідом, з хорошою базою.
11: На полігоні зараз наче справжній бій. У курсантів останній день навчань.
13: Треба би вони пробули в лісі, вони між собою мінялися. Хто був в обороні, хто був активно приймав участь в штурмових діях, то вони неспокійно спали, тому що наші інструктори заходили до них в ролі ДРГ. Брали курсантів полонних, що виходило, щоб курсанти зрозуміли, як воно взагалі відбувається.
11: І куди ж без дронів? Застосування безпілотників – окремий розділ підготовки.
13: Ми не ставимо собі за завдання на нашому курсі зробити з них пілотів, але кожен має можливість покерувати, кожен опановує основи, і вони при необхідності можуть забезпечити для свого конкретного маленького підрозділу чи групи, яка йде на вихід бойовий, безпеку.
11: Сьогодні останній день навчання. Бійці спецпідрозділу відпрацьовують захоплення ворожих позицій. Умови максимально наближені до бойових. У реальних штурмах у траншеях часто панує хаос, але не тут. Завдяки очам у небі, тобто дронам, спецпризначенці точно знають, за яким поворотом очікує ворог. Артанівців також навчають протидіяти російським дронам.
13: Вони, ідучи, вже вміють відрізнити, чи це дрон-розвідник над ними завис, чи дрон, як візуально, так і по звуку, летить сам чи з якимось підвісом. Для нас найкращий показник, коли хлопці повертаються звідти на цілий здоровий. Оце найважливіший показник, який у нас може бути.
11: Сьогодні вони рекрути, які проходять через психологічні та фізичні випробування. Але вже завтра вони стануть тими, хто повертатиме українські прапори на окуповані території. Василь Мамчук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Сполучені Штати Америки можуть відновити удари по Ірану вже найближчими днями, якщо дипломатія зайде у глухий кут. «Нью-Йорк Таймс» пише, після повернення з Китаю Трамп отримав від своїх радників плани нової військової операції. Розглядаються не лише авіаудари по військовій інфраструктурі Ірану, а й сухопутна операція за участю американського спецназу, який зможе захопити та знищити ядерні матеріали в Ісфахані. Штати вже перекинули на Близький Схід під 50 тисяч своїх військових, дві авіаносні групи, есмінці, літаки. Іран та Ізраїль теж заявляють, що готуються до можливого відновлення широких бойових дій.
14: Нашу місію не завершено. Ми готові до того, що нам, можливо, доведеться діяти знову. Можливо, навіть найближчим часом. Якщо мети не буде досягнуто, ми знову вживемо заходів.
2: За результатами дводенних перемовин із президентом Китаю, Трамп заявив, що сторони уклали фантастичні торговельні угоди. Пекін купуватиме у Штатів нафту і замовить кілька сот літаків «Боїнг». Але якихось дійсно значущих домовленостей не відбулося.
0: Власне, якщо підсумувати візит Трампа словами Сі Цзіньпіна, подальші відносини Штатів і Китаю мають ґрунтуватися на співпраці, добре врегульованій конкуренції і тривалій стабільності навіть в умовах керованих розбіжностей. Це цитата.
2: Ну і одна із цих розбіжностей – острів Тайвань. Власне, попри спробу обох сторін публічно робити акцент на економіці і торгівлі, Тайвань як був, так і залишився основною лінією напруги між Білим домом і Пекіном. Докладніше про візит Трампа до Китаю і навіщо він узяв з собою бізнесменів-важковаговиків. Наш спецкор із Нью-Йорка Юрій Гула.
15: Ще до того, як американський борт номер 1 приземлився у Пекіні, цей візит уже охрестили історичним. Дональд Трамп прибув до Китаю уперше за 9 років. У момент, коли між Китаєм та США накопичилось багато взаємних претензій. Від торгової війни до питань Тайваню, Ірану й України. Увесь світ чекав, чи зможуть дві наддержави, бодай, знизити градус протистояння.
16: Утім, почалось усе доволі неприємно. Трамп порушив дипломатичний протокол, протягнувши руку першим, і своїм фірмовим різким ривком спробував витягнути Сі на себе. Але очільник КНР у відповідь показав дипломатичне кунг-фу, заблокував прийом і не дав перехопити ініціативу. Рукостискання очільників США і Китаю тривало аж 14 секунд. У Китаї Трампа прийняли із максимальною помпезністю. Червона доріжка, військовий парад, радісні діти та сотні телекамер. Утім, самі переговори приховали від преси. За зачиненими дверима очільники держав говорили більш як 2 години. Китайці заявили, йшлося про геополітику, рівність Пекіна і Вашингтона та, звісно, про Тайвань. Американці наполягають, що Трамп тиснув на сі щодо китайських інвестицій у США, закупівлі нафти і газу, доступу американських компаній на ринок Китаю і просив допомоги в розблокуванні Ормузької протоки та ядерного роззброєння Ірану.
17: Хочу щиро подякувати вам. Це був неймовірний візит. З нього вийшло багато-багато хорошого. І ми уклали кілька фантастичних торгівельних угод, чудових для обох країн.
18: Ми досягли важливого консенсусу щодо підтримання стабільності торгівельно-економічних відносин, розширення практичної співпраці в різних сферах, а також належного врегулювання питань, які викликають занепокоєння в обох сторін.
16: Попри дипломатичні посмішки, найгостріша тема цих переговорів нікуди не поділась. І це Тайвань. Ще до зустрічі із Трампом Сі Цзіньпінь фактично попередив Вашингтон. Пекін не відмовиться від планів повернути острів під своє крило. Якщо ситуація вийде з-під контролю, це може закінчитися прямим зіткненням 2 ядерних держав. Трамп на погрози публічно не відповів. Ба більше, коли журналісти напряму запитали його про Тайвань, президент США проігнорував питання. Пояснювати позицію Вашингтона довелося держсекретарю Марку Рубіо, який прибув до Пекіна із Дональдом Трампом попри китайські санкції. Візит став можливим, бо КНР хитро обійшла власні заборони. Там просто змінили ієрогліф у транслітерації прізвища політика. Раніше Пекін двічі карав Рубіо санкціями за критику репресій у Гонконзі та захист прав уйгурів. Держсекретар заявив, курс США не змінився. Америка визнає принцип єдиного Китаю.
19: Вони безумовно так думають. І вони завжди порушують це питання. І ми розуміємо, що вони його порушують. З нашої точки зору, будь-яка вимушена зміна статусу-кво буде поганою для обох країн. Політика Сполучених Штатів щодо питання Тайваню не змінилася станом на сьогодні.
16: Все ж до Пекіна Трамп летів не лише миритися, а й торгуватися. Разом з ним прибув і цілий десант американських мільярдерів та керівників найбільших корпорацій. Ілон Маск, Тім Кук та ще 20 бізнесменів-важковаговиків. Маск до Піднебесної привіз навіть сина і ретельно фільмував все довкола на свій телефон. Але після переговорів стало зрозуміло, головна інтрига цього візиту – не гучні заяви, а відсутність великих домовленостей. Чи не головним результатом стала згода Китаю купити 200 американських літаків «Боїнг». Та навіть ця новина обвалила акції компанії. Інвестори чекали, що Пекін замовить чи не втричі більше, ніж домовились президенти.
17: Ми добре порозумілися і уклали багато вигідних торгівельних угод. Зокрема, щодо понад 200 літаків для «Боїнг», а також вони пообіцяли придбати ще 750 літаків в майбутньому. Якщо вони добре впораються із цими 200, ми чудово провели час. Я думаю, це були історичні кілька днів.
16: Та попри гучні заяви та історичні домовленості, жодних реальних проривів Сі та Трамп так і не зробили. Не дійшли компромісу щодо Тайваню, ані щодо Ірану та Ормузької протоки. Трамп лише заявив, що обговорював із Сі і російсько-українську війну. Обидвоє хотіли побачити її завершення, заявили в Білому домі.
17: Ми обговорювали це питання, яке хотіли б врегулювати. До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері Україна зазнала серйозного удару.
15: Восени Сі Цзіньпінь має прилетіти до США у відповідь на запрошення Трампа. Але вже наступного тижня до Пекіна летить Путін, і саме це може стати справжньою перевіркою того, чого насправді варті нові домовленості між Вашингтоном і Пекіном. Бо поки Трамп говорить про історичний прорив, Пекін демонструє, торгуватися зі Штатами він готовий, але і стратегічне партнерство із Росією розривати не збирається. Зі США Юрій Гула, ми Україна Марафон. Єдині новини.
2: І якщо одразу після зустрічі Сі Цзіньпінем Трамп відмовився коментувати питання Тайваню, то, повернувшись додому, заявив, Штати не захищатимуть Тайвань у разі його війни з Китаєм. У інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що Тайвань, мовляв, сам хоче вплутатися у війну. Це дослівно. Виступив проти його незалежності і закликав тайванських виробників чіпів перенести виробництво до Америки. Ще сказав, що постачання зброї Тайваню на паузі. Офіційний Тайбей із відповіддю не забарився і різко відповів Трампу, що острів є суверенною, незалежною і демократичною країною, яка Китаю не підпорядковується. Саме питання Тайваню було найважливішим для Пекіна у цих переговорах. Сі Цзіньпінь наголосив, що острів може стати причиною війни між Китаєм і Сполученими Штатами.
14: Для Китаю це завжди було найважливішим питанням. Ми не прагнемо воєн. Якщо залишити все, як є, думаю, Китай з цим змириться. Але ми не хочемо, щоб хтось казав, давайте проголосимо незалежність, бо нас підтримують США. Я не хочу, щоб хтось став незалежним. І знаєте, нам доведеться проїхати 9,5 тисяч миль, щоб воювати. Я не хочу цього. Я хочу, щоб вони охололи. Я хочу, щоб Китай охолов.
0: А от Україні Китай готовий допомогти у завершенні війни. Після зустрічі президентів Китаю та США глава китайського МЗС Ван І запевняє, Пекін і США хочуть відігравати конструктивну роль у мирному врегулюванні і вже доклали значних зусиль для просування мирних переговорів. Обидві країни готові сприяти діалогу та політичному вирішенню конфлікту, але швидкого результату очікувати не варто, на думку Пекіну. Власне, це ще не все, про що ми готові розповісти сьогодні.
2: Далі буде ось про що.
0: Розробники називають це реформою, опоненти – скрепним демостроєм.
20: Проєкт нового цивільного кодексу нараховує понад 800 сторінок. Фактично, це інструкція до нашого приватного життя.
0: Хто і чому виступає проти нового цивільного кодексу? І що ховається за терміном «доброзвичайність»? Ми проаналізували.
2: Розбиті вітрини, викрадений товар, налякані продавці. Житомирські крамниці тероризують підлітки.
21: Ми приїхали сюди, аби поспілкуватися із очевидцями та потерпілими та дізнатися, яке покарання чекає на малолітніх правопорушників.
0: Він був приречений. Його крила зацепеніли від страху і виснаження. Та у безпеці він усіх здивував апетитом.
22: Кушать.
0: Та вмінням говорити.
22: Яша.
0: Фронтова історія порятунку Крука Яші. Не пропустіть!
2: Електронна петиція із закликом до президента не допустити ухвалення нового цивільного кодексу менш як за добу набрала більше 29 тисяч голосів. І тепер її має розглянути Володимир Зеленський.
0: Власне, це найбільше оновлення цивільного права за десятки років. Новий кодекс має змінити правила від спадщини та розлучень до цифрових прав і права власності. Але фахівці кажуть, оновлений кодекс дозволяє дискримінацію людини, ну і суперечить вимогам євроінтеграції.
2: Ще до другого читання документ зібрав низку негативних оцінок від юристів, правозахисників і медійників. І у різних містах України спричинив акції протесту. Чому його охрестили скрепним демостроєм? І що ж воно таке, оця доброзвичайність, розбиралася Олександра Бабіхіна.
20: Проєкт нового цивільного кодексу нараховує понад 800 сторінок. Фактично, це інструкція до нашого приватного життя. Тут про те, як укладати угоди, ділити майно, розлучатися чи стягувати аліменти. А тепер ще й про те, як розпоряджатися своїми цифровими активами та навіть біоматеріалом після смерті.
23: Автори реформи кажуть, оновлення назріло давно. Чинний кодекс писали для реальності без електронних послуг та соцмереж. Деякі його норми сьогодні нагадують радше музейні експонати, ніж правила гри.
24: Для прикладу, телетайпний зв'язок, телеграфні розмови, кінозйомка, номерний жетон в камері схову, необхідність укладення правочину в письмовій формі за умови, якщо його вартість перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наразі йдеться про 340 гривень.
23: Замість архаїзмів у проєкті з'являється низка нових понять. Наприклад, осідок замість звичного місця проживання або цифровий образ – термін, який охоплює фактично все наше життя в мережі. Або доброзвичайність – це слово згадується в документі понад 40 разів. І саме цьому принципу мають відповідати будь-які вчинки людей – від бізнес-правил до сімейних домовленостей. За словами авторів, доброзвичайність – це сучасний аналог моральних принципів суспільства. Утім, критики зазначають, поняття надто розмите і може створювати простір для маніпуляцій.
1: В діючому цивільному кодексі також є окрема стаття, яка забороняє зловживання правами. Це фактично те саме, однак написано досить чітко і конкретно, замість того, що наразі намагається максимально згладити і максимально дати можливість застосовувати будь-що.
24: Якщо ми відмовляємося від оціночних категорій, ми маємо просто тоді запропонувати суспільству жовті сторінки, алгоритм дій в конкретній ситуації. Законодавство так не працює. Ми не можемо передбачити усі можливі варіанти розвитку подій.
23: Втім, критика лунає не лише щодо термінів, а й щодо конкретних норм. Чи не найбільше дискусій навколо сімейного права. З одного боку, деякі процедури спрощують. Наприклад, розлучитися тепер можна і в нотаріуса, навіть парам із дітьми, якщо вони заздалегідь домовилися про виховання малечі. З іншого, у кодексі залишають норму про примирення, де період на роздуми може тривати до півроку. Найбільше ж обурення викликали нові часові обмеження для стягнення аліментів.
3: Срок позовної давності – 6 місяців або рік. Розумієте, чим це може обернутися? Тобто, якщо ви не встигли за цей час подати на аліменти, то ви, в принципі, стягнути їх вже не зможете.
23: Під ударом, кажуть правозахисники, опинилися і репродуктивні права. Адже в проєкті можливість штучного запліднення передбачена лише за медичними показами.
3: Це означає, що будь-яка жінка, яка вирішила народити дитину, а ми знаємо, яка важка демографічна ситуація в Україні, одна без чоловіка, вона не зможе цього зробити.
23: Ще один блок питань, навколо якого точиться дискусія – право власності. Одна зі спірних норм – механізм, за яким після 10 років володіння чужим майном людина може оформити його у власність. Критики побоюються, це відкриває шлях до махінації з державними ресурсами.
1: Це є дуже великою загрозою саме тих земельних ділянок, які за законом – це лісовий фонд, водний фонд, які не мали права бути відчуженими.
23: Дискусію викликав і новий для України інститут посідання. Це коли людина фактично контролює майно, хоча документів на нього немає. Розробники кажуть, це допоможе власникам швидше виганяти самозахоплювачів із порожніх квартир чи ділянок. Утім, адвокати побоюються. Нововведення лише розв'яже руки рейдерам.
1: Цей механізм, який наразі хочуть запровадити, фактично може дати змогу і іноземним компаніям, іноземним громадянам чи недобросовісним компаніям всередині України забирати майно, яке на праві власності належить українцям.
24: Ми передусім надаємо юридичний статус. Я наголошую, не юридичний захист, а юридичний статус. Констатуємо, що ось цей посідач є, і, власне, ви можете вже, користуючись конкретними юридичними механізмами, захищати ваше порушене право.
23: Загрози для себе вбачає медіаспільнота, зокрема через право на забуття. Воно дозволяє видаляти інформацію з мережі, якщо та нібито втратила суспільний інтерес. От тільки критерії цього інтересу в документі розмиті.
4: Уявіть, що, наприклад, інформацію там про засудження Януковича ми б не могли отримати, да? Або інформацію про певні корупційні схеми, вчинені в минулому, які серйозні.
23: Під питанням і робота розслідувачів. Нові правила цифрової приватності трактують збір даних із відкритих реєстрів без згоди людини як порушення. А це фактично паралізує діяльність осінь спільноти. Нині проєкт нового цивільного кодексу подолав лише перше читання у парламенті. Зараз триває подача правок, тож до фінального голосування документ ще може суттєво змінитися.
24: Робоча група не захищає кожне слово в цьому законопроєкті, кожну кому і кожну ідею, яка туди закладена.
23: Автори запевняють, готові до дискусій, а вони можуть виникнути із європейськими партнерами, адже українське законодавство має відповідати і європейським нормам, оскільки Київ прагне вступу до ЄС. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Пограбування за 3 хвилини у Житомирі. Група підлітків влаштовує справжні кримінальні рейди місцевими магазинами. На їхньому рахунку вже щонайменше 5 нальотів, розбиті вітрини, викрадені товар та налякані місцини.
2: Анастасія Трещук поїхала до Житомира і розшукала потерпілих. А ще дізналася, що робить поліція, щоб припинити кримінальну діяльність малолітньої шайки.
5: Початок травня. Житомир сколихує одна за одною новина про дитячу шайку, що обкрадає магазини. Напади, пограбування та злам дверей. Усе це про діяльність дитячої банди у Житомирі. У соцмережах активно поширюються відео, на яких видно, як діти крадуть різні товари. Ми приїхали сюди, аби поспілкуватися із очевидцями та потерпілими та дізнатися, яке покарання чекає на малолітніх правопорушників. Це фото із камер спостереження одного із продуктових магазинів, куди навідались малолітні хулігани. Пані Ірина у той момент саме прийшла за покупками.
6: Забігали, один хватав одне, другий хватав друге, третій вибігав, гнув непристойної мати до нас. Коли вони скупилися, дещо не скупилися і пішли. Забігає швидко один хлопчин і просто нас газом затравив з продавщицею.
5: Від перцевого газу у пані Ірини довго боліло горло, а продавчині взагалі довелося звернутися до лікарні. Та балончик – це не єдине, чим підлітки погрожували жінкам.
6: Шампура були, невеликі шампура, якими він махав, його хлопчик затримував.
5: Це була перша точка, яку обікрала ця дитяча банда. Далі були вейп-шопи та інші крамниці. Діяли підлітки завжди у день. Та одного разу банда пішла на велику справу вночі. Хлопці вдарилися до мотомагазину, вибили вікно каменем і розділилися.
8: Два.
9: Вони зайшли до цієї зали, вони спочатку вибирали техніку, яку можна вкрасти. Зупинились вони на цьому, почали його виводити з приміщення, але їм не вистачило сили чи ще щось. Вони його не змогли просто витащити у розбите вікно. Після чого вони зрозуміли, що з пустими руками їм ж не можна вибігати звідси. По відео теж було видно, вони почали переривати тумбочки, шукати кошти.
5: Готівки не знайшли, тож аби не йти ні з чим, прихопили 2 шоломи.
9: Плюс-мінус в районі 3000. І один з дорожчих, він в районі 5200. Угу. Ось такий.
5: Усю оборудку вони встигли провернути за 3 хвилини до приїзду охорони. Андрій, працівник магазину, каже, сигналізація спрацювала майже о 3:00 ночі. Та коли прибула охорона, дітей уже не було.
9: О 2:45 мені зателефонувала охорона, приїжджайте. І вже о 3:05 я стояв тут біля дверей.
5: Усі потерпілі звернулися до поліції. Подібних випадків у Житомирі правоохоронці зафіксували вже більше 5. Наразі триває досудове розслідування. Оперативники встановили, банда – це 3 братів та 2 їхніх друзів. Батьків неповнолітніх уже притягували до відповідальності.
10: Складалися неодноразово адміністративні протоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме невиконання батьківських обов'язків. Санкція статті передбачає від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
5: Далі, кажуть, в поліції дітей можуть навіть вилучити із родин.
10: Наразі діти перебувають під наглядом законних представників. Також вирішуються питання щодо доцільності подальшого перебування всіх неповнолітніх учасників подій у їх родинах.
5: Відколи триває слідство, набіги банди припинилися. Проте потерпілі зізнаються. Тепер із острахом заходять до крамниць.
7: Коли дійсно виходиш і просто ти оглядаєшся, чуєш дитячий голос, і ти просто оглядаєшся.
5: Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Вакцина від сказу. Чи є загроза дефіциту? Поки мережу облетіла новина про критичну нестачу імуноглобуліну у столиці, в області вже фіксують перші випадки. У Макарівській громаді запровадили карантин.
2: То яка ситуація із вакциною насправді? І чому звичайна прогулянка парком і зустрічі з котиком, песиком і навіть їжачком – це завжди ризик, про який варто знати? Як убезпечити себе і свою родину? Вікторія Дмитренко.
8: Раз, два, три, чотири шовчики. Угу. Тут другий. Ага. Раз, два, три, чотири шовчики.
11: Вісім. Так, вісім.
8: Тут, да, і так. Тут зашили.
12: Ці шрами 9-річний Назар отримав за лішені секунди. Звичайна поїздка до Одеси закінчилася криками та операційною. Домашня вівчарка, яку хлопчик годував смаколиками в парку, раптово вчепилася йому в ноги.
8: Всі розвернулися сторони, господарка з песиком, ми в інші боки. І пес вирішив, щось йому не сподобалось. І пес вирішив напасти, і все. Я просто намагалася розтягнути цю щелепу, яка не розіймається. Потім в якийсь момент я розіняла її.
12: Коли в лікарні штани обрізали, м'які тканини просто випали. Назара врятували, але головний страх був попереду. З'ясувалося, вівчарка не щеплена. Ще й часто полювала на паркових їжаків, які можуть розносити сказ. Дозу вакцини про всяк випадок ввели.
8: Тому це було теж, ну, якби, не знаю, як правильно сказати, показом до щеплення. Але ми не повну дозу, не повну схему цю пройшли.
12: Собака виявився здоровим, тож курс щеплень дитині скоротили. Але можливість спостерігати за твариною є не завжди, особливо, коли агресор дикий. Мій друг Іван переконався, милий їжачок у столичному парку може виявитися справжнім мисливцем.
13: Заліз до мене на велосипед, бачиш? І зараз ти подивишся, він почне кусає. Кусь? І це він мене схопив за кросівок. Все, я від нього, а він дивись, він бігає за мною.
12: Івану пощастило, зуби їжака не прокусили кросівок, хоча побоювання були через слину на взутті, яка могла потрапити на шкіру.
13: Але так, саме через це були побоювання, але наскільки я там пам'ятаю, то я приїхав, я цей кросівки ці помив, колесо це мив, все перемивав, ну але все одно страх був. Я навіть спілкувався з ветеринарами і мене трошки заспокоїли.
12: Але цей випадок – яскравий приклад, ризики всюди. Через війну контроль за популяцією тварин знизився, їхня міграція до людей посилилася.
25: Ризики захворювання диких тварин, і, в принципі, свійських тварин в тому числі, вони суттєво зросли наслідок війни. Якщо говорити про антирабічні препарати і вакцини моноглобулін, то Міністерством охорони здоров'я їх закуплено в 26-му році вдвічі більше, ніж в 25-му, до прикладу.
12: Але виходить, і цих запасів не вистачає. Днями інтернет облетіла новина. В столиці критична нестача ліків від сказу. Та чи є загроза насправді?
26: Але тут дуже важливо розуміти, що антирабічна профілактика і основа антирабічної профілактики є вакцина від сказу. З її забезпеченням все гаразд. Ситуація з забезпеченістю антирабічним глобуліном дійсно є напруженою. Ми не говоримо про критичну ситуацію, ми говоримо про напружену.
12: Простими словами, вакцина тренує імунітет, а імуноглобулін – це готові антитіла для важких укусів у голову чи руки. Саме його зараз бракує. Тим часом у Макарівській громаді через касу безпритульного кота вже запровадили карантин. Їду туди з'ясовувати все на місці. Попри карантин, у громаді заспокоюють – ситуація контрольована.
27: Запроваджено карантин головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області. І в період цього карантину ми повинні, як орган місцевого самоврядування, спонукати наших мешканців до більш активної вакцинації своїх домашніх улюбленців.
12: Приклад відповідальності – місцевий улюбленець Міша. Пес, який пройшов окупацію, ховався з військовими, вже вакцинований і абсолютно безпечний.
28: Смаколики любить.
11: Не агресивний. Головне, щоб його не обіжали.
12: Та справжня безпека з любові та відповідальності Оксана з Пухівки на Київщині. Виховує одразу 6 собак і 12 котів. І для кожного щеплення обов'язкове.
14: Щоб ви не переживали, якщо в кого дітки маленькі є, то тим паче це треба робити, так, моя красавиця? Каже, я теж перш чим попасти додому, поїхала в клініку.
12: То ще вистачить захисту. У Центрі громадського здоров'я заспокоюють. Вакцина є. В столиці в наявності 145 флаконів імуноглобуліну. Головне не зволікати з профілактикою від сказу та вчасно щепити тварин. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, Валерій Ситюк та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
2: Парадрайвінг – мистецтво керування кінними екіпажами допомагає відновити ментальне здоров'я і повернути внутрішню рівновагу. Після важких поранень і російського полону ветерани проходять незвичну реабілітацію у Львові.
0: Фахівці та й самі ветерани кажуть, робота із кіньми, вона допомагає знов довіряти собі не гірше за психотерапевтів, як незламні готуються до перших в Україні змагань. Це бачила Олександра Стасишин.
15: Що ти гризеш? Сьогодні будеш мене ловити, верба?
12: Розуміти настрій коней та вправно їх запрягти 27-річний Іван навчився за кілька тренувань. Після 2,5 років у російському полоні морський піхотинець Житомирщини проходить реабілітацію у Львові.
15: Зараз посттравматичний стресовий розлад, такий більш після контузії теж відновлююсь. Це дає спокій, дає той душевний спокій. Просто місце, де ти можеш щось переусвідомити, можеш зрозуміти, можеш заспокоїтись від тих всіх, що те в голові робиться.
12: До карети з кіньми на кріслі колісному підвозять 30-річного Назарі. Іван допомагає йому пересісти.
15: Мене тягне вперед. Я так за допомогою цього паска я можу триматися.
12: Карета з кіньми рушає на манеж. Там у хлопців відкрите тренування. Попри важку травму, яку ще у 23-му дістав у російському полоні, Назарі готовий на рівні змагатись із суперниками.
15: Я можу показати кращий результат, ніж хлопці, якщо я краще краще навчився. У мене травма спинного мозку і у мене нижній парапарез. Я не контролюю ноги, не можу ними упертися. Вони місяць катували. Після певного моменту я не встав. Я ввалився на підлогу і все. У мене зараз потрошку відновлюється чутливість в деяких ділянках і починають працювати м'язи.
12: Поруч із кучерами власниця коней і тренерка Валентина Банас підказує, направляє і мотивує.
16: Почали досить добре, коні віднагоджено. Рис відбувається в одному темпі. Рухаються по зовнішньому колу.
12: Реабілітацією військових займається вже 12 років та цьогоріч вперше організовує всеукраїнські змагання з парадрайвінгу – майстерність керування екіпажем.
17: Ми маємо унікальний екіпаж – це є маратон. Спеціальний спортивний екіпаж для керування упряжними кіньми. Коні повинні бути одного кольору, плюс-мінус одного віку, одного зросту. І вони мають хоча б півтора року їздити разом, щоб вони відчували, що була гармонія один між одним. Це розвиток моторики, вестибулярного апарату. Це розвиток динаміки і розрахунку траєкторії руху.
12: Карета одна для всіх, тож для кожного кучера перезапрягають коней, тих, з якими він тренувався.
15: Я тренуюся, там, можна сказати, 2 неділі. Я думаю, показав досить непоганий результат, як на такий термін. Я став більш спокійним, це саме головне. Коли ти працюєш з конями, ти забуваєшся, там всякі різні думки, які лізуть в голову. Тобто це, як знаєте, як просвітлення таке.
12: Цими вихідними троє ветеранів разом з кіньми їдуть до столиці змагатись за першість у парадрайвінгу. Які будуть результати, не загадують, бо переконані, кожен з них уже переможець. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський, Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
2: Знесиленого, голодного із зацепенілими крилами його привезли до Дніпра волонтери. Ледь живого крука Яшу евакуювали із Краматорська.
0: Птах був у такому стресі, що вже став завдавати собі каліцтв ще кілька днів і міг би вкоротити собі віку, кажуть орнітологи. Коли вже в безпеці Яша оговтався, то неабияк здивував своїх рятівників.
2: Виявилося, що крук розмовляє. Як почувається зараз і що сказав нашій знімальній групі? Дивіться.
1: Ясик.
5: Крук Яша впевнено пурхає просторим вольєром. Тут він відчуває себе господарем. А ще 3 тижні тому, коли птаха з праглого і кволого привезли з прифронтового Краматорська, не міг навіть крилами поворухнути.
1: Незрозуміло, скільки раз на день його кормили, чи зовсім його кормили в день, чи в 2, чи в 3. Він приїхав зневожений, дуже худий. Благо, що в нього не було ніяких болячок таких, тільки на нервовій системі сказалось.
5: Пернатий нині на заспокійливих. Він пережив сильний стрес, жив у затісній клітці, ще й окремо від господаря, а постійні обстріли ледь не довели Яшу до смерті. Він став калічити себе.
1: Він почав собі викльовувати нігті, кігті, самощіп, викльовувати пір'я. Бо він дуже стресував, коли поруч з ним не було людей.
5: Власник сам попросив вивезти птаха у безпеку. І вже у Дніпрі Крук, коли трохи оклигав, заговорив і одразу відрекомендувався своїм рятівникам.
3: Яша. Яша.
5: А згодом попросив їсти.
3: Кушать. Кушать.
5: Волонтер Савелій пояснює, то не дивина, що Крук говорить. Це дуже розумні птахи, які можуть імітувати тисячі звуків.
1: Як їде машина скопіювати, вони як записують як на диктофон ці звуки. Лай собаки, м'явчання кішки, любі другі, скрипи якісь. Там ми настільки звикші до всіх звуків, що ми не помічаємо.
5: Оскільки ж Яша жив у неволі, то знає хіба ті слова, яких його навчили. І розмовляє птах тільки коли стресує чи голодний. Савелій розповідає, у Краматорську птах вимушено їв котячий корм. Нині ж харчується курятиною 3 на день.
1: Почти пойму.
5: Із людьми птах контактує охоче, на знак симпатії і дзьобнути може.
1: Просто.
5: А ще йому ховають у вольєрі горішки, зернята і шматки м'яса. Так Яшу готують до життя у дикій природі, адже круки не хижаки. На здобич полювати їм не треба, а просто вміти знайти їжу.
1: Бачимо цей прогрес, він її знаходить, він її шукає, він її знаходить. І це дуже гарна новина для нього, бо він вже знає, що треба робити.
5: Знадобиться не менше року, каже Савелій, аби Крук звик до нових умов і був готовий летіти на волю. Динаміка у Яші позитивна, та й часу вдосталь. Ці птахи живуть кількадесят років. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
2: Ну, а на Київщині рятувальники винесли із вогню 2 оленят. Одного у зоні відчуження, іншого під час гасіння палаючого поля у Фастівському районі. Переляканих і знесилених тваринок одразу напоїли і службовими автівками відвезли у безпечне місце.
0: Добре, що тваринки в безпечному місці. На цьому прощаємося з вами. Людмила лишається слідкувати за розвитком подій в Україні та світі.
2: Буду у цій студії о 22:00. Побачимось.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Ми бригада «Форпост». Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги.
3: Бригада «Форпост».
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Час для більш об'ємного розуміння новин, тому ми продовжуємо. Це марафон «Єдині новини», канал «Ми Україна» продовжує свою роботу. І в студії з вами до кінця доби Марія Сківа.
6: Та Костянтин Лінчевський, аналітична студія. Давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, якою вона є станом на цю хвилину. Отже, зберігається загроза застосування російських безпілотників на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині, Черкаській області, Кіровоградській, частково Миколаївщина, Дніпропетровщина, Запорізька та Донецька області. Ну і на Харківщині також зберігається загроза застосування безпілотників. Будьте, будь ласка, пильні і залишайтесь в укриттях. Будемо повідомляти про наступні зміни.
5: Російський же правитель Владимир Путін відвідає Китай. 19 травня він прилетить до Пекіна, де зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном. В Кремлі повідомили, що говоритимуть посадовці про двосторонні відносини, а також про головні міжнародні та регіональні проблеми. За підсумками переговорів, Путін та Сі Цзіньпін мають підписати спільну заяву на найвищому рівні.
6: Олег Лісний доєднується до ефіру. Це політолог. Пане Олеже, вітання вам.
5: Вітаємо.
7: Вітаю.
6: Ну, щойно відгриміли заяви про зустріч американського лідера Сі Цзіньпіном. Тут вже маємо обговорювати те, про що Путін може з ним говорити. В якому контексті може йти ця розмова? Вона, на вашу думку, дипломатично буде більш дружньою, чи більш матиме протиріч стосовно того, як має виглядати світ майбутнього?
7: Я не думаю, що у слуги і господаря бувають якісь розбіжності, тому це скоріше запрошення на ковер, ніж рівноцінні перемовини. Можливо, я занадто суб'єктивний, але від цієї зустрічі, як і попередньої, та, що була Трамп-Сі, я нічого особисто не очікував і не помилився. Від зустрічі Сі з Путіним теж не тільки я, і експерти, які більш глибоко в цій тематиці знаходяться, теж нічого не очікують. Треба було подивитися, і зараз можна подивитися, що ні одна, ні інша сторона не розігріває цю зустріч до рівня історичної. Можливо, десь в газетах і з'явиться історичність, але не на самих перемовинах. Немає тут історичних або дуже вигідних Росії угод, які мають бути підписані. Подейкують, що максимум буде це, знову ж таки, освітнє співробітництво, там деякі університети, будуть співпрацювати в майбутньому, можливо, це підпишеться. Ні економіка, ні енергетика як така, вона не буде фігурувати. Ну, можливо, я помиляюся, але я вважаю, що оці візити до Китаю, вони мало результативні з точки зору нашої війни з Російською Федерацією. Спільна заява, яка буде, вона буде знову ж таки оптічна, розмазана тонким слоєм по тарілці і не більше. Тому я, чесно кажучи, не очікую від цієї зустрічі ні чогось такого, щоб нам завадило вистояти в цій війні, оскільки Китай все одно буде продовжувати підтримувати Російську Федерацію, так як він зараз підтримує, і не буде допомагати світові зупиняти цю війну. Тому ми залишимося в статусі, скажімо, такому, як зараз, якщо брати ситуацію російсько-української війни.
5: Пане Олеже, ось цей набор діфірамбів, які пролунали від Дональда Трампа на адресу загалом Китайської Народної Республіки, і, зокрема, і голови Сі Цзіньпіна, в тому числі ось ця заява Трампа з приводу Тайваня і його незалежності. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи корелюються вони з зустрічю Трампа і Сі Цзіньпіна? Ну, і оскільки ми вже почали говорити, що Путін збирається до Пекіна, то ось сьогодні стало відомо, що до Пекіна ще й збирається і глава Сербії Вучич.
7: Ну, це, знову ж таки, якщо не брати Трампа, то це візити тих, хто залежні від Китаю. Тому тут першу скрипку буде грати Китай. Якщо повернутися до того запитання, що ви сказали, от реакція Трампа на те, що він сказав про Тайвань, ну, знаєте, не тільки нам напрягатися, коли Трамп щось говорить конкретно про якусь державу. Звісно, що американські колеги радять дивитися те, що робить Трамп, і намагатися якомога менше слухати, що він говорить, то в такій парадигмі, ну, можна це сприймати. Я думаю, що він ще позицію неодноразово змінить. Те, що кидається в очі, те, що Трамп дуже ласково, знаєте, так і з пієтетом ставиться до диктаторів. Він їх вихваляє, він їх називає друзями, ручкається з ними і так далі. А от партнерам по НАТО і по вісі добра він ставиться зовсім по-іншому. Там десь гримає, десь збиткується, десь незадоволений ними. Ну, це кидається в очі, але Трамп такий, як є, іншого в нас поки що немає.
6: Тим часом діалог між Європою та Росією має відновитися, і для цього існує дві причини. Так вважає президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, одна з причин – це сильна позиція України, адже зараз вона сильніша, ніж в Російської Федерації. А другою причиною для відновлення діалогу Стуб назвав європейський інтерес. В чому ж він полягає? Почуємо далі.
8: Якщо ти не сидиш за столом, тебе з'їдять на цьому столі. Тому краще підтримувати якийсь діалог. Хто його буде вести і на яких умовах поки зарано говорити. Передусім треба добиватися перемир'я. Зараз про це не говорять. Були короткі перемир'я на кілька днів. Але, можливо, європейці могли б допомогти американцям у цьому питанні. Олександр Стуб, президент Фінляндії.

0: Він полягає в наступному: треба примусити їх сідати за стіл перемови. Я вам наведу простий приклад, який всі, він не такий давній, і всі його бачили. Коли Путіну треба було провести акт побідобєсія на Червоній площі, чи на Красній, як вона там краще звучить, не пам'ятаю, але тоді він спрацював на всі 100. Тобто він дзвонив і Трампу, і його помічники дзвонили в Америку, спасіть і помогіть. Да? Тобто це показує, коли Путіну щось потрібно, або він примушений швидко реагувати, він реагує. Тому за стіл перемови не треба його запрошувати або робити щось таке, щоб йому було там зручно. Треба допомагати українській армії, щоб вона розвивала свій успіх. А зараз багато експертів говорять про те, що української армії є тенденція до того, щоб змінювати головний козир, це те, що на полі бою відбувається. І тоді сідати за стіл перемовин. Тому що без козирів сідати з Путіним, це значить просто витрачати час. І якщо він не буде примушений, і він не буде зацікавлений в цих перемовинах, то ці перемовини будуть ні про що. Це показали наміри, ілюзії, фантазії команди Трампа, які вважали за 24 години, потім за 2-3 місяці і так далі, і так далі. Вже пройшов рік, а візи нині там. Тому на чужих помилках треба вчитися і розуміти, що в цьому розкладі за столом перемовин Європу не хочуть бачити не тільки росіянці, але й американці. Тільки Україна постійно наголошує на тому, що війна відбувається в Європі, і Європа має бути за столом. Я нагадаю нашим глядачам, що росіянська прес-секретар, здається, ні, не прес-секретар, а речниця МЗС розповідала, що Європа має бути під столом. Да? Тому треба зробити все для того, щоб спесь російського ведмедя спала, він опустив своє обличчя, скажу так м'яко, і сів за стіл перемовин для того, щоб домовлятися. Іншого варіанту, ну, я не бачу, щоб був врешті-решт результат.
1: Пане Олеже, ще один розріз давайте додамо. Російський ядерний арсенал становить серйозну загрозу, однак побоювання щодо удару по Україні не обґрунтовані. Так вважає очільник Офісу президента Кирило Буданов. Давайте його почуємо.
2: Росія, безумовно, має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент і на будь-якій відстані. Її ядерний потенціал дозволяє їй виконати це завдання. Але це, перш за все, питання політичної волі. Я не бачив ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав. Кирило Буданов, керівник Офісу президента України.
1: Пане Олеже, і тепер ми повернемось, так, до ядерної загрози з боку Росії. На ваш погляд, чи здатна Росія перетнути цю межу і чому ні?
0: Від росіянців можна очікувати все, що завгодно. Але тут, знаєте, я дуже скептично ставлюся до ролі Китаю в російсько-українській війні в сенсі позитивній. Але тут я можу з впевненістю сказати, що Китаю не потрібно це. І це для Китаю червона лінія, оскільки ядерна зброя має залишатися зброєю стримування. Тоді вона буде мати якусь вагу. Якщо це правило буде порушено, то світ уже буде розвиватися зовсім інший парадигмі. І це не вигідно ядерному клубу. Тому я з Будановим згоден тому, що не вистачить політичної волі у Путіна це зробити, оскільки він дуже залежний від Китаю, а Китаю, знову ж повторюся, ні в якому разі не потрібно, щоб ядерна компонента втратила свою вагу. Тому що у Китаю дуже великі плани на майбутнє саме з використанням компоненти стримування ядерною зброєю, а не війни.
3: Якщо сказати ще про інших друзів Росії, давайте ще згадаємо про Білорусь, тому що є підтвердження і в української сторони про те, що наступ з території Білорусі можливий, повторний наступ, і про те, що цей діалог триває. Як ви думаєте, в якій позиції сьогодні Лукашенко знаходиться? Тому що це також про вибір. Він одного часу намагався налагодити взаємозв'язок із країнами Європейського Союзу, потім, мабуть, отримав трохи навіть

0: Путіна і повернувся, скасував ці пропозиції. Якої сьогодні він дотримується сторони?
1: Ну, ще йому за ушком почухали Сполучені Штати періодично.
0: Так, так. Да?
1: І він подумав, що він знов вхопив Бога за бороду і почав з неї вимахувати. Да? Але треба йому нагадати, що він вже не є президентом суверенної держави, він є губернатором якоїсь із областей Російської Федерації. І тому, але який є, на відміну від інших політиків, він дуже гарно вміє між крапельками гасати. Це в нього просто ну не відняти. Талант є талант. Рідко його хвалю, але тут точно він молодець. І це про виживання його. Доки він не в'язується в війну, доки в нього є оці варіанти, про які ми говорили. Із Європою можна загравати, з Сполученими Штатами можна загравати, Путіну щось обіцяти. То в нього є, скажімо так, як казав наш один із президентів, многовекторність. А якщо він влізе в війну, то в нього вектор один. Йому президент нас чітко пояснив, чим це закінчиться. Ну, добре він з Путіним буде якшатися, да? Але ж наші дрони, вони дуже добрі. І вони дуже гарно знають, куди і як долетіти. І ще один варіант. Звісно, що не варіант, а момент. Звісно, що Лукашенко навряд чи звертає увагу на те, що думають його люди. Але закрита, не закрита їхня соціологія показує, що білоруси що завгодно можуть витерпіти, але вони точно не хочуть в'язуватися в війну. Я думаю, що Лукашенко це відчуває, тому що він дійсно інтуїт. І тому він є... Дуже сподіваюся, що він і буде далі водити Путіна за ніс, проводити навчання, там іще щось робити, але буде боротися за те, щоб вижити.
0: Побачимо. Дякуємо вам, пане Олеже. Олег Лісний, політолог, був з нами на прямому зв'язку.
2: Тему Білорусі давайте продовжувати. Росія знову хоче втягнути Білорусь у війну. Цього разу Путін переконує Лукашенка відкрити новий фронт. Так вважає президент Володимир Зеленський. Давайте почуємо.
3: Росія розглядає плани операції за напрямками на південь та на північ від території Білорусі, або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО, саме з території Білорусі. Доручив нашим силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на ставці. Володимир Зеленський, президент України.
0: Я нагадаю, що напередодні Володимир Путін та Олександр Лукашенко провели телефонну розмову. Білоруські та російські диктатори обговорювали співпрацю в торговельно-економічній та оборонній сферах, а також майбутні спільні заходи саме в цих напрямках.
2: З нами на зв'язку Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Богдане, вітаємо вас.
0: Вітаємо, добрий вечір.
4: Добрий вечір, вітаю вас.
2: Вже почали говорити про Лукашенка. Яке ваше бачення того, де зараз, на якому перепутті знаходиться білоруський диктатор? З одного боку, він носиться з транспарантом для білорусів, що, мовляв, натомість в нас немає війни, а з іншого боку, ну, триває серйозна підготовка.
4: Ну, я думаю, що, знову ж таки, Лукашенко з самого початку повномасштабного вторгнення намагався максимально уникнути бути втягнутим у війну Росії, маючи досить хитке становище, тому що дійсно набагато серйозніше, особливо після там 2020 року, оця межа своєї певної свободи дій для Лукашенка від Кремля, вона зменшилась об'єктивно і суттєво. Тому, власне, маневрів для нього набагато менше, ніж було, наприклад, раніше, коли були етапи, коли дійсно Білорусь намагалася вибудовувати конструктивний такий, як Лукашенко зазначав, трек з європейськими країнами щодо торгівельних своїх взаємодій, отримуючи від цього певну також користь і фінанси безпосередньо, і навіть політичну певну таку, так, не скажу, що перевагу, але політичну складову, яка дозволяла йому принаймні на певному періоді виглядати як такий, знаєте, як він сам себе називає, останній європейський диктатор. Але ситуація кардинально змінилася після внутрішніх процесів Білорусі, після виборів, які результати яких не визналися західними країнами. Ну і власне потім після повномасштабного вторгнення, коли Білорусь стала безпосередньо також частиною цього вторгнення з боку Російської Федерації, надавши свою територію. Тому, власне, він буде намагатися і далі, знову ж таки, притримуватись тієї своєї тактики щодо не втягування, на мою думку, так, не втягування цієї країни у своєї, так, Білорусь, у війну. Чому? Тому що очевидно, він же сам визнає публічно, що ця війна точно розтягнулась набагато більше часу, ніж там Путін, Кремль, можливо, на початку собі десь прогнозував. І це точно не на користь ні Лукашенка, ні Білорусі в контексті її наслідків і результатів. Але, знову ж таки, у нього не так багато маневрів, хоча він підкріплює себе своїми контактами, зв'язками з Китаєм і Сі Цзіньпіном. От, власне, це також певна, як він вважає, певна можлива гарантія, якщо може настати точка, так скажемо, те, коли досить складно буде відмовитися від пропозиції Путіна або Кремля, яку, так, як правило, можуть надавати безпосередньо з безпосередньо Москви. Тому він буде балансувати до того моменту, поки це буде можливо.
0: Поговоримо далі ще про інші союзи демократичні, які існують в світі. Мова піде про країни НАТО. Сполучені Штати не збираються виходити з НАТО. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що подальше членство в альянсі відповідає стратегічним інтересам Вашингтона і закликав припинити порожні розмови на цю тему. Почуємо далі.
3: Америка потребує Європи. Американські бази в Європі, чи то Рамштайн, чи деінде, є необхідною умовою для того, щоб Сполучені Штати могли проєктувати свою військову силу на глобальному рівні, особливо на Близькому Сході, в Азії чи Африці. Олександр Стуб, президент Фінляндії.
0: А чи бачите ви можливість в майбутньому, в найближчий час трансформації цього альянсу? Тому що розмови тривають, підтримка є, але все одно Сполучені Штати часто нарікають Європі за певні або не підтримку, або не співпадіння того, що хотів би бачити Вашингтон. Як ви думаєте, чи можлива в найближчий час трансформація НАТО?
4: Я думаю, що динаміка досить негативна, можливо, і ми її спостерігаємо в контексті рівня трансатлантичної співпраці між США і європейськими країнами. Але кардинальних змін всередині Північно-Атлантичного альянсу я принаймні не прогнозую. І такі досить песимістичні прогнози, що США вийдуть з НАТО, я також не рекомендував би відразу брати максимально до уваги. Чому? Тому що дійсно, як і пан Штуб заявив, я неодноразово в ефірах наголошував, що, на мою думку, все ж таки Північно-Атлантичний альянс і залежність безпеки європейської від США, вона вигідна США при будь-якому президенті. Тому, власне, зараз не найкращі часи і в риториці, і в діях з боку адміністрації Трампа. Але, я думаю, союзників по НАТО тактика перечекати, от, власне, цю досить критичну ситуацію з позиціонуванням США щодо НАТО. І, власне, сподіватися, що після зміни політичної внутрішнього США, можливо, після зміни президента в майбутньому США, ситуація також буде покращена. Це вже частково проходили після першого терміну президента Трампа, коли досить складні були взаємодії в рамках НАТО між Трампом і Ангелою Меркель, канцлеркою Німеччини. Але потім, коли Байден прийшов, ситуація дещо стабілізувалась, покращилась. Впевненість з'явилась у Північно-Атлантичного альянсу. Зараз ситуація дійсно складніша набагато, але вона не є такою критичною, на мою думку, як подекуди її подають.
2: Пане Богдане, тоді ось ці маневри, якщо вони підтвердяться з приводу виведення контингентів або скорочення американських контингентів на території Європи, як це тлумачите?
4: Дії, які, в принципі, вчиняються адміністрацією Трампа. Але, знову ж таки, коли були ще вибори у США, на етапі навіть праймеріс, Трамп заявляв, що він буде максимально зменшувати присутність там і військ, і фінансів, і підтримки поза кордонами, так скажемо, США. І він ще, звісно, обіцяв, що не буде ніяких бойових дій, різних операцій військових, але не дотримався цієї обіцянки, в принципі, що також прогнозувалось. Тому він намагається мінімізувати видатки, надсилає певні сигнали європейським країнам таким чином, що, мовляв, ви мене не підтримали як союзники, партнери НАТО, навіть Великобританія у ескалації війни проти Ірану, от вас не отримаєте тепер, що США не будуть вас забезпечувати своєю мілітарною парасолькою. Тому, власне, тут два ефекти, два наслідки, які потрібно розуміти. Дійсно, європейські країни набагато більше інвестують зараз в свою оборону і хочуть зменшити залежність, як і це подекуди раніше було, у безпеці від Сполучених Штатів Америки. Але, знову ж таки, США не готові, на мою думку, повністю відпускати європейський континент у безпековому вимірі, тому що це їм не вигідно. От, власне, я вже не кажу про контракти оборонні, про ВПК американський, замовлення, на яке з багатьох європейських країн безпосередньо реалізовується. Тому, власне, криза спостерігається, але думаю, що в майбутньому все ж таки стабілізація буде також забезпечена.
2: Пане Богдане, дуже коротко, ми сьогодні згадували президента Фінляндії пана Стуба в одній із фраз, її мене наводили, він сказав таке: Євросоюз зараз єдиний як ніколи. Дуже коротко ваша реакція. Дійсно єдиний як ніколи?
4: Я думаю, що більш такий зрозумілий щодо єдиності, все-таки праві такі радикальні популістичні сили політичні, вони зростають у популярності в тих чи інших країнах, особливо в таких ключових локомотивах Європейського Союзу, як Німеччина. Тому я б на лаврах не почував після виборів в Угорщині, а все ж таки готувався до викликів, які можуть спостерігатися в майбутньому.
0: І ще одна тема. Тегеран не довіряє Сполученим Штатам Америки та готовий до перемовин лише за умови серйозного підходу з боку Вашингтона. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі. Він зазначив, що Тегеран дозволяє прохід суден через Ормузьку протоку, окрім країн, які перебувають з ним у стані війни. За словами Арахчі, суперечливі сигнали від Сполучених Штатів викривляють сумніви щодо їхніх реальних намірів. Водночас Іран заявляє, що підтримує перемир'я, але готовий знову повернутися до бойових дій, якщо дипломатія не спрацює. Ну і тут дійсно про цю дипломатію, ну загалом казати про дипломатію і тотожнювати з Іраном, це завжди було складно, тому що це країна, з якою перемовини надто важко завжди велися. Як ви думаєте, як буде розвиватися історія далі і в перемовинах США та Ірану?
4: Я думаю, що це будуть, знову ж таки, американські гірки. От я називаю таку модель, яку застосовує Трамп. Тобто подекуди на піку такої ескалації, тиску, а потім певна стабілізація, затишшя, потім знову ескалація. І, власне, це може розтягнутися в часі суттєво. Я не очікую, що в найближчий час буде така big deal, як Трамп любить говорити, така велика якась угода. Тому що досягнути її, на мою думку, зараз досить складно. Це перше. Друге, щодо складності з Іраном в контексті переговорних треків, звісно, це правда, з огляду на внутрішню політичну систему, режим, який є в цій країні, але певні результати все ж таки були, коли там той чи інший президент США або подекуди європейські лідери брали на себе певну роль щодо ядерної програми, і навіть на певних етапах майже вдавалося досягнути цих угод, а потім хтось приходив інший, і ситуація кардинально змінювалася, як і подекуди внутрішньополітично в Ірані і в регіоні. Тому, власне, стабілізації в найближчий час я не очікую такої, яка була б потрібна і фінансовим ринкам, і енергетичним, з огляду на Ормузьку протоку і її значення. Ну і, власне, Іран відчув певну свою роль, як той фактор, той елемент вже глобальних процесів, але не лише регіональних. І в такому вимірі Іран буде намагатися використовувати цей елемент у веденні своїх перемовин безпосередньо з США.
2: Я хочу знову повернутися в контексті ситуації. В Ірані до зустрічі в Пекіні між Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом там начебто не звучали заяви суперечливі щодо ситуації в Ірані, і, зокрема, щодо ситуації в Ормузькій протоці. А ось сьогоднішня публікація New York Times свідчить про те, що Ізраїль і Сполучені Штати ведуть найбільш інтенсивні з часу оголошення про припинення вогню приготування до відновлення ударів по Ірану. Скажіть, будь ласка, як, на ваш погляд, могла або вплинула зустріч і розмова Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном на те, що зараз відбувається в Ірані і, зокрема, в Ормузькій протоці?
4: Ну, з огляду на наслідки, якщо будуть ескалаційні дії, дійсно масовані атаки, то це буде означати, що Китай і США дуже рівновіддалено дивляться на те, як далі вирішувати питання на Близькому Сході, і тобто нічого конструктивного не було досягнуто. А якщо все ж таки буде все рівно певна стабілізація, певні якісь хоча б вікна можливостей для того, щоб Ормузька протока краще запрацювала на транзити, буде означати, що певні домовленості все ж таки пролунали, хоча не такі, які б дали підґрунтя, звісно, врегулювати ситуацію в самому регіоні. Я не виключаю, що, звісно, Іран було одним з ключових питань. Не все точно ми знаємо те, що лунає в пресі. Китай і китайський підхід такий, що дуже вони не люблять, коли якраз в пресі з'являється та чи інша інформація, яка стосується чогось конфіденційного. Навіть був такий досить складне зауваження для тоді ще прем'єр-міністра Трюдо Канади, коли Сі Цзіньпін на полях одного з самітів його розкритикував якраз за певну публічність того, про що вони там говорили і, можливо, домовлялися. Тому я думаю, що певні елементи, можливо, такі більш загальні були погоджені між Китаєм і між США, що потрібно стабілізувати регіон. Це вигідно, да, для обох країн, але з іншого боку, все ж таки позиції різні, як в Китаї, так і в США, щодо того, а як далі в майбутньому з такою країною, як Іран, потрібно поводитись.
0: Дякуємо вам, пане Богдане. По-перше, за те, що ви в цей пізній час доєдналися. По-друге, що ви в цей пізній час доєдналися, ще й святкуючи свій день народження. Ми вітаємо вас. Спасибі за ваш професіоналізм і бажаємо вам успіхів у всіляких справах. Дякуємо вам.
2: Дякуємо.
4: Богдан Дуже Ференц. Дякую вам. Дуже приємно.
0: Спасибі. Богдан Ференц, кандидат політичних наук та експерт-міжнародник, був з нами на прямому зв'язку.
2: 61 бойове зіткнення відбулось на фронті впродовж доби. Про це повідомив Генеральний штаб. Найгарячіше – знову на Покровському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 17 разів. Українські оборонці відбивали ворожі штурми поблизу Вільного, Родинського та Молодецького.
0: Володимир Назаренко з нами на зв'язку. Майор, тимчасово виконуючий обов'язку командира 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України. Вітання вам, добрий вечір.
2: Вітаємо.
5: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, глядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення.
0: Дякуємо вам. Ну, а найкраща подяка від наших глядачів – це, звісно, донат на перевірений збір. А саме такий просто зараз є на вашому екрані. Друзі, долучайтеся, це дуже важливо. Для бригади «Рубіж» сьогодні збираємо будь-яка можливість. QR-код, номер карти. Можете скористатися будь-яким варіантом. І пам'ятайте, що немає малих донатів. Гривня, 5, 10, скільки ви можете. Будь ласка, просто зараз наводьте свої телефони і донатьте. А загалом для бригади «Рубіж» на що збираємо? Пане Володимире, розкажіть, будь ласка.
5: Передусім хотів би вам подякувати за те, що анонсуєте збір нашої бригади і кожному українцю, який продовжує підтримувати військо зараз в умовах дуже гарної польотної погоди, коли все частіше і частіше небо стає від метеорологічних умов, коли постійно ворог застосовує розвідувальні ОБПЛА, саме розширяється так звана кілзона, тобто зона, де ворог може, де в принципі всі і сили оборони, і, на жаль, ворог може застосовувати ударні БПЛА, розвідувальні коптери, крила розвідники, ті самі ланцети, ті самі молнії, ті самі шахеди, гербери, тощо. І в цих умовах будь-яка логістика, будь-яке переміщення – це ризик. Ризик, в першу чергу, для водія, для того, хто сидить за кермом, чи це пікап, чи це броньована машина, чи це інший вид транспорту. І саме тому надзвичайно важливо будь-які логістичні місії, починаючи від найголовнішого – порятунку поранених, закінчуючи підвозом боєприпасів, води і іншого обладнання, виконувати на безпілотних системах, фактично так звані дрони НРК. І саме цей збір нашої бригади і нашого батальйону «Сила Свобода» покликаний на те, щоб робити кожну місію, кожну логістику, кожне пересування максимально безпечним для мого побратима. І, відповідно, замість водія за кермом пікапа або транспорту сидить оператор в захищеному місці і керує безпілотним дроном, наземним дроном. І саме ваш донат робить можливим саме виконання безпечних цих місій. Тому дякую вам за анонс.
2: Друзі, пропоную не втрачати час, одразу беремо свої телефони і за допомогою або ручного вводу номера картки, або сканування QR-коду долучайтесь, будь ласка, до збору бригади «Рубіж». Це завжди важливо. І це важливо просто зараз, не дивлячись, та субота, вечір, можна розслабитись, ні. Ну, нам з вами можна. Завдяки кому? Завдяки нашим захисникам і захисницям. Тому давайте візьмемо свої гаджети і зробимо цей крок. Пане Володимире, Покровський напрямок знову найгарячіший і, певно, буде таким залишатися ще певний час. Скажіть, будь ласка, оперативна ситуація, що бачите навколо, що чуєте?
5: Протягом уже кількох місяців, якщо не сказати кількох років, ворог не полишає спроб просуватися саме в цьому напрямку. Однаково, як і по всій лінії сходу, по всій лінії фронту, застосовує абсолютно різну тактику, яка змінюється відповідно від погодних умов і технічних умов. Тобто, на жаль, супротивник пробує вдосконалювати свої технічні засоби, пробувати застосовувати абсолютно різну тактику від якихось мотоштурмів, від якихось застосувань техніки. Ми пам'ятаємо початок 22-го року повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо і 23-й, 24-й роки, коли в більшості випадків супротивник робив ставку на штурми на техніці. Зараз ми бачимо все ж таки ситуацію після надзвичайно важкої зими. Знову ж таки, наближаємося до літа. Та сама тактика, тобто просування, інфільтрації, спроб просування дрібними штурмовими групами. Це зазвичай низькоякісно, низькопідготовлені якісь одноразові для них солдати, фактично гарматне м'ясо, тільки вже там, знаєте, таке формулювання «гарматне м'ясо» не зовсім доречно. Це дронове м'ясо, яке пробує просуватися виключно там по два, по три від укриття, від нори до нори і таким чином, якимось чином проходити. Але в межах кілзони супротивник виявляється, він відпрацьовується. І тут треба говорити про всіх операторів БПЛА, про сили безпілотних систем, ну і, зокрема, і наші підрозділи нашої бригади, нашого батальйону, які щодня знищують окупантів і не дають їм навіть підійти до умовної лінії фронту, лінії розмежування. Тому всі ці спроби окупантів накопичитися, вони мало вдалі. Хоча, на жаль, у ворога лишається величезна кількість резервів, які він дозволяє собі застосовувати, щодня поповнювати свої втрати і таким чином продовжувати намагатися тиснути. І це все супроводжується величезною кількістю авіаційних боєприпасів, ті самі КАБи, ФАБи. Це супроводжується великою кількістю артилерійського вогню. Тобто, навіть на п'ятому році війни ворог продовжує бомбардувати мирні території з артилерії тими самими снарядами, тобто той самий турбуючий вогонь. Ну і застосовувати ті самі шахеди не тільки по далеким тилам мирній частині України, а тобто ворог застосовує шахеди і про прифронтовим якимось містам, селам тощо. Тому в цих умовах ми маємо в першу чергу максимально бути згуртованими, максимально скомунікованими для того, щоб не давати ворогу жодних шансів накопичитися і не давати ворогу можливості якимось чином пролізти через нашу міцну оборону. Ну і на сам кінець, точніше, найголовніше, що я можу сказати, це ми маємо пишатися нашими побратимами-піхотинцями, які на своїх плечах тримають найважчу у світі роботу. Тобто вони все ж таки стоять на вістрі лінії оборони. Якщо десь якісь штурмові групи ворога і інфільтруються, проходять, то вони не мають жодного шансу проти наших моїх побратимів-героїв, які в стрілецьких сутичках знищують окупантів.
0: Я хочу подякувати кожному, хто задонатив від 1 гривні до суми, яку ви задонатили сьогодні, тому що, я ще раз нагадаю, мета цього збору – це 1 100 000 гривень, а зібрано було до початку нашої розмови з паном Володимиром 842 тисячі. Друзі, за ці кілька хвилин, поки Володимир відповідав на перше запитання, ви задонатили майже 50 тисяч гривень. Ми вам дуже дякуємо, завдяки вам ось ця синя стрічка, яку ви зараз бачите, вона дуже стрімко рухається, і маємо надію, що цей збір буде закритий якомога швидше. В суботу ввечері, окрім того, щоб провести час вдома, якщо ви вдома, ви ще й робите таку круту справу, донатите і допомагаєте бригаді Рубіж. Надзвичайна вдячність вам, продовжуйте, будь ласка, якщо маєте змогу, тому що ми з вами інвестуємо в нашу з вами перемогу і в спокійні, як Костя сказав, вечори, коли ми вдома і коли ми можемо обійняти своїх рідних. Це все завдяки Володимиру, його побратимам і всім, хто сьогодні перебуває на фронті. Тому дякуємо вам дуже. Продовжуючи розмову, важлива тема, ми сьогодні її також підіймали з військовими, це кілзона. Як вона розширюється, як вона звужується, що там відбувається і від чого сьогодні це залежить. Тому що, якщо ми кажемо про Покровський напрямок, то це, знаєте, така суцільна кілзона. Тому що там виокремити місця сантиметру, де не відбувається бойових дій, дуже складно. Якою вона є зараз в зоні вашої відповідальності?
5: Я дуже добре пам'ятаю часи там 14-го року, коли основним видом озброєння був кулемет, тобто автомат, який застосовувався, та сама броньована техніка. 22-й рік, коли основним озброєнням була артилерія, коли ворог міг собі дозволяти, маючи перевагу в артилерії, бомбардувати цілі міста, де і з'явилася такий, знаєте, фактор і фраза, як турбуючий вогонь або тактика випаленої землі, коли кожну будівлю рівняв, супротивник рівняв. Зараз все ж таки кілзона – це зумовлено в першу чергу можливостями з розвідки. Тобто те, що дають ті чи інші засоби БПЛА побачити, відчути, знайти, розвідати. Лідерство, очевидно, ви прекрасно розумієте, за технологіями, які є неозброєні сил оборони. Але, на жаль, противник теж багато що копіює, багато вчиться на своїх помилках, намагається теж вдосконалювати свої сили безпілотних систем і їх так само застосовувати. Від цього розширяється фактично кілзона, тобто куди може прилетіти, умовно кажучи, Mavic або якесь крило, якийсь там розвідник, у ворога, наприклад, це Орлани, це вже автоматично стає так званою кілзоною, коли, повторюсь, супротивник буде пробувати намагатись виявляти і відправляти туди якісь свої пекельні машини. Чи то вести вогонь з артилерії, чи то вести вогонь там з інших систем. Ба більше, на наших соціальних мережах було одне із відео, коли супротивник побачив пересування нашого аналогічного НРК, на який зараз, власне, і збирають, і відправляв туди навіть не тільки артилерію, а навіть керовані авіаційні бомби. Тобто по маршруту руху НРК противник намагався розбомбити, скажімо так, логістичний дрон, який їхав там підвести певні речі, намагався розбомбити кадрами. І в цих умовах все ж таки у противника не вийшло цього, тобто застосування бомб були хибним, і наш дрон продовжив рух. Тому це один із найбільш безпечних способів здійснити доставку і провізії, і майна, і провести ту саму евакуацію. Тому дійсно кілзона розширяється, і кілзона є по собі тим, це от зона досягнення їхніх розвідників.
2: Пане Володимире, ви, звісно, фантастичні речі розповідаєте. Друзі, НРК потрібні комплектуючі. Тут і зараз ми з вами, завдяки вам, шановні глядачі, вже перетнули позначку, впевнено, достатньо, перетнули позначку в перших, скажімо так, 50 тисяч. Давайте рухатись до наступних 50. В сумі буде 100. Це приємно. Це пришвидшить додаткове придбання наземного роботизованого комплексу, який, як ви чули, та від пана Володимира, на який росіяни можуть навіть каби витрачати. Це таке. Пане Володимире, з приводу дронової компоненти і наземних роботизованих комплексів, певно, що росіяни на Покровський напрямок тягнуть не тільки багато, але і ну, досить якісне. Це стосується і екіпажів дронерів, той же Судний день, той же Рубікон. Тут вони досить, ну, принаймні, медійно досить активно піарять свої НРК. Скажіть, будь ласка, ось роботизована компонента на службі у ворога. Наскільки вона поширена, наскільки, відповідно, вони свою логістику намагаються теж просувати за допомогою дронів і роботизованих систем?
5: Насправді дуже рідко зустрічав, коли ворог застосовує роботизовані системи типу НРК, тому що це зовсім інша армія, це армія фактично рабів, де вони на швидкоруч вербують одноразових солдатів, яким вони обіцяють величезні виплати, по факту виплачують тільки там перші якісь їхні там перші виплати, запихають на полігони, і на полігоні це вже стають, ну, фактично рабами. Для них набагато дешевше за якусь, умовно кажучи, буханку посадити одноразового водія, який завезе, яка буханка, яка коштує набагато дешевше, водій для них коштує набагато дешевше. Це надзвичайно велика країна, 140 мільйонів рабів, хоча, стоп, перепрошую, це вже 138 600 чи без тисяч. Тобто треба поправку до цих 140 мільйонів віднімати їхні втрати. І це, насправді, ну, дуже важлива статистика, тому що їхня нас населення зменшується, в тому числі стараннями сил оборони. І, ну, відповідаючи вже, власне, на ваше запитання, дуже рідко, коли вони застосовують якісь роботизовані комплекси, тому що, по-перше, вони не мають необхідності настільки забезпечувати своє одноразове гарматне м'ясо, яке вони фактично бездумно відправляють на українські дрони, українську артилерію, українські кулемети. А по-друге, для них все ж таки дешевше посадити за якісь, там, вибачте на слові, жигуль чи цей буханку одноразового водія, який доїде добре, не доїде теж для них добре, тому що йому не придеться якісь там іншу зарплату виплачувати. Тому у них логістика приблизно таким чином вибудовується. Але знову ж таки, є різні підрозділи. Супротивника ні в якому разі не можна недооцінювати, тому що як низькоякісні військові у них є, так і на, ну, як ви сказали, підрозділи типу Рубікона, які мають певну підготовку, певне технічне оснащення і багато в чому намагаються доганяти сили оборони.
0: Майже до мільйона ми дотягуємо цей загальний збір. Ну, ще залишається, друзі, маєте можливість також долучитися вашою кожною гривнею, або тисячою, або 100 гривнями, як ви можете. Дякуємо вам за це величезне. QR-код, ще раз я нагадую, і номер карти. Все це відкрите для ваших відкритих донатів. Будь ласка, доєднуйтесь, перевірені збори, і все це йде на знищення ворогів. Ну, і ще наостанок маємо одну хвилинку. Пане Володимире, якщо сказати про те, як змінюється і стратегія, зокрема, і як себе поводять росіяни на передовій. Хто це? Тому що ми зараз кажемо про потужну армію навчену, чи це взагалі найманці, які не є навіть росіянами. Кого зустрічаєте ви? Коротко, будь ласка.
5: Абсолютно різні підрозділи, тобто це можуть бути і мешканці якихось їхніх глибинок, де вони на швидкоруч намагаються низькосортний, скажімо так, для них ресурс назбирувати. Так це можуть бути ті самі найманці, ті самі зеки, десь якихось диктаторських країн, тобто неодноразово лунали заяви, що ворог використовував солдатів з Північної Кореї, можливо, з інших країн, і знову ж таки, і навченість. Це залежить від окупаційного підрозділу, як вони намагаються її застосовувати. Але спільне в цьому це вони майже не цінують життя своїх же солдат. Тому це армія в першу чергу рабів.
2: Пане Володимире, ми з глядачами дуже дякуємо вам, вашим побратимам, посестрам за вашу роботу на Покровському напрямку. Еквівалент нашої подяки в найближчих 10 хвилин майже 100 тисяч. Пане Володимире, вам персональна вдячність за те, що знаходите час для спілкування, для пояснення таких важливих речей. Володимир Назаренко, майор, тимчасовий виконувач обов'язків командира 4-го батальйону сил. Сила Свободи 4-ї бригади «Рубіж» Нацгвардія України.
0: До інших тем. Дональд Трамп та Сі Цзіньпін обговорювали війну в Україні під час своєї зустрічі. Це підтвердив сам очільник Білого Дому за результатами візиту до Китаю. Він також прокоментував останній удар росіян по Україні. І хоч Трамп назвав його, цитую, «прикрим», він вчергове висловив упевненість, що мирні перемовини все-таки відбудуться.
2: Візит у відповідь готує тепер Сі Цзіньпін. Він прийняв запрошення свого американського колеги та відвідає Сполучені Штати вже цієї осені. Що стосується зустрічі з Трампом у Пекіні, то в китайському МЗС її назвали змістовною і повідомили, що лідери досягли суттєвих результатів щодо торговельної та економічної співпраці.
0: Ну, а Пекін та Вашингтон сподіваються на якнайшвидше завершення війни в Україні. Про це повідомили в МЗС Китаю. Після зустрічі лідерів обидві сторони заявили про готовність зіграти конструктивну роль у мирному врегулюванні конфлікту. Почуємо.
3: І Китай, і Сполучені Штати сподіваються на якнайшвидше врегулювання конфлікту і доклали значних зусиль для просування мирних переговорів кожен по-своєму. Складні питання не мають простих рішень, тому мирні переговори не можуть привести до якогось рішення відразу. Водночас обидві країни готові підтримувати діалог і відігравати конструктивну роль у політичному розв'язанні конфлікту. Ван Ї, міністр закордонних справ Китаю.
2: З нами Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру «Нова Європа». Пані Наталію, вітаємо вас.
0: Вітаємо.
6: Доброго вечора.
2: Зустріч Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном все більше і більше обростає усілякими коментарями, в тому числі додатковими коментарями від американського лідера. Чи змінилось ваше перше сприйняття після цієї зустрічі? Чи з'явилось такий, знаєте, чи з'явився післясмак певний?
6: Ви знаєте, насправді такого штабу зустрічі, які є важкими, і коли ми розуміємо, що сторонам дуже важко знайти порозуміння, і цьому є підтвердження, що за результатами зустрічі Сі Цзіньпіня та Дональда Трампа не було підписано угод. Тобто традиційно, коли зустрічаються лідери, вони підписують низку угод. І покладаючись на них, уже можна дивитися, до чого вони саме досягли. Ми з вами маємо перший, ми маємо перелік з боку китайської сторони, що сторони домовилися про торгівлю, про контакти в військовій сфері, міжлюдські стосунки, туризм, охорону здоров'я і навіть взаємодію на рівні правоохоронних органів. Але ми не маємо з вами документа домовленості, де сторони підписалися під якимись результатами. І тому, і як ви сказали, ми тепер отримуємо інформацію частинками, що сказали китайці, що сказав Дональд Трамп. І зрештою, за оцими короткими пазлами ми складаємо певне розуміння того, що відбулося. І усвідомлюємо, що переговори, незважаючи на загальну картинку, вони, тобто основний результат, який ми можемо з вами сказати, це спроби знайти напрямок відносин між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, які були б прогнозовані і були б позбавлені якогось військового і не тільки конфліктності, скажімо так, мали контрольований характер. І Китай для цього знайшов навіть форму. Це конструктивні, стабільні, стратегічні відносини. І, тобто він поставив рамки, що сторони повинні конструктивно спрацювати в тих сферах, де вони можуть, а де у них є розбіжності, то вони мають сприяти тому, аби вони вирішувалися в мирний спосіб. Але ж це не факт, тому що є питання, які викликають і певні суперечки між ними. Це питання Тайваню. Тобто напередодні цієї зустрічі було дуже багато з боку китайської сторони заяв про те, що тайванське питання стоїть в центрі відносин між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. І, вочевидь, під час цієї зустрічі китайська сторона, лідер Сі Цзіньпінь особисто, намагався донести Дональду Трампу, наскільки це важливо. В іншому випадку, між Китаєм та Сполученими Штатами Америки обов'язково може виникнути конфлікт. І як наслідок, уже після того, як Дональд Трамп покинув Китай, він сказав, що він виступає проти незалежності, тієї території. І він говорить про те, що якщо не будуть проголошувати незалежність, то не буде конфліктів, бо Китай не зацікавлений у війні. Тобто тут знову ж таки Китай вдалося переконати, вочевидь, Дональда Трампа в тому, що без підтримки Сполучених Штатів Америки і не буде проблеми. Ну, власне кажучи, і так, тому що Китай вважає територію Тайваню своєю внутрішньою територією. Тобто тут ми з вами бачимо певний відкат поведінки Дональда Трампа, нам і відносно Джо Байдена. І з моєї точки зору, це ще і певна така втрата позиції з боку Сполучених Штатів Америки, коли Китаю вдалося під час цих переговорів нав'язати своє бачення щодо Тайваню, певні поступки навіть словесного характеру щодо Тайваню, і це може мати потім негативні наслідки, тому що для Китаю ця ситуація буде на руку, і вони зможуть легшим шляхом отримати острів в результаті певних таких політичних переговорів, маніпуляцій. Тобто тут загалом ми можемо писати так, що особливих досягнень не було знайдено, але тим не менше закладено певну основу. Ви, як сказали, планується нова зустріч у вересні місяці. Вочевидь, часові рамки вересневі вибрані і для того, щоб допомогти, підсилити можливості Дональда Трампа і його політичної сили напередодні важливих виборів до Конгресу, серединних виборів, тому що ці всі успіхи, всі спроби досягти якихось домовленостей, вони багато в чомусь спрямовані і для того, щоб продемонструвати своїй внутрішній публіці успішні спроби укласти угоду з Китаєм. Але ну тут, вже завершуючи, хочу сказати, що Дональду Трампу особливо не було що продемонструвати, тому що навіть Боїнгів Китай не купив 500, як того очікували, а всього-навсього заявлено про 200 Боїнгів. Ну і стосовно сої та інших аграрних продуктів, про які теж говорили, домовилися, але все-таки Китай не брав на себе зобов'язань великих закуповувати великі кількості. На відміну від попередньої угоди під час першого президентства Дональда Трампа, коли вони зійшлися на 200 мільярдах доларів.
0: Якщо поговорити в контексті війни Росії проти України, як ви думаєте, про що тут сперечалися або з чим погодилися сторони?
6: Ви знаєте, от коли ми з вами зараз подивимося на заяву Ван Ї, я думаю, що це більш-менш вичерпна така картина, на що погодились, як ви сказали. І я абсолютно нічого не знаходжу нового, особливо, що стосується поведінки Китаю. Сторони зійшлися на тому, що ця війна має завершитися якомога швидше. Це чули від Китаю і неодноразово. Сторони докладали чимало зусиль для того, щоб це відбулося у свій спосіб. І Китай неодноразово підкреслював, що він робить усе щодо мирних зусиль у свій спосіб. Коли його просили долучитися до зусиль, наприклад, європейців чи американців, то він робив це сам, як уміє, як він хоче, як він це бачить. Ми побачили, що сторони будуть між собою на зв'язку, підтримувати контакти і домагатись вирішення цієї проблеми, яку вирішити дуже важко, і вона не вирішується одним днем. Тобто абсолютно нічого нового. Тобто, з моєї точки зору якоїсь домовленості щодо завершення війни між сторонами не було досягнено абсолютно.
0: Дуже дякуємо.
2: Дякуємо.
0: Наталія Бутирська, експерт з питань Східної Азії та старша аналітикиня Центру «Нова Європа» була на прямому зв'язку.
2: Пані та панове, далі новини з Людмилою Добровською.
7: Ми боремося за свою країну.
8: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
11: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: Ключові події.
14: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
13: аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
15: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
13: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
15: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
13: Просто про складне.
15: Доступно про важливе.
16: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
7: За свою країну.
0: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Від самого ранку під масованим обстрілом Дніпропетровщина московити атакували її вже більше 70 разів дронами, ракетами і артою. Знаємо про загиблого і 9 поранених, включно із 2 дітьми. У Нікопольському районі пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, дитсадок, адмінбудівлі, магазин і автозаправка. По Кривому Рогу окупанти ударили ракетою, поціливши промислове підприємство. Попередньо без постраждалих, але руйнування серйозні. Під атакою була і Сумщина. Уранці шахеди вдарили по Глухівській громаді, підпаливши приватну оселю і пошкодивши ще кілька. А по обіді атакували Ворожбянську. Через загрозу повторних ударів рятувальники періодично мусили припиняти гасіння. Минулося без постраждалих. Надвечір окупанти атакували село Нижня Хортиця. Це передмістя Запоріжжя. Там дроном поранені 2 людей і ще 2 постраждали зранку від російського шахеда у самому Запоріжжі. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. А у Херсоні від ранку поранено щонайменше 12 людей і є загиблий. Ворог атакує житлові квартали артилерією і дронами чи не щогодини. На місцях влучань пожежі і зафіксовані нові випадки дистанційного мінування. На 3 вулицях міста московити розкидали з дронів пряники і плюшки. Так цинічно називаються їхні міни.
17: З самого ранку росіяни обстрілюють Херсон. Це дрони, артилерія. Також вже зафіксовано багато випадків дистанційного мінування, де виїхали спеціалісти, будьте обережні. Вже відомо про 10 постраждалих, які постраждали внаслідок атак артилерії та дронів російських. Є, на жаль, один загиблий.
0: В небезпечних районів Херсона триває евакуація. Сьогодні рятувальники допомогли виїхати літньому подружжю. Спеціальним броньованим автомобілем пенсіонерів доправили до більш безпечної зони. А із прифронтової Дніпропетровщини людей вивозять екіпажі білих янголів. Ці кадри із села Покровське. Воно щойно зазнало удару керованою авіабомбою. Суцільні руїни. Місцеві кажуть, одна із жінок встигла відійти від вікна буквально за кілька митей до вибуху. Поліцейські допомогли їй зібрати речі і евакуювали.
18: Почали обстрілювати і прямо в вікно вистрілили на кухні. І на, ну, в общем, пролетіло і в ванну вікно. Я тільки успіла одійти від вікна. Ну, все одно осколки попали.
0: Від останньої масованої атаки росіян потроху оговтується столиця. У шпиталях залишаються 27 із поранених киян, 24 людини Росія вбила. Усі вони мешкали у тому будинку у Дарницькому районі, що його поцілила російська ракета, змусивши один під'їзд буквально скластися. Пошукові рятувальні роботи тривали увесь день до пізньої ночі. Напередодні до місця трагедії приїжджали міжнародні дипломати на власні очі побачити і зафіксувати. Фіксувати злочини Москви. Як виглядає зруйнований будинок сьогодні і як почуваються ті, хто вижили? Анастасія Терещук.
19: Це перші хвилини після влучання ракети у 9-поверхівку біля метро Харківська. Відео із нагрудних камер патрульних. Вони першими прибули на місце і почали рятувати мешканців.
20: Руки, ноги.
21: Тільки рука. Нормально. Я така дуже сильно бігуть стопи.
20: Пожар, так? Криша горить.
19: Такою цю висотку вже за кілька годин побачив світ. Російська ракета Х-101 повністю зруйнувала цілий під'їзд. Під уламками опинилися десятки людей. До пошуково-рятувальної операції долучилися понад 600 поліцейських і рятувальників. Ох. Понад добу тут безперервно тривала пошуково-рятувальна операція. Російська ракета фактично знищила цілий під'їзд, понівечила і десятки квартир навколо. Тут досі працюють комунальники, до своїх ледве вцілілих квартир повертаються і їх мешканці. Пані Ніна із сусіднього під'їзда прийшла прибирати своє житло. Її квартиру та життя онука фактично врятувала товста несуча стіна.
1: За нами ще одна кімната, і через кімнату вже нема нічого, вже просто стіна залишилася.
19: У момент прильоту Євгеній був вдома, спав, сирену не чув. Перші секунди після вибуху, каже, не забуде ніколи.
20: Спав. Прилетіла рама, вилетіла рама, тут стояла між дверима. Да, ну, шум, гам, все в полі, все тут, а воно повністю все завалене було, повлітало з окон.
19: Хлопцю поранило руку. Першу допомогу на місці надали рятувальники ДСНС. Та пізніше все ж довелося звернутися до лікарні.
20: Після больниці мене зашили, і я приїхав зразу шукати кота.
19: Наляканий гучним вибухом, чотирилапий член родини утік. Та наступного дня сам повернувся додому. Наразі уся родина намагається навести лад у потрощеній квартирі. Вікна вже забили дошками, і з балконом складніше.
1: У нас був гарний балкон, в такому хорошому стані. Ну, це що залишилося. А це вже ми прибрали, вже не так страшно. Я казала, очі бояться, руки роблять.
19: Схожа картина і в оселі поверхом нижче. Там вибухова хвиля не просто вибила шибки, а лишила по собі тріщини на всіх стінах.
22: Все політало, повилітало, всю мебель побило, все.
23: Да.
22: Все, що було.
23: З тої сторони та ж сама історія, теж потріскано, все сипеться.
19: Нині мешканці понівечених багатоповерхівок разом із комунальниками очищають територію від скла та уламків та виносять сміття зі своїх потрощених квартир. Далі чекатимуть експертизи, що мають вирішити, чи безпечно далі жити в цих будинках. Від цього російського удару постраждали більше ніж півсотні людей. 27 опинилися на лікарняних ліжках із травмами різного ступеня важкості.
24: Частина постраждалих було надано амбулаторну допомогу, оброблені рани. Частина була госпіталізована до нас з там більш важчими середнього стану, з вибуховими пораненнями, з наявністю осколків в м'яких тканинах. Їм надається весь обсяг медичної допомоги.
19: Російська ракета вбила 24 мешканця цієї висотки, серед яких троє дітей. Біля зруйнованого під'їзду люди створили імпровізований меморіал зі світлинами загиблих. Несуть квіти, дитячі іграшки та солодощі. Анастасія Терещук, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: 23 тисячі абонентів знеструмлені у Чернігові. Там сталася аварія на енергооб'єкті. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Ну і Київ готує списки для наступних обмінів полоненими. Напередодні додому вдалося повернути 205 воїнів ЗСУ, Нацгвардії і Державної прикордонної служби. Серед звільнених 20 воїнів першого корпусу Азову. Більшість із тих, хто повернувся, потрапили до російського полону ще на початку Великої війни у 22-му році.
25: Цього тижня був перший етап з обміну тисячі на тисячу. Ми готуємо наступні. Триває робота щодо списків у всіх необхідних погоджень. Я дякую тим, хто залучений. Треба повертати українців з полону. Треба і надалі посилювати наші зв'язки зі світом, нашу державу, наших людей.
0: На болотах тим часом палає хімзавод «Невинномиський Азот». Це Ставропольщина. І димлять великі склади у Татарстані. Наші дрони уразили одне із ключових підприємств російського ВПК, що виробляло великі обсяги селітри і аміаку для вибухівки та боєприпасів. Населення бідкається, їхня ППО не спрацювала жодного разу. Сильне задимлення у набережних Челнах. Там перед пожежею оголошували небезпеку з неба. І цілий день тривала масована атака на Москву. У її бік летіли не менше 200 дронів, і через це позачиняли усі московські литовища. Удари в глиб Росії тривали весь тиждень, і вони продовжуються, каже Володимир Зеленський, і показує результати. Є ураження московицьких літака-амфібії, гелікоптера К-27, судна з боєприпасами, зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцер», ЗРК «Тор» і комплексу зв'язку. Українські далекобійні санкції дістають російську нафтову сферу і ворожі кораблі за тисячу кілометрів від лінії фронту. Президент обіцяє, ця відстань і кількість ударів буде невпинно зростати. 10 років просидить у тюрмі колишній вихователь інтернату на Закарпатті, який планував вивезти 11-місячного хлопчика до Іспанії, заробивши на тому 25 тисяч доларів. Таке рішення суду. Жінці, що погодилася віддати йому сина, заплатив 5 тисяч і був затриманий під час спроби перетину кордону.
2: Дитина передає, виїзд забувається.
3: То взагалі я не зможу його навіть побачити. Ніколи, так?
0: 7 років за ґратами отримав водій, який у 23-му році на смерть забив на столичному блокпосту нацгвардійця. Це 23-річний чоловік. Під час комендантської години він буквально нісся Берестейським проспектом на шаленій швидкості майже 130.

0: Тичних маршрутах окупантів і їхній техніці. Ядерна загроза на пелюстках троянд. У столичній галереї відкрився новий проєкт художника Юрія Соломка «Квітник». Відомий своїм фірмовим стилем, використанням замість полотен географічних мап, цього разу митець створив масштабну арт-інсталяцію, яка змушує вчергове усвідомити крихкість цього світу. Василь Мамчук вже бачив.
1: Замість звичайних пейзажів – політичні кордони, материки та океани, поверх яких розпускаються гігантські бутони. Так виглядає новий проєкт «Квітник» Юрія Соломко. Художник, якого вважають одним із лідерів української нової хвилі, перетворив велику залу Київської галереї «Лавра» на простір парадоксів. Тут краса квітів стикається із жорстокістю глобального світу.
2: Спочатку війни в мене було, як у багатьох, мабуть, почуття страху перед тим, що може бути ядерний вибух. І я зрозумів, що треба взяти цю тему і перевернути її. Це такий спосіб подивитися на мегакатастрофу через красу.
1: Виставка складається з трьох взаємопов'язаних частин. Глядач ніби рухається від тривожного перечуття катастрофи до усвідомлення сили природи.
3: Всередині зали є велика інсталяція, яка теж присвячена цій тематиці. Ну, властиво, кожен глядач може скласти своє враження на цю тему. Саме головне, що роботи, вони на часі і вони високотехнічно виконані з точки зору художника.
1: Організатори виставки кажуть, попри трагічний підтекст, виставка дарує відчуття надії та гармонії, якої так бракує в умовах війни.
3: Це рефлексія на тему війни. Автор роздумує і розповідає своїми словами глядачу, як він бачить тему ядерної зброї, яку насаждають нам сторона наша, противника. І саме в його розумінні на тлі і на місці цих ядерних грибів повинні рости квіти.
2: Квіти мене давно цікавлять, я думаю, і бентежать, як і багато людей, бо вони починають з'являтися по весні. І це не просто прояв життя, це такий, як нібито вибух життя.
1: Ще у 2001 році Юрій Соломко одним з перших українських митців представляв нашу країну на Венеційському бієнале, найбільшому форумі мистецтва у світі. Але він відмовився від павільйону, розгорнувши великий військовий намет з експозицією про Чорнобильську трагедію. Уже три десятиліття замість класичних полотен художник малює на географічних картах. Проте відвідувачі виставки кажуть, квітник – це новий стиль майстра.
4: Мені дуже подобалися його карти, і тут трохи є це, але ці квіти – це просто враження. Просто з першого кроку ти заходиш на виставку, і ти просто розумієш, який це насправді квітник, який квітник є наша країна і всі наші місця, які тримаються зараз разом.
5: Вона надихається, виставка. Сподобалось. Дуже неочікувано. Дякую авторам цієї виставки, дякую всім упорядникам. Це один крок в нашому київському мистецькому суспільстві і взагалі для України це дуже важливо зараз.
1: Побачити експозицію «Квітник» Юрія Соломко у Київській галереї «Лавра» можна до 16 червня. Василь Мамчук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 23:00, а зараз слово Марії Скибі і Костянтину Лінчевському. Побачимось.
6: З Україну рівних можливостей. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетики.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: 22.17 в Україні. Ми продовжуємо роботу в аналітичній студії. Команда каналу «Ми Україна» підготувала для вас все найважливіше. Марія Скиба та Костянтин Лінчевський далі з вами.
8: Так, і з оперативної інформації почнемо. Тим більше, що повітряні сили Збройних сил України в останніх повідомленнях зазначають про групу безпілотних літальних апаратів, звісно, ворожих на Миколаївщину з Херсонщини. Відповідно, бачимо, що ось ці регіони почервоніли. Відповідно, фіксуємо станом на зараз на півдні частина Миколаївщини, частина Херсонщини, окрім тимчасово окупованого Криму. Також є сигнали повітряної небезпеки в Криворізькому районі Дніпропетровщини, так само, як і в Синельниковському. Червоне Запоріжжя все, Донеччина вся, Луганщина вся, частина Харківщини, повна Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина. І, як бачимо, також є небезпека з повітря для низки території Київської області. За всім будемо слідкувати. Це що стосується повітря. А що стосується землі?
7: Будемо далі. Мінус 2,5 тисячі ворожих безпілотників за місяць. Третій армійський корпус опублікував нове зведення ешелонів ППО. У квітні оборонці збили понад 1300 ударних далекобійних дронів росіян та майже сотню розвідувальних. Були серед них і рідкісні експериментальні БПЛА «Марлін».
8: З нами на зв'язку Ігор Пиць, командир розрахунку ударних дронів батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу. Пане Ігоре, вітаємо вас.
7: Добрий вечір.
9: Вітаю, доброго вечора.
8: Бачимо номер картки і QR-код. Відповідно, наше перше питання, чи можемо бути корисними?
9: Так, хочу проговорити стосовно нашого збору. Це наш актуальний збір на адаптацію та модернізацію наших дронів та FPV-технології. Оскільки нам всім добре відомо, що і ми, і ворог накопичуємо свої засоби БПЛА, що зараз є створена така певна кілзона, що зараз зовсім інший тип війни. Зараз йде така певна боротьба за адаптацію. Хто швидше адаптується, хто якісніше буде працювати. Отже, ми робимо ставку на якість нашої роботи, оскільки ворог старається брати кількістю.
7: Ну, а ми теж хочемо брати кількості для того, щоб якомога швидше закрити цей збір. І дуже просимо наших глядачів долучатися, не бути байдужими на модернізацію FPV-дронів також донатимо сьогодні. Тому що, друзі, ви прекрасно розумієте, що росіяни теж це роблять, теж модернізують, і ми не маємо зупинятися. А таким чином ми допомагаємо нашій армії якомога швидше удосконалитися і кількісно також зробити величезну перевагу. Тому дякуємо за кожен донат. Будь ласка, QR-код і номер карти. Загальна мета збору – 350 тисяч гривень. Така сума, яку нам треба спробувати закрити якомога швидше. Ну, а з чим борються наші оборонці, пане Ігоре, давайте про це поговоримо. Де росіяни зараз найбільше тиснуть в зоні вашої відповідальності на Харківщині?
9: Я хочу сказати, що зараз відбувається. Наша смуга 3-го армійського корпусу є одна з найдовших і одна з найбільш активних на сьогоднішній день, оскільки проти нас протистоїть 3 армії Російської Федерації. І що нам говорить, що цей напрямок є доволі вагомим для ворога. І на сьогоднішній день ворог пробує не тиснути в одному місці. Раніше це були так звані банзай-атаки, коли 20 одиниць особового складу піхоти пробували прорватися через нашу лінію фронту. Зараз ворог старається використовувати інфільтрацію, тобто двоє, троє, четверо малими групами по всьому напрямку бойового зіткнення, власне. Таким чином вони пробують прориватися, накопичуватися, десь зосереджуватися за лінією бойового фронту або ж перед. І, власне, це їхня тактика на сьогоднішній день.
8: Пане Ігоре, в контексті подій на Харківщині дозвольте короткий ліричний відступ, ну а не ліричним його назвати дуже важко. Я зараз поясню, що маю на увазі. Тут начальник російського генштабу, товариш Герасимов, виступив з низкою чергових заяв про те, що ось вони Борову взяли. Повністю Кутьківку, Велику Шапківку. Друзі, так, щоб ви зараз не відволікались від нашого збору, до речі, QR-код номер картки. На мапи я скажу, що це, ну, м'яко кажучи, ці міста далеко під контролем Сил оборони України. Пане Ігоре, ваше ставлення, ставлення ваших побратимів до ось цих, ну, це вже навіть не такі не перемоги в кредит, а, ну, я не знаю, на які карти вони дивляться?
9: Знаєте, це доволі комічні заяви з їхньої сторони. Наш командир корпусу Андрій Білецький повідомляв їхні плани стосовно захоплення Лиману і Святогірська до кінця 25-го року, липня 25-го року, нагадую, і що їм дуже сильно не вдалося. Тому їхні заклики про те, що вони взяли Борову чи якісь інші населені пункти, дуже комічні. Ми на них не реагуємо зовсім ніяким чином. Це тільки говорить про їхню неспроможність воювати і говорити реальними фактами. Тобто це про їхні проблеми в армії. Але не треба, тобто, розслаблятися. Ці заяви є марні, але ворог продовжує, якби, свої наступальні дії. Оскільки зараз теж активний період Зеленки, і вони, я думаю, можливо, думали, що їм вдасться просунутися серед Зеленки. Наголошую, в нас є збір на модернізацію, в нас є збір на покращення наших дронів, і в нас є засоби, які працюють про ворогу, які просуваються по Зеленці. Я не можу розголошувати всіх технічних даних, але ми їх якісно утримуємо і стримуємо на лінії бойового зіткнення.
8: Єдині дані, які зараз нас всіх цікавлять, це як іде збір. Будь ласка, так, друзі, давайте пришвидшимось. QR-код, номер картки, кому як зручно. Модернізуємо разом з вами FPV. І третя штурмова з цими FPV зробить те, що треба. І там буде, і мебарова, і все, що хочете.
7: Дуже важливо, насправді, той момент, що модернізація – це теж дуже складний і дуже тонкий процес. Я пам'ятаю, ви також зазначали раніше про те, що перед застосуванням будь-який дрон, будь-який безпілотник потрібно допрацювати, його потрібно перевірити, щось удосконалити, подивитися, чи ті технології, які є там, чи вони спрацюють в цьому випадку. Тобто дуже багато нюансів, про які там люди в тилу або ті, хто не займається роботою з безпілотниками, просто навіть не уявляють, що це таке. Не розголошуючи певних таємниць, можете розказати ось цей маршрут або цей процес від того, що означає довести дрон до того моменту, коли його можна успішно запускати? Як це все працює?
9: Так, хочу наголосити на тому, що кожен дрон, який потрапляє до нас в підрозділ, він проходить декілька певних кіл обкатки або кіл перевірки. Для того, щоб ефективно виконувати роботу на бойовій позиції. Отже, оскільки в нас є технічний відділ, який займається підготовкою і, власне, модернізацією або ж адаптацією наших дронів під сучасні або сьогоденні методи війни, в нас після технічного відділу є ще відділ, який займається, власне, перевіркою дронів на польотах. Тобто вам не тільки важливо, щоб дрон включився і працював, вам важливо те, щоб дрон летів і зв'язок був стабільний весь час, поки він летить. тоді, коли він віддається в руки екіпажам, бойовим підрозділам, які виїжджають з ним на позицію, вони також, в свою чергу, перевіряють дрон на правильні збірки, на те, чи все працює з їхнім вже домашнім обладнанням, тобто або виїзним обладнанням. Тобто це доволі такий громісткий процес, тяговитий, але він дає, як бачите, результат. І хочу теж сказати, що в нашому третьому армійському корпусі ворог не просунувся за останні місяці ні на метр. А в певних місцях ми активно його відбиваємо і забираємо свої території назад. Тому будьте уважні, слідкуйте за нами, за нашою роботою. Ми постійно стараємося стояти на захисті нашої батьківщини і виконувати свою роботу на 200%.
8: Фрагменти роботи бійців 3-го армійського корпусу, друзі, ви щойно бачили на своїх екранах. Щоб таких відео, зокрема, було більше і, відповідно, російської техніки було менше, треба модернізувати FPV. Цим ми, власне, зараз з вами і займаємось. Будь ласка, номер картки, QR-код, кому як зручно, долучайтесь, пам'ятаючи, за малих і за великих донатів не буває. Долучайтесь, будь ласка. Пане Ігоре, до речі, про техніку. Наскільки я пам'ятаю, там, крім іншого, і танкова армія вам протистоїть, ворожа. Скажіть, будь ласка, рідкісна техніка, якщо і з'являється, як вона виглядає? Або з'являється останнім часом частіше, можливо?
9: Я хочу зазначити, що 3-я окрема штурмова бригада працює доволі довгий період часу на цьому напрямку, і раніше Андрій Білецький, наш командир корпусу, заявляв, що з першою танковою армією ми зробимо першу кінну. І на сьогоднішній день всі ми добре знаємо, що є вже так звана кілзона, це приблизно 20-35 кілометрів від лінії бойового зіткнення, від так званого сіряка. Відбуваються страшні речі, коли ворожа техніка виявляється, всі засоби, всі донати ваші, які були прийняті нашою бригадою, вони пішли, власне, всю ворожу техніку і її знищили. На сьогоднішній день техніка в цілому – це вже дуже велика рідкість. Ворог її не підпускає доволі близько. Якщо ми літаємо на так зване полювання, вилітаємо на 30-40 кілометрів перевірити їхню логістику, можемо зустрічати певні вантажівки, можемо зустрічати БМП з особливої їхньої техніки, це санцепьок і певні артилерійські якісь гармати, які зараз ще продовжують працювати час від часу. Ворог здебільшого застосовує мотоциклетну техніку, розосередив себе, і як такої БМПшечки чи танка ми вже дуже давно не бачили.
7: Повертаючись ще до безпілотників FPV-дронів, якщо ми кажемо про нездетоновані ворожі FPV, яку вони можуть дати інформацію нашим військовим?
9: Особисто для мене це дуже велика радість, коли спостерігаю нездетоноване FPV, оскільки ворог не досяг своєї цілі і не спрацював на результат. Ще раз нагадую, що ми перевіряємо свої дрони ідентично плати ініціації і стараємося працювати на результат і влучати і вражати ці цілі. А стосовно ворожих, вони нам приносять певну інформацію стосовно частот, які вони використовують, і ми можемо адаптовувати свої системи, захищати наші підрозділи, захищати наших людей, мати певну протидію проти їхніх FPV-дронів. Тобто був період, коли вони масово перейшли на зовсім інші частоти, і власне виявлення їхніх дронів допомогло нам адаптуватися і захищатися ефективніше. Також ми можемо спостерігати, з якими боєприпасами вони літають, і розуміти, як захищати свої укриття, або ж як захищати свої транспортні засоби. Наступне, це теж ми можемо дивитися на самі плати ініціації, що вони використовують, або ж підривники, для того, щоб нашим саперам було легше розміновувати або повідомляти своїх людей, які виконують бойову роботу, чи наближатися до цього дрона, чи його можна розмінувати, чи варто остерігатися того чи іншого. Тобто, коротко, воно сприяє нашій адаптації, сприяє протидії і сприяє, власне, збереження життя наших підрозділів і загально піднімаємо рівень знання проти ворожих, власне, засобів.
8: Панове, я зараз поставлю питання пану Ігорю. Давайте разом з вами скористаємось цим часом на відповідь. І по 5, по 10 гривень на завершення розмови ще докинемо до збору на модернізацію FPV. Ну, правда, ну 5-10 гривень. Це абсолютно незначущі суми, я думаю, що не для кого. Пане Ігоре, ваші слова. Симулятор допомагає, але не гарантує успіху на бойовій задачі. Поясніть, будь ласка, ось цю межу між вміти літати і виконувати бойову задачу.
9: Симулятор – це так званий поріг входу, власне, в технологію. Це для розуміння самого польоту, для розуміння основ. Доволі складно в симуляторі відчути справжній адреналін або ж відчути справжність самого бойового польоту, який відбувається вже в зоні виконання. Оскільки в симуляторі ви можете втратити борт і почати місію знову. В симуляторі ви можете допускати якісь певних помилок, а війна цих помилок не дуже, якби, толерує. Оскільки, знаєте, скажу таку фразу, дуже складно дивитися на губи, які не можна поцілувати, ідентично дуже складно дивитися на ціль, яку не можна було вразити або не вразили. Тому що, власне, щось пішло не так, ворог задіяв якийсь засіб, ворог задіяв якусь протидію, або ж просто пілот не мав достатньо вмінь, скажімо так, якщо це людина просто, яка перейшла з симулятора. Це про налаштування себе самого як пілота, налаштування себе самого морально-психологічно для виконання, власне, цієї роботи. Треба чітко розуміти, що якщо ви не вражаєте ворога, цей ворог дійде до нашого підрозділу, дійде до нашої першої лінії, до піхоти і іншим хлопцям доведеться з ним боротися. Тому ми стараємося підготовлювати своїх людей, власне, з кожної сторони, з кожної можливої сторони, де це тільки можливо, для того, щоб, власне, ефективно працювати по нашому ворогу.
7: Дуже дякуємо вам.
8: Дякуємо.
7: Ігор Пиць, командир розрахунку ударних дронів батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу. Друзі, доєднуйтесь, збір триває і він буде тривати, допоки ми його не закриємо. Тому ви можете скористатися і попри прямий ефір, і просто зараз і QR-кодом, і номером карти все це працює, все це відкрито. Змінюється дуже активно якось мапа повітряних тривог, тому що ми збиралися сказати про тривогу в Києві і в про безпілотники в напрямку столиці. Зараз бачимо, що відбій є та в місті, але загалом
8: але це не
7: в області,
8: значить, що вони,
7: друзі,
8: нікуди не ділись.
7: Та.
8: Просто вони продовжили свій рух. Це відстежується. І власне, ось це відстеження зараз на ваших екранах. Якщо ви нас слухаєте по приймачу, швиденько оголосимо, що група безпілотних літальних апаратів ворожих зафіксована на півночі. Тут мова про частину Херсонщини, Миколаївщини і Одещини. Також повітряні тривоги актуальні для частини Дніпропетровщини, мається на увазі Криворізький і Синельниківський район, тимчасово окупований Крим, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, Харківщина разом з Харковом, Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина і частина Київщини, теж червоні. Зважайте, друзі, будь ласка, на цю інформацію, поки поговоримо про море.
7: Росія почала накривати атомні підводні човни антидроновими сітками. Мова йде, зокрема, про далеку базу Тихоокеанського флоту «Рибачий», це на Камчатці. Вона знаходиться за понад 7 тисяч кілометрів від України. Про це повідомляє профільне аналітичне видання «Naval News». На супутникових знімках, які ви зараз бачите, видно два стратегічні підводні човни типу «Борей», вкриті спеціальними захисними конструкціями. За словами експертів, Москва побоюється можливих атак українських дронів навіть по найвіддаленіших військових об'єктах. Раніше подібний захист уже помічали на кораблях Чорноморського флоту Росії.
8: З нами Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років, стратегічний експерт компанії «Саната». Пане Андрію, вітаємо вас.
7: Вітаємо.
10: Добрий вечір.
8: Отже, бачимо антидронові сітки на досить...
7: На Камчатці.
8: так, на досить незвичній відстані. Скажіть, будь ласка, як це можна пояснити, і якщо таке відбувається на Камчатці, то чого ж тоді чекати в тимчасово окупованому Криму?
10: Ну, дивіться, якщо такі конструкції з'явилися, це означає, що у розвідки Російської Федерації є якась інформація стосовно можливості нанесення ударів по підводним човнам. Дійсно, сам по собі дрон – це конструкція не коштовна. Він не може знищити, наприклад, повністю цей підводний човен, але він може завдати шкоди конструкції. І в залежності від того, як ця шкода буде завдана, можуть бути досить серйозні такі от наслідки для підводного човна. В історії було багато навіть загибель підводних човнів, які почались з такого досить тривіального якогось там випадку. От включаючи, наприклад, підводний човен «Комсомолець», який загинув у 89-му році через, там, скажімо, незначну пожежу. Це був такий самий підводний човен, який занурювався на саму велику глибину, понад кілометр. От, то, що ми бачимо зараз на знімках, каже, що росіяни, у них є інформація, що такий удар може бути. Я думаю, що з території України туди дрони, звичайно, не полетять, тому що дистанція, звичайно, надзвичайно велика. Але були такі історії, коли, наприклад, в Середземному морі було атаковане судно російське, яке перевозило досить цікавий такий вантаж, і там могли бути досить цікаві такі люди. От, і пізніше була інформація, нібито, що удар був нанесений, наприклад, з території Лівії. От, поэтому, то, що є там така от антидронове загородження, це означає, що вони реально, є у них такі, певні ознаки того, що можуть бути удари, поэтому вони це роблять.
7: Пане Андрію, а загалом оці атомні підводні човни росіян, в якому вони стані і чи багато в арсеналі їх використання? Тому що ж це такі стратегічні об'єкти.
10: Дивіться, якщо порівнювати з радянським часом, то, звичайно, не так багато. В радянський час було побудовано порядка 400 атомних підводних човнів. Це дуже величезна цифра. От потім, коли Радянський Союз розпався, то фактично дуже багато човнів було скорочено. От останнім часом Росія поновила будівництво цих човнів. Оці борії човни це нового класу. От зараз у Росії є порядка 40 атомних підводних човнів, як носіїв стратегічних балістичних ракет, так і багато цільових, ті, які стріляють і криватими ракетами, і торпедами. От, Барейт відноситься до класу багатоцільових підводних човнів, але це новий підводний човен, він працездатний, він може виконувати завдання. От, в принципі, три країни світу зараз мають такий серйозний атомний флот. Це Сполучені Штати, це Російська Федерація і це Китай. От та база, про яку ми згадали, вона дійсно є досить серйозною, одною з самих таких розвинутих баз іменно далекого сходу Російської Федерації на Тихому океані, яка розташована.
8: Угу. Пане Андрію, пропонуємо додати ще одну новину. Росія почала будувати новий фрегат проєкту 22-350. Церемонія закладки відбулась на суднобудівному заводі «Північна верф». І це вже дев'ятий корабель серії, який назвали на честь колишнього головнокомандувача російського ВМФ Фелікса Громова. Фрегати цього типу є одними з найсучасніших в російському флоті та можуть нести такі ракети, як «Циркон», «Калібр», «Онікс». До слова, ці кораблі призначені для ураження надводних і підводних цілей, а також охорони морських кордонів. Наразі в складі Північного флоту Росії вже служать три таких фрегати. Пане Андрію, що думаєте з приводу ось цього нового будівництва? Я так розумію, це не справа найближчого року або більше. Власне, які спроможності в росіян зараз відновлювати або навіть розширяти свої флоти? і флотилії?
10: Ну, дивіться, тенденція стосовно надводного флоту приблизно такова, як і з підводними човнами, про яку вам розказав. От буквально за декілька років після розпаду Радянського Союзу чисельність надводного флоту скоротилась фактично на порядок. От. Дійсно, дуже тривалий час нових кораблів в Російській Федерації не будували. Особливістю є те, що от кораблі такого великого класу, фрегат, ну, раніше це називався великий протичовновий корабель, хоча фактично це крейсер. Газові турбіни на них будувались в Україні повністю всі. От. Але після окупації Криму Україна відмовилась продавати газові турбіни, і це вплинуло досить серйозно на будівництво кораблів, ну, такого класу, скажімо, середнього і ближче до великого. Сам по собі цей фрегат, ну, його водотонажні 4,5 тисячі тонн, то це, ну, корабель середнього класу, раніше це так називалось. Зараз він вважається кораблем фрегат першого рангу, командир корабля, там капітан першого рангу. Раніше це був, скоріш за все, второго рангу. Але більше вони просто будувати не можуть, у них немає таких спроможностей. Коли Україна відмовилась постачати їм газові турбіни, то вони почали розвивати таке підприємство у себе в Рибінську і приманювати туди наших фахівців з Миколаєва за підприємство «Зарямашпроект». От, тому на це ушло у них порядка 5-6 років, поки вони побудували свою турбіну. А перший корабель, отакий, про який ви зараз згадали, він називався «Адмірал флота» Радянського Союзу «Горшков», його будували 12 років. І якраз така тривалість, вона пов'язана була з тим, що не було газових турбін. От. Зараз дійсно от вони заклали вже 9-й, разом хочуть побудувати порядка 10 для різних флотів і Північного, і Тихоокеанського, і Чорноморського, до речі. Хоча оригінально, з самого початку, цей корабель вони кількість 6 одиниць планували під Чорноморський флот, але потім замінили на більш дешевий оцей фрегати проєкт 1135.6 адміральської серії «Адмірал Гигарович Есен Макаров», який зараз є на Чорноморському флоті. Ну, фактично, якщо подивитися на цей проєкт, він на 12 метрів тільки довше от тих кораблів попередньої серії. Вони трохи збільшили полубак, це носова частина корабля, для того, щоб поставити туди більше ракет, і як ударних, так і зенітних керованих. Ну, в цілому, по характеристикам, корабель нібито, ну, такий, в общем-то, спроможний, але, ну, опять же, я думаю, що, ну, підтверджених таких даних спроможності його немає. Хоча, дійсно, ну, вони потихеньку в морі їх виводять. Ну, опять же, казати про те, що це, ну, дійсно там великий корабель, це корабель середнього класу. От, вони зараз дійсно його насичують ракетною зброєю. На перших 4 кораблях було 12 ударних ракет, 16 ударних ракет, зараз їх 32. Там можуть бути і ракети «Калібр», «Онікс» і «Циркон». От, вертикальна пускова установка забезпечує старт цієї ракети. Плюс є ще зенітно-ракетний комплекс, багатоканальний. Але ще є багато таких систем, ну, які, в принципі, їм вже понад 30 років. Там трошки елементна база змінилася. От. Корабль має екіпаж 215 осіб, тобто, ну, невеликий екіпаж. От. Ну, якщо казати там про дійсно великий екіпаж, то це буде 400-500 осіб. От. А тут, як би, фрегат. Тобто, то, що можуть, вони роблять. От, у них це виходить, але, ну, скажімо, за затримкою в часі. Такий корабель зараз вони будують в середньому 6-8 років. Раніше, якщо брати, ну, наприклад, до 90-х років, такий корабель будували, можливо, ну, 2-3 роки максимум. Uh-huh. От, тому, ну, така от ситуація. От, ну, тут треба додати, що зараз не найкращий час для військово-промислового комплексу Російської Федерації, Міністерства оборони, тому що надходження в бюджет становиться все менше і менше. Дуже багато забирає війна проти України. От, і досить серйозно впливають оці санкції міжнародні на російські ВПК, тому що всі найкращі технології вони раніше покупали, або копіювали з Заходу. Ну це з того, що стосується копіювання, не завжди виходить, а переправляти їх закритими оцими сірими схемами становиться все важче і важче.
8: Цікаво, пане Андрію, що ось вони будують судна, та й не тільки вони, там до десятка років, так, і за цей час воно як морально не застаріває. Я так розумію, що це така досить стала царина, я маю на увазі будівництво великих суден. Скажіть, будь ласка, чи зберігається доцільність будівництва великих бойових суден саме в час, коли дуже багато може вирішити звичайний надводний дрон? Або, знаєте, москітні флоти можуть блокувати протоки?
10: Ну, дивіться, це все залежить від амбіцій країни, від завдань країни. Тому що, наприклад, Україні нам цілком достатньо зараз москітного флоту, і більше, в принципі, ми поки, я вважаю, що ми не маємо думати. Нам треба просто закрити нашу ближню морську зону, там, де всі наші інтереси, наші порти, наша економіка. В перспективі можливо щось подумати про будівництво кораблів там середнього класу для того, щоб захищати інтереси по економічні інтереси, в першу чергу по земній кулі. Росія ж вона себе дистанцює як океанська морська держава з інтересами по всій земній кулі, тому їм такі кораблі потрібні. Дійсно, вони можуть виконувати функції, їх зброя, вона така, як і на цих дронах. Але справа в тому, що дрон, він же ж не пройде 4 тисячі міль. От його може закинути якимось чином на таку дистанцію, але такі кораблі будуються для того, щоб вони проходили тисячі морських міль далеко від пунктів базування, щоб у них були достатні запаси. От, і на такій серйозній відстані від своїх пунктів базування вони виконували завдання. От, і Росія себе нібито позиціонує до таких от держав. До речі, такими державами є Сполучені Штати Америки, наприклад, Великобританія, Франція, Нідерланди. От, у них такий інтерес є, але також він по-різному там реалізується. От, я скажу так, що Росія, якщо б вона могла, вона будувала і більшого кораблі класу. Вони, наприклад, недавно вже розробили проєкт нового авіаносця, називався він «Лідер» атомного. І вони намагалися побудувати вже там 35-го року перший, і потім ще будувати декілька. От. І вартість його складала там порядка 15 мільярдів доларів. Половина йде корабель, половина авіакриво. Справа в тому, що у них там поки немає таких промислових можливостей для цього. Технологічно у них не вистачає сили засобів. І потім той єдиний авіаносець «Адмірал Кузнєцов», вони вже його 6-7 років ремонтують і ніяк не відремонтують. Тобто з цим проблема. А будувати новий теж це серйозне питання. До речі, всі авіаносці радянські, хочу нагадати, будувались в Миколаєві, місті Миколаєві на заводі, Чорноморському суднобудівельному заводі. От, можливості такої в Росії поки немає. От, Миколаїв – це дійсно таке унікальне місто, де можна будувати такі великі кораблі такого класу, фактично цілодобово. В Росії таких можливостей немає. Тому, бачите, будують вони те, що будують, а, скажімо, розміри корабля залежать від того, на якій відстані від узбережжя ви будете виконувати завдання. Якщо це вас цілком влаштовує ближня морська зона, то тут москітний флот, він може, як пілотований, так і безпілотний, може вирішувати все. Якщо ви хочете виконувати завдання за тисячі морських миль, тут, звичайно, потрібні кораблі. Але це вже зовсім інша категорія витрат. От, це категорія, можливо, на два порядка витрат більше, ніж москітний флот. От така ситуація.
7: Так, цікаво. Але тим не менше, росіяни вкладають величезні гроші і навіть намагаються зберегти те, що є. Будемо стежити, як буде розвиватися ця історія. Дякуємо, пане Андрію. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років і стратегічний експерт компанії «Соната» був з нами на зв'язку.
8: Друзі, і швидко ми змушені звернути звернутися до мапи повітряних тривог, тим більше, що повітряні сили Збройних сил України попереджають про рух ворожих БПЛА тепер в центральній та західній частини Харківщини курсом на Полтавщину. І, відповідно, фіксуємо станом на зараз вся та ж активність південна. Тут Миколаївщина, Херсонщина і Одещина, тимчасово окупований Крим, увесь Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина. Бачимо червоними частину Київщини та частину Дніпропетровщини, а саме Криворізький та Синельниківський район.
7: Ну, ці атаки продовжуються. Цього тижня, до речі, був один із наймасованіших обстрілів України. Він тривав більше доби. За цей час росіяни випустили по наших містах і селах рекордну кількість дронів – понад 1500 та більше як 500 ракет. Готувалися росіяни до цього масованого обстрілу доволі довго та використовували оголошене 9 травня триденне примир'я, яке ж вони самі і не дотрималися. Мотиви та наслідки аналізувала Євгенія Терещенко.
11: Поки американський президент Дональд Трамп розповідає, що російсько-українська війна близька до завершення, РФ з маніакальною упертістю доводить, що не прагне миру. Країна-агресорка влаштувала наймасштабніший обстріл України. Дронова атака розпочалася 13 травня вранці. Спершу росіяни націлили шахеди на західні області. Під ударами, зокрема, опинилися Прикарпаття, Закарпаття, Львівщина, Хмельниччина та Рівненщина.
12: Троє потерпілих, один дуже важкий. Ходіть, давайте.
11: ГУР попереджало, що атака триватиме більше доби, і ворог продовжив терор вночі та зранку. Головними напрямками ударів стали Одеса, Кременчук, Харків та Київ. У Дарницькому районі столиці ракета Х-101 зруйнувала один із під'їздів багатоповерхівки.
13: Саме головне, щоб ще люди там під завалами залишилися живі.
11: Тут загинули 24 людини, з яких троє – діти. Загалом за півтори доби путінські війська випустили 1560 дронів та 56 ракет. Комбінована атака стала наймасштабнішою за час війни. Лише за ніч на Україну полетіло понад 700 повітряних цілей.
14: Ми опублікували наші 731, але збито подано на 693 цілі, серед них 29 крилатих ракет Х-101, а також 12 балістичних ракет із 18. Ну, 12 і 18 – це доволі високий показник збиття.
11: У першій хвилі атаки росіяни застосували сотні ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України, а потім запустили ракети балістичні та крилаті з наземних установок та бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. І знову дрони.
14: Були застосовані і реактивні БПЛА, окрім РБР і Талмасів, шахідів. Реактивні БПЛА, повторюся, також мережуючі боєприпаси «Бандероль», кілька одиниць було теж виявлено. Ну, тобто весь спектр озброєння, який в них там є.
11: Та пік цинізму. Ворожі війська влаштували терор за кілька днів після так званого перемир'я з нагоди 9 травня, яке ініціювали самі ж росіяни.
15: Путін в істериці обривав телефони в Білому домі, в Європі. Відривали від улюбленої справи Машу Захарову. Далі ця оця феєрична історія з указом президента, яка просто вибісила росіян, тому що просто, ну, це реальне приниження, що Україна дає дозвіл.
11: Три дні паузи у Кремлі використали не лише, щоб провести парад на Червоній площі. У цей час російські війська ще й готували наймасштабнішу з 2022 року атаку.
16: Це, по суті, затишшя і перегрупування ворожих сил. Як бачимо, процес накопичення шахедів, які вони готували запустити за ті дні, вони піднабрали, так само, як і по ракетах. В них не вистачає ні пускових, ні тих самих засобів, тих самих літаків, тих самих же ж і кораблів для того, щоб такі масовані удари він міг проводити постійно.
11: Країна-агресорка спрямовує для ударів дрони та ракети буквально із заводів.
17: В Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101, виробництво другий квартал цього року.
11: І не вперше РФ використовує так звані перемир'я, щоб накопичити сили. І Україна усвідомлює загрозу таких пауз.
18: Тобто вони могли стріляти кожен день по 500, тут вони вистріляли 1500 за один день. Різниця чи є? Різниця тільки в тому, що 1500 за день збити важче, ніж по 500 щодня.
11: Погоджуючись навіть на короткочасне припинення вогню, Київ демонструє готовність до миру.
15: Оце не протирічило наші позиції, що повинна бути зупинка по лінії розмежування, про що постійно говорить президент.
11: Тоді як Росія просто бреше, типово для Путіна.
19: Він однозначно демонструє, що не збирається йти на мир на будь-яких умовах, які хоч якось відрізняються від того, про що він говорить.
11: При цьому ворог використовує слабкі місця України.
20: Противник теж добре знає, яку проблематику сьогодні має наша протиповітряна оборона із дефіцитом ракет і так далі.
11: Росія б'є по енергетиці, залізничній інфраструктурі та потягах, складах із продуктами і цивільних об'єктах.
21: Вони сподіваються нащупати, от не побоюся цього слова, цю слабину для того, щоб там призвести до колапсу. І вона щиро вірить, що своїми інформаційно-психологічними операціями, поєднаними із терактами, зможе виводити людей на вулиці.
11: Щоправда, із цією тактикою росіяни запізнилися.
15: Взагалі ця історія, що бомбардування мирного населення призводить до того, що воно виходить і бунтує, знаєте, це стара концепція ще 19-го сторіччя.
11: І що цікаво, Росія влаштувала терор України під час зустрічі лідерів США та Китаю. І це вважають експерти, по-перше, меседж Путіна лідерам двох наддержав. Мовляв, його списувати ще зарано.
15: Що я тут ще знаходжусь, що я можу керувати, що я можу стріляти, псувати вам нерви всім. Так, звичайно, що це могло бути так зроблено.
11: По-друге, масований обстріл України – це, так би мовити, демонстрація сили і Штатам, які беруть участь у переговорах про мир, і Китаю, від якого зараз дуже залежить РФ.
18: Вони можуть серйозно натиснути на Путіна і примусити його до миру, коли Китаю перестане ця війна бути вигідною. Тому Путіну, по-перше, треба демонструвати силу, по-друге, треба демонструвати економічну вигідність.
11: Хоча насправді йдеться швидше про безсилля Росії, яка не має успіхів на фронті, а розпочавши агресію в Україні, під гучні вигуки «Київ за три дні» принесла війну на свою ж територію. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
22: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду атамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
1: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на Рязанське НПЗ на Росії і ще низку військових об'єктів ворога. У Рязані українські дрони пошкодили установки переробки нафти, на тимчасово окупованій Донеччині уразили пункти управління російських військ, склади техніки і матеріального забезпечення, а на Луганщині і Херсонщині – ворожі ремонтні підрозділи. На болотах палає хімзавод «Невинномиський Азот». Це Ставропольщина. І димлять великі склади у Татарстані. Наші дрони уразили одне із ключових підприємств російського ВПК, що виробляло великі обсяги селітри і аміаку для вибухівки та боєприпасів. Населення бідкається, їхня ППО не спрацювала жодного разу. Сильне задимлення у набережних Челнах. Там перед пожежею оголошували небезпеку з повітря. І цілий день тривала масована атака дронів на Москву. У її бік летіло не менше 200 безпілотників, і через це позачиняли усі московські литовища. Удари в глиб Росії тривали весь тиждень, і вони продовжуються, каже Володимир Зеленський, і показує результати. Є ураження московицьких літака-амфібії, гелікоптера К-27, судна з боєприпасами, зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцер», ЗРК «Тор» і комплексу зв'язку. Українські далекобійні санкції дістають російську нафтову сферу і кораблі за 1000 кілометрів від лінії фронту. І президент обіцяє, ці відстані і кількість ударів будуть тільки зростати.
5: Українські далекобійні санкції весь тиждень були активними. Воїни сил спеціальних операцій, сил безпілотних систем, наших ракетних військ та інших складових Збройних сил України. Воїни Служби безпеки України, наші розвідки ГУР, Служба зовнішньої розвідки. Дякую всім вам, воїни, за влучність. Ми працюємо активно і на традиційному санкційному напрямку. Ключове – це обривати всі канали постачання в Росії компонентів для виробництва ракет і дронів. В ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній з Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети.
4: Уперше після початку операції ЗСУ на Курщині у 24-му році українцям вдалося за місяць звільнити більше території, аніж окупанти змогли захопити, пише CNN. Росії бракує сил продовжувати наступ, а ЗСУ завдяки перевазі у дронах і майстерності дронарів перехоплюють ініціативу на фронті. За сьогодні українці відбили 195 атак. 16 штурмів зупинили на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, 17 на Гуляйпільському, на Лиманському 7 і на Покровському найбільше 23.
6: Наші позиції зберігаються на північних частинах міста Покровськ, на північних частинах міста Мирноград. Дійсно, досі тривають стрілкові бої в цих двох містах. Здебільшого наша присутність дозволяє зробити те, що ворог не може просунутися далі від цих наших позицій.
4: У столиці оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників. Також тривога на півночі країни, у центрі і на півдні. Якщо у вас є така змога, негайно спустіться в укриття. Чи не щодня московити брешуть про нові освобожденні села на прикордонні Сумщини? Але в реальності це далеко, кажуть українські військові. Ворог дійсно посилив активність і намагається штурмувати, але зайняти нові території московитам не вдається. Оперативна ситуація на лінії фронту у Сумщині. Олеся Боровик.
7: Дронові атаки по прикордонних містах, полювання на людей FPV-дронами – такі нині реалії життя в Сумській області. Ворог не полишає спроби захопити нові території вздовж кордону.
8: Була спроба противника штурмувати сам населений пункт на легкій техніці, на мототехніці. Противник намагався проникнути населений пункт, закріпитися там, але зустрів відповідь наших захисників. Було нанесено і дронові удари, і стрілецької зброї, і всі намагання противника просунутися в даний населений пункт були припинені.
7: Йдеться про село Рясне, що на півдні Сумщини. Там ворог ще наприкінці грудня минулого року вірвався в село Грабовське і викрав зо півсотні цивільних. Тепер же окупанти намагаються просуватися, але безуспішно.
9: Черговий штурм успішно відбитий.
8: Населений пункт Рясне лишається за Україною, і противник сам же потім і спростував свої заяви щодо його захоплення.
7: Такі ж спроби штурмів є і на півночі області. Зокрема, російські окупанти заговорили про свій черговий нібито наступ.
10: За останній час із інформації, яку надають мені військові, просування ворога немає по державному кордону. Є окремо там бойові зіткнення, ну вони не суттєві. І просування на даний час немає. На даний час я, як сам людина військова, можу сказати, що поки таких кардинальних загроз я не бачу.
7: Бо ж ЗСУ дають гідну відсіч, а ворог постійно зазнаючи невдачі вдається до терору цивільних.
10: Знищують спеціалізовану техніку. Коли вони бачать маячки, вони це вважають за законну ціль. Це геноцид. Свідомо ворог FPV-дронами ганяється просто за людьми. Це виглядає як якісь сафарі у них.
7: Тому із 10-кілометрової зони вздовж кордону триває евакуація. Зараз вона проходить в надскладних умовах, адже через засилля ворожих FPV прикордоння без перебільшень стало кілзоною. Загалом з початку року ворог убив 72 цивільних, ще майже 1000 людей поранено. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Сьогодні росіяни гатили по Сумщині цілий день. Вранці ударили шахедами по Глухівській громаді, підпаливши приватну оселю і пошкодивши ще кілька, а по обіді атакували Ворожбянську. Через загрозу повторних ударів рятувальники періодично мусили припиняти гасіння. Минулося без постраждалих. Від самого ранку під масованим обстрілом Дніпропетровщина московити атакували її вже більше 70 разів дронами, ракетами і артою. Знаємо про загиблого і 9 поранених. У Нікопольському районі пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, дитсадок, адмінбудівлі, магазин і автозаправка. По Кривому Рогу окупанти вдарили ракетою, поціливши промислове підприємство. Попередньо без постраждалих, але руйнування серйозні. Ну і вже надвечір Росія атакувала село Нижня Хортиця, це передмістя Запоріжжя. Там дроном поранені двоє чоловіків і ще двоє постраждали зранку від російського шахеда у самому Запоріжжі. А у Херсоні від ранку поранені щонайменше 12 людей і є загиблий. Ворог атакує житлові квартали артилерією і дронами. На місцях влучань пожежі і зафіксовані нові випадки дистанційного мінування. На трьох вулицях міста московити розкидали з дронів пряники і плюшки. Так цинічно вони називають свої міни.
11: З самого ранку росіяни обстрілюють Херсон. Це дрони, артилерія. Також вже зафіксовано багато випадків дистанційного мінування, де виїхали спеціалісти, будьте обережні. Вже відомо про 10 постраждалих, які постраждали внаслідок атак артилерії та дронів російських. Є, на жаль, один загиблий.
4: До асоціації прифронтових міст приєдналися Київщина і Житомирщина. Уперше форум «Люди і громади. Рішення, що формують майбутнє» провели в Ірпіні. Ключова тема – підтримка прифронтових і тилових територій і обмін досвідом, каже Ельвіна Сейдбулаєва.
12: Місто-герой Ірпінь, яке одним із перших взяла на себе удар повномасштабного вторгнення, стало майданчиком для обміну думок лідерів громад. Попри те, що регіони розділені на прифронтові та тилові, повітряна загроза та людські втрати є спільними для всіх.
13: 556 ударних дронів, одна аеробалістика, 9 балістик, 17 крилатих ракет. Близько 90% було знищено. Але частина з них все-таки долетіла і забрала життя 24 людей в столиці.
12: До асоціації прифронтових міст та громад доєдналися Київщина та Житомирщина. Коростишівська громада вже дала прихисток понад 2000 внутрішньопереміщених осіб та координує пряму допомогу прифронтовим містам-партнерам.
14: Ми б хотіли все-таки повертати українців додому. Тому сьогодні для Житомирщини це також актуально, як і для всієї держави, і інші інструменти економічного розвитку, створення можливостей для залучення інвесторів.
12: Суми до асоціації прифронтових міст та громад доєдналися торік.
15: Ми ділимось досвідом в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Це першочергово, це безпека наших людей, це будівництво ПРУ, підземних шкіл, залучаються комунальні підприємства. Працівники ДСНС, поліції також дуже допомагають громадські об'єднання.
12: Учасники форуму обговорили ключові виклики – від відбудови зруйнованого та розвитку місцевої економіки до підтримки ветеранів, енергетичної автономності та підготовки до наступного опалювального сезону.
16: Ці регіони, які є в асоціації, в рамках асоціації, потребують окремої підтримки уряду, що стосовно економічних важелів. Приклад Харкова сьогодні, що ми скасували всі місцеві податки і збори для всіх наших підприємств і підприємців, і це дало нам можливість сьогодні, щоб підприємці не залишали міста, а навпаки переїжджали до нас. Потрібно повертати людей. Нам потрібно сьогодні давати житло людям, тобто розробляти муніципальні програми житла, кредитування житла.
12: До асоціації прифронтових міст та громад нині входять 12 областей.

0: Вашингтон може відновити удари по Ірану уже найближчими днями, якщо дипломатія зайде у глухий кут. «Нью-Йорк Таймс» пише, повернувшись із Китаю, Трамп отримав від своїх радників плани нової військової операції. Розглядаються не тільки авіаудари по військовій інфраструктурі Ірану, але і наземна операція американського спецназу, який зможе захопити і знищити ядерні матеріали у Ісфахані. Штати вже перекинули на Близький Схід близько 50 тисяч своїх військових, дві авіаносні групи, есмінці і літаки. Іран та Ізраїль теж заявляють, що готуються до можливого відновлення широких бойових дій.
1: Нашу місію не завершено. Ми готові до того, що нам, можливо, доведеться діяти знову. Можливо, навіть найближчим часом. Якщо мети не буде досягнуто, ми знову вживемо заходів.
0: І якщо одразу після зустрічі із Сі Цзіньпінем Трамп відмовився коментувати питання Тайваню, то, повернувшись додому, заявив, Штати не захищатимуть Тайвань у разі його війни з Китаєм. У інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що Тайвань, мовляв, сам хоче вплутатися у війну, це дослівно. Виступив проти його незалежності і закликав тайванських виробників чіпів перенести виробництво до Америки. Ще сказав, що постачання зброї Тайваню на паузі. Офіційний Тайбей із відповіддю не забарився і різко відповів Трампу, що острів є суверенною, незалежною і демократичною країною, яка Китаю не підпорядковується. Саме питання Тайваню було найважливішим у переговорах для Пекіна. Він наголосив, що острів може стати причиною війни між Китаєм і Сполученими Штатами.
1: Для Китаю це завжди було найважливішим питанням. Ми не прагнемо воєн. Якщо залишити все, як є, думаю, Китай з цим змириться. Але ми не хочемо, щоб хтось казав, давайте проголосимо незалежність, бо нас підтримують США. Я не хочу, щоб хтось став незалежним. І знаєте, нам доведеться проїхати 9,5 тисяч миль, щоб воювати. Я не хочу цього. Я хочу, щоб вони охололи. Я хочу, щоб Китай охолов.
0: Ну, а наступного тижня до Китаю поїде Путін. Цей його візит на запрошення Сі Цзіньпіна підтвердили у Кремлі. Мовляв, ці двоє обміняються думками щодо основних регіональних і міжнародних проблем. А от Україні Китай готовий допомогти у завершенні війни. Після зустрічі президентів Китаю і Сполучених Штатів, глава китайського МЗС запевняє, Пекін і Сполучені Штати хочуть відігравати конструктивну роль у мирному врегулюванні. І вже доклали значних зусиль для просування мирних переговорів. Обидві країни готові сприяти діалогу і політичному вирішенню конфлікту, але швидкого результату очікувати не варто. Ну, а тим часом невідомий дрон упав і вибухнув у турецькому місті Самсун. У трьох будинках вибиті вікна і пошкоджені дахи. На місце приїхали поліція, медики і пожежники. Про постраждалих не повідомляють. За попередніми даними, дрон важив десь із 25 кілограмів і зараз встановлюють його приналежність. А у Польщі затримали 5 місцевих підлітків, які напали на своїх ровесників з України. Зараз правоохоронці з'ясовують причини і обставини. 3 українців у Варшаві побила група приблизно із 10 молодиків. Били кулаками і ногами в голову. І одного українця намагалися скинути з мосту. Один із постраждалих із черепно-мозковою травмою ушпиталений. Поки що поліція твердить, що ознак нападу за національними ознаками нібито немає. Ну і просто у ці хвилини потужні вибухи лунають на ворожому аеродромі Кача у тимчасово окупованому Криму. У соцмережах пишуть, туди, мовляв, летять якісь повітряні цілі, а окупанти намагаються збивати їх із кулеметів і зенітних установок. Далі у курсі усіх подій вас триматимуть Марія Скиба і Костянтин Лінчевський. Тихої нам з вами ночі, але якщо ви почуєте сирену тривоги, не ігноруйте.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку.

0: Продовжити. Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: Пані та панове, вітаємо і дуже дякуємо, що в ці хвилини, в цей день ви лишаєтесь саме з нами. Марафон «Єдині новини», канал «Ми Україна» продовжує свою роботу і в студії для вас продовжуємо працювати. Ми, Марія Скіба.
2: Та Костянтин Лінчевський. І продовжують, на жаль, працювати російські безпілотники на території нашої держави. Давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, де наразі зберігається небезпека і де варто бути уважним. Отже, бачимо Київська область, місто Київ, Чернігівська область, Сумська, Харківська, Полтавська, частково Черкаська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Донецька області під загрозою застосування безпілотників. Бачимо рух безпілотника з Сумщини на Чернігівщину. Все це зберігається, активність зберігається ворожих атак, тому давайте будемо пильними, залишайтесь, будь ласка, в укриттях.
1: Між тим, Росія продовжує використовувати західні технології у виробництві ракет для ударів по Україні. Financial Times пише, що крилаті ракети Х-101, якими росіяни атакували Київ 14 травня, були виготовлені цього року та містили понад сотню іноземних компонентів. Серед них мікросхеми американських, німецьких і нідерландських компаній. Зокрема, частину деталей виробили вже після запровадження санкцій проти Росії.
3: В ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній з Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців.
2: Україна формує міжнародну антибалістичну коаліцію для створення потужного протиповітряного щита. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс. За його словами, до ініціативи залучатимуть країни з технологічними та промисловими можливостями для спільної розробки і виробництва систем протиповітряної та протиракетної оборони. А головна мета – це посилити захист критичної інфраструктури та енергетики напередодні нового опалювального сезону.
1: Над протидією балістичним ударам Росії готова працювати і Франція. Про це сьогодні розповів президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном. Український лідер подякував Макрону за засудження російських атак та заявив, що потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз.
2: На зв'язку з нами Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, вітання, добрий вечір.
1: Вітаємо вас.
4: Добрий вечір.
2: Давайте проаналізуємо можливості і загалом реальність створення цієї антибалістичної коаліції. Що для цього необхідно і яку допомогу нам можуть надати в цьому партнери?
4: Давайте почнемо з того, що наразі ми кажемо про повну монополію з боку Сполучених Штатів і Ізраїлю щодо протидії на балістику, тому що Сполучені Штати не хочуть передавати, наприклад, виробництво ракет ПАК-3 в будь-якій країні, навіть своїм партнерам. Тому треба казати про пошук рішень, які можуть врятувати і захистити в подальшому країни Європи і Україну від такої загрози. Тут слушно було б зауважити, що в Європі є приклади систем на кшталт Ірісті або Самті. Самті ближче до спроможності перехоплювати балістику, саме маневрову балістику. Тож, знов-таки, то треба пояснити, що є балістика класична, яка заходить по балістичній траєкторії. Є балістика більш сучасна, це іскандери, які модернізовані були під час цієї війни і набули можливості маневрувати на останній ділянці підльоту, на тримальній ділянці, коли йде вже безпосередньо на ціль. Тобто невеликі маневрування вліво-вправо дозволяють уникати влучання ракети інтерцептора. Тому тут треба казати про те, що по суті своїй Європі є певні напрацювання. Знов-таки, тут треба зрозуміти, що Україна показала, що, в принципі, будь-яка зброя може бути дешева за рахунок того, що ми, власне, самостійно розробляли деякі технології. Ми збиваємо дрони-шахеди дронами-інтерцепторами, які там по вартості можуть сягатись від $2000 і там до 5. Але тут треба казати про те, що, в принципі, будь-яку технологію можна суттєво здешевити, так само, як і далекобійне ударні засоби, тому що те, що ми використовуємо для нанесення ударів по території Російської Федерації, значно дешевше, ніж ті ракети Х-101 або європейські або американські аналоги. Тому, в принципі, перспектива розгортання системи протиповітряної оборони, яка передбачала би протидію балістик, в Україні існує. Тим більше того, треба казати, що український ОПК за час повномасштабного вторгнення отримав колосальні можливості для того, щоб створювати такі рішення, але в будь-якому випадку треба казати про взаємодію з Європою. Тут можна було б казати про створення сумісних рішень, які б допомогли би об'єднати зусилля і створити рішення, які би дозволили перехоплювати балістику. Є певні технічні напрацювання, і була презентована ракета FP-7X, яка передбачається для застосування проти балістики. Певні інструменти щодо наведення взаємодії з європейськими системами радіолокації, тому що тут Франція насправді дуже може якісно допомогти. Вона і допомагає нам з деякими системами радіолокації, тому що були передані і Groundmaster 200, і Groundfire 300, які передбачають ці засоби радіолокації, які додатково посилюють нашу спроможність виявляти будь-які загрози. Але ми зараз кажемо про саме протидію балістики або крилатим ракет. Угу. Тому перспективи є, тут головне об'єднати зусилля і витримати можливий інформаційний тиск, який відбувається зараз на українській ОПК, тому що, давайте будемо відверті, ми показали ефективність, ми показали дешевізну деяких видів озброєння і зламали підхід для деяких оборонних лобі, які тривалий час виготовляли за мільйонні контракти, на зараз вже мали ефективну техніку.
1: Пане Анатолію, в контексті ось цих антибалістичних коаліцій, я впевнений, ви вже дослідили тему ось цього золотого купола Трампа. Там, наскільки я розумію, ціна зросла від перших анонсованих 175 мільярдів вже за трильйон. Скажіть, будь ласка, загалом з цієї історії ми можемо щось для себе почерпнути, чи це надто дорого і не наше?
4: Я би казав, тут нема чого черпати, тому що тут здебільшого Сполучені Штати створюють те і підглядають у нас. Тому що, знов-таки, давайте зачепимо тему тих же самих ударних безпілотників, проти яких ми зараз активно працюємо. Ми зробили розлогу систему, яка передбачає захист від такої загрози, де дрони на малих висотах можуть проривати будь-яку сучасну протиповітряну оборону. Тому тут я би казав про те, що зараз весь світ підглядає за нами. У нас є деякі рішення, але знов-таки проблеми фінансування, проблеми взаємодії і швидкого розгортання деяких технічних можливостей виробляти велику кількість засобів, сучасних засобів, якщо ми кажемо про різноманітні сенсори, тому що знов-таки я от нещодавно виступаючи на Доудей,
5: що можна порівняти можна,
4: наприклад, атаку дронів «Шахет» з ДОС-атакою, коли нам потрібна велика кількість різноманітних елементів, які би допомогли би нам створити шаленовану систему детекції з розподіленим перехопленням. Тому що, насправді, тут вже ми кажемо не про війну залізи з залізом, тобто виявив повітряну ціль і знешкоджив її, а треба розуміти кожний повітряний об'єкт, яку він функцію виконує. Тому що є велика кількість об'єктів, які виконують функцію ретранслятора, є велика кількість об'єктів, які виконують функцію розвідника, от, наприклад, або працюють по засобам радіолокації, або по засобам радіоелектронної боротьби. Більше того, зараз дрони оснащені системою радіоелектронної боротьби, які намагаються пригнічувати можливості наших дронів-інтерцепторів і так далі. Тому тут вже ми кажемо не просто про систему протиповітряної оборони, де потрібно виявити повітряний об'єкт і знищити його. Тут треба зрозуміти, що в секторі може знаходитися до 100 цілі одночасно, і ці цілі абсолютно відмінні. Тобто можуть бути для навантаження протиповітряної оборони, які не несуть будь-якої загрози, але створюють потребу виявити, що це за цілі, зрозуміти її. А також, наприклад, більш важливі цілі, які можуть працювати, наприклад, за візуальною картинкою, тобто маючи фотографію об'єкта, який потрібно знищити, будуть прямувати в цей об'єкт. І саме оцю систему треба розірвати нам і знищити основні вузли для того, щоб залишившися некерований повітряний ціль легше було знешкодити.
2: Ще про роботу наших дронів-перехоплювачів поговоримо. Пілоти Signum збили 18 ворожих шахедів за допомогою дронів-перехоплювачів. Відео бойової роботи опублікували на каналі підрозділу. Військові вкотре зазначили, що ці дрони намагалися атакувати українські міста та мирних людей. Тому кожен збитий безпілотник – це ще один зірваний план ворога.
1: Росіяни ж навчилися глушити українські дрони-перехоплювачі. Про це розповів радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, на деяких з шахедів окупанти почали встановлювати засоби РЕБ. Вони є двох типів – ті, що створюють перешкоди для наших радарів, та ті, що придушують дрони-перехоплювачі. Флеш наголосив, що інформація ще не підтверджена, однак ситуацію вже взяли на контроль. Пане Анатолію, ваші роздуми з приводу того, як росіяни вчаться, вже реалізують такі перепони для дронів-перехоплювачів, і наскільки легко, на вашу думку, всі ці перепони можна обходити?
4: Ну, давайте знов-таки повернемося до те, що я не сказав, що напади, повітряні напади стають розумними, то треба шукати слабкі місця, рвати ці два узли і протидіяти саме основним об'єктам повітряного нападу. Знов-таки, давайте повернемось до глобального розуміння, що будь-який повітряний об'єкт, він має межзв'язок, і він має навіть чат-бот, який спілкується в телеграмі між собою дрони і сповіщають один одного. Тому ми кажемо про те, що це вже не просто звичайна протиповітряна оборона, це в прямому сенсі хакерська атака, яка потрібно зробити проти засобів повітряного нападу. Тому що, розуміючи і маючи, наприклад, певні системи, можна протидіяти за рахунок, так мовити, якісної аналітики і швидкого обробки інформації, що в повітряному просторі. Знову-таки, давайте зважимо, що наразі ми те, що ми бачимо, перехоплення повітряних цілей за рахунок пілотів, це те, що нам потрібно вже, так би мовити, завершувати. Треба казати про автоматизацію цих процесів, коли оператор системи протиповітряної оборони лише буде підтверджувати знищення повітряної цілі за рахунок, наприклад, натискання кнопки підриву для того, щоб впевнитися, що це ворожий дрон і дрон, який несе небезпеку. Тому, в принципі, я не думаю, що це є великою проблемою для українських інженерів стосовно того, щоб намагаються пригнічувати спроби нашим дронам-перехоплювачам. Для цього є певні рішення, які вже пропонуються нашим інженерам. Але, знов-таки, я кажу, вкотре буду казати про автоматизацію цих процесів, коли не пілот буде керувати дроном-перехоплювачем, а буде система, командний пункт, де буде знаходитися засіб радіолокації, який буде підсвічувати ціль, і відповідно по ньому буде відпрацьований в автоматичному режимі дрон-перехоплювач, де оператор лише буде підтверджувати знищення повітряної цілі.
2: Те, що ще вдосконалює ворог, росіяни можуть створити власну альтернативу мережі Starlink. Так вважає командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. За його словами, відповідний аналог може з'явитися у ворога вже за рік. Давайте почуємо.
6: Starlink у них обмежили, вони мають свою власну систему супутників і вони вже мають прототипи аналогів цього підсилення сигналу типу Starlink. Так, вони недолугі, вони легко виявлювані, вони великих розмірів і таке інше, але це питання часу. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем.
2: Ну і тут питання, створити можуть, але дійсно, чи готові ми до цього, чи маємо ми системи, щоб розпізнавати це? І от, якщо загалом, от простими словами, аналог старлінків – це що може бути? Те, що реально зараз зробити?
4: У них там, якщо не помиляюсь, дуже багато було назв, і Рассвіт, і Гонець, так, і Скіф якийсь. Тому тут я би казав про те, що ну, вони люблять заявляти, але потім брати щось вже винайдене, скопіювати і працювати саме в цьому напрямку. Знову-таки тут давайте скажемо про те, що вони не зможуть отримати таку кількість супутників, яку зараз має SpaceX, і відповідно це не дасть їм таких якісних можливостей для використання цього зв'язку. Знов-таки, давайте зважимо, що росіяни використовують деякі системи супутникового зв'язку свого, але вони значно більше за розмірами антени, ці антени класичної супутникової зв'язку, які неможливо якісно маскувати, як, наприклад, антени для Starlink-у. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що зв'язок – це найважливіше, і Starlink насправді надає колосальні можливості щодо швидкого обміну інформацією, і росіяни себе відчули, коли не змогли коли позбавили їх такі можливості використовувати Starlink. Тому я би казав про те, що нам в будь-якому випадку треба готуватися до протидії. Це не тільки наразі, а і в подальшому, тому що, знов-таки, ми показали ефективність щодо своїх спроможностей і ефективність свого ОПК. І нам треба дивитися в майбутнє для того, щоб при наступному разі, коли Росія захоче ще раз, наприклад, почати якісь бойові дії, щоб ми були готові до будь-якої протидії. Тут, знов-таки, це в рамках безпеки Україна повинна передбачати можливості протидії. І, відповідно, нам теж треба задуматися про власний супутниковий зв'язок, який би міг би нам суттєво допомогти вирішити проблему і не бути залежним від Пентагону, від Сполучених Штатів або від рішень Сполучених Штатів. У нас є деякі напрацювання в цьому, але, знов-таки, це колосальні гроші, це дуже дорого, але в умовах взаємодії з Європою, про те, що я постійно наголошую, нам постійно треба об'єднувати зусилля з Європою, тому що Європа, в принципі, розуміє, що вона буде наступна після України, тому вона готова зараз фінансувати велику кількість надходжень в Україну для того, щоб покращувати безпеку в Європі. Знов-таки, давайте звернемо увагу, що за минулий рік в країнах Європи та ж сама компанія Helsing отримала близько 600 мільйонів євро інвестицій. Інші компанії, там понад мільярд євро за минулий рік, коли в Україні, українське ОПК за минулий рік отримало лише 125 мільйонів доларів інвестицій. Тому тут треба казати про те, що Європа може фінансувати українські розробки, потрібно об'єднуватися з Україною в Європі, тому що у нас є досвід, у нас є можливість. Вже і Сполучені Штати заявляють про те, що українська армія найсильніша в Європі. Тому тут треба казати про те, що у нас є якісні перспективи, які можуть надати нам велику, колосальну, великий такий перелік можливостей і щодо створення і протибалістики, і щодо власного зв'язку, і щодо інших технологій. Тому тут правильна політика держави, підтримка свого власного ПК може бути на користь, і ми набагато швидше побачимо деякі технології вже в Збройних силах України.
1: Ну і сподіваємося, що вже у короткостроковій перспективі ми, крім іншого, і побачимо, пересвідчимось у перевагах і застосування Старлінка. Пане Анатолій, дуже дякуємо вам за відповіді і коментарі. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві.
2: І до інших тем. Моральний фундамент Європи буде відновлено лише після покарання Росії. Путін має відповісти за свої злочини та агресію проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту в Кишинів, де Рада Європи ухвалила рішення щодо запуску спецтрибуналу для керівництва Росії.
6: Це питання не минулого, це питання майбутнього, питання відновлення спільного простору правди, справедливості та довіри. Це також питання гідності. Путін завжди хотів увійти в історію, і цей трибунал допоможе йому в цьому. І ми ніколи, наголошую, ми ніколи не бачили справжнього правосуддя. Спеціальний трибунал розірве це порочне коло. За кожну вбиту душу, за кожен зруйнований світ, за кожну зламану долю. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
1: І з нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаємо вас.
2: Вітаємо.
7: Вітаю.
1: Сьогодні ми вже вдруге, і впевнений, м'яко кажучи, не в останнє, згадуємо трибунал і вже ті документи, які приймаються. Нам сьогодні розповідали вже і про певний приблизний календар подальших дій. Пане Олександре, ваша реакція на ось ці рішення, наскільки це, на ваш погляд, серйозний крок вперед, наскільки він, знаєте, такий рішучий?
7: Ну, справді відбувається процес, і він є, я б сказав, системним з огляду на ті елементи, які вже створені в результаті цього процесу. Це і реєстр збитків, і це комісія з питань компенсацій за завдану шкоду в результаті збройної агресії. Надалі буде в фонд з відшкодування жертвам і відповідно працює Міжнародний кримінальний суд, має ордери на арешт і рішення Європейського суду з прав людини в міждержавних справах, які стосуються саме частини агресії. І от оцей елемент засудження за цей материнський злочин, так званий злочин агресії, який має зробити цей спецтрибунал з питань злочину агресії Російської Федерації, як на мене, є дуже важливим, і, власне, він закриває оту лакуну правову, яка не могла бути подолана Міжнародним кримінальним судом. Те, що Європа на сьогоднішній день, ми бачимо, що Європейський Союз долучився до цього процесу дуже активно і передбачає ресурсну підтримку, політичну підтримку. От Європа створює цей регіональний трибунал, який, власне, не буде одномоментним, тобто він не розрахований, там, знаєте, на 1-1,5 року і все, на цьому буде кінець. Ні, це ми бачимо, як вибудовується нова архітектура безпеки на європейському континенті. І, відповідно, ми стоїмо зараз напередодні от таких важливих подій, які доведуть або покажуть, наскільки Європа може створювати інструменти, які будуть забезпечувати оце притягнення до відповідальності за злочин агресії, яка не має бути на європейському континенті. І, відповідно, притягати до відповідальності окремих злочинців, тому що цей суд, ви говорили, мабуть, уже про це, він передбачає індивідуальну кримінальну відповідальність, тобто будуть конкретні особи, які будуть проходити через судові процеси, відповідно, їхня роль у розв'язуванні агресивної війни буде оцінена відповідними вироками і відповідні санкції будуть накладені на таких осіб. Ну і важливо, ми розуміємо, що є багато викликів у зв'язку з цим. Ну, Росія на сьогоднішній день не буде видавати цих воєнних злочинців, яких буде запрошено спершу, а потім будуть видаватися ордери на арешт, а потім і вироки будуть ухвалюватися щодо них, тому що процедура in absentia роботи цього суду передбачена так само. Отож, Росія на сьогоднішній день, допоки вона не буде поставлена на коліна, але це велика мета, яка має бути теж досягнута з тим, щоб ці злочинці були видані самою державою і вони опинилися на лаві підсудних. Це питання не має на сьогоднішній день поки що конкретного розв'язання і навіть графіка передбачити тут складно сказати, коли ми побачимо Патрушева умовно там, чи когось із інших воєначальників, які ідеологічно планували і розв'язували цю війну. От, власне, це питання. Але разом з тим це величезний крок вперед, перехід з політичної роботи уже в юридичну площину.
2: Яким чином створення і спецтрибуналу, зокрема, може змусити або спонукати Росію, по-перше, робити ці виплати, або ми кажемо про вибачення, якщо навіть так. Чи зобов'язує це Росію?
7: На сьогоднішній день це поки що, будемо говорити так, гіпотетична можливість того, що буде знайдено правове підґрунтя для конфіскації російських активів. Але це може стати одним із тих рішень, які будуть враховані під час ухвалення рішення, чим наповнювати оцей фонд з відшкодування збитків, завданих збройною агресією. І, відповідно, такий інструмент, як спецтрибунал, з його рішеннями, поєднаний з тими ж самими рішеннями і Міжнародного кримінального суду, і ЄСПЛ, я думаю, що це якраз оцей буде конструкт, який дозволить ухвалити політичне передовсім рішення, тому що це політичне рішення, яке має ґрунтуватися на якихось правових засадах, і відповідно мова йтиме про злочинців, які повинні все-таки будуть відшкодовувати, і тут йтиметься про не про індивідуальну кримінальну відповідальність, як в даному випадку, тому що цей суд розглядатиме виключно справи окремих злочинців, які будуть отримувати правову оцінку з відповідними санкціями. Але далі це набагато важливіше, як на мене, навіть питання, тому що це більш політичне питання, а питання обґрунтування вилучення російських активів в результаті оцієї агресивної війни і можливості направлення цих активів на відшкодування шкоди, це, як на мене, буде набагато важливіше, і воно буде так само корелювати з цією діяльністю цього спецтрибуналу.
1: Пане Олександре, ще раз нагадаю, що сьогодні ми розглядали цю тему ще з радником Міністерства закордонних справ України Миколою Юрловим, і там я в нього спитав про фігурантів, можливих фігурантів у справах спецтрибуналу. Від нього прозвучала така попередня, я підкреслюю, фраза, що тут можливо мова про вище військово-політичне керівництво на кшталт топ-20 Росії, Білорусі, КНДР. Скажіть, будь ласка, щодо ось такої широкої географії і топ-20, тут якраз питання і про, я не знаю, якщо так можна виразитись, про пропускну спроможність трибуналу. Як ви вбачаєте фігурантів?
7: Зараз складно сказати, це буде пов'язано з тими матеріалами, які будуть розглядати відповідно прокурори і судді, спершу прокурори, оскільки вони будуть формувати обвинувачення, і воно буде ґрунтуватися на конкретних фактах відповідно, і долученості встановлюється так званий ланцюжок команд. І от той, хто перебуває на вершині цього ланцюжка команди, і це буде важливо, доведення цього ланцюжка команд до верхнього керівництва, і це полювання за так званою великою або найбільшою рибою, тобто вже треба, щоб акул ловили, а не щуп навіть. І відповідно оці великі риби можуть справді мати різну національність. І російську, і білоруську, і північно-корейську громадянство мається на увазі, які в разі доведення не будуть захищені якимись там імунітетами відповідними. Відповідно, тут, до речі, буде стояти цікаве питання щодо притягнення до відповідальності, якщо йтиметься про тих же самих північно-корейців, рівня їхнього імунодефіциту і навпаки імунозабезпечення, наскільки їхній імунітет працюватиме проти того, щоб виконувалося рішення цього суду.
2: Будемо стежити. Дякуємо вам за роботу і за коментарі. Олександр Павліченко, дякую. Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був з нами на прямому зв'язку.
1: Після переговорів із Сі Цзіньпінем Трамп заявив, що американці не захищатимуть Тайвань в разі війни з Китаєм. Президент США в інтерв'ю Fox News дав зрозуміти, що Тайвань сам нібито хоче вплутатися у війну, а також виступив проти його незалежності та закликав тайванських виробників чіпів переносити заводи до Сполучених Штатів. Також Трамп повідомив, що постачання зброї Тайваню поки що на паузі.
8: Для Китаю це завжди було найважливішим питанням. Ми не прагнемо воєн. Якщо залишити все, як є, думаю, Китай з цим змириться. Але ми не хочемо, щоб хтось казав, давайте проголосимо незалежність, бо нас підтримують США. Я не хочу, щоб хтось став незалежним. І знаєте, нам доведеться проїхати 9,5 тисяч миль, щоб воювати. Я не хочу цього. Я хочу, щоб вони охололи. Я хочу, щоб Китай охолов.
2: Російський правитель Володимир Путін відвідає Китай. 19 травня він прилетить до Пекіна, де зустрінеться із лідером КНР Сі Цзіньпіном. В Кремлі повідомили, що говоритимуть посадовці про двосторонні відносини, а також головні міжнародні та регіональні проблеми. За підсумками перемовин, Путін та Сі Цзіньпін мають підписати спільну заяву на найвищому рівні.
1: Трамп та Сі Цзіньпін обговорювали війну в Україні під час зустрічі. Це підтвердив сам очільник Білого Дому за результатами візиту до Китаю. Він також прокоментував останній удар росіян по Україні. І хоч Трамп назвав його, цитую, «прикрим», він вчергово висловив упевненість, що мирні переговори відбудуться.
2: А Пекін та Вашингтон сподіваються на якнайшвидше завершення війни в Україні. Про це повідомили в МЗС Китаю. Після зустрічі лідерів обидві сторони заявили про готовність зіграти конструктивну роль у дипломатичному завершенні війни. Почуємо далі.
6: І Китай, і Сполучені Штати сподіваються на якнайшвидше врегулювання конфлікту і доклали значних зусиль для просування мирних переговорів кожен по-своєму. Складні питання не мають простих рішень, тому мирні переговори не можуть привести до якогось рішення відразу. Водночас обидві країни готові підтримувати діалог і відігравати конструктивну роль у політичному розв'язанні конфлікту. Ван Є, міністр закордонних справ Китаю.
1: Сполучені Штати готові і надалі сприяти дипломатичному завершенню війни в Україні. За словами держсекретаря Марко Рубіо, команда Трампа сподівається на відновлення переговорного процесу, який останнім часом втратив динаміку.
6: Українці відчувають дедалі більшу впевненість у своїх позиціях на полі бою. Вони пережили зиму, а росіяни відчувають певний оптимізм, оскільки ціна на нафту зросла. Але чи то завдяки заяві Путіна, чи чомусь іншому, сподіваємося, що незабаром ми дійдемо до того моменту, коли обидві сторони знову почнуть діалог. І ми готові взяти на себе роль посередника та довести це до завершення. Якщо хтось інший хоче спробувати, нехай спробує. Але обидві сторони постійно каже нам, що ми єдині, хто може це зробити. Марко Рубіо, держсекретар США.
2: Петро Олещук з нами на зв'язку, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, добрий вечір.
1: Вітаємо.
9: Добрий вечір.
2: Говорити про продовження перемовин, будь-яке посередництво після того, що ми кілька днів тому пережили у столиці, кількість загиблих, зруйновані будівлі і те, що Росія продовжує обстрілювати нашу державу ракетами, дронами, дуже складно зрозуміти, хто тут ще може бути посередником або які наступні кроки і в яких кроках, зокрема, можуть допомогти і Сполучені Штати. Як ви думаєте, який може бути наступний крок в перемовинах? І хто цьому може спонукати?
9: Ну, поки що дійсно я погоджуюся з думкою, що переговори на даний момент замерли. Через ті причини, які, в принципі, було названо в вашому сюжеті, тобто дійсно, очевидно, Путін вважає, що в умовах, коли ціни на нафту зростають, у нього будуть кращі умови в майбутньому, тому не треба поспішати із завершенням війни і укладанням якихось домовленостей. Він, очевидно, на це покладається. Україна, очевидно, свої розрахунки в цій ситуації, тобто останнім часом виходить багато публікацій в західних ЗМІ. Найбільш резонансною була, наприклад, публікація в виданні «Економіст» десь приблизно тиждень тому, де, зокрема, характеризували ситуацію на полі бою як перелом у війні. Ну, я думаю, ніхто в будь-якому випадку не буде сперечатися, що Україна достатньо успішно проводить останнім часом далекобійні удари по території Росії, вражаючи, що важливо, не випадкові об'єкти, а стратегічні об'єкти російської економіки. Тобто, ну, проти російської нафтової промисловості найбільш успішно працюють санкції СБУ у вигляді безпілотних систем, які долітають, як ми бачили, і до Ленінградської області, і до Пірмі, тобто до Північного Уралу, і в інші відповідні об'єкти. Ну, в такій ситуації, мабуть, дійсно достатньо важко розраховувати на якісь успішні переговори. Це певна реальність. Зрозуміло, що якби Україна не самостійно лише завдавала удари своїми власними засобами, але, наприклад, одержала інші засоби, які би дозволили більш ефективно атакувати Росію, можливо, би результат був би швидше, і Путін би не був настільки впевнений в якихось позитивних для себе результатах. Але я думаю, що Україна в будь-якому випадку буде впливати на думки Путіна. Але, ну, поки що маємо, як то кажуть, те, що маємо, і це значною мірою результат не дуже ефективної політики Сполучених Штатів, які з одного боку нібито взялися завершувати цю війну за день, за місяць, за там рік, але пройшов день, місяць, рік, де другий рік цього самого врегулювання, і щось особливо прогресу результату не помітно.
1: Пане Петре, поки ви говорили, ми дивилися кадри з візиту Дональда Трампа до Пекіна останнього. В цьому ключі хотів вас поцікавитись вашою думкою. Була зустріч, не було чітких заяв. Після зустрічі Дональд Трамп дав інтерв'ю Fox News, де заявив, та, що стосується Тайваня, і що США, мовляв, не готові їх захищати, там же ж 9,5 тисяч миль між ними, хто б думав. Але далі, після цього, після їхньої зустрічі, одразу збирається до Пекіну тепер Путін, після нього збирається до Пекіну знов-таки Вучич, складається, знаєте, таке враження при першому наближенні, що все ж таки під час розмови Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном певні точки відліку все ж змістились в якийсь бік. Чи розділяєте ви таку точку зору? Якщо так, то про яке зміщення може йтись тут?
9: Ну, чесно кажучи, в мене немає відчуття, що президент Сполучених Штатів задоволений результатами цієї зустрічі, цих переговорів. Більше того, скидається на те, що Китай де-факто поставив його перед фактом щодо своїх подальших кроків. І вимушено, але він, схоже, прийняв ці правила гри. Ну, принаймні, оці всі обговорювання сьогодні його заяви щодо Тайваню, ну, якось важко інтерпретувати іншим чином, окрім як здачу цього самого форпосту Сполучених Штатів в регіоні. В контексті, знову ж таки, гіпотетичної китайської експансії. Тому що ці всі одразу обмовки, що там це Тайвань винуватий, що він там нібито хоче з Китаєм воювати, ну, знаєте, це такий стандартний набір трампівських тез, з якими ми раніше вже зустрічалися, на жаль. Коли він, наприклад, обвинувачує в початку війни слабшу сторону, говорить про те, що не треба воювати, каже, що ми захищати не будемо, ну і крім того, ще і де-факто ембарго на постачання зброї Тайваню. Ну, тобто, така не дуже, як то кажуть, оптимістична позиція, і позиція, яка не дуже добре характеризує, мабуть, використовуючи улюблену метафору Трампа, карти, які виявилися в нього на руках.
2: Але така люб'язна вдячність від Трампа все-таки була. От, розбираючи ті цитати, які лунали на цих виступах і загалом на звернення, хочу сказав би американський президент, я всім кажу, що ви, шановний Сі Цзіньпін, чудовий лідер. Іноді людям не подобається, коли я це кажу, але я все одно це кажу, бо це справжня правда. Що хотів цим досягнути? Ну, це знаєте як, і сказати дякую, і щось попросити, і налагодити особистий зв'язок, на що Сі Цзіньпін дуже з таким холодним обличчям, мабуть, сказав «Дякую тобі, Трамп, на тому і все». Але про які, можливо, про які теми, які дійсно вдалося домовитися, і чому такою люб'язністю ділився Трамп цього разу?
9: Ну, це його така, знаєте, це його стандартна стратегія. Я не зовсім розумію, що за цим стоїть, але він максимально улесливий на адресу будь-яких диктаторів і інших сумнівних осіб. Тобто завжди, коли він говорить про... Ну, всі, зрозуміло, це якби лідер, крім того, над держави, але коли він говорить про Путіна, про Лукашенка, про Кім Чен Іна, завжди це прекрасні хлопці, прекрасні лідери, значить, і... У нього з ними завжди прекрасні стосунки і так далі. Мене, знаєте, це, крім того, нагадує якусь психологічну проекцію, коли ти сам хочеш бути приблизно в такій самій ситуації, теж бути якимось безумовним вождем і правителем якоїсь, знову ж таки, держави. Можливо, за цим стоїть саме і подібні міркування. Там єдиний, здається, диктатор, який не викликав якихось позитивних реакцій, емоцій з боку Трампа, це був Хаменеї Аятола, якого, власне кажучи, за наказом Трампа і вбили. Але, знову ж таки, після цього він теж, до речі, відпускав компліменти вже там на адресу іншим представникам політичної еліти Ірану, щоправда, без особливого успіху, але, ну, це схоже якась така от стратегія, при тому, що на адресу безумовно демократично обраних лідерів, як правило, можна з боку Трампа почути дуже багато критики, а іноді і відвертих образ. Він ображав Макрона, ображав Кіра Стармера, ображав Мелоні, ображав Мерца, практично от всіх лідерів, традиційних союзників Сполучених Штатів серед демократичних країн він завжди ображає, а диктаторів завжди хвалить.
1: Так, можливо, тому що вони так або інакше від нього залежать. Ну, ще до Мадуро, так? Я так розумію. Небагато симпатій було. Пане Петре, в нас хвилинка лишається навіть трохи менше. Чи чекати якесь таке прагнення від Дональда Трампа з приводу, як то кажуть, маленької переможної війни, і чи може йтись про Кубу? 30 секунд.
9: Зараз багато ведеться про це розмов. Я поки що не можу вам сказати, чи є це просто якийсь відволікаючий маневр, чи там реально якісь плани є. Скидається на те, що це, знаєте, якісь там пошуки, щось про щось заявити, якось натиснути. Трамп, він здебільшого генерує не реальні дії, а видимість цих дій. Mm-hmm. І навіть такі підозри, що в випадку Куби приблизно подібна ситуація, і навряд чи вони там реально мають якісь наміри. Подібного роду.
1: Дякуємо.
2: Дякуємо за аналітику. Політолог Петро Олещук був на зв'язку, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Друзі, ефір триває. Залишайтеся з нами, ще побачимось обов'язково.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.

0: якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетики.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
4: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
4: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
6: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Я русский воєнний корабель. Предлагаю вложить оружие. Не сдаться. Русский военный корабль.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
2: Наші вітання. І ось які теми лягли в основу випуска цього вечора.
4: Понад 1500 дронів і десятки ракет. Останню масовану атаку Кремль готував тижнями. Кому і який сигнал надсилає Путін?
5: Я тут ще знаходжусь, що я можу керувати, що я можу стріляти, псувати вам нерви.
4: Як цей обстріл пов'язаний із візитом Трампа до Китаю?
6: Без сну, потурань і права на слабкість.
7: Я спокійно спав, тому що наші інструктори заходили до них в ЛДГ, брали курсантів в полон.
6: Через що проходять новобранці і як готують еліту воєнної розвідки? Ексклюзив.
4: Паніка у соцмережах. На Київщині запровадили карантин через скаженого кота. А вакцин від сказу не вистачає.
8: Ризики захворювання диких тварин, і, в принципі, свійських тварин в тому числі, вони суттєво зросли наслідок війни.
4: Але чи є для паніки привід? І що там з вакцинами? Ми дізналися.
2: Цієї ночі ворог масово атакував дронами південь Одещини, поціливши житлову п'ятиповерхівку. Загорілися балкони, автомагазин на першому поверсі будівлі, пошкоджено фасад. Інший шахет влучив у приватний будинок, там постраждали двоє людей. Крім житлового сектору, били по портовій інфраструктурі і окремо зафіксовано падіння уламків на територію освітнього закладу.
4: А у Херсоні від ранку поранено щонайменше 12 людей і є один загиблий. Ворог атакує житлові квартали артилерією і дронами чи не щогодини. На місцях влучань пожежі і зафіксовані нові випадки дистанційного мінування. На трьох вулицях міста московити розкидали із дронів пряники і плюшки. Так цинічно називаються їхні міни.
9: З самого ранку росіяни обстрілюють Херсон. Це дрони, артилерія. Також вже зафіксовано багато випадків дистанційного мінування, де виїхали спеціалісти, будьте обережні. Вже відомо про 10 постраждалих, які постраждали внаслідок атак артилерії та дронів російських. Є, на жаль, один загиблий.
4: Від останньої масованої атаки московитів потроху оговтується столиця. У шпиталях залишаються 27 із понад півсотні поранених киян, а 24 людини Росія вбила. Троє із загиблих – це діти. Усі вони мешкали у тому будинку у Дарницькому районі, що його поцілила російська ракета Х-101, змусивши один під'їзд буквально скластися.
2: Пошуково-рятувальні роботи тривали там увесь день до пізньої ночі. Напередодні до місця трагедії приїздили іноземні дипломати на власні очі побачити і зафіксувати злочини Москви, як виглядає зруйнований будинок сьогодні. Чи можна жити у сусідніх під'їздах? Ну і як почуваються ті, хто вижив? Анастасія Терещук.
10: Це перші хвилини після влучання ракети у дев'ятиповерхівку біля метро Харківська. Відео із нагрудних камер патрульних. Вони першими прибули на місце і почали рятувати мешканців.
11: Руки, ноги, тільки рука.
12: Нормально, я тільки дуже сильно бігу стопи.
11: Пожар, так? Так. Крыша горить.
10: Такою цю висотку вже за кілька годин побачив світ. Російська ракета Х-101 повністю зруйнувала цілий під'їзд. Під уламками опинилися десятки людей. До пошуково-рятувальної операції долучилися понад 600 поліцейських і рятувальників. Понад добу тут безперервно тривала пошуково-рятувальна операція. Російська ракета фактично знищила цілий під'їзд, понівечила і десятки квартир навколо. Тут досі працюють комунальники, до своїх ледве вцілілих квартир повертаються і їх мешканці. Пані Ніна із сусіднього під'їзда прийшла прибирати своє житло. Її квартиру та життя онука фактично врятувала товста несуча стіна.
1: За нами ще одна кімната, і через кімнату вже нема нічого, вже просто стіна залишилася.
10: У момент прильоту Євгеній був вдома, спав, сирену не чув. Перші секунди після вибуху, каже, не забуде ніколи.
13: Спав. Прилетіла рама, вилетіла рама, тут стояла між дверима. Да, ну, шум, гам, все в полі, все тут, а воно повністю все завалене було, повлітало з окон.
10: Хлопцю поранило руку. Першу допомогу на місці надали рятувальники ДСНС. Та пізніше все ж довелося звернутися до лікарні.
13: Після больниці мене зашили, і я приїхав зразу шукати кота.
10: Наляканий гучним вибухом, чотирилапий член родини утік. Та наступного дня сам повернувся додому. Наразі уся родина намагається навести лад у потрощеній квартирі. Вікна вже забили дошками, і з балконом складніше.
1: У нас був гарний балкон, в такому хорошому стані. Ну, це, що залишилося. А це вже ми прибрали, вже не так страшно. Я казала, очі бояться, руки роблять.
10: Схожа картина і в оселі поверхом нижче. Там вибухова хвиля не просто вибила шибки, а лишила по собі тріщини на всіх стінах.
14: Все політало, повилітало, всю мебель побило, все.
15: Да.
14: Все, що було.
15: З тої сторони така ж сама історія.
14: Нічого
15: теж. Потріскано, все сипеться.
10: Нині мешканці понівечених багатоповерхівок разом із комунальниками очищають територію від скла та уламків та виносять сміття зі своїх потрощених квартир. Далі чекатимуть експертизи, що мають вирішити, чи безпечно далі жити в цих будинках. Від цього російського удару постраждали більше ніж півсотні людей. 27 опинилися на лікарняних ліжках із травмами різного ступеня важкості.
16: Частина постраждалих було надано амбулаторну допомогу, оброблені рани. Частина була госпіталізована до нас з там більш важчими середнього стану, з вибуховими пораненнями, з наявністю осколків в м'яких тканинах. Їм надається весь обсяг медичної допомоги.
10: Російська ракета вбила 24 мешканця цієї висотки, серед яких троє дітей. Біля зруйнованого під'їзду люди створили імпровізований меморіал зі світлинами загиблих. Несуть квіти, дитячі іграшки та солодощі. Анастасія Терещук, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Це був один із наймасованіших обстрілів України. Він тривав понад добу. За цей час московити випустили по наших містах і селах рекордну кількість дронів. Більше як 1500 у різних модифікаціях та понад півсотні ракет і крилатих, і балістичних.
4: Уже відомо, що Х-101, якими атакували Україну, зібрані зовсім недавно, у другому кварталі цього року. Готувалися московити до цього масованого обстрілу доволі довго. Використали оголошене 9 травня триденне перемир'я. Звісно, умовне, якого самі вони не дотримувалися. Ну і приурочили вони цю повітряну атаку до візиту Трампа до Китаю.
2: Власне, то що ж це було? Сигнал Путіна лідерам двох наймогутніших держав світу? Нова тактика залякування? Мотиви та наслідки аналізувала Євгенія Терещенко.
17: Поки американський президент Дональд Трамп розповідає, що російсько-українська війна близька до завершення, РФ з маніакальною упертістю доводить, що не прагне миру. Країна-агресорка влаштувала наймасштабніший обстріл України. Дронова атака розпочалася 13 травня вранці. Спершу росіяни націлили шахеди на західні області. Під ударами, зокрема, опинилися Прикарпаття, Закарпаття, Львівщина, Хмельниччина та Рівненщина.
18: Троє потерпілих, один дуже важкий. Ходіть, давайте.
17: ГУР попереджало, що атака триватиме більше доби. І ворог продовжив терор вночі та зранку. Головними напрямками ударів стали Одеса, Кременчук, Харків та Київ. Ударницько у районі столиці ракета Х-101 зруйнувала один із під'їздів багатоповерхівки.
19: Саме головне, щоб ще люди там під завалами залишилися живі.
17: Тут загинули 24 людини, з яких троє – діти. Загалом за півтори доби путінські війська випустили 1560 дронів та 56 ракет. Комбінована атака стала наймасштабнішою за час війни. Лише за ніч на Україні.

0: безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України, а потім запустили ракети балістичні та крилаті з наземних установок та бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. І знову дрони.
1: Були застосовані і реактивні БПЛА, окрім ГРБР і Талмасів, шахідів, реактивні БПЛА, повторюся, також мережуючі боєприпаси «Бандероль», кілька одиниць було теж виявлено. Ну, тобто весь спектр озброєння, який в них там є.
0: Та пік цинізму. Ворожі війська влаштували терор за кілька днів після так званого перемир'я з нагоди 9 травня, яке ініціювали самі ж росіяни.
2: Путін в істериці обривав телефони в Білому домі, в Європі. Відривали від улюбленої справи Машу Захарову. Далі ця оця феєрична історія з указом президента, яка просто вибісила росіян, тому що просто це реальне приниження, що Україна дає дозвіл.
0: Три дні паузи у Кремлі використали не лише, щоб провести парад на Червоній площі. У цей час російські війська ще й готували наймасштабнішу з 2022 року атаку.
3: Це, по суті, затишчя і перегрупування ворожих сил. Як бачимо, процес накопичення шахедів, які вони готували запустити за ті дні, вони піднабрали, так само, як і по ракетах. У них не вистачає ні пускових, ні тих самих засобів, тих самих літаків, тих самих же ж і кораблів для того, щоб такі масовані удари він міг проводити постійно.
0: Країна-агресорка спрямовує для ударів дрони та ракети буквально із заводів.
4: В Києві у будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101, виробництво другий квартал цього року.
0: І не вперше РФ використовує так звані перемир'я, щоб накопичити сили. І Україна усвідомлює загрозу таких пауз.
5: Тобто вони могли стріляти кожен день по 500, тут вони вистріляли 1500 за один день. Різниця чи є? Різниця тільки в тому, що 1500 за день збити важче, ніж по 500 щодня.
0: Погоджуючись навіть на короткочасне припинення вогню, Київ демонструє готовність до миру.
2: Оце не протирічило нашій позиції, що повинна бути зупинка по лінії розмежування, про що постійно говорить президент.
0: Тоді як Росія просто бреше, типово для Путіна.
6: Він однозначно демонструє, що не збирається йти на мир на будь-яких умовах, які хоч якось відрізняються від того, про що він говорить.
0: При цьому ворог використовує слабкі місця України.
1: Противник теж добре знає, яку проблематику сьогодні має наша протиповітряна оборона з дефіцитом ракет і так далі.
0: Росія б'є по енергетиці, залізничній інфраструктурі та потягах, складах із продуктами і цивільних об'єктах.
7: Вони сподіваються нащупати, не побоюся цього слова, цю слабину для того, щоб там призвести до колапсу. І вона щиро вірить, що своїми інформаційно-психологічними операціями, поєднаними із терактами, зможе виводити людей на вулиці.
0: Щоправда, із цією тактикою росіяни запізнилися.
2: Взагалі ця історія, що бомбардування мирного населення призводить до того, що воно виходить і бунтує, знаєте, це стара концепція ще 19-го сторіччя.
0: І що цікаво, Росія влаштувала терор України під час зустрічі лідерів США та Китаю. І це вважають експерти, по-перше, меседж Путіна лідерам двох наддержав. Мовляв, його списувати ще зарано.
2: Що я тут ще знаходжусь, що я можу керувати, що я можу стріляти, псувати вам нерви всім. Так, звичайно, що це могло бути так зроблено.
0: По-друге, масований обстріл України – це, так би мовити, демонстрація сили і Штатам, які беруть участь у переговорах про мир, і Китаю, від якого зараз дуже залежить РФ.
5: Вони можуть серйозно натиснути на Путіна і примусити його до миру, коли Китаю перестане ця війна бути вигідною. Тому Путіну, по-перше, треба демонструвати силу, по-друге, треба демонструвати економічну вигідність.
0: Хоча насправді йдеться швидше про безсилля Росії, яка не має успіхів на фронті, а розпочавши агресію в Україні під гучні вигуки «Київ за три дні», принесла війну на свою ж територію. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Сили оборони України звільнили за місяць більше території, ніж змогли закупити окупанти. Це сталося вперше після початку операції Збройних сил України на Курщині 2024-го. Про таке повідомляє CNN. Росії бракує сил для продовження наступальних операцій, а перевага у дронах дозволяє нашим захисникам перехоплювати ініціативу на фронті. За сьогодні

0: Наші воїни відбили 61 атаку противника. Два бойові контакти тривають ще на Куп'янському напрямку. 12 штурмів Збройні сили України зупинили на Гуляйпільській ділянці фронту. На Костянтинівській – 6. На Покровському напрямку вже було 17 боєзіткнень.
1: Наші позиції зберігаються на північних частинах міста Покровськ, на північних частинах міста Мирноград. Дійсно, досі тривають стрілкові бої в цих двох містах. Здебільшого наша присутність дозволяє зробити те, що ворог не може просунутися далі від цих наших позицій.
2: Росіяни чи не щодня брешуть про нові освобождені села на прикордонні Сумщини. Але від реальності це далеко, кажуть українські військові.
0: Ворог дійсно посилив активність та намагається штурмувати позиції Збройних сил України, але зайняти нові території ворогу не вдається. Яка нині ситуація по лінії фронту у Сумській області? Про це дізнавалася Олеся Боровик.
3: Дронові атаки по прикордонних містах, полювання на людей FPV-дронами – такі нині реалії життя в Сумській області. Ворог не полишає спроби захопити нові території вздовж кордону.
4: Була спроба противника штурмувати сам населений пункт на легкій техніці, на мототехніці. Противник намагався проникнути населений пункт, закріпитися там, але зустрів відповідь наших захисників. Було нанесено і дронові удари, і стрілецької зброї, і всі намагання противника просунутися в даний населений пункт були припинені.
3: Йдеться про село Рясне, що на півдні Сумщини. Там ворог ще наприкінці грудня минулого року вірвався в село Грабовське і викрав зо півсотні цивільних. Тепер же окупанти намагаються просуватися, але безуспішно.
5: Черговий штурм успішно відбитий.
4: Населений пункт Рясне лишається за Україною, і противник сам же потім і спростував свої заяви щодо його захоплення.
3: Такі ж спроби штурмів є і на півночі області. Зокрема, російські окупанти заговорили про свій черговий нібито наступ.
6: За останній час із інформації, яку надають мені військові, просування ворога немає по державному кордону. Є окремо там бойові зіткнення, ну вони не суттєві. І просування на даний час немає. На даний час я, як сам людина військова, можу сказати, що поки таких кардинальних загроз я не бачу.
3: Бо ж ЗСУ дають гідну відсіч, а ворог постійно, зазнаючи невдачі, вдається до терору цивільних.
6: Знищують спеціалізовану техніку. Коли вони бачать маячки, вони це вважають за законну ціль. Це геноцид. Свідомо ворог FPV-дронами ганяється просто за людьми. Це виглядає як якісь сафарі у них.
3: Тому із 10-кілометрової зони вздовж кордону триває евакуація. Зараз вона проходить в надскладних умовах, адже через засилля для ворожих FPV прикордоння без перебільшень стало кілзоною. Загалом з початку року ворог убив 72 цивільних, ще майже 1000 людей поранено. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Новітні українські розробки. Саме вони нині доправляють вантажі, евакуйовують поранених і навіть воюють замість людей. Все активніше Збройні сили України запроваджують наземні роботизовані комплекси.
2: Коли 56-та окрема мотопіхотна маріупольська бригада отримала для бойової роботи нові НРК, ми вирішили розказати, навіщо і, власне, як їх модернізують. Дивіться.
7: Завантажений водою, провізією ЧБК. Наземний роботизований комплекс на фронтових дорогах – вже звична картина. Адже завдяки цьому дрону можна доставити на позиції все необхідне, не ризикуючи життям бійців. НРК доїжджає туди, куди автівкам зась, через засилля ворожих дронів. Кожен комплекс бійці батальйону безпілотних систем 56-ї бригади переробляють. Встановлюють Starlink з модулем дистанційного управління та додаткові батареї.
8: У нас голова НРКшки, яку ми переробляємо, вони не йдуть заводські. Ми самі дороблюємо, докупляємо тут плати, вони дорогенькі.
7: Вартість такого вдосконалення від 60 тисяч гривень. Тож просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Модернізація кожного НРК – необхідність, пояснює капітан Володимир Сухоручко. Адже так робот може виконувати триваліші і складніші місії, а оператор кермувати ним із безпечно. Відстані.
9: Спокійно перекриваємо там в дві сторони 30, а то і 40 кілометрів. А це дуже-дуже важливо. Наразі зараз кілзона доходить до 15-20 кілометрів. Там, де вороги знищують все, що шевелиться. І тому приходиться операторам сидіти за цією зоною.
7: Кожну нову машину ретельно тестують, щоб не вийшла з ладу під час роботи. Так, оператор на псевдостажер випробовує НРК «Крампус». У стрій 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади цей робот став нещодавно. Його завдання – знищувати вогнеметом ворожих солдатів та їхні укриття. Він, пояснює стажер, може частково замінити наших піхотинців.
10: РПГшників, да, мінометчиків, куди не дійде піхота. Бо тому що так, як зараз багато дронів.
7: Стріляє він на відстань до 1000 метрів. Вогонь веде оператор за допомогою пульта.
10: Кнопки, якою ти хочеш трубою стріляти. Починає із двійки і закінчує шістерки.
7: Замість коліс – гусениці, адже їздитиме «Крампус» не асфальтованими доріжками.
10: По бездорожжю, по ґрунтовці у нього дуже-дуже хороша проходимость.
7: Ворог без перестанку пилює за НРК, спалює їх FPV-дронами у спробах знищити нашу логістику. Тож потреба у роботах постійна.
9: Чим більше НРК, тим більше живих людей лишається у нас. Це найважливіше. Люба ціна за робота – це ніщо в порівнянні з людьми. Це наш найцінніший ресурс.
7: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Під на полігоні береже кров у бою. За цим правилом живуть бійці спецпідрозділу «Артан» головного управління розвідки. На секретних тренувальних майданчиках вони цілодобово відпрацьовують штурми, звільнення заручників і диверсійні виходи.
0: Тут кожен боїться – і штурмовик, і кулеметник, і оператор високотехнологічної зброї. Василь Мамчук спостерігав за підготовкою нових спецпризначенців. Ну і зараз розповість нам, як гартується характер тих, хто йде в бій першим.
11: Вони з'являються там, де їх найменше чекають. І зникають ще до того, як ворог оговтається від удару. Спецпідрозділ «Артан» – інтелектуальна зброя сил оборони. І ще до виконання бойових завдань бійцям потрібно пройти навчання, яке осилить далеко не кожен. Та й війна швидко змінюється. Те, що працювало вчора, сьогодні вже не актуальне.
12: Якщо ти не був на війні місяць, то і тебе зараз закинуть туди опять, і вона вже зовсім друга. Вона розвивається, і ми розвиваємося тут теж, для того, щоб дати їм реальність. Не просто там в книжці так написано, і ви просто то робите. Ні, в нас так не працює.
11: Підготовка майбутніх спецпризначенців, окрім великого фізичного навантаження, поєднує цілу низку дисциплін. Курс такого формату поки є лише тут, кажуть в «Артані».
12: Інші працюють згідно книжки, а книжка ще написана, якщо взяти частину ще за солдепії, щось трошки допилили її під час повномасштабки, і вона лишилася на тому рівні повномасштабки. Тому ми вибудували правильну програму, тобто спочатку йде вогнева підготовка, ТСП, потім інженерка, потім медицина, топографія, маскування, і потім загальні комплексні задачі, ТЛП. Тобто таким чином у них формується логічна цепочка цього всього військової справи.
11: Щоб потрапити на навчання в «Артан», рекруту потрібно відповідати певним вимогам. Адже елітний спецпідрозділ відбирає тільки найкращих.
12: По-перше, потрібен хороший фізичний стан. Далі – моральний дух, далі – мотивація. Тобто має співпасти дуже багато факторів, щоб людина могла працювати в такому підрозділі.
13: Рух, рух, рух!
11: Щодо інструкторів, тут теж є умова. Кожен повинен мати бойовий досвід.
12: Дуже багато прийшло з цивільного життя, які з 22 року брали участь в бойових діях. Хтось військовий все своє життя, хтось з 14 року. Абсолютно по-різному, але колектив зібрався вже такий міцний, збитий, битий, з хорошим досвідом, з хорошою базою.
11: На полігоні зараз наче справжній бій. У курсантів останній день навчань.
12: 3 доби вони пробули в лісі, вони між собою мінялися. Хто був у обороні, хто був активно приймав участь в штурмових діях, то вони неспокійно спали, тому що наші інструктори заходили до них в ролі ДРГ, брали курсантів полонних, що виходило, щоб курсанти зрозуміли, як воно взагалі відбувається.
11: І куди ж без дронів? Застосування безпілотників – окремий розділ підготовки.
12: Ми не ставимо собі за завдання на нашому курсі зробити з них пілотів, але кожен має можливість покерувати, кожен опановує основи, і вони при необхідності можуть забезпечити для свого конкретного маленького підрозділу чи групи, яка йде на вихід бойовий, безпеку.
11: Сьогодні останній день навчання. Бійці спецпідрозділу відпрацьовують захоплення ворожих позицій. Умови максимально наближені до бойових. У реальних штурмах у траншеях часто панує хаос, але не тут. Завдяки очам у небі, тобто дронам, спецпризначенці точно знають, за яким поворотом очікує ворог. Артанівців також навчають протидіяти російським дронам.
12: Вони, ідучи, вже вміють відрізнити, чи це дрон-розвідник над ними завис, чи дрон, як візуально, так і по звуку, летить сам чи з якимось підвісом. Для нас найкращий показник, коли хлопці повертаються звідти на цілий здоровий. Оце найважливіший показник, який у нас може бути.
11: Сьогодні вони рекрути, які проходять через психологічні та фізичні випробування. Але вже завтра вони стануть тими, хто повертатиме українські прапори на окуповані території. Василь Мамчук, Руслан Альмухамедов, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Сполучені Штати Америки можуть відновити удари по Ірану вже найближчими днями, якщо дипломатія зайде у глухий кут. Нью-Йорк Таймс пише, після повернення з Китаю Трамп отримав від своїх радників плани нової військової операції. Розглядаються не лише авіаудари по військовій інфраструктурі Ірану, а й сухопутна операція за участю американського спецназу, який зможе захопити та знищити ядерні матеріали в Ісфахані. Штати вже перекинули на Близький Схід під 50 тисяч своїх військових, дві авіаносні групи, есмінці, літаки. Іран та Ізраїль теж заявляють, що готуються до можливого відновлення широких бойових дій.
13: Нашу місію не завершено. Ми готові до того, що нам, можливо, доведеться діяти знову. Можливо, навіть найближчим часом. Якщо мети не буде досягнуто, ми знову вживемо заходів.
2: За результатами дводенних перемовин з президентом Китаю, Трамп заявив, що сторони уклали фантастичні торговельні угоди. Пекін купуватиме у штатів нафту і замовить кілька сот літаків Боїнг. Але якихось дійсно значущих домовленостей не відбулося.
0: Власне, якщо підсумувати візит Трампа словами Сі Цзіньпіна, подальші відносини Штатів і Китаю мають ґрунтуватися на співпраці, добре врегульованій конкуренції і тривалій стабільності навіть в умовах керованих розбіжностей. Це цитата.
2: Ну і одна із цих розбіжностей – острів Тайвань. Власне, попри спробу обох сторін публічно робити акцент на економіці і торгівлі, Тайвань як був, так і залишився основною лінією напруги між Білим домом і Пекіном. Докладніше про візит Трампа до Китаю і навіщо він узяв з собою бізнесменів-важковаговиків. Наш спецкор із Нью-Йорка Юрій Гула.
14: Ще до того, як американський борт номер 1 приземлився у Пекіні, цей візит уже охрестили історичним. Дональд Трамп прибув до Китаю уперше за 9 років. У момент, коли між Китаєм та США накопичилось багато взаємних претензій. Від торгової війни до питань Тайваню, Ірану й України. Увесь світ чекав, чи зможуть дві наддержави, бодай, знизити градус протистояння. Утім, почалось усе доволі неприємно. Трамп порушив дипломатичний протокол, протягнувши руку першим, і своїм фірмовим різким ривком спробував витягнути Сі на себе. Але очільник КНР у відповідь показав дипломатичне кунг-фу, заблокував прийом і не дав перехопити ініціативу. Рукостискання очільників США і Китаю тривало аж 14 секунд. У Китаї Трампа прийняли із максимальною помпезністю. Червона доріжка, військовий парад, радісні діти та сотні телекамер. Утім, самі переговори приховали від преси. За зачиненими дверима очільники держав говорили більш як 2 години. Китайці заявили, йшлося про геополітику, рівність Пекіна і Вашингтона та, звісно, про Тайвань. Американці наполягають, що Трамп тиснув на Сі щодо китайських інвестицій у США, закупівлі нафти і газу, доступу американських компаній на ринок Китаю і просив допомоги в розблокуванні Ормузької протоки та ядерного роззброєння Ірану.
15: Хочу щиро подякувати вам. Це був неймовірний візит. З нього вийшло багато-багато хорошого. І ми уклали кілька фантастичних торгівельних угод, чудових для обох країн.
16: Ми досягли важливого консенсусу щодо підтримання стабільності торгівельно-економічних відносин, розширення практичної співпраці в різних сферах, а також належного врегулювання питань, які викликають занепокоєння в обох сторін.
14: Попри дипломатичні посмішки, найгостріша тема цих переговорів нікуди не поділась. І це Тайвань. Ще до зустрічі із Трампом Сі Цзіньпінь фактично попередив Вашингтон. Пекін не відмовиться від планів повернути острів під своє крило. Якщо ситуація вийде з-під контролю, це може закінчитися прямим зіткненням 2 ядерних держав. Трамп на погрози публічно не відповів. Ба більше, коли журналісти напряму запитали його про Тайвань, президент США проігнорував питання. Пояснювати позицію Вашингтона довелося держсекретарю Марку Рубіо, який прибув до Пекіна із Дональдом Трампом попри китайські санкції. Візит став можливим, бо КНР хитро обійшла власні заборони. Там просто змінили ієрогліф у транслітерації прізвища політика. Раніше Пекін двічі карав Рубіо санкціями за критику репресій у Гонконзі та захист прав уйгурів. Держсекретар заявив, курс США не змінився. Америка визнає принцип єдиного Китаю.
17: Вони безумовно так думають. І вони завжди порушують це питання. І ми розуміємо, що вони його порушують. З нашої точки зору, будь-яка вимушена зміна статусу кво буде поганою для обох країн. Політика Сполучених Штатів щодо питання Тайваню не змінилася станом на сьогодні.
14: Все ж до Пекіна Трамп летів не лише миритися, а й торгуватися. Разом з ним прибув і цілий десант американських мільярдерів та керівників найбільших корпорацій. Ілон Маск, Тім Кук та ще 20 бізнесменів важковаговиків. Маск до Піднебесної привіз навіть сина і ретельно фільмував все довкола на свій телефон. Але після переговорів стало зрозуміло, головна інтрига цього візиту – не гучні заяви, а відсутність великих домовленостей. Чи не головним результатом стала згода Китаю купити 200 американських літаків «Боїнг». Та навіть ця новина обвалила акції компанії. Інвестори чекали, що Пекін замовить чи не втричі більше, ніж домовились президенти.
15: Ми добре порозумілися і уклали багато вигідних торгівельних угод. Зокрема, щодо понад 200 літаків для «Боїнг», а також вони пообіцяли придбати ще 750 літаків в майбутньому. Якщо вони добре впораються із цими 200, ми чудово провели час. Я думаю, це були історичні кілька днів.
14: Та попри гучні заяви та історичні домовленості, жодних реальних проривів Сі та Трамп так і не зробили. Не дійшли компромісу щодо Тайваню, ані щодо Ірану та Ормузької протоки. Трамп лише заявив, що обговорював із Сі і російсько-українську війну. Обидвоє хотіли б побачити її завершення, заявили в Білому домі.
15: Ми обговорювали це питання, яке хотіли б врегулювати. До вчорашнього вечора все виглядало добре. Але вчора ввечері Україна зазнала серйозного удару.
14: Восени Сі Цзіньпінь має прилетіти до США у відповідь на запрошення Трампа. Але вже наступного тижня до Пекіна летить Путін. І саме це може стати справжньою перевіркою того, чого насправді варті нові домовленості між Вашингтоном і Пекіном. Бо поки Трамп говорить про історичний прорив, Пекін демонструє, торгуватися зі Штатами він готовий, але і стратегічне партнерство із Росією розривати не збирається. Зі США Юрій Гуламе, Україна Марафон. Єдині новини.
2: І якщо одразу після зустрічі Сі Цзіньпінем Трамп відмовився коментувати питання Тайваню, то, повернувшись додому, заявив, Штати не захищатимуть Тайвань у разі його війни з Китаєм. У інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що Тайвань, мовляв, сам хоче вплутатися у війну. Це дослівно. Виступив проти його незалежності і закликав тайванських виробників чіпів перенести виробництво до Америки. Ще сказав, що постачання зброї Тайваню на паузі. Офіційний Тайбей із відповіддю не забарився і різко відповів Трампу, що острів є суверенною, незалежною і демократичною країною, яка Китаю не підпорядковується. Саме питання Тайваню було найважливішим для Пекіна у цих переговорах. Сі Цзіньпін наголосив, що острів може стати причиною війни між Китаєм і Сполученими Штатами.
13: Для Китаю це завжди було найважливішим питанням. Ми не прагнемо воєн. Якщо залишити все, як є, думаю, Китай з цим змириться. Але ми не хочемо, щоб хтось казав, давайте проголосимо незалежність, бо нас підтримують США. Я не хочу, щоб хтось став незалежним. І знаєте, нам доведеться проїхати 9,5 тисяч миль, щоб воювати. Я не хочу цього. Я хочу, щоб вони охололи. Я хочу, щоб Китай охолов.
0: А от Україні Китай готовий допомогти у завершенні війни. Після зустрічі президентів Китаю та США глава китайського МЗС Ван І запевняє, Пекін і США хочуть відігравати конструктивну роль у мирному врегулюванні і вже доклали значних зусиль для просування мирних переговорів. Обидві країни готові сприяти діалогу та політичному вирішенню конфлікту, але швидкого результату очікувати не варто, на думку Пекіну. Власне, це ще не все, про що ми готові розповісти сьогодні.
2: Далі буде ось про що.
0: Розробники називають це реформою, опоненти – скрепним домостроєм.
18: Проєкт нового цивільного кодексу нараховує понад 800 сторінок. Фактично, це інструкція до нашого приватного життя.
0: Хто і чому виступає проти нового цивільного кодексу? І що ховається за терміном «доброзвичайність»? Ми проаналізували.
2: Розбиті вітрини, викрадений товар, налякані продавці. Житомирські крамниці тероризують підлітки.
19: Ми приїхали сюди, аби поспілкуватися із очевидцями та потерпілими та дізнатися, яке покарання чекає на малолітніх правопорушників.
0: Він був приречений. Його крила зацепеніли від страху і виснаження. Та у безпеці він усіх здивував апетитом.
20: Кушать.
0: Та вмінням говорити.
20: Яша.
0: Фронтова історія порятунку Крука Яші. Не пропустіть!
2: Електронна петиція із закликом до президента не допустити ухвалення нового цивільного кодексу менш як за добу набрала більше 29 тисяч голосів. І тепер її має розглянути Володимир Зеленський.
0: Власне, це найбільше оновлення цивільного права за десятки років. Новий кодекс має змінити правила від спадщини та розлучень до цифрових прав і права власності. Але фахівці кажуть, оновлений кодекс дозволяє дискримінацію людини, ну і суперечить вимогам євроінтеграції.
2: Ще до другого читання документ зібрав низку негативних оцінок від юристів, правозахисників і медійників. І у різних містах України спричинив акції протесту. Чому його охрестили скрепним домостроєм? І що ж воно таке, оця доброзвичайність, розбиралася Олександра Бабіхіна.
18: Нового цивільного кодексу нараховує понад 800 сторінок. Фактично, це інструкція до нашого приватного життя. Тут про те, як укладати угоди, ділити майно, розлучатися чи стягувати аліменти. А тепер ще й про те, як розпоряджатися своїми цифровими активами та навіть біоматеріалом після смерті.
21: Автори реформи кажуть, оновлення назріло давно. Чинний кодекс писали для реальності без електронних послуг та соцмереж. Деякі його норми сьогодні нагадують радше музейні експонати, ніж правила гри.
22: Для прикладу, телетайпний зв'язок, телеграфні розмови, кінозйомка, номерний жетон в камері схову, необхідність укладення правочину в письмовій формі за умови, якщо його вартість перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наразі йдеться про 340 гривень.
21: Замість архаїзмів у проєкті з'являється низка нових понять. Наприклад, осідок замість звичного місця проживання або цифровий образ – термін, який охоплює фактично все наше життя в мережі. Або доброзвичайність – це слово згадується в документі понад 40 разів. І саме цьому принципу мають відповідати будь-які вчинки людей – від бізнес-правил до сімейних домовленостей. За словами авторів, доброзвичайність – це сучасний аналог моральних принципів суспільства. Утім, критики зазначають, поняття надто розмите і може створювати простір для маніпуляцій.
1: В діючому цивільному кодексі також є окрема стаття, яка забороняє зловживання правами. Це фактично те саме, однак написано досить чітко і конкретно, замість того, що наразі намагається максимально згладити і максимально дати можливість застосовувати будь-що.
22: Якщо ми відмовляємося від оціночних категорій, ми маємо просто тоді запропонувати суспільству жовті сторінки, алгоритм дій в конкретній ситуації. Законодавство так не працює. Ми не можемо передбачити усі можливі варіанти розвитку подій.
21: Втім, критика лунає не лише щодо термінів, а й щодо конкретних норм. Чи не найбільше дискусій навколо сімейного права. З одного боку, деякі процедури спрощують. Наприклад, розлучитися тепер можна і в нотаріуса, навіть парами з дітьми, якщо вони заздалегідь домовилися про виховання малечі. З іншого, у кодексі залишають норму про примирення, де період на роздуми може тривати до півроку. Найбільше ж обурення викликали нові часові обмеження для стягнення аліментів.
4: Срок позовної давності 6 місяців або рік. Розумієте, чим це може обернутися? Тобто, якщо ви не встигли за цей час подати на аліменти, то ви, в принципі, стягнути їх вже не зможете.
21: Під ударом, кажуть правозахисники, опинилися і репродуктивні права. Адже в проєкті можливість штучного запліднення передбачена лише за медичними показами.
4: Це означає, що будь-яка жінка, яка вирішила народити дитину, а ми знаємо, яка важка демографічна ситуація в Україні, одна без чоловіка, вона не зможе цього зробити.
21: Ще один блок питань, навколо якого точиться дискусія – право власності. Одна зі спірних норм – механізм, за яким після 10 років володіння чужим майном людина може оформити його у власність. Критики побоюються, це відкриває шлях до махінації з державними ресурсами.
1: Це є дуже великою загрозою саме тих земельних ділянок, які за законом – це лісовий фонд, водний фонд, які не мали права бути відчуженими.
21: Дискусію викликав і новий для України інститут посідання. Це коли людина фактично контролює майно, хоча документів на нього немає. Розробники кажуть, це допоможе власникам швидше виганяти самозахоплювачів із порожніх квартир чи ділянок. Утім, адвокати побоюються. Нововведення лише розв'яже руки рейдерам.
1: Цей механізм, який наразі хочуть запровадити, фактично може дати змогу і іноземним компаніям, іноземним громадянам чи недобросовісним компаніям всередині України забирати майно, яке на праві власності належить українцям.
22: Ми передусім надаємо юридичний статус. Я наголошую, не юридичний захист, а юридичний статус. Констатуємо, що ось цей посідач є, і, власне, ви можете вже, користуючись конкретними юридичними механізмами, захищати ваше порушене право.
21: Загрози для себе вбачає медіаспільнота, зокрема через право на забуття. Воно дозволяє видаляти інформацію з мережі, якщо та нібито втратила суспільний інтерес. От тільки критерії цього інтересу в документі розмиті.
5: Уявіть, що, наприклад, інформацію там про засудження Януковича ми б не могли отримати, да? Або інформацію про певні корупційні схеми, вчинені в минулому, які серйозні.
21: Під питанням і робота розслідувачів. Нові правила цифрової приватності трактують збір даних із відкритих реєстрів без згоди людини як порушення. А це фактично паралізує діяльність осінь спільноти. нині проєкт нового цивільного кодексу подолав лише перше читання у парламенті. Зараз триває подача правок, тож до фінального голосування документ ще може суттєво змінитися.
22: Робоча група не захищає кожне слово в цьому законопроєкті, кожну кому і кожну ідею, яка туди закладена.
21: Автори запевняють, готові до дискусій, а вони можуть виникнути із європейськими партнерами, адже українське законодавство має відповідати і європейським нормам, оскільки Київ прагне вступу до ЄС. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Пограбування за 3 хвилини у Житомирі. Група підлітків влаштовує справжні кримінальні рейди місцевими магазинами. На їхньому рахунку вже щонайменше 5 нальотів. Розбиті вітрини, викрадені товар та налякані місцини.
2: Анастасія Трещук поїхала до Житомира і розшукала потерпілих. А ще дізналася, що робить поліція, щоб припинити кримінальну діяльність малолітньої шайки.
3: Початок травня. Житомир сколихує одна за одною новина про дитячу шайку, що обкрадає магазини. Напади, пограбування та злам дверей. Усе це про діяльність дитячої банди у Житомирі. У соцмережах активно поширюються відео, на яких видно, як діти крадуть різні товари. Ми приїхали сюди, аби поспілкуватися із очевидцями та потерпілими та дізнатися, яке покарання чекає на малолітніх правопорушників. Це фото із камер спостереження одного із продуктових магазинів, куди навідались малолітні хулігани. Пані Ірина у той момент саме прийшла за покупками.
6: Забігали, один хватав одне, другий хватав друге, третій вибігав, гнув непристойної мати до нас. Коли вони скупились, дещо не скупилися і пішли. Забігає швидко один хлопчин і просто нас газом затравив з продавщицею.
3: Від перцевого газу у пані Ірини довго боліло горло, а продавчині взагалі довелося звернутися до лікарні. Та балончик – це не єдине, чим підлітки погрожували жінкам.
6: Шампура були, невеликі шампура, якими він махав, його хлопчик затримував.
3: Це була перша точка, яку обікрала ця дитяча банда. Далі були вейп-шопи та інші крамниці. Діяли підлітки завжди у день. Та одного разу банда пішла на велику справу вночі. Хлопці вдарилися до мотомагазину, вибили вікно каменем і розділилися.
8: Вони зайшли до цієї зали, вони спочатку вибирали техніку, яку можна вкрасти. Зупинились вони на цьому, почали його виводити з приміщення, але їм не вистачило сили чи ще щось. Вони його не змогли просто витащити у розбите вікно. Після чого вони зрозуміли, що з пустими руками їм ж не можна вибігати звідси. По відео теж було видно. Вони почали переривати тумбочки, шукати кошти.
3: Готівки не знайшли, тож аби не йти ні з чим, прихопили 2 шоломи.
8: Плюс-мінус в районі 3000. І один з дорожчих, він в районі 5200. Угу. Ось такий.
3: Усю оборудку вони встигли провернути за 3 хвилини до приїзду охорони. Андрій, працівник магазину, каже, сигналізація спрацювала майже о 3:00 ночі. Та коли прибула охорона, дітей вже не було.
8: О 2:45 мені зателефонувала охорона, приїжджайте. І вже о 3:05 я стояв тут біля дверей.
3: Усі потерпілі звернулися до поліції. Подібних випадків у Житомирі правоохоронці зафіксували вже більше 5. Наразі триває досудове розслідування. Оперативники встановили, банда – це 3 братів та 2 їхніх друзів. Батьків неповнолітніх уже притягували до відповідальності.
23: Складалися неодноразово адміністративні протоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме невиконання батьківських обов'язків. Санкція статті передбачає від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
3: Далі, кажуть, в поліції дітей можуть навіть вилучити із родин.
23: Наразі діти перебувають під наглядом законних представників. Також вирішуються питання щодо доцільності подальшого перебування всіх неповнолітніх учасників подій у їх родинах.
3: Відколи триває слідство, набіги банди припинилися. Проте потерпілі зізнаються. Тепер із острахом заходять до крамниць.
7: Коли дійсно виходиш і просто ти оглядаєшся, чуєш дитячий голос, і ти просто оглядаєшся.
3: Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Вакцина від сказу. Чи є загроза дефіциту? Поки мережу облетіла новина про критичну нестачу імуноглобуліну у столиці, в області вже фіксують перші випадки. У Макарівській громаді запровадили карантин.
2: То яка ситуація із вакциною насправді? І чому звичайна прогулянка парком і зустрічі з котиком, песиком і навіть їжачком – це завжди ризик, про який варто знати? Як убезпечити себе і свою родину? Вікторія Дмитренко.
9: Раз, два, три, чотири шовчики. Угу. Тут другий. Ага. Раз, два, три, чотири шовчики. Вісім. Так, вісім. Да, тут, і тут так. Зашили.
10: Ці ж рами 9-річний Назар отримав за лішені секунди. Звичайна поїздка до Одеси закінчилася криками та операційною. Домашня вівчарка, яку хлопчик годував смаколиками в парку, раптово вчепилася йому в ноги.
9: Всі розвернулися сторони, господарка з песиком, ми в інші боки. І пес вирішив, щось йому не сподобалось. І пес вирішив напасти, і все. Я просто намагалась розтягнути цю щелепу, яка не розіймається. Потім в якийсь момент я розіняла її.
10: Коли в лікарні штани обрізали, м'які тканини просто випали. Назара врятували, але головний страх був попереду. З'ясувалося, вівчарка не щеплена. Ще й часто полювала на паркових їжаків, які можуть розносити сказ. Дозу вакцини про всяк випадок ввели.
9: Тому це було теж, ну, якби, не знаю, правильно сказати, показом до щеплення. Але ми не повну дозу, не повну схему цю пройшли.
10: Собака виявився здоровим, тож курс щеплень дитині скоротили. Але можливість спостерігати за твариною є не завжди, особливо, коли агресор дикий. Мій друг Іван переконався, милий їжачок у столичному парку може виявитися справжнім мисливцем.
12: Заліз до мене на велосипед, бачиш? І зараз ти подивишся, він почне кусає.
24: Кусь?
12: І це він мене схопив за кросівок. Все, я від нього, а він дивись, він бігає за мною.
10: Івану пощастило, зуби їжака не прокусили кросівок, хоча побоювання були через слину на взуті, яка могла потрапити на шкіру.
12: Але так, саме через це були побоювання, але наскільки я там пам'ятаю, то я приїхав, я ці кросівки ці помив, колесо це мив, все перемивав, ну але все одно страх був. Я навіть спілкувався з ветеринарами і мене трошки заспокоїли.
10: Але цей випадок – яскравий приклад ризики всюди. Через війну контроль за популяцією тварин знизився, їхня міграція до людей посилилася.
25: Ризики захворювання диких тварин, і, в принципі, свійських тварин в тому числі, вони суттєво зросли наслідок війни. Якщо говорити про антирабічні препарати і вакцини моноглобулін, то Міністерством охорони здоров'я їх закуплено в 26-му році вдвічі більше, ніж 25-му, до прикладу.
10: Але виходить, і цих запасів не вистачає. Днями інтернет облетіла новина. В столиці критична нестача ліків від сказу. Та чи є загроза насправді?
26: Але тут дуже важливо розуміти, що антирабічна профілактика і основа антирабічної профілактики є вакцина від сказу. З її забезпеченням все гаразд. Ситуація з забезпеченістю антирабічним глобуліном дійсно є напруженою. Ми не говоримо про критичну ситуацію, ми говоримо про напружену.
10: Простими словами, вакцина тренує імунітет, а імуноглобулін – це готові антитіла для важких укусів у голову чи руки. Саме його зараз бракує. Тим часом у Макарівській громаді через касу безпритульного кота вже запровадили карантин. Їду туди з'ясовувати все на місці. Попри карантин, у громаді заспокоюють – ситуація контрольована.
27: Запроваджено карантин головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області. І в період цього карантину ми повинні, як орган місцевого самоврядування, спонукати наших мешканців до більш активної вакцинації своїх домашніх улюбленців.
10: Приклад відповідальності – місцевий улюбленець Міша. Пес, який пройшов окупацію, ховався з військовими, вже вакцинований і абсолютно безпечний.
28: Смаколики любить.
11: Не агресивний. Головне, щоб його не обіжали.
10: Та справжня безпека з любові та відповідальності Оксана з Пухівки на Київщині. Виховує одразу 6 собак і 12 котів. І для кожного щеплення обов'язкове.
13: Щоб ви не переживали, якщо в кого дітки маленькі є, то тим паче це треба робити, так, моя красавиця? Каже, я теж перш чим попасти додому, поїхала в клініку.
10: То ще вистачить захисту. У Центрі громадського здоров'я заспокоюють. Вакцина є. В столиці в наявності 145 флаконів імуноглобуліну. Головне не зволікати з профілактикою від сказу та вчасно щепити тварин. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, Валерій Ситюк та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
2: Парадрайвінг – мистецтво керування кінними екіпажами допомагає відновити ментальне здоров'я і повернути внутрішню рівновагу. Після важких поранень і російського полону ветерани проходять незвичну реабілітацію у Львові.
0: Фахівці та й самі ветерани кажуть, робота із кіньми, вона допомагає знов довіряти собі не гірше за психотерапевтів, як незламні готуються до перших в Україні змагань. Це бачила Олександра Стасишин.
14: Що ти гризешся? Сьогодні будеш мене ловити, верба?
10: Розуміти настрій коней та вправно їх запрягти 27-річний Іван навчився за кілька тренувань. Після 2,5 років у російському полоні морський піхотинець Житомирщини проходить реабілітацію у Львові.
14: Зараз посттравматичний стресовий розлад, такий більш після контузії теж відновлююсь. Це дає спокій, дає той душевний спокій. Просто місце, де ти можеш щось переусвідомити, можеш зрозуміти, можеш заспокоїтись від тих всіх, що те в голові робиться.
10: До карети з кіньми на кріслі колісному підвозять 30-річного Назарі. Іван допомагає йому пересісти.
14: Мене тягне вперед. Я так за допомогою цього паска я можу триматися.
10: Карета з кіньми рушає на манеж. Там у хлопців відкрите тренування. Попри важку травму, яку ще у 23-му дістав у російському полоні, Назарі готовий на рівні змагатись із суперниками.
14: Я можу показати кращий результат, ніж хлопці, якщо я краще краще навчився. У мене травма спинного мозку і у мене нижній парапарез. Я не контролюю ноги, не можу ними упертися. Вони місяць катували. Після певного моменту я не встав. Я ввалився на підлогу і все. У мене зараз потрошку відновлюється чутливість в деяких ділянках і починають працювати м'язи.
10: Поруч із кучерами власниця коней і тренерка Валентина Банас підказує, направляє і мотивує.
15: Почали досить добре, коні відзагоджено. Рис відбувається в одному темпі. Рухаються по зовнішньому колу.
10: Реабілітацією військових займається вже 12 років та цьогоріч вперше організовує всеукраїнські змагання з парадрайвінгу – майстерність керування екіпажем.
16: Ми маємо унікальний екіпаж – це є маратон. Спеціальний спортивний екіпаж для керування упряжними кіньми. Коні повинні бути одного кольору, плюс-мінус одного віку, одного зросту. І вони мають хоча б півтора року їздити разом, щоб вони відчували, що була гармонія один між одним. Це розвиток мотору, вестибулярного апарата, це розвиток динаміки і розрахунку траєкторії руху.
10: Карета одна для всіх, тож для кожного кучера перезапрягають коней, тих, з якими він тренувався.
14: Я тренуюся, там, можна сказати, 2 неділі. Я думаю, показав досить непоганий результат, як на такий термін. Я став більш спокійним, це саме головне. Коли ти працюєш з конями, ти забуваєшся, ти забуваєш там всякі різні думки, які лізуть в голову. Тобто це, як знаєте, як просвітлення таке.
10: Цими вихідними троє ветеранів разом з кіньми їдуть до столиці змагатись за першість у парадрайвінгу. Які будуть результати, не загадують, бо переконані, кожен з них уже переможець. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Знесиленого, голодного і з заціпінілими крилами його привезли до Дніпра волонтери. Ледь живого Крука Яшу евакуювали із Краматорська.
0: Птах був у такому стресі, що вже став завдавати собі каліцтв ще кілька днів і міг би вкоротити собі віку, кажуть орнітологи. Коли вже в безпеці Яша оговтався, то неабияк здивував своїх рятівників.
2: Виявилося, що Крук розмовляє. Як почувається зараз і що сказав нашій знімальній групі? Дивіться.
1: Яшик.
3: Круг Яша впевнено пурхає просторим вольєром. Тут він відчуває себе господарем. А ще 3 тижні тому, коли птаха спраглого і кволого привезли з прифронтового Краматорська, не міг навіть крилами поворухнути.
1: Незрозуміло, скільки раз на день його кормили, чи зовсім його кормили в день, чи в 2, чи в 3. Він приїхав зневожений, дуже худий. Благо, що в нього не було ніяких болячок таких, тільки на нервовій системі сказалось.
3: Пернатий нині на заспокійливих. Він пережив сильний стрес, жив у затісній клітці, ще й окремо від господаря, а постійні обстріли ледь не довели Яшу до смерті. Він став калічити себе.
1: Він почав собі викльовувати нігті, кігті, самощіп, викльовувати пір'я. Бо він дуже стресував, коли поруч з ним не було людей.
3: Власник сам попросив вивезти птаха у безпеку. І вже у Дніпрі Круг, коли трохи оклигав, заговорив і одразу відрекомендувався своїм рятівникам.
1: Яша. Яша.
3: А згодом попросив їсти.
1: Кушать. Кушать.
3: Волонтер Савелій пояснює, то не дивина, що Круг говорить. Це дуже розумні птахи, які можуть імітувати тисячі звуків.
1: Як йде машина скопіювати, вони як записують як на диктофон ці звуки. Лай собаки, м'явчання кішки, любі другі, скрипи якісь. Там ми настільки звикші до всіх звуків, що ми не помічаємо.
3: Оскільки ж Яша жив у неволі, то знає хіба ті слова, яких його навчили, і розмовляє птах тільки коли стресує чи голодний. Савелій розповідає, у Краматорську птах вимушено їв котячий корм. Нині ж харчується курятиною 3 на день.
1: Почти поймав.
3: Із людьми птах контактує охоче, на знак симпатії і дзьобнути може.
1: Просто.
3: А ще йому ховають у вольєрі горішки, зернята і шматки м'яса. Так Яшу готують до життя у дикій природі, адже круки не хижаки. На здобич полювати їм не треба, а просто вміти знайти їжу.
1: Бачимо цей прогрес, він її знаходить, він її шукає, він її знаходить. І це дуже гарна новина для нього.
4: За країну рівних можливостей.
5: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
17: Ми 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
18: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
4: За країну рівних можливостей.
19: Російсько-українська війна розплодила на болотах цілу нову індустрію.
6: Це так звана військова езотерика. Болотяні маркетплейс буквально завалені усілякими тип магічним непотребом. Глибінарієм напарюють різноманітні іграшки, амулети та камені.
8: Всім привіт.
19: Всім привіт. Мене звати Лера. І я в'яжу талісмани для наших захисників.
6: Так звані кишенькові талісмани – це такі собі іграшки-брілоки. І нині це хід продажів серед так званих оберегів, які, типу, захищають бойових лаптів. Опис таких товарів обов'язково присмачений порцією окультизму.
20: Зв'язаний вручну талісман для військових – символ захисту та удачі. Талісмани, що оберігають від негараздів і дарують тепло рідних країв.
6: Чули? Негаразди! Серйозно, це ж скільки треба було зробити помилок у словосполученні «м'ясний штурм». Чи, може, негаразди у збоченій картині світу московитів – це прийти в чужу країну зі зброєю в руках?
19: Іграшки-талісмани для бійців так званої СВО. Це не просто милі дрібнички, а символи підтримки та надії.
6: Так у чому підтримують? Та для чого дарують надію матрьошки з глибинок своїм бойовим лаптям? Ну, виходить, що заохочують на вчинення воєнних злочинів і захоплення території чужої країни? У ТВі для цього навіть цілу шаманську спільноту організували. Так. На болотах і така є.
21: Саме головне ми
20: Найголовніше, ми передаємо ось ці обереги, які шамани виготовили для наших хлопців. Ці обереги непрості. Вони символізують захист такої сили шаманів, яка прив'язує їх до рідної землі.
6: По-перше, навіщо було їхати з тієї землі, щоб потім до неї прив'язуватися? Та ти ваш за 3000 кілометрів від нашого кордону. От і сиділи б у своєму болоті. А по-друге, замість оберегів для окупантів, краще б ті болотяні чаклуни вищий рівень життя і нижчий рівень злочинності у самій ТВі нашаманили. Ну бо на Росії ТВУ регулярно визнають найгіршим регіоном для життя. А оце суперкомбо з шовіністичних байок та відвертої брехні зригнули матрьошки, коли кліпали так звані обереги у болотяному селі Харді.
21: Росіяни.
20: Росіяни від усього світу відрізняються тим, що своїх ніколи не кидають. І коли людина йде захищати свою батьківщину, ми завжди чекаємо і знаємо, що вони повернуться. Для цього ми робимо обереги.
21: Наші обереги.
6: Але мілітаризовані шматки плюшу та інший непотріб – це дитячі забавки порівняно з відвертоязичницькими артефактами. Адже болотяні маркетплейси масово продають так звані програмні свічки. Вони, типу, гарантують магічний захист для окупантів.
20: Програмна свічка – захист солдата. Захистить щитом від бід вашого героя, відкриє перед ним чистий шлях.
6: Єдиний чистий шлях для портянки – це забратися з української землі назад на болота, а не штампувати усілякий там мракобісний непотріб. Але ця логіка і розсудливість у матрьошок давно відмерли через непотрібність. А тому ось ще один мракобісний товар – так званий щит-оберіг для бойових лаптів. Цей атрибут воєнної езотерики називають, типу, потужним енергетичним інструментом. Щоб, типу, посилити внутрішню енергію і так званий енергетичний щит, болотяні інфошахраї радять російським окупантам розмовляти з тією кривавою булавкою щодня.
20: Не зробила фотооберега, оскільки відразу віддала чоловікові перед автобусом на так звану СВО. Дуже вірю в допомогу оберега щита для мого любого брата. Рекомендую всім, хто перебуває на так званій СВО. Це реальний захист. Не знаю, як насправді брала коханому. Він на так званий СВО поїхав. Сподіваюся, буде оберігати його, і він повернеться живим.
6: Найкраща гарантія не сконати на так званій СВО – це не пхатися в чужу країну зі зброєю. Але головотяпи глибінарії вірять у всіляку окультну дичину. Тому й покладаються на амулети, а не на здоровий глузд. Ось вам ще один їхній так званий оберіг – талісман типу з Тибету. Зміїне око.
20: Якби ви могли подарувати своїй коханій людині не просто прикрасу, а потужний амулет, талісман, який буде захищати і приносити удачу навіть на так званій СВО.
6: Якщо увесь попередній окультний дріб'язок коштує по кілька доларів, то за так зване зміїне око доведеться викласти приблизно 100 баксів. А єдиний, хто отримає користь від цього брязкальця, це продавець-шарлатан. За такий собі амулет на Росії видають ще й ікла якогось хижака. Спочатку може здатися, що отримати цю брязкітку можна задарма, але якщо вчитатися в опис цього псевдомагічного ікла, то все стає зрозуміло.
10: Робимо рунічний та енергетичний захист для воїнів, що перебувають на так званій СВО. Ціна – $250.
6: Тобто ці гроші і зроблять зі звичайного ікла так званий оберіг. А що про усілякі язичницькі обереги та магічні талісмани думають РПЦшні попи? Ну, бо по ідеї православ'я не мало б визнавати усілякі магічні предмети. Але тільки не кирилівські посіпаки, адже вони усіма руками за це мракобісця. Ба більше, РПЦшні попи навіть освячують такі псевдообереги у церквах. І не просто освячують, а можна сказати, що відкривають нову релігію. Ну, бо кроплять не якісь там ікони або хрестики. Водою окропили так звані печаті чистоти, а цей атрибут вже не з Біблії. Він з іноземної західної настільної гри «Вархаммер». І сталося це в головному храмі Болотяних Збройних Сил. І тут підгоріло навіть у виробників оцих так званих печатій.
10: Печать із Вархаммер, як пишуть усілякі божевільні, які Біблію, мабуть, у руках ніколи не тримали.
6: Тим часом московський патріархат нічого спростовувати не став. Там просто видали, що в освяченні печаті нібито нічого поганого немає, як і богохульства. Самі вигадали, самі нав'язали, самі узаконили. В найкращих традиціях тоталітаризму.
7: До того, що трапилось, ставлюся достатньо спокійно. Ніяких порушень тут немає. Не бачу ніяких можливостей для тих, хто освятив, організувати якісь неприємні наслідки. І православну молитву можна, наприклад, арабською написати. Єдине, не усім сподобається змішування фантастики та реальності.
6: Болотяне православ'я вже давно мутувало в таку собі релігію воєнних дій. До речі, до тієї деградації навіть бункерний доклався. До прикладу, торік ФСБ в Ацюрясі Кирил освятив натільні хрести та ікони для окупантів. І хрестики ці непрості, бо на деяких ланцюжках надряпали ініціали міжнародного злочинця Путіна. До речі, такий оберіг він сам, власне, і придумав.
8: Дуже красиво.
9: Дуже красиво.
7: Дуже, дуже красиво.
6: Тим часом єдиний справжній оберіг, який дійсно міг би врятувати російських окупантів від ліквідації, це припинення війни. Але за це чому

0: Відкрито Іран. Типу ж партнер, з яким багаторічні енергетично-військові інтереси.
1: Давайте називати речі своїми іменами.
2: Давайте називати речі своїми іменами. Вашингтон і Тель-Авів, я дозволю собі такий неміжнародно-правовий вислів, роблять свавілля щодо Ірану та розростання цієї кризи, на жаль, все в більших масштабах. Ми з великою тривогою спостерігаємо за тим, про що попереджали.
0: Іран дав Москві тисячі шахедів, поділився технологією виробництва дронів, яке розгорнули у російському Татарстані, і навіть 2 роки тому приєднався до БРІКС. Логічно, що за такого союзника Кремль теж міг би заступитися. І не словом, а ділом. Але Путін, як справжній вік-стронгмен, тобто слабкий силач, вичавив із себе тільки цидулку про співчуття. Та й то аж через добу після загибелі диктатора Хаменеї, який правив 37 років, між іншим.
3: Прийміть глибокі співчуття через вбивство, скоєне з цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права. В нашій країні аятолу Хаменеї будуть пам'ятати як видатного державного діяча, який зробив великий внесок у розвиток російсько-іранських відносин і стратегічного партнерства.
0: Чому ж бункерний не кинувся на захист свого, нібито друга? Бо відверто підтримати Іран означало б стати на бік ворогів Трампа і, як мінімум, нарватися на грандіозні санкції. Крім того, за версією аналітиків з видання «Політику» і Інститут вивчення війни, удари США по Ірану посилили параною кремлівського диктатора щодо власного політичного довголіття, а воно залежить від результатів російсько-української війни.
2: Шаблонні відповіді Росії підкреслюють її мінімальну можливість підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні.
0: 9 місяців тому, коли США та Ізраїль спільно завдали авіаударів по Ірану, тоді у Путіна питали, як він відреагує, якщо верховний лідер Ірану загине.
3: Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю. Не хочу.
4: Але це відверто обговорюють пан Трамп та пан Нетаньяху.
3: Я все це чую, але я навіть обговорювати цього не хочу.
0: Скільки правди було у цих словах псевдодруга Путіна? Ще живий Алі Хаменеї міг би й перевірити. Іран, як з'ясувало розслідування в Forbidden Stories, мав російську систему розпізнавання облич, отримав її через мережу підсанкційних компаній. У системі стеження є фільтр емоцій. Заодно і поспряда Росії в ООН Нібензю можна було б вивірити.
4: Військова операція США та Ізраїлю стала справжньою зрадою дипломатії. Вжиті Вашингтоном та Західним Єрусалимом дії є не що інше, як черговий неспровокований акт збройної агресії проти суверенної та незалежної держави-члена ООН з порушенням статуту організації та основних принципів міжнародного права. Вони неприховано спрямовані на подальше втручання у внутрішні справи Ірану та знищення незручної заходу держави.
0: Все як любить російський диктатор – жертвувати партнером заради власної вигоди і загравання із США. Торік Тегеран та Москва уклали 20-річний договір про стратегічне партнерство, аби, зокрема, і співпрацювати проти спільних військових загроз.
5: Та війна, яка йде, це не наша війна. Ми повинні робити те, що відповідає нашим інтересам. Для себе забезпечувати вигоду там, де можливо, якби це цинічно не звучало.
0: Коротко і ясно. А раптом до дипломатії дійде, то і тут у РФ є заготовлена шпаргалка.
4: Ми, як Російська Федерація,
5: в принципі, не прихильники методів, які підривають міжнародні, економічні та інші відносини. Це просто не наш метод. Ми ніколи до таких речей не вдаємось.
0: Кремль таємно переправляв до Ірану мільярди доларів, аби підтримати режим. Видання The Telegraph з'ясувало, що Москва переслала Тегерану близько 2,5 мільярдів баксів. І це лише за кілька днів після того, як Трамп під час свого першого терміну ввів санкції проти Тегерана. Дуже тепер пропагандисти-путіністи переймаються, що ж буде з цими так званими інвестиціями, якщо режим в Ірані впаде.
6: План А був.
5: У американців був план, що все завалиться. за 3-4 дні. Ніхто не поспішає списувати і

0: Трансгри. Звісно, у іранського ж партнера Путіна є нафта, на якій Кремль завжди хоче заробити, поки партнери у Тегерані розбиратимуть свій клопіт.
1: У короткостроковій перспективі ми можемо сильно поповнити бюджет за рахунок того, що ціна на нафту зростає. Заробимо, що було б дуже і дуже корисно, і можна отримати приріст економіки великий.
0: В Ірані попередили, підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти Ормузьку протоку. Цей маршрут, для тих, хто не знав, з'єднує найбільших у світі виробників нафти у Перській затоці. Саудівську Аравію, Іран, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем. Після ударів Ірану, які зачепили цивільну інфраструктуру, нафта, газ, дорогоцінні метали злетіли у ціні. У разі зупинки руху через протоку виробники на Близькому Сході забезпечать ринки нафтою, ну, максимум на 25 днів.
2: Ми знищимо їхню здатність спонсорувати тероризм. Ми знищимо їхні заводи та знищимо їхній флот. Ці цілі будуть досягнуті. Ми на шляху до їх досягнення. Це буде нелегко. Доведеться заплатити ціну, але це набагато нижча ціна, ніж мати Іран озброєний ядерною зброєю.
0: Попередня операція США, яка називалась «Північний молот», знищила основні ядерні об'єкти Ірану. Але режим хотів все відновити і відмовився йти на поступки. Операцію «Епічна лють», так її назвали в США, а в Ізраїлі РЕФ «Лева», хочуть знищити весь іранський ракетний арсенал. І зробити так, аби Іран ніколи не мав ядерки. Про це говорили і речниця Білого Дому пані Левіт, і держсекретар Марко Рубіо. Але от путінський кінь Лавров завжди вважав режим в Ірані дуже миролюбним і вдавав, що про ядерну зброю Хаменеї і думати забув.
3: Причина
4: цього агресивного нападу на Іран – переконаність, що Іран робить ядерну бомбу. Хоча в червні Штати після 12-денної війни заявили, що всі компоненти, всі роботи зі створення бомби знищені. Я вам гарантую, що в Ірані з'являться сили, які зроблять те, чого хочуть уникнути Штати.
0: Загибель іранського союзника Хаменеї – це ще й знак для Путіна, що Штати можуть діяти жорстко.
4: Я прибрав його раніше, ніж він мене. Вони намагалися двічі мене прибрати. У мене є три дуже хороші кандидати на роль нового верховного лідера Ірану. Ми розбиваємо їх ущент. Велика хвиля настане незабаром.
0: Ну, а Лілі Путін, вочевидь, чекає цієї великої хвилі і мовчить. Російські недодипломати ж намагаються виставити Кремль таким собі фейковим посередником та миротворцем. Рапортують, що Лілі Путін он день і ніч не спав, висів на телефоні. Встиг начебто подзвонити і наслідному принцу Саудівської Аравії Мохамеду, і королю Бахрейну, і еміру Катару та президенту ОАЕ. Усім божився, що допоможе повернути стабільність. Але ця дипломатія – ну це лише чергова спроба і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитися. Дуже вже не хочу втратити контакти з арабськими монархіями. Москва ж не вперше таке провертає. Це ж вже було у 2025-му, у 2022-му і у 2020-му.
5: Взагалі хамілі просто.
6: Здичавіли просто. Не соромляться нічого. Взяли. Сулеймані вбили. Іранського генерала. Можна як завгодно ставитись до Сулеймані, як завгодно. Але це офіційна особа іншої держави. Вбили на території третьої країни і сказали, так, ми вбили. Що це таке взагалі? Де ми живемо?
5: Що таке взагалі? Ми де живемо?
0: Трохи більше як за рік Москва зрадила трьох своїх типу найліпших друзів – Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї.
6: Треба зрозуміти, що таке дружба. Понятійний апарат має бути відпрацьований. На перший погляд, справжня дружба – це повна безкорисливість. І треба визнати, що в моєму становищі, коли людина знаходиться, то це велика спокуса для тих, хто зі мною спілкується, до цього доторкнутися. Треба визнати, що люди, яких я вважаю своїми друзями, а такі є, вони поводяться дуже гідно.
0: Мадуро підтримав Путіна у 2022-му, коли Москва визнавала так звані ДНР та ЛНР. Ще раніше в ООН Венесуела голосувала проти резолюції на підтримку територіальної цілісності України. Путін, як типу щедрий друг, з вдячністю відправляв Мадуро то зенітно-ракетні комплекси С-300, то винищувачі Су-30, то тисячі тонн боєприпасів. А у 2018-му, після того, як США не визнали результатів виборів, оголошених урядом Мадуро, Путін кинув Каракасу ще одну кістку підтримки. Віддав два стратегічні бомбардувальники Ту-160.
4: Мені щойно подзвонив Путін. Ми спілкувались 20 хвилин. Путін, як і завжди, з Венесуелою. Він сказав про повну підтримку російським керівництвом нашої легітимної влади. Повну підтримку миру та цілісності Венесуели. Я Путіну сказав, у нас залізні нерви.
0: А рік тому уряд Мадуро пожалівся на так звану військову агресію з боку штатів. І врешті, за даними The Washington Post, венесуельський диктатор звернувся до російського по допомогу. Написав у Кремль листа. Просив про підтримку з ремонтом радарів, військових літаків і дати йому ракет. Цілком логічно, бо у травні Каракас та Москва уклали ж пакт про стратегічне партнерство. Це ж ого-го. Але Путін спромігся аж на дуже типу помічну телефонну розмову. А на ділі нічого не дав.
7: Володимир Путін висловив солідарність із венесуельським народом і підтвердив підтримку курсу уряду Ніколаса Мадуро, спрямованого на захист національних інтересів та суверенітету в умовах зовнішнього тиску, що зростає.
0: Це було у грудні, торік. А у січні цьогоріч США завдали ударів по Венесуелі, висунули Мадуро низку обвинувачень, зокрема у наркотероризмі, і затримали його з дружиною. У Кремлі ж просто спостерігали і, для годиця, трошки бідкалися.
7: Ви знаєте, згідно із загально визнаною нормою міжнародного права і принципа суверенної рівності держав, Ніколас Мадуро, як глава держави, має абсолютний імунітет від юрисдикції США. Факт його викрадення та утримання під вартою – грубе порушення міжнародно-правових зобов'язань США. Він був захоплений і викрадений. Тому міркувати я пропоную в правовому руслі, а не в руслі ворожіння навіть не на кавовій гущі.
0: Якби Мадуро, начебто ключовий партнер Путіна у Латинській Америці, до арешту емігрував до Росії, а західні видання писали, що була така неофіційна пропозиція від Штатів, то став би третім іноземним диктатором за десятиліття, якого прихистив Путін. У 2014-му до РФ ж втік Віктор Янукович, а наприкінці 2024-го, після падіння Дамаска, до Москви переїхав і Башар Асад. Ще один типу військово-політичний партнер Путіна, за якого він обіцяв заступатися у разі чого. Он як заступився. Пустив доживати.
4: Сирія – дружня для нас країна. Ми готові внести свій вклад не лише в ході бойових дій в боротьбі з тероризмом, а й в ході політичного процесу.
0: За цей жест доброти Асад віддав путінській армії взамін морську та військово-повітряну бази на території Сирії – в Меймімі та у Тартусі. А крім того, Сирія Асада разом з Росією голосували проти всіх резолюцій в ООН на підтримку України.
4: Ми сподіваємось, що Росії вдасться зробити те, про що вона каже від початку кризи. Що вона не дозволить іноземне втручання в будь-які політичні справи в Сирії, а лише дозволить отримувати підтримку ззовні.
0: Але сталося не як гадалось. Путін за класичну стабільність по-росіянськи. Після заворушень повстанців у Сирії у листопаді 2024-го Асад поїхав терміново на болота просити про військову підтримку. Недоцар Путін його прийняв через 2 дні і 3 перенесених зустрічі. Вони поговорили годину. Асад полетів додому. Путін набрав води у рота. Чим закінчилася історія, всі добре пам'ятають. Після того, як сирійського диктатора усунули і він втратив усе, то вже ж поїхав до Москви.
4: Кремлю геть не обов'язково виступати з офіційною заявою про надання Асаду притулку в Росії. Зрозуміло, що подібне рішення без очільника Кремля ухвалюватися не можуть. Це його рішення.
0: Башар аль-Асад нині уникає публічності і просто займається хоббі.
4: Усі ті, хто страждають від агресії Штатів та Ізраїлю, є нашими стратегічними партнерами.
0: Язиком молоти – це не мішки носити. Москва у сухому залишку завжди зраджує тих, хто розраховує на її підтримку.
8: На війну гроші є. Цьогоріч Кремль аж на 167 мільярдів доларів розщедрився. Рекордна сума для ЄРФІ з часів Совєтщини. На пропаганду гроші є. Майже 1,5 мільярда доларів. Торік апетити кремлівських ЗМІ були скромнішими на 200 мільйонів. А на дорогу до Калинівки у Калузькій області грошей немає. Якихось 2 мільйони доларів на сотню кілометрів, аби щебенем підсипати. Але місцевим кажуть, чекайте до літа.
9: Деньги люблять тишину.
10: Гроші люблять тишу, спокій і стабільність.
8: От тільки про літо якого року ці казки калужанам не сказали. Оренбуржцям пощастило більше.
11: Дорога. Чотирисмугова траса під Оренбургом. Цей проект заплановано на 2031 рік.
8: Усі оці типу неважливі витрати на дороги, освіту, медицину, ЖКГ треба урізати, сказав Кремль.
12: Грошей завжди і скрізь не вистачає. Питання у виборі пріоритетів. Команді чинного мера Москви вдається вибирати найголовніше.
13: Удається вибирати саме головне.
8: Звісно, вдається. Собянін, той, що вже 15 років як мер Москви, завжди береже бюджетні грошенята для самореклами.
10: 190 мільйонів доларів на рік уряд Москви витрачає на саморекламу.
8: Перше за 11 років у московському бюджеті діра майже у 3,5 мільярди доларів, написав російський The Moscow Times. Це як спільний річний бюджет десь трьох регіонів. Що ж робить товариш Собянін з дефіцитом? Скорочує столичних чиновників.
14: У нас
15: немає жодних підстав, жодних, сидіти склавши руки. У світі не існує такого правила, що ти можеш спочивати на лаврах і залишатися на тому Олімпі. Ти злетиш звідти негайно, якщо не рухатимешся вперед.
8: Ну, звісно, де Олімп з Собяніним, а де московські багатоповерхівки, в яких провалюється підлога. Заплановані на ЖКГ майже 11 мільярдів доларів уріжуть на 10%. Бо товаришу Собяніну пріоритетніше дати 5 мільйонів доларів на різдвяні прикраси для міста. Щоб всі думали, що так зване СВО типу йде за планом, і на болотах не життя, а свято.
16: У наш час це тим більш доцільно. Ми маємо перемагати на фронті, і в людей має бути гарний настрій.
8: За хороший настрій росіянців і товариш Медведєв переймався у 2016-му, якраз на другий рік російсько-української війни.
17: Просто
18: зараз немає грошей. Ви тримаєтесь тут. Усього найкращого. Гарного настрою.
19: Хорошого настроєння.
8: 2015-го Москва теж затягувала паски і прощалась з третиною чиновників. Тоді економіку косили фінансова криза і перша хвиля американських та європейських санкцій через агресію Росії проти України та невиконання Мінських угод. Нині ж росіянська економіка переживає найбільшу кризу за останні 20 років. Цьогоріч у січні бюджет отримав від нафтогазової галузі лише 5 мільярдів 100 мільйонів баксів. Це найнижчий показник за 6 останніх років. А нафтодолари – це ж ключове джерело фінансування ЄРФІ. І от халепа. «Газпром» та «Роснефть» очолюють рейтинг компаній з найбільшими боргами. Немає нафтогазових доходів, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень, немає зарплат. І безробіття зростає шаленими темпами.
20: Зараз у російського чекаю.
10: Який варіант зараз є у росіянина? Звільнитися, стати безробітним. Другий варіант – скорочуватися, погоджуватися на 3-4 денний робочий тиждень з відповідним зниженням зарплати. Або долучитися до так званої каруселі відпусток, коли розігрують, кого сьогодні відправлять у відпустку на наступний місяць без збереження зарплати.
8: У Підмосков'ї звільнили 15% чиновників. І чим далі від МКАДу, тим сумніше та бідніше. Фінансова діра у регіональних бюджетах – більше 19 мільярдів зелених.
21: А там які проблеми?
12: Які проблеми? Не розумію. Ми виділили всі гроші. Де гроші, Антоне?
8: Як де? На війні? Інститут проблем міжнародної безпеки порахував, що на один день війни проти України РФ витрачає більш ніж півмільярда доларів. До прикладу, за оцей єдиний день можна було б закрити річну діру у бюджеті Ханты-Мансийського автономного округу чи Ямало-Ненецького. А якщо 2 місяці не воювати, то й дірки у бюджеті Москви не було б.
22: Ура!
9: вкрали? Ми мільярди.
7: Вкрали ж мільярди. Ви не знаєте?
6: Ні, не знаю. Зараз скажу, чому. Як вас звати?
7: Марія.
6: Сідайте, Марія.
7: Дякую, Вова.
14: Спасибо, Вова.
8: Коли у таксиста Путіна закінчуються гроші, він лізе до чужої кишені і каже своєму електорату: хочете, аби комунальних аварій на Росії стало вдвічі менше, а не як цьогоріч, чи щоб тарифи ЖКГ не підвищували, тоді сплатіть податок на ледарство. Він, типу, врятує бюджетні дірки.
19: Огромні розходи.
7: Величезні витрати на непрацююче населення. Просто не хочуть працювати. Роботодавці по всій країні сплачують за працівника $570 до фонду медичного страхування. 700 тисяч непрацюючих у Москві. Вони можуть 2 місяці попрацювати, щоб сплатити цю страховку. Це істотно знизить навантаження на регіональні бюджети.
19: З регіональних бюджетів.
8: А ще можна зекономити на російських губернаторах. Від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну російські регіони стабільно витрачають на охорону губернаторів майже по $1.5 мільйона на рік. Формальне пояснення – ризики війни. А насправді типовий страх, бо 300 окупанти ж з фронту повертаються. Відтак рівень злочинності на болотах б'є всі рекорди. Але росіянським чинушам не до того. Головне в РФ – що? Війна і пропаганда. Так от, торік мер Краснодару витратив на свій самопіар $4 мільйони, а губернатор Кубані – 385 мільйонів. Остання сума спокійно могла б перекрити нинішню дюру у бюджеті Кубані. Там якихось $54 мільйони бракує. За кремлівськими мірками взагалі не гроші. Якихось 1080 шахедів. Тоді, як торік, лише у липні Росія запустила по Україні аж 6 тисяч ударних БПЛА.
21: Що, економіка вже рушиться?
15: Економіка руйнується. Але люди в Росії намагаються сказати: та ні, все нормально. Це типовий приклад жаби, яку варять повільно. І поки вона не померла, вона каже: та ні, нічого, тепло, ось ногою ще можу поворушити. Правда, одна не рухається, але друга ще рухається, значить все нормально. Ви всі брешете, і у нас в Україні все добре.
21: І у нас в країні хорошо.
22: В Германії он плохо.
7: У Німеччині он проблеми із водою і з паливом. Люди мерзнуть, економлять на всьому. У нас поки що, як то кажуть, на воді та електриці не економлять. Влітку можна на вулиці обмитися. У наших городах були літні душові. Взимку муніципальні лазні закрили. Хто де може, той там і миється.
22: Я можу, то там і миється.
8: Все супер на болотах. Просто у Білгороді немає світла і опалення.
23: Білгород, хватить нить.
24: Білгород, досить скиглити. Я дивлюся на ці скарги, світла немає, опалення немає. Ви взагалі усвідомлюєте, що йде велика справжня війна? А ви хочете в капцях біля телевізора сидіти? Скажу прямо, доведеться терпіти. Якщо треба буде, будемо всі без води й тепла сидіти. Затягнули паски, закрили роти і працюєте на фронт.
23: Будемо на фронт.
8: Скиглити не можна, можна марширувати. Бажано з років 3. На це грошки є. Путінський Мінпросвіт швиденько вигадав пропагандистську програму для найменших. У росіянських школярів є так звані «розговори уважним», а у вихованців дитсадків це буде називатися «добрі ігри». Навіть найодіозніші пропагандисти дивуються таким нововведенням.
25: У рекомендаціях щодо книг для дітей віком від 5 до 7 років у рамках теми «Бабусі і дідусі» до списку рекомендованих книг включають книжку під назвою «Куди йдуть дідусі». Хочеться трохи непристойно пожартувати. Дідусі іноді йдуть від бабусь до молодих дівчат.
26: От бабушек к молодухам.
8: Це якщо здоров'я не підведе, бо лікуватись ніде. В медичних бюджетах РФ вже урізали $1.4 мільярда.
26: Ну що це у вас маленька?
15: Ну, тобто у вас маленька поліклініка. Ні, там можна встановити апарат УЗД, але ось повний комплекс сучасних цифрових послуг надати неможливо. Тому поліклініки закриваються, а натомість будуються нові сучасні поліклініки.
26: Сучасні поліклініки?
7: Їхати за 39 земель – це неправильно.
8: Вас в тому Кальчугіна всього 50 тисяч душ. Якось подорожниками Зеленкою обійдетесь. Але у збоченій картині світу Путіна це все означає не тотальне зубожіння, а навпаки – процвітання.
27: Продвигаємося к орі...
6: Рухаємося до орієнтира, встановленого на 2030 рік.
12: а саме знизити рівень бідності – менше 7%, а до 2036 року – менше 5%, як на федеральному рівні, так і на регіональному.
8: Скільки тої голоти, Путіну неважливо. Головне – побільше податків стягнути для продовження війни. Ну і на свої диктаторські розкоші. На утримання голови Кремля потрібно більше 30 мільйонів доларів на місяць. А якщо помножити на 12, то якраз виходить річний бюджет Калмикії чи Єврейського автономного округу. Ну, принаймні їм стільки обіцяли, якщо курс рубля не обвалиться. Тому не тисніть на центр прийняття рішень, бо тоді селяві.
7: Не можна ставити віз попереду коня. Спроби чинити тиск на Центральний банк фактично завдали б економіці ведмежої послуги.
8: За оцінками Федеральної розвідки Німеччини, дірка в бюджеті РФ і вже 89 мільярдів доларів замість 63 мільярдів, про які звітував болотяний Мінфін. А ще є дефіцити позабюджетних фондів у соцфонду, ну це колишній пенсійний, під 8 мільярдів доларів діра. У фонду обов'язкового медичного страхування 1,5 мільярда дірка. За офіційними даними, за межею бідності скніє кожен сьомий росіянин. І за підсумками 2025 року безнадійні борги росіян сягнули 30 мільярдів доларів. Але гроші і достаток, тож на болотах не головне. 25 років поспіль диктатор Путін запевняє своє зубожіле населення.
27: Давайте не будемо забувати.
12: Давайте не забувати, що життя є кінцевим. Накопичення багатства, як правило, не залишається в родині. Тому просто сидіти на золоті і накопичувати його, невідомо для чого, безглуздо.
27: Безсмисленно,
8: сказав той, чиї статки оцінюють у трильйон доларів. І все це нечесно зароблене, а вкрадене у Росії та росіянців. Тож поки мільйони матрьошок рахують копійки до зарплати, у Кремлі рахують зовсім інші цифри. І чхати Путіну на те, що регіони ні великої та ні могучої стрімко занурюються у бідні. Бо це ж стабільність по-російськи. Коли народ стрімко зубожіє, а яхти Путіна та його шобли не дешевшають. Палаци не зменшуються, а криваві апетити тільки ростуть.
0: Служить на благо...
1: Служити на благо батьківщини!
2: Клянусь!
1: Із дитинства в кадетство урочисто клянуться шестирічні прикордонники. Вперше в дитячому садку 92 хлопців починають готувати до військової кар'єри.
8: Ні кубиків, ні пластиліну, ні дитячих віршів чи пісень. Одразу в строєву шеренгу. Ось він, педагогічний прорив по-путінськи. Де воювати вчать раніше, ніж рахувати до 10.
3: Чому ти вирішив стати кадетом?
1: Чому ти вирішив стати кадетом?
2: Щоб захищати батьківщину.
8: Отака вона, болотяна стабільність. Коли системі важлива не освіта дітей, а щоб вони одразу знали, які порядки в казармах.
1: Ази маскування, виправка, вранці строєм на винос прапора.
8: А у купі це все ази мілітарного зомбування. Ну, бо ніякого дитинства, окрім військового, на Росії для нових поколінь не бачать. Саме тому камуфляжний балаган на болотах все частіше починається не з шкільної парти, а з дитсадівської пісочниці.
3: Основний уклон
1: на... Основний ухил на патріотичне виховання. Кожен день діти співають гімн, розучують військові пісні і рівняються на старших кадетів.
8: Ось цей їхній ура-патріотизм – це ж типу така чарівна обгортка, за якою ховається справжня мета кремлівського режиму – перетворити малих матрьошок на зазомбованих солдатів.
3: Ти знаєш, що таке?
1: Знаєш, що таке патріотизм? Так. А що це? Добре поводитися, слухатися вихователів, дорослих. І все це в ім'я батьківщини, так? Так. Так. Молодчинка.
8: А головне додати забула. Адже ура-патріот – це той, чиє життя стає витратним матеріалом через імперські фантазії одного бункерного стратега та його шобли. Саме тому під виглядом цього самого так званого патріотичного виховання на малих росіянців ледь не з пелюшок вдягають форму, вчать їх складати присягу і чеканити крок. Тобто усі гуртом впевнено чимчикують з іграшковими автоматами у бік вже справжніх військових казарм.
1: Своїми руками вони творять невимовні чудеса, будують макети з відходів, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Звичайно, діти розвиваються більш продуктивно.
3: Продуктивно?
4: З'явилася особлива осанка.
1: Ой, з'явилася особлива постава, осанка. Нам це дуже подобається. У дитини з'явилася особлива серйозність.
8: А разом із нею відповідно і бажання вже з маличку жити за воєнним статутом.
5: Російська Федерація.
1: Громадянин Російської Федерації.
4: Вступаю до лав юних кадетів. Урочисто клянусь служити на благо батьківщини.
5: Клянусь!
8: А це вже Білгородщина. Кадетську присягу тут нещодавно склали матрьошки у підготовчій групі дитсадка «Колобок». Як то кажуть, докотились. Ну, це коли від бабусі та дідуся «Колобок» наче і втік, а от від тотальної мілітаризації по-путінськи – дзузьки.
9: Служити Росії, судилося тобі й мені. Служити Росії, немовижній країні.
8: Якщо ви думаєте, що це вже було дно, то ви ой як помиляєтеся, бо далі сталося щось із серії «Добий мене танцем». Ну, а точніше кадилом. Ну, бо яка посвята ж без освячення? Тож не до педагоги дитсадка «Колобок» покликали на цю мілітарну вакханалію московицького попа. До речі, запросити РПЦшних рясоносців – це не оригінальна ідея одного скаженого педколективу, бо у Сиктивкарі в гості до дошкільнят також покликали попа. Так само, щоб відкрити перші кадетські групи, тільки вже з поліцейським нахилом.

0: Росії.
1: Але перш ніж типу служити Росії, треба ж навчитися махати кулаками. А тому сучасний росіянський дитсадок на болотах – це не про основи малювання чи лічби. Це про ази рукопашного бою. Саме цьому вчать малих кадетів 11-го дитсадку у Курську. А це мілітарний шабаш у кадетському класі сиктивкарського дитсадка «Теремок». Працюють з дітьми тут не вихователі, а професійні інструктори з військово-тактичної підготовки.
2: У кадетській групі «Веселка» відбулася дуже пізнавальна зустріч із цікавою людиною. У дітей засяяли очі, коли вони побачили, як статний дядечко у формі діставав зброю. Всім хотілося помацати, спробувати, чим вони і займалися у групі.
1: А щоб мілітарна скрепа якомога швидше зацементувалася у неокріплих мізках малих матрьошок, їм влаштували смугу перепон і вогневу підготовку. Апофігеєм усього цього мілітарного шапіто стала команда «Спалах справа». Діти лягли лицем у підлогу, накривши голову руками.
3: Загін! Ставай!
1: А ось це – шикуватися замість розвиватися – вчаться дитсадківці у Нижньому Новгороді. Кадетську групу тут відкрила Росгвардія.
4: Браві солдати!
3: Браві солдати з піснею ідуть, а хлопчаки слідом радісно біжать.
1: Так само бігають і до всього складають присягу і шестирічні вихованці Росгвардії у Саранську.
2: Гімн Росії – найважливіший і найвідповідальніший момент церемонії – безпосередньо саме прийняття присяги. Юні кадети, які вступили до лав кадетського братства, поклялися бути вірними батьківщині.
1: Мілітаризувати вихованців у російських дитсадках почали ще з 2014 року. Ну, тобто від початку анексії Криму і окупації частини наших східних областей. А вже з початком Великої війни цей процес остаточно став на конвеєр.
4: Отряд, рівня!
2: Загін, рівно, струнко, по порядку, розрахуйся!
5: Перший!
6: Другий!
2: Третій!
5: Четвертий!
6: П'ятий!
1: За останні 4 роки в болотяних дитсадках наплодили близько сотні так званих кадетських груп. Їх відкрили у 60 населених пунктах на болотах. Ось як це одіозне освітнє ноу-хау вихваляє директорка такого дитсадка.
7: Дітське виспітання
8: Кадетське виховання передбачає новий підхід у вихованні дітей у патріотичному напрямку. Це активний громадянин своєї країни і справжній патріот свого рідного краю. Діти пізнають, що таке честь і гідність, розвивають самодисципліну і, безумовно, любов до своєї батьківщини.
1: Ну, тобто мовою здорової людини йдеться про філіали підготовчих полігонів для найменших.
4: Направо!
3: Направо! Раз, два! Наліво! Раз, два!
1: І скоро так маршируватимуть малі матрьошки в усіх регіонах безкрайньої Ерефії. Бо вже цього року Держдума планує ухвалити спеціальний закон про кадетську освіту для школярів та дошколят. Ну, щоб там, як в армії, були і форма, і харчі, і забезпечення.
4: Хочеться, мальчик!
3: Хочеться хлопчикам в армії служити! Хочеться хлопчикам подвиг здійснити!
1: Наразі ж російські дитсадки активно співпрацюють зі шкільними кадетськими класами, вишами та військовими кафедрами. І навіть з військовими частинами.
9: Ребятам в этом детском
2: садку. Дітям у цьому дитячому садку по-справжньому подобається бути кадетами, і вони пишаються своїм званням. Я вважаю, що ті навички та дисципліна, набуті тут, на 100% стануть їм у нагоді в житті.
1: Та не у житті, а суто у штабах та окопах знадобляться матрьошкам ці знання. Ось вам реальний результат такої тотальної пропаганди.
10: Ким ви хочете стати, коли виростете?
2: Ким ви хочете стати, коли виростете?
11: Я спецпризначенцем.
2: А ти?
11: Поліцейським.
2: А ти?
11: Військовим лікарем.
12: Ким ви хочете стати?
2: Ким ви хочете стати, коли виростете?
11: Поліцейським. Водієм.
2: Водієм чого? Танка?
11: Ні, водієм вантажівки.
13: Ні, водителем грузовика.
1: Так. Тут трохи не допрацювали. Поки ще не всі дошкільнята тотально виправдовують мілітарні надії, які на них покладає режим. Але нічого, за рік-два Ерефія остаточно вкраде у своїх малих громадян дитинство. А дорослі рапсіяни, вочевидь, тільки тішитимуться від того, що їхні діти стають бойовими одиницями у мініатюрі. Щоб у майбутньому перетворитися з кадетів на пакети. Ось так запроданка Тая заходиться в екстазі, тільки-но згадує про колишню популярність в Україні.
0: Я
2: была точно мега-зіркою. Мега, просто мега-турбо-зіркою.
1: Ключове слово «була».
5: Ну, в Україні ви були.
6: В Україні ви були найкращою артисткою року, найкращою зіркою року. Ви зберігаєте ці титули та нагороди?
5: Свої титули і награди.
1: Та ні, титулів і нагород в Україні у Поваліще вже немає. Позбавили. А от що дійсно їй можна колекціонувати, так це статті Кримінального кодексу. Бо в Україні за Таєю тепер впадають не фанати. Вона куди цікавіша нашій СБУ.
2: На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили Таїсі Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність, публічні заклики до агресивної війни, виправдовування визнання правомірної збройної агресії РФ проти України.
1: А поки в Україні за Повалій плаче в'язниця, запроданка обливається крокодилом. Диловими сльозами на інтерв'ю у таких самих колаборантів, як і вона сама.
14: Караба буде це.
2: Програма буде зі мною вся в сльозах.
14: Понимаєш? І мені?
2: Розумієш? І в мене крила розкриваються. І я розумію, що я потрібна. Розумієш, яка історія?
1: Хіба що рашен пропаганді ти потрібна, нешанована Таїсія. Бо таких, як ти, Кремль роками використовує як корисних ідіотів.
2: Я чітко знаю своє призначення.
1: Коли треба вивалити на публіку чергову порцію кремлівських наративів. Ось вам один з таких. Мовляв, поки в Україні російську зневажають, на Росії українську типу поважають.
14: Сьогодні,
2: виходячи на сцену, коли я можу співати на повний голос.
15: Українські пісні.
2: І при чому українські пісні? І українські пісні. У той момент, коли в Україні забороняють російські пісні, будь ласка, співай.
14: Пожалуйста, пой.
1: Українську на Росії дозволяють в малих дозах. І виключно тоді, коли це вигідно болотяній пропаганді. Сама ж запроданка Тайка цуралася українських текстів ще коли у Києві жила. А власний репертуар в основному верещала на російській.
16: Я з тобою назавжди, назавжди. Ти єдина любов моя. Ти єдина любов моя.
1: Ось так буває. Спочатку мовою горілки і багна верещиш про якесь там нечуване кохання, а потім минає 14 років, і в цьому самому коханні ти вже клянешся країні-агресорці. Ось такий хрестоматійний приклад деградації.
14: Росія, як
2: життя. Росія, як життя у мені нагороду дана. І я зрозуміла, так, це про мене.
14: Росія – це добро.
2: Росія – це добро. Є Росія, є слов'янство, є ось це наше воз'єднання. Ось це осередок любові, доброти на всю нашу планету. На всю, я навіть думаю, всесвіт.
1: Вже п'ятий рік, як українці потерпають від наслідків так званої росіянської доброти в дії. Масовані обстріли, стерті з лиця землі міста, тисячі людських жертв. І все це заради так званого воз'єднання. Від такого добра аж кров холоне.
14: Да, ми воз'єдині.
2: Коли ми воз'єднаємося, коли в нашу родину повернуться всі сестри, мала Росія. Біла Росія, слава Богу, з нами і велика Росія. Тоді на всій нашій планеті запанує добро.
14: На всю нашу планету добро.
1: Тільки від цього так званого «добра на всю планету» тхне імперськими амбіціями і шовінізмом, де так звану велич Росії гарантує лише захоплення чужих територій. Тим часом єдине, про що шкодує Повалійша, чому росіянці раніше не прийшли звільняти українців від нормального життя.
14: Когда?
2: Коли розпочалася так звана СВО, а я чекала на неї у 14-му році, я не розуміла, чому нічого не відбувається, чому таких, як я, не захищають.
1: Ну і звісно, сама запроданка Повалій бачить своїм так званим рятівником, звісно ж, ерефію.
14: Я тільки благодарю Господа.
2: Дякую Господу, що він мене врятував і забрав мене прямо перед подіями. А я дякую Росії за все, що я зараз маю.
1: Так, Таю, маєш те, що маєш. Криваві дерев'яні рублі та насмішки від російських колег. Бо що в Україні – в очі, що на Росії – поза очі. Інакше, як запроданкою, тебе не називають. А як інакше, коли така недовілікая співачка мліла виключно за всім московицьким і не лише репертуар свій підлаштовувала, а й у велику політику намагалася грати. Підтримувала проросійського Януковича. Та за його часів навіть пролізла до українського парламенту.
14: Я героїчно
2: зайшла, проголосувала за Віктора Януковича.
1: От тепер разом з втікачем Януковичем і сама сидиш на Росії. Тим часом наш Вищий антикорупційний суд позбавив Повалійку 7 земельних ділянок на Київщині.
2: Я героїчно зайшла, проголосувала за Віктора Януковича.
1: От тепер разом з втікачем Януковичем і сама сидиш на Росії. Тим часом наш Вищий антикорупційний суд позбавив Повалійку 7 земельних ділянок на Київщині.
2: Хто винен, досі не розумію у тому, що ми раптом все розгубили.
1: А ще немає у неї тепер ані елітної автівки, ані прав на свої минулі хіти. Тож доводиться зригувати новим репертуаром.
14: Третю пісню,
2: яку я записала.
14: Рождені ми на Русі.
2: Ми народились на Русі, щоб життя насолодитись. Тільки Боже збережи, з росіянами сваритись. Ми народились на Русі, ну а ті, хто за кордоном, нехай потім стане сил з росіянами миритись.
14: Русскими міріться.
1: Поваліша спить і бачить, щоб армія РФ продовжувала вбивати українців. Бо головне для неї що? А хату свою конфісковану повернути.
5: Ми вернемося?
6: Ми повернемося ще до Києва.
2: Київ? І я не знаю, чи буде Україна. Але я дуже хочу, бо там заарештований мій дім.
14: Мій дім.
2: Мені дуже потрібно, щоб Київ був наш, російський.
14: Руський.
1: Та більше, ніж до Києва, запроданка Тая хотіла б повернутися у Радянський Союз.
2: Якби Радянський Союз існував, я думаю, я б залишилася в Москві. Я радянська людина. Радянський Союз розвалили, це було найбільше зло.
1: Найбільше зло – це те, що той совок колись існував. До речі, схожу методичку з наративом про ностальгію до радянщини вона розкурила з іншою путіністкою українського походження – Ноною Грішаєвою.
0: Там мені говорять,
2: коли мені кажуть, як так, ти ж в Україні народилася? Я кажу, зачекайте. Ні, я народилася в Радянському Союзі і в російському місті Одесі.
1: Місто, яке нині має назву Одеса, з'явилося ще на початку 15 століття. Тоді воно називалося Хаджибей. На болотах у той момент ще жаби кумкали. Навіть Московського царства не існувало. І лише у 1794 році, через 73 роки після появи Російської імперії, Катька II змінила назву міста на Одесу.
0: Там дуже багато.
2: Там багато людей, які розмовляють російською мовою. В Одесі ніколи не розмовляли українською. Ніколи. Це портове місто. Те, що з'явилися україномовні, їх завезли до Одеси. Їх ніколи не було.
0: Їх завезли в Одесу. Їх не було ніколи.
1: Дуже зручно. Століттями забороняти і цькувати за українську, особливо у великих колонізованих містах, а ще придушувати національний рух, пропагувати російську з кожної праски, а потім на поважних щах заявляти, що української просто не було.
2: Яка дружба була?
1: А тепер оці так звані укронацисти он до чого додумалися, щоб в українських школах на території суверенної України викладали предмети українською. Прям катастрофа світового масштабу. В очах цієї глупачки Грішаєвої, звісно.
2: Я пам'ятаю, як мені зателефонувала мама одного разу і сказала: «Ноночка, я не знаю, що мені робити». Мама викладала англійську. Вона каже: «Мене змушують англійську викладати українською».
1: Бо в розріджених рашен-пропагандою мізках оцієї артистки-путіністки українською хіба що пісеньки горланити. Порозважалися, посміялися, та й годі. А для якихось серйозних справ – лише російська.
2: При тому, що я завжди дуже любила українську мову, я любила співати нею. Вона дуже співуча, дуже красива. Або спробуйте прочитати українською якусь інструкцію до ліків, або якийсь юридичний документ. Це дві великі різниці.
1: От тільки коли мова заходить про обставини, де за кілометр видно вуха багатовікової імперської пропаганди, у Повалійшої Грішаєвої один аргумент. Якось так вийшло.
0: Це дивно, що в Одесі...
2: Дивно, що в Одесі, місті, де така кількість театрів, де своя кіностудія, не було театрального вузу. Не було. У мене була одна пряма дорога до Москви.
0: Одна пряма дорога в Москву.
1: Це не диво. Бо метрополіям завжди вигідно зосереджувати освітні центри.

0: У своїй столиці.
1: Так получилось, що
2: так вийшло, що більшість артистів, які стали популярними в Росії, вони приїхали з України.
0: Ну, бо Ерефія заманювала цих артистів своїми дерев'яними, щоб потім робити їх своїми маріонетками і просувати кремлівські наративи. А тепер згадаємо, прости Боже, ще одну співачку ротом з українським корінням.
3: Йолка.
0: Або Єлизавета Іванцю, яка народилася в Ужгороді та більш як два десятки років жила в Україні. Так от, ця
3: Йолка
0: теж оскандалилася через, ну, назвемо це, оновлення в репертуарі. Під час виступу на одному московському шабаші вона прибрала із приспіву згадку про наш аеропорт Бориспіль. Ось так пісня звучала раніше.
2: Завтра в 7:22 я буду в Борисполі сидіти в літаку і думати про пілота.
0: Те, що думати – це не найсильніша сторона Йолки, ми спостерігаємо вже як мінімум 12 років поспіль. Але слова у пісні вона змінила не через нестачу клепок, а знову ж таки через велику любов до російських грошей. Чого не зробиш, аби потішити матрьошок?
2: Завтра о 7:22 я летітиму до тебе, сидітиму у літаку і думатиму про пілота.
0: Така згадку про Прованс, що ж таки лишила? Це ж французька провінція, а Франція у складі НАТО, яким так жахають матрьошок. Треба тоді було співати вже не Прованс, а про Псков, до прикладу, або Пхіньян.
2: А завтра о 7:22 я буду в Пскові десь сидіти в літаку і думати про пілота.
4: Ну так буває, нічого страшного.
0: Як бачимо, етнічні українці, ну на кшталт Йолки, Павалій або Грішаєви, це прямо одна з несучих конструкцій болотяної пропаганди. Кремль своїй невибагливій публіці продає їхні погляди за настрої типу ледь не всіх українців. Бо, мовляв, українці це типу такі невиховані рапсіяни, яких треба вимуштрувати. Хоча, насправді, вони просто зубожілі розумом пожадливі пристосуванки. Корисні для Кремля дурепи, якими знехтують і не згадають за першої ж можливості.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
10: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
11: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
12: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
5: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
13: Чорна діра на мапі Європи – Придністров'я. Офіційно самопроголошена держава, а неофіційно – тимчасово окупована Росією територія Молдови на кордоні з Україною. Тут є російські військові бази, російські спецслужби, російські розвідувальні центри. Це рай для злочинців та контрабанди. Саме через Придністров'я у 24-му з України утік нардеп Артем Дмитрук, якого підозрюють у нападі на правоохоронця. Туди ж у 2009-му чкурнує соратник Януковича нардеп Ігор Марков, коли його чекали на допит. Як взагалі на мапі Європи з'явилось Придністров'я? Чому історично багатонаціональний регіон, у якому проживало чимало українців, став колискою «руского міра»? Мене звати Юлія Галушка, це історія у параграфах. Придністров'я – перша російська бомба під боком України. Додивіться цей випуск до кінця, підпишіться на наші канали та напишіть у коментарях, чому, на вашу думку, жителі Придністров'я і надалі погоджуються жити під впливом Росії. Країни, яка перетворила колись індустріальний район Молдови на псевдодержаву. Такий собі музей Радянського Союзу. 2 березня 92-го року у місті Дубосари сепаратисти обстріляли машину з міліціонерами. Правоохоронці загинули, зокрема, і начальник райуправління. Керівництво Республіки Молдова миттєво розпочало спецоперацію. За лічені дні вона переросте у повномасштабну війну з використанням артилерії, танків і літаків. Найкривавіші бої відбудуться у червні у найстарішому місті Молдови – Бендерах. Уникнути зіткнення було неможливо. Виною тому була відсутність політичної культури і бажання йти на компроміс. Коли почалися бої у Бендерах, уже не стояло питання, наскільки це виправдано. Події набули лавиноподібного незворотного характеру, розповідав депутат молдовського парламенту першого скликання Андрій Сафонов. За оцінками Міжнародного правозахисного товариства «Меморіал», лише за перші два дні при перехресному вогні у Бендерах загинуло 37 мирних жителів і були поранені 184. Близько 80 тисяч людей були змушені втікати з міста. Найімовірніше, Молдова могла би придушити сепаратизм у Придністров'ї. Але тут втручається Росія. Відряджає декілька сот добровольців захищати придністровських братів від румунської навали. Серед них був і 22-річний Ігор Гіркін, який у 2013-му очолив диверсійний загін в Криму, а у 2014-му розпочав російські військові дії на Донбасі. До речі, як почалося АТО, подивіться в цьому параграфі, посилання залишимо в описі під відео. Цей сценарій був відпрацьований якраз у Придністров'ї. Місцевим сепаратистам роздали зброю та важку техніку. На той момент в регіоні розташовувалась 14-та радянська армія. Після розпаду Союзу вона зголосилась перейти до складу Збройних сил Росії і фактично стала збройним анклавом між Україною та Молдовою. Про вирішальну роль у Придністровському конфлікті саме регулярної армії Росія, також її нового командира, якого Москва таємно перекинула у Тирасполь, розповім трохи згодом. Дочекайтесь. Ну, спершу розкажу, звідки у Молдові взявся сепаратизм. Для цього нам треба повернутися на кілька років назад. Кінець 80-х, початок 90-х. Після проголошення суверенітету у молодій державі розпочинається національне відродження, з'являються нові політичні сили, зокрема Народний фронт, який виступає за повну незалежність від Москви. У середмісті Кишинева багатотисячні антирадянські демонстрації вимагають запровадити єдину державну мову – молдовську. Ну а ще повернути латиницю, якою користувались до радянської окупації. У 89-му парламент ухвалює закони про мови, які гарантує використання усіх мов, зокрема і української, для національно-культурних потреб. Російська отримує особливий статус – як мова міжнаціонального спілкування. Єдиною ж державною стає молдовська. Ну, здавалось би, врахували інтереси всіх, але ні. Хвиля протесту прокочується сходом країни, регіоном на лівому березі Дністра і невеликому анклаві на правому. Там обидва закони назвуть дискримінаційними, а депутати від Придністров'я вимагатимуть визнати державною російську мову. І, звісно, жодної латиниці, тільки кирилиця, як і заповідала Москва. Ну і тут свою роль зіграв етнічний склад, адже на відміну від решти території Молдови, у Придністров'ї молдавани складали лише третину населення. Ще по третині були українці та росіяни. Так склалося історично. До кінця 18 століття Подільське, тобто північне Придністров'я, населяли переважно українці, а сама територія була у складі і Великого князівства Литовського, і Речі Посполитої, і Козацької Гетьманщини, і Російської імперії. Південна ж частина входила до Золотої Орди, Кримського ханства та Османської імперії. Тут пролягали важливі торговельні і військові шляхи, а за контроль над цими землями боротьба точилася століттями. Це у Бендери після поразки в Полтавській битві втекли шведський король Карл XII та гетьман Іван Мазепа. Про цю битву ми говорили ось у цьому параграфі. Ну, от в Бендерах Мазепа і помер. Після російсько-турецької війни усе Придністров'я увійшло до складу Російської імперії і стало частиною Херсонської губернії. За Катерини ІІ імперський уряд заохочував переселення сюди московитів. Ну і, до речі, ще вам про наші зв'язки. Батько сучасної української літератури Іван Котляревський у званні штабс-капітана царської армії брав участь у взятті фортеці Бендери і навіть отримав за це нагороди. На початку 20-го століття на регіон претендувала УНР. Під час другого зимового походу отаман Андрій Гулій-Гуленко довів свій загін аж до околиць Тирасполя. Ну, захопити місто, як ви розумієте, не вдалося. До речі, яку роль українці відіграли у Придністровському конфлікті, розповім за кілька хвилин. Дочекайтеся. У 1924-му теперішню Молдову розділили між двома країнами. Бессарабія відійшла Румунії, а Придністров'я – Радянському Союзу. А згодом СРСР відтяв у Румунії і Бессарабію, розповідає професор Львівського національного університету імені Франка Мар'ян Лопата.
1: Молдовська Придністровська республіка, вона ще створювалася у 20-х роках як проект Радянського Союзу, щоб в майбутньому поширити свій вплив на всю Молдову. І вона була створена ще у 1924 році в складі Української Радянської Соціалістичної Республіки. Відповідно, це є був суто політичний проект для поширення комунізму ще в 20-х роках на територію Молдови, яку вони мали в майбутньому загарбати, що вони зрештою зробили. І для поширення ще свого власного впливу на захід.
13: Після Другої світової росіяни почали їхати до Придністров'я на роботу. Працювали на заводах, що й зіграло вирішальну роль у 90-х роках, коли люди бачили себе частиною не незалежної Молдови, а Радянського Союзу, розповідає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.
3: Це був конфлікт не скільки етнонаціональний, скільки конфлікт адміністрації. Оскільки частина пострадянської еліти, яка зберігалася на території Придністров'я, це були вмонтовані не скільки в молдавсько-республіканську еліту і не були пов'язані значною мірою з колишньою Молдавською комуністичною партією і місцевою господарською номенклатурою, а були напряму пов'язані з Москвою, оскільки на території Придністров'я зберігалися значною мірою заводи підприємства союзного значення. Відповідно, номінальна належність до правлячих кіл Молдови, але прямий начальник знаходиться в Москві. Відповідно, присутність інфільтрація Придністров'я в часи перебудови агентами КДБ, ГУР, ГРУ і різноманітні інших таких спецслужб було надпотужним у той час.
13: У відповідь на мовні закони у серці Придністров'я, Тирасполі формують об'єднану раду трудових колективів. І забігаючи наперед, саме її представники обіймуть багато адміністративних посад у самопроголошеній республіці. Лідером обирають Ігоря Смірнова. Організовують трудові страйки, а наприкінці 89-го навіть ініціюють референдуми про створення Придністровської автономії. 25 серпня 91-го року Придністров'я оголошує про незалежність за два дні до проголошення незалежності Молдовою. У вересні затвердять конституцію, прапор, герб і гімн. Почнуть створення власних збройних сил та правоохоронних органів. А наприкінці року офіційно змінять назву квазідержави. Назвуть себе Придністровська Молдовська Республіка ПМР і проведуть референдум, де 97% громадян проголосують за незалежність. Усе це тривало з 89-го року, але Молдова довго не розглядала Придністров'я як загрозу і вірила, що цю проблему можна розв'язати шляхом дипломатії. Тим часом Москва розуміє, ПМР – її шанс створити свою зону впливу у цій частині Європи.
1: Вона мала бути проектом, подібним до тих інших проектів заморожених конфліктів, які конструювала Росія, коли Радянський Союз розпадався. Тобто це такі ж подібні конфлікти ми можемо побачити на території Грузії, це, зокрема, Південна Осетія і Абхазія, які штучно були відділені фактично від території Грузії для того, щоб унеможливити ефективний контроль Грузії над цим регіоном. Те саме відбулося і в самій Молдові, оскільки сама Придністровська Молдавська Республіка, вона ще в часи Радянського Союзу мала певний ступінь автономії в складі самої ж Молдови, тобто Молдовської Соціалістичної Республіки. І вона завжди мала певні привілеї в часи Радянського Союзу.
13: Ну, ще один фактор – промисловість та виробництво. Значну частину ВВП Молдови складали саме придністровські підприємства.
3: Металургійний завод в Рибниці був побудований і модернізований під час перебудови. Це 80-ті роки. Це один із найбільш сучасних металургійних заводів на території, мабуть, всього Радянського Союзу. Він працює на металобрухті, він працює з надтонкими металами. Крім того, там знаходиться Молдавська ГЕС, яка здійснює експорт електроенергії на територію Молдови і в Румунію далі. І там знаходиться Квінт, це коньячний завод, який під час перебудови тієї ж самої антиалкогольної компанії Горбачова, тоді директор заводу Квінт, Баєв, скуповує всі коньячні спирти старші 10 років по всій Україні, Молдові і іншим республікам, в тому числі Кавказу. Він викуповує бочки, яким там по 30-50 років, і він зберігає ці коньячні спирти. Тобто, чи не єдиний завод на території всього пострадянського Союзу, який виготовляє якісні коньяки, які дійсно можуть створити конкуренцію, наприклад, Курвазія.
13: Штучно підігріває мовне питання і залякує, що Молдова от-от приєднається до Румунії. І тоді Бухарест танками піде на Придністров'я наводити порядки.
3: Витягувалися страшилки радянського часу з підручників про те, як румунські

0: стороною 14-та російська армія спочатку нібито трималася осторонь, хоча й забезпечувала ополчення зброєю та технікою. Але одного дня все змінилося, коли до Тирасполя Москва таємно відрядила генерал-майора Олександра Лебедя.
1: Хотів би віднести заведомо зразу можливе обвинення в тому, що я генерал, я воєнний, вмішуюсь в політику. Я категорично відвергаю такі обвинення, що заявляю вам, що я буду говорити як русский офицер, у которого есть совесть. Говорить буду один я. Вы будете слушать, если вам это интересно. На вопросы сегодня отвечать не буду.
0: До війни у Придністров'ї Лебедь був заступником командувача повітряно-десантних військ. Воював в Афганістані і славився жорстким підходом. Був поранений, рани не гоїлись, тож Лебедя відправили додому, і він потім хвалився, що на ноги його поставила мати народними методами, а не хвалена радянська медицина. Брав участь у придушенні антирадянських настроїв у Тбілісі та Баку. Ну а потім поніс русський мір у Тирасполь боротися з фашистами та іноземними найманцями. Нічого не нагадує?
1: Інструктори румунські, екіпажі БМП і БМД формуються за счет офіцерів рядового составу румунські. Резко увеличився приток снайперів із Литви і Латвії. Снайпери їдуть преимущественно жінки. На эту благодатную землю легла тень фашизма. Я считаю, что бывшая страна огромная должна об этом знать. И должна вспомнить, чего ей стоило 47 лет назад сломать фашизму хребет.
0: Це Лебедю приписують слова «Ми, якщо буде потрібно, зробимо так, що будемо снідати у Тирасполі, обідати у Кишиневі, а вечеряти у Бухаресті». У ніч проти 8 липня армія Лебедя накрила артилерійським вогнем молдовських і румунських військових, що нібито збиралися йти у наступ. Це рішення генерал ухвалив усупереч команді міністра оборони Павла Грачова.
2: Тоді вже російська армія вже не крилася, не ховалася, а прямо прийшла в активну фазу, вскрилася. І, відповідно, і були задіяні тяжка техніка, РСЗО і бойові частини.
0: Але не можна оминути і той факт, що на боці сепаратистів воювали не тільки росіяни. У Придністров'я вирушили і близько 150 добровольців з України, нібито захищати інтереси етнічних українців. А ось що про мотиви участі унсовців у битві у Придністров'ї, уже зараз розповідатиме один із очільників цього руху Дмитро Корчинський. Давайте не забувати, що історія придністровського сепаратизму почалася з того, що самопроголошена Верховна Рада самопроголошеної Придністровської Республіки ухвалила звернення до Верховної Ради України про входження до складу України. І це звернення тодішній ватажок сепаратистів Смирнов привіз до Києва. На жаль, його тут ніхто не розглядав, але вони дуже хотіли увійти до складу України. І нам здалося, що це цікава і здорова ідея, що Україна має потрошку приростати чимось.
3: Участь у Наунсо в Придністровському конфлікті, вона була суто мінімальною. Тому що абсолютна більшість українців, вона розуміла, що це все-таки не є наша війна.
0: Але український парламент підтримував територіальну цілісність Молдови. В'ячеслав Чорновіл навіть вирушив у Кишинів і закликав в ефірі Держтелебачення протистояти повстанцям. Вся Україна підтримує молдаван, а придністровці – це сепаратисти та негідники. Парламент Молдови звертався до ООН через участь Росії у бойових діях, але там, як завжди, були просто стурбовані. Придністровський конфлікт часто називають війною під черешнями, і це не поетична метафора. Назва має конкретне історичне, символічне і емоційне підґрунтя. Справа в тому, що активна фаза бойових дій тривала від травня до липня. І в містах та селах, де йшли бої, у садах спочатку квітли, а потім достигали черешні. І це створювало таку абсурдну картину війни на тлі мирного літа, коли звичне життя, фрукти, базари, городи співіснувало з мінометами і вогнем. Очевидці тих подій згадують, як молдавська армія била по будівлях виконкому, поліцейських дільницях, бої точились поблизу мостів через Дністер. Росіяни з реактивної артилерії стріляли у відповідь через річку, де закріпилися урядові війська. Як росіяни прикриваються цивільними, як живим щитом, ми, на жаль, добре знаємо тепер і самі.
3: Якби не 14-та армія, звичайно, молдовські сили безпеки могли б навести порядок в Придністрові, і причому не забравши в них повністю автономії Придністровської, все одно Придністров'я могла б вже розвиватися в конституційних рамках Молдови. Але тим не менше, Молдова не мала військових можливостей для повернення повного контролю Придністров'я.
0: За різними даними, у ході боїв з обох боків загинули близько 1200 людей. Тож 21 липня президенти Молдови та Росії Мірча Снігур та Борис Єльцин за участі

0: Очільника Придністров'я Ігоря Смірнова підписують мирну угоду. Бойові дії мають припинитись, а порядок на території Придністров'я підтримуватимуть миротворці. Ну, звичайно ж, російські. Заморозка відбулася до 1 серпня. Дотепер, згідно з молдовським законодавством, регіон має статус автономного територіального утворення, яке є частиною Республіки Молдова, але не підконтрольне офіційному Кишиневу, ну, радше Москві. Протягом перших 20 років заморозки було кілька спроб врегулювати ситуацію в різному форматі. Прямі перемовини між Молдовою і Придністров'ям вперше відбулися у 97-му. Посередниками були Україна, Росія та ОБСЄ. І хоч про політичний статус Придністров'я не домовились, Молдова пропонувала самопроголошеній республіці автономію, ПМР хотіла виключно незалежності, вирішили усе ж не застосовувати силу і дотримуватись режиму припинення вогню. Вже за 2 роки Росія пообіцяє вивести свої війська та арсенали з території Молдови, зокрема з Придністров'я, ну і очікувано не зробила цього. Про те, як Росія систематично порушує угоди, ми детально розповідали ось у цьому параграфі. Згодом була спроба домовитись уже у розширеному форматі, де спостерігачами запросили США та Європейський Союз.
1: Формат 5+2, де включена була і Україна, і Організація безпеки і співробітництва в Європі, і всі ці зацікавлені сторони. Але, тим не менше, жодна з тих комісій ефективно не працювала, тому що Росія ніколи не була зацікавлена у вирішенні даного конфлікту. І навпаки, вона ще й змушувала своїх маріонеток в Придністров'ї для того, щоб вони робили, коли їм потрібно, якісь політичні випади.
0: Забіжу наперед і скажу, що дотепер Російська Федерація навіть не визнала офіційно Придністров'я як незалежну країну. Ця квазі-держава має дипломатичні відносини лише з такими ж проросійськими утвореннями – Абхазією та Південною Осетією. Хоча ті Росія таки визнала. Ну, абсурд. Як надалі нам взаємодіяти з Придністров'ям після заморозки конфлікту, так і не вирішив жоден з українських президентів. Хоча намагались, як от Ющенко.
1: У 2005 році він навіть запропонував цілу низку рішень для врегулювання придністровського питання. Це, зокрема, про можливості повного суверенітету Молдови над Придністров'ям, але з тим, що Придністров'я буде мати досить широкий спектр власних можливостей, а також і економічного розвитку, і для розвитку громадянського суспільства, а також навіть можливостей встановити, наприклад, власну освітню систему в Придністрові. І так чи інакше, ці ініціативи не мали жодного ефекту, через те, що придністровська влада, вона повністю була залежною від Москви.
2: За часи президента Януковича було згорнуто всі програми, пов'язані з втягуванням не лише в політичну орбіту, в економічну, але й інформаційну і в культурну. Тоді почали транслюватися на території Придністров'я українські канали, а це відповідно культура, музика, посилюється втягування також. Ми тоді вибиваємо квоти для студентів вихідів з Придністров'я в українських вишах, але з часів Януковича це все просто згортається. Росія перебуває інформаційний вплив, виключає нас із тарілок спутникового зв'язку в Придністров'ї. Достатньо швидко вони вирішили питання з інформаційною присутністю.
0: Придністров'я швидко перетворюється на джерело незаконного доходу та монетизації російського газу, який регіон не оплачує. Так, вам не почулося. Щороку Тирасполь Трансгаз отримував з Росії палива на 7,5 мільярдів доларів, поки Україна не припинила транзит. Ну, а платила за газ Молдова. Тим часом ПМР за рахунок цього палива переплавляла метали, виробляла металопрокат і продавала цей метал Заходу. Більш того, спалювали газ для виробництва електроенергії, яку потім продавали у Молдову. Ну, багатоходівка. А ще Придністров'я уже огрестили міжнародним хабом контрабанди. Лише за останні 2 роки СБУ викрила десятки каналів незаконного постачання зброї, сигарет, алкоголю і тіньових грошових переказів. Спирт, зокрема, за словами лідера молдовської партії змін Штефана Глігора, з Придністров'я в Україну перекачували просто по дну Дністра.
2: В якийсь момент українські митники з'ясували, що Придністров'я продає більше курятини, чим не просто здатно з'їсти, а вона здатна накормити 2 України. Тобто це був реекспорт. І це було на папері. Тобто це такий корупційний, така велика чорна діра на кордоні, яка функціонувала, непогано там заробляла.
0: І ніхто не наважується вирішити це питання кардинально, бо контрабанда – це завжди гроші. Величезні. Придністров'я стало місцем переховування злочинців. Крім уже згаданих мною Дмитрука і Маркова, от вам свіжий приклад. Засуджений у Молдові на 12 років за сприяння Росії депутат Олександр Нестеровський, який напередодні оголошення вироку 18 березня приїхав до посольства Росії у Кишиневі, наступного дня автівкою на дипломатичних номерах був переправлений до Придністров'я. До ПМР у 2014-му втік і Дмитро Фучиджи, колишній начальник міліції Одещини, підозрюваний в організації масових заворушень 2 травня. Також Фучиджи причетний до незаконного звільнення майже 70 людей, які штурмували міське управління внутрішніх справ. Уже 6 травня 14-го він перетнув кордон із Придністров'я, дізнавшись, що Генпрокуратура готує йому підозру. І за пару тижнів уже бідкався про свою важку долю російським пропагандистам.
3: Я понял, что меня ведут, тобто спецподразделение, и я думаю, что попытаются с меня сделать крайнего.
0: Та найгірше для нас те, що з Придністров'я в Україну теж прибувають злочинці різного штибу.
1: У 2014 році багато бойовиків, які брали участь в так званих сепаратистських рухах, навіть в Одесі, особливо в травні 2014 року, вони якраз пробували з території Придністров'я. І там були якраз такі центри, де якраз вербувалися от такі сепаратисти-бойовики, які мали брати участь не тільки, скажімо, в дестабілізації в Молдові, але й в дестабілізаційних рухах на території України.
2: З Придністров'я ведеться набір росіянами, ведеться набір на так називаємо СВО, так? Деякі представники еліти силового блоку, наприклад, Антюфєєв, колишній голова МГБ Придністров'я, опинився на Донбасі і навіть був заступником міністра безпеки в Донецькій Народній Республіці. А потім десь там в комерційній адміністрації брав участь. Але після того, як там корупція спала його дружини в Придністров'ї, то і він розчинився.
0: Або ж колишній віце-президент Придністров'я Олександр Караман. Настільки цінний кадр в квазіутвореннях, що його потім призначили міністром закордонних справ так званої ДНР. Де він зараз невідомо, може і знову у Придністров'ї. Ну а ще точно у санкційних списках ЄС, Канади та США. До речі, я обіцяла розповісти вам про долю одіозного російського генерала Лебедя, який розкачував справжню війну на території Придністров'я. Після завершення бойових дій він став депутатом так званої ПМР, але звинуватив владу в корупції і шахрайстві, повернувся до Росії, обрався до Держдуми. Його призначили секретарем Радбезу і спецпредставником президента Росії у Чечні. Саме Лебедь підписував мирну угоду після Першої чеченської війни. Більш детально про ці загарбницькі війни Росії ми розповідали ось в цих параграфах. Подивіться посилання, як завжди, в описі під відео. Лебедь був впевнений, що це російський уряд винний у Рязанському цукрі. Зрештою, з ним сталося те, що стається з усіма, хто наважується кинути виклик Путіну. У 2002-му він загинув у вертолітній аварії, майже як Пригожин. Ось так в Росії усувають конкурентів. Власне, про це у нас є окремий параграф. Подивіться. Чи є загроза для України від Придністров'я? Питання спірне. Враховуючи, що квазі-республіку контролює Москва, Київ таки тримає частину своїх військ на південному кордоні на випадок провокації. Радянську 14-ту армію розформували, тепер у Придністров'ї перебуває оперативна група російських військ.
2: За великим рахунком, Придністров'я не складає для нас насправді військової загрози. На території Придністров'я знаходиться близько 400 рушників, ФСБшників і представників інших спецслужб Російської Федерації. Цих умовно можна назвати бойовою групою росіян. Ще 1600 – це так звані російські миротворці. Навіть при мобілізації більше 12 тисяч Придністров'я виставити не може навчити, не може забезпечити надійну боєздатність цих збройних сил. Воювати там не хочуть. Бо це територія Придністров'я, це 15 хвилин на машині при 100 кілометрів за годину.
0: Усього за 2 кілометри від кордону з Україною у селі Ковбасне розташований один із найбільших у Східній Європі арсеналів. За оцінками, до 20 тисяч тонн зброї. Хоча й не ясно, скільки точно лишилося і в якому вона стані. Востаннє міжнародних спостерігачів туди пускали 18 років тому.
2: Я входив в делегацію, яка здійснювала інспекцію, тоді ще можна було провести інспекцію складів в Ковбасні. Я там бачив рушниці часів Кримської війни з кремнієвими затворами 53-го року. Тобто там зброя різних часів і народів. Зберігання її також викликає великі запитання. Є склади підземні, які законсервовані, тому що там є настільки випарування порохових газів, які унеможливлюють просто їх вскриття, бо це призведе до вибуху. Тобто спосіб зберігання більше схоже на якусь техногенну катастрофічну предкатастрофічний стан, чим на ефективне зберігання. Але там є близько 200 катюш РСЗО, там є боєприпаси до них, там є міни до мінометів, там є старі міномети, там є піони, до речі, в розібному вигляді. Тобто звідти можна поповнити арсенал старою радянською з мінімальною модернізацією.
0: Попри вимоги ОБСЄ утилізувати боєприпаси, Росія не поспішає. Але й змоги вивезти зброю, щоб використати у війні проти України, або ж провести ротацію своїх армійців, теж вони не мають. А що ви думаєте, чи є ризик для України зі сторони Придністров'я? І чи можливий взагалі розвал чергового проросійського маріонеткового режиму? Напишіть нам про це у коментарях. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Всі посилання на параграфи, які я згадую, ми залишимо в описі під відео. Дякуємо за ваші вподобайки. Не забудьте підписатись на наші YouTube-канали. Ну і до зустрічі у новому параграфі.
4: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.

0: людина, якій довіряють відповідальність на роки.
1: Лікар.
2: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
3: Оце про енергетики.
4: Забезпечує енергію 15% населення країни.
1: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
1: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
6: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Помста ворогу чи перемир'я?
9: Помста ворогу.
8: Що вас мотивує?
9: Друзі і батьки.
8: А що робить вас щасливим?
9: Дівчина і батьки з друзями.
8: Сильні сторони українських військових.
9: Українських військових – це сила духу.
8: На початку 2022 року йому було лише 18 років. Зовсім юнак. Але той юнак зробив дорослий вибір і згодом пішов на війну, на якій втратив ногу. Після поранення він знову повертається на фронт вже з протезом. Знайомтесь, мій незламний герой сьогодні – Єгор Олійник. Єгоре, доброго дня вам.
9: Доброго дня вам.
8: Коротка інформація про вас, і ми розпочнемо нашу важливу розмову. Увага на екран. Єгор Олійник, військовий Збройних сил України, 21 рік. До війська пішов добровольцем ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В лютому став на оборону Київщини, потім вирушив на Східний фронт. Через 7 місяців на передовій підірвався на протипіхотній міні. Втратив ногу, півроку лікування, протезування і повернення на фронт. Але через півроку знову пауза і дві нові операції. Нині Єгор всупереч бажанню рідних повернувся до війська і продовжує боронити Україну. Єгоре, я дякую безмежно, що ви знайшли час і можливість поспілкуватися. Як ви себе почуваєте? Як ваш настрій? Як бойовий дух?
9: Настрій чудовий. Бойовий дух прекрасний, можна так сказати навіть.
8: Єгоре, ви до нас завітали в студію прямісінько з фронту. Що з останнього ви можете нам сказати? Яка там ситуація на передовій?
9: Складно. Не вистачає людей. Вони здійснюють напади, контрнаступи з усіх фронтів, навіть там, де ми не розраховували.
8: Я категорично проти ейджизму, але тим не менш, ваш вік, він говорить про вас, можливо, про ваш характер. Я намагалася підрахувати, якщо я правильно порахувала, якщо ні, ви мене поправте. У 2014 році, коли розпочалась війна, антитерористична операція тоді, вам було 12 років? Плюс-мінус?
9: Так. Так? Так.
8: Що ви тоді? Ще зовсім хлопчик, знали і розуміли про війну?
9: Я мало знав про війну, бо телефонів не було, це мені більше розповідали бабуся з дідусем, яка війна, що Росія – це зло, Росія – це нелюди. І у мене дядько воював, і він мені постійно розповідав, що потрібно захищати Україну, державу потрібно захищати. Я йому обіцяв, що як тільки-тільки мені 18 років виповниться, я відразу піду служити. Я не знав, що 18 років ще буде АТО, я думав, що воно все закінчиться. Я не знав, що буде повномасштабна війна. Ну і 18 років виповнилося і пішов воювати.
8: Як ви готували себе, в першу чергу, фізично, морально, до того, що ви підете до війська в такому юному віці?
9: Якщо чесно, то морально якось себе так дуже сильно не готував. Ми з друзями рішили підписати контракт. Я до того був непридатний до військової служби через травму голови. Ага. У мене був білий квиток. Але я так трішки по лікарням поїздив і добився того, що мене зробили придатним. І відразу, як мене зробили придатним, я відразу вже підписав контракт.
8: А що вам на це казали ваші рідні? Чи з легкістю вони вас благословляли?
9: Ні, не з легкістю, не хотіли взагалі. Казали, що не потрібно, ти ще молодий, не потрібно. Я кажу, ну, хто як не ми будемо захищати, як не як.
8: Але заборонити, зробити ваш вибір вони не могли?
9: Ні, ні, ні, ніхто.
8: Якщо подумки перенестися в період кінець 2021 року, початок 2022 року, вже було чимало інформації про те, що Росія готується до війни. Але тоді це не усіма сприймалося серйозно і не всі розуміли, якими будуть масштаби. Вам тоді 18 років. Які були ваші думки? Про що ви думали? І чи вірили ви в те, що ця війна буде такою страшною і принесе нам стільки горя?
9: Ну, якщо чесно, я взагалі не вірив, що буде війна. Я чув, що там на кордонах якісь сутички вже починаються, що дуже багато техніки збільшується. А ми якось, ну, навіть не думали, що щось буде взагалі. Ми думали, ну, ротація якась буде, ми там поїдемо, поміняємо хлопців на Донбасі і все. Що повномасштабної не буде, що вона таки буде на заморозки і так далі. Але почалась війна. І я вже потім зрозумів, що це все-таки, ну, дуже, дуже страшна річ війна. Спочатку не прям так страшно було, коли я там їх не бачив, ну, росіян вблизі. А от коли вже побачив росіян вблизі, то тоді дуже страшно стало.
8: А за яких обставин і коли це сталося? Де саме?
9: Це сталося на напрямку Броварі. Ми в Києві стояли. Я ще на той момент служив в артилерії, в рапірі. І нам сказали, що ми виїжджаємо до посадки. Определенно вже ми там малися стояти. Ми туди виїхали і стріляли з артилерії. Я тоді не вірив взагалі, що там якісь росіяни можуть бути. Бо ми стріляли там за пару кілометрів, я їх вблизі не бачив. Взагалі. А потім уже, коли вони до нас близько дуже підійшли, коли у нас вже були ближні бої, що ми вже не могли там з артилерії виїхати, я тоді вже побачив, що це справді росіяни, і що вони все-таки справді у нас на території. І тоді вже стало страшно, що їх дуже багато, а нас дуже мало.
8: Якими ви тоді їх запам'ятали? Що вперше вдавалося в очі?
9: Що вони якісь під якимись наркотиками, ну такі просто так, ну просто брали і бігли. Ти по ньому стріляєш, ну він біжить, упав, другий, ну такі наче якісь як зомбі, можна так сказати.
8: Київщина, ви тримали оборону Київщини протягом місяця чи трішки довше?
9: Весь період тримали.
8: А потім вас перевели, це був східний напрямок?
9: Так, Вугледар, Донецька область. Там стоїмо по цей день. Ми вже в вересні буде, як 2 роки ми там стоїмо, без ротації.
8: Те, що було під Києвом, це страшно. Але те, що відбувається на Сході, мені здається, воно в десятки разів страшніше. Що ви там побачили?
9: Там кабами в день запускають по 10-15 кабів. Там, ну, там гірше, ніж тут було.
8: Дискусій зараз багато з приводу молодих, юних воїнів. Зокрема, відомий багатьом Тарас Чмут, так, ветеран антитерористичної операції і відомий волонтер, в одному з своїх останніх інтерв'ю сказав наступне, що потрібно залучати 20-річних військових. І це його така тверда позиція. Він сказав, що його погляд може змінити фокус уваги в суспільстві, викликати певну дискусію. На вашу думку, ви, як ніхто, розумієте, про що йде мова? Чи дійсно 20-річним місце на фронті?
9: Так.
8: Мотивація, страх. Що про них скажете?
9: Ну, страх він усіх є. Але чому їх боятися, якщо вони на нашій території? О, я в бліндажі помив 2 ноги. Так, я це досі пам'ятаю. Вона так трішки злиться, але вона мене розуміє. Він візьме, кине позиції і піде собі. Скаже, я не хочу воювати і все. То який толк від нього буде?
8: Якщо подивитися на ваше оточення, на ваших друзів, які були поруч з вами до повномасштабного вторгнення, що ви можете сказати про їхній вибір? Він такий же свідомий, як і ваш, і переважна більшість ваших друзів-однолітків так само зараз на фронті. Чи вони пішли іншим шляхом?
9: Ну, якщо рахувати по цивільному, то дуже мало друзів стало, дуже мало, тому що більшість гуляє, відпочиває, косить, старається косити. Якщо вони приходять в медкомісію, то їх уже батьки дають якісь документи за 10 років до того, як вони там тільки там, наприклад, народилися, уже якісь бумажки дають, так, ти спишися. Тобто батьки вже їх настраюють, що так, ти не йди воювати, це не твоє, хай там, ти молодий ще, гуляй, відпочивай. Іди, піди кудись там навчатися, ну, в університет якийсь, бо студентів вже не чіпають. Це дуже дивно, тому що університет кожен іде, платить гроші, щоб, ну, сесії закриває, і на навчання не ходить.
8: Як змінилося їхнє ставлення до вас, а особливо після того, як ви отримали поранення?
9: Та я не знаю, якщо чесно, яке у них ставлення до мене, я знаю, яке ставлення у мене до них.
10: Допомоги, підтримки, хоча б, бодай, словом, не пропонували?
9: Дуже мало, дуже мало. Більше це дорослі люди, жінки отакого віку, а молодіж, ну, так от, очі убирають і уходять, і все.
10: Жінок я можу зрозуміти, тому що кожна доросла жінка, дивлячись на вас, вона уявляє у вашому образі свого сина, тому що ви з легкістю могли бути і сином тих жінок, які думають про вас. І це певна така материнська любов, я їх теж розумію. Попри такий юний вік, у вас доволі дорослі думки. Я зараз зачитаю одну з цитат, тому що переглядала ваші попередні інтерв'ю і надихалася. І що ви сказали в одній з розмов? З війною я зрозумів, що потрібно цінувати життя, бо воно дуже швидко і непомітно минає. Ще одна цитата. Я зрозумів, що з батьками і друзями сваритися не потрібно, бо, можливо, вже не буде нагоди побачитися і помиритися. Такі думки до мене приходили теж після повномасштабного вторгнення. У вас інша ситуація, ви були в самому пеклі, ви втратили ногу. Що вас наштовхувало на такі важливі, серйозні, дорослі філософські міркування?
9: Якщо я посварюся, і нам кажуть, це їдьте. Ми їдемо, я потім себе мучую, що якщо мене зараз десь вб'ють, то я останню хвилину розмови з матір'ю, я з неї посварився. То мені таке вже буде, тому що я не дізнаюся, що буде далі. А от батькам буде, ну, дуже прикро, що остання моя розмова з нею була, що я з неї посварився.
10: Я теж зробила для себе такий висновок, що в умовах війни не потрібно залишатися в напружених взаємовідносинах з найдорожчими, найближчими серцю людьми. У вас, знову ж таки, інша ситуація. Ви ризикуєте на фронті набагато частіше. І ваша мама, вона це усвідомлює як ніхто. Єдине, що вона може, це молитвою та добрим словом берегти вас.
9: Так.
10: І тут ви по-дорослому підходите до цього. Як часто ви їй дзвоните?
9: Коли повертаюся з позиції і спілкуюся з нею кожен день, і про це їй говорю. Що там скучаю, там люблю, цілую і так далі. Вона хоче більше спілкування, і я їй кажу, що я не можу спілкуватися. Ну, так. І вона так трішки злиться, але вона мене розуміє.
10: Я хочу повернутися в вересень 22-го року, 30 вересня. Це той роковий день, який став для вас фатальним. Чи пам'ятаєте, як розпочинався той день? Це день, коли ви втратили ногу.
9: Чудово розпочинався. З того, що я в бліндажі помив дві ноги. Так, я це досі пам'ятаю.
10: Даруйте, але це трошки так, знаєте, такий чорний гумор.
9: Ну, можна так сказати. Ну, як відчував, знаєте, як відчував. До того ми відбивали позицію, взяли двох полонених, захватили дві техніки і сиділи на тій позиції. І якось так вийшло, що мені в голову стрельнуло, що Єгор помий ноги, я помив ноги, вдягнув чисті носки, зранку прикинувся, пішов відносити рюкзак з інформацією, там паспортами, телефонами, ну, росіян. І якраз так вийшло, що я якраз підірвався. Отак от, і не знаю, може це якийсь такий знак був в голові. Ну, просто я так от сижу в бліндажі, такий, треба ногу помити. Я взяв ноги, помив. Я не знаю, що так. От просто в голову стрінило.
10: Це якесь таке внутрішнє відчуття інших?
9: Я не знаю. Ну, от справді не знаю. А до того мені приснилося, що мені якраз ногу ліву відірвало. І якраз от рівно через тиждень, от якраз помив ноги, пішов і ногу відірвало. Я не знаю, це совпадіння чи як.
10: Надто реалістично.
9: Ну, справді, ну, дуже реалістично було, дуже.
10: В одному, знову ж таки, з інтерв'ю ви сказали про те, що тоді вам пощастило, процес евакуації пройшов успішно. Зараз це набагато проблематичніше. Чому? Тому що у ворога з'явилося більше дронів, кабів. Він перешкоджає порятунку наших поранених бійців?
9: Дуже, дуже. Зараз ще почалися FPV-дрони ночні.
10: Після поранення, як швидко ви опинилися вже в шпиталі? Скільки часу потребувала евакуації? Скільки днів на це пішло?
9: Один день. Я 30 вересня отримав поранення зранку, в 9 ранку чи в 8, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю. І вечором, десь, можливо, в годині 10, я вже був в Дніпрі, в Мєщенково, вже там лежав.
10: Коли мама дізналася про те, що ви поранені?
9: В той же день. Я був у свідомості, я не пам'ятаю справді, куди мене підвезли, чи в Курахово, там надали таку першу вже прям медичну допомогу.
10: Стабілізаційний пункт.
9: Да, стабілізаційний пункт. А чи в Покровську, якщо чесно, я не пам'ятаю. І потім я вже коли лежав в палаті, коли мене малися везти на Дніпро, то я позвонив мамі, об'яснив ситуацію, і тоді вже мама дізналася. Мама була сама перша, хто дізналась про мою травму.
10: Пам'ятаєте, що вона сказала?
9: Не пам'ятаю, тому що вона втратила свідомість. І мені тоді вже сестра через день чи через два перезвонила, сказала, що все, мама прийшла в свідомість, що з нею все добре. Отак.
10: Хто вас у лікарні з рідних підтримував постійно?
9: Брат. Він 1 жовтня з самого ранку вже до мене приїхав. Він тоді працював в Восток-СОС, евакуація, евакуйовував людей. І він тоді взяв відпустку екстрену. І до того моменту, поки не приїхала моя мама, він був зі мною. Він кормив, поїв, передягав, можна так навіть сказати. Я йому дуже-дуже сильно вдячний. І другий брат, який був в Азові, він також взяв екстрену відпустку і разом з дружиною до мене приїхали і сиділи разом зі мною. І я це дуже-дуже їм вдячний за це. За якраз за їхню цю от підтримку в перші дні.
10: Вони фактично врятували вас від дурних думок, а вони у вас дарують...
9: Так, думок було дуже багато. Це коли приїхав брат, який з Азова. Він такий каже, ну, братан, каже, це всього лиш нога. Так що, типу, буде добре. Ну, і брат підтримав, каже, слава Богу, ти живий. Каже, я саме більше боявся, що тебе хлопнуть десь або в полон. Він каже, я це саме більше боявся. Каже, а так, тебе ноги нема. Каже, нормально. Каже, не переживай. Каже, я тебе буду підтримувати завжди. По цей день він мене підтримує і дуже дякую йому. Вони думали, так, ну, він уже 100% буде вдома. Ну, ні. Один був бурят, а другий був якраз з Москви. Середина тижня. Вони відпочивають, гуляють, себе чудово почувають.
10: Єгоре, але ж у вас були моменти, коли ви думали про самогубство. Що вас втримало від цієї біди?
9: Батьки, тому що я подумав, що, а як батьки до цього віднесуться? Можливо, я там вже нехай буду інвалідом, я так побачив, так, одна рука ціла. Ну, я ж думав, що три конечності відріжу, то есть кисть, ногу і цю ногу. Я ж так подумав, це ж перше моє поранення було. Я так подумав, ну, ладно, уже так уж і буде, так уж і буде. Якраз підбігли хлопці, забрали автомат у мене. Да, тобто, ну, доля секунди була. Я вже автомат собі до бороди підстав, вже хотів на курок нажимати, вже все, вже... Тобто, там доля секунди рішала. Вони якраз підбігли, отак просто вихватили.
10: Ви розумієте, що ви двічі народилися в сорочці? В той момент, коли стали на міну, і в той момент, коли думали про непоправне?
9: Ну, так.
10: Я дякую вам, що ви цього не зробили, бо тоді б цієї розмови не відбулося, і цієї мотивації для інших українських юнаків, чоловіків, не було б цього прикладу. У нас є відео з ваших архівів, те, що відбувається там на фронті. Давайте подивимось,
9: так.
10: А ви прокоментуєте.
11: Майами, відкликали.
10: Але ж це не Майами, що ви мали на увазі? Де це ви саме?
9: Це Вугледар, Донецька область.
10: Бойове завдання, я правильно розумію?
9: Ну, ми тримаємо оборону міста.
10: Тут ви вже з протезом?
9: Тут я вже як повернувся другий раз після лікарні. Другий раз вже як повернувся.
10: Ви ж могли цього не робити?
9: Міг.
10: Чому пішли ще раз?
9: Ну, я себе поки що в цивільному житті не бачу. Поки що.
10: Поки що.
9: Я себе не бачу ще.
10: Даруйте, ваші рідні, коли зрозуміли, що ви поранені, вони, певно, подумали, нарешті він буде вдома.
9: Так,
10: чи
9: так,
10: були
9: так,
10: в них
9: так,
10: такі думки?
9: Так, це було. Навіть коли я другий раз вже поїхав в лікарню, коли мені заново невром різали, вони думали, так, ну, він уже 100% буде вдома. Ну, ні.
10: Про росіян. Знову ж таки, з вашого спостереження і з ваших попередніх інтерв'ю, на початку вони були справді якісь дурники, але зараз там навчені військові. Ми штурмуємо їхні позиції, якщо у нас звичайні АК-47, то в них вже модернізовані АК-12. У кожного приціли, тепловізори, штурмові рюкзаки, модернізовані каски, по 20-30 магазинів на кожному кулеметі, навіть тепловізор. У нас нема на кулеметах тепловізора і прицілів на кожному автоматі. У них є все. Наскільки змінювався ворог і його амуніція за ці роки?
9: Вони з кожним днем насправді становиться все краще і краще, тому що ми самі собі купуємо тепловізори, обвіси на автомат. Нам це штатне, що видали, все. 4 магазини дали, броню, каску. Ми коли на позицію їхню заходимо, то бачимо, що у них на РПС на поясі там 10 магазинів висить. Ну, а у нас, ми самі купуємо ті магазини, і теж це все кошти йдуть, тому що зараз один магазин там коштує 1500. Це все кошти.
10: І це дуже швидкий розхідний матеріал.
9: Так. Ну, вистачає... ну, як вам сказати, під час штурму так, а коли ти на позиції, то не зовсім. Під час штурму ти в сумку збросити їх не завжди будеш кидати. Ти чим швидше перезарядитися хочеш, ти там десь промазав, він упав і все, він тебе вже потірався. Ти по нього вже вертатись не будеш по той магазин. І ти коли зайшов на позицію, і коли вертаєшся з неї, ну під час далого штурму вертаєшся, ти дивишся, замість тебе вже 20 магазинів, тебе вже 10. Тобто тобі вже потрібно докуплювати. Ти їдеш уже в якийсь магазин і заново докупляєш, заново тратиш кошти.
10: А що ви думали тоді, коли вели оцих російських полонених, в той день, коли вас поранило? Про них? Як ви їх сприймали? Які емоції по відношенню до них?
9: Ну, хлопці були молоді. Один був бурят, а другий був якраз з Москви. І я сидів і думав, чого вони тут. І, але вони мовчали, вони ну, ні слова не могли сказати. Абсолютно нічого.
10: І трішечки згодом ви отримаєте поранення. Якби ви їх
9: відкрили... Через два дні буквально.
10: Після поранення. Чи були б такими ж думки ваші?
9: Там про них, як я там до полонених поставився, я про це не думав, якщо чесно.
10: Ви сказали, що не бачите, поки що не бачите себе в цивільному житті. До війни ви займалися будівельною справою.
9: Так.
10: Після війни ви не бачите себе серед цивільних? Чи ви поки що не розумієте, ким ви хочете бути? З чим пов'язані такі думки? Чи серед військових вам зараз набагато комфортніше? Тому що все зрозуміло.
9: Ну, поки що серед військових мені комфортніше, поки що в цій структурі.
10: А чи комфортно вам в... цивільних містах, не тих, які зараз на лінії розмежування. Що вас бентежить, що не подобається?
9: Я, наприклад, приїхав з сходу, з Вугледара Донецької області, і я вирішив пройтись по Києву. Я пройшовся, побачив, скільки цивільних, як вони відпочивають, то тобто, ну, вівторок, середина тижня. Вони відпочивають, гуляють. Якщо вони не хочуть воювати, ну хай копають другу, третю лінію оборони. Не давайте там ні автомати, ні броні. Другу, третю лінію. Нехай копають, хай чимось в тилу допомагають. Хай відстраюють щось. Ну, будівлі, казарми будують. Такого плану. Не прямо їх на фронт кидати, якщо вони справді не хочуть. Тому що, якщо людина до цього не хотіла йти, якщо її поймали і відправили на війну, то який толк буде з неї там? Він візьме, кине позиції і піде собі. Скаже, я не хочу воювати, і все. То який толк від нього буде?
10: У вас на протезі наліпка, чи мені здається?
9: Так, це мені...
10: Хто приклеїв?
9: Це мені один друг подарував. Наліпив, каже, а він ще хотів болтики в різні кольори зробити. Що такий чисто модний був протез?
10: Чи треба вам, знаєте, для вашого протезу технічне обслуговування, як для авто? Тому що ви зараз на фронті, чи потрібно за ним доглядати, через певний період робити якесь обслуговування?
9: Наприклад, коли дощик, то старатися більше ховати, бо є такі, що десь можуть кудись залізти. Наприклад, навіть на той самий лайнер вакуум може залізти, так і саме намочиться, тобто у мене вже промокне нога. Є свої мінуси. Болото. Болото залазить в запчасті. Ну, сюди таке само може залізти, де в мене штир може втикнутися. Є такі моменти. Є.
10: Як ваші побратими ставляться до вас? Чи немає такого, знаєте, ніби як жалісного співчуття?
9: Ні, взагалі немає. То всі...
10: Ви на рівних?
9: Так, да, всі на рівні, абсолютно всі. Немає такого, що там може там... погані думки про мене. Абсолютно, що там, о, Єгор буде тягарем. Ні, вони навпаки кажуть, о, давай Єгора з собою візьмемо. От такого плану.
10: Що допомагає триматися на війні у найбільш скрутні моменти?
9: Ну, це побратими, бо тоді про батьків не думаю, якщо чесно. Ну, в ті моменти якраз про батьків не думаю, а так то більшість побратими. Побратими, так.
10: Єгоре, я дуже щаслива, що мені вдалося з вами познайомитись. Для мене це велика честь. Ви натхнення для мене особисто. Я б дуже б хотіла, щоб ви стали прикладом для інших. І тут важливо, що не від віку залежать ваші заслуги, а від вашого хороброго серця. А воно у вас дійсно хоробре, і я вам дякую за те, що ви пройшли такий важливий шлях. Повторюсь, бережіть себе, наскільки це можливо.
9: Ну, я буду старатися.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
13: Бо війна не знає, де твій дім.
12: З цікавою розмовою.
13: Він залишається.
12: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
14: Плюс виїжджаю.
12: І знову їдеш.

зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: найбільше за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Розпаковка по-російськи. Вашій увазі дитяча-недитяча іграшка «Дрон Герань». Ну, щоб малі матрьошки з маличку розуміли і приймали терористичну сутність кремлівського режиму.
5: Так, нічого.
6: Так, нічого, свої моделька. Синові подобається.
4: Російський аналог іранського шахеда, якими ерефія щоночі тероризує мирні українські міста. Навіть вибух від влучання імітує. Мабуть, щоб матрьошки ледь не з пелюшок знали, що таке насправді узкий мір. Летиш, вибухаєш, руйнуєш, вбиваєш. Сам вибух відбувається від детонації петарди. Щоб купити версію з піротехнікою, потрібна вікова ідентифікація. Версія без петард у вільному продажі і доступна для дітей від 3 років. Цей іграшковий дрон вже давно стирчить на болотяному маркетплейсі. Його штампують під маркою «Сталінські соколи» і продають під виглядом метального літака. Ну бо ніщо так не вражає дитячу психіку, як копія зброї, якою батя-окупант щоночі бомбить сусідів. Мабуть, якась така скрепна логіка.
7: Ведь ігрушка не просто...
6: Адже іграшка – це не просто шматок пластику або плюшу, а важливий інструмент встановлення особистості.
4: Ось такі іграшки Made in Russia останнім часом активно піарять болотяні пропагандисти. Бо рівень виховання ура патріотизму на Росії пробив чергове дно і деградував до нової жахаючої стадії дитячого мілітаризму.
8: Ігрушки, відьма.
9: Іграшки у вигляді хлопчика Альошки, який проведжає російських військовослужбовців на бойове завдання у зону так званої СВО. І військового фельдшера окремого медбатальйону Кантемирівської дивізії Катерини Іванової, яка евакуювала поранених із поля бою, можуть отримати масовий тираж.
4: Тобто російські окупанти – це вже не просто воєнні злочинці. З них тепер ліплять іграшкових героїв болотяного конкурсу «Родна я ігрушка».
10: Конкурс «Родна ігрушка».
9: Конкурс «Рідна іграшка» для підтримки нових російських проєктів із розробки ляльок і персонажів. І Білгородська область представила своїх маленьких героїв.
4: Ось ці опудали СВОшників серед переможців. Ідею скліпати черговий скрепний аналоговнєтний проєкт для дитячої мілітаризації особисто зригнув Путін. А більше, кремлівський диктатор ще й наказав розповсюдити оці мілітарні опудала болотяними дитсадками. Для більшої скрепності іграшки позначили зетками і колорадськими стрічками.
5: 24
6: вийде переможця у всіх 5 номінаціях. Як спочатку було обіцяно, всі ці 24 проекти будуть обов'язково реалізовані і з'являться на полицях наших магазинів, а найголовніше з'являться в наших школах, в дитячих садках, як сказав президент.
4: Деякі іграшки Made in Russia чомусь вдягнули у форму, яка мавпує однострій часів Другої світової. Співпадіння? Не думаю. Бо так, Russian пропаганда намагається вкотре прищепити юним матрьошкам заїжджений наратив про діди воювали. Ну і наступність поколінь. Щоб справжнє поняття загарбницької війни підмінити брехливим пропагандистським про типу визвольне протистояння.
7: Ігрушки важливі.
11: Іграшки важливі. Ігри важливі для дітей. Настрій суспільства від нас з вами це залежить. Моральний настрій.
7: Моральний настрій.
4: Та не моральний, а мілітарний настрій. А щоб оця мілітарна скрепа ефективніше плавила мізки малих росіян, у Кремлі оголосили імпортні іграшки на кшталт Барбі чи там Монстер Хай загрозою номер один.
12: Починається демонізація іграшок. Ляльки в трунах. Я сама бачила продаж цих ляльок у дитячому світі. Ляльки-монстри.
4: У них монстр уже чверть століття при владі, а вони іграшок жахаються. І верещать про це навіть депутати. Мовляв, усілякі там лабубу, фуглери, барбі. Це ж розчоловічування є. Та інструмент гібридної війни. У Держдурі вон переконують, такі іграшки нібито викривлюють уявлення дітей про скрепні сімейні цінності. І тут жахлива жахачка. Оті нещасні ляльки-монстри, запевняють на болотах, типу пропагують культ смерті та агресії. А це вже просто анекдот. Про пропаганду культу смерті раптом згадали. Ті, у кого в центрі столиці мумія Леніна вже років 100 як рекламується. І до цієї мумії водять шкільні екскурсії.